0: Faktoriako bibizi tertulia interesgarria egingo zaio entzule bati baino gehiagori. Nola ligatu? Eta ligatzekotan, noiz komeni da. Gauez, ala egunez. Ala bietan, albaldin bada. Etzarete aspertuko, Faktoriako ostiraletako tertuliakideekin. Basoek ere badute, bere eragina klima aldaketan. Horri buruz jakingarri zaizkigunak azalduko dizkigu Asier Herrerok, Euskal Herriko Unibertsitateko ekologiako irakasleak.
1: Bai, zabaldutxago mikrofonoak, eta zabaldu mikrofonoak baita Bilbon eta Gasteizen ere, Galder Beramendi, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Eta Karmele zuen laguntza behar dugu, hemen ari dira Josun eta Irati, ligatze kontu, eta batez ere ligatzeko ordutegian ados jarri ezin da. Zergatik gauez?
3: Zegorkak aipatu digu, baduela lagun bat, lagun bat, urtezar gauen merkealdian, goizeko ordu txikitan ligatu duena, eta maigainan genuen eztabaida da, ea, zer den hobea, probetxuzkoagoa, gauez ligatzea, edo egun argitan ligatzea.
1: Galder, zer diozu?
2: Bai. Carmen, emesedez, zuretzako zen galdera.
1: Ez, zuretzat, hemen, zuki, guk galdera botatzen ditugu eta zuek erantzon.
2: A ber, ni guzti dute, egun argiz oso polita dela guztia, baina egia da mamia gertatzen dela gauez, ez? Gaueko orduetan gertatzen dira gauza libertigarriak.
4: A ber, nire ustez, bale, egunez ligatzea, eta igual norbait ezagutzea oin mozkorra egon gabe izango dugu, eta hola, bale, oso politia da, oso romantikoa, eta hola, baina nik uste eta bai, garrantzia pixko ekendu behar diogula gauen ligatzeari, ez? Igual, jende que esaten do, ai, eske, horrek ezo balio, edo, jo, pues igual ez hau zezo pertsona bat oso marabilloso, eta gauez ligatu ezara, eta nik uste badu labre txarmaroa, ez dabe, juerga musikan ezakitze, astentzea tontona egiten, inorrek ezo la espero ere zuretik gauza hundirik, porque mundu guztia da, hola, trago kitasea, pues chica. Oita, geho, ba, esan mazaz gustatzen, chica, pues anekdota, ta, gero taberna nabunekin zaudenen zerbeza batzukin, pues anekdota bat kontatzeko, salseoa.
2: Bai. Ez, konfundituz gero ere, o sea, gauean ere gauzak gero disolbatu egiten direla, ez? O sea, badaukala ere bai puntu positibo hori.
1: Igual uste. Egunez, apostua ja hundira egiten da. Egunez norbait ezagutzen duzunean, da norbait gustatzen bazaizu, bai, badakizu hor zerbait egon daitekela. Gauez, hortzabiltza, eta probatuta gero, igual.
2: Apurrak hartzen dituzu.
1: Aian, sortea izan duzu, ta... eta igual, ondo
2: atrake... Euskal estrategia hori begiratu, eta momentu batean begirarak juntatzen direnean, baldin, eta juntatzen baldin badira, orduan ja, atrebitu kaixo esaten.
3: Galder, Josunek, bere betaurrekoak bere tokian jarri ditu.
5: Nik esango izuet, nik ez zeteaten, ez ez biharrikan ez zerbezikan, ez tonika, ez kafea eta zerrez. Oseake...
1: Ez duzu edaten, ez alkoholik, ez duzu edaten.
5: Edaten. Vale. Bueno, hau esan da gero, nik Iratik esan duna pixkat horren alde nago. Baina nik gaubian, eske, piko izuko juretan, lerdia jaiola bat, osea, biratze jot eta pereza bat amatik kriston atene, nik, osea, kriston pereza amatik. Nik, por ejemplo, nire,
2: no esan dut egoan, ametxak. Eso negozeko igual zuere lerdearekin zaude.
5: Ez. Ni no, erne beti. Eta, ni, por ejemplo, zaude autobusa batian, ez da, parada batian. Eta esetzea izu bat ema, eta, bueno, biratzi jozu pixkat, hola, eta nik, hor, ez zauti hola persona bat. Nik, por ejemplo, autobusak las maskerzinas, zean, hola,
1: Markasenak iritzi zaitu, daukatela potentzia, eta esmo ligatzeko.
5: O estazioak ebai, asko gustatzea izkit.
1: Igual, zain zaudelako, ez? Eta...
5: Ah, ba, zoi, igual, bitartea. Ez dakitzeatik, baina, nio morbo emate, eta orto kiloiten errexago ez hau zezute, etxo mea pasau. Baina, esan egin nukena da, ni gau bien goizeko lautan. Ez que pereza bat ematik kristona. Ligatuko zula, hoxe errex bai. Baina, gio, urrun honien ez da guatzen ez zu, eta ze, yeah. Ez da zerrede.
3: Yeah. Ja, baina da, iratik esan duena, ez? Azkenean, biara monean damutzen bazara, ba, bueno, bentsat,
4: hori
3: zu historia, lagunekin.
5: Ja, baina, batzu beti anedota, azke, eskide pereza bat da. Bat zau ez zaik, larun bat gainatzeko, goizeko labo gainatzeko, ligatzeko, eske nei kriston pereza ematen, nei, kriston pereza ematen.
4: Ai, ba, nei diberti harri eruiz,
5: zai. Ez da, bate. Ni konbiate erne. Zirik, erne bano manipulatzen nina eten bezala asuntua.
1: Eta gero, batzutan maitasuna nahi dugu, eta beste batzutan ez dugu harreman bat nahi.
5: No, baina nik ez dut esan harreman bat, No, harremanak nik hau jentsatu ez detin. Ni bestela de, nahiko ez, ni erne.
1: Zu erne.
5: Ni erne hon behar dut.
4: Mutil heteroseksual batek iligatzeko, ni heteroseksuala naiz, por desgrazia, baina, bueno. Eta mutil heteroseksual batek iligatzeko, nik sinceramente nahiago dituz zerbeza pare batzuk. Eta, ningu alesbian alimelintzan iztan, kasua izango, baina eske, txika mutilekin...
1: Zergatik,
5: ja, baina...
1: Zergatik hori irari.
4: Hombres, o sea, esa...
1: Denetikando, denetikando.
4: Esa salpen askoik.
5: Baina, hombres, baina, nik eta izte ikustitxo zuen, izke nita katinguru bat, jente...
1: Jatorra.
5: Osa, jatorra eta norma.
2: Jatorra, eta
5: kristo guapuak, eh? Eta kristo neska guapak. Eta gainea, esan zez... Zertzean, ez dakazu zer... Ezke nik, a ber, nik biletze jo Mikeli. Jo, jo, ze puntu badakan. Biratze zuri eta ze puntu, zuke zure puntuak azuta. Maiderre beste puntuak. Eta nere pipili poxok ez nosentera, horrek eban.
1: Tekniko ez ari da.
5: Eta ordur, ni bakoitzetikan hartze dut gauz bat. Eta gio beste bat, gio beste persona baten ni gaina hor transmititzu beste rollo potente bat, baina ez bizi guztiako, momentu bortako.
1: Baina
5: niko sensazio itenako kitzeko, erne on
1: erne onberdu.
5: Erne.
1: Galder, zu noiz zaude erne? Edo batzutan ez duzu erne gonai?
2: Ari nintzen pentsatzen ze, a ber, berez superpolita, imaginatu estudiora zatozela eta teknikaria gustatzen zaizula, ez? Eta begiratzen diozu, baina nola atrebitzen zara esatera, kaixo begira,
5: galderna,
2: izasko gustatzen zaizkizure eskua, gelituko gara kafe bat hartzeko. Eska bortitza da hori ere bai, ez? Ez dakit nola esan.
1: Bai, no, eski,
2: polita, bai, baina bortitza. Behin ikusita,
1: beste gozoa da, estereo tortzen bazara, eta hori estereo baldin maukazu elkarrezketatxoa, teknikariarekin. Claro.
6: Ta ikusten baduzu bestearen atletik ere egon daitekela zerbait, baina...
5: Baina...
6: Hori ere ez da beti erraza ikusten ala josune, zuri berdin zaizu.
5: Bai, baina ni,
6: por ejemplo... Beste pentsatuko duen, eta...
5: Carmele, eske ni, por ejemplo, baiztik ez zekertatzean, ni guztete, nikoik komprobatuete, a ber, jendik, koste itezza josatia, a ber, zuk gustatzen zaizu neska bat amutil bat, baina zuk fikatu balin batzea, eta igual, izan baliezu alako behiratu pare bat, nienoiz oten zai, noiz etorrikoan, junzu,
1: yeah.
5: Kaixo, aizu, gustatzen zaizuri irri farra, gustatzen, ez dira zuzan horretik an, galder, esku gustatzen izkizuli, guatzat kapoltsin usartuta esku, kentelitzen zu, baina, alako, zera, nik bihiru aldiz, hola, begiratu ba, hola, begiratzen ba? Nahi, nik inongo problemik ez dakat. Ez que ze manido, beti hon bihar dolo zai noiz etorikoan, yeah. Junzu,
1: Bai, baina azkenean gero ezetzak ematen du beldurra. Gu joan da ere...
5: Vale, bueno, tu te lo pierdes. A tomar vientos. A nik ez erresan abene.
2: Ez que bioso filosofia hona da, baina
5: claro. Nire
2: sinistu nire, da?
5: Galder,
3: nola bizi zuzukago, Galder, lehen urratxa matearen kontu hori?
2: Ha, ni, oza... A ber, nahiko nuke izan bale, holan ausartagoa, baina nik uste bai, askotan akojonatuta, ba hori jok begian jok hori ez, ikusi begiratu, eta a ber, momenture batean baldin badago hor sarma bai, baina bestela zaia.
3: Josune, nora nizaizu daika, ea zer arizaren kontatzen irratian.
1: Baina, ea, telefona hartuko du poltsatik, hartuko du, taitzaleko du, eh?
4: Hau, nik esan beharra duket, nahiko txula naizela, eh? Bueno, ja, ez el ligatzen, porque laburte da makin mutilakin, baina leheno nintzen bastante txula.
1: Mutilarekin nola ligatu zenuen, gauez, egunez?
4: Bai, oidan, bai.
1: Ligatu zenuen, da, gero ikusi zenuen,
4: oida, bueno, gero
1: ikusi zenuen, ona zela.
4: Gero ikusi nun, merezizun heteroseksual bat zela. Eta, baina nahi guztazten pillo bat, bueno, pillo bat, oza, divertizen izen, ez ligatzeko prozesuan, baizik eta gero datorren guztia, oza, ligatzen dezu, tal, bakize, gero lagunekin kontatzen dezu, zure gehiarekin, en plan, ezak, zuze pasau zaiten, ezak izan, oza, nire guztazet, telenovela prozesu hori guztia, dojartza modo despechada, eta nire olako bauzak, me encanta.
5: Ui, dramatika, lana.
1: Eta gero, baina gero dator, aurreneko kafea.
5: Ja.
1: Eta akordatu behar duzu, nortzen persona hori, zesan zenion, nun utzi zenuten konversazioa, zuru hori orkestu behar diozu.
2: Oida,
5: asuntua, oida.
1: Hori da, galder, batzutan gero izaten dira, sustotxoak.
2: Sustotxoak, bebe.
1: Azuzinen.
5: Tambien gertatzen zaizu, gehoi urrungo nian, gertatu zait, igual urrungo nian ikusita, logo zei bate gustatu, klar, asko eta pasatzen, igual, zuk idealizutu dugu jutez eta ze pereza.
3: Kasu horretan honena, desdramatizatzea, iratik esan duen bezala, ez? esan duzu, bueno, ba ez zen nik buruan nuena, baina tira ondo pasa dut.
4: Hoi da, eta geho, ba, nik uste garrantzik utxiko eman barzadora ebai, ba, ez bali bat zezu guztau pertsona itxika, pues jazta, mozkora zinean, ligatu dezu, ta jazta.
3: Eta zer, behiz ezan seguro,
5: akatzuko kerra gozik. Edo ginko
2: dituzu.
5: Ba, ligatu dut, ba, mozkora dauden. Beti izate ez, baina mozko, zetera mozkorti bidezu, gauz bat da mozkortzia, baina ligat, osea, mozkortu ligatu, ez, mozkortu, launak zia pasa. Baina, beti itzetik esate, mozkortu ligatu. Ligatu, buru bondoak eken nien, netzako. Mas interesante.
4: Neretzako. Depende zertako. Depende.
5: Neretzako.
1: Bueno, ba, mentxe utziko dugu, gai hau. Ez genuen gai honi buruz hitz egiteko asmorik, baina ekorkak ekarri dugu.
3: Ikutu ere egin,
1: Eta hemen entzule batek dionarekin itxiko dugu gaia. Zure bikotekidea banandu ondoren ezagutzen da. Eta nahi arrebak, gurasoak hiltzen direnean.
2: Wow.
5: Ostras, prof, osona.
7: Wow. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Ben gaiari nahi baduzu beste baten helduko diogu. Bai. Hemen txaloak, txalo indu jendeak. Hemen Donostian, Iratik eta Josunek eta txalo indute. Zer moduzu otzarekin, Josune Galder eta Irati, nola berotu zarete?
4: Gaizki. Dramatika total.
3: Eta hori?
4: Ondarbin, 0 gradutan, fatal, eskerrak unginala erregegune sozialea apaltzea, eta okarik ateazen ginen zigarroa errezeko, nior noski.
6: Hortarako bai,
4: Nola?
3: Hortarako bai.
4: Hortako beti. Baina konzelauta, oso gaizkin. Nik eske hozakin ez etondo pasatzen. Eta mundu guzti Instagramen elurran argazkik igotzen, erromantizatzen. Xika, osa, ja, primavera de lokiar, memeak ez etortun bezela.
1: Nola berotu, berotzeko sistemen zerranda bat egin dugu. Guk gaur jakin nahi dugu, ze badakigu iratirien zaio laotza gustatzen, badakigu Josunori gustatzen zaio laotza.
3: Nei hotza gustatzen.
1: Baina nola berotu zarete? Adibidez, poltsa berorik badaukazu, eh?
3: Bueno. Jesus.
1: Bueno, bai?
5: Bueno. Osea, nire bizi guztin ez de poltsa berua jarri, eske eta pentsatu detetin. Ta hazi joike hazi nola.
1: Bai, hazi joike
5: hori gerriko tenian, lan asko inda. Gerriko miñada katenian.
1: Mikroin labean sartu.
5: Ba, nire gerriko miñada katenian. Geo nire txian 21 gradu dago, ni amatxokin bizi naiz, baina ni, oain ikusti dezu nola non, ez de soportatzen erropasko.
1: Mauka motxean dago, barroko kamixetari gabe, orain jasun
5: patagorea erakutsi dugu. Ni gainak, ni sensazio oki behar dut, oza, sujeta horien gainetikan, jertxea, o alkandora, o lokera, nik kamixeta, beste kamixeta, iruaren kamixeta, kaltzer diluziak eta ginoa nio.
1: Poltsa beroa, bai ala ez, Irati?
4: Nire gustatzen zaite, gira esatela ohitura asko poltsa beroa jartzeko tala, igual hilekoa jisten zaiten eta hola noizbenka jarritzen dut. Eta bai egia da, etxenik erropa pilo bat jartze dutela zan alago, etela erropa asko izan, bero gailue oso altu jarri berreta. Nola ni oso friolera lantzen, pues, oi, hilesko pijamak eta dana hola. Baina gero kaleako egia da, nire amorro ematitela hainbeste gauze jarri behar izatea. Osa, nire gustatzen zaite guapa jutea, eta guapa estue eta erropa gutxi.
3: Claro. Dene zinda, Matia. Dene zinda. Echia Cristo mantazarrakin, da jo, kanpoen zea. No, nik...
4: Oida.
5: Ni gaina, ni nere sensazioa, nik azala ikutxu, nere, inokez, nik nere buru bai azala ikutxu, eta trapu igabe. Osea, sensazioa joi, netzako oso ona da. Eta leuna, ni nahiko zakarra baina izaskotan, leuntasuna gustatzen zait.
2: Importante.
6: Galder, zure Gasteizko etxe berria... Zer da, hotza, epela, zer moduz, berotasuna mantentzen, ondo mantentzen da, berotasuna zure etxe berrian?
2: Ba, begira, esango izudu, osat, aldezara izateko, egiten du kriston, bueno, kriston beroa ez, egin du hotza, baina eguzkiak ematen dionean, berotu egiten da, eta gaina irugarren pisua denez, bekoen kalefazioa, igo egiten da. Nik gutxi jarri du.
6: Erosketa ona.
2: Erosketa ona, bai.
1: Bizkarroia zara.
2: Ondo lokalizatu, bai. Baina ni ere, osa, ni Josune bezala, nik ez dut behar izaten nolako bero askori. Ni banaiz ni urpoltsa, ez? Nerekin lo egiten duenak badaki, ni naizela.
3: Ja, estufatxoa zarela.
2: Kale faktorea, bai. Gainera batzutan gehiegi.
5: Bai, nik begitan,
2: Ni zer di egiten duten.
5: Osa, nik kaltz, nik beste gobe zetetan laulertzen, oiea kaltzer dikikutia.
8: De lo más.
5: Es que, nik, o sea...
1: Zego, eixo, ean kaltzetinekin. Osa,
5: kaltzetinekin, ikutxu dez gaina. Es que kaltzetinek... Es que, bueno... Ezin dut.
4: Nik ez da, orzukin adoz nago, ez dut.
5: Kaltzetina, ez da, jarritan bai behide de kachimirte digotza jo. Kaltzetini gabe, favorez. Ezin dut.
4: Zanik, otza hundi euki behar dut, kaltzetik jartzeko. Osa, izan berda, egun baten nola, kongelauta ezin dutela nere bizikin, orduan jarriko nitu kaltzeret baino bestela. Osa, erropa eskokin bai baino kaltzeretik insekula.
3: Eta oekideak kaltzerdia jantzten dituen
4: ez,
3: eh?
4: Ez du kartzen.
2: Bueno. Niri gustatzen zait gaina, oinekin oea ikutzea gustatzen zait asko. Ez dakit, testura.
5: Maindireak,
2: eta bai, oso
5: egotea. Beste gaudu bat ulertu izut.
2: Eta, zer
5: ulertu izut. Ez que beste gaudu bat izut. Ez que nik azkarra, et burubo, azkarki egin naiz. Barkatu, Galder.
1: Bertxolaria izan Josune, eta beste zerbait ulertu du, beste norbait joan zaio burua. Baina bestela, berotzen diren txalekoak edo plantillak badauzkazuea?
4: Esan besteako ya
1: es. Bada, bai taude.
4: Bai.
5: Orejerak, ore, belarrita jartzeuen egun beste gauz bat.
2: Eta badaude plantilla, gero bai, ez? Botetan nik hori ikusi izan dut, apurtu egiten duzula, errorio, ez dakit nola esan, ez? Krak egiten duzu eta berotu egiten dira.
1: Bai, horiek komentira faja moduko batzuk, ez? Faja batzuk, faja horiek badituzte pastilla batzuk, krask egin eta berotu egiten dira.
4: Hori berokian
1: partxeak, ez hori da faja bat, azalaren kontra jarri behar duzuna.
2: Eta da, erabiltzeko behin, edo gero... Bale.
5: Baina nik uste jendeak igual jazteula mina dakar lako zolako zea, ez da?
3: Telezioaren bat, edo igual.
1: Da, danborra da egunean, edo alako
5: gunetan. Oi, danborra, oi, da.
6: Baina hori, oinetako etarako eta horrelako, bai, normalan oinetako etarako ez, izaten dira. Eta poltsikoan eramateko ere, bai.
1: Bai, poltsikoan eramateko arrimoduko batzuk, ez, berotu egiten direnak.
3: En iradizu sekulako belarretakoak dituzu, baina orejerak, belarri, ez dituzu jazten?
4: Ez dituz jarri.
6: Ez da, oso moda nori, ez?
3: Audifonarekin zuazelako.
4: Gustan zaskit pillo bat, oso politxedi, baina
3: zuzu jarri. Ez que estetikoki, ikusten zaitut horrekin.
4: Bai, nire estiloa da. Bai, baino ez, ez zuzartzen. Jarriko nitun gustoa, baino ez.
1: Ez dituzu jartzen.
3: Zer gehiago. Hori da, kalefakzioa erraz jartzen alduzu, ala... Ara kosta egiten zaizue Patrikaren minaren beldurrez.
5: Nik adibidez, nire amakin, 21 gradu,
1: no.
5: Ni illa larru bizik etxien abil.
3: Vale.
5: Nire amatxongatik, 21 gradu.
3: Pero, ja, berez duzu termostato epela, zuk.
5: Epela.
1: Baina zuk adineko batekin bizizara, eta bera goxe egoteko behar du...
5: Nire etxien aintzeu amak. Eta gaina, ala nahi dut. Ni sargenta xabarra nahi, baina behar gaintzen du.
1: Irati zuk esan duzu, nahiago duzula, ondo jantzita ibiliz, zer berogailuaren faktura ere pixkat kontrolatzeko...
4: Bai, horrek beldu pixkat bat emate egite. Aber, ni artista nahi, zordun ere kontuen 0 euro dare. Asi que...
6: Horretan gastatzea, ez?
4: Asi que horre beldur badauke pixkat.
5: Baina, niko egin zuerik gauz bat esan bizuet, niko atzen ez txikitan, ni baserrin bizitun izan ean, karo, sukaldian igualtzen goxo, handik atatzen zinean, kuarto putez zinean, eta korrika saioke mizatxuzun, karo, eta oain, nera mak posibilitatea emaka goxo-goxoteko, baina nera matxo goxo-goxote, eta ni ongo naiz alkandora utxian o lo que sea.
1: Galder?
2: Ni ondo, ni Josunekin ados, ni adibidez, nire etxean kosta egiten zait kalefakzioa jartza, baina ez duelako beharrik ere, ez? Igual, egunen batean, igual, gelitzen baldin manaiz lanean, etxean, eta gero jartzen zaizkizula, ez? Ja, sartzen zaizula hotza barruan, baina bestela, nik ez dut asko jartzen.
1: Bueno, aprobetxatu, hemengo berotasuna, ez? Bero galioa ez dugu pagatuko. Beraz, goxo-goxo gongo gara ordu bat abitarte, eta ja, geratzen zaizkigu, eta 2 minutu besterik, ez?

0: gu hemen kontutan ari garen bitartean, esperimentu bat egiten ere ari gara, gaur goiz osoan zehar.
1: Empirikoa, eh?
0: Bai.
1: Landa lana.
0: Bai.
1: Goizeko bileran, 10 sentimo zeuden mai gainean.
0: Hemen, Miramongo bilera gelan, 10 sentimoko bat zegoen hor, bilera gelan.
1: Ezin dizdiratxuagoa. Ederra, poli polita.
0: 10 sentimo.
1: Maiaren erdi-erdian. Eta ez dakigu norenak ziren. Eh? Goizeko 8:30etan, buelta horretan. Eta Ainhoa eta Bizkaiak galdera egin digu bileraren amaieran. Ordu bateko bileran, hor segiko du txampona?
0: Ez.
1: 10 sentimoko txamponak. Kontuan izan, asteburuko magazineko lankideek ere bilera egiten dela bertan, goizeko lankideek ere, astartekoek, eta baita arratsaldeko saiokoek ere.
0: Beraz,
1: hiru talde pasadira. Baina, hortaz aparte, jendea gerturatzen da, bilera gera horretara telefono deiak egitera, produzioak egitera, bat eta beste.
0: Intimidea pixkat behar duzunen, hor sartzen zara.
1: Beraz, goizeko ez dakik guzti hor dutati, baina gutxien ez 8:30etatik, 10 sentimoko txampona dago mai gainean.
0: Dago? Oraindik hor dago?
2: Bai,
0: ezakigu.
2: Bai, uste dut baietz, hori ere esan dutela.
0: Hori ja badakigu.
1: Azkenekoz pasara izenean, bertan zegoen.
0: Bueno, kontua da, Ainhoa galdera egin digula.
2: Amabiak eta 19 minutuan behintzat bai.
0: Kontua da, Ainhoa galdera egin digula, ea ordu bateko bilera harako 10 sentimokoak hor segituko tezuen, edo ez, eta taldean, ba oso argi erantzun dugu guztiok, baina batzuk erantzun dugu baietz, eta beste batzuk ez ez. Eta gainera Ainhoa gero sistema bat egin du, apostu moduko bat, bakoitzak 10 sentimo jarri behar ditugu, bai. Bueno, hori Ainhoak daki. Zuek ze uste duzu, horre ongo dela, ordu batean 10 sentimoko txampona?
3: Nik esango izuet, nik ze pentsatzen.
0: Bai.
3: Horre ongo dela. Bakizu zergatik
0: esan duzu lehen ez,
2: baina horre
0: ongo dela. Baina Karmelek erantzun eman duenez.
3: No, ondo pentsatu eta gauz bat. Geo torri zait, a ber. Amar sentimua, aurren esan dut ez ez, baina gio baietz.
4: Bai.
3: Bakizu zergatikan,
0: zergatik, baina
3: ni bi pentsamentu izan ditut. Bi pentsamentu. Aurrenetikan hartuko gula, zik, beti bat ematizatea hartzeuna. Bo sentimokoa, 10 sentimokoa, o sentimokoa.
0: Horrela egiten baita euroa.
3: Bai. Bueno, baina beste gauz bat giotorri ze burua, ni txiki-txikitatikan eramona baizu esatzen, okipuntia balura eroitzema, hartuin behar da. Botoi bat hartzeatzen ma, lurien hartu inbiara da. Eta sentimua lurien biletzen bat, oi buruatu zait. Torratik esan dut, oi, erantzunei eman dut. Ulertzen, baino ne bakizu mosta horien ze gertatu zaiten, bos gizonezkokin, bakoitzak bere kafi hartuz, ez deit behin jaztuko, oi. Ni Kristo jante pilanakan, eta denak txatarrak uzezien, ez pesetetan dauden, Eta bati, falta zaizkion, ba, ama sentimo orduan zemati izango zan pesetan ez demano. Moneda txiki bat. Eta bakizu zeintzun, aldamenekoa jartu, eta zehatu. Eta nik denak ez hautzen itxun. Eta nik tuntura nahitean ezpan nun ikusiko bezala. Zerrilla pentsatu non. Traje hau, goitik kanbera, korbatakin, repein hau, et denak zian. Eta arekin zu noi. Eta nik orduan, utzi ziten, osea, ez dit peinaztukoi. Barek hartu zuen, da kompletu zuen bere bestea.
1: Horrela, pagatuko zuen bere korbata.
3: Horrela, dizen duk, 10 sentimuak, segun zenek, hartu ingo.
0: Hartuko lituzke.
3: Baina nik ez dit pentsatzen.
5: Asko da ganak asko hartzen du, ez?
1: Hori da.
3: Nola ikea. Hori da jasota, matiak.
1: Bueno, ordu batean, txampona egongo alda, irati?
6: Nik uste tezet, baina bak ez uste dati opentsatzet, ze hor dare makina, janari makinako, ozea, egokapea, hartzeko taula, ordu, baton batek, seguro, ez aukela, bosa, marxo entimo falta zailola edo, eta hartu ingo do, eta marxo entimo batio, ez dut, zera, holako zerbait, obestela igual, bai egongoa, ze jan hola izaten kontu honekin, eta hola igual, kundela egongoa, ez dut, eta hartu ingo entimo, claro.
2: Galer,
5: Nik nadu sinistu ez, oza hor jarraituko duela. Bai, eta izango balira 1 € hor jarraituko
0: lukatela. Hori da, zeno, hori da.
5: Bueno,
2: zuen ustez, aldatuko litzateke kontua 10 sentimo izan beharrean, ez dakit, 1 bat, 2 € izango balira?
1: Eta barkatu, 12 eta 42 eta bertan segitzen du.
3: Ez dakit bat zesan, ez dakit. Ez que segun, nik ustet igual bat ematek hartuko lukela, baina izan dugu, jo, iba kamara bat daude. Kabai, beste bat
1: ez dago kamerari.
3: Ez que importantea.
1: Ez dago kamerari.
3: Kamareak ez benbara igual 2 € hartuko luke, baina...
5: Zuk hartuko zenuke, hori da, galdera.
3: Nik ez.
5: Ez.
3: Ez, baina no por nada, porque... nuk hartuko ez. Baina bai zuzatikan, nik pixkate, horretik anzatzen, igual zan nuko nuke, jo, kamarako gote daude,
1: Halo. Ez baina jakinda ez daudela.
0: Jakinda ez daudela. Baina zaude eta
1: igual
0: batzutan,
1: bai.
0: Batzutan hor geratzen diren paperak ere, jendeak uste maititu paperak edo edalontziak, ba, bildu egiten ditugu.
3: Nik enuke paperik hartuko.
0: Eta bildu egiten ditugu. Ba, tetet, ba, gauza bera. Ui, amar sentimo dutko, bueno, jaso ingo dut, maia txukuntzeko.
3: Oida, keno. Geo, jendea, eske, hainbeste gauzi busitzetek, no esan, eske, diru bada, gaina zikina. Diru bada, zikina. Zikina. Ta ne, oi, iguala da, ne, askotan gertatu, askotan gaina, ba, baki, jeni despista da nezela, igual, hogei eurokoa eman kobratzeko, ta ne, batek zaten, berroita mar, eman dizut, eta le digo, ez. Eta ez berroita mara mandizut, ez diazula berroita mara, bueno, sartu barruet ikusi kajan. Ez karak enakan, no tenia esa seguridad, eh? Eta gio bai zeite nun, kampuan, horratu arte kampuan
0: zatu. Kampuan izan biletea, bada ez badere.
3: Zatik gara esatu, hau jo zune kontu esko, esate bituta horretik, klaro.
1: Ja. Iratik alder zu ezer egingo zenukete?
6: Nik enuke hartuko, eh? O sea, ez etu uste. Es que igual enzan esta fijatura ingo, o sea, ni pasatuko enzan hortio...
1: Es que bai, oso distiratxua da, berri berri.
2: Bai, bai, argazkia ikusi dut, oso distiratxua da, eh?
3: Eta propi join du oi utxunak, eh? Claro.
6: O igual hartzizo eta aldameneko egaldez, eso es zure alda, edo oi igual, baino, hartu nezako ez ez dute. A ver, amar sentimore...
5: Hori da, diru gehiago horrekin igual bai galdetuko zenukela, baina amar sentimo, eske gutxi da. Nik adibidez, ostalaritzan egin izan duguna beti, o, bueno, ni lanean ibili naizen garitoetan, pues, azkenean, hola, dirua agertzen dena inork ez dakiena norena den, ez da jefearena, baizik eta langile ona da, orduan beti botera, por si acaso. Bueno,
3: eske ni, por ejemplo, karnabaletan eskoatze daunia lurra kristo txampon pila.
0: Bai, topatzen dira, txamponak.
3: Topatu eurokoa eta bi eurokoa eta denak, baina nik esan jo denak jaso, eh? Claro, diru, igual, oita marreuro.
0: Ah?
3: Benetan, ez zu mozkorra emazadetak itunu sartetun, korkoa sartetun, sartetun.
1: Boizeko zeitako arekin ligatzen ari zara, eta derrepende, txapona,
3: eta ni beti,
0: garesti, ligea.
3: Boteako, claro. Eta gaina eskutan jaboiakin garbitzen egin den nahi, sekatu eta behantzako, mutikoantzako, gauzi lanen nahiuta.
6: Baina biletak ezi asko
0: garbitu egiten dut,
6: biletak ezi asko
3: zikin dut. Ni biletien mistolekin garbitu, fairiki.
5: Benetan.
3: Hombre, bat, a ber, kafeteran gainean jarri, paper batean sekatu dugu plantxatu.
2: Bai, da ondo, eh?
3: Oso ondo, klaro. Nik indetoi. Ba, eskazio garritu tegat, zuen nun bizitzate.
0: Txartelaren gara, egin.
3: Ai, ordo arabera. Nik utzi dut, osteleritza, diruakin kobratzen.
0: Ja.
3: Tarketi gabe. Nik. Ta denak, etortzen zian...
0: Zure tabernan, ez duzu datafonerik izan?
3: Ni jubilatu naiz?
0: Duela gutxi jubilatu zara.
3: Horratikan, ba, sin datafono. Eta ni kuadrilla bat, atzoko kuadrillak, ez duten nahi behemaie, etortzen zian ate ondo, eta josune, bizun txartela jun ondoko taberna. Broman, ez duzien, ez duzien, ez duzien. Dena bazakiten, ni ondu nahi zenean, astea suarran, diruakin etorri behaztuela. Lo siento mucho.
6: Kartela jarrita zenun.
3: Bai, eskudirua. Kartel. Eta karnabaletan ezakuten inorre patu gabe. Ta jende gaztea bazakin astea suaran josunekin. Ta nahi neska bate kriston txapa sartu zitera zita sartzen. Oizu irute zain, oie, txabala, retírate. Eske, esantziten, eske, moderna izan behar dezu. Zer da zutzako moda? Nen ez da esplikatu behizutu, ne? Patu eta berez, ez behar magatu, jun, beste batean ekarriko jazu. Zer da? Osea, txartela eokitzia zer da? Modernu izatea, mesedez. Netzako ez. Bueno.
0: Venga, listo. Venga, lasai osune.
3: Arrakatu,
0: bai. Aipatu dugu poltsa beroa, aipatu dugu txampona, igual gaur egingo dugu poltsena, aspaldetik egin egin nuen da.
1: Ah, bale, oso.
0: Bai?
1: Venga, zuen poltsa zabaltzeko eskatuko dizuegu gaur, axura
0: zuen eskuko poltsa. Galdear, zuk ere karri duzu poltsa?
5: Bai, noski.
0: Bai. Ara, poltsak, jarri mai gaine, aurrena poltsak deskribatu behar ditugu, ze, noski.
1: Esan beharik ez dago ze poltsa den norena.
0: Bueno.
1: Galde zeurendo la cuada.
5: Nik uste ere, asmatuko zenukera erraz. Berlinen eta modan dauden txirrindulari motxila beltz polit oiek.
0: Bai.
5: Bidaliko izut arrazki dut, Maider.
0: Vale.
2: Bai, zen nik ez dakiz zer den hori, eh?
1: Galdera, ez pare bat pantalla aurrera gozoaz, modernitatean.
0: Txirrindulari motxilak.
1: Bai, bitartean, ea.
5: Kurier motxila, ez dakit nola ditzen.
1: Kurier.
2: Ah, zer dira, bueno, ez, igual.
0: Ze, albo batean ere katiatu ditzakezunak, bizikletan zazen.
2: Nahiko pela motxila ditzen dira, bizkarrera.
5: Ideia horrekin, baina ez dauda motxila, ez da bizikletarako, ez.
0: Vale, motxila. Bueno, orduan, Josuneren poltsa beltza da. Helduleku laburra dauka, legia sorbaldati bera jartzen duzu, ba besapean edo geratzen zaizu. Dotorea da.
3: Ba, ez dit asko gustatzen, baina oparitu indie.
0: Marka...
5: Josune.
0: Marka ezagun batekoa da, ez dakigu autentikoa dena la imitazioa den, baina...
3: Imitazioa
0: da, baina marka ezagun batekoa. Eta... eta iratirena berriz, bada...
1: Irati, bera horretan.
0: Hori da. Badirudi txakur txiki badela. Txakur inetxu badela. Arraxa.
6: Paris Hiltonen poltsoa Chihuahua tekin barruan. Hoi da.
1: Furri bat dirudi.
6: Bai.
0: Bai.
5: Uh-huh. Idali arrazke iratzen.
1: Bueno, da, iletxua.
0: Iletxua.
1: Azukre kotoi kolorekoa.
0: Bai. Eldulekoak ere laburrak ditu, beraz hau ere, hau, sorbaldetzi berezin duzu jantzi, hau eskuetan eramateko da.
6: Katekate zela bazutan da jartzen. Hola.
1: Ados.
0: Eta on, ba, zabaldu ditzagun zuen poltsak.
1: Nola zikoa da?
0: Zabaldu.
1: Ja, irati.
6: Zer uste despe da, ketela poltsa barruan.
1: Batek daki, irati.
2: Eskuarta edo kartaboia.
1: Eskuarta kartaboia makillatzeko.
6: Ez ekabitzen.
1: Kartaboitxo bat, dai.
5: Bat txikia.
6: Ja, balera manbardet, bat txikia.
1: Bueno, makillatzeko kita, seguru.
6: Bai.
1: Perfumea, esango nuke.
6: Ez, perfumea.
1: Ez, perfumea guai Josunek.
3: Nik.
6: Bai. Bueno, lehenengo, honea sartzeko txartela.
1: Ausondo, bizita txartela.
6: Keo, hau...
0: Azera. Neceser bat atera du, zilar kolorekoa.
6: Bai, da neceser bat ola.
1: Bai.
6: Eta hamen makillajea.
0: Baina ez bi gauza.
1: Pestañetakoa, rimela...
6: Pestañetako osea.
0: Zer dira hori, betile postizutarako zer?
6: Hemen dauket pegamentua eta bazpare hamen eramatedet.
0: Aero zen bazaizu edo pegatzeko.
1: Zorrozkailu ere bai?
6: Hoi da. Bueno, arkatz bat auketo.
0: Arkatz bat, ez da begia margotzeko arkatza, baizik eta idazteko arkatza runta.
6: Bai, eske atzo interpretazio klaso eta kunin zanta esan zuen, ekarri zea arkatz bat eta justo erosinon, porque arkatzik ez nuke netxo.
0: Makillajea, basea.
6: Eta gero, hau dena, osa da, lip comboa egiteko.
0: Lip comboa, alegia, espanean pilkatzeko.
1: Barnekalde egiteko.
0: Ba, lau, bos, gauzari ateratzen ez zerratzen.
1: Edarki hori, ez zerrean, eta
0: zerriago dago.
6: Pues gero dauket, txoko giltzek.
1: Bai.
0: Txoko giltzak, ui, zeila bero arrunta. Ah, bueno, sandalea bada.
3: Txanklan.
0: Baina zuzaren erako.
6: Baina zuzaren erako. Jarri behar edete, beste.
1: Ez da bat ere iletxua, dibidez.
6: Bai, eskero si berditu jabera batzun, zebesta gare hautsin ziten, eta kotxeko ere bat hautsin zaita orduan, jo, eske justa ez dakatain beste nere pertsonalitzatu eola, baina bueno. Kotxeko giltzek, eskitu jabera, okurrengo nera kotxeko ditut. Eta hemen, zuztezu da hola.
0: Eta orain atera du, beste nese ser gorri txarolezko bat. Zer dago barruan? Tabakoa.
6: Eta gero kartera, baina hau berez esan ere kartera. Aldatu inberraukese, kartera bat nukena, kartera arroxa bat, baina puskatu inzait, eta orduan amakago eman dit.
0: Eta da, doratu edo, bueno, kobre kolorea duen olako beste poltsatxo bat.
1: Oia panlege bateko...
6: Bai, oia, pelukerikoa, bai.
1: Vale.
0: Klinesik ez daukazu?
6: Pues hemenez.
1: Listo, hola xe abokatzen da. Iratiren poltsa.
0: Hidrogelik ez daukazu?
6: Zen?
0: Hidrogela.
6: Hau bakarri dauket, justa. Ez que, hemen ez hau zazko.
0: Koxokiri bat ez daukazu?
6: Ez.
0: Koxokirik ez daukazu?
6: Ez, ba, ez que hemen ez hau zazko.
1: Ja, ez da eskorek abintzen. Bueno, Josune, zure txanda, ea zer duzu?
3: Nik hau egun bateako, eh? Zene, nuke egun nero atatzen.
0: Kremailera zabaldu du, Josunek?
3: Perfumia. Nunca.
0: Perfumia, baina ez pote txiki bat, ola. Eraman dezakezu... Bai, baina eraman dezakezu gero horren lagin txiki bat.
3: Ez, ez, ez, bate gustatzen.
0: Ez.
1: Patxulia.
0: Patxulia.
3: Patxulia, da. Ibeti
0: patxuli
3: biltzet.
0: Ja, patxulia, eskuetan zer den baita entzun dugu, baina...
3: Usaino ere, bai, ez dut.
1: Bueno, beraz, patxuli potoa.
0: Patxuli.
1: 200 mililitroko izango da hori?
0: Reminiscence.
3: Francesa.
0: Juan Lepon. Juan hau, Juan eta gero Lespins.
1: Bai.
3: Zene, santatze baina, ni hoi botatetenean, juten eiz, nere...
0: Bai, zure usaila da, Joan.
3: Nere usaila da.
1: Reminiscence. De Josune Otegi.
0: Baina, beirazkoa da, ez dauka hausteko arriskurik?
3: Ez.
0: Zure usaila da.
3: Zure usaila da, bai.
1: Zer diago, Josune?
3: Dirua.
0: Ay, ama, hau ere kartera
3: desde sin tarjeta, dirua.
0: Baina da
1: kartera,
0: bai, kartera hori kartera la roxa bada.
3: Bai.
6: Bai,
3: polkea.
0: Bai.
1: Ea zerriago?
0: Espainetako margoa?
3: Gorrik.
1: Bi,
6: dena gorrik.
0: Bi?
1: Urre koloreko botoan.
0: Arkatz bat, beti zan behar da. Zertarako?
6: Me
0: ditu. Zer da hori? Kakotxiki badauka puntan.
3: Neuan podologoa nakunitzen.
0: Zer da, kaioa
3: medikoa nakunitzen operatu ziten medikoa nata. Dio etxeto ritos duen bolígrafo, eta ez da txetxe.
0: Hau esango da, karatxoa kentzeko zerbait, ez?
3: Ez da, karatxoa kentzeko neska.

0: ezik?
1: Gantxo, klinesa ez, hotxian. Hau da, antiojeraz.
0: Karamelorik?
1: Karamelorik ez. Ez gau, eunezkuten ezen ian. Yeah. Eta geho, a ber, geho hemen dakat, a ber, hemen mobila, leno zerren da joitena, mobila, eta,
0: Zerea, ah,
1: loteria.
0: Ah, loteria. Tokatu estena edo kobratzeko daukasuna?
1: Lo puesto.
0: Bueno, beraz, hor berrogei eurorekin zoaz.
1: Irua, aurrena, Espainia pintatzeko, perfumia, eta...
0: Etxeko gitzak ez izkigu zera kutxi. Etxeko gitzak ez izkigu zera kutxi.
1: Etxeko gitzak, mira. Baina, desastre ba nola nahi zen.
0: A, kartera barruan
2: doaz. Kartera barruan doaz, osondo. Hortxe, simpleak.
0: Bai, baita ere.
3: Eta ez daukazue gero paperik edo...
1: Ez da, mira bekanez.
3: Tiketak.
1: Ez da zerre.
4: Ni bazuta nauki segitut, Hola, tiketen bat edo zea...
2: Osondo, galder.
5: A ber, gaur harrapatu nahuzen motxila hondiarekin, ze lanetik nator, eta ordenagailua eramaten du, normalean ordenagailua ez dut eramaten, baina...
0: Ordenagailua?
5: Eguzkitako eta horrekoak, hori beti,
2: bai.
5: Berdin du, kriston egun krisa izan edo ez, beti eguzkitako eta horrekoak, ur botila...
0: Bai.
5: Beti garrantzitsu ere bai.
0: Kantinflora.
5: Begietarako gotak, ez dakit zuek erabiltzen dituzue,
1: bai.
5: Jonkia. Hau da nire droga egunerokoa, osea, rollo begietako tantak.
1: Nike bai.
5: Flipatzen, osea,
0: flipatzen. Ba, noiz ematen dituzu begietako tantak.
5: Denbora guztian.
1: Nike unero.
0: Denbora. Hidratatzeko edo?
1: Eta gio kolirun garbitzeko de bai.
5: Osea, nire dira, ez da inola, esan, naturala da.
1: Bai, bai, naturala. Ni bai, gaina, bai, bai.
5: Siku gara. Oso, nire
4: guztan gauze mate egite.
1: No, no, tak, ya está.
5: Ja, bada, da placera, benetan.
0: Ja, galder, agendarik ez daukazu.
5: Nik agenda daukat, hori esan barnezu, nik beti dara mata agenda gainean, berdin dite larun
0: bat. Parrandan ere bai.
5: Bai, bai, beti. Eta giltzak, ditut 5000 giltz. Osea, begira, sonatzen du. Bai. Eta, zer gehiago? Ah, begira, galtzerdi pare bat eta galtzontzio bat, garbia, por si acaso.
0: Ez dakizula
2: garbia. Oso ondo!
3: Baina garbi.
5: Garbi, noski.
3: Ez, garbi, joan gozatela zu. Berdina non zaude, baina garbi beti.
5: Beti elegante.
1: Definitzea zu nolako azean.
2: Hori da. Bai, poltsa zeure arimaren isla da.
1: Baina, definizion total.
0: Hori segin egin nuen, zemen gauzas asko kontatzen dizkigu zuen, baina dandana ez, orain galder badakigu zerbait gehiago zuri buruz.
5: Ez dakit ona den edo, ez?
2: Oso ona, oso ona, duari gabe.
0: Aina etorri zaigu, poltsari gabe etorri zaigu. Eta zuen lasaitasunerako esango dizuet. 10 sentimuek oraindik hor jarraitzen dutela. Ze jende zintzoa da hon euskadi irratia. Oso egiten dute.
2: Noblia.
0: Bai.
3: Orduan batzuek apustua irabazi dugu.
0: Bai.
3: Eta beste batzuek galdu egin dute.
0: Dute, Carmele, ja
3: argi gelditu da. 10
0: sentimo irabazi ditugu. Nola da, galdu dugunok 10 sentimo jarri behar ditugu, irabazi duzun hori emateko.
1: Bai, bai.
5: Nork pentsatzen zuen ezetz?
0: Bezu jakin.
2: Bezu jakin.
5: Noski.
1: Niditas.
2: Ah, vale, suyo, suene, baina...
0: Taldean, berrokoak, bai, taldean, ez ezkoen zerrendan, alegia, ez da egongo, esan dute Aitor Urkolak, Ane Albixuk, Maiderrek, eta Jon Artanok. Eta... Baten batek esan du gainera, ez gara ezkorra guere realistak, ba, ez zarete realistak.
3: Hala, maite hartu laikusi du ja, horre, ateko leiotik begira. Kuadrilla datorren astera arte?
1: Agur!
6: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
7: Baso ez hitz egiteko tarte hartu nahi dugu orain, ze tamalez zuteak direnean bakarrik hitz egin nahi dugu baso negoeraz. Datozen minutuetan ordea, zuaitzen hilkortasunean edo mendien osasun egoeran sakondu nahi dugu besteak bestean, abarizketa arratsaldeon.
8: Arratsaldeon hori da eta horregatik jo dugu Asier Herreroren gana. Baso ekosistemek estres klimatikoei nola erantzuten dieten ikertzen du Herrerok eta horrez gain ekologia irakaslea da EH1.
7: Asier Herrero, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
7: Zer moduz?
9: Usundo.
7: Asier, ez egunen nazioarteko eguna da gaur, hori esatenea abiatu dugu gaurko bai pasa, ez dakiz zure ikerketa esparrua ere baldiren ez eguneak.
9: Ez.
7: Ez dizugu horregatik galdetuko. Bueno, azgaitezen hasieratik, zerri deitzen zaio basoa?
9: Bueno, makina bat definizio daude, baino esango nuke basoa dela landaridi mota bat non zuaitza den osagairik adierazgarriena.
8: Eta ze funtzio betetzen dute basoek?
9: Bueno, basoek funtzio ekologiko pila bat betetzen dituzte,

0: eta hoietaz asko baliatzen gara gizakiok. Hoiek beti gizakiaren ikuspuntutik begiratuta funtzio hoiek funtzio zerbitzu ekosistemikoak deitzen zaie eta bueno, ba hortik lortze ditugu ba lengaiak, segurra, unjoak, bestelako ba lengai batzuk, baita ere erregulazio zerbitzuak edo erregulazio funtzioak, ba karbono zeobia baitzen dute, klima erregulatzen dute, ibaietako ura arrasten dituzte eta gero baita ere ba bestelako funtzioak, adibidez ba biodibertsitatearen nola baite gordeleku dira. Beraz, funtzio asko eta asko betetzen dituzte, guretzako oso onuragarriak direnak.
1: Euskal Herrian, baso asko dagoela esango genuke guk, baina noski ez dakit, Euskal Herrian ditugun basoak baso naturalak dira?
0: Bueno, hortxe eztabaidak egoten dira. Bai, Euskal Herrian baukagu zuhaitzez estalitako azalera handiak.
1: Bai. Ados, eta hori ez da horre, bueno, hori ez da baso bat izatea.
0: Segun eta nori galdetzen diozun. Claro, tamales daukagu, bueno, tamales edo da daukagun egoera, landaketa asko, ez? Guztiz produktiboak direnak egurraren ekoizpenerako hoiek ba neko baso artifizialak dira. Eta gero baita ere, ba Euskal Herriaren historian zehar basoak beti kudeatu izan ditugu, lehengai desberdinak edo zerbitzu desberdinak lortzeko, eta baso naturalak ba tamales oso gutxi ditugu, oso toki bakanetan, urrutietan irisgarritasun gutxikoak. Beraz baso naturalak gutxi.
2: Gutxi, baina non daude, Asier?
0: Bueno, ba, esan dakoa, toki normalean altuetan, aldapa askotakoak, hortxe Nafarroko Pirinioetan baitugu gutxi batzuk, eta gero bari oso toki bari, irisgarritasun gutxikoak, Gipuzkoan badaude batzuk hor Ibaizakonetan sartuta, bueno, hortxe baino gutxi.
1: Orduan, nolakoak dira Euskal Herrian ditugun baso gehienak? Esan duzu, basoz, zuhaitzez estalitako azalera asko dugula Euskal Herrian. Zer dira funtzio zehatzetara bideratutako guneak, bereziki gurean ditugunak?
0: Hori da, ba, alde batetik landaketak dira, egurra lortzeko bideratuak, beraz hor tartean eta bidean galtzen dira lortu daitezken zerbitzu eta funtzio asko. Eta gero, ba, beste toki askotan, ditugu basoak, baino ba 80. hamarkadan gutxi gora bera ba kudeatzeari utzi genituen edo kudeaketa eten zen, eta berez bueno, baso naturalak dira, baino kudeaketa arrastoiek oraindik oso agerikoak dira, eta horrek asko baldintzatzen du zein den beren biodibertsitatea, zein den bere egitura, eta bueno, ba, baso natural heldu batetik oso urrun daude.
2: Eta Asier, begirada Europa aldera zabaltzen badugu, badaude baso naturalak Europan?
0: Ba, Europan ere egoera ez da oso na, badaude bakan batzuk, adibidez, ba Polonian Bielobietzako baso oso famatua da. Da ba zonalde lau bateko basoa, kudeatu gabe denbora luzez egon dena, oso naturala, naturaltasun handikoa. Baino bestela ere, ba bueno, ba baitare mendietan izgarritasun tokiko gunetan agertzen dira, baino gutxi baita ere.
1: Eta zer nolako ikerketak garatzen dituzte baso natural horietan, zergatik eta garrantzitsua bertan ikertzea?
0: Bueno, eskaintzen digutelako irudi bat, ba baso naturalen dinamika inguruan, nola, hau da, kudeatu gabeko baso batek zenolako dinamika dituen, nola joaten den aldatzen, nolakoak diren mantenugaien zikloak, askuntza, biodibertsitatea nola joaten den aldatzen, eta hori ba holako nolabait erreferentziak izatea oso garrantzitsua da guretzago, gero konparatzeko ba kudeaketak zenolako eraginak dituen bestelako basoetan.
2: Eta zukazier, zer da zehazki ikertzen duzuna?
0: Bueno, ba zientzilari guztia bezala saltza askotan sartzen naiz. Baino, ba, zehatzen nire ikerketa hau pixkat lotuta, ba, ingurumeneko estresak basoetan sortzen diren, sortzen dituzten efektuak ikertzera, klima aldaketa batez ere. Adibidez, hemen Araban Entziako mendilerroan 2018an tornado bat egon duzan, pagadi bat 40 hektarea bat erabazuntzitu dituenak, eta ari gara, ba, bueno, ikustenea nola bir sortzen den hori, eta baitare azaldura horren osteko kudeaketak zer eragina daukan bir sorkuntza. Gero baitare aztertzen dut herbiboriak, batez ere ungulatu belarjaleak, nola zelako eragina duten basoen dinamikan, batez ere birzorkuntzan. Orain ari gara baita ere beste kide batekin aztertzen Euskal Herriko zuhaitz motzak, bai, garai batean nola zuhaitzak inausten ziren, batez ere ikatzagiteko egurra lortzeko, ba, zuhaitz motzoiek bere bilakaera nolakoa izan den azkenengo hamarkadetan, eta bueno, baita ere klima aldaketak batzutan batez ere lehorten bitartez eta berobola den bitartez askotan sortze ditu, edo batzutan sortzen ditu eriotza oso altuak, eta bueno, ba, zehatzen ari naiz, ba, pixkat ikusten abertzen nolako impactoa ditugun hemen Euskal Herrian, eta zeintzuk izan daitezke mekanismoak lehorteak eta beroak, ba, zuhaitzak hiltzeko.
1: Hasier, ulertzen dugu, zuk noski datuekin lan egiten duzu, baina datu horiek lortzeko denbora beharko da, ez? Klima larrialdiak basoan duen eragina aztertzeko, ez da hilabete batean nabarituko hori?
0: Hori da, azkenean basoak osatzen dituzten organismoak zuhaitzak oso bizi luzekoak dira. Bai, askotan esaten dugu, ez? Horrek aritz batek baino urte gehiago dakitu. Ba, orduan urte asko behar ditugu. Bai, nik batez ere mendiko lanekin, mendiko datuekin edo mendia zuzenean hartutako datuekin lan egiten dut, orduan azkenean behar dut pixkat epe luzeko jarraipenak egitea. Gaur egun teknologia aurrera doa, eta bueno, baditugu datu pila bat, sateliteena, bueno, bestelako teknologia iturriena, eta hoiek pilatzen ari dira urteetan, eta askotan horrek baitare albidetzen digu bueno, ba, pizkatatzera botatzea, eta epe luzeko datu hoiek erabiltzea.
2: Eta mendira lanera joaten zarenean, zer biltzen duzu, edo zertan fijatzen zara? Nola biltzen dituzu datu horiek?
0: Bueno, gauza asko egiten ditugu. Adibidez, neurtzen dugu zein den basoaren egitura, zenbat heldu dauden, zenbat banako gazte dauden. Banako gazteetan neurtzen ditugu izan dezaketen kalte desberdinak. Egur laginak hartzen ditugu baitare, eta horrekin dendrokronologia ikerketak egiten ditugu. Dendrokronologia da zuhaitzen askuntza erastunen ikerketa. Bai, ziur askok ikusi dugula, ba, zuhaitzen enbor baten zeharrebaketa bat, eta nola zenbatu itzazkegun erastun horiek, eta erastun bakoitza urte bati dagokio. Bueno, guk egiten duguna da zenbatzaz aparte, erastun horiek zenbatzaz aparte, zabalera neurtzea. Zenbat eta zabalago izan, gehiago hasi da zuhaitza urte horretan, eta bueno, ba, erastun guztien zabalera daukagunean, pixkatori korrelazionatu dezakegu, klimarekin, edo basoaren egiturarekin, bai, orain ere ari gara lurzoru aztertzen, baita lurzoruan bizi diren mikroorganismoen dibertsitatea, bueno, zehatzen gara alik eta datu gehien lortzen, eta bueno, denborarekin bueno, pixkat zabaltzen hartzen ditugun datuak.
1: Orduan, datuak nola bere ganatzen dituzuen, nola eskuratzen dituzuen azaltzen zenuen, gero datu horiekin zer egiten da? Laborategiko lana edo zein izaten da hurrengo urratsa?
0: Bai, bueno, adibidez egur laginekin normalean orain eskaneatu egiten dugu lagina edo argazkiak ateratzen dizkigu, eta gero software batekin neurtzen dugu zabalera hori. Bai, eta gero egiten duguna baitare dira analisi estatistikoak, estatistika pisu handia dauka gure lanean, eta bueno, bizkat tresna matematikoen bitartez saiatzen gara, ba, hartutako datuen ba ondorio batzuk lortzen, konparatzen ea tratamenduen artean edo lekuen artean ea ezberdintasunak sorizkoak diren edo ez, eta bueno, horrek laguntzen digu pixkat datuetatik ondorio zehaz batzuk lortzen.
2: Aipatu duzu hor, orain esku artean duzun azterketa iturri bat tornadoa dela, Gasteizen ondoan izan zen ura, ondorioetara iritsi zarete?
0: Bueno, ondorio batzuk lortu ditugu, baino esan bezala oraindik jarraipena mantendu behar dugu denboran zehar, baino bai ondorio batzuk lortu ditugu. Horre konparatzen ari garena da bikudeaketa mota nagusi. Normalean tornado bat ematen denean edo sute bat ematen denean edo lehorte batek zuhaitzak akatzen dituenean, normalean egiten dena da gurri guztia atera eta landaketa bat egin. Bai? Guk egin duguna da ohiko kudeaketa mota hori konparatu kudeaketa mota alternatibo batekin, erretentzio kudeaketa deitzen zaiona, eta kudeaketa horretan egiten dena da dena dagoen moduan utzi. Bueno, ba ikusi dugu erretentzio kudeaketa horrek onura asko dakartzala. Alde batetik ez dira makineriak sartzen egurra ateratzeko, makineria horrek nolabait lurzorua konpaktatu dezake eta lurzoruaren emankortasuna gutxitu. Gainera makineria sartzerakoan baita ere banako gazte asko hil egiten dira edo kaltetuak izaten dira, eta ikusi dugu erretentzio partzela horietan ba birsorkuntza hobeagoa dela eta banako gazte gehiago dituela. Beraz, berreskuratze prozesu hori erretentzio partzeletan azkarragoa izan daitekela, ondorioztatu dugu.
1: Hasier, zute zer galdetu nahi dizugu amaitzeko, izan ere milioi bat hektarea lurrez erreziren pasaden udan Europan, gurean ere izaten dira, geroz eta maizago gainera. Aldaketa klimatikoa basuen hilkortasuna areagotzen ari dela izan daiteke, ala goizegi da hori ondorioztatzeko?
0: Bai, ez bakarrik zuten gatik. Esan bezala lehen, ba, lehorteak eta bero goladek zuzenean zuaitzen hilkortasuna ekarri dezake edo bultzatu dezake. Bai, azkenean faktoriek zuaitza auldu egiten dute. Zut, ni ez naiz, ez dut zuzenean zutekin lan egiten, gai polemikoa da, argi dago klima aldaketarekin zuteren arriskoa handiago izango dela, baino begiratzen baldin baditugu zuten arrazoien datuak, ikusiko dugu zuten gehiengo handiena gizakiak sortutakoa dela. Istripuen gatik, edo zuzenean norbaitek zu ematen diolako, edo batzutan basoa nekazal lurretan bihurtu nahi delako, edo makina bat arrazoi daude, baino askotan gizakia medio dagoela. Beraz ere, hor gogoeta bat egin beharko genuke.
1: Bueno, ba, gogoeta bat baino gehiago egin beharko genuke. Asier Herrero, baso ikerlaria, eskerrik asko basoen erradiografia hau egiten laguntzeagatik, eta ziur zurekin intzegideko beharra izango dugula aurrera goere. Eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Ondo segi, agur.
0: Ondo segi, aio.
3: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donostiako Multiverse Computing enpresa teknologiak 107 milioi euroko inbertsioa jaso du Espainiako gobernuaren aldetik. Adimen artifizialean lan egiten duen enpresaren lana bultzatzea du helburu inbertsioak. Andoni Amadoz.
2: Multiverse Computingek konputazio kuantikotik ekarritako konponbidea garatzen ditu, besteak beste, ChatGPT, Cloud edo bestelako chatboten lenguaia ereduak txikitu eta kontsumitzen duten energia uneko 95% murriztu arte. Hori bakarrik ez, enpresak garatzen dituen sare tenkagailuei esker, 4 eta 12 aldiz azkarragoa den adimen artifiziala lortzen du eta 150 eta 180 artean merkeagoa. Azken finean, gailu gehiagotan ezartzeko irisgarriagoa, errezagoa egiten du. Ba, erabaki honekin, 2019an Donostian sortu zen startupari erabateko babesa berretsi dio Madrilek, noiz eta 500 milioi euroko finantzaketa txanda betean. Europa mailan software kuantikoa lantzen duen enpresa handiena da Multiverse Computing, eta besteak beste finantzetan, energian, azpiegituretan, osasungintzan eta defentsan jarduten du.
1: Gaiz aldatuta gau tropikala gurean berriz ere, eta aste artean 80 urteko gizon bat zendu da muturreko temperaturengatik Bizkaiko adineko etxe batean, eta guztira 44 pertsona hartatu behar izan ditu Osakidetzak. Gainera garraio publikoan ere ondorioak izan dira, esaterako Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian. Bizkaiko Hiriburuan beroak arazo tekniko bat gauzatu du eta horrek atzerapenak eragin ditu, eta Arabakoan 30 minutu maiztasunarekin du izan dute zerbitzua, normalean 15 minutukoa izaten da. Temperatura altuengatik aire girotuarekin arazoak dituzte tranbian, ba Ekain Munduate, Zasberg trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingeniari eta Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakasleak bypassa saioan egin ezan digu altzairuzko trenen erraiek 20 gradu gehiago dezaketela.
3: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du, eta horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbide altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba irakurketa bat dudak duenean, ba moztu egiten da.
1: Halaber, temperatura altuen ondorio zaire egokitu zarkituak 35 eta 40 gradura iristean itzali egiten dira. Katenaria zaharrak dilatatu egiten dira edo eta trenbideko plaken azpiko lurra mugitu liteke. Konponbidea mantenimendu eta langile gehiago izatean datzala azaldu du Ekain Munduate ingeneriak. Gaiz aldatuta, Eusko Jaurlaritzak ia 23 milioi euro bideratuko ditu Astigarragan DBH-ko zentro bat eraikitzeko. Astigarragako udalak utzitako lur zatian eraikiko dute zentroa, Mendiaundi Anibarren, eta lanek 2 urte iraungo dute. Astigarragan aspaldiko aldarrikapena dute bigarren hezkuntzako zentroa, azken urteetan izandako demografia azkundea dela eta. Gaur egun inguruko udalerrietara joan behar izaten duzuten ikasleek, lehen hezkuntza bukatuta. Pozik gurasoen izenean Amaia Zubiarrain, gardentasun eta zehaztasun gehiago nahi luketen arren.
4: Urrats oso garrantzitsua da urte luzetan aldarrikatzen ari garen behar bati erantzuna emateko bidian. Hala ere, ezin dugu ahaztu, oraindik ez dugu lehiaketaren argitalpena ikusi, eta horregatik ez dakigu zehazki noiz irikiko den, eskaerak aurkezteko epea, noiz itxiko den, eta ez da ondorengo fasetako egutegia ere.
1: Nazioarteko albisteetan, ia 5 hilabeteko gatazkaren ondoren, behinbetiko bake akordioan negoziatzen ari dira Iran eta Estatu Batuak, baina tentsioak gora egin du azken orduotan. Teheranek ikuskaritza nuklearrak onartu dituela dio Etxezuriak, baina Irango atzerri ministroak hori ukatzen du. Gainera Ormuzeko itsasartea ere zeresana ematen ari da. Izan ere, Omanek eta Iranek ura kudeatzeko lantaldea osatu nahi dute, baina Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariak dio nazioarteko legeak ez duela uzten herrialde batek mugazergak jartzea nazioarteko itsasarteetan.
5: No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world. And that's the way
1: bien bitartean barne presioa handitzen zaio Trump presidenteari, senatuak onartu baitu gerrari amaiera emateko eskaera. Bertan, Trumpen alderdiak, errepublikanoek, badute gehiengoa. Eguraldiari dagokionez, alarma gorria dago aktibatuta Ibar Euskal Herria, muturreko temperaturengatik, eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aktibatuko dute. Momentuz, laranja da, eta Nafarroan ere laranja izango da egun osoan, baina Foru Gobernuak osasun alerta gorriari eutxiko dio gutxienez bihar arte. Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da, eta barnealdean bero hodeiak garatuko dira. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Milaka Erostarbe Leunda, kazetari eta idazleak, Auzokinak poesia liburu argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Literatura gazte garaitik gustatzen zaiola esan gerezake garai hartan ikasle nerabe garaian dezente idazten zuen argitaratu eta lehiaketetara bidali gabe. Gero utzi egin zuen. Azken urteetan gehiago irakurri eta idatzi du. Pandemia garaian guraso izan berritan, beste denbora mota bat izan zuen bizitza azeleratu honetatik kanpo eta idazten hasi zen berriro. Ondo sentitu zen ohiko jardunarekin zerikusirik ez duen denbora bat zen. Gozatu egin zuen eta horrek jarraitzeko indarra eman zion. Facebooken poema bat edo beste jarri zuen eta Xabier Mendiguren elkarreko editoreari gustatu egin zitzaizkion, amua bota zion. Gehiago idatziz gero, begiratzeko, edizio lana egiteko eta argitaratzeko prest zegoela esan zion. Horrek beste bultzada bat eman zion. Gustora dago, egindako lanarekin animoa eman dio elkarreko Xabier Mendigureneke begia botatzea eta animatzea gauza politxea izan da eta ikasi egindu gainera. Aurrera begira, etxeko bitxikien bizipenetan oinarritutako komiki liburu bat egin nahi du Gorka Erostarbek. Auzokinak liburuko ilustrazioa saioa Arinek egindu.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Auzoaz dihardu Gorka Erostarberen lehen poemategi honek eta bizitza puskaz osaturiko auzoaren begirada poetiko bat eskaintzen dio irakurreari. Erostarbek azaldu duenez, Auzokinak ariketatxo poetiko bat izan da. Ariketa hori etxetik irten, igogailu hartu, atarira jaitsi eta auzoaren parez pare jartzea izan da. Begirada poetiko batetik. Uretxun eta Zumarragan ere Euskararen eguna ospatu zen 2025 abenduan. Hainbat ekitaldi antolatu zituzten eta Gorka Erostarbek errezitaldia egin zuen.
2: Behat gaurko hitzartzea bukatu nahi nuke urrengo hizlariai tokia emanez eta aprobetxatuz, ba bueno, bera ere poeta izanik eta Bernarte Etxepare aipatu dugu.
0: Zinto, mintzo, elkarteko manez, mantxolak emango dio hitza Erostarberi.
2: Aipatuko digu beak, arestik esaten zu poesia maiu bat dala, azken aldean epaitegietakoek oihartzun gehiago daukate, baino ea honek ere balio duen kontzientzia batzuk pizteko, eta detaile txiki bat kontzientziari lotuta. Erostarbek azkenean badaukalako, ez da? Ba, poesian ibiltzen denaren sensibilidade hori, eta beha kalean ikusi zuen, Urretxuko kaleetan. Nolabait, kontzientzia hartzearen ideia bikain plasmatzen duen hori. Errotula hori txikiz eta xumez pareta batean idatzita esaldi bat zegon, beha gero saretara zabalduzuna eta esaldi hori izan, gure kuadrilan erabaki dugu euskeraz egingo degula. Eta hori zen pixka bat esaldia. Azkenean poesiak ere hortarako balio digulako, ez? Gauza horiek ikusi ahal izateko eta baita gauzak beste modu atera izan daitezkela sinisteko. Beraz, luzamendutan ibili gabe, ba auzotik baldin bada beti dalako hobeto. Hemen zuekin Gorka Erostarbek.
3: Uste dut ausardiatik eta poesiatik ere zerbait beharko dula euskerak eta zerbait beharko dula euskaldungoak, ez hori bakarrik, baina ziurraski hori ere bai. Eta, bueno, luzamendutan hasi gabe, ba, lehenengoa, auzoa, izenburu duena. Mundutik auzora ekar baneza, bizialdiaren asperen espoliatua, letra larrien oligopolioa zartatu, Etxepareko platan onduari eman lekiokeen bustidurarik ezeena eman elorri lore zuriz. Fruitu dendako irasagarraren itzala lanturu argi zebaki. Armiar mapeltz bat sartu zait ordea gibelean, eta haurtzaroko frontoia utxik dago. Auzora ekar baledi mundualdiaren ats ahantzia. Inorrez da jolasean uda goiztiarretako zuaiztian. Amabiak laurden gutxi ditu Elizako kanpaiak. Armiar mapelz bat oka egindu kutsaren atarian eskean den senegaldar emakumeak Piedad kalean. galdetzea nahiko zatekeen, zein hitz erabili, baina pietatezko lehen perpausa atontzeko, zein da galdegaia, nondik, zergatik, zenbat, hartu nahi duzu kafesnea galdetzeko lotsaizuna. Zergatik gurasokeri hau zurekiko, tximeleta urdina zurekin dakartzu, behar duzu botikina, bi garbitzaile sartu dira elizara, astelena da, utxik da frontoia, samsaz mukuri dira kutsako iarak, farmazian argi berdea piztu da, bisaia zurien dantzaldia hasi da, antxiolitikoen eromeria, armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean, armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean, alaxe bukatzen da, auzoa izenburutzat duen poema hau. Eta pentsatu dut, galbidean gauza asko diren garaia bizi dugun honetan, hierriran zuan armiarma beltz hori izan daitekela era ere, eta euskararekin batera gu euskaldunok. Gauza txikia da poesia, edo txiki ikusten duguna behintzat, edo ikusarazi digutena, euskararekin gertatu den tankeratxu. Baina behar beharrezkoa, ez daukat zalantzarik hortan. Besteak beste gauzak iradokitzeko duen indarragatik, esan indarragatik. Poema hau, etzegoen idatzia euskararen egoera buruan izan da, baina horra poesiaren polisemia, armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean. Euskarak behar du, eta batez ere behar du, nik uste politika publikoak izatea. Behar du arduradun politiko eta publikoen konpromisoa. Erabaki konkretu sorta, behar ditu aldeko legeak. Baina esango nuke behar duela baita ere bere inguruko lilura. Mistika nahi balimada, hori berreskuratzea. Dena kalkulo, estrategia, efikazia, utilitarismoa den garaiotan. Ez dote dan poesia, ba, lilura eta mistika horretarako tresna edo lanabes egokia, oinarri-oinarrizko materia dakarrena. Poesiaz baita soilik liburu batean ikusten dugun produktua, hori izati txiki-txiki bat izango litzake izatekotan. Poesia begirada da, begirada barnekoi bezain bat kolektiboa. Eta euskerak eta euskaldunok behar dugu

0: Berroztarbek nabarmendu nahi izan du poetizatzeak ez duela esan nahi idealizatzea. Hemen gurutzatzen dira iturriak, frontoi utxak, farmaziak, hilerriak, baina baita auzoko jende eta auzokideak ere eta noski beraien ezinak, minak, arrakalak eta gainerako zenbait bizipen. Azken finean, auzoaren minak gure minak dira, munduaren minak. Eta hori izan da giaren alegin handiena. Inguruko eta gertuko zera hori nola edo ala poetizatzea. Gorka Erostarbek, auzokinak poesiari buru aurkeztu zuen Durangoko azokan, aurkezpena Andoni Imaz, kazetari Zumarragarrak gidatu zuen, gotzon Aranburuk egindako bideotik jaso dugu audioa.
1: Bai, lehenengo auzoaren alako eskiroapen bat eta osoaren neurriaren inguruko laudatze bat edo gero pixkanak azaltzen dira ba, hauzarotik eta atozen minak, ezinak gero auzoak berak ematen dizkizun erritualak garbidean ditugunak horietako asko eta ezinbestekoak zaizkigunak nik uste bagizarki bezala aremanita jartzeko aberazten batiko eta bar, bada goien berreskuratze nahi bat ere. Eta gero lehen izan bezala, oso konkretu bat badago, metaforikoaz gain, baina oso horretatik ateratzen dira adar desberdinak ere. Bi nagusiki, fizikoki behintzat, bat kostalderantz, nire familiaren parte bat horkoa baita, eta horrantz egiten den ibilbide bat badago aurtzar horantz, bera, itxas horantz. Eta beste bat, asko egin dugu, no? Gipuzkoa barren horretatik, kapitaleruntz, lanak hartaratuta, kulturarremanek, musikarako joerek, eta hor beste errepide madarikatu bat azaltzen da hor, nazional bat aguretzat, Zumarragatik Donostia ingurura artekoa, eta bueno, horren inguruan ere, badira poemak ez, lanaren, abiaduraren eta alien nazio guzti horren bainguruko poemak. Horiek ere, auzo gehigarriak edo, izango lirateke, errepide horiek.
0: Berriako kidea eta badok atariko koordinatzailea da Gorka Erostarbe. Bere gidaritzapean jarri dute Murmur musika podcasta. Berriaren euskal musikaren atarian ostegunero aurkezten duen podcast berria. Pop erreferentziak badaude haren poema batzuetan ere. Hain zuzen, horietako batean esaten du pop litika eta pop lirika. Mundu pop baten oihartzunak, pop kulturarena eta horren aurretikoarena, edo landa eremutik jaso duenarena, esaterako ahozkotasunarena. Baserri giroko aitonan bonak izan ditu eta aita ere oinatiko ara hautz auzoko baserri galdu batekoa du. Mundu hori jaso du. Elkarrekin otorduak egin eta kantatzeko ohitura adibidez. Zirtolakoa, pilota, bertso eta trikitiarekiko eta abar. Baina baita mundu oso maskulino bat ere lehiara bideratua. Era berean, 1980ko amarraldian aurre izanik ikusentzunezko pop kulturaren estanda jaso zuen bideoklipak, pop musika eta izarrak, mundu anglosaxoia. Ezagutu ditu bata eta beste bere arantza, bere larroz.
1: Larroiko amarkadako ume izan zinen, larroiko amarretan erabe, nik uste pop estanda bizizan erbela balabearrez, bete-betean, ikusentzunezkoen bitartez eta horreipatzen dut adibidez ez, Michael Jacksonen Thriller bideoklipa niretzako oso impactantea izan zen. Eta hortik anetorri diran gogoetak ez, pop kulturak bazen bat erreferentzia eman dizkigun, kasu batzuetan aberasgarri. Eta gu izuli izan geran kultur munduan eta ezinbesteko. Baina horrek ere kari dit kritika bat, nolatan zentratu geran hainbeste ez, horretan ba, gehien bat mundu anglosajoni erretik etorri dian erreferentziak eta dira, eta helen esaldako produzio eta konsum, bat ez ere konsumo oitura batzuk bazen beste antxartatu dizkigunak. Eta gero, nero ni badinean aurrera joan ala, etorri zait hor pop gara jortu, hori baino lehenagoko beste aro bat ez, pagurasuen eta itonomonen bitartez eta jaso dela, ni landa ere muko familia etnik erabat, eta horre ere, ba, sortu izan zaizkit, estanda asko ez. Batzutan bagatazka bezala eraman izan ditu denak, eta ba hemen tentsio horretatik ba poemak sortu zaizkit, eta liberazio moduko bat ere bai, ez da bando bat edo bestea defenditzea, edo baten alde edo ezan alde jartzea, baizik eta tentsio horietatik zer sortzen den ikustea.
0: Thriller, Lasa eta Zabala. Entzun dute telebistan belarriak erdiz adi zertaz ari dira, baina kanika jolasa bakarka egongela berdean sasiarte marroi bat iruditan. Itxi eginda atea otxo uluak auzoan ez dute ulertzen diotena. Lasa eta Zabala oroimenaren xuxurla, Lasa eta Zabala hiru hitz letaniko. Giar tengatze bat. Thriller estreinatu dute urteko azken gauean telebista kate bakarrean 1983an.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Desengantua eta nostalgia balsean dabiltza auzokinak liburuko poemetan zehar, baina poetak ez du azken honetan abaroa bilatu. 1984 pop izeteko poemako aurrari bezala, eztanda egin digu denboraren kaligrafiak. 1984 pop. Zer jakingo du, norden Orwell, nonden Los Angeles, distopiarik baden Argentinan, Alfonsinen ankartean. Nola jakin abuztuaren bian Reaganek 10 kilotonako bomba atomikoa lerraraziko duela Nevadan. Kogamenaren lehen radarrak Carl Lewis eskaneatu du 10 segundotan presatu ditu 100 metroak. Aurrak, ez du 100 metro irakurri. Pop kulturak estanda egin dio begi mamian bomba nuklear baten gizan.

0: igandean. Zarduren baratza. Euskadi Irratia.
1: Argitaletxearen esanetan, Hurbilekoaren bindikazio poetiko bat da auzokinak. Auzoarena eremu geografiko gisa, baina hortik gora beste hainbat gauza ere bai. Xumetasunaren gorazarre bat, giza harremanak estutzeko dei bat, bizimodu geldoagoa eta denbora gehiago izateko eskea, naturaren eta naturaltasunaren laudorioa. Hori guztia eta gehiago pop pilula batzuekin eta xamurtasun eta umore dosiekin batera.
2: Poesiak eman ote dizaguke argi printzarik euskaldunoi eta euskaldun izan nahi dutenei? Ni baiezkoan. Argi printz leuna behar bada, baina bizigarria. Leiosare erdi itxitik du izenburua, bigarren poemak. Leiosare erdi itxitik sartzen den argi zirriztuak munduaren oihartzun leun bat dakar, malenkonia aurixka batez bildua. Haurtzaroko arratxen tenpleak igurzen dizkit Espainiak. Logela honetan bertan xeatuak ditut, gauak eta egunak eta arrastiriak, eta ilusioak eta minak eta amodioaren atximur bizi emalezein suntxitzaileak. Lehi honetatik beha ditu ditut frontoiko pilotakadak, kontzertuetako burrumbak, usoen korrokak enaren txioak eta ostiral gauetako borrokak. Parez pare ikusi dut irimo egiazkoa, beti soseguaren ondare. Eta sartu zaitoe ondora, irimo oniriko bat ere, udazkeneko orbeleta guzti, bere sehaska susurlaz. Eta izarek surratu dituzte nebioz taupada sarriegiak, gaumundu bizitza azkarregien izerdiak. Leiosare erdi itxitik sartzen den arratsargi hau ez da soilik gaurkoa. Zenbat aldiz izan ote da hemen, ezagutzen ditu gela honetako geopolitika eta estrategiak. Gaur zue biok goxatzera sartu da, zuekin naiz izarapean, buru auzoan dudala, zeregin aski garrantzitsuetan, artikulu bat enkargo.

Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriotzeko da berberan sortuko induala. Lurrak laranja horrez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espalo jorotan mirazen inan, irezoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, estaba iratu gintunan. Eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo izi San Pandora. Eta beren izen Ilea, elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan gogoa igan nuela nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bat da idazin inan gau ez. Ke barbaridak bat da idazin inan gau ez. Ke barbaridak bat da. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Horein, ire maitza letrak ezan naun, maitza zen naunat, ez ezera. Negu esperetan, ez ezera, ez ezera. Nire zerebroan, azten ditun, Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Horain, ire maita letrak ezan haun. Maita zen haunan, ez ezera. Negu esperetan.

2024an Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen enkarguz Gainazpi ezink esan polita ez dela disko liburua ondu zuen Gorka Erostarbek. Pandero Gotzaiaren ibilbidean oinarrituta. Jose Mari Urbieta Gainazpirena ez ezik familiaren erretratua ere egin du Erostarbek erabateko garrantzia izan zuen inguruak musikariarengan. Behar bada sortuko da genio bakarturik mundua baina ohikoena eta ederrena ingurutik jasotzea da. Gainazpik nekez izango zuken alako zaletasunik etxean kanturako joera izan ez balute eta Santa Engrazi ermita etxetik berun metrora izan ez balu. Anne Romeria ikusgarriak egiten zituzten asteburu oro eta antxe egin zion Sakabik elkarrekin jotzeko gonbita. Sakabi eta Gainazpi The Beatles taldearen pare jarri ditu Erostarbek. Landakanda Pandero jotzailearen hitzak dira eta bikote horren dimentsio sozial eta publikoaren erakusle dira. Alderatze horrek bestalde Trikitiaz ditugun aurrejuzkuak eraisten laguntzen digu. Uste asko entzun izan dira itxiak eta beren mundura bilduak direla eta barbaina beste dozein musika moldetakoak bezain malgu, ireki eta mestizo izan dira. Musikazaleak ziren eta belarria oso erne zuten beti gari hartako italiar kantuen euskarazko bertsioren batek esaterako frogatzen duenez.

0: Ne, ardatza auzoa da. Idatzi zuen lehenengoan jada auzoa azaldu eta ikuspegi poetikotik auzoari begiratu bat ematea gauza polita izan zitekela iruditu zitzaion egileari. Auzoa da bizitzarako neurri egokiena Gorka Erostarberen esanetan. Urte askotan abandonatua izan du lanagatik gaztetan kanporako joera dugulako. Bizitzak berriro auzora ekarri zuen eta poetizatzea erabaki zuen. Idazterakoan zer eman dezakeen ikusi. Askotan, poesia eta literatura zari garenean begirada altxatu beharra dagoela iruditzen zaigu oitike begiratu. Eta kasu honetan kontrako egin du Erostarbek. Begirada jaitsi eta auzoan gertatzen diren gauzatxo horiek modu poetikoan azaldu. Literaturaren autoerreferentziatan aritzea baino gehiago, begirada kalean eta bizitzan jartzea erabaki du Erostarbek. Edonor, islatuta ikusi daitekeen poesia egiten saiatu da abstrakzio handiegitan sartu gabe.
1: Bueno, ipatu ere ez, haurtzaroan ba, itxasoarekin eta Urola ibaian barrena ideagin eta Zarautzeko ingurune horrekin ere asko lotzen dela eta bueno, itxasoa ingurune hori niretzat bada beste auzo bat eta horren inguru bada Murgil izenekoa. Aparretan zen itxasoa inurritzan galdera ikur egin da pistaratu ninduzun azkenengoz uretan Murgil egin eta desagertu nintzenean. Adio keinuetarako distantziarik etzegoen. Urrun geratzen zen malekoia, miliatara udako arrastiriak. Bikarakola putxikoratu zenituen, Luis Burioaren armiarmen gainean jauzika hasi baino lehen. Manta arrainez gatezka hasi nintzen, urrazpiko ibilaldi pausazkoan. Jodoa hasia zen erlasuzko fereketan. Galdera ikurraren kurbaturak mina egiten zidan bizkarrean, eta burgez txikiaren puntu ikurra galtzear nengoen. Bitsa sorbaldan paratu orduko entzun ziren kaioen karrankak, ulukanta gosetiak. Banindoan algen miraz, banentoren muskuiluen eriz, karramarroen txarangara batu nintzen. Urrabisalen argipean naiz geroztik, eri eta muskuilu.

0: Jendeari poesiara hurbiltzea gomendatzen dio Gorka Erostarbek.
1: Beti izan dute demoraren inguruan kezkatzeko joera hori. Eta lehen esan bezala, ba, orain sei urteko etengaldi horrek bultzatuta are gehiago ez. Eta poesiak zerbait eman balin badit, ba hori da. Beste denbora bat bizitzeko eta denbora horretaz kontzientzia hartzeko baina tresna bat izan ditekela bintzat eta hori isilatzea ere, bueno, ba, gustatuko litzake garai, ba, hiper azkar, hiper produktibista, dena zait. Kalkulu estrategia dan honetan, ba, irutzen zaite poesia izan litekela beste denbora hartaz abatzeko ba, tresna egon pibat, ez begira da poetikoa esango nuke zer hori. Eta hori liburutik edo idazketatik haratago zerbait dala irutzen zait, azkenean, bueno, liburu bat idaztea edo paperean idaztea harik eta polik askoa da, baina, bueno, ba, teknika txo bat izan ezkero, hori ikasiteke, okerrago, hobeto xo egingo dezu hori, baina begirada poetikoa da interesatzen zaidana, benetan, bizitzaren inguruan begirada poetikoa izatea, eta normalean arreta jartzen ez dugun gauza horietan jartzea arreta.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Gorka Erostarbek auzokinak poesia liburu argitaratu du elkar argitaletxearekin. Auzoari, espazio fisikoari zein simbolikoari begiratu bat eman dio kazetari eta idazle Zumarragarrak. Ikuspuntu poetikotik auzoko jendeari gertutik gerturako harreman horiei. Milesker zuen arretagatik agur datorren aste arte.
1: Eta aurreko poemak aipatzen zuen argi lehun hori altzuan hartuta bukatzeko poema izatera ere iristen ez den aforismoko esko bat euskarara hurbiltzeko balio dezakelakoan. Gertura du izenburu. Arrakasta deitzen diote urrun iristeari. Gertura.
2: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon entzule, azken orduko batekin hasi behar dugu, Ukrainiak Errusiako Sebastopol hiria eraso baitu eta argindarrik gabe utzi du hiri hau. Bestalde, beroaldiagatik San Juan egunez Gaztelugatxeko bazelizan ospatu ohi den meza bertan bera utziko dute gaur. Atzo Bermeotarren eta Gaztelugatxeren arteko lotura historiko eta emozionala agerian uzten duen data esanguratsuan ordea Gaztelugatxe zentroa ireki zuten Gaztelugatxeko natura, historia eta nortasuna ezagutzera emateko interpretazio gune berria. Eta esperientzia interaktiboa, irisgarria eta murgiltzailea eskaini nahi die bizitari ezagutzeko leku giza ezezik ulertu. Sentitu eta zaindu beharreko ondare natural gisa ere aurkezten du Gaztelugatxe. Nadia Neme Somali Bermeoko alkatea.
4: Bermeotarrentzako oso gatza da ezati berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue, guretzako sentimentu bat da. Eta hori da nahi dugune traslada zentro honetan, nahi dugune da bai ezin izango dauenak ara zuen edo ara joaten dizenak hau izatien lehenengo koatie.
3: Eta Nafarroan bestalde Maria Txibite lehendakariak Orkoienen dagoen KVD enpresari bizita egin dio eta ondoren multinazional alemaniarren hainbat ordezkari hartu ditu Nafarroako jauregian. Autogintzarako piezak egiten ditu enpresak eta ibilgailu elektrikora egotziko egokitzeko 40 milioi euroko inbertsua iragarri du Txibitek.
5: Una inversión ejecutada además con líneas de fabricación 100% navarras, con líneas de estampación locales en más de un 80%. Esto, como decía,
3: Maria Txibitek azpimarratu du ekoizpenaren zati handi bat gainera Nafarroan bertan ekoiztutako piezekin egingo dela eta hori bereziki garrantzitsua dela Nafarroako industria sektoraren baliokatea indartzen baitu. Gai zaldatuta errepide sarearen kudeak eta adimenduan aurrera pausua emateko asmoz, mugikortasuna kudeatzeko zentru eraberritua inauguratu du Bizkaiko Foru Aldundiak Malmasinen puntako teknologiaz baliatuta ordainpekoak ez diren 1000 kilometro errepide baino gehiago eta 17 tunel kontrolakutuko ditu Bizkaiko errepide sarearen murmuin berria izan nahi duena. Genere Genabarrena.
6: Errepide sareko sentsore eta kamerek igorritako informazioa zuntz optikoaren bidez malmasinen jaso eta egunean 5 milioi datu baino gehiago denbora errealean kudeatuko ditu mugikortasuna kudeatzeko zentru eraberrituak urteko 365 egunetan. Elisabete Etxanobe aldo nagusiaren hitzetan, zentru berriari esker, Bizkaia, etorkizuneko mugikortasun erronkei erantzuteko gai izango da.
7: MKZ ambizioz barritu dugu, helburu argi bategaz. Datozen eta gertatzen ari diren aldaketei hain zuzen be aurre hartzea.
6: Ordainpekoa esten 1104 kilometroko errepide sareaz gain, etorkizunean itsasadarraren azpiko tunela edo Artasako tunelak ere malmasinetik kontrolatuko dira. Ia 3 milioi euroko inbertsioa egin du Aldundiak zentro berrian.
3: Kultura talean kondestablen beste Sanferminak izenburuko erakusketan bildu dituzte urteroko kartelaren lehiaketan bigarren postuan gelditu diren proposamenak azken 100 urteetan aukeratu ez dituzten kartelak. Lehendabiziko jarri dituzte ikusgai. Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste irudi horiei esker Sanferminak beste modu batera ezagutzeko aukera izango du bisitariak. Maider Beloki Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
8: Kartel ofizial iristera iritsi ez diren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok ezagunek zein ez ezagunek, Sanferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
3: Abostuaren 23 arte izango dira ikusai. Eguraldiari dagokionez, alarma gorria dago aktibatuta Ipar Euskal Herrian, muturreko temperaturengatik eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aktibatuko dute. Momentuz laranja da eta Nafarroan ere laranja izango da egun osoan. Temperatura maksimoa 40 gradu ingurukoak izango dira, leku askotan eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira. Zerua odei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero odeiak garatuko dira. Guraldetik besterik ez, urrengo albisteman kizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari Johnny Marren kantu berriarekin.

The Smiths taldeko gitarra jole izan zenak bere bosgarren bakarkako diskoa iragarri du aurten plazaratzeko The Age of Everything eta hau aurrerapena Spin.

soinu berezi bat eta kantuak sortzeko modu berezi bat ere sortu zituen. Esango genuke Morrisseyrekin batera, Johnny Marrek eta orain bakarkako bidean bosgarren diskoa urten, hau aurrerapena Spin. Eta Morrissey aipatuta, bera ere jakina ari da bakarkako diskoak argitaratzen, eta berrienetik hartuko dugu kantu bat. You're right, it's time.

Fillas de Cassandra galiziarren musikari gara ditzen, izan ere bihar izango ditugu Euskal Herrian, Arrasateko Monterron parkean. Gaueko amaiketan eta doan gainera bertan Arrasaten Fillas de Cassandra. Eta hurrengo honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Interpol taldearen aurrerapenetako bat, This Mirror Weeks Atom.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari SSS taldearen musikarekin ekin diogu. Hau euren iazko diskoan topa zenezaketen, Static Chomin izeneko kantua da. Eta kontua da zuzenean, ikusi ahal izango dituzuela beraiek bihar bertan Hernanin Gudarien plazan Merina Grisekin batera. Eta SSS taldea hitz egiten jarrita, kantu berri hau estreinatu dute, Zaunk.

SSS eta euren kantu berrien azaunk izeneko hau, eta gogoratu bihar zuzenean izango dituzuela Hernanin gudarien plazan, Merina Grisekin batera.

bertsio honekin bueltan dira, bueltan gara du izena kantuak, eskabidean dira, eta beraiek ere zuzenean biharradi. Eibarren beraiek txosnagunean.

lan oso langile, diskoen sorkuntzari dagokionean behintzat, Dan Auerbach ekoizle lanak ere tartekatzen ditu, bere sormen propio ez aparte. Eta horixe, The Black Keys direla beraiek elkartzen direnean, eta Pitches izeneko disko berrienetik hartu dugula, How You Got to Lose. Eta hau ere disko berria, A.A. Williams da, eta Wolves kantua gaurkoan.

Cosmos rockaren eta shoegazearen artean eta folketik ere elementu batzuk hartuz A.A. Williams bere disko berrienean Wolves kantua.

Eta hauek Baobabs Will Destroy Your Planet dira euren hiru kantu berri horietatik gaurkoan 40 izeneko hau.

sei kantu berri dira orotara, baina bizatitan banatuta argitaratuko dituzte, eta horietan lehen zatia, lehenengo hiru kantuak ditugu nagoeneko entzungai. Baobabs Will Destroy Your Planet, eta 40 abestia.

inditik eta rock alternatibotik badu, baina betire psikodeliara joz. Tame Impala banda kokideetako batzuek sortu zuten beste taldea da Pond, eta kantu berriak dauzkate, horietako bat Terrestrials.

0: Eta Jesse Wellsen album berriarekin utzeko zaituztegu, Masks Off da lan hori, eta gaurkoan hartu duguna Everything Must Die.
1: I don't have the same bliss, I ain't got the same blues.
0: Dena hilko da, baita irratsaio bere, baina bihar berpiztuko dugu, eh? Gaueko hamarrak inguruan hemen txizango garelako Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule laugarren egunez beroaldia izango da gure elkarrizketen protagonista. Gaur ere alarma gorria izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean, kostaldean eta Nafarroan aldiz laranja izango da. Temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira eta minimoak 20 gradutik gorakoak. Azte artean ekaineko marka historikoak ganditu dira, herri askotan adibidez Laudion 43,6 gradu erregistratu dira. Ondorioz 80 urteko gizon bat zendu da Bizkaiko adineko egoitza batean eta Osakidetzak jakitera manduenez guztira 44 pertsona hartatu behar izan ditu. Astreneko kopuru bikoitza da. Bien bitarte Nafarroan 0-3 plataformak zaratu du hainbat aurre eskolatan 35 gradutik gorako temperatura jaso direla eta Nafarroako gobernuari neurri zehatzak eskatu dizkiote Eider Garde Erbizuko hezitzailea eta 0-3 plataformako kidea.
2: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
1: Beraz, bero itogarria izango dugu gaur eta horrek kondorioak dakartza, horien artean zuteak. Araban, Zaldu Ondo inguruan Aizkorri Aratz Parke Naturalean piztu den zutea kontrolatzen saiatzen aritu dira zuhiltzaileak gau osoz. Gainera, udako hasieraren festetan ere eragiten du. Atzo, San Juan Bezperako suak bertan bera gelditu edo egokitu baziren, gaur San Joan egunez Gaztelugatxeko Bazilizan ospatu oiden meza bertan bera utziko dute. Ordea, inauguratu berri duten Gaztelugatxeko zentro interpretazio gunea bizitatzera animatzen du Nadia Neme Somalik, Bermeoko alkateak.
3: Bermeotarrentzako oso gatza da ezati berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue, guretzako sentimentu bata. Eta hori da nahi dogune traslada zentro honetan, nahi dogune da bai ezin izango dauenak arazuen edo ara joaten dizenak hau izati lehenengo koatie.
1: Gaiz aldatuta eta politikari begira, Alderdi Sozialistaren ustezko ustelkeria kasuen inguruko azalpenak emango ditu gaur Pedro Sánchez Espainiako presidentea kongresuan egingo duen agerraldian, alere legealdia amaitzeko asmoa berretsi du beste behin ere.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos.
1: Agerraldia auzitegi gorenak Jose Luis Abalos garraio ministro oiari 24 urteko espetxe zigorra sanrei ondotik izango da eta bere emazteak Begoña Gomezek pasaportea entregatu beharko duen egunean peinado epaiak aginduta. Zara Torretatik alde egin nahi du Imanol Pradales lehendakariak atzo legaldiaren erdiko balantzean adierazi zuenez eta erritmoa ez jaisteko eskatu die helburuei. Gobernu programaren 182 martxan dutela baina beste zatia falta dela eta lege berri bultzade emateko eskatu die sailburuei lehendakariak gizarteko eta erakundetako ordezkarien aurrean egin duen agerraldian.
5: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea, euskal etxea hobetzeko.
1: Kultura talean azpimarratu behar dugu, gaur ezagutzera emango dituztela Gasteizko eta Bilboko jaien kartelak eta Gasteizko 49. jazaldia aurkeztuko dutela, atzo Donostiako aurkeztu zuten eta Murrei edo Joe Lobano musikariak eta Miguel Martin zarituko dituela jakinarazi zuen Donostiako alkate Jon Insaustik.
6: Donostian, gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artista handietaz, geurean, baino aldi berean ere bertakoei, tokiko sortzaileei, artistei ere lekua egiten diegula. Eta hau bereziki posible izan da, ba Miguel Martin, bueno, zuzendariari esker.
1: Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratien Arantzagirreren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: egun guztioi, zer modu zaudete? Ekainako 24 ditu gaur eta aste azkena da, San Juan eguna. Zer moduzko gaua izan duzue, tropikala ala, norik egiten utzi aldizue beroak? Piztu alda zuenean zurik, badakizue alarma gorriak eraginda, landagunetako suak ekidin zirela gehienean, eta herrigunetakoak tokian tokian hartutako erabakien menpe izan zirela. Alere, sua piztuta edo piztu gabe, bazen kanpoaldean nahiko su ezta. Udan sartu gara, uda dator, eta urtean zehar bezala, urte sasoi honetan denbora pasak topatzea ere komeni izaten da. Zuek balduzue afizio bereziren bat, gu gaur tokiko men eskutik, Anboto aldizkariko lagunak izango ditugu, eta autoak edo kotxeak maite dituen lagun bat ezagutu behar dugu. Zuek atxegin ote dituzue ralliak edo eta ralli esprintak, zuen inguruan horrelakoak izaten ote dira? Motorraren zarata gustukoak ote dituzuen, edo kotxe klasikoak bai, baina beste logoak eta izkitzu horren beste gustatzen. Ba horixe izango da gaur, gure saioko ardatza, mirari egurtza dugu gaur, teknikan eta realizazioan beraz, guk ere, konfiantzazko gidaria dugunez, has gaitezen martxan.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: ekainaren 24. honetan eguzkia goizeko 6:23 minutuan aterako da. Sartu berriz, arratsaldean gaueko 10ak izateko 3 minuturen faltan. Itxasoko uraren temperatura 23 gradura igo da. Itxasbera goizeko 7:24 minutuan izango dugu eta itxasgora arratsaldeko 12ak izateko 12 minuturen faltan. Eta hauxe Euskalmeten Maiara Barredok egin digun eguraldi iragarpena.
1: Giro beroarekin hasiko dugu eguna eta berriz ere berosapa espero dugu. 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan eta leku askotan 4. eguna izango da jarraian bali horiekin. Itxas hartzean beste behin temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da. Ostegunean egoera apur bat aldatzen hasiko da, temperatura jaisten hasiko da batez ere ipar aldean, baina oraindik ere bero egingo du.
0: Osteguna, biharkoaren itxaropenean jarraitu beharko dugu ba. Zehaskako egutegiaren arabera gaur Jon eta Donien eguna da. Zorionak ba, Jon, Jone, Juan, Juanita, Joane eta aldaera guzti guztien nola ez.

egunak diplomazia emakumen nazioarteko eguna dakar berarekin. Kutsadura elektromagnetikoaren nazioarteko eguna ere bada. Baita makilatzailearen nazioarteko eguna ere, infirraimi edo guzkiaren festa ere ba omen da gaur. Eta musika efemeriden artean, gaurko egun batez jaio zen, 1944an, John Easley, Dire Straits taldeko basu jole britainiarra. 1961eko ekainaren 24an jaio zen Kurt Smith, Tears for Fears taldeko musikaria, eta 1967eko ekainaren 24an sortu zena Richard Z. Kruspe, Rammstein taldeko gitar jole alemaniarra.

Egunak baina gauza gehiago ekarriko dizkigu. Ezer baino lehen gogoratuko dugu bada ezpada, norbaitek ezpadaki alarma gorrian jarraituko dugula Euskal Herri osoan, gaur ere muturreko temperatura altuengatik. Kostaldean alerta laranja izango dugu, bertan 35 gradura helduko baita termometroa. Bestelakoen artean, Donostia Fisik Zenterrek eraikin berria inauguratuko du, Imanol Pradales lehendakaria bertan dela. Zientzia aipatuta, Osakidetza gaur etxertoa aurkeztuko du, txertoak eskaneatzeko eta hauen segurtasuna bermatzeko sistema berria izango dena. Eta Bilboko aste nagusiko kartela ezagutaraziko dute gaur, Gasteizko jaietako kartela ere bai. Kulturari dagokionez, Gasteizko jazz jaialdiak 49. edizioari dagozkion azken xetasunak eskainiko ditu. Gasteizko jazzaldia gogoratu, uztailaren 13-18 izango dela. Eta gugan izan bestelde, gaur zabalik izango dela Arte Ederren Bilboko Museoko atari berria. Urriaren 5 zabalduko ditu ateak museo zaharberrituak, baina ataria gaurtik izango da gozagarri. Eta lehen aldiz, Naruto anime japoniarra euskaraz eskainiko da primeranen izango da estreinaldia bihar, baina gaur hainbat zalet eksklusiban ikusi izango dute telesaila EITB-ren Bilboko egoitzako Multibox aretoan. Anime aztakit gustuko duzuen, bukamendik animo behintzat esango dizuegu. Hoizek postak eta maikan minutu ditugu. Errapasa ditagun gaurko egunkarien azalak.

0: Berria egunkariko lerroburu nagusian nazioarteko albistea nabarmendu dute. Frantziako asambleak oniritzi eman diola Korsikaren autonomia estatutuari, orain konstituzioa aldatzeko lege proposamena senatuan bozkatuko dutela eta ordezkarien 3/5 onartu beharko dutela. Hori irakurri dugu Simeoni Korsikako gobernuburuaren hitzak ere jaso dituzte, hainbat belaunaldik borroka egin dute hau gertatzeko. Irudian bestalde, etxeko albistea agintaldi erdira baikor iritsi dela Pradales dio, atzo Jurienen egindako balantzaren ekitaldeko une bat hautatuz. Garak ere Lakuako gobernuaren balantzeari erreparatu dio, Pradalesek bere gobernua txalotu du eta programari erritmoa emateko eskatu duela nabarmenduz. Irudirako aldiz, San Juan su baten irudia hautatu dute. Arima garbitu eta txarkeriak erretzeko sua beroaldiaren garretan esaldia idatzita. Diario Baskok Donostiako Sagueseko San Juan su hautatu du irudirako. Aipatzen dute suak udari hasiera eman diola alarma gorri betean eta lerroburu nagusian ekonomia kontuak nabarmendu dituzte. Ganbarak inbertsio iesak ekidingo dituen fiskalitatearen alde egin duela irakur liteke. Korreo egunkariak argazkirako hautatu du Pradalesen Ajurianeko agintaldi erdiko ekitaldia eta dio Pradalesek erritmoa eta humiltasuna eskatu diela bereei. Lerroburu nagusian baina beste gai bati erreparatu dio Korreok. Leire Trama beste enpresa handi batzuei eskaini zitzaien diru sarrera publikoak lortzeko. Korreon irakurri dugunez, ekainiko egunik okerrenaren aurrean gaude gaur beroari dagokionez. Deiak lerroburu nagusia eta irudia biak eskaini dizkio lehendakariaren Ajurianeko ekitaldiari. Lehendakaria aretora sartzen ari den unea jaso dute, sailburuak atzetik datozkiola ikusten da, jendea txaloka duten bitartean eta titularrean zera jaso dute. Pradalesek legealdiaren bigarren erdia, herritarren poltsikura begira egingo duela. Egunkari honetan baina Bizkaiak suaren pareko temperaturetatik txingorrera ordu gutxiren buruan egin dezakela dio. Bihar bertan 150ko aukera omen dago gisa horretako ekaitzak izateko. Gainerakoan, Amaia Fernandez Gurutzetako ospitaleko larrialdi buruaren hitzak ere jaso dituzte. Ospitalera bero kolpeak eraginda, desorientatuta eta nahastuta joatea, berandu joatea dela nabarmenduz. Adinekoen egoitzetan, errutina berriak hartu behar izan dituztela ere irakur liteke Deiako Azalaren goialdean. Notiziaz de Gipuzkoa egunkarian, Gipuzkoaren hori eguzki forman ikusi dugu hasteko, eta azaleko irudi handian Hernaniko San Juan sua piztuta ikusi dugu. San Juan gau beroa izan dela nabarmenduta. Beroa aipatuta egunkari honetan, beroari aurre egiteko teknologia dute izpide, eta dendetan haizegailuan eizean biltegiak ustuarazi direla ere bai. Pradales familien ekonomia babesteko neurriak agindu, Pradalesek barkatu, familien ekonomia babesteko neurriak agindu dituela ere irakurri dugu Notiziaz de Gipuzkoan. Ildo beretik heldu dio Arabako Notiziaz egunkariak, herritarren poltsikoa blindatzeari erreferentzia eginez, eta irudian Ajurianeko elkarguneko irudia biztarazi dute lehendakaria bertaratutakoen aurrean hizketan nolari den erakutsiz. Lerroburu nagusian baina beroak eragindako alerta gorria baso sute batek komplikatu duela ere irakurri dugu. Galarretako pinudi batean piztutako suteari erreferentzia eginez. Aipatzeko beste bi kontu ere irakurri ditugu azal honetan. Gasteizen 2023az geroztik 10 isun jarri dituztela maskoten gorotzengatik. Eta Landako 248 plazako parkina hilaren 25an bihar inauguratuko dela ere bai. Nafarroko notiziasen bestelako gehi bat da lerroburu nagusirako hautatu dutena. Zerealaren kanpainak ziurgabetasun klimatikoa eta alearen kalitatearen murrizketa areagotu dituela. 180.000 hektarea zereal baino gehiagok eta beste labore batzuk neguko kalteak eta udaberri nahasiaren ondorioak jasan dituztela dio. Era berean, garia dela nagusi, nekazal eremu gehienak hartuz, baina ilarrak lehen aldiz 11.000 hektarea gainditu dituela ere badio Nafarroako notiziasek. Beroari dagokionez, iruritan 42.9 graduko temperatura neurtuta ekaineko errekorra utzi zela dio, eta irudian aitona biloba batzuen argazkia ikus genezake, elkarrekin ari dira marrazki bat osatzen, eta 12 egitasmoaren 4. edizioaren astea dela azpimarratu duten. Amaitzeko sudu ez egunkarian bero boladari eskaini diote argazkia suhiltzaileen ibilgailuak ikus litezke eremu kiskali batean eta dio bero boladarengatik ordaindu beharrekoa dagoeneko gehiegizkoa dela. Bo edo eta bordela ipatuz errekorrak hausten ari direla, kezkatzen duten tendentzia dela eta mendian zein lautadetan 64. departamentuko nekazariak kezkati daudela ere irakurri dugu. Dena ez da alarma ordea, Miarritzen Marion Cotillardek eta beste hainbat izarrek Nobel Bag jaialdia zabaldu dutela ere ikus liteketa argazki txikitxo batean.
1: Argi ibili.

0: Beroa izan dugu izpide azken egunotan, eta egunkarietan ere horrek badu bere isla, horri aurre nola egin aipatu dugu zuekin, baina gaur, elkarrezketarako beste gai bat dakargunez, zera galdetuko dizuegun. Abiadura maite ote duzue, raliak edo eta rali esprintak gustuko ote dituzue, mundu horretan murgildu ote zarete, edo ezagutzen ote duzue dabilenik, rali bateko zarata entzunda udol berotzen ote zarete, edo maite duzue gurpilerren usain hori, zein aldaketan edo zein aldetan katuko zenarete, zuen herrian edo baiaran antolatzen ote da horrelakorik, akaso autoklasikoak nahiago lasterketetakoak baino, edo deportibu itxurakoak maite dituzue, jarri gurekin harremanetan eta kontatu lasai, gustura hartuko dugu eta zuen ekarpena. Eta hori esan da, jantzi buzoa, kaskoa, sartu giltza, biratu, zapaldu azelera gailua, eta bagoaz zazpiak arteko bidean, gure gidari partikularrarekin, ja?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.

0: tokikomen atalean, aste honetan, Bizkaialdera egin behar dugu. Anboto astekariko Jone Guenetxe agurtu behar dugu ezer baino lehen. Jone, egunon?
1: Egunon.
0: San Juan jaien astea, bero handiko astea, horiek izango dira ziurrenera zuen astekarien ere gai nagusiak azken egunotan, ezta?
1: Bai, eta ikusiko dugu zer gertatzen den San Juan jaiekin eta inguru horretan antolatzen diren ekitaldiekin, beroa dela eta ikusteko dago oraindik ekitaldit denak antolatuko diren edo ez.
0: Gaur ordean, bestelako gai bati heldu behar diogula esatera gindua zen, baina akaso aproposago izango da esatea, zuen eskualdeko bizilagun bat ezagutu behar dugula, ezta?
1: Gure eskualdekoa baino gehiago, Etxebarritarra da, dena esan behar dugu, gauzak diren moduan, baina Durangaldean bizi da, Durangaldera etorri da bizitzera, eta horregatik, ba, gure protagonistetako bat da, Boton Eneritz, Ursuriaga du izena, Durangaldean bizi da, eta kopilotua da, rallietan, motor munduan, aditua eta aritua ere bai.
0: Eneritz Ursuriaga, egunon?
2: Egunon.
0: Tira, autoekiko zaletasuna da zurea, ezta?
2: Bai, hori da. Bai, bai, ezkenin ja badari guzurte batzuk, así que zaleke bai etxe.
0: Noiz eta nola hasi zinen rallye munduan?
2: Ba, hain ala sortzi bat urte hasi nintzen, eta egizetan formaik tontuenin hasi nintzen. Ze, bueno, beti guztau izate ze kotxik eta motorak eta lan, baina ba, lagun batia, bueno, juergan, noletako jai bat izan gerizan juergan, eta lagun batek ezazten joba balkoneko rally bat etorren, eta ia animauko nintzen, zeko pilotu bibola eta kitzarroak izan. Da, bueno, azkenen bi bider pentsa hori, bai eta zonatzen. Da, hortxe, egiz izan, ba, holan, kasualia ez zaleik,
0: Eta kopilotu izateko, berez, ikasketa berezirik ez da behar, esango dugu?
2: Ez, a ber, bai egiten di, holan, formakuntza, edo ba, praktiketako guna ikesteko pixkat, baina ez da, holan, bete ZTR ofizialik behar.
0: Probatu duzu inoiz, pilotu gixera jardutea? Rallietan?
2: Ez, egiz izan, errespetu handixi motorzen gauza bat da. Aber, guztako eten, baina errespetu motorze, azken inezta gauza errez bat ezateko, ordune bai, bai, fiskate motorze, guztabaren motorze errespetu.
0: Jende asko gidariaren figura ezagutzen du, baina benetan kopilotu baten lana zein da?
2: Aber, bagu azkenin normalin pilotuko pilotu azteetari nahuten di korriduko dan tramura eta notak hartu guz, oza, rekorridu zelan izango dan apuntetugu da gero aztebete berandua ba horrek, karreran horrek antetot zauz pilotu ahi da parte, bueno, ba dartan karreran nundin ora jumbidan ba, kotxean gauza batzuk eta horre danak itxoguz orduan, ba, izuk izasun pilotuan itxuri edo figuri ezautzen da, baina azkenin kopilotuena, ez dan ikustu bai oso parte fundamentala gala.
0: Esan duzu, bi urgunen informazio hori bildu egiten duzuela, nola egiten duzu hori? Pilotuaren eta kopilotuaren arteko adostasun bat da, edo nola baita esatearen hizkuntza arautu bat dago hor?
2: Bueno, a ver, ez da, ezerre adostutez, azkenin da, gu goi eze, oza, kotxen, galeko kotxeaz goi eze tramora, pilotuak ipintzen dago bolantz nolan mobil eta mobil eduk aplikazio bat, dorrek ez dut zen normalin, ze kurba dan. Bai, dez derecha uno da, oso kurba zerratu bat, eta derecha no bebe da, oso zabal bat. Eta azkenin pilotuko horra aplikazio ipintzetzena ezaten juten da, dako pilotuk apuntau itxen dago kuaderno baten. Eta hori da, gero karriran irabeliko gune, bai, bai, bai.
0: Eta, behin gurpilerren mundu horretan sartzen dena nolabait harrapatuta sentitzen dela entzun izan dugu. Zuretzako zer da kirola hobera kargarri egiten duena?
2: Ba, nik esan nauke, kriston adrenalini mototzule, gero azkenin bizi estilo bat edo bilakatzen dela. Eta, ez da, manik ere bizizan, ez da zituzen, oza, zidizen danak, bertan ez egitzen nabela, así que egiz esan ez da, izter dauken irakargarri, baina zo zer bai.
1: Eneritz, azken urteetan, emakume kopilotuen kopuruan nabarmen hasi da, zuk bezure inguruan nabaritzen duzu hori, zer aldatu da zure ustez, emakume gehiago rallietara gerturatzeko?
2: Nik esan, nauke pilo bat aldatu dela, bai, duda barik. Azkenin, bueno, Ez da, jakingo esaten zer aldatu da, baina nik ustot, azkenin asko dixone, ez da gite, kintza asko indi, edo lagundu inizten da emakumik mundu honeta urratzeko, eta gero nik ustot anok mentalizago gozila, ez da labakarrik gizonen kirol bat, oza, edo zinek hartu alda, bela parte, da azkenin, bueno, ba, mentalidade ipiat be... Badala, esango nauke, dazkenin, bueno, danok oitzen dago, danok ikusten dago gondo dagoela, o aldala, ba, nik ustot, oitzura kontu bat esango nauke asko.
0: Zuzeu, jabetzen zara, lasterketa batean parte hartzen duzunean, ba, kaso askorentzako eredu izan zaitezkela?
2: Bai, nik ustot, ongo gaztientzako, bai, zazkenin, etortatu jente gaztitez da zuz da zelan, hazi zinen, danik hau nahi boten zelan enbiot, ez da izan, danik ustot eurei neskak ikusti horre mundun bai dala duentzako ba, eredu bat, ez da, honek neskak itxun da ben, ni peinik eta ni neskak gazti izan da, bai hazi alko nitzake, ez da git, nik ustot baietz.
0: Oraindik bada aurre iritzirik, sumatzen da, emakumeentzat motorkirolean bada aurre iritzirik.
2: Bai, nik usta baietz, da, tesu egeisa pilotu mo, oza, beti ikusten da debilau, edo, ez dakit, bai, haule, o, igual, beti, nik usta beti entzun izan dela, ez dakit, zerran, ez da kritika, baina, oza, gitxia ikusitxe mo, no, ez dakit zelan ezan egitxezan, baina, bai, nik usta badauzela, ez asko, edo, ez, le modu. Eta baino, dut, kopiloto modun igual ez, ze, ja ikusten da, eus, ikusten lehen bi iruzine, koine erdi xepe baga, baina piloto modun geixa zango nahan.
0: Oroko arren, beraz, nahiko harreman sanoa esango dugu, edo harreman, bueno, ba, ondo hartuta zauzkatete neskak mundu honetan, baina gidariarekin harremana nolakoa izan behar da, auto barruan dena ondo joan dadin?
2: Ba, nik ustot oso ona, berkazkenin bai, inotzut, denpura asko pasau izu pilotuaz, denpura asko za kotxe barrun, denpura asko za beraz, tipo, bastakit elkar lanin edo, jaz bakarrik bertan egunin, ez atuten aurreko astin notak hartu zoiez, ezkenin, segun eraso izan, o segun ze karrera dan, oza, luzi edo rally bat dar, la respringe, ba, denpura keixa dukitxen bizu, baina azkenin egun bat ez dut zuinio kentzen, horren gaztin, bueno, azto zu preparatibuk, gero normalin barixukun verifikau ditzen da, horre verifikazinetan bebai, horren gogunin karreri, azkenin egun osuza kotxe barron beraz, horren momentu bonak eta txarra daukesuz, azkenin, bai, ikusot, osea, alkarraz egun nozu, baina, bueno, egun nozu eta, bueno, egunek ez, esateko, así que, bai, ona izan bidabela.
1: Eta momentu honetan nor da, zure pilotua esan duzu lehen, zelan hasi zinen, baina, orain, momentu honetan, nor da zure gidaria esan daigun?
2: Bai, momentu naz feitxiko Josu Alberdi aznabil, endala, bueno, pasen orteko temporadan hasi ginen batera, da, bueno, orten repeti ditugu, bai.
0: Eta izango da, pilotu eta kopilotu arteko biko hori beti errespetatzen duenik, baina inoiz egokituko zitzaizun pilotu aldatzea. Horrek eragin handia dauka?
2: Bai, niri egizetan gainera pila akosta, porque ez da, azkenin, ba, konfixantza bat bizu, bai zuk beraz, bai berak zuaz. Da, ba, rekaldaketik suposatzen dago, azkenin, bueno, de zero azte edo, ez ati, a ber, ez, zelan, azkenin denpora da zu pilotu barri eskortzen ma ezautu zu, badakizu bere alde honak eta txarrak, ezautu zaria. Eta niri egizizun aldatu izin dute, baina ena hola noso aldatzeko. Naixo dute barri nes.
0: Beraz, badauka zer esana ez da? Harremanean bai, bezala, bai. Ba, jarduteko moduan ere eragiten du.
2: Bai, azkenin, bueno, zerro beto konfixantzi baino ez, da, zautu mazari eta hori, ba, konfixantzi da, baina barriro beste nena zautu maza terotik, ba, hori konfixantzi hartzi de kosta, o, bai, oza, bueno, hartu mi da, azkenin.
1: Uh-huh. Eta lasterketa baten aurretik, badaukazue errutina bat, mania bereziren bat?
2: Nik egizan ez, Ez, pilotu tamai ez dizut dute, zozerren bierrezena edo, ba, dibidez ez dakit, erropa bardi, ba, ez, nik egiz ezan, ez dakotu lan ezer berezirik ezateko, karreri orduko hori miote, edo, zoze, ez, egiz ezan ez dakotu ezkerrak, horrega gero, ez dut izan dut, igual, zoze, nonok, zoze, berezize bidabena, edo, egual gire ez, zineo, lo que sea, gero, txarto pasau, bai, bai.
0: Bai, eh?
2: Bai, bai, bai. Egoan manixak bi, ez dutzule zetako balixo, baina, bai, bai. Oeto, ez nik egizetan esotez.
0: Arropa ipatu duzu, eta esan ari gara egun hauetan, bero dugu lagure inguruan, baina horrelako lasterketa batean parte hartzeko, arropa aldetik ere eskakizun berezi batzuk izan hori dira. Zer haman berrizatzen duzu ezuek jantzita?
2: Ba, erutugu, normalin inifugu erutugu betik, oza, no, lehenengo, hori da, zu gandi, oza, zu taze, oza, zue protegituzkune erropa berezi bat, oza, azkenin kaltzetine, prakak, kamizeti eta inifugu, gero horren gainetik busu jaztugu, busu berezi zizun da, gero zapatinak eta goitxik azkenin jantza eta kasku jaztuguz.
0: Mm-hmm. Kaskoa, arropa gaipatu ditugu, auto ere egokitu behar izan hori da normalean, kirol garestia dela esango zenuke oroar?
2: Oso garestia, bai, bai, larrei.
0: Eta lasterketa kopiloto eta pilotuaren artean egiten dela aipatu diguzu, autoa tontzea ere bien ardura izaten alda?
2: Bueno, bai, nik usta pilotuan ageixa, normalin berak egiten dago ardura handixena, baina bai, ni neu kopiloto modu intentetote laguntzen, edo, bueno, hori arduri hartzen en parte. Ez que nien pilotu penaeko biarra ukitzen dago Aztin zier, así que, bai. Ni alegintzena, igual esto la rellengo, baina bai, alegindu bai itxo, no?
0: Eta kopilotua izaki, autobarruan joate egokitzen zaizu, baina motoekiko ere baduzu pasio berbera, edo motoena etzaizu horren beste gustatzen?
2: Motorena bai gustate, bai gustate, da zango noke bardin gustatela, baina bintxantzate askoz fiziko gudala. Azken nine hori bai dela, bari, entrenau norberan fizikuen, eta gero hor bai dela, norberan ezken zu da motorra, eta horrek nik ustot bai eskatzen dela fiziko asko. Orduan nik motorak azte burutan azte zinio modun bai, baina gero karreratan da, ez ezken nien, bai, itxua espare bat karrera, baina bai inozut, oso fiziku da, eta azken nien nik fiziko gitxe, Así que bai.
0: Autoak ez du eskatzen horren beste fisikoa lantzea, kaso psikikoa bai, ez?
2: Bai, hori da, ozan, gustota, fisiko, bueno, bai, ze igual tokal jatzu goeran bat, ez da, fisiko eskatu lotzen hori, ez da, hori korrin nahin fisiko. Geisha, hori, ba, igual, beste ardura klase batzuko beste nivelua bai.
1: Kirol honek badu bere arriskua, familiak eta lagunek zelan bizi dabe, zure zaletasun hau?
2: Ba, etxin amak bizkat txarto. Bai, azken ez ukezasun ez, arrisku beti goleikea, baina, bueno, azkenen kotxikin zabiz, abisadura handixin zabiz, eta beti alda pasau zozer. Da, bueno, guri nama konstente da, bai, bueno, ondoz topezetan, zaiatzen da pendiente gote, baina ez da nahi larri jakin karrera egunetan, ze, bueno, badakitze se arriesgo usan. Baina bueno, creo que la verdad corren etxin. Es que a ver, etxin me gusta ku, estia eta bueno, coche gusta ku, etorten di carrereta, así que está bien beste sufritzen.
0: Jende asko esan dugu arriskoa ikusten duela motorra daramaten kiroletan, zuretzako ordea zer da volantearen edo roadbooka deitzen diozu, ezta?
2: Bai.
0: Kuaderno horri. Rodubukaren atzean dagoen hori, zer da zuentzat?
2: Baitzako azkenin bizi estilo bat. Ze, ez dakit ezke gutzako azte buruk, pasetako era bat da, azkenin disfruta ditugu, nahi oz nahi, azte bururo duko uso zer. Mm-hmm. Eta ez pauko upe, bai, ikusta jutea, edo, bai, oza, bizi estilo bat. Azkenin gutzako hoxe da gure bizi.
0: Ekainaren amaieran gauden eritz, agendari begira jarrita, urte osoan zehar izatea aldira lasterketak, edo udaberrien eta udazkenean gehiago, edo nola antolatzen duzu urtea gutxi gora bera, edo denboraldia?
2: Ez normalin gure temporadi, bueno, karretako temporadi martxuna zena, normalin gabiriko rally springaz, eta nik esango nuke urrira arte luzetzen dala. Bueno, gara, kantarien eta zaruta bendume egoten die karrera batzuk. Da egiz esan, kampeonato diferentik sartzen mazuz, bai Euskal Herriku, bai Kantabria, bai, oza, azte bururo igualez, baina... Bai, sarri deukosu ze karrerak, eh? Era gizera da kotxak erabakitzen da balaba, nora jun, nora ez, o karreri guztan bako, o ez bako, bueno, ba, esken nine, ba, kriterizo diferentik ez, eh? Baina bai, nahi bozu, ba, deukosu ze karrerak azte bururo.
0: Eta, esan duzu norberak erabakitzen duela non izena eman, zuentzako urrengo rallia zein izango da?
2: Dago que hago que zapatun dauko Picos de Europa, Asturiasen.
0: Uh-huh. Eta ipatu duzu, rallya, rally sprinta, hor modalidadea ezberdinak daudela, ezta?
2: Bai, azken nire, bueno, gogurtzako ezagunenak rally da rally sprintedi. Nik ezagun onko diferentziala, rally zen tramo diferentik sartzen dile, eta rally sprinten da bakarra, oso tramo bakarra, ba, egale iru pasada. Uh-huh. Eta gero bai da, montaña deitzako nada, la normalin subidak, oso mendi bat egoten da.
0: Esan duzuzuk modalitate ezberdinetan lehiatzen duzuela, zein modalitate duzuzuk nahiago, zein gustagarriago edo zein erosoago?
2: Beagiz ezan, enoen jakingo, enoen jakingo rally spinetan eta rally zetan zein aukeratu. Zaskenin, batzutan, bueno, rally zek esan ganoak pixkat kompliko dutxo bizela, azkenin tramo diferentik, enlazik, oza, tramo adetik bestera juteko bidik, osartzen da roadbooke, azkenin bere xarma puntu hori duke ez, ez da agarri tramo, sino leko adetik bestera elten jakin bizu, zaget. Bai, bere xarma duke. Baina gero rally spinik ondoaz, azken nire leko baten gero iru pasada itxiteri. Bai, zaket, enauka jakingo elegitzen bat. Azken nire, diferenti, baina danape gustora.
0: Modalidadea aukeratzen ez, baina lasterketaren bat aukeratzeko eskatuko bagenizu, badaukazu kutxunen bat edo zuretzako berezia dena asko gustatzen zaizulako?
2: Bueno, nik esango nauke leharti behir ralixe etxeko beti izango dala berezi. Azken nire, etxeko traumuk eta etxeko giru, etxeko jenti dauelako. Baina gero lan bat elegitzekotan, pasen urtein korri dugun duen Kantabriako mil cruces eta oso politxe o asko disfrutetuko karrera bat ala esango nauke.
0: Uh-huh. Ez ze berezitasun ditu, ba?
2: Ba, egizetan, berezitasunek, tramo potentik di eta danetati dukezu. Oso, dukezu azkenin bide zabala, estu, kurrubak, zakit, oso bereziala esango nauka. Bai, uh-huh. Bai.
0: Eta neritz balda, okazu, rallien edo otola esterketan inguruan bete nahiko zenuken ametxen bat?
2: Ba, nik usta, bai guztu baten piloto modun karreran bat eitxe. Eta... Ez dugu zu daixo, igual karreran bat piloto modun. Ez zelan ez baina esango nuke, bai, ingo nukela. Bat ez be, jakitxeko, azkenin beti ikusi dut ez, beti ikusi zen dute gidari modun jenti guro ondun, eta probetako edo jakitxeko ze sentitzen dut.
0: Aldameneko aixerlekoan jarrita ez da, zer sentitzen den
2: bai.
0: Ezagutzea.
2: Bai, hori da, bai, azkenin bizi ez, dabeitzu beti ikustu gule ez, azkenin gure ingurun beti eko jenti gidari modun da biena, edo probetan da bena, edo urtin gazte behar sekan imetan dizena, baina azkenin ez dakizu ze sentitzen den, ez da, esan que bai, bitxu behin gano, ze jakitzuko ia zer.
0: Eta esan duzu beti egoten dela jende gaztea irrikaz parte hartzeko, zuk ze gomendien mango zenioke asido ez alantzan denari?
2: Ba, esango nuke iso, nahitxe kirol garezti bat edo izen eitzuko alegine eta benetan probetako, ze merezi da bela. Azkenin behitxugu ez, tonto nazi ginen karrera batzen, eta azkenin bitxo esan zorte dara igusen. Da egizetan gero bizi estilo baten edo bilakatzen dala. Azkenin, bueno, gero pigat ordu sartu zuz, pio bat eriketatu zuz, orduan, bai, esan okizo, benetan eitzeko alegin eta probetako, merezia bela.
0: Zuk badukazu arantzarik edo, kirol edo zaletasun honengatik beste zerbait albo batera utzi behar izan duzu, egokitu zaizu horrelakorik?
2: Bueno, azkenin, ba, a ber, alde batera ez daki, baina bai, azkenin azte buru asko sakrifiketazuz kirol honetan ibiltzeko, guai bidezu, aztin Asturias enkorretu gu, pasan aztin zapatun junginen notak hartza, goxeko zeiretan edo urten ginen. Azkenin, iuntzen gabaz etorri ginen, ba, hori zapatu, bueno, zapatu, oza, ez da zapatu bat gitxia, zenitzako ondo aprobetxaute da, baina azkenin, bueno, ez daukesu beste gauza batzuta dediketako hori aztixe, eta ongo barixekun urtengo Asturias erut, domekar arte, orduan ba, hau aztrube, ba, bueno, ba, beste gauza batzuta dediketako denpora gitxia duztekoa. Nitzako ez da sensazioa izerralde batera itxotenik ez, azkenin, nire guztoko gauzu bat eitzen abil, da guztoran abil. Baina bai, guztosuz, bai, ez da, igual lagunek, jorgan duen, eta zuka didezun gaztu guren ez izu. Edolako gauzu, baina, bueno, niri jateko guztetan egizizan.
1: Bizi estilo bat dela aipatu duzu, baina ez dugun aipatu da, momentu baten zure bikotea, zure pilotua izan zela, ez da?
2: bai, egizizan, bueno, nire bikoti dana karreretan ez dut nuan, así que... Na, raro, baina bai, egon zan horre para bat pilotua zibili nintzen, da gero momentu bat bikotideko pilotu barik, bueno, pilotu bariko bai, holan, mazkenin nivel tranquilo bat edo eguen da.

0: bardinin, oso mundu bardinin gabiz. Eta igertu nahi, segure inguruko batzuk bori, baina eskia izako zuztutan kotxik eta mutiei bai, orduna doztu, aber zer, zelan, dago kore problemi bat, dago guk, bixo kotxik motorrak eta bai, bai. Igertu nahi.
1: Eneriz, zuen kasuan, berak apur bat utzita dauka, ez? Pilotu izatearen gai hori, eta zu jarraitu egin duzu.
0: Bai, ba, bera, bueno, azkenin, bueno, bera 2011an edo azizan, da pillo bat urte ibilida topera, eta, bueno, horregozen epoka bat beste kotxe bane gau montau, da, bueno, apiskate tranquil hartu asuntu, ez, da, egiz esan, ba, ez bi urte korridu barik, da, bueno, ni jo sozio zinitzen, ba, lan, azkenin, ba, bardin, ba, zein gogu karrera batera, ba, gero gustora eta segidu ego, eta, bai, bai, etortuna guaz, bai, azten zisa, bai, karrerak ikusta hori dana, baina, bai, bazkenin beste forma baten.
2: Ba, Eneritz, eskerrik asko, gaur argibili izatearren, eta zure pasio hori xetasun guztiz gurekin partekatzearren, eta ba, pasio hori gehiago ezagutzeko aukera eskaintzearren. Ez dakit urrengo itzordua aipatu diguzu, ezta? Laster duzuela.
0: Bai, bai, ondo, azte burun ingo guazturia zen, azike, aber zelan dien.
2: Hori da, ba, dena ondo joan dakizuela, eta ia, ba, hemendik aurrera zuen ibilbide oparo horren berri izaten dugun Euskadi Irratian ere?
0: Bai, ba, eskerrik asko, neskak.
1: Eskerrik asko.
2: Jone, zuen anboto astekari horretan, izango da, datozen egunetan, ba, eneritzen afizionen berri emateko aukera, eta gai gehiago jorratzeko ere, bai, ezta?
1: Bai, alan da, hainbat gai, jorratzen ari gara, zertzelada batzuk kontatzearen, Palestinako umeen bizita jasoko dugu Durangaldean, dagoeneko Durangaldean daude, eta egun batzu gure artean pasatuko dituzte, berba gai izango dugu, gai hori, Danele Sarriguartek ere bere azkenengo lanaren inguruan, elkarrizketa eskainiko digu, eta zelan ez, sasoi honetan tokatzen dena jaiak eta jaiak, Atxondoko eta Berrizko jaiak, hasiko dira asteburuan, urrengo asteburuan Zaldibarkoak, eta horren inguruko informazio guztia ere, ba, Anboton izango da.
2: Ba, urrena tokikomen ibilbide honetan, Anbotoren txanda denean, berriro ere bat egingo dugu zuekin zinez gustura gainera. Eskerrik asko, Jone Guenetxea, Anbotoko astekariko zuzendaria bagurean izatearren, eta beste bat hartan da izan.
1: Eskerrik asko zuei, jagur.

0: Enerit Zurtzuriagaren afizioa ezagutu dugu, eta horren inguruan egin dizugu galdera, eh? Ia ba, zaleak ote zareten, edota, bueno, zuen inguruan ba, ote dagoen zaletasunik, eta 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean, esate baterako, onako xemezu hau, jaso dugu.
1: Egon hon, Eneriz, zale naiz, balo gano, bero, bero, gaurre. Zaletasune, ba, gaztetan okinu, bai. Oin, ja, gutxi jo, baino, gaztetan bastante okinu, bai. Oin, hemen aizkuiti, aizpetia dontan, bo, oso indartu da, bai. Kotxe rali jeeta, subide urrakite, hemen, bo, hemen izte burrundei bolaratan, hai, gazte gendik, zau giro. Eara, eara, hori, guztuaren ber, guztuaren ber, hai. Zazo batene, maria da eta juten zeni, kamion karrei guztua, hai. Eara, hori, kamion karrei, oso eara. Da kasi gula, bai. Antiulo kotxe hori ege, eara, hori da nahi. Guztain ber, hori hori, hori ber, motoran, zahori hori ber, hai. Bolo, bolo, ondo basau, o, adan ondona, gaurko hori, a ber, bieti eurea,

0: Mix taldearen Rally izaneko doinua da. Azken minutu hauetan bide lagun duguna, seiak arteko bidean badakizuen. Ba, automobilaren zaletasun hori badu Eneritz Urtzuriagak eta tira zuen inguruan ba horrelakorik baute dagoen edo afizio horren inguruko bizitzarik baute dagoen jakin nahiko genuke eta horixe ba esate baterako ba Zabalek Azkoitetik bidali digu audioa eta zuek ere hala egin izan ezkero badakizu gurekin harremanetan jarri besterik ez duzuela 688-666-000 WhatsAppa Zabalek daukagu baita 9400100 telefono zenbakia ere laburrean baldin bada bintzat, ba, hartuko duguta zuen berri gustura, seiak arteko bidean esandakoa, Hementxe, ba, gau bero honetan, zer mozabiltzaten jakineko nuke, eta, ba, rallien inguruan hitz egin, ia, ba, gustuko te duzuen, eta esate baterako, 688-666-000 WhatsAppean, Orantxe, jaso dugu mezua. Egunon, rally mundu ederra da, klasikoen ralliak ubeak niretzat, eta klasiko batekin paseo eder bat egitea berriz, ezin hobea. Atzo iluntzean bertan egin nuen kostaldera buelta, irailaren bostean izango da, aurten, auto eta moto klasikoen topaketa, eta ibilaldia. Egunon izan, dio entzule honek, ba, estimatzen diogu, jakin eraztea, irailaren bosteko itzordu horren berri ematea, eta, ara, argazki ere erantzi du autoklasiko zuria, marra gorri eta urdinekin, eta ez dugu asmatuko, modeloa esaten eziazu eskatuz, ez dut asmatuko, baina dotorea ikusten da auto zuri hori, bai hori txe. Ba, begira, zorionekoa, eize pikin bat hartzeko balio izan bazion bederen, autoklasiko horrek, zizurkilen izango menda irailaren bostean, auto eta moto klasikoen topaketa, urtxe agendan jartzeko, nahi izan ezkero. Eta Manoli telefonon daukagu ez da, Manoli egunon?
1: Baita zuri eta entzule guztiari de.
0: Ongi zara?
1: Otz ongi, bai bai.
0: Gau tropikala ondo pasaduzu?
1: Bai, otz ondo, aurna, errin, ze piztu zen, Aina zo eman horik irrentzaiten denen pizten de, bizu piztu zen, batikia, eta beste ondixoa, beste urte eta minio tikia, ondan problemakin, da oso ondo, bai, tikite isa, dejotzen, leo jarritzen, torkide, txistorra, eta denagu da retxe jarritzen da, oso ongi pasti gina.
0: Jende artera, inguratzeko aitzakia bai, izan zenuten beraz.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso ondo.
1: Naiko Coca-Cola enun, da, Bueno, berdin indolo, Ez dizeiten efekto.
0: Bueno.
1: Giltzagarbitzeko eta baldiula Coca-Cola eta horta behizango, nek emein efin. Bai, bai, horrexe.
0: Bai, erabilera bueno. Asko izan ditzake bai, norberak ikusi behar zertarako.
1: Bai, bai.
0: Sua piztuta, orain udari hasiera mantzaio. Zuen inguruan balda, rallietarako zaletasunik edo, zuk izan alduzu, horlako autoekiko zaletasunik?
1: Bai, gustatzen zaite, gaina hemen hau zuan bi motin, bi anai, ateazen de bujanoa nahiek, eta faten de Santanderre, eta horrelekuta, eta abitzea hundide, bai, eta elkusten ez gaizan duzen atin, beha maikun jamar duta, ama gazaten nio maite, bildurre, euska maten diola, bine una maten animatu behar du, joateko ikustea, bai. Baina, bestela barka zila, baina motor suñokin da, azaletu jenga, zengati, dauki baza errepidean ondoan. Eta lan betetan da, oi, suñe, amurra zita txafaten da.
0: Bueno, denentzako ez da izaten egoera berbera eta hori xeba.
1: Oi, ba, bai.
0: Ikar bueno, bizitza, usatu behar.
1: Zoriona, Juan, eta denai, berezitin, hildoa jone, andoengoen, jone bendizaba, eta jon garbindea, baderren, bai. Eta, abur, denai.
0: Esan da, geratu da.
1: Eskerrik
0: asko Manoli. Aio.
1: Agur.

Norzagirre izeneko taldea dugu. Konpainia egiten ari zaiguna, anotxe bendimikotxe izeneko doinua da, entzutan ari garena, eta eneritzek esan digu, afizio garestia dela, ba, moldatzeak eta izaten dituzte, eta oso garestia dela automobilismoaren ba, afizio hori, ez gara sartuko gu prezio kontuetan, kotxe klasiko ezin balio duten, eta ez, du, ez gara gu potzu horretan sartuko, baina tira, doinuak ematen zigun aitzakia, anotxe bendimiko txe izeneko zen da. Baina goizaldean ari gara saio osatzen, eta Txumaburu garrenek badu doinu bat, autoak goizaldean izenekoa, eta horrekin egingo dugu, seiak arteko bidea ongi baderitzu zuen.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezula guztioi, beroak eta suteak pizteko debekuak markatutako San Juan eguna izan da urtengoan, leku batzutan suak piztu dira, baina ohikoak baino txikiagoak eta modu kontrolatuan, eta beste leku askotan badezpada debekatze erabaki dute ezustekorik gertatzedin. Atzo muturreko temperaturak neurtu ziren gure lurraldeko leku askotan, altuena Laudion 43,6 gradurekin, eta hortik gertu Igorren, Alegin edo Kasedan besteak beste. Osakidetzak jakinarazi du gainera, 80 urteko gizonezko bat hil dela Bilboko adinekoen egoitza batean bero kolpe baten ondorioz. Atzo hain zuzen ere Osakidetzak guztira 44 pertsona hartatu zituen beroarengatik, gehientsuenak kasu arinak. Pertsona zaurgarrien taldean adinekoekin batera adin txikiko aurrak ere badaude. Nafarroako 03 plataformak salatu du zenbait eskolatan 35 gradura iritsi direla, eta Nafarroako gobernuaren arduragabekeria salatzearekin batera neurri zehatzak eskatu dizkio diote gobernuari. Eider Garde, Arbizuko hezitzailea eta 03 plataformako kidea.
2: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, eh?
1: Eta kezka ere su arriskua dela eta Galarretan Zaldundoko pinudian ostiralean tximista batek piztutako sutea kontrolpean hartzeko lanetan dabiltza oraindik suhiltzaileak. Bien bitartean baso suteetako larrialdi plana lehen mailara igo du segurtasun sailak. Biartik temperaturek apaltzera egingo dutela aurreikusten da. Jakin dezagun momentuko datuei erreparatuta ze temperatura dugun orduetan hiriburuetan eta zer datorren datozen orduetarako, zer dion pronostikoak Iker Mojon, egunon?
3: Egunon, une honetan 25 gradu ditugu Donostian, 23 Baionan eta Iruñan, 21 gradu Gasteizen eta 20 Bilbon temperatura basuena hiriburuetan. Beraz beroa egiten du dagoeneko eta egunak aurrera egin ahala egoera txarrera egingo du. Bero itogarria izango dugu, temperatura maksimoa 40 gradu ingurukoak izango baitira eta minimoak 20 gradutik gorakoak. Zerua hodei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero hodeiak garatuko dira.
1: Datozen orduotan kongresura begira ere izango gara. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea azalpenak ematekoa baita bertan, PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruz. Ábalos ministroaren epai ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia, eta Sánchezen emazteari Begoña Gómezi peinado epaileak pasaportea kenduko dion egun berean.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino.
1: Jendearen ongizatea helburu legealdiari eutxiko diola berretsi du Sánchezek. Oposizioak beraletik hauteskundeak aurreratzea eskatu dio enegarren aldiz eta argibideak eskatu dizkiote gobernua sustengatzen duten alderdiek. Maribel Bakero EAJ-taren diputatuak larritzat jo du Ábalos ministroaren epaia.
5: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko handiena duen ministroaren edo ministerioaren gain.
1: Imanol Pradales lehendakariak bestalde erritmoa ez jaisteko eskatu die sailburuei legealdi erdiko balantze egiteko deitutako ekitaldian. Gobernu programaren 182 martxan dutela esan du, baina bigarren zatia falta dela eta lege berriei bultzade emateko eskatu die sailburuei.
6: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
1: Ez direla garai errazak esan du lehendakariak eta indarrak batzeko ordua eta dela eta konfiantza izateko eskatu dio gizarteari. Kiroletan berriz futbolean munduko txapelketan Portugalek 5-5 irabazi dio Uzbekistani. Cristiano Ronaldok bi gol sartu ditu eta Portugalek lehen garaipena lortu munduko txapelketan. Funtsaleko aurrelari ospetsua munduko 6 txapelketa ezberdinetan gola sartu duen lehen futbolaria da. Eta bestalde Inglaterrak eta Ganak utxena berdindu dute. Goizaldean bestalde Panama eta Kroaziaren artiko partida jokatu da eta Kroaziak irabazi du 1-0. Eta amaitu berri da Kolombia eta Kongoren artekoa. Kolombiak 1-0 irabazi dio Kongori. Gaueko 9:00 beste bi partida jokatuko dira gaur, Suitza Kanada eta Bosnia Herzegovina Qatar. Pilotan bestalde Lauterdiko San Fermin torneo abian da. Gaur Dario eta Zabal arituko dira Ibarren, bihar beste kanporaketa bat Etxeberria Salaberri Hernanin eta ostiralean Sestaon Larrazabal Peña. Eta aurkeztu dute CaixaBank Master Sudako bikotetako torneoa, bi enpresetako pilotariak nahastuta 7 bikote nor baino norra arituko dira, eta denak masterrean kabitzen ez direnez lehen mailako lau pilotari, Jaka, Peio Etxeberria Zabala eta Jonander Peña B-serieko txapelketan ariko dira. Jon Mari Ezkurrenak eta Javi Zabalak irabazi zuten iazko txapelketa, Berrioztarrak Elordirekin arituko da urten bikote. Entzun Jon Mari Ezkurrena.
7: Oso gustora ez, bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez da aficionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea alaben.
1: Uztailaren 17an hasiko da txapelketa biana Nafarroan eta urriaren 4an jokatuko da finala Iruñako Nafarroarenan. Eta arraunean atzera kontaketan sartu dira maila nagusiko klubak igandean Madrilen Euskolabel eta Euskotren ligetako traineruek hasiera emango diote denboraldiari. Arraun lagunak eta Tolosaldea dira Euskotren ligako favorito. Tolosaldeko Arane Portularrume mezularia kirol saioan gonbidatu gogotsu agertu da denboraldiari ekiteko.
8: Bai, txapelketetan ikusi dugu, babakoetan un ibili daiteke, baina ez da jakiten ligazia arte nola ibiliko gan, eta gogotxu gehien bat, estropaere moa bat ibaino ligazteko, eta ikusteko babakoetan zen maila eman dezakeen, eta nun ibilikoan.
1: Donostiako jazaldiak David Murray eta Joel Obano saxofonistak sarituko ditu aurten eta jazaldiaren orezko saria jasoko du berriz Miguel Martin, 42 urtez jazaldiaren zuzendari izandakoak. Uztailaren 25ean jasoko du saria Trinitate Plazan, Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendaria.
9: Ilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davis eta Coltrane egingo zaiena, kontzertu hori gainera agortuta ez badago, ia agortuta dago, eta hor, paraje zorari horretan, eta jasaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu horretan, jasoko du Miguel Martin Maizek, edo Donostiako jasaldiaren saria.
1: Uztailaren 22an abiatuko da, 71. edizioa, eta ETS-ren kontzertuarekin eta uztailaren 26ra bitarte, 77 kontzertu izango dira jazaldian, horietatik 47 doakoak. Ba, itxuronetako dator, ekainaren 24ra, asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Ekaineko temperatura maksimoen markak hautsi dira eta gau tropikal baten ondotik gaurko berriz ere bero errea espero behar dugu. Hirugarren egunez 40 graduak gaindituko ditugu toki askotan, hortaz alarma gorriak ezarrita jarraitzen du Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoaren barrualdean, laranja berriz kostaldean eta Nafarroan ere bai. Ezoiko bero bolada da jasaten ari garena, egunetik egunera beroagatik hartatu behar izan dituzten pertsonen kopuruak gore egin du eta Osakidetzak jakinarazi duenez, pertsona bat ere hilda, bero kolpeak jota, konta eguzu, Marijo Armendi, egunon.
10: Egunon, 80 urteko gizon bada hildakoa, Bizkaiko egoitza bateko egoilarra, azken orduotan, beroagatik 44 pertsona hartatu dituzte Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, atzo hartatutakoen bikoitza, nola nahi ere gehienak kasu arinak izan dira. Adinekoak eta aurrak daude zaurgarrienen taldean, bada Nafarroan, 0-3 plataformak salatu du, hainbat aurreskolatan 35 gradutik gora temperaturak jaso direla, umeak muturreko nekea, botagalea eta sukarrak jasaten ari direla eta Nafarroako gobernuari neurri zehatzak exigitu dizkiote. Eider Garde, Arbizuko ezitzailea eta 0-3 plataformako kidea Euskadi Irratiko baipasa saioan.
2: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
10: Hirugarren egunez alarma gorrian eta laranjan Euskal Herria, gora temperaturak egunetik egunera, markak apurtzeraino, Laudion 43,6 gradura iritsi da termometroa, Igorren 42,8ra, Alegin eta Kasedan 42,3 neurtu dituzte, eta temperatura altuekin batera sute arriskua ere gora. Hori dela eta San Juan suak neurri bereziekin piztu diren tokietan, eta beste hainbestetan zuzenean debekatu egin dituzte, Araban esaterako Foru aginduz debekatu dituzte era guztietako suteak. Segurtasun sailak baso sutetarako larrialdi plana bat fasera igo du eta ingurumari honetan ari dira galarretan zaldu ondoko pinudi batean ostiralean tximista batek eragin zuen sutea mendean hartu ezinean.
11: daramate horrela larun batetik daudela lanean.
12: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen eta baina zaila. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da herritik urrun dagoela.
10: Egunez bero errea eta gauez ere apenas freskatzen du.
7: Leioak beti egita, korrontea egiteko.
13: Gauez, supertzarto.
10: Hortaz, babesleku klimatikoak toki preziatuak dira, baina batzuk beste batzuk baino preziatuagoak antza. Emilio Perez Asensio, Urduñako parrokoak bypassa saioan azaldu duenez ez dira asko izan elizara joan direnak barruan giro atsegina eginagatik ere.
14: Urduñako elizan gune honetan, 22 gradu ditugu eta laudiokoan 23 gradu elizan.
10: Ba, tira, kontuan hartzeko gonbitea, gaur ere beroaldiak jarraipena izanen baitu eta 40 graduak gaindituko baititugu toki askotan.
1: Ba, temperatura altuek hainbat garraio bidetan ere eragina izan du, trenetan esaterako hain zuzen ere Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak izan ziren atzo. Ekain munduate, trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingenieri eta Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakaslearen arabera altzairuzko trenen erreiek 20 gradu gehiago har dezakete.
7: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du eta horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbide altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake ba irakurketa bat dudak duenean ba moztu egiten da.
1: Alaber, temperatura altuen ondorio zaire egokitu zaharkituak 35-40 gradura iristen itzali egiten dira, katenaria zarrak dilatatu edota trenbideko plaken azpiko lurra mugiliteke. Beroaldia Europa osoan ari da izaten eragina, baina bereziki Frantzia gogor ari da astintzen. Astebeteko epean 40 pertsona hil dira itota, Sebastian Lecornu lehen ministroak jakinarazi duenez. Erregistroak daudenetik atzo egin zuen bero handiena Frantzian, lurraldearen erdia alerta gorenean dago eta monumentu bisit datuenak, Eiffel Dorrea, Louvre Museoa edo Mont Saint-Michel ohiko ordutegia baino lehen itxi behar izan zituzten. Atzo arratsaldean termometroek 39 eta 42 gradu arteko temperaturak harrapatu zituen, ondorioz 48 departamentura luzatu du alerta gorria. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak azalpenak emango ditu gaur kongresuan PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasoi buruz. Gaurko agerraldiaren atarian iragarpena egin du Sánchezek. Dependentzia duten pertsonei laguntzeko inoizko diru partidarik handiena onartu dutela iragarri du eta bide batez azpimarratu du horrelako gauzak egiteko merezi duela gobernuak aurrera segitzea Madrilen du informazioa Mikel Klaberrek.
15: Sánchezek gaurko agerraldirako gorde ditu azalpenak, atzokoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi zuen gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egon ere.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos
15: investidura arkideiz izendu ziren atzo gobernutik horrelako neurriak kontuan hartu eta ejecutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eskatuko dituzte gaur kongresuan. Euskal Herria Bilduk adibidez legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago Maribel Bakero.
5: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hondiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Aldama Jaunak kartzelatik at geratu izana naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
15: Gaurko agerraldiaren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan genuen atzo senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García, PPko bozeramalea.
16: Nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
17: Hay un único responsable, Pedro Sánchez.
15: Sánchez Ábalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
1: José Luis Rodríguez Zapaterok bere aurka irekitako ikerketan aztertutako bi gailu baliogabeak izan daitezkela uste du eta hori buruzko informazio eskatu die epailari, auzia bertan bera uzteko arrazoiak badaudela sinetsita, konta eguzu Mikel.
15: Abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galdegin du presidente Ohiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituen poliziak gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik. Agertzen ez bada, gailutik ateratako informazioa prozeduratik kanpo utzi beharko dela dio Zapaterok. Estatu batuetako poliziak Plus Ultrako zuzendarioi bati konfiskatutako telefono mugikor bat da elegiteak aipatzen duen bigarren gailua. Presidente Ohiak epaiari eskaera egin zion duela egun batzuk, Estatu Batuei galde ziezaiela telefonoa nola lortu zuten, Kalamak ezetz esan zion, elkarlanerako egindien eskaerari erantzuna eman arte ezin duela beste eskaera hori luzatu, ba erabaki horren kontrako elegitea aurkeztu du Zapaterok, telefonoa baimenik gabe eskuratu zela uste baitu. Mugikorretik lortutako informazioa prozeduratik kanpo uztekotan, auzia bertan bera gera liteke, izan ere, bertan aurkitu ziren Zapatero tramaren burua dela dioten mezuak. Presidente Ohiaren auzian ez ezik, Begoña Gomezen kasuan ere elegiteak aurkeztu dira, pasaporteak entzea bezalako kautelazko neurrin aurka, hain zuzen, gobernuko presidentaren emazteak ez ditu neurriak beharrezkoak ikusten, ies egiteko arriskurik ez dagoela baitio.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du Arrezbilaren ukotaldeak bere azken txostenan aipatu duen Jeltzalen eta Leire Diezek eta Santos Tardanek osatutako sariaren arteko ustezko lotura. Txosten horren arabera, Tubos Reunidosen erreskatea lortzeko bilera egin zuten Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Txaburuzagi Jeltzalek Vicente Fernández Sepiko presidente Ohiarekin Urtze Gartzia.
13: Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera hura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta horrela egiten jarretuko dutela. Maribel Bakero diputatua.
18: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi euskal herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik aldertik kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
13: Mikel Torres, Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkate Ohiak ere ohar bidez ukatu egin du, Leire Diezek Tubos Reunidosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik, eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukaketa alkate eta maila sozialean herrian oso aktiboa zen persona baten arteko hartu emanera mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta SEPen arteko bilera alderdiek enpresekin duten harremanen testu inguruan kokatu du. Alderdi Popularra galdiz azalpenak eskatu dizki Jeltzalei.
19: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
13: EAJ-ak azaldu behar duena da zergaitik egin zituen Leire Díez eta PSOE-ren estoldak gai publikoen interlokutore eta zergaitik erabili zuten alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatu egin lotutako auziak negoziatzeko, dio Javier de Andrés, Euskadiko PP-ko buruak.
1: Legealdiaren ardire iritsita jurienean gizartearen eta erakunden ordezkaritza zabala bertan zela egin du Imanol Pradales lehendakariak bi urte hauen balantzea eta egonkortasunaren garrantzia azpimarratu du. Aurrera begira jarrita berriz, sailburuei erritmoari eusteko eskatu dia, xunarozena.
20: Bai, gobernu programaren 182 martxan dela, baina beste zatia falta dela oraindik eta eskatu die lehendakariak sailburuei lege berriei bultzada emateko, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzuna egokiak emateko eta ongizatearen eredua zabaltzeko inguruan dagoen zaratatik harago esan die.
21: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea.
20: Eta kanpotik datozen kolpe ekonomikoen aurrean familia babesteko neurri berriak iragarri ditu, etxebizitzari lotuta 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa, autogobernuan Gernikako estatutua osori betetzeko erronka eta gaitasun politikoak handituko dituzten oinarri berriak adostea. Bide batez ez direla garai errazak hauek, indarrak batzeko ordua dela eta konfiantza izateko eskatu dio lehendakariak gizarteari.
1: Donostiako Multiverse Computing enpresa teknologikoak 107 milioi euroko inbertsioa jasoko du Espainiako gobernuaren eskutik. Eragiketa adimen artifizial jasangarrietan sakontzeko asmotan eginda, Andoni Amadozek ditu xetasunak. Egunon, Andoni.
3: Egunon bai, eraldaketa digitalerako ministerioak oharbidez jakinarazi duenez, erabakia Espainiar estatuko burujabetza teknologikoa bultzatzeko hartu da, bereziki adimen artifizialaren arloan. Izan ere, multiverse computingek konputazio kuantikotik ekarritako konponbidea garatzen ditu besteak beste, ChatGPT, cloud edo bestelako chatboten lengoaia ereduak txikitu eta kontsumitzen duten energia 185%-ean murriztu arte. Hori bakarrik ez, enpresak garatzen dituen sareten kagailuei esker, 4 eta 12 aldiz azkarragoa den adimen artifiziala lortzen du eta 140 eta 180 artean merkeagoa. Azken finean, gailu gehiagotan ezartzeko irisgarriagoa, errezagoa egiten du. Espainiako gobernuak onertzen duen bigarren ekarpena da, duela urtebetean justu, 49 milioi euroko inbertsio egin zuen Oskar Lopezen ministerioak. Ba, erabaki honekin, 2019an Donostian sortu zen startupari erabateko babesa berretsi dio Madrilek, noiz eta 500 milioi euroko finantzaketa txanda betean. Europa mailan software kuantikoa lantzen duen enpresa handiena da Multiverse Computing, eta besteak beste finantzetan, energian, azpiegituretan, osasungintzan eta defentsan jarduten du.
1: Bruselan, Afganistango Talibanen ordezkaritza batekin bildu da Europar Batzordea. 2021an agintera iritsi zenetik lehen aldiz egin diete harrera Talibanei Europar Batasunean. Baina Bruselak argudiatu du deportazioi buruzko bilera tekniko bat izan dela estatukidek ala eskatuta eta horrek ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenik. Giza eskubiden aldeko elkarten kritika piztu du mugimenduak Brusela Aitor Sagarzazu egunon.
6: Egunon, bai, Europar Batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira Talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko. Markus Lammer barne gaietarako bozera mailaren hitzetan.
22: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan. So these are technical level context, operational engagement.
6: Defendatu du, estatuek ala eskatuta, koordinazio lanet ari direla, eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenek. Kabulen izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak, asilo eskubide aukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azumarratu nahi izan du, kriminalak edo segurtasun arazok ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko izketa maino ez direla ari. Naiz eta gero hartu duen, estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea. Kasuak banan-banan aztertuta. Baina Afganistango atzerri ministerioak helarazi du, agenda zabalago izan dela. Eta Europar Batasunean baldizko presentzia diplomatikoa zerbitzu kontsularra izateko aukera ere eztabaidatu omen dute. Kritikoak batzerrari leporatu diote islamistei zilegitasuna ematea eta 27 eremuan bizi diren afganiarrak arriskuan jartzea. Boterera itzuli zirenetik salatzen dute giza eskubideak urratu dituztela batez ere emakumeen kasuan.
1: Ukrainako armadaren azken erasoek erregai hornidura falta eragin dute Rusiako hainbat eskualdetan, horri aurre egiteko beharrezko neurriak agindu dizkio Putin presidenteak bere gobernuari, tartean erregaiaren importazio ere aztertzea. Ukrainarekin negoziatzeko prest dagoela esan du Putinek, baina Errusiak ezarritako baldintzak onartzen baditu Lander Izagirre.
23: Errusiako gobernuak larrialdi neurriak hartu ditu erregaiaren arazoari aurre egiteko. Eros daiteken gasolinako purua mugatzen azkena Siberia izan da, eta Krimearen kasuan kale argiteria eta garraio publikoa ere murriztu egin dituzte. Gasolina eta keroseno esportazioen debekua jakinarazi du Alexander Novak, lehen ministro ordeak, eta dieselaren kasuan neurri bera ari dira aztertzen. Birfindegietan erreserba estrategikoak ireki behar izan dituzte eta erregai importazioak handitzea ere ari da aztertzen munduko hirugarren ekoizle handiena dena, guztia herritarrei hornidura bermatu eta presioen igoera kontrolatu ahal izateko. Testu inguru honetan bake negoziazioei buruz hitz egin du Vladimir Putin presidenteak, presta saldu da mailan berriz esertzeko, baina 2022ko Istanbulgo negoziazioak Alaskan Trumpekin adostutakoa eta batez ere gerra fronteko errealitatea aintzat hartzen badira.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan abia puntu munduko futbol txapelketa arritxuri barregunon.
10: Baita zuri ere, Portugalek atzo bost eta utxi irabazi zion Uzbekistani. Gehiago izan zen eta etzuen batere arazorik izan helburua lortzeko. Cristiano Ronaldo bi gol sartu zituen. Beraz, bere buru aldarrikatu zuen munduko txapelketa honetan. Bere seigarren munduko txapelketari da jokatzen. Eta seiretan golak sartu ditu. Marka hori berea da. Bestalde Inglaterrak eta Ganak utxe eta utxa amaitu zuten. Ganak defentsa lan itzela egin zuen eta horma hori hausten etzuen Inglaterrak asmatu. Iñaki Williamsek hasieratik jokatu zuen 66. minutura arte. Kroaziak utxe eta bat irabazi dio Panamari eta Kolombia bat eta utxe irabazten ari da Kongoren aurka. Frantziako selekzioan hautatzaileari Didier Deschamps ama hiltzaio eta lapurtarra etxera etorri da. Pilotan, gaur arratsaldean aukeratuko dituzte pilotak datorren astelenean jokatuko den erremontari torneoko finalerako. Baina gaur arratsaldean eskupilotan astelena frontoian izango dugu albistea. Batetik, beroari nola aurre egiten dioten ikusi beharko da. Labegiroan jokatuko da bostetatik aurrera eskuzko jaialdia. Ezkurdiak eta Gabirondok Laso eta Landaren aurka jokatuko dute aurrena. Eta ondoren, San Fermin torneo lauterdikoan Errioxarrak izango ditugu aurrez aurre Zabala eta Dario Txapelduna. Bukatzeko Egigurenek eta Erostarbek Zubizarreta irugarrena eta Lizeagaren aurka jokatuko dute. Ikusmina bada gaurko norgehiagoka hauetarako eta naiz eta beroak gonbiterik ez luzatu, sarrera ona espero da gaur astelenan San Juan egunez Eibarren. Udaran bete-betean sartu gara eta atzo enpresen ligak Masters CaixaBank aurkeztu zigun. Udarako torneorik luzeena da. Baiko eta Aspeko pilotariak nahasian uztailaren 17an hasiko den torneo. Honetan, finala urriaren 4an jokatuko da. Gustagarria pilotarientzat ere honelaxe nahasian jokatzea. Iñaki Artola.
2: Bai, nik uste gutzago txapelketa honeko netzago mintzat dauken berezitasun nahusi hoi da, bak gutxitan jogatzezun pelotarikin jogatzezula, beste enpresagokin, eta bai, alde hortatik peinateketan nik bai izan den alkarrekin jogatu dula, baina egi esan kontra askoz gehiotan, ez da, eta bai, polizia.
10: Bartolak esan duen bezala, Beñatekin jokatuko du, Beñat Rezustarekin. Aserien izango dira Artola eta Rezusta eta Aseriko beste bikoteak hauexek. Dario Iztu eta Ezkurdi Albizu, Laso Martija, Altuna Imaz, Larra Zabal Zabaleta eta Elordi Marizkurrena. Beserian ere izen haundiak batez ere aurrelariak. Amiano Gabirondo, Jaka Eskuza, Murua Eskiroz, Pello Etxeberria Landa, Peña Loza, Zabala Morga Etxeberria eta Zubizarreta laugarrena Bikuña. Geniona, udarari normaltasunez ekiteko gogo zanda Unai Laso.
8: Ia santentxoa ez dela berdina, mentalki askoz gehiago gozatzen duzu, eta bueno, bai, gogo asko ditut ja uda bat gozatzeko, ez? Beti lesionatuta, eta, bueno, aber, ba, onta ba, respetatzen diaten.
10: Aipatu dugu gaur San Juan eguna, astelenan jaialdia izango dugula, seguran ere bai, arratsaldeko 6:00 hasiko da pilota partidua, Salaberriak eta Rezustak Amiano eta Iztuetaren aurka jokatuko dute, eta Iruñan Labriten emakumezkoen San Fermin torneoko partidak izango ditugu. Laukadro terdian Barrokalek Sagarduiren aurka jokatuko du, Oskozek Mendibururen aurka. Eta uda giroan Arraunean traineru denboraldian ere bete-betean sartu gara. Igandean Madrilen, Buitrago de Lozoiak urtegian, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak abiatuko dira. Iazko txapeldunak aurten ere favorito. Eusko Tren Ligan oraindik ere erronkak baditu Donostia Raunek. Adibidez, iazko garaipen marka ontzea. 16tik 12 irabazi zituen iaz. Xugane Uribarrena.
9: Nahi bali madeu, konstiente gea baietz. Baina, bueno, askotan ere ez da bakarrik taldean kontu bat, batzutan kriston estropada botatzezu, eta ondokoa hobegoa izan da, o beste egoera batzuk eman dia bai kalen arten, o txandat arten, adibidez Gipuzkoako txapelketan edo Euskadiko nebai esaten genuen, Euskadiko bat ez zera, bat, Tolosa beste txanda bat edikatea zan, da, bueno, zukor lauk ezu kriston estropa hon bat itea, baino kondizioke aldatzea, da, bueno, olako gauzak emateanen, ba, beste izori ondu, baino nik uste talde bezala oso konstiente gala, nahi ba, lima deu, oio betxea baukeula eta horren bila guazela.
1: Orio da Eusko Labeligarako favoritoa eta txapelketetan ere erakutsi du hautagaitza sendoa. Hau bizarri gabe entrenatzaileak esan digu iazko ontzia baino azkarrago dabilela aurtengoa. Eta helburua garbi dute, dena irabazi, Iker Zabala.
7: Obien, eta ikusi dutena ba, iazko beretsue, etxeko erronalizek kristolako gozidako ye, ba, demostratxeko onen atizela. Eta orten be bai, ba beste salto bat eman dabie, bai fisikamente eta bai teknikoki, eta guras mundu da nire bastide.
1: Saskibaloian gaur iluntzeko 8:00 agian ACB-ko txapelduna izango dugu. Valentziak eta Bartzelonak jokatuko dute, 2-1 finaleko playoffetan Valentzia aurretik da, gaur irabaziko balu tituloa berarentzat.
11: Eskerrik asko Arritxu gero arte.
1: Ez horregatik aio.
11: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Laugarren eguna da termometroak 40 graduren bueltan direla eta gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo duten itxura du.
12: Muturreko temperaturak direla eta alarma gorrian eta laranjan da Euskal Herria, bero kolpe batek jota, 80 urteko gizon bat hilda Bizkaiko adineko zentro batean eta 44 pertsona hartatu ditu Osakidetzak temperatura altuek eraginda. Bero errea dela eta sute arriskoa ere handia da eta ondorioz toki askotan San Juan suak bertan bera geratu dira. Segurtasun sailak baso suteetarako larrialdi plana lehendabiziko mailara igo du azken orduotan eta Galarretan, zaldu ondoko pinudi batean ostilaraz geroztik piztuta dagoen sua amatatzeko lanetan ari dira suhiltzaileak. Lourdes Lekuona zaldu ondoko alkatea da.
14: Kostroak eta hegazkina ura ekartzen eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik.
1: Espainiako gobernu presidente Pedro Sánchezek goizean emango ditu PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak kongresuan.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
12: Jendearen ongizatea helburu legealdiari eutxiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek. Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera eginen du agerraldia eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaporteak kenduko dion egun berean. José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ez baian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna. Horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan bera uzteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazioa eskatu dio epaileari.
1: Imanol Pradales lehendakariak legealdi erdiko balantzean salburoi eskatu die ritmoari eutxi eta abiatu ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak.
24: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
12: Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxe bizitza egiteko 2.000.000 euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea.
1: Europar batzorde eta 15 estatuetako ordezkariak Talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu afganiarrak euren herrialdetara bueltatu arazteko.
12: Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak, estatuek hala eskatuta bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Marcus Lamert barne gaietarako bozeramaileak eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi euren gobernua aitortzen dutenik.
22: This is a technical level meetings. This is really about technical level context to establish context.
10: Gaineratu du estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatu erabakitzea, kasuak banan aztertuta. Afganistango atzerri ministroak esan du Europan euren balizko presentzia diplomatikoa ere landu dituztela.
11: Errepietan gudak egula ez dago aparteko gora berarik, baina guraliari dagokionez zein temperatura dugu une honetan Euskal Herrian, Iker Mojon, egunon?
5: Egunon, une honetan 27 gradu ditugu Baionan, 26 Donostian, 22 Iruñan, 21 Gasteizen eta 19 gradu Bilbon.
11: Eta zer dio gaurko iragarpenak?
5: Ba, entzun duzuenez, bero egiten du dagoeneko eta egunak aurrera egin ahala, egoerak txarrera egingo du, bero itogarria izango dugu, temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango baitira eta minimoak 20 gradutik gorakoak. Hori dela eta alarma gorria dago aktibatuta Ipar Euskal Herria, mutu gaurreko temperaturengatik eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aktibatuko dute. Momentuz laranja da eta Nafarroan ere laranja izango da. Zerua odei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero odeiak garatuko dira.
11: Eskerrik asko, Iker, gero arte.
5: Gero arte.

Ekainaren 24. Honetan, eguzkia goizeko 6:23 minutuan aterako zela irakurri dugu, sartu berriz, arratsaldean gaueko 9:57 minutuan sartuko omen da. Itxasoko uraren temperatura 23 gradura igo da. Itxasbera goizeko 7:24 minutuan izango dugu, eta itxasgora arratsaldeko ordubiak izateko 12 minuturen faltan. Seaskako egutegiaren arabera gaur Jon eta Donien eguna da. Zorionak ba, Jon, Jone, Juan, Juanita, Joane eta aldaera guzti guztiei, nola ez.

0: Bigarren orduan tokiko hemen atalean gaur Ranbotoren txanda izan da eta June Guenetxearekin batera Eneritz Urtzuriaga rallietako kopilotu ezagutzeko parada izan dugu. Berak esan digu norekin aritzen den autolasterketetan.
1: Bai, momentu nazpeitziko Josu Elberdiaz nabil, endala, bueno, pasen orteko temporadan azkinen batera, da, bueno, ortene repeti ditugu, bai, bai.
0: Josurekin dabil orain, baina inoiz egokitu zaio aldatzea, eta ez da diruzgien bezain errazan non bait?
1: Konfixantza bat dizu, bai zuk beraz, bai berak zuaz, da, ba, rekaldaketik suposatzen dago, azkenin, bueno, de zero, azte, edo, ez ati, a ber, ez, zelan, azkenin, denbora da, zu, pilotu barriña eskortzen, ba, ez altozu, badakizu bere aldeonak eta txarrak, ez altozaria. Eta niri egizizun aldatu izun dute, baina ena hola noso aldatzeko. Naixo dute, barriñez.
0: Abiadura edo eta gurpilerre usaina edo zerrote da afizio horrek arrapatu arazteko daukana ba?
1: Banetako azkenin bizi estilo bat. Ez dakit ezke gutzako azte buruk pasetako erabanda azkenin disfrutatu ditugu nahi os nahi azte bururo duko usosak eta ez pauko upe bai ikusta jutea edo bai, oza, bizi estilo bat azkenin gutzako ise da gure bizi ise.
0: Egun gero eta emakume gehiago ikusten dela dio, bai kopilotu zein pilotu gixera, eta jakitun da, egungo gaztetxo askorentzat eredu dela. Galdetu diogu, mundu honetan lehen pausuak emateko irrikaz denari, zer gomendio luzateko lioken?
1: Esango nukixo, nahitxe kirol garezti bat edo izen eitzuko alegina eta benetan probetako, ze merezi da, bela. Azkenin behitxugu, ez, tonto nazi ginen karrera batean eta azkenin bitxos bat orte dara eguzan. Da egizetan gero bizi estilo baten edo bilakatzen ala. Azkenin, bueno, gero pi bat ordu zartuzu, ze pi bat egiketatuzu, orduan, bai, esan lukizo, benetan egiteko alegin eta probetako, merezia bela.

0: Gatozen orain kultur gaietara. Erakusketa bitxi bat bisitatuko dugu gaur Iruñean, denek buruan dugun San Ferminen irudia alda lezakena. Izan ere, kondestablen bildu dituzte urteroko kartelaren lehiaketan, bigarren postuan geratu diren proposamenak. Beste San Ferminak izenburupean, azken 100 urtetan, aukeratu ez dituzten kartelak lehenbizikoz jarri dituzte ikusgai. Irudi horiei esker, San Ferminak beste modu batera ezagutzeko aukera izango du bisitariak. Itziar Lumbrasek kontatuko digu.
1: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste San Ferminak erakusketan, jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko Udaleko Kultur Zinegotzia.
2: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok San Ferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
1: 1988koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragueta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
3: Mirar estos carteles,
4: kartela hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bisitariak.
5: La fiesta que pudo ser.
1: Beste San Ferminak, kondestable jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.

0: Donostiako jazaldiak David Murray eta Joe Lobano saxofonistak sarituko ditu eta orezko saria jasoko du alaber Miguel Martin zuzendarioiak. Uztailaren 22tik 26ra 77 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, horietako 47 doakoak eta artista hasiberri zein veteranoen agertoki izango da gainera. ETS taldeak emango dio hasiera edizioni eta Diana Krall abeslariaren kantaldiarekin amaituko da. Ainhoa Agirrek emango dizkigu xehetasun gehiago.
1: Miguel Martin urte luzez izan da jazaldiaren zuzendaria. 1984tik 2026ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba, eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek uztailaren 25en jasoko du saria, Trinitate plazan.
2: Omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazaldiaren saria.
1: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak. Uztailaren 23an kontzertu bana emango dute Trinitate plazan eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23an hasiko dira baitare Kursal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joik emango du eta azkenengoa Diana Krall abeslari ezagunak. Aipatzekoa da ez dela sarrerarik geratzen ez Diana Krallen kontzerturako ez da Pat Metheniren kontzerturako ere. Sarrera libre izango da ordea Hondartzako kontzertuetan.
2: Kellergunean ETS Kokoska, Noben, Jose, baina baita, LP, Ibibioren afrofunk inglesa, edo begirik kendu berretzaion sensazio berria, Imagine Takray.
1: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honako izango dira jazaldian joko duten 10 taldeak, Bea Surmendi, Mane, Laola Maldita, Four Clovers, Erromintxelak, Inar Sastre, White Carters, Malaka, Itziar Mendibil, eta Tremendo Piquete.

0: Ineritz, egunon. Gero, gaur ere, hemen burlatan. Momentuz hogeita hori hogeita dira du. Gero, abertze egiten duen, atzo arratsaldean euria botazun, trumoiak, soinua bai, baino euri gutxi eta bero gehiago egiteko. Aize pitin bat badabil, eta goialde hori garbi. Venga, ongizan, aurra gut.
1: Egun ondan hori, Errigoitiko Metxika osoan, 29 gradu dagoz, eta gau osoan ez da temperatura ondatik jitsi. Gaur ere, bero zapa ederra datorrenaren itxura daka. Zerua garbi eta ego aize berua. Ea, gaur, azken eguna dan, bero aldi zakarronena. Ale ba, azazken hona izan dezazura dano, kaio...
2: Egon ondan hoi, Lazkaon, 20 gradu eta 0 oskarbi. Giro sargorik jarraitzen dugu, nahiz eta gauetan atzo eta gaur desente freskatu dugu, aizek bat ez da bilkiu, eta 0 abituta gaur edan oskarbi ikusten da, eta gaur ebero latza izango dibertzen zait. Bueno, egon ondan ezan, utxi!
3: Egon ondan hori, gaur etxandiz jontz, 16 da temperatura, eta goiza edarra ator. Egun nizan.
4: Egun hon, gaur nizan 21,2 grado. Zerua garbi, etze pixike bat maia maguti. Elizondon tarratzun, 17,8 grado. Eta izpegin, 28. Pastu egun hon denek aio.
5: Egun hon bergaratik. Etxepeko farmazian, 21 gradu dare, eta uzkarbi dago. Ointxe aprobetxo bia da arnazi hartzeko. Egoazten ondan hoi.
6: Egun ondan hoi, ondo aldea. Amezketako errekazulon 21 gradu, eta izek freskure sentsazio pixkat emateu. Abaltzesketan 25 gradu, eta aizek bero gehiago emateu. Zeru mugetan atzo baino, gandu gutxigo dago, zerue argigo dago, eta hoxe, lehorretik kontue. Egun hona izatea zola denok!
7: Mapa hori osatzeko, aste azkenetan bezala agurtu ditzagun bagure bi lagunak. Xabier Iturrio Zerasun izango da, Xabier, egunon?
8: Bai, eminga, bai.
7: Ze temperatura duzue hor?
8: Hemen, bueno, hemen... Temperatura, freskatu du bizkat, Hemez hortzi irraduta jisten geha, Así que, bueno, nahoretzen da, bai.
7: Zenbatean?
8: Hemez hortzi,
7: Hemez hortzira.
8: Bai, atzo goita mazazpir ikusin nun, termometro. Eta garbi edo, zerue hor esan duen bezala, eta hemen aizik, eta ez da sumatzen,
7: Xabi, zure seinale ez da oso oso garbia eten eta berriz deituko dizugu, bitartean Loli agurtuko dugu.
8: Loli agurtuko naiz igual, ez dakit hemen abilo.
7: Loli ere berdina lau, ia agurtu dezagun. Loli, egunon?
9: Kaixo, egun onden hori.
7: Ba, orduan gure sorginkeriaren bat izango da. Tira.
9: Ondarribin 28 grado ditugu, sekulako berua dago. Sargoi, garbi zeruak eta bero.
7: 10 graduko aldea, ipar eta ego. Saiatu gaitezen, musika pikin bat entzuten segiko dugu, eta zuen seinalea hobetzen dugun, Gaur, San Juanetako sorginkeriak edo zerbait badara bilguta tartean.

0: Xabi.
1: Bai.
0: Ahorain bai, garbia kontzuten zaitugu, eh? Bai. Lehen bagen euskan ez dakit, botxik iren batzuk, edo beroak ja. Erretako kablearen sentsazioa zen.
1: Bai, baleike.
0: Bai, bero honek denetarik erretzen baitu ez da.
1: Bai, iskali jo azterrak.
0: Alere, gauean arna sartzeko moduan izan zarete, esan diguzunez.
1: Bai, behira, maindire, eta, bueno, itxera gindu ite euskaneko bos bat gauta, baino, hemen mantakin, normalen, Baino, bai, bai, tarteka ben ja izarekin da, ben ja damazki ben bata abisten atzetik.
0: Bai, eta gaurkoa.
1: Bai, pijaman beharrik egia ja estado.
0: Gaurkoa ere nahiko errea datorrela esan digute, beraz, ba, bai. Aurre egiteko orain arna sartzea komeni. Loli?
2: Esan?
0: Hortzaude?
2: Bai, orain bai.
0: Zuere orain garbiago, orain bai.
1: Ogeita zazpi esan du, Loli, ez?
0: Ogeita zortzi, amarreko distantzia dukazua. Bai, ez berrintasuna. Bitu, Euskal Herria ze luze zabala den, eta zenolako berrintasunak, dauzkagun unionetan bertan, eh? Loli, bero erre honekin gu zaintzea nahiko nekeza egiten da, horri biltzen gara itzalbila, ura edanez, ala behar dugulako, loreak eta landareak ere, ala zeindu beharko genituzke?
1: Bai.
2: Bai, landaria ere sufritzen ari da, holako...
1: Bai.
2: Bero honekin gainera, bueno, landaria beti esaten dute, bitxilla da eta oso argilla eta hernia da. Landariak izaten dituzte alako estoma batzuk, estomak dire alako poro batzuk, eta olako berua dagonean itxi egiten dituzte. Azkenean landaria ere saiatzen da bere urre reserva hori ez lurruntzea, orduan itxi egiten dituzte, baina karo, estoma horiek itxi ezkero, fotosintesiare ez du egiten landariak orduan, sufritzen, landaria sufritzen dago, bai.
0: Eta zein berko lanke, geuk bezala, ura eman, eta geuk bezala, aldela, babeslekuetan sartu?
2: Hori da itzaletara edo alako mailan batzukin, hotelakin da, pixka bat, itzalanan, freskura albaldima da, eta batez ere ostoa guzti, azken gutxatu bezala, ostoa, zertik askotan ura ematen diogu, baina batez ere landaria piesto edo potixo txikitan dagonean, lurra hori beroa dago, eta gainetik ura botatzen badiogu lurra hori beroa dago, eta landare asko horrela guzten du egiten da. Hobeto, ostoa eri, ostoak gutetan eta gure aztegietan, programatuak ditugu. Bi ordutik behin, 5 minutoko dutxa bat hartzen dute landariak.
0: Ara, begira
2: ba, ostoa hori bai. Hori da, ostorik temperatura jetxe egiten zaio pixka bat. Orduan askotan lurrari ez zainbeste ur, baina ostoak eri bai.
0: Xabi, horrelako bueno. Egoeretan mendibilaldia aldela itzalean egitea komeni, zuk aipatu nahi zen igun, ibilaldi osasungarria, martxan nordikoa egiteko ez da, laburrean
1: kontatu guztu bat, osmotzean. Igan iru martxa ingoitxu eta... bat erazot gainateako eta ebibli de politxe da hemen lataso de, eta gero aldapa gora bai, Goldarratzea eta beste astiztik Martinen herritik ateako bai, Goldarratzaldea mugakidea gea eta gero irurtzun dike bai eta hor igande goiza pasako deu mendialdeko azoka ibiltarie axuri ere erre izango da eta bueno, holaxe.
0: Ba, estimatzen dizuet gaur gurekin hartu eman hau izan-izana eta torren astean ere izango ditugu kontu gehiago eta denbora gainera torkigunez agurtu beharra daude. Besarka da bana. Hori da. Esan guanetakoa hortxe teknikak ez digu aukera hundirik eman gaur eta hortxe geratu zaigo zintzilik, baina tira. Esan dakoa, mila esker eta torren astean ia aukera dagoen kontu gehiago kontatzeko. Eskerrik asko bihotzez. Eta zuei atzulio ere tentu zibili, itzalean ibili, eta begiak itxita naizirik eta argi ibili.

0: Goizeko 7:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beroa, etxeko zoko guztietara sartuta gauean atxeden gozorik ezin hartu eta denen pazientzia ere agortzen. Bero olatua, herritarron ongizatean usten ari den arrastoa ez da nola nahikoa. Gaurkoa, laugarren eguna termometroak 40 gradua gainditzen dituela. Badirudi, gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo dutela, baina oraindik ere egun errea aurretik. Muturreko temperatura direla eta alarma gorrian eta laranjan gara Euskal Herrian, bero kolpe batek jota 80 urteko gizonezko bat hilda Bizkaiko adineko zentro batean, eta Osakidetzak azken ordu hauetan 44 persona hartatu behar izan ditu temperatura altuek eragindako ondoezagatik. Gainera, sute bat ere piztuta Galarretan saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua, amatatzeko lanetan ari dira suhiltzaileak, baina momentuz kontrolatzerik ez dute lortu. Parte Euskal Herriko toki askotan San Joan sua bertan bera utzi dute, aparteko beroagatik magia puntu bat ere era horretan galdu du gauak. Sua piztu den tokietan hori bai, ez dela eragozpenik sortu, hori segurtasun sailetik esan digutena. Eguraldiaren, beroaldiaren bueltakoa gaur ere puntako izpide izango ditugu, eta esango dugu, giroa bero, espero dela gaur, Espainiako diputatuen kongresuan Arantxa Agirre egunon.
2: Bai, egunon.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentearen agerraldia, bi ordu barru goizeko 9:00.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades.
2: Goizean emango ditu pesoari eragiten dioten ustezko ustelkeria kasoi buruzko azalpenak bai kongresuan, jendearen ongizate helburu legealdiari eutxiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek. Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia, eta Begoña Gómez bere emazteri peinado epaileak pasaportea kenduko dion egun berean. José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko baten atzemandako informazioaren zilegitasuna. Horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan berauzteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazio eskatu dio epaileari.
1: Imanol Pradales lehendakariak bestalde legealdi erdiko balantzean salburuei eskatu dien erritmoari eutsi eta abia ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak.
4: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
2: Gobernu programaren 82% martxan dela esan du lehendakariak, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiek babesteko neurri berriak iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxebizitza egiteko 2.000.000 euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea.
1: Europar batzordea eta 15 estatuetako ordezkariak bestalde Talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu afganiarrak euren herrialdeetara bueltatzeko bideak zehazteko.
2: Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak estatuek hala eskatuta, bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Markus Lambert barne gaietarako bozeramaleak, eta haiekin biltzak ez zuela esan nahi euren gobernua aitortzen dutenik.
5: This is a technical level meeting. This is really about the technical level context to establish context.
2: Gaineratu du estatu bakoitzari egokituta edo gukituko zaiola nor kanporatu erabakitzea kasuak banan-bana aztertuta. Afganistango atzerri ministroak esan du Europan euren balizko presentzia diplomatiko ere landu dituztela.
1: Udari begira jarrita bestalde nazioarteko bidaiak egiteko asmotan diren askok joan beharreko herrialdearen arabera txerto bereziak hartu behar izan ohi dituzte, sukar horiaren, hepatitis mota batzuren edota sukar tifoidearen aurkakoak izaten dira ohikoenak, batez ere Asia, Afrika eta Latinoamerikako herrialde batzuetara bidaiatzeko asmotan direnek jarri behar izaten dituzten txertoak. Espainiako gobernuaren menpeko diren txertaketa zentroetan eskatu behar izaten dira txertoak jasotzeko hitzorduak, eta aspalditxoan arazoak daude. Ego Euskal Herrian aspaldiko hilabetetan arazoak izan dituzte bidaiatzeko asmotan zirenek hitzordua lortzeko.
6: Nik itzordua dut hartu. Ni noa Ugandara orain hiru astetan.
7: Egon ginen bi hilabete edo horrela saiatzen, eta lortu genuen, baina kostatu zen.
8: Unero ordu iterritaz da ez da agertzen inoiz.
9: Itzordua altzailean hartu genuen eta hemen gaude ekainean.
1: Aste luzetako itxaronaldia kasu batzutan itzordua hartzeko zailtasunak Araban eta Gipuzkoan izan da batez ere arazoa medikoa falta zelako. Eta horrek ondorioz Bilboko zentroan langa inkarga ekarri du. Ba, gobernu ordezkari zatik bai estatu digutenagatik aste honetan Donostiako zentroan beste bi mediku kontratatuta egoera arintzea eta bideratzea espero dute pelaborean. Datorren igandean ekainaren 28garrenean arrotasun eguna izango da LGTBIQ+ eskubideak aldarrikatzeko eguna eta horren atarian Euskal Telebistak prestatu duen dokumental baten berri ere emango dizuegu. Estatu batuetan gazte transexualen aurka dagoen giroa dela eta hainbat familiak lurraldetik aldegin eta Euskal Herrira etortzeko erabakia hartu dute. Nerabe eta euren familiekin hitz egin dute Euskal Telebistan oian Justos.
2: Luken eta Julenen kasuak dira. Luken emakume transexuala da, bere senidea Julene ezbitarra eta biek aitortu dute beldurra sentitu dutela.
10: Hay algunos estados que
11: estatu batzuetan trans izatea ilegala da.
10: Zer?
12: Estatu batzuetan ez da asegurantzaik ez pegro gehiago da, gehiagi da.
2: Eta uke bada beraien arta, guztiak Floridakoak dira eta pasaden ustailetik Euskal Herrian bizi dira, Olaberrian bertako azutelako aitona eta Euskal Herrira etortzea erabaki dute jazarpenetik ies egiteko. Egoera zailak bizi dituztela kontatu dute, Luken eta Julene bezala transnerabeak dituzten beste dozena erdi bat familia gutxienez etorri da, azken hilabeteetan Euskal Herrira ez zuten elkarren berri eta estatu desberdinetatik datoz bizitza hemen egitera eta transprozesua Euskal Herrian amaitzera. Lasaitasuna eta elkartasuna aurkitu dutela diote eta Osakidetzaren eskutik ari dira prozesua egiten.
1: Maider Beistegi Euskal Telebistako gure lankideak bildu ditu Kepa, Luken, Julen eta beste hainbat familien testigantzak eta gaur faktorian kontatuko dizkigu. Kiroletan, futbolean, munduko txapelketan Portugalek 5-0 irabazi dio Uzbekistani. Cristiano Ronaldok 2 gol sartu ditu eta Portugalek lehen garaipena lortu du munduko txapelketan. Funtsaleko aurrelari ospetsu munduko 6 txapelketa ezberdinetan gola sartu duen lehen futbolaria da.
2: Bestalde, Inglaterrak eta Ganak utxena berdindu dute, eta goizaldean jokatutako partidetan Kroaziak 1-0 irabazi dio Panamari, eta Kolombiak 1-0 irabazi dio Kongori. Gaueko 9:00 beste bi partida jokatuko dira, Suitza Kanada eta Bosnia Herzegovina Katar.
1: Pilotan berriz, lauterdiko San Fermin torneoa abian, gaur Dario eta Zabala hariko dira Eibarren. Bihar beste kanporaketa bat Etxeberria, Salaberria, Hernanin eta Ostiralean Sestaun, Larrazabal, Peña.
2: Eta aurkeztu dute CaixaBank Master sudako bikotetako torneoa, bi enpresetako pilotariak nahastuta 7 bikote nor baino nor arituko dira eta denak Masterrean kabitzen ez direnez, lehen mailako lau pilotari Jaka, Peio Etxeberria, Zabala eta Jonander Peña B-serieko txapelketan aldiko dira. Jon Mari Ezkurrenak eta Javi Zabalak irabazi zuten iazko txapelketa, Berrioztarrak Elordirekin arituko da aurten bikote, entzun Jon Mari Ezkurrena.
13: Oso gustora ez, bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea alaben.
2: Uztailaren 17 hasiko da txapelketa Bianan, Nafarroan eta Urriaren 4 jokatuko da finala Iruñako Nafarroarena.
1: Eta kontatuko dizugu arraunean baita ere, atzera kontaketan sartu direla maila nagusiko klubak igandean Madrilen, Euskolabel eta Euskotren ligetako traineruek hasiera emango diote denboraldiari. Errepidetan ordu honetan Ramon Sánchez arazoren bat badago?
14: Baino lagura guzpenik ez trafiko arduradunen eskanetan.
1: Bai kontatuko dizuguna da, errepide segurtasuna hobetu nahirik hainbat aldaketa ere egin dituela Espainiako gobernuak zirkulazio araudian, esate baterako, kaskoa derrigor jantzi beharko dute txirrindulariek eta patinetea gidatzen dutenek, eta taksi gidariek beti eraman beharko dute lotuta segurtasun uhala.
14: Taksi gidarien, garraiolarien eta autoeskola irakasleen salbuespena ezabatu egindu ministro konseiluak eta beraz aldi oro segurtasun uhala lotuta eraman beharko dute. Patinete gidariek hainbat aldaketa hartu beharko dituzte aintzat, 15 urte izan beharko dute gutxienez, kaskoa jantzi beharko dute, eta patinete argia etxea beti piztuta eraman. Botoan doazenek, oinetako etxeak eta eskularruak jantzita eduki beharko dituzte. Eta trafikoa geldirik dagoenean, eskuineko bazterbidetik aurreratzeko baimena izango dute motoek, baina gehienez 30 km orduko abiaduran. Elurrakatik edo autoilarengatik trafikoa geldirik dagoenean, erdiko erreia libre utzi beharko da larrialdi zerbitzuentzat. Urriaren batean sartuko da dira indarrean aldaketa hauek.
15: Naiara Barredo Euskal Met, egunon.
16: Kaixo, egunon.
15: Gaur ere ez du ban nahi beste freskatu gauean, eh?
16: Hori da, bai, batez ere goietan, egoizea biziago da bilen tokietan, ba, temperatura ez da adibidez zarautzen, nahiko herriaren goian dago estazioa, Matxitxakon 30 gradutik ez da jaitsi temperatura zonalde horietan, Bidanian eta Bermeon Almiken esaterako 28 eta 27 gradutik ez da jaitsi temperatura urren ez urren, eta hiriburuetan ere temperatura altuak, batez ere iparrixuri aldean, Donostian eta Baionan 26 gradu ditugu neonetan, 25 Bilbon, 22 gradu Iruñan, eta Araban bai, zertxobai gehiago freskatu du, eta Gasteizen 17 gradu ditugu une honetan.
15: Eta gaur ere 40 graduak ez ditugu laurruti izango, kasu batzuetan gainditu ere bai, ezta?
16: Hori da, bai, gaur berriz ere bero aitogarri izango da, eta temperatura ba, 40 gradura iritsiko da inbatxokotan. Kostaldean ere, litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea, eta brisak ia ez du beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan, gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean. Bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere, datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da. Beraz, muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu gaur, eta barnealdeko leku batzuetan laugarren egunez jarraian iritsiko gara 40 gradura.
15: Eta espero behar dugun aiera bihartik apur bat arinduko dela egoera, palduko direla temperatura horiek.
16: Hori da, temperatura jaisten hasiko da bihar, baina hala ere bero handia egingo du, batez ere barnealdean, bertan egoizeak joko du oraindik eta 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradu ingurura iritsiko gara, bali hori ere gaindi dezakegu, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori, eta bertan ere freskatuko du, eta gainera bihar zaparradak edota ekaitzak izan daite ezke arratsaldean, beraz horrek ere lagunduko du giroa freskatzen.
15: Leire Carrera eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 24 ditu San Juan eguna da, goizeko 7:12.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
15: Ez ohikoa da erabat egun hauetako beroa entzun dugu, ekainiko temperatura maksimoen markak hautsi egin dira eta gaur tropikal baten ondotik aurko berriz ere bero errea espero behar dugu, Arantxa.
2: Bai, hirugarren egunez 40 graduak gaindituko ditugu toki askotan, hortaz alarma gorriak ezarrita jarraitzen du Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoaren barrualdean ere bai, laranja berriz kostaldean eta Nafarroan. Ez ohiko bero bolada da jasaten ari garena, egunetik egunera beroagatik hartatu behar izan dituzten pertsonen kopuruak ere gora egin du, eta Osakidetzak jakinarazi duenez pertsona bat hilda bero kolpeak jota. Marijo Armendi, egunon.
17: Egunon, 80 urteko gizon bada hildakoa, Bizkaiko egoitza bateko egoilarra. Azken orduotan beroagatik 44 pertsona hartatu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, atzo hartatutakoen bikoitza nolanahi ere gehienak kasu arinak izan dira. Adinekoak eta aurrak daude zaurgarrienen taldean, bada Nafarroan 03 plataformak salatu du hainbat aurreskolatan 35 gradutik gorako temperaturak jaso direla, umeak muturreko nekea, botagalea eta sukarrak jasaten ari direla, eta Nafarroako gobernuari neurrei zehatzak exigitu dizkiote. Eider Garde Arbizuko ezitzailea eta 03 plataformako kidea da. Euskadi Irratiko bypassa saioan entzun dugu.
18: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
17: Hirugarren egunez alarma gorrian eta laranjan Euskal Herria, gora temperaturak egunetik egunara, markak apurtzeraino, Laudion 43,6 gradura iritsi da termometroa, Igorren 42,8ra, Alegin eta Kasedan 42,3 neurtu dituzte. Egunez bero errea eta gauez ere apenas freskatzen du.
19: Leioak beti egita, korrontea egiteko.
20: Gauez, supertzarto.
17: Hortaz, babesleku klimatikoak toki preziatuak dira, baina batzuk beste batzuk baino preziatuagoak antza. Emilio Perez Asensio Urduñako parrokoak bypassa saioan azaldu duenez, ez dira asko izan elizara joan direnak, barruan giro atsegina eginagatik ere.
21: Urduñako elizangune honetan
20: 22 gradu ditugu, eta Laudiokoan 23 gradu elizan.
17: Tira, ba, kontuan hartzeko gonbitea, gaur ere beroaldiak jarraipena izanen du, eta temperatura altuekin batera sute arriskua ere gora, hori dela eta San Juan suak neurri bereziekin piztu dira, piztu diren tokietan, eta beste hainbatetan zuzenean debekatu egin dituzte. Araban esaterako, era guztietako suteak foru aginduz debekatu dituzte.
2: Eta Araban hain zuzen ere, suhiltzaileek oraindik ez dute itzali Zalduondo inguruan Galarreta mendian atzo piztutako sua, Maitane Subijana, konta iguzu.
21: Ba, sutea oraindik ere ez dute kontrolatzea lortu ez, iristeko zaila den baso ere muari da erretzen, eta horrek zaildu egin du itzaltze lana, buldozerrekin ari dira bideak zabaldu nahian, suhiltzaileak errazago iritsi daitezen eremu horretara, suhiltzaileek zaintza lanetan igaro dute gaua, eta gaur goizean berrekingo diote itzaltze lanari, atzo urregazkinak eta helikopteroak aritu ziren, itzaltze lanetan Lourdes Lekuona Zalduondoko alkateak lasaitasun mezua helarazi du sua herritik urrun baitago.
22: Ez dago herritik gertu, osak herrian, lasai, zen ez dago, osak da mendian, mendian, bai hor erreko dira pinudi osoa, auskalo, baina bueno, ez dago gure, bueno, gutxien ez alde ona da, herritik urrun dagoela.
21: Sua ostiralean piztu zen, itxuraz tximista baten ondorioz ustez itzaltzea lortu zuten, baina atzo itxuraz temperatura altuengatik berriz ere piztu zen. Bada basosuteak izateko arrisku handia dagoela eta Eusko Jaurlaritzak basosutetarako larrialdi planaren lehenengo fase aktibatu du eta herritarrei eskatu die suteak eragin ditzaken edozein jardu saihesteko, batez ere landa eremuetan, basoetan edo landareldi lehorretatik ikertu.
2: Baten temperatura altuek hainbat garraio bidetan eragina izan dute, trenetan adibidez, hain zuzen ere Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak izan ziren atzo.
21: Atzerapenak bai, metroan eta tranbian eta dagoeneko berrezarri dute, baina tren zerbitzua etenda egonda Iruña eta Castejón artean atzo arratsaldeko lauterdietatik iluntzer arte. Arazo horien atzean egon litekeen arrazoiaz galdetuta Ekain Munduate trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingeniari eta Kataluniako Unibertsitateko Politekniko irakasleak Euskadi Irrateko bypassan adierazi duenez, temperatura altuek eragina izan dezakete eten horietan.
23: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du, horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbidea altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba irakurketa bat dudak duenean, ba moztu egiten da.
21: Era berean, temperatura altuen ondorioz, aire egokitu zaharkituak 35-40 gradura iristean itzali egiten dira, katenaria zaharrak dilatatu edota trenbideko plaken azpiko lurra mugiliteke.
24: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
25: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
24: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
28: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
29: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Faktoria.
2: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak azalpenak emango ditu gaur kongresoan PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasoei buruz. Gaurko agerraldiaren atarian iragarpen egin du Sánchezek, dependentzia duten pertsonei laguntzeko inoizko diru partidarik handien onartu dutela iragarri du eta bide batez azpimarratu du horrelako gauzak egiteko merezi duela gobernuak aurrera segitzea Madril, Mikel Klaver.
3: Sánchezek gaurko agerraldirako gorde ditu azalpenak, atzokoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi zuen gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egon ere.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos
3: investigar arkidei zuzendu ziren atzo gobernutik horrelako neurriak kontuan hartu eta ejecutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eskatuko dituzte gaur kongresuan. Euskal Herria Bilduk adibidez legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago. Maribel Bakero.
5: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hundiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Aldama Jaunak kartzelatik at geratu izana, naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
3: Gaurko agerraldiaren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan genuen atzo senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García PPko bozeramalea.
6: Nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
7: Hay un único responsable. Pedro Sánchez.
3: Sánchez Ábalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
2: EAJ-ak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du Guardia Zibilaren uko taldeak bere azken txostenean aipatu duen Jeltzalen eta Leire Diezek eta Santos Zerdaneko osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Txosten horren arabera, Tubos Reunidosen erreskatea lortzeko bilere egin zuten Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Txaburuzagi Jeltzalek Vicente Fernández Sepiko presidente ohiarekin urtzigartzia.
8: Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera ura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla, enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta horrela egiten jarretuko dutela. Maribel Bakero diputatua.
9: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi euskal herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
8: Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkateoiak ere ohar bidez ukatu egin du Leire Diezek Tubos Reunidosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik, eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukaketa alkate eta maila sozialean herrian oso aktiboa zen persona baten arteko hartu emanera mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta SEPen arteko bilera alderdiek enpresekin duten harremanen testu inguruan kokatu du. Alderdi Popularra galdiz azalpenak eskatu dizki Jeltzalei.
10: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
8: EAJ-ak azaldu behar duena da zergaitik egin zituen Leire Díez eta PSOE-ren estoldak gai publikoen interlokutore eta zergaitik erabili zuten alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatuekin lotutako auziak negoziatzeko, dio Javier de Andrés, Euskadiko PP-ko buruak.
2: Bruselan Afganistango Talibanen ordezkaritza batekin bildu da Europar Batzordea. 2021 batean agintera iritsi zenetik lehen aldiz egin diete harrera Talibanei Europar Batasunean, baina Bruselak argudiatu du deportazioi buruzko bilera tekniko bat izan dela estatukidek hala eskatuta eta horrek ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenik. Giza eskubideen aldeko elkarten kritika piztu du mugimenduak Brusela aitor sagartzazu egunon.
11: Egunon, bai, Europar Batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira Talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko. Markus Lammer barne gaietarako bozeramailearen hitzetan.
12: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan, so these are technical level context, operational engagement.
11: Defendatu du estatuek hala eskatuta koordinazio lanetan ari direla, eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenek. Kabulen izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak asilo eskubidea ukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azpimarratu nahi izan du kriminalak edo segurtasun arazoak ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko hizketa baino ez direlari. Naiz eta gero onartu duen estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea, kasuak banan banan aztertuta. Baina Afganistan atzerri ministerioak helarazi du agenda zabalago izan dela, eta Europar Batasunean baldizko presentzia diplomatikoa zerbitzu kontsularra izateko aukera ere eztabaidatu omen dute. Kritikoak batzerrari leporatu diote islamistei zilegitasuna ematea, eta 27 eremuan bizi diren afganiarrak arriskuan jartzea. Boterera itzuli zirenetik salatzen dute giza eskubideak urratu dituztela, batez ere emakumeen kasuan.
28: aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estreneatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko Errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
13: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
14: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
13: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
26: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
0: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
15: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
16: Munduko futbol txapelketan Portugalek 5-8 irabazi dio Uzbekistane. Jon Altuna, egunon.
17: Egunon, eta zeuden zalantzak usiatu egin ditu Roberto Martinezen selekzioak. Izen propioa, Cristiano Ronaldorena. Azaldu da, mundial honetan dirdirre egiteko falta zen izar bakarretako bat. Bi gol sartu ditu Cristianok eta errekor berri bat ezarri du. Sei munduko txapelketetan gola egin duen historiako lehenengo futbolaria da. 2006ko Alemaniako munduko txapelketan sartu zuen lehenengoa. 41 urte dauzka gaur egun Cristiano Ronaldok. Gainerakoan Ingalaterrak eta Gana kutxean berdindu dute. Iñaki Williams hasierako 11koan izan zen, lehen 66 minutuak jokatu zituen Ganarekin munduko txapelketan. Kroaziak bat Panama kutx eta Kolombiak bat Kongo kutx beste bi emaitzak. Gaur jarriko da bian hirugarren jardunaldia, gaueko 9etan bi partida, Suitza Kanada eta Bosnia Herzegovina Katar. Bestalde Didier Deschamps lapurtarraren amailda, etxera itzuliko da Frantziako hautatzailea, amari azken agurre ematera, hasiera batean ez du Norvegiaren aurkako partida zuzenduko. Pilotan aurkeztu dute CaixaBank Masters torneoa, bi enpresetako pilotariak nahastuta, 7 bikoteariko dira nor baino nor gehiago udaran zehar. Eta denak kabitzen ez direnez, lehen mailako lau pilotari Peio Etxeberria, Peña, Jaka eta Zabala B serieko txapelketan ariko dira. Mari Ezkurrenak eta Zabalak irabazi zuten iazko txapelketa. Berriozarkoak Elordirekin osatuko du aurten bikote. Bikote sendoa eta ezoikoa, Jon Mari Ezkurrena.
18: Oso gustora ez, bikote berri bat, Aitorrekin ez dut bine jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea ala den.
17: Uztailaren 17an hasiko da, txapelketa Bianan, Nafarroan eta urriaren 4an jokatuko dute finala Iruñeko Nafarroarenan. Unai Lasok, nahiko burua oste izan du pasaden udetan, gozatu egin nahi du aurtengoa.
19: Ia san tentsoa ez dela berdina, mentalki asko gehiago gozatzen duzu, eta bueno, haigo asko ditut ja uda bat gozatzeko, ez? Beti lesionatuta, eta, bueno, haber, da, onta, ba, respetatzen diaten.
17: Gaurko agendan, lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan, Dario eta Zabala Herrioxarrak ariko dira nor baino nor gehiago Ibarren, San Joan egunez, arratsaldeko 5etan hasiko den jaialdian. Eta raunean, atzera kontaketan sartu dira, lehen mailako maila nagusiko klubak, igandean hasiko dira, Eusko Label eta Euskotren Ligak Madrilen, Buitrago de los Zoiako urtegian. Arraun lagunak da, Euskotren Liga irabazteko favorito, baina Tolosaldea gauzak zailtzeko preste da. Arene Portularrume, Tolosaldeako arraularia, gogotsu agertu da denboraldiari ekiteko.
20: Bai, txapelketetan ikusi dugu, bakoitzan un ibili daiteke, baina ez da jakiten liga ziarte nola ibiliko gan, eta gogotsu gehien bat, estroparen moa bati baino, liga azteko, eta ikusteko bakoitza ze maila eman dezakeen eta nun ibilikoan.
17: Eta amaitzeko, Saskibaloian, ACB Ligako, Endesa Ligako, finaletako, laugarren partida jokatuko da gaur, Palau Blaugranen. Azkena, izan daitekeen partida da, iluntzeko 8:00 hasiko dena. Izan ere, Valentzia Basketek gaur, Bartzelonari irabazten baldin badio, Ligako txapeldun izango da. Match bola dauka, Pedro Martinezen taldeak finaleko serian, 2-1 aurretik delako. Barsak irabazten baldin badu, azken partida, Valentzian jokatuko litzateke.
4: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
5: Goizeko 7:30, egun guztioi.
6: Gero, gaur ere, hemen, burlatan, 22 gradu, aize pitin bat badabil, goialde hori garbi.
21: Azteitin, 20 gradu epeleti dazkeu, bero eta garbi.
22: Errigoitiko metxikauzuan, 29 gradu daoz, zerua garbi eta ego aize berua.
23: Lazkaon, 20 gradu, giro sargorik jarraitzen dugu, aize bat izabilkiu.
24: Gaur anizen, 21,2 gradu, zerua garbi.
25: Egun hon bergaratik, 21 gradu dare eta uzkarbi dago.
5: Mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 17 gradu daudela gaur goizean, baina gainerako hiriburuetan 20 gradutik dezente gora, 22 gradu Iruinean, 25 Bilbon eta 26 gradu Donostian eta Baionan, goizean goizetik bero egiten du, iragarpen bila ondoren gordutarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
27: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Eta Naia Labarredok baieztatu digu, berretsi digu gaur ere 40 graduak ez ditugula urruti izango.
29: Gaur berriz ere beroa itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak iaztu beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro.
27: BM Supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
5: Errepidetan Ramon Sánchez bateria arazori padago.
30: Errepidetan mintzat lasai. Beste legutan behar bada beroaren gatik ez, hain beste, baina errepidetan orengo zera ospenik.
5: Beroa, ez da nola nahikoa izan ere, laugarren eguna termometroak 40 graduren bueltan direla, eta gaurkoaren ondoren espero da temperaturek apaltzera egingo dutela itxura hori du behintzat izarrin sauzti.
27: Moturreko temperaturak direla eta alarma gorrian eta laranjan da Euskal Herria, bero kolpe batek jota 80-90 urteko gizon bat illa Bizkaiko adineko zentro batean eta 44 pertsona hartatu ditu Osakidetzak temperatura altuek eraginda. Bero errea dela eta sute arriskua ere handia da eta ondorioz toki askotan San Juan suak bertan bera geratu dira, segurtasun sailak baso suteetarako larrialdi plana lehendabiziko mailara igo du azken orduotan eta Galarretan saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua matatzeko lanetan ari badira ere suhiltzaileak azken orduotan apur bat bizitu egin dela esan du segurtasun sailak.
5: Espainiako gobernu presidente Pedro Sánchezen agerraldia izango da gaur goizean beste arretagunea. PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak emango ditu Arantxa Agirre diputatuen kongresuan.
16: Jendearen ongizate helburu legealdiari eutsiko diola berretsi du azken ordutan Sánchezek. Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaportea kenduko dion egun berean. José Luis Rodríguez Zapaterok beraletik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna. Horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan bera usteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazio eskatu die epaileari.
5: Imanol Pradales lehendakariak legealdi erdiko balantzean salburuei eskatu die erritmoari eutsi eta abiatu ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak.
27: Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxebizitza egiteko, 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adosteko helburua.
5: Europako batzordea eta 15 estatuetako ordezkariak talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu afganiarrak euren herrialdetara bueltarazteko.
16: Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak, estatuek ala ordezkatuta bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Markus Lambert Barne gaietarako bozeramaleak, eta haiekin biltzeak ez zuela esan nahi dutenik. Gaineratu du estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatu erabakitzea, kasuak banan bana aztertuta. Afganistango atzerri ministroak esan du Europan euren balizko presentzia diplomatiko ere landu dutela.
5: Eta kulturan, kaldeko jendeak gaur Bilboko Arte Ederren Museoko Arriaga atari edo atrio berritua ikusteko aukera izango du gaur, baina adi, gaur bakarrik aukera Manu Etxezortu.
1: Bilboko Arte Ederren Museo handitzeko lanak urrian amaituko dituzte, urriaren bosta jarrita dago agendan, inaugurazio egiteko, baina lan guztiak amaitu horretik, Arriaga ataria edo atrioa deitu diotena erakutsi digute, alegia museo zahar eta berria lotuko dituen espazio berria, lehen Arriaga plaza gisa ezagutzen zena, eta orain estali egin dutena. Espazioa berria da, baina lehen bezala handago Francisco Durrioren Euterpe Musa, Arriagaren omenezko eskultura. Ibone Bengoetxea, Kultura Sailburu.
2: Iraganaren eta etorkizunaren arteko zubia, eta Arriaga atrioak hori guztia irudikatzen du.
1: Eta atrio berrian, Durrioren eskulturaz gain Eduardo Txilidaren 13 tonako eskultura zintzilik dagoena. Arriaga atrioa, espazio berria, 11 metroko altuera duen espazio zabala eta estalia, jendea topatzeko toki ezin hobea izango da. Guillermo Zuaznabar, museoko zar berritze arduraduna.
3: Atrio honek erakusten duela utxune bat, non jendea elkartu daiteken, eta utxune hori da arkitektura baten ondorioa.
1: Arte Ederren Museoko Arriaga atari edo atrio berria, gaur goizeko 10:00 zortziak arte, iluntzeko zortziak arte, edonork ikusteko moduan izango da, baina gaur bakarrik, entzun ondo, gero itxi egingo dute espazio berria, museoa onditzeko lanek jarraitu dezaten urrira bitarte.
26: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Nazio Batuen oharra. Adimen artifizialak arriskuan jar ditzake munduko milaka milioi pertsonaren natura baliabideak. Esan dute, adimen artifiziala garatzea zilegi da, baina arduraz, neurrian, gardentasun eta erantzukizunez. 2030 garren urterako adimen artifizialaren funtzionamendurako beharko den ura, 1.300 milioi pertsonak beharko luketen ur kantitatearen parekoa izango da. Eta energia, 640 milioi pertsonaren argindar kontsumoaren alako irukoa izango dela, adierazi dute Nazio Batuen Unibertsitateko zientzialariek. Adimen artifizialaren ingurumen kostua da hori. Munduko datu globalak kudeatzen dituzten zentroek iaz kontsumitu zuten argindarra kontuan hartuta, munduko 11. herrialderik kontsumitzaileena izango litzateke. Adimen artifizialaren bideo labur batek 200.000 span mezuren besteko elektrizitatea kontsumi lezake. Adimen artifizialak oparotasuna eta ongizatea ekarriko dizkio gizateriari, bai, baina mundu osoarentzako erantzukizunez jokatzen badugu.
8: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobeto erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basq eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Hemen kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan, eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean, gure Urbaiazpiko eta beso guztiek 20%-ko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
26: Euskadi Irratia.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
5: Minutu goizeko 8:00 nazioarteko albisten errepasoari ekin behar diogo Euskadi Irratiko Faktorian, eta lehen begiradak Korsikara garamatza. Korsikaren autonomia estatutuak lehen biziko urratsa egin baitu Frantziako Asamblea Nazionalak oniritzia eman ondoren.
0: Votant 537, exprimé 473, majorité 237 pour 271 contre 202. Gehiengo
5: sinplearekin egin du aurrera konstituzioa aldatzeko lege proposamenak eta orain Mariko Garmendia senatuan bozkatu beharko dute.
4: Hala da, aldeko 271 bozekin, kontrako 202 eta 64 ordezkariren abstentzioarekin aurrera egin du lege proposamenak eta bai orain senatuan bozkatu beharko dute. Bertan ere nahikoa izanen du gehiengo sinplea eskuratzea aurrera egiteko eta benetako erronka kongresuan, izan ere ordezkarien 3/5 onartu beharko dute proposamena aurrera egin dezan. Korsikaren autonomia estatutuak botere legegilea emanen lioke uarteari, baina ez lituzke beteko Korsikako nazionalisten eskari nagusiak, korsikera hizkuntza ofiziala izatea eta Korsikako herriaren aitortza.
5: Alemanian berriz pentsio sistemaren etorkizuna kezka iturri da eta ura erreformatzeko neurriak proposatu ditu gobernuak berninaragoa zuzenean Aneira Zabal, egunon.
12: Egunon, bai.
5: Hurbiletik jarraitu beharreko prozesua izango da Alemaniakoa, bertako erabakiak ere dutzat hartu izan baitituzte Europako beste herrialde batzuk, ba besteak beste jubilazio adina, erretiro adina 70 urtera atzeratzea, hori ari da aztertzen Alemaniako gobernua.
12: Bai, funtsean, Merzen gobernuak adituen batzorde baten esku utzi du erreforma prestatzearen ardura, eta orain 33 neurriko txosten bat aurkeztu dute. Eta Merzek osotasunean aplikatu nahi du hori. Eta agian berrikuntzarik handiena da, 2032 aurrera eta progresiboki erretiro adina bizi itxaropenaren araberakoa izango dela. Horrek esan nahi duena da, egungo kalkuluen arabera, hamarkada bakoitzeko alemaniarrek 6 hilabete gehiago lan egingo dutela, eta 2082, ojo, 2082, 70 urterekin erretiratuko direla. Ez da neurri bakarra, eh? Beste puntu garrantzitsu bat da, aurretiazko erretiroekin amaitu nahi dutela, kenkari digabe, eta hori guztia, Merzen iritziz, egungo sistema ez delako bideragarria.
5: Horrekin batera, Ane, pentsio pribatua derrigorrezko izatearen nahi du Merzen gobernuak, langileen soldataren 2% bideratzea diru poltsa horretara pentsio publikoen osagarri gisa.
12: Hori da, bai, Merz aspalditik ari da, herritarrei esaten pentsio pribatu bat sortu behar dutela, publikoekin bakarrik sistema ez delako sostengatzen. Bere garaian proposatu zuen, estatuak 6 eta 18 urteko ume guztiei hilabetean 10 € ematea pentsio pribatuak sortu eta dirua bertara inbertitzeko, eta orain hori derrigortu egin nahi dute. Alegia, herritar bakoitzak bere pentsio pribatua izatea, eta esan duzun bezala, soldataren 102% bertara bideratzea.
5: Aneira Zabal, Berlin, eskerrik asko.
12: Gero arte.
5: Herberetara ere begiratu behar dugu, beste urrats bat egin baitute adin txikikoen eutanasia eskubidea gauzatzerakoan. Lehendabizikoz 12-7 bati aplikatu diote eutanasia. Osasun ministerioak jakinarazi du, ez dute zehaztu ze adinetakoa zen eta fiskaltzak ikertu egingo du medikuek legea bete ote duten ala ez, Xiker Esnal.
13: Eutanasia legea ezarri zuen lehenbiziko herrialde bilakatu ziren Herbehereak 2002an eta ordutik lehenbiziko aldiz aplikatu diote 12-7 bati. Kasuari buruzko xehetasunak ez dira zabaldu eta osasun ministroak emandu haren berri. Herbehereetako eutanasia legediak baimendu egiten du adin txikienekoei ere aplikatzea, baina adin tarteak banatu egiten ditu, batetik urte bat egin arteko haurtxoak, bestetik bat eta

0: Badoreenak espaitira zaintza aringarrietatik arago joatearen aldekoak. Iaz, 10.000 pertsona baino gehiago hil ziren Herbereetan eutanasia aplikatuta.
1: Eta Ozeano Atlantikoa gurutzatuta Perun begiratu behar diegu hauteskunde osteko egoerari. Roberto Sánchez presidente izateko ezkerreko hautagaiak iragarri baitu ez dituela hauteskunde emaitzak onartuko. Hiru aste beteko dira zenbaketa hasi zenetik eta leia oso estua da. 40.000 botoko aldea baino ez dauka Keiko Fujimori eskuineko hautagaiak. Sánchezek atzerriko botuak balio gabetzeko ere eskatu du, baina atzera bota du hauteskunde batzordeak eskaera epezkanpo egin duela argu diatuta. Eneko Zuberogoitia ITB-ren Latinoamerikako berri emalea egunon.
2: Egunon bai, Roberto Sánchezek zenbaketa prozesuaren aurkako aldarriak indartu ditu egunotan.
3: Este fraude de desarrollo tiene hoy en el jurado nacional de elecciones.
2: Atzerriko botoak indargabetzeko eskatu du lehen itzulitik bigarrenera prozesuan aldaketak izan direlako. Hau jakina zen eta orain arte ez du aurkako jarrerarik erakutsi eta ustezko iruzur horren probarik ere ez du aurkeztu. Hain zuzen, atzerriko botoak eman dio abantaia Keiko Fujimoriri. Perun bertan eman diren botuetan gaiendu eginda ezkertiarra hauteskunde osteko egunean auzioen.
4: Hay que respetar el resultado, fuere cual fuere. Perú necesita estabilidad.
2: Lehenengo egunetan, Sánchezek izan zuen abantaia, lehen abizi herrialdeko botoak zenbatzen direlako. Orain boto zenbaketa, 189,75koa denean, 40.000 botoko aldea dago, eta hauteskunde batzordeak oraindik ez du irabazlea iragarri.
1: Eta Kolombian ere egin berri dituzte presidente aukeratzeko hauteskundeak, eta balio gabetza jo beharko liratekeela hori uste du Gustavo Petro egungo presidenteak.
0: Donald Trumpen injerentziagatik balio gabetu beharko liratekeela argudiatu du Petro, kerantziz aukera hori jasota dagoela Kolombiako konstituzioan. Kolombiako hauteskunden bigarren itzulian eta behin betiko emaitza ofizialen zain, Abelardo de la Espriella hautagai ultra eskuindarra nagusitu zaio Iván Cepeda ezkerreko hautagaiari.
1: Nazioarteari begira gaur eguneko lehen gogoeta izpia ere, Zigor Aldama El Correo egunkariko kazetariaren eskutik, Zigor egunon.
5: Kaixo Iñaki, egunon.
1: Kubara begira jarri zara gaur, bertako gobernuak herrialdean komunismoa ezarri zenetik erreforma sakonenak onartu baititu. Hainbatek dioten moduan iruditzen zaizu kapitalismorako itzulera izan daitekela hau?
5: Oso erreforma garrantzitsuak eta beharrezkoak dira Iñaki, baina ez dut uste esan daitekeenik Kuba 1949aren aurretik zegoen antzeko egoera batera itzuliko denik, ez? Uartea estatu batuetako joko patioa zenean. Nire ustez, erregimen kastristak Txinako eredua kopiatzea bilatzen ari da, eta hori da hitz egin dudan kubatarrek ere esaten didatena, ez? Alderdi komunistaren agintepean dagoen gobernu autoritarioa, eta ekimen pribatura zabaltzen den ekonomia ezartzea izango litzateke helburua. Kubako egungo errealitatea aztertzen badugu, ez da Txinak 1970ko hamarkadan bizi zuenaren hain ezberdina, maugil eta iraultza kulturala amaitu zenean. Orain Karibeko herrialdea pobrezian murgilduta dago, nekazaritzaren moduko sektore oparoak ondatu dituen gobernu ez eraginkorra du, eta horrek atzerriko kideen menpean uzten du, ez? Bere burua eguneratu beharra dauka mundu globalizatuan aurrera egiteko aukeraren bat izateko, hori hala da. Baina Txinan gertatu zen bezala, desberdintasuna ere areagotzeko arriskua dago. Gertatu zen jada 2021ean enpresa pribatu txikiak baimendu zirenetik, eta beste alde batetik ezin dugu ahaztu erreforma hauek Donald Trumpek egiten duen presioagatik behartuak diruditela. Baina edonola ere, herritarren ongizatea hobetzen badute, ongi etorriak izan daitezela.
1: Zigor Aldama, eskerrik asko, datorren astera arte.
5: Hurrengora arte, Iñaki.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortu.

0: En lagunduzu. Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Euskadi Irratia.

0: erreparatzeko tartea hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Zeresan handia eman du azken astebete honetan USAP edo unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan izandako nota baxuen kasuak, horren arira batzuek auskotu duten polemikaren testu inguruan, ba korreok aurreratu du hainbat familiek epaitegietara eraman dutela kasua. Bai.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Aritz Paskual.
3: Egunotan ez dugu beste izketa gairik. Beroa. Pairatzen ari garen beroaldia. 28 gradutan dugu etxea, badaguk 25ra jaistea lortu dugu. Ta zuek lo egin alduzue, gorpua pisutxu sentitzen dut gaur, ez dut atxedenik hartu. Ez gaude ohituta geroz eta ohikoagoak diren beroaldi hauetara. Egunero, marka guztiak apurtzen ari dira termometroak. Unailako goini, egunon edo.
4: Egunon edo, bai, udako lehenengo beroaldia historikoa izaten ari baita Nafarroan. Iruritak eta kasedak markatu dituzte kainan inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak. Baztango herrian ia 43 gradu izan zituzten atzo, kasedan berriz 42 kakotxiru. Nafarroako temperaturarik altuenak markatu dituzte bi herri hauek azkeneko hiru egunetan. Estatuan atzo erregistratutako 6. eta 8. daturik beroenak izan ziren, ustez beroagoak diren beste herrialdeetako markak gaindituz. 13 estazio meteorologikotan gainditu ziren atzo 40 graduak. Temperatura minimoak ere oso beroak, esaterako beran ez dira 25 graduetatik jaitsi azkeneko egunetan, eta igandetik astelenerako gauean luzaiden 33 gradutan zeuden gaueko ordu batean. Egon ziren hori bai, gaua fresko igaro zituzten herriak, Izaban 13 edota Orozbetelun 14 gradu. Suteak pizteko arrisku handia, hiru piztu ziren atzo, Kaparroson Imarko Ainen eta Unzuen, gaurko ere bero zapa espero dugu, alerta laranjan egongo gara, naiz eta atzo bezala, arratsalde partean ekaitzak sortu daitezkeen, biharko temperatura jaitsiera espero da, baina 35 graduko maksimoak aurre ikusten bira ala ere. Ondorioz, lo gutxi egiten ari gara gauetan, egunean zehar ere bero itogarria sentitzen dugu etxetan, urduri eta serrei hartzen gaitu egoerak eta esaterako, aire girotuak, aizagailuak eta hotz dorren salmenta nabarmen egin dute gora, denda eta supermerkatu askotan agortu bira. Itzalpean, ur freskoa esku batean eta banikoa bestean egoteko egunak beraz hauek.
3: Mi esker unai, horrela abiatzen da, edo horrela abiatzen ari da eguna Iruñerrian goizetik, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, ordu honetan egun senti garbia Iruñerrian, eguzki ateratzen ari da, indar hartzeko bidean eta dagoeneko 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, azkar, hartzazue arnasa fresko orain, berehala hasiko baikara beroa pasatzen. Igor Eskudero Tamendi dugu teknikan gidari, asteragoaz.
2: Iruñerria goizetik.
5: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja. Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzak OB Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean. Erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu. Alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik. Etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialera.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Nik hemen nago, nire ama bizi da testako pisu batean, nire ama baditu iai alaro gehi urte, orduan berak ezin ditu pues, gauzak antolatu eta horrelakoak, orduan bueno, pues, hartu gara bizi lagunekin, gatazka hontan. Nire amaren kasua, duela 26 urte, 27 inguru sartu zela hor pisuan bizitzera. Hasiera batean bazituen 20 urteko epean, erosteko aukera, eta, bueno, ez denok badakizuen ez, azkenean saldu zituzten pisuak, estrategia zikin batekin, osea, porque ziur gaude hori etzela legezkoa, baina, bueno, hori eginda dago. eta orain pues kontratua bukatzen zaizkie eta kalean geldituko dira, pues
3: Amaia Toyarda, testa residencial funts putrearen biktima baten alaba. Bere amakia da jaso ditu kanporatze mehatxuak, bere alokairuaren babes amaituko delako eta espekulatzaileen menpe geratuko delako bere etxebizitza. Parlamentuak badu bihar hori ekiditeko aukera. PSNek Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak lege proposamena aurkeztu bai dute etxebizitza hauek administrazioak erosieta babesa mugagabe luzatu dadin. Lege proposamena txalotu du lab sindikatuak, baina ausardia gehiago eskatu Imanol Karrera Nafarroko arduradunak.
11: Eta hori garrantzitsua da gaurkoan aipatza. Zergatik etxe bizitza horiek merkatu librera joatea saiestuko delako, izaera soziala eutsiz, eta batez ere maizterrak etxe bizitza hauetan mantenduz. Baina hala ere, argi eta garbi esan behar dugu, etxe bizitza hauek funts putre baten esku egoten jarraituko dutela. Eta hori ere konpondu beharreko kontu bat dela.
3: Eta konponketa ausardia bidez egitea espero dute. Badakite non islatu aitekeen administrazioak jada ordaindutako etxe bizitzak espekulatzaileen eskuetatik kendu. Hau da, desjabetzea. Jaime Iribarren lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna.
12: Badakigula, etxe bizitza departamentuan ari direla kontuak egiten, publikoki kontseilaria atera zen esanez behar zituela 40 milioitik 100 milioirako nolabaiteko aurrekontua testaren etxe bizitzak erosteko, eta gu dioguna da testaren etxe bizitzak ordainduta daudela. Etxe hoiek guztiak Nafarroak dira, Nafarroarenak dira, Nafarrok ordaindu ditugulako. Horregatik esaten dugu tenbidea dela desjabetze publikoa, guztiz legala den neurri instituzionala.
3: Ikusi beharko da zer gertatzen den bihar parlamentuan, ze jarrera duten alderdi guztiek, noski etxe bizitza eskubide bat baino inbertsio edo negozio gai ulertzen dutenak ari dira presio egiten. Eraikitzaile eta promoziogileen elkarteak ohartarazpena egin du lege proposamena onartuko balitz babestutako etxe bizitzen eraikuntza geldituko delako Nafarroan. Horren mehatxua egin dute, hau da, mugarik gabeko negozioa egiten ez badute, edo ez badezaie uzten mugarik gabeko negozioa egiten, bada ez dutela babestutako eraikuntzarik edo etxe bizitzarik egingo. Bien bitartean, Jala Nafarroak Palestinarekiko elkartasun taldeak prestatu du aurtengo udararako bere elkartasun kanpaina. Miren Mindegia.
5: Genozidioari tokirik ez, alaxe izana du BDS eta Jala Nafarroa Palestinarekin ekimenek udarari begira abian jarri duten kanpaina berriak. Helburua, Elisa Huarte ekimeneko kideak azaldu moduan, Palestinar herriaren genozidioan eta giza eskubideen zapalketa sistematikoan aktiboki parte hartzen duten israeldarren aktibitate turistikoa mugatzea da. Horretarako, turismoaren sektoreko establizimenduei tresna desberdinak eskaintzen dizkie kanpainak, tartean, genozidak eta gerra kriminalak ez dire la ongi etorriak adierazten duten kartelak edo bezeroentzako atxikimendu afitxak.
13: Ostalaritza, alojamenduak eta bueno, kulturarloan mugitzen diren establezimentu guztioi. Ailegatzuko den edo ailegatzen den turismo horri nolabait arreta jarri eta esatea begira, zuek etzarete ongi etorriak hemen, ez?
5: Bestalde, kanpainak Israelgo estatuarekin lotura zuzenak dituzten turismo plataforma eta zerbitzu desberdinen aktibitatea salatu nahi du. Booking, Airbnb edo Expedia bezalako plataformak dira hoietako batzuk.
13: Lotura hori garbi dago, ba, hauek eskaintzen dituzten Palestinako lur okupatuetan eskaintzen dituzten apartamenduak eta direla palestinar jabeen apartamenduak. Hau da, Israel gobernuak okupatutako, bere kolonoen bitartez okupatutako pisu hauek eskaintzen dituzte alokairan.
5: Kanpaina honek printzipio etikoak dituzten turismo sektoreko enpresen esku jarri nahi dituen tresnak Jala Nafarroa Palestinarekin ekimenaren webgunean eskuratu daitezke dagoeneko.
2: Iruñerria goizetik.
14: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
15: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
16: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
14: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Badalase, iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, goizeko zortziak izateko, segundo eskaz, falta direnean, gaur egun beroa berriz ere, espero dugularik.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beroa, etxeko zoko guztietara sartuta gauean atxeden gozorik ezin hartu eta denen pazientzia apurka-apurka agortzen. Bero olatua herritarron ongizatean uzten ari den arrastoa, ez da ez nola nahikoa. Gaurkoa, laugarren eguna termometroak 40 graduren bueltan direla. Badirudi, gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo dutela, baina oraindik ere egun errea daukagu aurretik. Muturreko temperatura direla eta alarma gorrian eta laranjan gara Euskal Herrian, bero kolpe batek jota 80 urteko gizonezko bat hilda Bizkaiko adinekoen egoitza batean, eta Osakidetzak azken ordu hauetan Marijo Garmendia 44 persona hartatu ditu temperatura altuek kalte eginda. Egunon.
2: Egunon, bai, beroagatik 44 persona hartatu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Bai, atzo hartatutakoen bikoitza da hori, nola nahi ere gehienak kasu arinak izan dira, eta bai, 80 urteko gizon bat da hildakoa, Bizkaiko egoitza bateko egoiarra da. Adinekoak eta aurrak daude zaurgarrienen taldean, bada Nafarroan 03 plataformak salatu du, hainbat aurreskolatan 35 gradutik gorako temperatura jaso direla, umeak muturreko nekea, botagalea eta sukarra jasatzen ari direla, eta Nafarroako gobernuari neurri zehatzak exigitu dizkiote. Eider Garde, Arbizuko ezitzailea eta 03 plataformako kidea Euskadi Irratiko baipasa saioan.
3: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
2: Hirugarren egunez alarma gorrian eta laranjan Euskal Herria, gora temperaturak egunetik egunera, markak apurtzeraino. Laudion 43,6 gradura iritsi da termometroa, Igorren 42,8ra. Alegin eta Kasedan 42,3 neurtu dituzte, egunez bero errea eta gauez ere apenas freskatzen du.
4: Leioak beti egita, korronte egiteko.
5: Gauez, super txarto.
2: Txarto gauez, txarto egunez, beroaldiak jarraipena izanen du gaur ere, zorionez, iragarpenak ala dio, temperaturek berako joera hartuko dute bihartik aurrera.
1: Bere ala nahiara barredori galdetuko diogu, iragarpen horren inguruan, kontatuko dizugu parte Euskal Herriko toki askotan, San Joan sua bertan bera geratu dela, magia puntu batera horrexegatik, galdu du gauak herri askotan, sua piztu den tokietan, hori bai, ez dela eragozpen handirik sortu hori segurtasun sailetik esan digutena. Galarretan, saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua amatatzeko lanetan ere bai suhiltzaileak, azken orduan jakin duguna Maitane Subijana da, indartu egin dela berriz ere sute hori.
6: Bai, segurtasun saila jakinarazi duenez, goizaldean sugarrek indarra hartu dute, suhiltzaileek zaintza lanetan igaro dute gaua eta une honetan suhiltzaile taldeak indartu dituzte. Atzo urregazkinak eta helikopteroak aritu ziren itzaltze lanetan, iristeko zaila den basoeremua ari da erretzen eta horrek zaildu egin ditu itzaltze lanak. Azken orduotan buldozerrekin aritu dira bideak zabaldu nahian suhiltzaileak errazago irits daitezen. Lourdes Lekuona, saldu ondo alkateak lasaitasun mezua helarazi du, sua herritik urrun baitago.
7: Ez dago herritik gertu, osak herrian lasai, zen ez dago, osak da mendian, mendian, bai horreko dira pinudi osoa edo auskalo, baina bueno, ez dago gure, bueno, gutxen ez alde ona da, herritik urrun dagoela.
6: Ostiralean piztu zen itxuraz tximista baten ondorioz, ustez itzaltzea lortu zuten, baino atzo antza temperatura altuengatik berriz ere piztu zen. Bada basosuteak izateko arrisku handia dagoela eta Eusko Jaurlaritzak basosutetarako larrialdi planaren larrialdi faseko lehenengo egoera aktibatu du eta herritarrei eskatu die suteak eragin ditzaken edozein jarduera saihesteko. Bide batez aipatu Nafarroan Adifek jakinarazi duela Iruña eta Castejón arteko tren zerbitzua berrezar dutela, atzo arte derretan piztutako sute batek eragin zuen etena, dagoeneko itzali dute eta ondorioz berrezarri dute tren zerbitzua.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Nahiara barredo euskalmet, egunon.
9: Egunon.
1: Beroaldia badirudi pixkanaka pixkanaka ari dela amaierara iristen, baina gaur oraindik ere oso egun errea daukagu aurretik, ez da?
2: Bai, bai, erabatekoa, eh? Gaur ere temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan, atzoko moduan batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean bali hori gaindi dezakegu, eta kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea, eta naiz eta brisa apur bat sartu arratsaldean, ba ez du ia beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat, baina kostaldean bakarrik, eh? Bertan haizeak mendebaldera egin duelako, beraz ordu batzuetan ba freskotasun pitxin bat sartuko da bertan, baina hala ere orokorrean datorren gaua epel xamarra izango da berriro, beraz muturreko temperatura altuak neurtuko ditugu gaur ere, eta barnealdeko leku batzuetan laugarren egunez jarraian iritsiko gara 40 gradura.
1: Bihartik aurrera hori bai, apalduko dira portxo bat termometroak, ezta?
2: Hori da bai, alarma gorria alde batera utziko dugu bihar, eta bueno, temperatura jaisten hasiko da. Hala ere, bero handi egingo du batez ere barnealdean, eh? Bertan hegoaizea joko du oraindik, eta leku batzuetan batez ere Araba eta Nafarroa erdietako aldean 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradura iritsiko gara edo bali hori gaindi dezakegu bihar, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da, haize freskoagoa, eta temperatura bat dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori, eta bertan ere freskatzera egingo du. Horrekin batera bihar ere litekena da arratsaldetik aurrera zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izatea. Kazkabarra ere egin dezake, eh? Eta bueno, ba ekaitz horiek izaten diren tokietan ba lagunduko dio giroari freskatzen.
1: Bagoizeko 8:30etan, faktorian espero dugu Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia, eta besteak beste galdatuko diogu beroaldiak lan eremuan izan duen inpaktuaz, protokoloak bete ote diren, edota ezer berrikusi beharrik ba ote dagoen. Gainerakoan eta politika lorrean giroa bero espero da gaur diputatuen kongresuan Izaroin Zauzti, egunon. Ordu bete barru Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen agerraldia ustelkeria hitz egiteko.
5: Goizean emango ditu pesori eragiten dioten ustezko ustelkeria kasu buruzko azalpenak kongresuan.
9: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades.
5: Jendearen ongizatea helburu legealdeari eutxiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek, Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia, eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaporteak kenduko dion egun berean. Ba, José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna, horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan bera uzteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazioa eskatu dio epaileari.
1: Ukoren azken txostenak bestalde, azken ordu hauetan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Mikel Torres lehendakari ordea seinalatu dituzte. Batetik Mikel Torres lehendakari ordeak Leire Díezekin 1488 WhatsApp mezu trukatu zituela erakusten dute. Torresek dio Portugaleteko alkate zenean izan zela hori, eta Leire Díez herriko hainbat elkartetan oso aktibo zelako izan zela hartu emana. Bestalde, Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan, Andoni Ortuzar eta Joseba Aurrekoetxea Buruzagi Jeltzaleek Vicente Fernández sepiko presidente ohiarekin batzarra izan zutela dio txostenak, EAJak kokatu du bilera hori euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan. Berehala, horren inguruko xehetasunak ere. Imanol Pradales lehendakariak berriz legealdi erdiko balantzean salburuei eskatu die, erritmoari eusteko eta abian jar ditzatela lehenbailen gobernu programatika aktibatzeko falta diren ekimenak.
10: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
5: Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak, euskal gizartaren kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak ere iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxebizitza egiteko 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea.
8: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez batera arazori badago.
11: Ba, ez dago istriburik eta gainera hiriburu inguruko errepidetan noi baino trafiko arinagoa dabilgo.
1: Eta nabarmentzeko baita ere, errepidean segurtasuna hobetu nahirik hainbat aldaketa egin dituela Espainiako gobernuak zirkulazio araudian esate baterako kaskoa derrigorra izango dute txirrindulariek, patinetea gidatzen dutenek ere bai, eta taxi gidariek beti eraman beharko dute lotuta segurtasun uhala.
11: Taxi gidarien, garraiolarien eta autoskola irakasleen salbuespena amaitu da. Aldi oro, segurtasun uhala lotuta eraman beharko dute. Patinete gidariek hainbat aldaketa hartu beharko dituzte kontutan, 15 urte izan beharko dute gutxienez, kaskoa jantzi beharko dute eta patinete argia beti piztuta eraman. Motoan doazenek oinetako itxiak eta eskularruak jantzita eduki beharko dituzte eta trafikoa geldirik dagoenean eskuineko bazterbidetik aurreratzeko baimena izango dute motoek, baina gehienez 30 km orduko abiaduran. Elurragatik edo autoilarengatik oro har trafikoa geldirik dagoenean erdiko erreia libre utzi beharko dute ibilgailuek larrialdi zerbitzuentzat. Urriaren batean sartuko dira indarrean aldaketa hauek.
1: Eta kiroletan, Jon Altuna, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan marka berri bat jarri du Cristiano Ronaldok.
12: Portugalek 5 eta 8 irabazi dio Uzbekistani eta 2 gol sartu ditu Cristianok errekor berri bat ezartzeko. 6 munduko txapelketatan gola egin duen historiako lehenengo futbolaria da. 2006ko Alemaniako mundialean sartu zuen lehenengoa. 41 urte dauzka gaur egun Cristianok. Bestalde, Ingalaterrak eta Ganak utxean berdindu dute bart, Iñaki Williams Ganaren hasierako 11koan izan da, eta Didier Deschampsen ama hilda. Etxera itzuliko da Frantziako hautatzaile lapurtarra amari azken agurra ematera. Ez du beraz ostiralean Norvegiaren aurkako partida zuzenduko. Pilotan aurkeztu dute CaixaBank Masters torneoa, bi enpresetako pilotariak nastuta, 7 bikote osatu dituzte. Uztailaren 17an hasiko da txapelketa Bianan eta urriaren 4an jokatuko dute finala Nafarroarenan. Gaurko agendan, Lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan, Dario eta Zabalaren artekoa jokatuko da Eibarren.
1: Leire Carrera eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 24 ditu San Juan eguna da. Goizeko 8ak eta 10 minutu pasa.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak gaur goizean emango ditu azalpenak diputatuen kongresuan PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei lotuta. Agerraldi horren zain, Abalos ministro ohiaren kontrako sententziaren erreakzioak izan dira izpide azken orduotan. Espainiako gobernuko presidenteak esan du horri buruz zuzenean hitz egin gabe legealdia amaitzeko asmoa duela, naiz eta bidean oztopoak izan. Mikel Claver, Madril, kontaiguzu.
13: Sánchezek gaurko agerraldirako gorde ditu azalpenak, atzokoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi zuen gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egon ere.
9: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos
13: investigar arkideiz izendu ziren atzo gobernutik horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eskatuko dituzte gaur kongresuan. Euskal Herria Bilduk adibidez legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago. Maribel Bakero.
14: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hundiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Aldama Jaunak kartzelatik at geratu izana, naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
13: Gaurko agerraldiaren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan genuen atzo senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García, PPko bozeramalea.
15: Nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
16: Hay un único responsable, Pedro Sánchez.
13: Sánchez Abalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
1: Rodríguez Zapateroren inputazioaren berri izan ondoren eskatu zuen Pedro Sánchezek gaurko gobernuko agerraldia, azalpenak emateko agerraldia. Azken orduotan jakin duguna da Rodríguez Terok bere aurka irekitako ikerketan aztertutako bi gailu balio gabe izan daitezkela uste duela, eta horiei buruzko informazioa eskatu diola epaileari, auzia bertan bera uzteko aukerak egon daitezkela ikusita.
5: Abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galdegin du presidente ohiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituzten poliziaek gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik, ez agertzekotan gailutik ateratako informazioa prozeduratik kanpo utzi beharko dela dio Zapaterok.
1: Bestalde, Begoña Gomez Sánchezen emazteak pasaportea gaur entregatu beharko du epaitegian Peinado epailearen aurrean.
5: Epaileak uste du ies egiteko arrisku handia dagoela, pasaportea entregatzeaz gain 15 egunero epaitegian aurkeztu beharko du Begoña Gomezek Madrilgo auzitegiari Juan Carlos Peinado epailearen erabakia bertan bera uzteko eskatu dio azken orduotan, ies egiteko inolako arriskurik ez dagoela argudiatuta.
1: Eta esan dizuegu azken ordu hauetan Ukoren txosten berrienek Eusko Alderdi Jeltzalea eta Mikel Torres lehendakari orde sozialista zipriztindu dituztela. Batetik Mikel Torres lehendakari ordearen kasuan, txosten horre dio Leire Diezekin WhatsApp truke handia izan zuela, 1,488 WhatsApp zenbatu dira. Torresek dio, bera Portugaleteko alkate zenean gertatu zela hori, eta Leire Diez herrian bizizela eta herriko hainbat kirol eta guraso taldetan oso aktibo zelako izan zutela hartu emana. Ukoren txostenak ordea, sepiko ustelkeria sarearen asmo bezala, dio lehendakari ordea presionatzea bazutela eginkizunen artean. Eta txosten horretan baita ere, aipatzen da Tubor Unidosen erreskatea lortzeko bilera egin zutela Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxea buruzagi jeltzale ziren garaietan Vicente Fernández eta Sepiko presidente ohiarekin. EAJak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du bilera urtzigartzia.
17: Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera hura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla, enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta horrela egiten jarretuko dutela. Maribel Bakero diputatua.
18: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi euskal herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
17: Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkateoiak ere ohar bidez ukatu egin du Leire Diezek Tubor Reunidosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik, eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukak eta alkate eta maila sozialean herrian oso aktiboa zen pertsona baten arteko hartu emanera mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta Sepiren arteko bilera alderdiek enpresekin duten harremanen testu inguruan kokatu du. Alderdi Popularrak aldiz azalpenak eskatu dizki jeltzalei.
19: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
17: EAJak azaldu behar duena da zergaitik egin zituen Leire Díez eta PSOEren estoldak gai publikoen interlokutore, eta zergaitik erabili zuten alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatuekin lotutako auziak negoziatzeko, dio Javier de Andrés Euskadiko PPko buruak.
1: Etxeko politikagintzan legealdia erdira iritsita, ajurianean gizartearen eta erakundeen ordezkaritza zabala bertan zela egindu Imanol Pradales lehendakariak bi urte hauen balantzea. Sailburuei eskatu die erritmoari eusteko, egonkortasunaren garrantzia nabarmendu du eta gizarteari baita ere Ainara Rubio konfiantza izan dezala eskatu dio.
20: Aurrera egin eta gobernu programaren 182 martxan dagoen arren ez dela nahikoa esan du Imanol Pradales lehendakariak, eta erritmoa jeitsi gabe gizartearekin hartutako konpromisoak betetzeko deia egin die sailburuei.
10: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
20: Egin beharrekoen artean lege berriak bultzatzea, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzunak ematea, etorkizunerako prestatzea eta euskal ongizatearen eredua zabaltzea daudela esan du, eta zentzu horretan kanpotik datozen kolpe ekonomikoen aurrean familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, etxebizitzari lotuta 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa, eta autogobernuan Gernikako estatutua osorik betetzeko erronka eta gaitasun politikoak handituko dituzten oinarri berri adostea. Gizarteari ere mezua, ez direla garai errazak hauek eta konfiantza izateko eskatu dio.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
22: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da zamalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Lasarte Oriako jaietara joan nahi duzu? Ibo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu berezia, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
24: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Faktoria. Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik, Aritz Paskual.
27: Egunotan ez dugu beste izketa gairik, beroa. Pairatzen ari garen beroaldia. 28 gradutan dugu etxea, badaguk 25ra jaistea lortu dugu. Ta zuek lo egin alduzue, gorpua pisutxu sentitzen dut gaur, ez dut atxedenik hartu. Ez gaude ohituta geroz eta ohikoagoak diren beroaldi hauetara. Egunero egunero, marka guztiak apurtzen ari dira termometroak. Unailako goini, egunon edo?
28: Egunon edo, bai, udako lehenengo beroaldia historikoa izaten ari baita Nafarroan. Iruritak eta kasedak markatu dituzte kainan inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak. Baztango herrian ia 43 gradu izan zituzten atzo, kasedan berriz 42 akotxiru. Nafarroako temperaturarik altuenak markatu dituzte bi herri hauek azkeneko hiru egunetan. Estatuan atzo erregistratutako 6. eta 8. daturik beroenak izan ziren, ustez beroagoak diren beste herrialdeetako markak gaindituz. 13 estazio meteorologikotan gainditu ziren atzo 40 graduak. Temperatura minimoak ere oso beroak, esaterako beran ez dira 25 graduetatik jaitsi azkeneko egunetan, eta igandetik astelenerako gauean luzaiden 33 gradutan zeuden gaueko ordu batean. Egon ziren hori bai, gaua fresko igaro zituzten herriak, Izaban 13 edota Orozbetelun 14 gradu. Suteak pizteko arrisku handia, hiru piztu ziren atzo, Kaparroson Imarko Ainen eta Unzuen, gaurko ere berosapa espero dugu, alerta laranjan egongo gara naiz eta atzo bezala, arratsalde partean ekaitzak sortu daitezkeen, biharko temperatura jaitsiera espero da, baina 35 graduko maksimoak aurre ikusten bira ala ere. Ondorioz, lo gutxi egiten ari gara gauetan, egunean zehar ere bero itogarria sentitzen dugu etxetan, urduri eta serrei hartzen gaitu egoerak eta esaterako aire girotuak, aizagailuak eta hotz dorren salmen tak nabarmen egin dute gora, denda eta supermerkatu askotan agortu bira. Itzalpean, ur freskoa esku batean eta banikoa bestean egoteko egunak beraz hauek.
27: Mil esker unai, horrela abiatzen da, edo horrela abiatzen ari da eguna Iruñerrian goizetik, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, ordu honetan egun senti garbia Iruñerrian, eguzki ateratzen ari da, indar hartzeko bidean eta dagoeneko 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, azkar, hartzazue arnasa fresko orain, berehala hasiko baikara beroa pasatzen. Igor Eskudero Tamendi dugu teknikan gidari, asteragoaz.
0: Iruñerria goizetik.
27: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 948-406-1905 Atlon Bizkar Klinika.
29: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
30: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
29: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
30: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
29: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: bakarrik hemen nago, nire ama bizi da testako pisu batean, nire ama baditu iaia 80 urte, orduan berak ezin ditu pues gauzak antolatu eta horrelakoak, orduan bueno, pues hartu gara bizi lagunekin gatazka hontan. Nire amaren kasua, duela 26 urte, 27 inguru sartu zela hor pisuan bizitzera, hasiera batean bazituen 20 urteko epean erosteko aukera eta bueno, pues denok badakizuenez, azkenean saldu zituzten pisuak estrategia zikin batekin, osea, porque ziur gaude hori etzela legezkoa, baina bueno, hori eginda dago. Eta orain, pues kontratua bukatzen zaizkie eta kalean geldituko dira, pues
1: Amaia Toyarda, testa residencial funtsputrearen biktima baten alaba. Bere amaia da, jaso ditu kanporatze mehatxuak, bere alokairuaren babes amaituko delako eta espekulatzaileen menpe geratuko delako bere etxe bizitza. Parlamentuak badu bihar hori ekiditeko aukera. PSNek, Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak lege proposamena aurkeztu bai dute etxe bizitza hauek administrazioak erosieta babesa mugagabe luzatu dadin. Lege proposamena txalotu du lab sindikatuak, baina ausardia gehiago eskatu Imanol Karrera Nafarroko arduradunak.
2: Eta hori garrantzitsua da gaurkoan aipatza. Zergatik etxe bizitza horiek merkatu librera joatea saiestuko delako, izaera soziala eutsiz, eta batez ere maizterrak etxe bizitza hauetan mantenduz. Baina hala ere, argi eta garbi esan behar dugu, etxe bizitza hauek funts putre baten esku egoten jarraituko dutela. Eta hori ere konpondu beharreko kontu bat dela.
1: Eta konponketa ausardia bidez egitea espero dute. Badakite non islatu aitekeen, administrazioak jada ordaindutako etxe bizitzak espekulatzaileen eskuetatik kendu. Hau da, desjabetzea. Jaime Iribarren lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna.
3: Badakigula etxe bizitza departamentuan ari direla kontuak egiten, publikoki kontseilaria atera zen esanez behar zituela 40 milioitik 100 milioirako nolabaiteko aurrekontua testaren etxe bizitzak erosteko, eta gu dioguna da testaren etxe bizitzak ordainduta daudela. Etxe hoiek guztiak Nafarronak dira, Nafarroarenak dira, Nafarrok ordaindu ditugulako, horregatik esaten dugu tenbidea dela desjabetze publikoa. Guztiz legala den neurri instituzionala.
1: Ikusi beharko da zer gertatzen den bihar parlamentuan, ze jarrera duten alderdi guztiek, noski, etxe bizitza eskubide bat baino, inbertsio edo negozio gai ulertzen dutenak, ari dira presio egiten. Eraikitzaile eta promozio gileen elkarteak ohartarazpena egin du, lege proposamena onartuko balitz, babestutako etxe bizitzen eraikuntza geldituko delako Nafarroan. Horren mehatxua egin dute, hau da, mugarik gabeko negozioa egiten ez badute, edo ez badezaie uzten mugarik gabeko negozioa egiten, bada ez dutela babestutako eraikuntzarik edo etxe bizitzarik egingo.
4: Iruñerria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
1: Anaien arteko gudarik krudelena abiatu zen Iruñan duela 750 urte, Nabarreriako guda. Gatazka horren kronika xea egin zuen garaiko trobalari Guillem Anelierrek. Orain Mintzo argitaletxeak faksimil formatuan kaleratu du Iruñeko udalarekin batera Nafarroko guda izeneko hau nahi.
5: Bai, Nabarreriako gerra Iruñak erdiaroan bizi izan zuen gertakari bortitzenetako bat izan zen. 1276an abiatu zen, gatazka luze horretan gertatutakoaren berri jakin dugu Guillem Anelier trobalariari esker. Okzitanieraz idatzita eta poema moduan, Sanzerni, Nabarreria, San Nikolas eta San Miguel Burguetako bizilagunen arteko gerra horretako testigu izan zen. Aritzotazu Mintzo argitaletxeko editorea.
6: Primerako relato bat da, esaten dizudan bezala, pixkat bestaldera jotz, Frantziaren aldera, baino kontatzen du, hor guretzat izugarriaz, eta ikusten du, zonalde ezberdinan non zeuden, nola zeuden, ze jende zeuden, ze abizena, ze obispo, ze tal, familiak, dena kontatzen du, ez? Orduan guretzat da, testimonio zuzeneko bat, ez? Osa, zuzeneko bat, naiz eta, bueno, izan, bere lizentzia baitaren.
5: Mintzo argitaletxeak eta Iruñeko udalak Arribitxi argitaratu dute Nafarroako Guda izeneko azurezko kutxa batean bi liburu aurkituko ditugu, lehenengoak Anelierren poemaren jatorrizko eskuizkribua erreproduzitzen du, eta bigarrenak Peio Monteano Sorbet historialariak egindako ikerketa historikoa jasotzen du, hobeto ulertzeko duela 750 urteko gertakari latz hura.
7: Eta maitu aurretik, atzo Burgoen plazan grabaturiko doinuak adituko ditugu. Iruña dantza taldeak eta aldezarreko erraldoiek San Juan gauariei buruzko bada ekitaldi berezia prestatu zutelako, berezia eta ikusgarria benetan, su festarik ez atzo beroaldiaren ondorioz, baina bai dantza ederrak, bai dantzari eta erraldoien partedik, baia haien doinuekin iritsiko gara 8:30etara gure albiste kontakizunaren amaiera lentzuia.

0: txapelkatatan gola egin duen historiako lehenengo futbolaria da. 2006an Alemaniako munduko txapelketan sartu zuen lehenengoa Bart amargarrena. 41 urte dauzka gaur egun Cristiano Ronaldok. Gainerakoan Ingalaterrak eta Gana kutxean berdindu dute, Iñaki Williams hasierako 11koan izan da, lehenengo 76 minutuak jokatu ditu munduko txapelketa honetan. Kroaziak bat Panama kutx, Budimir goleatzaile eta Kolombiak bat Kongok kutx. Gaur jarriko da bian hirugarren jardunaldia, 9etan Suitza, Kanada eta Bosnia Herzegovina, Qatar, gauerdian Eskozia, Brasil eta Maroko, Haiti. Eta bestalde Didier Deschamps lapurtarraren ama hilda, etxera itzuliko da Frantziako hautatzailea amari azken agurra ematera, hasiera batean beraz ez du Norvegiaren aurkako partida zuzenduko ostiralean.
1: Pilotan berriz aurkeztu dute CaixaBank Masters udako torneoa.
0: Bi enpresatako pilotariak nastuta, zazpi bikote hariko dira nor baino nor gehiago, Jon Mari Ezkurrena eta Javi Zabala izan ziren iazko txapelketako garaileak, Berriozargoak Elordirekin osatuko du aurten bikote. Bikote sendoa eta ezoikoa, Mari Ezkurrena.
2: Oso gustora, ez? Bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea alaben.
0: Uztailaren 17an hasiko da txapelketa bianan eta urriaren 4an jokatuko dute finala Nafarroarenan. B-serieko txapelketan ariko dira Peio Etxeberria, Zabala, Peña eta Jaka. Gaurko agendan lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan Dario eta Zabala norbaino norgeiago Eibarren, San Joan egunez, arratsaldeko 5etan hasiko den jaialdian eta Saskibaloian ACB finaletako 4. Partida jokatuko dute gaur Palau Blaugranean. Valentzia Basketek Barsari irabazten badio Ligako txapeldun izango da Valentzia.
1: Berarte, 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Gora berari badago errepidetan, Ramon.
4: Inolako eragozpenik gabe, goiz lasai izaten ari da eta orain ere ez dago ezer berezirik aipatzeko.
1: Hala ere, aipatu behar dugu, gorpu bat hildako pertsona baten gorpua aurkitu dutela Sestaon.
4: Hala da, gaur goizean 6:30 aldera atera dute suhiltzaileek Sestaoko Galinduko Paduren kale paretik Ibaizabalgo uretatik gorpua. Ertzaintza ikertzen ari da gertatua, momentuz datu gehiagorik ez.
3: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta gaur ere, eguraldi beroa errea izango dugula esan digu Naiara Barredok.
5: Gaur berriz ere beroa itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak iheztu beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro.
1: Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Mitxel Lakuntza.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
9: Deitu 9900000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
8: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
9: 9900000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
10: Zuretzat, hemengoari leiala zarelako, hegaluzea iritsi daia da gure kostaldera. Hurbildu zaitez zure eroski arrandegira eta eskatu eroski natur hegaluzea. Eusko Label kalitatea eta MSC zigil urdina duena. Eroski zurekin.
11: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
12: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarri kadinez nagusia bazara.
14: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu. Eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi. IAL Garajea.
15: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia. Lakuntza jauna, egunon, ongi etorri. Udako lehen egunak beroaldi betean ari gara egiten. Gaur Euskal Herriko eremu askotan alarma gorria, bestela alerta laranja. Lan alorrean ere badauk honek inpaktua, detektatu duzue arrisku egoerarik egun hauetan?
16: Bai, bai, bai, bai. Argi, argi eta garbi gila da, egunetan desberdintasun handia hola, sektoren araberakoa da hori, eta egia da, gaur egune kalean lanean dauden langile asko, oso egora zaurgarrian daude, jakinda ere, esposizio asko zaundiagoa dela, ez, bero aldian. Eta hemen gure papela, sindikatu bezala, izaten da presionatzea eta negoziatzea hemen neurriak eta batez ere oso oinarrizko aldarri batetik astea, hau da, alako egoeretan, produkzioak ezin du sekula lentasunik izan. Lentasuna eta alak dio legeak, eta uda enpresarioen bete behar bat, lentasuna da langileen lanosasuna. Ez, eta hortikan abiatu behar da, alako gaiaren parean gaudenean abia puntuaz. Eta gero, sektore hoien barruan ere badago administrazioaren ardura bat, ez? Eta hemen badago lege orokor bat, estatutik inposatzen zaiguna, prebentzio legearen bueltan, eta horren nonbait atera dien dekretu ezberdinak, nonbait ere neurri batzu jartzen dituztenak oso orokorrak gure ustez, eta hemen guk beti salatzen dugu, diote lan munduari buruzko gauza guztietan guk beti aldarrikatzen dugu gure eskumena hontan hemen erabakitzeko gauza guzti horiei buruz, eta administrazioaz ari garenean ematen da egunotan ikusten ari gana, eta zuek ere zuen irrati saiotan ere aipatu duzue, hainbat administrazioarekin lotuta dauden hainbat sektoretan ematen den egoera, ez? Atzo hitz egin nuen Osakidetzako jendearekin adibidez, eta beraiek esaten ziguten oso orokortua dela gure osasunetxeetan gertatzen ari dena, eta gaur Osakidetza bezalako arlo batean ez dago protokolorik beroaldien inguruan beraldiei aurre egiteko, ez? Orduan, esaten dugu, bueno, administrazioak berak hemen ez balin baditu hartzen, hartu beharko lituzketen neurriak, eta administrazioa eredu ere hemen ez bada, zer hartetuko da beste sektore batzutan, ez? Eta sektore pribatua lehen osaten izuen bezala. Hemen tokian tokiko errealitate horrekin asko aldatzen da sindikatuok, presentzia dugun tokitan, eta ordezkaritza minimoa dagoen tokioitan, hor bai estutzen dugulako, eta, bueno, atxederaldiak, eta neurriak, eta, bueno, behintzatere minimo batzuk lortzen ditugu, eta beste goza da, ordezkaritzarik ez dugun, hainbat sektoretan ordezkakigu zehazki zegartatzen den. Diot ez dagoela olako ordezkaritzak esatik zuen bezala, ez, eta menere importantea da ikuskarien eta administrazioaren papera ikuskatzeko lantokioetan gertatzen nahi dena, baina bueltatuta bestera, unestako ere oso larria da, administrazioan baitan egunotan eta Osakidetza edo eskola batzutan gertatzen ari den inguruan protokolorik ez eukitzea.
1: Beraz, ulertzen dut, protokoloriek eskatuko dituzuela, besteak beste, era honetako egoerak itxura guztia dauka, sarriago errepikatuko direlako.
16: Ba, eta eskatuta daude, inaki. Osa diote, adibidez Osakidetzan azkenengo astetan honetaz hitz egin dugu, baina beste gauzetan gertatzen egun bezala ez dugu erantzunik. Eta aldaketak lortu ditugunean eta neurriak lortu izan ditugunean izan da presioa egin dugunean eta mobilizatu garenean, eta gorotza atzo esaten zian lankide batak hor gurutzetan Bilbon justo erditze aretoan eta horre ospitalean dagoen arlo horretan iaz jarri zituztela neurriak, baina beti ere presionaren ondoren, presioa egin ondoren eta mobilizazioen ondoren, ez da uste dut oso utzita dagoela inaundi batean administrazioaren arlo batzuk.
1: Horre pentsatzen dut gakoa edo eskariaren puntu nagusietako bat klimatizazioa izango dela.
16: Bai, jakina. Bai. Toki batzuk ezin bestean klimatizatu egin behar dira. Diot, persona zaugarriak daudelako eta oso egora arriskutsuan daudelako.
1: Ba, ikusiko dugu. Beroaldi honen ondoren, era hortako neurriak hartzeko joerarik baute datorren gai aldatuta, eta aste hontako aktualitateari begiratuta, bihar Eusko Legebiltzarrean eztabaidatu eta bozkatuko da osoko bilkuran enplegu publikoaren legea. Zueke esan duzuen, euskararen exigentzia orokortuko ezpada lege aldatzea ez dela beharrezkoa. EAJ-taren proposamenak planteatzen du geroratutako derrigortasun bat. Egungo egoeraren aldean ez diozue onurarik ikusten proposamen horri?
16: Ez hor, esaten duguna da, EAJ-ak egin nahi duena egiteko, dekreto baten bitartez egin daitekela. Hori hola izan da, eta aurrekoan ere hola izan zen. Baina hemen lege bati buruz hitz egiten baldin badugu, eta lege batek izan beharko lituzken onura hoien artean, jaso beharko lirateke gaur egun ustez EAJ planteatzen ez dituen gauza batzuk eta gabeziak nabarmena dira, eta guk hasieratik esan dugu hemen teorian eta ofizialki bi hizkuntza ofizial daude, gero beste gauza da praktikan zer gertatzen den, ez? Eta gaur egun 2026an egonda administrazio honek oainik ez du bermatzen lan egiteko eskubidea administrazioan, eta ere euskara zartatua izateko ere eskubide hori. Eta 2026an gaude, ez? Eta gu planteamendu bat egin genuen. Eta urre ustez, euskara gaztelarekin parekatu behar da. Eta bi hizkuntza ofizial baldin badaude, biek estatus juridiko berdina izan beharko lukete. Hori da gure posizioa. Eta orduan planteatzen duguna, hori da legea aldatu behar da, bi eskakizun horiek era berdinean eskatzeko eta administrazioan hori normalizatzeko, eta hori ez da EAJ-aren planteamenduak jasotzen duena. Eta hasieratik esan genuen, gure proposamenak bat egiten du EH Bilduk hasieratik planteatu duen proposamen horrekin, hori eskatzen delako, beste sekreturik ez dauka, eskakizune horietan euskera eta gaztelera eskatzea. Hori da planteatzen ari gana, orain arte ematen ezen errealitate baten aurrean, ez? Orduan gure ustez hori euskera gaztelerarekin parekatzen ez den bitartean ez dugu aurrera ingo.
1: Biharko osoko bilkura horretan azkenean EH Bilduren proposamena eztabaidatu eta bozkatuko, aldiz EH Bilduk abstentzioaren bidez ahalbidetu du EAJ-aren proposamenak aurrera egitea, eta bihar ere itxura guztien arabera abstentzio horri eutxiko diola dirudi eta legea onar daitekeela. Aurrekoan Peio Etxandianok esaten zigun, baldin eta EAJ-a konpromiso hartzen baldin badu, ba, honek funtzionatzen ez baldin badu, eurenaren gainean beste reforma bat egiteko. Abstentziori, biharko abstentziori ongi ikusiko zenukete?
16: Bueno, ikusi behar da, ez dakit zer egingo den, baina guk edukietan eta edukietaz hitz egiten dugu, diot, eta edukiak aztertu behar dira. Eta horren araberakoa izango da gure hausnarketa eta gure irakurketa, ez? Baina argi eta garbi, esan behar da, hori onartzen bada, gaur egun dagoen bezala, eta EH Bilduren abstentzio horren bitartez hori gauzatzen baldin bada, esan behar da, ez garela aurreratzen ari, aurreratu behar dena. Eta euskerak menpekotasun egoera batean jarraituko duela.

0: beharko da, ez dela egiten egin behar dena, euskararen mailan eskakizun publikotan ari garenean.
1: Kritiko somatu zaituztegu bestalde azkenotan, Bizkaiko Aldundiak fiskalitatean planteatu dituen aldaketekin. Talentua erakartzeko neurri gisa planteatu ditu aldaketa hauek, eta zue diozue patronalaren neurrira egindakoa direla, zergatik?
0: Bai, neurriak besterik ez dira aztertu behar, hori ikusteko. Diot hemen gure kritika fiskaltasunarekiko ez da berria. Hau da, klasiko bat helaren irakurketan eta helaren salaketan oso larria delako hemen gertatzen ari dena, ez? Eta urtetik urtera ikusten baldin bada hemen ze gertatzen ari den, ikusten duguna da, bueno, bai, parametro, hainbat parametro batzuk errepikatzen direla urtetik urtea. Eta zeintzu dira horiek, adibidez, diru gehien daukatenak, kapital errentetatik jasotzen dutena dirua, enpresa munduarekin eta enpresa zuzendaritzekin lotuta daudenak, tekin empresarialak, behutela privilegiozko tratu bat. Geo, urtetik urtera, geo eta diru gutxiago ordaintzen dute, eta orduan zer gertatzen da, langile klaseak geota diru gehiago jarri behar duela ogasun publikoetan. Hori da gertatzen ari den errealitate bat, urtetik urtera ikusten da, ez nola tarta hortan langile jartzen dugune kopura geota ondiago den. Orduan Bizkaiko Aldundiak planteatu duena kasuntan EAJaren operazioa da gure ustez, eta kasuntan egin edutena Bizkaiko Aldundiaren bitartez da bidea irekitzea. Bidea irekitzea gauza bera egiteko Gipuzkoan eta Araban. Eta neurri horiek kasuntan orain aitzaki badute, esaten, bueno, talentua ere erekarri behar da, eta talentua erakartzeko egingo dituguna dira privilegio batzuk ezarri, eta kasuntan eguneko 30 gutxiago ordaindu beharko da hainbat kontutan, eta besteak beste, adibidez, atzerritik erakarritako, bueno, atzerritik edo beste erkidegoetatik edo beste lurraldetatik erakarritako langile hoiei, adibidez, aseguru pribatuak ordainduko dizkiago, subentzionatuko dizkiago besan da, ez? Orduan, neurri horien artean dago, hori, diot, diru gutxiago pagatzea zergetan, seguro pribatuak eukitzea, transmisio empresarialak daudenean diru gutxiago ordaintzea, eta dena logika hortan dago. Diot, diru gutxiago ordaintzea eta privilegio batzuk ezartzea. Eta oso bitxia da, zen lehendabiziko eta bigarren mailako hiritarrak ezartzen dira lege honen bitartez. Hau da, prinzipioz saltzen den filosofia da, atzerritik ekarriko dituzten langile kualifikatu horiek izango dituztela privilegio horiek, baina gerta daiteke ere baita, badakit hau karikatura gisa hartu daitekela, baina errealitatean ere hau sortu daiteke. Gipuzkoatik Bizkaira doan langile batek, onartzen baldin baitu, diote, parametro hauetan sartzen baldin bada, gutxiago lan berdina eginda, gutxiago urdendu barko luke zergetan.
1: Nola nahi ere, enpresek askotan diote perfil jakin batzuk falta direla, gehienetan profesional kualifikatuak izan ohi dira, perfil horiek kanpotik erakartzea eta erakartzeko fiskalitatea tresna gisa erabiltzea ez zaizue zilegi iruditzen?
0: Ez, batez ere, erabiltzen dituelako kasuntan, zartzen dituelako privilegio batzuk. Eta lan berbera eginda langile batek beste baino gutxiago, ordaindu behar du, zergetan. Jakinda ere, areta zerga gutxiago ordaintzen dituztela kolektibo batzuk, guri zaigu inolaz ere justua iruditzen. Eta ben, talentuari buruz asko hitz egiten da, baina ben, bertako talentua ez da zaintzen, eh? Eta ikusten baldin badugu, zegertatzen den, EHUn bertan, eta inbeste, ikerketarekin lotuta dauden, inbeste arlotan, oso kontrasakorra da. Esatea zu, talentua behar dugu, eta bengo talentua, nola zaintzen ari gara, zenbat ordaintzen diogun, nola sustatzen dugun. Ez, gure ustez, hemen badago aitzaki bat berriz ere, gehien dutenei edo kolektibo batzuei zerra jisteko.
1: Momentuz Bizkaiak iragarri ditu neurri hauek, Araban eta Gipuzkoan ere neurriak aztertzen ari direla eta neurriak prestatzen ari direla, hori jakinarazi dute Foru Aldundiek. Nola nahi ere, zergen koordinaziorako organoak oniritzia eman die Bizkaiko neurri hauei. Beraz, ulertu behar da agian harmonizazioa ez dagoela arriskuan, edo zuek arriskuan ikusten duzue?
0: Bueno, harmonizazioa estrategia hortan emango da. Hori dagoelako

0: operazio horren atzean. Eta mehen guk leno esaten genuen, ez? Espainian boxek hitz egiten du, ez? Prioridad nacional esaten du, ez? Hemengo politika da patronalen lehentasuna. Hola ezartzen da, ben? Eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena. Eta gure ustez oso larria da. Oso larria da herri honetako politika industriala, politika fiskala, inongo komplejo hori gabe patronalak ezartzea eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
1: Oraintxu, ADEGI Gipuzkoako enpresarien elkarteak herri itu baten premiare aldarrikatu du, industriaren esparruan, ekonomiari gero eta ekarpen txikiagoa egiten diola industriak hori nabarmendu dute.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
3: Egunotan ez dugu beste izketa gairik, beroa. Pairatzen ari garen beroaldia. 28 gradutan dugu etxea, badaguk 25ra jaistea lortu dugu. Ta zuek lo egin alduzue, gorpua pisutxu sentitzen dut gaur, ez dut atxedenik hartu. Ez gaude ohituta geroz eta ohikoagoak diren beroaldi hauetara. Egunero, marka guztiak apurtzen ari dira termometroak. Unailako goini, egunon edo.
4: Egunon edo, bai, udako lehenengo beroaldia historikoa izaten ari baita Nafarroan. Iruritak eta kasedak markatu dituzte kainan inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak. Baztango herrian ia 43 gradu izan zituzten atzo, kasedan berriz 42 kakotxiru. Nafarroako temperaturarik altuenak markatu dituzte bi herri hauek azkeneko hiru egunetan. Estatuan atzo erregistratutako 6. eta 8. daturik beroenak izan ziren, ustez beroagoak diren beste herrialdeetako markak gaindituz. 13 estazio meteorologikotan gainditu ziren atzo 40 graduak. Temperatura minimoak ere oso beroak, esaterako beran ez dira 25 graduetatik jaitsi azkeneko egunetan, eta igandetik astelenerako gauean luzaiden 33 gradutan zeuden gaueko ordu batean. Egon ziren hori bai, gaua fresko igaro zituzten herriak, Izaban 13 edota Orozbetelun 14 gradu. Suteak pizteko arrisku handia, hiru piztu ziren atzo, Kaparroson Imarko Ainen eta Unzuen, gaurko ere bero sapa espero dugu, alerta laranjan egongo gara naiz eta atzo bezala, arratsalde partean ekaitzak sortu daitezkeen, biharko temperatura jaitsiera espero da, baina 35 graduko maksimoak aurre ikusten bira ala ere. Ondorioz, lo gutxi egiten ari gara gauetan, egunean zehar ere bero itogarria sentitzen dugu etxetan, urduri eta serrei hartzen gaitu egoerak eta esaterako aire girotuak, aizagailuak eta hotz dorren salmen tak nabarmen egin dute gora, denda eta supermerkatu askotan agortu bira. Itzalpean, ur freskoa esku batean eta banikoa bestean egoteko egunak beraz hauek.
3: Mil esker Unai, horrela abiatzen ari da eguna Iruñerrian goizetik, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, ordu honetan egun senti garbia Iruñerrian, eguzki ateratzen ari da, indar hartzeko bidean eta dagoeneko 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, azkar, hartzazue arnasa fresko orain, berehala hasiko baikara beroa pasatzen. Igor Eskudero Otamendi dugu teknikan gidari, asteragoaz.
2: Iruñerria goizetik.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
6: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
7: Nago nire ama bizi da testako pisu batean, nire ama baditu iaia 80 urte, orduan berak ezin ditu pues gauzak antolatu eta horrelakoak, orduan bueno, pues hartu gara bizi lagunekin gatazka hontan. Nire amaren kasua, duela 26 urte, 27 inguru sartu zela hor pisuan bizitzera, hasiera batean bazituen 20 urteko epean erosteko aukera eta bueno, pues denok badakizuenez, azkenean saldu zituzten pisuak estrategia zikin batekin, o sea, porque ziur gaude hori etzela legezkoa, baina bueno, hori eginda dago. eta orain pues kontratua bukatzen zaizkie eta kalean geldituko dira, pues
6: Amaia Toyarda, Testa Residencial Funts Putrearen biktima baten alaba. Bere amakia da, jaso du kanporatze edo jaso ditu kanporatze mehatxuak, bere alokairuaren babes amaituko delako eta espekulatzaileen menpe geratuko delako bere etxe bizitza. Parlamentuak badu bihar hori ekiditeko aukera. PSNek, Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak lege proposemena aurkeztu bai dute etxe bizitza hauek administrazioak eroseta babesa mugagabe luzatu dadin. Lege proposamena txalotu du lab sindikatuak, baina ausardia gehiago eskatu Imanol Karrera Nafarroko arduradunak.
8: Eta hori garrantzitsua da gaurkoan aipatza. Zergatik etxe bizitza horiek merkatu librera joatea saiestuko delako, izaera soziala eutsiz, eta batez ere maizterrak etxe bizitza hauetan mantenduz. Baina hala ere, argi eta garbi esan behar dugu, etxe bizitza hauek funts putre baten esku egoten jarraituko dutela. Eta hori ere konpondu beharreko kontu bat dela.
6: Eta konponketa ausardia bidez egitea espero dute. Badakite non islatu daitekeen, administrazioak jada ordaindutako etxe bizitzak espekulatzaileen eskuetatik kendu. Hau da, desjabetzea. Jaime Iribarren lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna.
9: Badakigula, etxe bizitza departamentuan ari direla kontuak egiten, publikoki kontseilaria atera zen esanez behar zituela 50 milioitik 100 milioirako nolabaiteko aurrekontua testaren etxe bizitzak erosteko, eta gu dioguna da testaren etxe bizitzak ordainduta daudela. Etxe hoiek guztiak Nafarronak dira, Nafarroarenak dira, Nafarrok ordaindu ditugulako. Horregatik esaten dugu, tenbidea dela desjabetze publikoa. Guztiz legala den neurri instituzionala.
6: Ikusi beharko da zer gertatzen den bihar parlamentuan, ze jarrera duten alderdi guztiek, noski, etxe bizitza eskubide bat baino, inbertsio edo negozio gai ulertzen dutenak, ari dira presioa egiten. Eraikitzaile eta promoziogileen elkarteak ohartarazpena egin du, lege proposamena onartuko balitz, babestutako etxe bizitzen eraikuntza geldituko delako Nafarroan. Horren mehatxua egin dute, hau da, mugarik gabeko negozioa egiten ez badute, edo ez badezaie uzten mugarik gabeko negozioa egiten, bada ez dutela babestutako eraikuntzarik edo etxe bizitzarik egingo.
2: Iruñerria goizetik.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
6: Anaien arteko gudarik krudelena abiatu zen Iruñan duela 750 urte, Navarreriako guda. Gatazka horren kronika xea egin zuen garaiko trobalari Guillem Anelierrek. Orain Mintzo argitaletxeak faksimil formatuan kaleratu du Iruñeko udalarekin batera Nafarroko guda izeneko hau nahi.
4: Bai, Navarreriako gerra Iruñak erdiaroan bizi izan zuen gertakari bortitzenetako bat izan zen. 1276an abiatu zen, gatazka luze horretan gertatutakoaren berri jakindugu Guillem Anelier trobalariari esker. Okzitanieraz idatzita eta poema moduan, San Zerni Navarreria, San Nikolas eta San Miguel Burguetako bizilagunen arteko gerra horretako testigu izan zen. Aritzotazu Mintzo argitaletxeko editorea.
11: Primerako relato bat da, esaten dizudan bezala, pixka bestaldera jotz, Frantziaren aldera, baino kontatzen du, hor gertan, guretzat izugarriaz, eta ikusten du, zonalde ezberdinan non zeuden, nola zeuden, ze jende zeuden, ze abizena, ze obispo, ze tal, familiak, dena kontatzen du, orduan guretzat da, testimonio zuzeneko bat, zuzeneko bat, naiz eta, bueno, izan, bere lizentzia baitaren.
4: Mintzo argitaletxeak eta Iruñeko udalak Arribitxi argitaratu dute Nafarroako guda izenekoa. Zurezko kutxa batean bi liburu aurkituko ditugu, lehenengoak Anelierren poemaren jatorrizko eskuizkribua erreproduzitzen du, eta bigarrenak Peio Monteano Sorbet historialariak egindako ikerketa historikoa jasotzen du, hobeto ulertzeko duela 750 urteko gertakari latz hura.
3: Mil esker Unai, guazen amaitzera, atzoko San Juan gauko doinuekin. San Juan gau berezia izan zen, beroaldiarengatik eta lehortearengatik, zurik ezin baitzen piztu han eta hemen, baina bai, dantzan egiteko aukera izan zela. Soka dantza egin zuen duguna taldeak Santana plazan, Iruña dantza taldeak aldiz, ikuskizun berezia prestatu zuen Iruñeko Burgoen plazan, aldezarreko erraldoiekin batera, aditzen ditugun dantza doinuak ere dantzatu zituzten bertan dantzare. Giro paregabea izan zen ikuskizun berezi honetan, erraldoi eta dantzariak uztartu zituen ikuskizun honetan, beraz haien doinuekin gozatuz iritsiko gara gure albiste kontakizunaren amaierara. Goizeko 9:00 izateko 30 segundo baino gutxiago geratzen direlako, jarraian Guardasola bai ala bai zabalduko dugu, beroaze babesteko, itzaletan goiz pasa ederra egiteko Miren Mindegia eta Itxaso Etxeberriarekin batera utziko zaituztegu. Gero hartzen zule.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen. Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 948-406-1905. Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
1: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 25ean, arratsaldeko 8etan, Oko Andra Maria plazan, Erromintxelak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekuak bete arte. Euri eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskaltos kalean.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
11: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
12: Ekainaren 8-26 Mitxausenea Lekunberriko liburutegian, Mo, behi euskaldun baten memoriak, publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da, Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz, bidaia bisual bat egitea. Hurbildu zaitez, antolatzaileak, Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekunberriko udala eta Nafarroako gobernua.
13: Una kamioneta gris.
14: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 948-33-0303.
15: Bertsoia jaialdia Barainainen. Ekainaren 25ean osteguna, 7:30 auditorioaren ondoko kulturgunean Nerea Ibarzabal, Magian Etxo Perena, Sustraikolina eta Mikel Lasarte bertsolariak Beñataztiz gai jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea Barainaingo Bertso Eskola, Barainaingo udalaren laguntzarekin.
16: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: arrasola irekitzeko unea iritsi zaigu, egun honen zuleok, egun hon lankideok, zormoza bete Martin Cervantes, bizirauten duzu, horrein digere.
1: Bai, bai.
0: Ai, larriki.
1: Larriki, bai.
0: Larriki.
1: Pero gaizki jasaten dut nik,
0: Bai, bai, batez ere
1: gauetan.
0: Aritz Paskual, zer moduz? Nola dara mazuzu kajera?
2: Gaizki, ere, gauriko kerrena pasatu
0: bai.
2: Etxean, bai? Ez dakigu ja beroa ja pilatuta daukagun eta ez egun joaten, baina...
0: Bero olatu honen zenbat garren egunean gaude?
2: Kitio, zer hasi zen, pasaren ostiralean?
0: Ninguno horretan, bai.
2: Bueno, azte buruen ja, esaten diazu nahi...
0: Nahilako egun hon,
3: egun hon.
2: Egiten zen egon.
3: Orain, ez que...
2: Irugarren egun.
3: Aurkezpena, aurkezpena baino lehen, ezin daiteke itzegin.
2: Zer da beroaldia? Gero gauetan ere zene...
3: Beroaldia berez, hombre, larun bata igandean ja...
2: Beroa egiten zuen, eta gaur aste azkena da, beraz, ja, bostegun ja badara
3: matzak. Wow,
0: bai, ja, maldangoiti egiten ari zaigu.
2: Bai, bikin batean, bai.
3: Berroa egera buren bueltan, iruzpalau egun, bai.
0: Aiatzen da momentu bat gainean, neuronak ere gain berotzen direla eta funtzionatzeari uzten diotela, ez? Beraz, bisatuko diegu gure entzulei ere alako batean
2: itzaltzen
0: baldin badugu gaurkoan. Itzaltzen baldin bagara, neuronak itzaltzen baldin bazaizkigu.
3: Eguraldia da.
0: Ez gara go, eguraldia da. Gure
3: egunak perfektuak dira, baina. Miren, bakizu?
0: Abiar.
3: Oita mabos grauta.
0: Wow, ze hori.
3: Earra giroa.
0: Earra giroa, ze fresko, ez? Oita mabortz gradu. Ja gutxi dirudia, ez da, itxasotxe berria, zer moduz, dara mazuzuk.
4: Ba, ongi, ez? Bueno, oza, ere, nik hauean ongi lo egiten dut, egia da, egun guztian zehar, ez dakit berdin deskantzatzen duzun, ze esnatzen zarenean, eta jaetxea bero dago,
3: bai.
4: Leioetan, etortzen zara bizikleta, etortzen zara ia izerditan goizeko zazpietan.
3: Ja, zerratzen nahi,
4: bai, orduan berez gauean, ongi, baina gero egunan zehar pixutsua da, eta teratzen zara eguerdian hemen gaudela bunker batean bezala, aire girotuarekin, eta teratzen zara, eta berriz ere eguerdian, izugarrizko beroa, izerditan.
3: Kolpea jasotzen
2: Atzo mendikan joan ginenean aire girotuak itzaltzeari itzaltzea ahaztu zuen pertsonari inorre begiratuko gaur seiterrietan sartu nahi zenean hau Frozenen izotz mundua zelako unai eta bion bulegoko zera
3: aire girotua
2: zegoen 19 gradutan
0: ai.
2: Ez dut inor begiratuko, ez dut ezer esango, baina eskerrik asko benetan.
1: Joa osotzen ni izan nahi zela, baina zure bulegokoa baldin badan ni horrez nahi zartu.
2: Zeuden denak piztuta.
1: Orduan bai. Orduan bai nintzen izela.
0: Naize bortitza zebilen gaur goizean hemen estudioan.
3: Zero garra du
4: azpitik. Ona lo egitera ez horri berginen.
0: Lo egitera, ez dakit nik lo egitera, baina egia da, akaso jai egun bat mereziko genukeela, eta gaurko eguna izanen litzatekela, iguala egun aproposena.
4: Bai, eta hori pentsatu zuten duela 148 urte.
0: Kasu.
4: Mila zortzireun eta 68. urtean Euskal Batzarrek egun hau jaiegun izendatzea eskatu zioten aita santuari.
0: Aita santuari? Ez bai. Ez oraingoari, eh?
4: Bai, bai.
2: Leona mairugarrenari ez.
3: Igual Leon bigarrena izango zen.
4: Donibane edo San Juan eguna ospakizuna handia da Euskal Herriko herrietan, urez garritzen. Hori da, urez garritzen zein bezperan sua pizten ospatzen da, besteak beste, jatorria udako solstizioaren ospakizunetan du, ipar hemisferioan munduko beste zenbait herrialdetan ere ospatzen da, bereziki Europan, eta orduan hemen esan zuten, ba, oseguna proposa, jaieguna izateko. Honekin guztiz, ados.
0: Guztiz? Alde. Eiren diogu, eskara berri bat.
2: Naiz atzo ezin izan genuen bokatarik jan San Juan gau horretan.
3: Uarteko ere mutik aterata bai. Nik jendea ikusi nuen bide bazterretan, itaroatik aruntza, bokatak jaten, ezkutuan ari ziren noski, udaltzaingo etatik iesi.
2: Baina bai.
4: Eunda berrogeita emezortzi urte, ez dugu lortu, baina berritu nahi dugu eskaera.
0: Berrituko dugu eskaera.
4: Ez dakit nori eskatu behar zaio.
0: Leona mairugarrenari eskatuko diogu.
4: Ba, hemen dik eskatu nahi dugu, mesedez.
2: Amairu da malo.
4: Gaurko eguna, jaieguna izatea. Aurreko egunean, gainera orain justo, udazten dela, beroa.
3: Leon.
4: Egun luzeak, ba, atzo, gustora egon alizateko bokatak jaten, edo brasika batzuk edo nahi duguna, salto egiten, gustora egonen jendearekin.
2: Eta gaur.
4: Eta gaur. gaur jaieguna izatea.
2: Piscina
4: botata egoteko, piscinara joateko, edonora hoi da, edonora bainatzera joateko eta gustora egoteko lagunekin. Bakarrik,
2: bakoitzak egin ezazu magia, prebos.
4: Bai,
2: Leona mairugarren edo malaugarren egin ezazu zurea.
3: Magia. Bai, prebos.
2: Prebos.
0: Prebos.
2: Preposta.
0: Preposta.
3: Preposta. Ordainean, seguruenik errezatu beharko dugu.
0: Tira, bueno,
3: txintxoak izan, ongi portatu.
0: Jai egun baten gatik.
3: Egun horretan bezara joan, prozesioratera.
0: Gainera, jai egunak normalean, baditugun jai egunak, kristau tasunak markatutakoak dira. Nahi dut, elizak markatzen ditu. Elizak. Beti markatu izan ditu.
3: Elizak beti markatzen ditu.
2: Beti markatzen ditu. Zaigu inporta, festa eguna baldin bada.
0: Bai, festa egun baten gatik.
2: Bueno, prebos, do it.
3: San Juaneko eguna oso arraza izango litzateke konbertitzea, ba, hori udako solstizio haren egunean, eta beraz neguko solstizioa ba, bendoren hogeita laukoa eta sansakabo.
4: Atzo urteko gauza txar guztiak alde batera utzita.
0: Ez genituen erre.
2: Ez genituen erre,
0: baina tira.
3: Egia da.
0: Baina tira. Bere horretan erre izanen dira, egiten duen beroa.
3: Kontenea golera gota genituen gauza horiek, edo tritura horara.
0: Bere horretan diraute.
3: Rollo txarra, eh?
0: Zer eginen diogu, batzutan bizitzan motxila betetzen zaitzu, harriz betetzen zaitzu, eta hori da bizitzea, ez? Horrera egitea.
3: Eskerrik asko, hain irakaspen sakonengatik dortoka maizu.
0: Bai.
3: Dortoka maizu, ez? Hoi bolan, dortoka maizu zen.
0: Bakoitzak eraman dezala bere motxila, bere zama, bere zakua.
3: Zenbat pisatzen du zure motxilak? Zenbat zure zakuak?
4: Bizitzan gauza onak jaiegunak daude, baino gauza txarrak ere badaude.
3: Bai.
4: Eta horri tartetxo bat ere emanen
0: diogu. Kudeatu behar dira.
4: Bai.
0: Eta gauza txarretaz ere behitze. Batzuetan airean ere badaude
4: bai,
0: gauza txarra.
4: Bai, airean. Ez ditugu ikusten, baina hor daude.
3: Hemen,
4: bai.
3: Airean. Zuzeneko emisioan.
2: Zuzenean. Entzun? Gauza txarrak, zuzenean, airean.
4: Nafarroako airearen kalitateak oroar obere egindu azken amarkadan, baina azken
0: baina.
4: Urteko datuek kezkarako zantzu batzuk ere utzi dituzte. Eta hoi erreparatuko diogu. Hori da ekologistak martxan taldeak argiteratutako azken txostenaren ondorio nagusietako bat. Azterketaren arabera 2025ean gora egindu PM10 partikulen kutsadurak Nafarroan.
2: Somatzen dugu.
4: Zer da PM partikulak? Ba, airean esekita dauden hautske edo partikula txikiak dira. 10 mikrometro edo gutxiagoko diametroa dutenak, trafikoak, industriak, eraikuntza lanek, nekazaritzak edo baso suteek sortzen dituzte besteak beste. Arnazten ditugunean, sudurrean eta arnazbidetan sar daitezke eta kontzentrazio handietan osasunerako kaltegarriak izan daitezke, batez ere arnasketa edo bihotzeko arazoak dituzten pertsonentzat. Eta bestalde ere, ondaz gain, esan dute ozono troposferikoa, ez? Berriz lurrazaletik gertu dagoen ozonoa da eta hemen ere kaltetua izan da. Ez da zuzenean isurtzen, eguzkiaren beroaren eraginez sortzen da, ibilgailuek eta industriek isurtzen dituzten gas batzuek erreakzionatzen dutenean. Eta horregatik udako egun bero eta eguzkitsuetan bahonditu hoi da. Izan ere, 2025ean etzen egun bakar batean ere gainditu kutsadura maila hauek, 2025ean aurrekurtean bai gainditu zirenak. Hala ere, esan dute ikuspegi zabalago batetik begiratuta, azken 13 urteetan hobekuntza nabarmena izan da. Ozonoaren kutsadura 160 murriztu da, nitrogeno dioksidoarena 125 eta partikula kutsatzaile nagusien mailak ere bere egin du. Ekologistek ordea hartarazi dute, datu horiek zuhurtziaz interpretatu behar direla, haien esanetan Nafarroan airearen kalitatea neurtzeko sareak utxune garrantzitsuak ditu oraindik. Bereziki kritikatu dute PM2.5 partikulen jarraipena, oso garrantzitsua da hauen azkena. Osasunerako kaltegarrienetakoak diren arren Nafarroko mendialdean eta erdialdean ez baitago kutsadura hori neurtzeko estazio iraunkorrik. Horregatik taldeak Nafarroko gobernuari eskatu dio airearen kalitatearen kontrola indartzeko eta neurketa sare osoagoa garatzeko beharra dagoela. Izan ere, adituen arabera kutsadura atmosferikoaren aurkako borrokan lehen pausoa egoera zehaztasunez noski ezagutzea da datu horiek izatea eta horren aurrean
2: Gogoratzen duzue itxialdi urtean nola hobetu zen airearen kalitatea?
4: Bai.
2: kotxak ez zeuden kalean, ez zen ibilgailurik, ez eta somatu zen. Hemen Iruñan ez daukagu kontaminazio edo kutsadura txapelarik, baina zenbait hiritan somatu zuten.
3: Eta gure herrian basurdeak jaitsi ziren, eta hor aritzen ziren gure kaleetatik, lasai asko paseoan.
5: Esaldi hasi denean, miren
3: bueno, gure herrian basurdeak oroar beti daude.
0: Gure herrian basurdeak.
3: Animalia formako basurdeak ere gerturatu zitzaizkigun herrira.
0: Elherri bat izan zait. Gure herrian basurdeak.
1: Ez dakit zuenak, baina nire mobilak erraten du, bueno, eguraldia zaparte.
0: Zer rio, konta iguztu.
1: Airaren kalitatea erraten ditze nolakoa den egunero, hemen Iruñan.
0: Zer rio PM2.5 kutsadura elementuaren
1: inguruan. Aire kalitate desegokia, gorriz dago.
5: Gorriz dago?
1: Osa, bermatzen du itxasorran berri duen.
0: Wow. Ara, baina garrantzia gehiago ematen digu informazio guztia itxita ere mugikorrak erraten digunari.
5: Gorri, gorri, eman digu informazio guztia, baina
0: ikusitu gorrian,
5: pero claro, gorrian dauka mugikorrata
3: gure,
0: ai, ikaragarria, nik ez dakizuek, baina nik katilu bat esne behar dut freskatzeko.
3: Sartu zaigu bortizki, eh?
0: Bai.
4: Behar denuen.
0: Laktuzozketa baitu guazte honetan, ostiralean eginen dugu, eta zuen pisua esnetan irabazi dezakezue. Beti bezala, nola parte hartu dezakezue? Ba, mezutxo bat bidaliz gure WhatsApp zenbakira.
4: 608-9-1-9-6.
2: Gaur bakarrik, WhatsApp bakarra jaso dugu, Pascual, ez da Leona Mairu, Leona Malau.
0: Leona Malau.
2: Niari zen Leona Mairu, Leona Mairu.
3: Ez da batik, baina nik esan bizuet.
2: Bai, esan
0: dira. Egia da, egia da, bai, egon da hor.
2: Hombre, hemen kapillita dena, unai da, gehien kontrolatzen duena mundu hori, unai da.
3: Amen.
2: Amen, amen, anaia.
0: Bai, bakea zurekin.
3: Eta espirituarekin. Ikusten,
2: kapillita
0: da. Bai, tira, zuen mezutxoak nahi ditugu. Mezuak, bakarrik ez, audioak ere gustatzen zaizkigulako, gustatzen zaigulako zuen ahotsa ere entzutea, gure ahots propio entzuteaz nahiko nardatuta gaudelako dagoeneko, eta oraindik saio osoa gelditzen zaigu gainera horretik, baina tira. Hori baino lehen, udarako konpartxarekin joanen gara, atera dadila, erraldoia.
6: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoiak, ba, laketa erraldoiak bakartza askutik ere bai.
4: Bai, Nafarroko Unibertsitate Publikoak beste urrats bat emandu jasangarritasun arloan. Arrosadiako kampusak modu berrizagarrian eta bere instalazioetan beretan kontsumitzen duen elektrizitatearen erdia sortzen du jada. Bai, jardunari esker kampusa espazio jasangarriagoa eta dimentsuagoa bihurtu da, eraikinetan, kirol instalazioetan eta nekazaritza espazioetan banatutako ia 7500 eguzki plakarekin. Azpiegitura horrek 4 gigabat, ez dakitola esaten den, ordu inguruko ekoizten ditu urtean, eta horietako 3-4 den unibertsitatean bertan kontsumitzen dira zuzenean. Berrikuntza nagusietako bat da eguzki ekoizpen handieneko orduetan sortutako energia biltzeko ere aukera daukate, bateria bat sistema baten bitartez, geroago erabilia izateko eta horrela eraginkortasun energetikoa askoz ere handiagoa izateko eta hori hobetzeko. Gainera ibilgailu elektrikoa kargatzeko 40 gune ere jarri dituzte kampusean. Nafarroko gobernuak proiektu hau nabarmendu du egungo erronka handiei aplikatutako berrikuntzaren adibide gisa, bereziki trantsizio energetikoa eta klima aldaketaren aurkako borroka horretan hain beharrezkoa dena. Ekimen honekin Nafarroko Unibertsitate Publikoaren publikoa jasangarritasunaren erreferente gisa kokatzen da eta aurrera egiten du ingurumena errespetatzen duen ba unibertsitate eredu eraginkorrago eta autonomoago baterantz. Proiektu honek gainera Nafarroan gero eta joera sendoagoa islatzen du. Foru Orkidegoa Europan energia berriztagarrietan buru edo lider den eskualdetako bat da. 2025ean iturri berriztagarriek Nafarroako eskari elektrikoaren 181 inguru bete zuten eta instalatutako potentziaren ia bieren energia garbi etatik datoz, gainera eguzki autokontsumoa gora egiten jarraitzen du etxeetan, zein enpresetan, gero eta jasangarriagoa eta energia eredu bat ba, garbiago bat bultzatuz.
0: Ba, zalbizte ona, bai, alde horretatik ere bai. Tira, lehen ez diogu gure entzulei erran zer nahi dugun.
5: Zein den saria?
0: Zein den saria, zuen pisua esnetan irabaztea. Bai, bai, bai, bai, bai. Saria hori da, zuen pisua esnetan irabaztea. Zer egin behar duzuen, noski ez diguzue zuen pisua erran behar. Ez dugu jakin nahi. Edo bai, bai,
5: bai, bai, bai,
3: bai, bai, datu hori ez da beharrezko.
0: Ez da behar. Hori beharrezko izaren da, saria irabazten baldin baduzue, eta orduan lateraleko beitegira joan beharko zarete, eta han behiak pisatzen dituzten pisu berean neurtuko dute zuen pisuak.
3: Hori bai, behiak hitzi beharko dituzue.
0: Gezurra da.
5: Ah, bale, bale, bale. Arritura urpea jartzen benitan horrela egiten dute. Guatxa,
0: bai. Bai, baina,
5: polita. Que guapo.
4: Esperientzia polita. Esperientzia polita izango litzateke bai.
0: Bai, bai.
3: Izugarri polita.
5: Egun batean egin bar dugu erreportai bat.
0: Lakturalen bertan.
5: Zure pisua esnetan irabazten duenarekin.
0: Bai.
5: Hongo gara berarekin. Pisatzera.
4: Prozesu guztia.
3: Pisatu, behiak geitzi.
0: Hori da, esperientzia osoa.
3: Kutxetan sartu.
4: Eta gero esne horren erabilera ere. Bere txera joango gara eta ikusiko dugu nola gozatzen duen, edo ze postrea prestatzen duen.
3: Prestatuko dugu postre bat prestatzera eta ekarriko dugu postre hori.
4: Eta gero hemen irratian dastatuko ditugu. Eta hori ere ikusiko da erreportaian.
5: Horrentxe bertan idatzi duen Aitorrek, oza, adibidez postre bat egin aldigu. Berak esan digu, zozketan parte hartu nahi duela eta haupa Euskal Herri.
0: Gehiago, adibidez, zer erranen zen nioke aita santuari gaurko eguna jaieguna izendatzeko, argumentuak behar ditugu. Ba, bidali adibidez.
3: Eta jaiegunak ere bai.
0: Eta argumentuak eta jaiegunak. Bi gauzak behar ditugu. Teagoazen bigarrenarekin.
7: Gaurko buru handia.
0: Buru handia. Ai, buru handia eta arazo handia adin txikikoek sare sozialekin daukatena,
4: bai,
0: Bai,
4: adimen artifizialaren inguruan sare sozialak mugikorren erabilera gero eta gehiago ikertzen takero eta gehiago hitz
0: bai.
4: Egiten dugu, bai, eta kasu hontan adin txikikoek sare sozialak erabiltzea mugatzeko eztabaida ba mai gainen jarri nahi dugu. Kasu hontan Australia izan da neurri zorrotzak ezartzen lehen herrialdetako bat. Mm-hmm. Bertan 16 urte zazpikoek sare sozialak erabiltzea debekatu zuten iazko, bai, iazko abenduan. Eta lehen datuen arabera, ze orain abendutikona, ba, lehen datuak jasotzen, jaso dituzte, 4,7 milioi kontu ezabatu dira.
0: Bai,
5: eske, gaur egun... Baina berez, 16 urte zenbait saretan ezin dizu zabalik, zabaldu.
4: Ez, baina oso erraza da, neurri horiek saiestea, eta hortarako ere hola diseinatua dago. Gaur egun, 16 urtez azpikoen 140 inguruk ez du sare sozialetarako konturik, hemen Australian inguruan hitz egiten ari gara, eta horrek erakusten du neurriak hemen
5: Australian beroa daukagu, bai.
3: Ahí va, kangurua.
5: Australia herria iratia.
4: Bokatak. Bokatak eta kanguruak. Ba, kasu hontan
3: ni koala modukoa naiz. Bero honekin etxean nago koale moduan nola.
5: Bueno, a ver, utzipu.
4: Edo pinguinoak bezala. Ere kasu batzen.
0: Bai, hori da.
4: 16 urtez, Australian 16 urtez azpikoen 140 inguruk ez usare sozialetarako konturik eta horrek erakusten du neurriak eragina izan duela naiz eta gazte batzuek noski debekoa saiesteko moduak aurkitzen dituzte ere. Osasun digitaleko adituek azpimarratzen dute neurriak mito bat hautsi duela. Gobernuek eta erakunde publikoek multinazional teknologikoi mugak jar diezaketela. Ze honen inguruan nere esaten da ze puntutaraino edo ze zentzu daukan, ez? Gainera sare sozialen erabilera intentsiboak gazteen osasun mentalean arreta gaitasunean eta ongizatean izan dezakeen eraginaz kontzientziatzeko noski ere balio izan du eta gaia bagizartaratzeko. Europan ere antzeko neurriak prestatzen ari dira, Espainiar estatuak, Frantziak eta Erresuma Batuak adin txikikoen sarbidea mugatzeko asmoa iragarri dute, ez dute zehaztu zein modutan hori garatzen ari da, baina Australiako eredutik ezberdin jokatuko dute hori bai. Europako batasunak pribatutasuna lehenesten duen ez, adin egiaztatzeko sistemak nan edo pasaporte txip digitalean oinarrituko dira erabiltzailearen datu pertsonalak partekatu gabe. Hoiek sartu beharko dira, beraz 16 urtetik berakoek ezin izango dute.
0: Uh-huh.
4: Adituen arabera, sistema ez da erabat utxezina izango noski, beti egongo baitira kontrolak saiesteko bideak, hala ere helburua ez da euneko kontrola lortzea, baizik eta milioika uretan erabe sare sozialen erabilera kaltegarritik babestea eta erabilera arduratxoago bat baterantz ba urratsak ematen. Noski urrats guzti horiek ba ongietorriak. Europako erakundeek ere argi dute adin txikikoen osasuna eta ongizatea babestea ba lentasunezko erronka bihurtu da aro digitalean eta horretan esku sartzea beharrezkoa dela. Bai. Aurten Iturrama Institutuan esperimentu edo proiektu piloto berezi bat egin zuten astebete mugikorrik gabe egon ziren.
0: Wow. Uf, zaila iruditzen zait, astebete mugikorrik.
4: Bai, kasu hontan
0: egun bat mugikorrik gabe pasatza ja.
4: Hori da, kasu hontan ezen soilik sare sozialak alde batera utzi zutela, baizik eta orokorrean mugikorrak. Bai, irakasle parte, ba apuntatu ziren irakasle batzuk parte hartu zuten eta 8 ikaslek.
5: Hemen unikasletik 8, apuntatu ziren,
4: bai,
5: no kiere,
4: san berra. Bai, ezen derrigorrezkoa noski, eta orduan ba usartu zirenak soilik parte hartu zuten. Metropoli Forala saiora hurbildu ziren, Naiara Madoz eta Irati Astrain
0: Google Maps erabilia, iritsi ziren.
4: Eta beraiek horrela hitz egin zuten, zehazki sare sozialen zein erabilera egiten duten.
8: Ni gehienea bitzen dudana da Instagram. Daukazu denetarik hor, dituzu jendearen historia. Niri hori egin zitzaidan oso arraroa aste horretan mugikorrik gabe izan zela, jendearen historiak ez ikustea ez nekien zera izen egiten jendea, eta ere bai, dituzu hor bideoak, hori bai, hitz egin genuen klasean dela scroll infinitoa horrela ba, engantzatuta egoteko, eta TikTok ere bai, pues da, dopamina rato guztian, eta zaude hor egon alzara hiru ordu, eta ez zara konturatzen.
0: Guztiz ados,
4: Bai. Esan dugun bezala, kasu honetan, ebitza egiten zuten zehazki, sare sozial ningura, Instagramen inguran pixkat, eta hor dago gakoa, ez? Kontziente izatea, ez soilik erabilera, zehazkenan gaur egun, ba, beraiek esaten zuten bezala, zaila da, eta orain, ba, udan, eta ja, klaseak ez dituztela, denbora libre gehiago daukatela, ba, are gehiago, ez? Gehiago erabiltzen dutela, baino batez ere, kontziente izatea, zein erabilera egiten dugun, zein momentutan, eta kasu honetan, esan bezala, ez dituzten soilik sare sozialak mugatu, mugikorrak guztiz kendu zituzten. Esperientziak agerian utzi zuen mugikorrak egunerokoan duen eragina edo presentzia handia, batez ere komunikazioan eta kasu honetan nerabeen kasuan eta gazten kasuan, baina guztiek igertatzen dugu aisialdian ere eta hola kontatzen zuten.
8: Izan genuen denbora libre gehiegi. Izan zen larun bat zen aldezarreko eguna guztiak elkarrekin superondo iritsi zen igandea eta izan zen tani, zer egiten dut orain, egon niego nintzen oian, etzan da egun osoa, siesta botatzen, beste batzuk ere bai.
9: Neurri batzuk hartuko nituela ba, murrizteko denbora eta hasieran egin nuen eta bai nire erabiltzeko denbora askoz gehiago murriztu zen, baina orain ja oporretan igotzen joan da. Baina bai, balio zitzaian ez bakarrik aste horretarako izik eta urrengo egunetarako pixka kontzientzia izateko eta aldaketa bat izaten saiatzeko gutziene.
5: Denbora libre gehiegi, nire.
0: Denbora libre gehiegi.
5: Gehiegi, horrela, bai. Aspertu ginen.
3: Ainda ederra,
5: denbora libre gehiegi.
0: Oso dramatikoa diruitzen zait, aldezarreko egunaren ondoren ezin komentatu izana, gainontzekoekin aurreko egunean gertatutako.
4: Ajea bakardadean pasatzen.
0: Ajea bakardadean. Oso gogorra izan daiteke.
3: Txutxe batzuen bueltan,
5: plazan eta banku baten bueltan komentatu.
3: Baita, ere.
0: Baina ez, nola geratzen etxetik ateraz.
3: Telefono fijora deituta.
5: Telefono fijora deituta.
3: Ez ditugu ja.
5: Edo portalera deituta da. Biri. Hei, txiko zara, lehen egiten ginen bozuna.
4: Bai, oso bitxia izan zen beste goza bat esan zuten, Gmail bidez hitz egiten zutela ordena gaiti geratzeko, edo esaten zutela, ez daki zein ordutan geratuko elkartuko gara hemen, baina esaten zuten orain, ba puntualtasuna ere jendeak badakienez. Hitz egin alduzula, berandu noa, edo zakin ora mugituko gara tal, jendeaz dela inbeste arduratzen garaiz iristeko.
5: Eta hori kuadrietan asko somatu.
4: Bai, eta hori somatu zutela ere.
5: Lauetan, zakin on geratuko gara.
3: Itorriak.
5: Hauetan hor ginen horrein da.
4: Bestenaz galtzen zenituen.
5: Geratzen zara, eta, bueno, bidean nago, Juan bidean, hartuko zaituzen.
3: Ba, behira, teknologiak eta pantalla gutxiago erabiltzeko Julen Linazasoro gure arratsaldeko kolaboratzailearekin egin genuen azkeneko atala, oso interesgarria da, webgunean aurkituko duzu, Euskal Herria Irratia.eusen, eta hor gako batzuk eman zituen, uda honetan, pantailak gutxiago erabiltzeko, pixkanaka egiteko, ez dena bapatean egiteko. Eta interesgarria, gomendatzen dugu.
0: Gomendio zatzen bat, gogoratzen duzu, pixkanaka kentzarena, baina bai, ordezkatu zuzerekin.
3: Adibidez, oiturak hartzea, eguneko zenbait momentutan ez erabiltzearena mugikorra, esaterako bazkal orduan, gozaltzerako orduan, sartu aurretik mugikorra beste kuarto batean uztea, etxean gauden bitartean, gauzak egiten, mugikorra izatea, ba ez dakit, giltzak uzten ditugun toki horretan.
4: Eta dibidez, ez musika entzuteko podcastak ere alde batera uzten mugikorra
3: guztien. Eta gauza oso simpleak gomendatu zituen. liburu utegira joan, irakurri, paseatu, eta bainatzera. Batez ere, zerbitzu publiko, zerbitzu publikoetara jo. Kirolguneak, liburutegiak,
5: bera, ni egun hauetan,
3: kultur jarduerak,
4: igerilekoak.
5: Eta kultur jarduera guztiak ez dira zertan mugikorrekin grabatu behar.
3: Ez, favorez.
5: Gara ikusten unai eta biok goizean, bai atzo dugunak egindako soka dantza, eta baita Iruña taldeak
3: egin. Gero lan egin dugu ere.
5: Ikuskizunaren bideoak ikusten egon gara, eta zenbat pertsona zegoen hor grabatzen, pantaiaren bitartez ikusten.
0: Baina nola oroitu behar gara bertzela, gure mugikorra da gure memoria.
5: Baina gero ikuste dituzu bideo
0: hori. Noski baietz, behin eta berriz, horre lotuta, zirkulua maiga bai batean.
3: Hori ikasmatua, hori ikasmatua dok.
0: Pixka bat bai, tira guazen zaldikoarekin.
3: Zandia zaten.
10: Gaurko zaldikoa.
0: Kontua da oporrak.
3: Mirri payasoa, baita zure,
0: Bai, ni mirren, bai, hori da. Ez da politaren oporrak bakean bizitzea, ez da? Guk nahiko bakean biziko ditugu bero ikaragarriarekin, bai, baina bakean. Eta ala biziko dituzte ere, bai, ba, baztanea etorriko diren amar aurre, Saharatik datozen amar aurrek, izan ere, uztailaren seian iritsiko dira, dagoeneko Saharaztan taldea ja prestak eta lanetan dago urtero bezala, urte asko dira dagoeneko ekimen honekin hasi zirela, eta ez behar administratiborik sortzen ez bada behintzat, ba, adingabeak Iruñera iritsiko dira uztailaren seian, Tindufeko refusiatuen kanpalekutik, Algeriatik bidaiatu ondoren, temperaturaltuak, lehorteak eta eskasiak markatutako baldintzak utziko dituzte atzean, eskualdean, eta bertan hainbat herritan bilabete igaroko dituzte, besteak beste Erratzun, Zigan, Iruritan, Narbarten, Igantzin, Zunbilan, Iturenen eta Dona Marian, zeparaje derra.
3: Denak ez dira bastan enkokatuak.
0: Denak ez, bastan bidasoa, errandu.
3: Bastan bidasoa.
0: Bai. Bastan bidasoan. Zehazki, aurtengo edizien, ba, familia, veteranoak daude, dagoeneko ja urteak daramatzetenak, aurrak jasotzen, eta berriak ere izanen dira, amar, errandugun bezala, laun eskatiko eta sei mutiko izanen dira, eta, ba, programaren helburu nagusia izanen da, ba, oinarrizko osasunarreta ematea, adingaben elikadura hobetzea, isialdi osasungarriko aukerak ematea eta hizkuntza eta kultura desberdinak ezagutzea ere. Hain zuzen ere aste honetan munduko medikuak eko jaioneugi izan genuen gurean eta bertza aipatu genuen errealitate gogor bat eta da nazioarteko laguntzaren murrizketa ikaragarria bizi izan dela zehazki Saharari dagokionez 140an jaitsi da azkeneko urtean jasotzen duten nazioarteko laguntza Saharan, eta hauxe komentatzen zuen berak.
11: Bereziki, esan dezakegu, Sahararen kasua krisi ikusezina dela. Hemen agian Nafarroan, ez dakit, baina, bueno, sentsibilizazio handiagoa daukagu Sahararekin, baina eske justo Espainiako estatua daukan erantzunkizuna Sahararekin, osea, oso garrantzitsua da. Eta usten ari diegu han itotzea. Ze egoera itogarri batean daude. Osea, orain dela 20 urte, baino txarrago daude. Bai osasunaren aldetik, bai kanpamentuen egoeragatik, eta gainera krisi klimatikoa ere oso gogor ari da hor jotzen lurralde horretan. Uhum. Orduan, bai, bereziki murrizketa hau, ba, ez dakit, oso gogorra da guretzat, bai.
0: Oso gogorra, bertako oso. Errealitatea, bai. Eta oso beharrezkoa egia da, Nafarroak baduela, ez? Bai, lotura elkan, nahiko,
3: bai,
0: elkartasun lotura indartu bat Sahararekin.
3: Bai.
0: Baina tira, ezin dugu atzen du azkenean krisi batzuk nazioartean egonkortzen direnean barrisku hori daukatelako, ez, ikusi ezin bilakatzen direla
3: oitzen garela,
0: eta horrek ez diola noski larritasuna kentzen,
3: zaitu impactatzen hainbeste jasotzen ditugun albisteak.
0: Hoxe da, bueno, tira, oporrak bakean programa Nafar, programak bueno, anasi elkarteak kudeatzen du oporrak bakean programa Nafarroan, eta badei egin di, harrera familia gisa jardun ezin duten, baina akaso ba proiektua ekonomikoki edo beste modu batean babestu dezaketenei, ba hala egiteko, Anas elkartearen sare sozialetan eta webgunean informazio guztia aurkituko duzu, baina tira, asteburuari begirare jarriko gara izan ere, herri eta auzoetako bestak dato.
3: Bai.
0: Gaur gainera hemen gurean, gure guardasolapean jasoko ditugu Barainaingo jai batzordeko kideak, eta hain zuzen ere, asteburu honetan, Barainainen nor? Jende asko gonen da, Barainainen, asteburu honetan.
3: Tarraldoiak.
0: Albina eta Divina. Bai. Aimartzetarekin arituko dira. Eta baita, Kiliki.
5: Hombre.
3: Kiliki kantaria edo Kilikiak?
0: Jure, Kilikiak ere bai, baina Kiliki, berez, ere bai.
3: Ah, ze ongi, ze jatorra.
0: Zime, miraz, hazi ez iezadazu horrela behiratu.
3: Ai, miren, horak jaren.
0: Munduko kanturiko berera.

0: Gitarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
2: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
3: Nafara Teneoak Iruñeko udalarekin elkarlanean Sorgin Eizaren garaiko Iruña ezagutzeko bi bisita gidatu antolatu ditu asteazken honetarako. Lauetan eta seietan doan eta euskaraz. Izen emateak ateneo@ateneonabarro.es helbidean egin behar dira. Musika aretoak kalean zikloaren barruan asteazken honetan 8:00 Oxitozin taldeak kontzertu emanen du Basotxoko agertokian Garazi aretoaren eskutik. Rock alternatibo eta indie estiloko talde iruindar gazteak zuzeneko pertsonalena eskiniko du eta sarrera doan izanen da. Zabalik da EPEA Iruñeko adinekoen sarek antolatzen dituzten udako jardueretan izena emateko, 0-10 herritarrendako arreta telefonoan edo aurrez aurre estafeta kaleko 47ko lokalean. Programa doakoa da eta hainbat jarduera eskaintzen ditu. Besteak beste ibilaldi osasungarriak, memoria jarduerak, topaketa sozialak, mantentze gimnastika eta gaitasun digitalak.
2: Argibide gehiago 0-10 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik abeiatea, konfiantza zitzegitea eta naturaltasunez irribarregitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
7: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui. Ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
10: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
11: Mi escola, yo en mi casa solo en escola digitala.

0: Eskola digitalean sartuko gara berriz ere, gurekin daukagulako Julen Inazasoro, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Julen, zenbat ikasten dugun beti eskola honetan, eta ze beharrezkoa den
1: ikastea. Hori da helburua, bai.
0: Bai, oso gutxi dakigulako, inguratzen gaituen mundu digital honen inguruan, eta ikasi beharra dugulako, ba, arriskuak ekiditeko gehien bat. Hain zuzen ere gaur, arituko gara bideojokoez. Bideojoko ez, mugikorretan deskargatu ditzakegun bideojoko hoietaz, ez?
1: Doakoak dien.
0: Doakoak. Eta hor dago gakoa gainera, ez? Doako horretan, ze doako hori sartu beharko genuke kakotxartean?
1: Ez, jolasak berez doakoak dira, baina zer gertatzen da, negoziore duga dat, dela barnerosketak egitea. Ordan zer egiten dute, doako jolas horietan, gu berez doar jolasen azten gara, baina...

0: apustu egiten benetako diruarekin. Fitxak aldatze ditugu eta fitxekin apustu egiten dugu. Jolas guztietan diru virtuala dago. Edo urrezko txamponak, edo gemak, edo robuxak, edo pavoak. Eta hori zertarako, ez kakiteko zenbat ari gera gastatzen. Ze,
1: bai.
0: Ez da gauza berdina, gauza batek kostatzea 40 gema edo 2 euro.
1: Bai, desbinkulatzen dugu pixka bat, ez? Lotura hori hausten dugu, ez? Benetako diruaren eta gezurrezko diruaren artean, ez?
0: Hori da. Gero baita ere, kasinoetan ez dago horlojurik, ez dago lehiorik, eta jolas hoienetan, pantalla guztiran jartzen degunean, erlojoa desagertu egiten da. Ez dakiteko zenbat denbora ari daramagun jolasten.
1: Ez nintzen ohartua horretaz. Bai, erlojua desagertzen da, ez dugu inez erlojua ikusten.
0: Claro, ez dakiteko daramazu ja 10 minutu goitu ez. Zu,
1: bi ordu, lau ordu.
0: Berdin doz, helburua da, denbora pila bat egotea, eta zuk denbora inbertitzea eta esfortzua inbertitzea jolasean gero gauzak erosteko. Ze egiten duten da baitare askotan, lehenengo jolas orduak ba, ondo jolasten zara, baino gero, aurrera egiteko gauzak erosi barrituzu bai ala bai. Ze bestela aurrera egitea oso zaila da eta oso motela da.
1: Bai, gainera beti hori ere bai gertatzen da, ez? Iristen da puntu bat, non, itxaron behar dituzun. 24 ordu, ez? Aurrera jarraitu ahal izateko edo ez dakit, kargatzeko ez dakit zer edo behar duzuna, ez? Jokoan aurrera egiteko. Eta noski, ez dituzu 24 ordu itxaron nahi.
0: Orduan, erosten dezu zeo zer, azkarrago egiteko. Claro. Gero baita ere, badira arrapakin kutsa ditzen dira, kajaste botin, edo loot boxes. Hoiek zerri hori da, kutsa berezi batzuk, kutsa horiek balio bat daukate, baina barruan daukaguna dakatena ez dakigu. Izan diteke guk ordaindu degunaren balio kidea, edo askoz ere balio gutxiagoa izan, edo askoz ere balio handiagoa izan. Baina hori azken finean apustu bat da.
1: Eta spoiler, segurazki gehienetan balio gutxiagokoa izanena, ez?
0: Hasieran balio handiko gauza bat da,

0: ohar batekin etortzen.
1: Ez, eta gainera, jolas hauetako askok jartzen dute irurtetik aurrerako entzat direla.
0: Jauzte, berez jolas apai izan daitek irurtetik claro, aurrerako entzat, baina...
1: Baina, ikusten teknika hauek, baina ja beste herrialde batzuetan, Erresuma Batuan edo Bruselasen, Mexikan, ja, debegatu dituzte, horrelako teknikat dituzten jolasak, adingabeko entzako.
0: Noski.
1: Hemen, orain nahi duten, edo nahi zuten lege horretan, ba, adingabekoak babesteko interneten dago horretan, hori berdin egin nahi dute. Ea ateratzen den.
0: Bai.
1: Gero baita ere, askotan, zeu zerri basten degunea, zaugikriak aukeratzeko, ruleta hori jokatu behar dugu.
0: Uh-huh.
1: Eta beti, saria, tokatzei zaigunaren ondoan dago, esari potoloa. Hor da, pentsatzen dugu, ostras, eskagian, pizka bat fuerteagoa ematen badiot, ba igual dogatuko ez diturren guan, eta pentsatu dugu agian aukeratu dezakegula, edo guztio zer egin dezakegula, sari potoloa erabazteko.
0: Baina ezin dugu deus egin, ez? Azkaren dena dago. Horri ez zailo,
1: ilusio kontrola. Bai, zergatik, ze pentsarazten digute zuzer egin dezakegula gehiago saiatzeko. Baina berez, zuk egiten duzun ezerk ez du eragiten azkenean gertatzen dena.
0: Azkenean gaudelako pantaila bat daukagulako tartean, eta ez dugulako benetako ruleta bati, ez diogu eragiten benetako ruleta bati.
1: Eta benetako ruleta horietan baitare, ez dara beti daude trampak baitare.
0: Beti daude trampak, claro. Baina fizikotasun horrek ematen diogu nola baiteko eldulekoa, baina kasu honetan ez da hori.
1: Ez da hori ere, bai, hori da. Gero baita ere badaude beste tekniko batzuk, adibidez karga pantailak. Orduan, ba jendeak konektatzen den bitartean edo pantailak kargatzen den bitartean hasten dira mezuak. Izan daiteke gogoratu ez dakiz zer egin dezakezula edo gogoratu egunero sartu zitezkela jolasera gauza desberdinak irabazteko. Gogoratu ez dakiz zer osi dezakezula. Gogoratu eta hasen zaizkizu horrelako mezuak zu zaudenean pantaila begiratzen.
0: Bai, gainera oso adi, ze, claro. Jokoa hasi behar da eta zu oso adi zaude momentu horretan. Hain zuzen claro. Ere.
1: Gero baita ez zer egiten dute, esaten dute bituma, nahi ez baituzu gauzak erosi, diru ez dakazulako, ez dutako dirurik gazartu nahi, egunen osatzen bazara, eta misio desberdinak egiten baituzu, ekintza desberdinak, ba, oparia jasoko dituzu. Bi egun jarraian sartzen bazara, oparia ondiago izango da. Aste bete egunero sartzen bazara, oparia ondiagoa. Ilabete osoan sartzen bazara egunero, baina sari bolada. Orduan ja oparia izango da, horrez eragiten du jende asok sartzea egunero, gutxienez egiteko misio hori, edo misio egiteko.
0: Eta gero eta gehiago sartu, gero eta aukera gehiago gainontzeko joko hoietan ere bai, erortzeko.
1: Hori, eta denbora gehiago egoteko, eta horregatik aurra askok eta erabiltzaile asko sartu nahi dute gutxienez pizka bat egun bakoitzean.
0: Hori da.
1: Eta ja ez da, 5 minutu, ja hor zaudela, gure zera 10 minutu, orduan ja, 10 minutu egunero, bai, sartzen zarela.
0: Dena dago pentsatuta, eh?
1: Claro.
0: Eta dena neurtuta.
1: Gero daude penalizazioak. Daude jolas asko da baratzak, zeo zer landatzen dezula, zeo
0: bai.
1: Orduan zer gertatzen da, hartuan landatzen badezu, bainon, ez badezu jasotzen lau ordutan, hartoa galdu egiten da. Sartu behar zara, jolasak esaten dizun demora guztietan. Lau ordutan sartu behar zara, hartua jasotzeko. Zanaria jasotzeko, bi ordutan. Orduan, egon behar zara etengabe, jolasean sartzen, pin, bestela galdu egite dituzu gauza.
0: Bai, eta bilakatzen da kasi benetako lan bat.
1: Eta astu egiten bazaizu, pin, notifikazioa. Aizu, hartua ondatuko zaizula, sartu zaitez jolasean.
0: Noski, ze notifikazioa ere bai bada, bueno, zakit nahiko berria den edo ez, baina egia da nik behintzat notifikaziorik gabeko jokoak izan ditu dala mugikorrean, aspaldianik ez dute jokorik mugikorrean, baina notifikazioa bada zerbait nahiko berria, ez?
1: Bueno, baina ja urte batzu.
0: Bai.
1: Bai, berria relatiboa. Baina bai, hasieran ez zeuden, baina ja, hasi zirenetik ja, leku guztietan erabiltzen dira notifikazioa.
0: Noski, zoi bai badela ez, etengabeko ohar bat claro, hartzen zaituena.
1: Arretak hartzeko.
0: Wow.
1: Gero, klaro, zer egiten dute, erosketetan, badaude, zure estuizazkezu, tresnak, armak, eskinak, diela, zalak, itxurak, abatarretzako txapelak, edo zer gauza. Buran, lortu dute, estatus maila bat sortarastea, hor da sortzatzen bazara bere zatorren abatarrarekin, ba zera kutrea bezala, ze mundu guztia dago beste abatar hobeago batekin, eta ditu jantzi hobeak, eta ditu daukate itxura hobeak, orduan, lortzen dutena da, jende asko erosi nahi izatea, besteek dituzten itxurak. Baina horretarako zer egiten dute, itxura batzuk oso esklusiboak dira, eta ez dira maiz agertzen. Orduan zuk erosi behar dituzu, baina igual, 2 euro balio beharrean, 1 euro, 200 euro, 1000 euro, 2000 euro balio dute. Streamerrei itxura berriak opaitzen dizkiete, jende askok nahi izateko hoiek, baina hoiek ere diru asko balio dute. Itxura asko ezin dira erosi, egin behar dira zuen ez dakitzen bat misio hoiek lortzeko.

0: edo ja joten bazera Eroskira, Fnakera, Carrefourera edo estanko askotan edo denda ba, liburu denda askotan baita ere. Ordan pari txartelauk badaukate balio bat zehatza, baina atzean daukate kode bat. Ordan zuk txartelori esten baituzu, ba, ordetzen baituzu 10 € adibidez, juten zara zure etxera, zure kontuan txartelan atzean dagoen kode hori sartzen duzu, eta dirua zure txarteletik zure kontura pasatzen da.
1: Eta badaude, joku zehatzetarako txartelak?
0: Daude, joku zehatzetarako txartelak eta plataforma orokorretako txartela. Ah. Badaude, ba, Warcrafteko txartela. Nola ditzen da, hau, nola ditzen da, erortzen zarela, Fortniteko txartela. Badago baitare, App Storeko txartela, Google Playko txartela, Steameko txartela. Edo zein jolastako txartela, badago, Robloxeko txartela.
1: Egia da, bai, norran dituzola izanak, baten bat etorri zait burura, bai.
0: Claro.
1: Edo zein dendatan ikusten direnak, gainera.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Kero baitare gainera, erosten diren gauza askok ez dute balio betirako. Denboraldia bukatzen denean, berriro esi barrira.
1: Noski ez da pilaketa etengabe bat, ez? Joaten daustutzen pilaketa hori.
0: Hori da, orduan, karo, adibidez Fortniteen gauza askok balio dute beste denboraldi baterako, baina beste gauza askok ez. Orduan, esi barrituzu berriro.
1: Ara.
0: Karo, orduan, pasada bat. Gero baita ere zer egiten dute,

0: Luke Jaurlaritzak Mitxel Akuntzaren esanetan.
1: Gertakarien atalean, bi persona zauritu dira Leioan, Iparragirre kaleko ostalaritza negozio batean gertatu den lerketa indartsuan. Goizeko 7 galdera izan da, lokaleko sukaldaria buruan eta besoan erreda, eta lokaletik kanpo zegoen beste persona batek ere zauriak izan ditula jakinarazi du segurtasun sailak. Gurutzetako erietxera eraman dituzte biak. Kanpoaldean aparkatu da zeuden 5 auto ere kaltetu dira, lerketa honetan, eta etxearen aurrekaldeak ere bai kalteak izan ditu. Udal teknikariak kalteak zenbaterainokoak izan diren neurtzen ari dira. Eta Sestaon berriz, Ibai Zabal itsasadarrean gizon baten gorpua aurkitu dute gaur goizeko 6:30 aldera, Galindoko Paduren kale inguruan ikusi du gorpua. Larrialdi zerbitzura deitu duen herritarrak, suhiltzaileek hilotza uretatik atera dute, eta ertzaintza ikertzen ari da orain heriotzaren arrazoia zein izan den argitu nahirik.
2: Errepidetan gora berarik?
1: Oinetiko sarreran, Garibai auzoan errepidea itxita dago oraindik ere erabat. Bi autok ezbeharra izan dute, eta ezbeharraren ondorioz persona bateri etxera eraman dute Gipuzkoa, 2680 errepidean, autoilerak bi norabideetan. 40 graduaren inguruan kokatuko dira gaur ere temperatura altuenak. Ozta-ozta ez gare iritsiko itsasartzean, baina barrualdeko leku askotan gaindituko dugu muga hori. Euskal Meten iragarpenaren arabera, itsasartzean baliteke atzo baino bero handiagoa egitea gainera. Zeruan hodei gutxi gaur ere, hegoekialdeko haizea nagusi, eta arratsaldean itsasertzean brisa sartuko da, baina ez du giroa freskatuko. Ilunabarrean bai, mendebaldeko haize bizia iritsiko da itsasertzera, eta temperatura arintzen lagunduko du.
2: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
2: Maider, segurola egunon.
3: Kaixo, Iñaki, egunon. Itzegin ere bajuago egiten dugu, ez, alako beroarekin. Saltzai zuru ditzen.
2: Ez diote sekula horri erreparatu, baina baliteke, beroak apaldu egiten gaitu, eta horrek izango du nola baiteko eragina gure berbakeran ere.
3: Bueno, ba, uste hori bai estatzeko ikerketaren baten bila ditu naiz, eta batetik topatu.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea bertatik bertara.
6: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
7: Yes,

0: Barainaingo bestak hain zuzen ere, asteburu honetan, gaur bertan hasiko direnak luzera jogabe, eta hortxe dena prest, edo erdi prest, edo behintzat horraritu da, Barainaingo jai batzordea, buru belarri lanean, guztia prestatzen eta atontzen, besta eder batzuk ospatu ahal izateko, eta mentxe daukagu gurekin, Enma Murillo, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorria, gainera atzara bakarrik etorri, ez da? Ongi lagunduta.
1: Aurten baratxo ekarri dut direkin, dela, bueno, aurten jai

0: Iritsi da, lere, bide horretan oztopo batzuk ere topatu dituzuela salatu duzu, sare sozialen bitartez, baita ere San Juan zuen antolakuntzari dagokionez. Tira, zein dazkenean jaiak antolatzerakoan aurkitzen dituzuen, bueno, ez dakit zailtasunak, erronkak, zeintzuk izaten diren?
1: Bai, azkenean oso zaila da, osa, jai hauek daukate lanpila bat atzetik, eta lan hori modu bolondresan egiten dugu, eta hori ulertzen dugu, baina osa, betik esatu izan gara, pues, udaletxearen aldetik ez ditugula laguntza gehiegi jasotzen, osea, azkenean, igual, jaietan, osa, delako antolakuntza pixkat ezberdina, baina jaiak baina hilabete bat lehenago egiten dugu barainengo guna, eta jasotzen dugun laguntzaren ia erdia joaten da bakarrik, pues, zergak ordaintzen, pixka bat gauza horiek egiten, eta pues, beti salatu izan dugu hori, baina gero eta handiagoak dira jasotzen ditugun oztopoak, osea, azken orduan kanzela, osea, debekatzen dizkigute gauzak, eta ja iritsia momentu bat zeinetan, osea, gero eta, osea, ja da ezinezkoa gauzak aurrera ateratzea, ze egoten zara lan egiten eta, zerbait aurrera ateratzeko, eta azken momentuan esaten dizute, ah, bale, osea, hau egon zarela ezakitzen bat denbora prestatzen, ez ezin duzu egin, eta como, osea, pues, abisatu gutxienez lehenago, ez, osa, adibidez, atzo abisatu ziguten zerbait debekatzen zigutela, eta como, tu, hasten dira jaiak bihar, baina, bueno, pues, pixka datorren.
0: Beraz, harremana ez da berez, ez, sobera una udalarekin, eta harritzeko pixka dere bada, ez, azkenean herri bateko udalak, bueno, herriko bertako gazteriaren kontra egitea horrela modu horretan, ez?
1: Bai, bada, goere ez dugu lertzen ze puntutora inoza, azkenean, nik uste guztionzat ona dela, osea, guantolatzen dugu zerbait, eta ez da bakarrik gure onurarako, osea, Barainengo tabernak ere ikusten dute, osea, ikusten dira, osea, jasotzen dute egun horretan, pues,
0: jende asko, bisitak, ebagirida, ez?
1: Eta azkenean, osea, guztion onurarako, onurarako da, noiz, norbait izu adotorri nahi ez etortzea, baina usaiatzen gara guztionzat espazio bat sortzen, eta bueno, pues bai egia dela, oso neketsua dela, ja dira urteak eta urteak horrela lan egiten, baina bueno, pues, osea, saiatzen gara, osea, saiatu behar gara, pues hori, aurrera ateratzen alden moduan.
0: Hori udalaren aldetik dagoen jarrera, aldiz, bertzealdean, herritarrak berak, ez?

0: zerbait hartzen lagunekin eta horrela.
1: Hori da, aipatu zain zuzen ere bihar ostegunean izanen den afari transboio feminista. Noski, horrelako ekintzak ere garrantzitsuak dira nahi ditugunean kolektibo guztiak egitan parte hartzea beste batzuetan, ez?
0: Bai, bai, gainera, hori, egin izan dugu ja, uste dela, hirugarren urtea hau egiten duguna, eske, bueno, Barainengo jaietan azkenean, beti kointziditzen du, arrotasun eguna dela jaietako egun batean, eta orduan, ire garrantzitsua ikusten genuen ere, pixka bat, horri, pues, espazio bat ematea jaietan, osa, beti da garrantzitsua, baina gainera, aste hau izan da, eta gainera, aurten denez igandean, esan genuen, bueno, pues, egingo dugu egun batean, pues, egotea pixka bat, queer egitaragua edo, eta orduan, pues, daukagu Albina eta Divinaren drag showa, gero daukagu Aimarzeta, gero pintzatzen dute ere Albina eta Divina, eta hori lehenik daukagu afaria, eta bai, osa, normalean oso... Osa, jendeari asko gustatzen zaio espazio hori, beti pasatzen dugu oso ongi, gaude hor musikarekin, lasai, eta gustora, eta bai, osa, oso egoera...
1: Bai, zazkaren kolektibo guztiei, martzaile lekua bestan, eta gainera bestak modu, bueno, ikuspegi normatibotik edo, ez dute tokirik eskaini, bai. Normalean, ez? Olarrelako kolektiboi eta horrei joiei bai. Espazio eta indarra eman behar zaie zalantzarik gabe. Tira, espazio seguruak izatea ere bada irizpide nagusietako bat, ez da erraza suertatzen maiz, azkenen ez dago dakigun bezala dena gure esku segurtasuna bermatu nahi dugunean, baina alde horretatik nola jo

0: Plus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Joan zaitezen nahi dugu.
3: Gozatzea eta ederki pasatzea.
2: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
3: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
2: Nafarroako jaietan, Joan etorri seguruen alde.
3: Aukeratu itzultzea.
2: Jaia, itzultzea da.
3: Nafarroako trafikoa.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Ekainaren 24an asteazkena arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean, argazkiaren erabilera liburu aurkezpena, Leire Lakasta itzultzailearekin eta Edoi Etxarte editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Katakrak, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
9: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
10: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
12: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: ezin nituen ere gauza asko egin, kontrastatzen publikatutako beste partiturekin, ez? Eta estimazio bat egin nuen, estimazio orokor bat, baina erdia argitaratu gabe zegoen. 1000 inguru argitaratu gabekoak ziren. Eta arun, klaro, hori etzen zintzen horrela utzi. Ez? Inventarioa egin nuen, zer zegoen, eta proposatu nuen ere, bueno, unibertsitateko lankidei eta baraizu, eta egiten mali madut tesi bat honen inguruan, jarraitzen mali madut honekin, eta bueno, ba, sinintzen, horrela sinintzen. Lankide bat izan zen ere zuzendaria, eta sinintzen tesiarekin, aventura eder batekin, eta 5 urte, egon naiz, ba, partitura guztiak aztertzen, ikusten bat zenbat argitaratu dituen, nun argitaratu dituen, zenbat ditugun argitaratu gabe oraindik, eta, bueno, argitaratu gabekoak dira 1700. Eta argitaratuta, bueno, osotara 4000, begiramen, datuak hartu ditut, 4188 abesti ezberdin ditu. Argitaratuta eta argitaratu gabeak.
1: Bai. Izugarria da berak egindako lana eta gero ere zuk hartutako, ez, ba, esku hori horri tiratzeko eta beste modu batean ikertzeko berak egindako lana. Zarauzko udalak 6 hilabeterako beka eman zizun eta horri izan zen, ba, bia puntua, ez, zukero garatu duzun tesi horretarako. Aurkitu, eskaini eta ba, izan duzun informazio guztiontan, nolakoa izan da prozesua, ze bai, zehazki bere partiturak eta lan zehatzak landu dituzu, baino baitara bere figura, ez, bai. Imanol Urbietaren figura, ba, sortzaile eta musikagile bezala, zer deskubritu duzu bide hontan?
0: Bai, ba, azkenean partiturekin hasi nintzen, baina gero konturatu nintzen bere figura ere sakondu gabe zegoela ikerketa munduan. Ba, zeuden liburu batzuk, Andoni Egainak egin zion bihotzez liburu oso polita, baina maitasunez eta gertutasunetik idatzita, ez? Baina alako biografia oso bat etzegoen inundik. Eta bueno, ba, partiturekin hasi nintzen, baina konturatu nintzen berehala partiturak ulertzeko bere ibilbide musikala ulertu behar nuela, ez? Eta bueno, horretan bai, ba, hemeroteka pila bat, ez, albisteak, ba, 70 urteko albisteak bilatzen ibili nintzen, ikusteko nun egon zen, zer egin zuen, eta bar, gero familia oso gertu izan dut, eta lagunak, ba, Kontxia Izarna, Txapas, Josu Txapartegi, Jaion Eskudero izan dela bere abesti guztiak abesti dituenak, orduan, ba, oso erreza izan da, ibilbide guzti hori idaztea, bueno, Josean Urbieta bere semea ere oso gertu izan dut, eta zer deskubritu dudan, ba, izan zela gizon bat herriarekin konpromesu handia izugarria izan zuena. Izugarria. Berak konposatu zuen, ba, euskara bultzatzeko, lehenik eta behin, umeak euskalduntzeko, eta azkenean musikaren bitartez, ez, ba, zoragarria da. Eta bueno, umeak euskalduntzen baldin baditugu, ba, gero ume hoiek heldu izango dira eta heldu hoiek euskaldunak izango dira, ez? Eta besti hoiek umeei abeste baldin badiete, ba, horrela, ba, gizartea euskalduntzen da, ez? Herria euskalduntzen dugu. Eta bueno, ba etengabe egon zen konposatzen, beharrak ez bakarrik euskararengatik, umearengatik, beharrak ikusten zituen, behatzen zituen, eta edo zer gauza behar zutela, ba, abesti bat sortzen zuen horretarako, orduan, ba, etengabekoa izan zen. Eta
1: bai. Gaur egun proiektu ezberdinak ikusi alditugu, ez? Ba, umei bideratuak eta musika eta dantzaren bitartez, ba, umei euskara hurbiltzen dietenak, esan genezake adibidez Enekantak, baino bere garairako Imanol Urbieta 1954 jaio zen eta 2006 zendu zen, bere garairako ere berritzailea izan zen, ezta? Aurrei bideratutako euskal kantak espreski egitea eta helburu zehatz horrekin.
0: Oso berritzailea, gainera berak euskaraz lehenengo musika metodoa idatzi zuen Xirula Mirula. Hain zuzen ere, gero musika saialeku bat egin zuen, musika eskola bihurtu zuena izen berarekin, baina Xirula Mirula izan da euskaraz izan dugun musikako lehenengo metodoa. Eta berritzailea oso, gaur egun ikasten ditugu ba, pedagogo kreatiboak, sortzaileak, ez, berritzaile bezala, eta ba, bere lana aztertzerakoan, ba, konturatu nintzen berak jada hori egiten zuela bere garaian, ez? Eta orduan bai, oso berritzailea eta oso langilea.
1: Kasu honetan esaten dugu edo hitz egiten dugu musikaren inguruan tresna bat bezala, ez? Edo metodo edo ba bai euskara et

0: hurbiltzeko ba bide bat bezala. Nola ulertzen duzu ikuspegi hori gaur egunetik begiratuta? Gaur egungo gizarte testuinguruan eta bizigaren egoeran?
1: Ba, funtseskoa eta tamalez egiten ez dena. Geroz eta krisi gehiago ditugu izaeretan eta bar, eta azkenean ba abestiak sentimenduak adieraztera

0: talkartzen gaitu eta herri baten edo talde baten parte sentiarazten gaitu, ez? Eta gero ez da gutxiago abesten da, bai eskoletan, bai...
1: Bori, justu galtu nahi nizun, gero eta gutxiago abesten edo dantzatzen dugu, ez, komunitate edo gizarte bezala, baino adibidez, ikastetxeetan, aurrekin, metodologian aldetik ere, galera bat ikusten da?
0: Bai. Bai, nik uste baietz. Bai, geroz eta gutxiago abesten da. Eta, bueno, gainera, begira, Urbietak abestiak ulertzen zituen ez musika ikasgaian ikasteko eta abesteko, baizik eta orokorrean, ez? Edozein ikasgaietan abesteko. Ba, oso ohituta gaude ingeleraz, ba, A, B, C, D, ez?
2: Bai.
0: Abestera. Eta, bueno, alako gauza bera, ez? Baina berak komposatzen zuen, ba, bai, Euskal Herriko mendiak ikasteko, edo loreak, edo txorien soinuak, edo, ez, natura, edo zer gauza ikasteko. Eta berak esaten zuen, ba, izan bazela oso interdisciplinarra, eta abestu bar genuela, edo zein tokitan, eta ez? Eta hori da, nik uste galdu dena, ez? Ba, dirudi gaur egun eskoletan abestu behar dela bakarrik musikako saioan. Eta musikako saioan, ba, beste gauza eskolantzen dira. Eta ez bakarrik, ez, abestu, garrantzitsua da, bestean musikako saioan, baina beste edo zein saiotan, matematiketan ere, zergaitik ez, ez?
1: Eta hau bereziki bideratzen da, ez, aurrei edo berak ere hola egin zuen, eta zehazki bagarapen fasietan oso garrantzitsua da, baina ez soilik, ez? Ez da haurtzaroan geratzen den kontu bat ere.
0: Ez, eta berak, bueno, identifikatzen dugu beti aurkantekin, baina baditu ere helduentzat abestiak, eta bueno, claro, zer da aurkanta bat, ez? Zer da aurkanta
1: Orire
0: bat? Zer da aurkanta bat? Ze berak erabiltzen zituen kanta berdinak, adibidez, ba, erretiratuen etxeetan, ba, zeukaten abesbatza bat, berak zuzentzen zuen, eta nik ikusten ditute berak prestatutako kuadernoak, eta abestiak, antzekoak ziren, edo askotan berdinak, ez? Beste modu batean lantzen zituen, baina azken finean, ba, musika, dantza, gorputza, ba, uztartzen zituen, ez? Eta bai, adin guztitarako.
1: Adin guztitarako, bai aurrentzako, bai helduentzako, berak egindako abesti guzti hoietan ibili zara, murgildu zara eta ikertu dituzu.

beste ikastaroak egiten eta bar, eta konturatzen zen, ba, irakasleek eramaten zituztela bideokamerak grabatzeko, ja bideoan. Eta jo, pues bideokamerak ekartzen dituzte, bideoak egin behar ditut. Eta hasi zen bideoak pila bat, bideo pila bat egiten abestiekin, mugimenduekin, gorputzarekin, eta bar, ez? Eta gero, ba, CD-ak, LP-ak, ba, ez zegoela musikako metodo bat euskaraz, ba, egingo dut, ez? Eta, ba, beharretara edo egokitzen zen, ba, gizartera, eta, ez? Eta esan genuen, orain zer erabiltzen da? Ordenagailua. Zer erabiltzen dugu? Ba, berehala, azkar, ez, gaude gizarte batean dena nahi dugula lortu azkar, eta momentu batean, eta errez, eta esan genuen, ba, hori egin behar dugu. Berak, oraintxe bertan, hori egingo zuen, ez? Eta web orrialde bat egingo dugu, abesti guztiak sartuko ditugu, bere 4200 abesti horiek, eta izan behar da bilatzaile bat, nun edo zein itz sartuta, edo behar, edo gaia, edo aurkitzen duzu nahi duzu abestia. Eta hori da, ba, baliabide bat oso erabilgarria, ez? Bai eskola, bai familia, bai edo zeinek bilatu dezakela abesti bat. Eta bueno, audioa baldin badauka, ba, erantziko diogu hor esteka, ez? Audioa entzuteko, edo bideoa entzuteko, ikusteko. Eta ez baldin badu ezer, ez argitara gabea da, ba, jarriko dugu abisu bat. Ez du audiorik, zuk egin nahi baldin baduzu, anima zaitez, ez, bidali zure audioa eta sartuko dugu. Ordun, ba, alako proiektu bat nik uste arrakasta izan dezakela, eta horretan gabiltza lanean, diseinua ja egina dago, Julia Izarnak egin du, Kontxa Izarnaren ilobak, zoragarria, oso polita, eta bueno, horretan gabiltza.

0: eta gizarteratzeko, hurbiltzeko eta bere lanak modu egoki batean zaintzeko ere, eta oregoteko zukeran bezala honek lan handia eskatzen du. Askotan gertatzen da, ba, atetxo bat irekitzen duzunan beste asko irekitzen direla, ez? Eta zuri, ba, 6 hilabeteko beka batetik tesi batera pasada, orengo egune batera, hemen lantalde bat egon beharko zarete, ba, aurrera jarraitu alizateko eta proiektua garatu alizateko.
1: Bai, bueno, momentuz, esan dizuana, Kontxi eta Julia, eta hirurok, gabiltza horretan, egunero ezakitzen bat WhatsApp ditugun, eta deiak, eta bilerak, eta bueno, ba, gustora gabiltza, eta haunditzen baldin bada, ba, bai, ba, lantaldea haunditu beharko dugu, orduan deialdia egingo dugu, ez bakarrik abestiak grabatzeko, baizik eta lantaldean ere sartzeko. Bai.
0: Prozesua ere komunitatean egiteko. Hasieratik abia puntua izan da, behin nola sortu zen proiektu hau, nola sortu zen tesia, beka horretatik abiatuta, baina zure erlazioa Imanol Urbietarekin lehenago hasi zen,
1: bai,
0: ezta?
1: Bai.
0: Nolakoa izan da zure erlazioa? Imaginatzen dut gero ere prozesu hau eta gero tesia eta gero aldatu ere egin dela, ez? Ba, daukazun ezagutzatik, orain ezagupen horretatik ere aldatu egin dela. Nolakoa izan da zure erlazioan, noiz deskubritu zenuen, zer esan nahi duzuretzat, zen esan nahi auka Imanol Urbieta?
1: Bueno, prozesua izan da oso polita, ze, karo, nik ezagutzen dituen Imanol Urbietaren abestiak, baina egia esan, ez nekien norenak ziren. Ran Roberran norena da, pues ezakit Ran Roberran abesten genuen, edo.
0: Niri berdin bai, gertatu zain.
1: Hainbeste abesten ditugunak, ez, eta ez dakigun norenak diren. Eta nik txikitatik abesten nituen, beti esaten dut, nire aitak ez daki euskaraz, ez, eta abesten zuen etxean, asko, bueno, abeslaria da, eta orduan, ba, nirekin euskaraz egiteko abestia erabiltzen zuen. Eta ez dakizu zenbatetan abestu ditugun, ba, alaken, adibidez, alaken, bueno, ez dakit, milioik aldiz abestu du, duak egiten, eta oso jolasten genuen, ez, euskararekin eta bestiekin, eta bueno, ikastolan ere, ba, pila bat abestu

0: Eta gogoratzen dut pertsona honen aurpegia eta esatu ze gogoak ditudan berarekin hitz egiteko eta esateko jo begira gogoratzen zara bestu zenuen txikitan, ez? Eta bai, ba musikak baditu horrelako gauza politak, ez? Hor geratzen zaigu eta gogoratzen dugu berehala, ez?
1: Bai. Oso polikia da, eta zuk lan hortan, ba, momentu oso, ez, momentu asko egon dira, orduak eman dituzu partiturak ikusten, bere lana, bere ibilbidea ikertzen, eta ekarri diguzu partitura bat berezia dena,
0: bai.
1: Fisikoki hemen daukaguna, eta gainera, ja, begi biztan ikusten da berezia dela, ze kolorea, bada marroiska kolorea, ikusten da urteak dituela, eskuz idatzita dago, zer dau?
0: Bueno, karri dizuet, behin betiko abestiaren partitura originala. Hemen ikusten da 88koa da, behitu, hemen Donostin, otsaiaren 20an.
1: Sinatua dago, bai.
0: Sinatua dago, behin betiko, eta bueno, ba, dedikatuta dago ere bai, beragatik Manolo ditzen dute etxean, eta lagunen artean. Eta behin betiko, hainbeste ezagutzen dugun abestiaren partitura originala, ez? Eskuz idatzitakoa, eta, bueno, nik etxean daukat jarrita bere bikoteak opaitu zidan. Altxor bat bezala.
1: Altxor bat, bai,
0: paretan,
1: bai. Hau oso berezia da.
0: Bai, oso berezia da, bai. Eta karrizkizuet beste batzuk, ikusteko, ba, zer den, kutxa horiek irakitzerakoan, ba, aurkitu nuena, ez? Ze, batzutan ikusten da, ba, eskuz idatzitako abestiak dira denak, baina begira ze... Zeizki garbia eta,
1: bai.
0: Ez, lehenengo garaiko abesti bat izan daitekena, baina gero aurkitzen dituen horrelakoak.
1: Oso txukundago egina, oso bai. Garbia, ikusten da partitura eta beko partean eskuz idatzia, eta oso garbia eta oso zeinduta, bai.
0: Eta gero beste batzuk, ba, begira ze idazkera aukaten hauek, eta nabaritzen dira, ba, ez direla garai berdinekoak, ez? Ba, hauek, ba, azkeneko bere azkeneko abestiak izan daitezkenak, eta, karo, hauek ikusterakoan, esaten nuen, joske guzti hau, ez dakit argitaratuta egongo den,

0: Ostegunetan gure talo mitikoak, gainera ardo karta berezia, Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
1: Family Living. Zure sofa oporrak eskatzen dabil, ez gehiago jasan zure sofa ondartzarako olkia, baino deserosoagoa izatea. Pasa zaitez Iruñeko Family Livingetik eta egin zure eskaera uztailaren 5a baino lehen, zure sofaz udan gozatu alizateko. Ez galdu aukera, Family Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.

0: Zentroan ikusi dugu, egiaztatu dugu bertatik bertara egoera hori. Goiza hasi besterik ez eta 30 gradutik gorako temperatura profesionalek konponbideak orain bertan nahi dituztela diote, baina Osasun Sailburuak epe luzekoekin erantzun du Bilbo Janire Gerenabarrena.
1: Bai, temperatura altuei aurre egin eta pazienteak behar bezala hartatu alizateko berehalako neurriak eskatu dituzte Bilboko.

0: hor.
1: Antsietate horretara iristeko bide horretan lagungarri izan dakizkiguken elikagaiak sortu nahi dituzue. Ez dituzue dauden elikagaiak identifikatu nahi, euren propietatea kontutan hartuta, baizik eta elikagaiak sortu. Zen, nolako elikagaiak lirateke hauek?
0: Bueno, berez, sortu ez da guztiz berria izango litzateke nahaztea bera, izango litzateke berria. Honen oinarria litzateke sendabelarrak erabiltzea. Berez, eragin antxiolitikoa edo lasaigarria daukaten, iaia betiko sendabelarrak erabiltzea, eta hauek gehitzea, ba, jada, elikagaiak diren sustantzia batzuei, hoiek, babestuko lirateke, nolabaiteko teknologiaz, ondoren ba elikagai horiek lagunduko lukete ba sendabelar horien eragina ba nabaritzen.
1: Eta ze formatutan merkaturatuko lirateke?
0: Oraindik ikusteak da hau, baina izango lirateke olako pouch bezalako hauek. Ez dakit badakizun horakoak diren, badira olako poltsatxo batzu.
1: Bai.
0: Askotan aurre ikusten dizkiegu. Bai, izango lirateke...
1: Jogurrak eta eramaten dituzten tipoko hiek, bai, tetrabrikak, baina asko zapalagoak edo direna.
0: Hori da, eta biguntxoak. Bai, horrelakoak izango lirateke. Printzipioz, baina hemen produktu honen garapenean guztia izango litzateke, prozedura guztia. Guk eraginkortasunaren ebaluazioan parte hartuko genduke,
1: bai.
0: Baina hau, industriarekin elkarlanean eskatutako proiektu bat da, eta ba, ja da Zabalera internazionala daukan enpresak garatuko luke azken produktu hori.
1: Elikadura eta buru osasuna lotuta egon daitezkelako, ez? Hasiko zenuten ikerketa pentsatzen dugu. Ze froga zientifiko daude lotura hori erakusten dutenak, Igor?
0: Bueno, asko dira. Hauek in vitro egin daitezke, laborategian egin daitezke, eta gero badaude entxegu batzuk, ba, portaera entxegu batzuk, ba, ematen digutenak gaitasuna neurtzeko ba, antxietate hori. Eta guke farmakologia zailean, ba, hortan gara berez adituak, horrelako ebaluazioak egiten. Eraginkortasuna, gu normalean sendagaiak ebaluatzen ditugu,
1: bai.
0: Sendagaien eraginkortasuna ebaluatzen gara adituak, eta kasu hontan sendagaiak helburua ez diren arren, ba, eragin biologiko bat neurtu behar denez, ba, hortan dihar dugu.
1: Eta, sendabelarrak aipatu duzulen, horretarako sendabelarrak erabiliko dituzue, hoiek ja identifikatuta dituzue?
0: Ba, nik berez farmazia fakultatean sendabelarren farmakologiaren irakaslea naiz, eta bueno, aspaldi ezagunak dira, ba, sendabelarren eraginak, bai, ez dira, ba, gaur egun, ezagunak zaizkigun, antxiolitikoak bezain potenteak izango, hauen eragina, arinago izango litzateke, eta hortaz baliatuz, ba, antxiolitiko gisa erabiliko ditugu. Zagure artean ere ezagunak dira. Guztiok ezagutzen ditugu valeriana, edo labandaren eraginak, edo ba, Luisa Belarran eraginak. Oraindik ez dago aukeratuta zeintzuk izango diren erabiliko direnak, hori da aztertu nahi duguna, zeintzuk diren ba, eraginkorrenak, talde nahiko zabala da, sendabelarren taldea nahiko zabala da, eta ikusi beharko genduke zeinek daukan eraginkortasun profil egokia eta zein gehitu aldiogun elikagai bati, ba hori ere gero produktu gisa onargarria izan dadin, azkenan gero hori gizarteak erosi egin beharko.
1: Yeah.
0: Orduan guztia faktore asko dira hor aztertu behar direnak.
1: Eta gero hauek pouts edo poltsatxo horietan sartzeko sendabelarrak zerekin astuko dira? Frutarekin, barazkiekin?
0: Hori aztertu behar dena. Hemen parte hartzen dugu Euskal Herriko Unibertsitateko taldeak, gure taldeak, eraginkortasuna neurtuko du.
1: Bai.
0: Gero teknaliak daukan zatia izango litzateke nolabait, ba, produktua bideragarri nola izan daitekeen, ba, hor teknologia aplikatzea, eta produktu horren ba izaera industriala nolabait, ba Fruselba izeneko industria egingo luke. Horren bakoitza bere papera dauka.
1: Teknalia aipatu duzu, zuek EHU-ko neurosiko farmakologia taldea ere horretan ari zerate, eta hasieratik esan duzu hau eskatutako proiektu bat dela, eta hain zuzen ere ikerketaren bultzatzaile nagusia oraintxe aipatu duzun Fruselba Global enpresa da, uzen enpresa da.
0: Ba, hau izaera internazionala daukan enpresa bat da, eta hauek batez ere lan egiten dute ba, aurrentzako produktuetan, ba, potitoak eta horrelakoak, eta beste hainbat produktu, ba, dauzkate esnekiak, eta normalean produktu

0: ekologikoak izaten dira, beraintzat hori ito bat da, ekologikoa izatea, jasangarritasuna eta augustia, eta batez ere hauen presentzia dau, bai hemen estatu mailan eta Hego Amerikan ere oso presentzia zabala daukate. Osoan, nahiko enpresa handia da, eta haueke borrelako produktu elikagai funtzionalen garapenean, ba nolabaiteko esperientzia badaukate. Eta hainbat unibertsitateekin ere egin dute kontaktua, eta hainbat produktu garatu dituzte.
1: Zuen ikerketa zein fasetan dago, Igor?
0: Ez, gurain hasiera puntuan gaude. Orain gaude produktuak, bueno, produktuak ez, lehen gaiak izango dire, zendabelaren aukeraketan gaude, eta baita ere, zuk esaten zen moduan, ba, oinarri izango dena, ba, fruitak izango diren, edo fruitu lehorrak, edo dena delakoa, guk horri matrizea ditzen diogu, bai? Matrize hortan egongo lirateke gehituta ba, zendabelarra hauek, eta ordan gaude, ba, aukerak eta fase hortan. Egia esan, lehen fasean gaude. Proiektua 2025ean eman ziguten arren, urte bukaeran izan zen finantziazioa lortu genuen momentuan. Proiektu hau ministeritzak finantziatutakoa da, publiko-pribatu elkarlana, eta 2027-araino luzatuko litzateke, baina uste dugu ba, luzatu beharko dela, 2025 bukaeran zizelako. Ordan, lehenengo pausutan gaude bintxe.
1: Lehenengo pausutan, baina 2027-erako ze bukatuko litzateke zuen lana, edo ja posible da 2027 edo demagun 2028-an alako poltsak, alako poltsak merkatuan ikustea.
0: Merkatuan ikustea zaila izango litzateke, hain azkar izatea. Baina ja da oso definitua egotea, bai, ze gero badaude, ba, ni aditu ez naizen alor batzuk, ba, erregistroak, eta gero badaukate, ba, industriak berezkoak dideuzkan hainbat muga edo hainbat pasabeharreko pausu, eta oie guztiak luzeagoak dira. Eta berez, ikerketa izango litzake, aukeraketa eta horren froga, eta aurrera eman daitekela frogatzea, izango litzateke berez proiektuaren elmuga edo.
1: Hori ere galdetu nahi genizun, ez? Hemen interesaz berdinak ere elkartuko dira. Zezuek ari zarete sendabelarrekin ikerketa egiten, eta, bueno, farmakologia ikuspuntu batetik, baina gero horregongo da marketinga. Beste batzuk interesa izango dute, ba, bezeroei gustatzen zaien hori, ez? Eta zerekin astu hoteliteken proposatzen?
0: Bai, bai, da hori bileretan ere argi dau. Baina Google Unibertsitate Publikoak garen enean, guretzat oso garrantzitsua da, Google laborategian egiten dugunak, gero nolabaiteko impactu izan dezan gizartean. Hai, industriaren eskutik bada ere. Tordan azkenean, ba, nolabait, bakoitzak ematen dio, nolabaiteko bere, ba, bere aztarna, ez, guztioni. Ba, beraiek izango dute saltzeko interesa, noski, teknaliak, teknologia berriak garatzea eta beraiek garatzen dituzten horiek ere ba, impactua izatea industria batean, eta gurea, ba, gure guk sortzen dugun jakituria edo guk sortzen dugun ikerketa lan hori ba, azkenean plazaratzea eta guztion artean zerbait eraginkorra eta gizarteari onura ekarriko dion zerbait eraginkorra sortzeko gai garela frogatza ere bai. Nik uste hori dela azken finean ministeritza dakan helburua eta gobernu ezberdinek. Ez gure arteko elkarlana eta elkarlan horrek nolabaiteko gizarte impactu bat izatea.
1: Eta gero honek merkatuan ze bide egin dezake? Supermerkatuetan saldu nahi dira, parafarmazietan salduko dira, biodendetan salduko dira, belardendetan?
0: Nik uste dut hauek biodendetan bai ziur, eta supermerkatu batzutan ere bai. Hala ere, Furselba ezagutzen dudan enean, normalean, denda espezializatuak izaten dira. Uh-huh. Ez parafarmaziak, parafarmazietan ere izan daiteke, baina berez hauek, oza, gure helburu ez da sendagai bat lortzen.
1: Bai.
0: Oza, gure egunerako bizitzan lagungarri izan daiteken elikagai bat. Eta horrelako adibide asko dauzkagu ja da merkatuan, ba, kolesterola normal mantentzen laguntzen duen produktuak, sistema immunitarioa, ba, estimulatzen saiatzen diren produktuak. Horrelako, ba, mundu hortan egongo litzateke produktu berri hau.
1: Elikagaien funtzional hauek sortzeko ikerketak, bueno, bide batez, elikaduraren eta buru osasunaren arteko loturaz gehiago ikertzeko bidearen emango dizu, igual, Igor.
0: Bai, eta azkenean, ba, Euskal Herrian egiten den ikerketari, ba, nola baiteko, ba, ikusgarritasuna ere emango dio. Eta azkenean ikerlariok ere, eta batez ere azken urteetako gure helburua da, ba, zientzia herrira gerturatu, eta aldugun enean, ba, fake berri hau guztie ere, aurre egitea, zientziezkoan dugula.
1: Zuek eurein esan da belarrak ikertzen ari zarete, nola egiten duzu ikerketa? Nola ikusten duzu, belar bakoitzak ze eragin dituen eta zein dositan hartu beharko lirateken?
0: Bueno, egia esan, gu sendabelaren azterketan ez daukagu ibilbide luzea, gu gaixotasun neuropsikiatrikoak izango lirateke gure berezko alorra, eta guk normalan egiten ditugun azterketak izaten dira in vitro eta baita in vivo ere, eta guk laboratorioko animalietan daukagu esperientzia luzea frogak egiten.
1: Ikerketaren ondorioz sortuko dituzuen elikagai funtzional horiek merkatuan izan aurretik, eta horretarako esan dugu, pare bat hiru urte itxaron beharko ditugula, ausartuko altzinatek esaten, ze jatea komeni zaigun, eguneroko estres eta antxietatea baretzeko?
0: Bueno, zer jatea komeni zaigun, bueno, elikagai osasuntxuak, noski, eta nik uste dute garrantzitsua dela baita ere, noizean behin mendira joan, eta airea, arnaztea, baina nik uste ohitura honak mantentzea oso osasungarria dela. Eta gero, badaude platanoa bezalako fruitak, bai, lagungarri izan daitezkenak, triptofano asko daukatelako, adibidez, badaude brokolia bezalako berdurak, barazkiak, horiek ere oso erabilgarriak izaten dira azufretan aberatsak direlako, eta badira hainbat eta hainbat elikagai, batez ere aminazio espezifikotan edukia izateagaitik, edo azufre duen aminazioa dauzkatelako, magnesioan aberatsak direnak ere nola baiteko eragina daukate, baina inork ez dezala pentsa, hauek asko jateagaitik, eragin antxiolitiko izango dutenik. Lagungarri izan daitezke, baina gauza bakoitza bere neurrian.
1: Ba, bizimoduta elikadura osasungarria hori hasteko.
0: Bai.
1: Eta Igor Orrillo Furundarena EHUko Farmazia Fakultateko irakasleta Serenia proiektuan EHUren ikerketa taldea gidatzen ari dena, eskerrik asko. Ea ze bide egiten duen proiektu honek?
0: Bai, kontatuko dizuet.
1: Hori da, kontatuko diguzu ja behin merkaturatu aurretik etorri faktoriara eta saiguzu, Orain proteina dun elikagaiak eta inboladan dauden honetan igual pare bat urte barru, gauza bera gertatuko da zuek orain lantzen ari zaretenarekin.
0: Hala, izan bedi.
1: Antxietataren kontrako botikei alternatiba naturala eta batez ere esan duzu, puntu horretara iritsi aurretik, prebentzio lan egiten lagundu diezaguketenak.
0: Hori da.
1: Igor, eskerrik asko.
0: Zuei, agur.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes.

Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, Endaieta altzariak. Larumatean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.

0: bat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Euskadi Irratia.

0: Estresaz eta antxietateaz aritu gara Igor Rorrillo Furundaren arekin, eta esan digu nolari diren antxietatea ekiditeko ba elikagaiak sortzen EHU teknalearekin batera eta Fruselba Global enpresak eskatutako proiektu honetan, Serenia proiektuan, ez dakit parean daukadana oso estresatua ote dagoen, Makarena Mujika, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz ara mazu, estresa?
1: Pizka gaizki.
0: Gaizki. Horein ari ginen ez, bueno, uda partea badela, naiz eta lanean segitu, ba, beste ritmo batean segitzeko aukera ematen du.
1: Bai, bai, bai, bai. Baina behintzat ustailera arte epaitegia ematen digu lan handia.
0: Bai, beraz, oraindik badituzu aste batzutako lan karga baduzu.
1: Bai, oraindik bai.
0: Makarena, aste azkena zer dira? Are egun, ez dakit, zama hundiagokoak, lan gehiagoko egunak dira aste azkenak?
1: Ez
0: bereziki.
1: Ez bereziki denak bezala.
0: Eta gaur ere izango zara, Beasainen noski?
1: Bai, gaur Beasainen gaude, irutatik zeitara.
0: Makarena Mujika abokatua da, eta inzuzen ere gaur, hile honetako azken asteazkena dela eta hileko azken asteazkenetan Irule Abokatu Kooperatibako abokatuek doako zerbitzu ematen diete Beasaingo emakumei, batipat genero ikuspegitik maiaren gainean jartzen dizkieten gaien gaineko aholkularitza eskaintzen diete, eta horregatik gonbidatu zaitugu gaur inzuzen ere hileko asteazkenean, azken asteazkenean, eta arratsaldez izango duzue jendaurreko bulegoa zabalik. Zer moduz, lehendabiziko esperientzia?
1: Ba, nahiko harrera ona izan dugu Beasainen, egia esan, hasieratan zerbitzua ezagutua izan arte, kostatzen da pixkat itzorduak betetzea, baina bai, nahiko azkar bete dira itzorduak, pare bat gelditu dea libre, baina orokorrean bai, urtarrietik eskaintzen dugu zerbitzua, eta nahiko pozik gaude.
0: Jendeak aurre zartzen du itzordua, normalean?
1: Bai, bai, bai, bai. Egiten ditugu arratsaldero hiru itzordu, eta larrialdiren bat egongo balego, ba, kasu horretan beste laugarren bat.
0: Egia esan generoarekin harremanduta dauden auziak kudeatzen dituzue, zuek, baina zaku zabal hartzen du horrek, zaki zehaz hoteliteken, kasu praktikoekin, ze gairekin urbildu diren batez ere, ze hilabete hauetan, behar zaingo emakumeak?
1: Ba, orokorrean emakumeak pairatzen dituzten diskriminazio egoerak hartatzen ditugu, eta hauek esaten dira gehien bat emakumeen kontrako indarkeria, eraso sexualak eta familia gaiak eta familia gaien barruan, dibortzioak, banaketak, hitzarmen arautzailearen moldaketak, dibortzio prozesuan zehar sortu daitezken zalantza, mantenu pentsiones ordainketak, gastu estrenes ordainketak, izaten dira ohikoenak, eta biziten ezbetetzeak. Baita hartatzen ditugu atzerritartasun gaiak, gai laboralak, etxeko langileen eskubideak, LGTIQ plus kolektiboaren eskubideak eta beraien kontrako delituak, arrazakeria egoerak, gorroto delituak, laguntza sozialak eta bestelako kontsultak, eta batzutan kontsumitzaileen eskubideak, alokairuarekin gatazkak, bai, edo bizi lagunen arteko da gatazkak.
0: Danetik, orduan.
1: Danetik. Zen azkenean emakumeen kontrako diskriminazioa, ez da bakarrik gertatzen familiaren arloan, edo bikote harremanaren arloan, ez? Badaude beste hainbat eremu, edo bizitzaren eremuak, non emakumeak pairatzen dugu diskriminazioa, eta bereziki emakume migratuak eta arrazializatuak.
0: Esan dugu doakoa dela, zuek eskaintzen duzuen zerbitzua, zuen gana urbiltzen dena, galdetzera joaten da, edo gauzak argi ditu, eta epaibidean aurrera egiteko ziurtasunez urbiltzen da zuen gana?
1: Orokorrean ez dakite, ez, askotan izaten da, lehenengo aldia abokatu batena jotzen dutela, eta lehenengo aldia beraien historia kontatzen dutela norbaiteri, eta kasu horretan batzutan behar izaten

0: aholkularitza juridikoa, baina Beasaingo kasuan oraindik ez dago, orduan Asmubel kartearen lokalean eskaintzen dugu aholkularitza.
1: Aipatu dituzu, ez, adibidez, bueno, ba, zaila gertatu daiteken banaketa edo dibortzio goera bat, tean dagoen emakumea, zuen gana urbiltzea. Kasu horretan, ze laguntza mota ematen diozu, eh?
0: Ba, saltzen diogu, ze bide desberdin egon daitezken, eta izan daiteke, ba, alde batetik adostasunezko dibortzio edo banaketa bat, eta kasu horretan aztertzen dugu hitzarmen arautzailearen irizpide minimoak, zeintzuk diren beraien eskubideak, eta beraien bete beharrak kasu horretan, eta zer eskubide aldituzte exigitu edo egikaritu, eta baita mediazioaren inguruan hitz egiten dugu, orokorrean hoberena izaten da mediaziora jotzea, eta Eusko Jaurlaritzak badako hor zerbitzu bat doakoa baita, hori egiteko. Eta gero beste alde batetik, azaltzen diogu, ba, prozedura judiziala ez adostasunaren kasuan, ba, nondik norakoa dan, zer frogak behar diren, zer kontutan hartu behar du, ez? Prozedura judizial bat hasi baino lehen, eta hori izaten da gutxi gora bera, bai dibortziotan eta banaketetan.
1: Aurren zaintza induak eta mantenu pentsioak ere aipatu dituzu, eta ez da izango bakarrik gomendioa edo informazio juridikoa ematea, ez? Aipatu duzu askorentzat lehendabiziko harremana dela, abokatu batekin, hor nola baiteko babes edo goxotasun afektibua ere beharko dute, ez? Euren egoera kontatzen hasten dire momentuan.
0: Bai, zerbitzu honen ezaugarri bat izaten da hurbiltasuna, gertutasuna, empatia, eta baita bai emakumeak sentitzea eroso eta babestuta usteko guztiz bere historia kontatzeko lasai, ez? Eta baita bereziki ba genero ikuspuntua edo ikuspuntu feminista txertatzea egiten dugu nartatze horretan.
1: Emakumeen etxeek eta gizarte zerbitzuek bideratzen dituzte zuengana, zuek gero normalean ja epaibidea hartzen duzu edo zuek ere bideratzen dituzu esagun eta zein den egoera, bueno, aipatu duzu bitartekaritza, lehen esten duzuela zenbait kasutan, gero zein bide egiten dute kasu hauek?
0: Zerbitzu hau da berez detekzio zerbitzu bat eta aholkularitza zerbitzu bat, ez? Orduan guk azaltzen diogu gerora ze pausu eman beharko dituzte edo nahiko balute aurrera egin, ez? Baina ja bestelako lan juridikoak, prozesu judizial bat hasi eta hor ja abokatu bat bilatu behar dute, osea guk bakarrik azaltzen diogu bai, aholkularitza juridiko bat eskaintzen diegu. Batzutan aparteko lanak egiten ditugu, ba, agian igual idatzi bat behar dute edo bere gizarte langilearekin koordinatzea edo ez dakit, edo bere abokatuarekin hitz egitea koordinatzeko gauza zehatz baten inguruan, bueno, hori aparteko lanak egin ditzazkegu. Gainera batzutan ba, igual bere kasu zehatza nahiko konplexua da eta behar dugu aparteko ikerketa lanak egin. Orduan horretarako badakagu ordu poltsa bat, ba, ikerketa lanak egiteko, beti ere ez bada ikerketa oso luzea, eta baina gero ja pausuak emakumeak eman behar ditu, ez? Gu saiatzen gehar baita zerbitzu hauetan bermatzen bera izatea bere prozesuaren zentroa, eta berak hartzea erabakiak jakintasun batetik.
1: Hilero, hiru orduko eskaintza egiten duzue Beasainen, arratsaldez zabaltzen duzue bulegoa, hiru saio egiten dituzue, hiru txanda, ordu bete bakoitzarekin, nahikoa da, iriste altzarete, ez dakit, inguruko emakumeen zalantzak edo egoera kudeatzera, edo gehiago behar dugu?
0: Orokorrean gehiago behar da. Egia da hasieretan zerbitzua ezaguna izan arte, ba, kostatzen da pixkate betetzea itzorduak, ez? Batzutan, beste batzutan ez, adibidez Beasainen nahiko azkar bete dira eta errera ona izan dugu. Eta hori, eta hemen kasu hauetan,
1: bai.
0: Barkatu? Galdet esan berriz
1: ea eskaini duzuen ordu kopurua nahikoa den edo sumatu duzuen badagoela behar bat eta ordu gehiago eskainizkero beteko lirateke.
0: Eta beste batzutan bai denborarekin ikusten dugu betetzen dela azkar, itxaron zerrenda dagoela eta orduan beste egun bat jarri behar dugu eta luzatzen da zerbitzua agian beste egun bat, hori ja udaletxearen erabakia da. Eta batzutan itzordu batekin ja nahikoa da eta emakumea ja argitu diogu pixkat bere zalantza, baina beste batzutan beharrezkoa balitz itzordu gehiago egin, hartu dezake itzordua gerora, eta itxaron zerrenda ez badago, ba, ematen diogu itzordua problema gabe, eta larrialdiren bat egonez gero, eta zerbitzua beteta badago, ba, kasu horretan badakagu orduz kanpoko itzorduak egiteko aukera, ba, telefono, edo online, edo

0: espazio seguru bat ez badauka ba hori egiteko edo itzordua egiteko ba aurrez aurre.
1: Beraz, malgutasunez jokatzen duzu esantzu horretan.
0: Bai, bai.
1: Aurrez aurre esan duzu, eta hori ere importantea da, zerbitzu aurrez aurrekoa da. Hori garrantzia ematen diozu ezuek.
0: Bai, ematen diogu garrantzia bai, aurrez aurre izatera, ze beti beste hurbiltasun badago, eta bai, baina aldugu zerbitzua online eskaini, telefonoz, bai, ez dago problemarik zen batzutan emakumeagoa lanean dago, ez zinda hurbildu, ez zinda etxetik atera, oza, ikusi beharko genuk ez zindan bere egoera zehatza.
1: Proiektu honen azpian emakumei nolabaiteko babesa eta segurtasuna eta alduntzea eskaintzea dela, hori irakurri diogu udaleko ordezkari bati. Zuek nola ikusten duzu hau, norbere prozesuan dena delako prozesua izan da ere, aktiboago bihurtzeko balio dutela saio ikusten duzu Makarena?
0: Bai, bai, bai, horrelako zerbitzuak oso erramienta ona dira, ba hori, emakumeak alduntzeko eta boteretzeko eta bereziki azkenean gure eskubideen inguruko informazioa izatea, ba beste perspektiba bat irekitzen digu eta beste bideak daudela baita erakusten digute, ez? Eta orduan bai, erramienta oso ona da gerora pausoak emateko eta guk ikusten dugu orokorrean ba emakumeak pausoak ematen dituztela, ez? Bakoitzak bere prozesua behar du, bere denborak ditu, baina bai aktibatzen du, bai.
1: Eta bueltan zei asotzen duzu ezuek?
0: Nola?
1: Bueltan zei asotzen duzu,
0: Ah, bueno, niri pilo bat batetzen nau zerbitzu hau eskaintzea, osa asko gustatzen di, zait, eta bai, disfrutatzen dit asko.
1: Mm-hmm. Bai. Aste azkenetan, hiru ordu, zaritu zarete, urtarri iletik, jarraitzeko asmorik badaukazue, datorren ikasturtean, edo?
0: Ba, prinsipioz, gukestu dugu baietz, jarraituko dugula, eta ikusiko dugu egun bat, bi, bueno, ba, ikusiko dugu nola doan zerbitzua.
1: Ba, Makarena Mojika Irule abokatu kooperatibako kidea, Beasaina aipatu dugu aste azkenetan egiten duzuelako Beasaina, baina erregeegotan ere ematen duzu zerbitzua, usta?
0: Bai, berez ba gaude beste herri batzuetan, Hernani, Astigarraga, Usurbil, Oiartzun, Azpeiti, Orio, Zumaia, Oñati eta Ondarroa, eta bueno, guk bulegoa Hernanin daukagu, Hernanin gaude.
1: Ba, Makarena Mujika, Irule abokatu kooperatibako kidea, eskerrik asko zure denboragatik eta bejon deizuela.
0: Mi esker.

0: bat.
1: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
2: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
1: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Oderwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: Euskadi Irratia.

0: Nahikoa da. Tal, eria zinbestekoak dira, etxea moldatu nahi dugunean, jatetxe bat berritu nahi denean, edota herrilanen bitartez auzo bat bizidi berritu nahi dugunean, ez dago besterik?
1: Eta Martina Semengo alde zaharrean horretan aritu dira, zarata undia sofrituz, sofrikari hori izan dute, baina emaitza ona ere bai, eta injustu ere, ba, horri behiratuko dugu noski, faktorian.
0: Gurekin da Martina Semengo alkatea iratxela zaka, xogunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Esan digute aldezarreko bizilagunek bakea sekulako hartu dutela, ja lanak bukatu dituzuenean.
2: Bai, bai, benetan be ulertzen dugu, zeiru zer dan bake hori, eta, bueno, ba posten gara danok ez da, bai eurek eta baita geube.
0: Bakea, obren amaiera ospatzerainoko bakea, iratxe?
2: Bai ba. Bueno, argi uki gendun, ba, obrek eragin da bene zarata eta kalte eta zera guzti horrek baselan edo alan ospatu beharra geunkela, eta guke hemen Montxorra deitzen dotzagu. Horreri, hori izeten da tradizioan, ba, teilatu eta ipintzen zanean, ba, olako ospakizun bat egiteko hau, itxura egonda, beti, eta horreri Montxorra deitzen jako, eta gaur egun, ba, Montxorra esaten dotzagu, ba, inaugura zinuei, eta ez da. Ordune esan da, esan ibile ginen, ba, maitxutakoan Montxorra ingo gendule, eta, bueno, ba, alaxe ingen duen aurreko ostegunean.
0: Alaxe ingen duzue, Montxorra ingen duzue, beraz, aldezarreko lanagia bukatuta, ze birgaitze lan egin dituzue, iratxe, eh?
2: Bueno, birgaitze integrala izen da, batez be zerbitzu eta guztiak hornidura zerbitzu guztien kanalizazioak barriztu dira. Eta, bueno, ba, zelan kaleak eta altzatu behar ziren, ba, bueno, ja bide batez ere, ba, eginda kaleen barrikuntza bat eta irisgarritasuna, eta, bueno, ba, bestelako hobekuntzak be egin dira.
0: Markina Semengo alkatearekin ari gara, Iratxe Lasarekin ari gara, Igantziko alkateare agurtu nahi dugu, Juan Karrunanuak, asegunon.
3: Egunon.
0: Zuenean ere Montxorrek ez duzu egin, baina Montxorra egiteko moduan zareteia Labilla jatetxe historikoa berri zabalduta, eh?
3: Bai, hori da. Ja, gogokin jazitzeko eta ea, pues, bueno, emaitzak eta emaiten dituen, ze ilusio handia jarri dugu, eh?
1: Ilusio jarri duzue eta jarri duzuena udaletxe bezala zera da, eraikina, elizatea eraikina, historikoa gainera 400 urtetik gora ditu, eta bere horretan bisitak merezi du, baina horretaz gainera bertan otordu egiteko aukera izango duzue aurrerantzean, bai bertako kigantzitarrok eta baita bisitan joaten diren pertsona askok ere, eta hori behartzuen herriak, azkeneko oso gerezpanago 6 urtean ateak itxita eduki ondoren.
3: Bai, hori da. Iritzen momentuan nolapait beharra, berritzeko beharra zuela egoitzak, eta udalak hartu zuen erabaki hori. Dena den, pandemia zela, eta gauzak eta enbertze oztopoak bidean arrautu ditugu, eta luzatu da nahi baino gehiago, aietu da eguna, eta intentzio horrekin zabaltzen dugu berriz ateak, ez berriz garai bateko arrakastatua ea lortzen duen berriz berreskuratzea.
1: Gainera hor publikoak joera ezberdinak izaten ditu eta orotariko aukerak eskainiko ditu Labillak jatetxeak, ze jatetxe zerbitzu izango du, pixka bat jasoa.

0: ere bai, nahi izan zkero merkexe hau ere bai, plater kombinatuak eta bestelako, ostatu, taberna, jatetxe, denetarik.
1: Bai, bai hori da, pixka bat bilatu da hori ez, anitza izatea, giro desberdinako lekuak baditu, badu lorategi bat, badu kata...

0: Erlojuan kontrako karrera urte bete izenda, hau esala egingarria beza oskuen, bai teknikuk eta bueno, oztopoak oztopo, azkenean urte betera heldu gara.
1: Urte bete demora asko da, bizilagunentzat eta baita jatetxe eta bestelako entzatere, denentzatere, jatetxak aipatu ditugu da, aipatu dugu, zerako igantziko kasuan, Markina Semengo Aldezarreko taberna eta jatetxetako jadek sufrituko zuten, obraldia ez da egite, bitarte horretan, demora horretan, urte bete horretan, eateak irekita izan dituzten?
0: Bai, irekita izan dituzte, pazientzia handiarekin gainera aritu dira, batzuk esate baterako neurriak ere hartu zituzten bezeroak erakartzeko eta aldezaharreko obrek eragiten zituzten eragozpen hoiei ere frente egiteko. Geuk ere obrak apur baia aurreratuta zeudela, bueno, merkataritza bono bat ere martxan jartza ere erabaki genuen, bos, apur bat erritxarrak eta ere animatzeko, aldezaharreko batez ere aldezarreko merkatarien artean eta gastua egin zezaten, eta bueno, baina eurek asko sufri dute, baina egia eta aitortu behar dut, zelako pazientzia eta bueno, jarrera onarekin, ba eurek sinisten zutelako, ba bueno, obraren ostean zetorrena ba hobea izango zala, ez da, eta eurentzako onuragarri izango zala, eta bueno, ba sufridu dute, baina bueno, hortxe egon dira.
2: Hortxe egon dira, eta horren kalea dotore dute, berriz ere bezeroak, bueno, ez dute erretan etenik egin, baina txukun hartzeko. Juanka, arzuenean, eraikina historikoa da, elizatea, baditu 400 urte, oso estimatua arkitektonikoki, eta gainera, Espainiar Estatuko Arkitektura Sari Nazionala lortzeko zerrendan sartua dela ikusi dugu, Juankar?
3: Bueno, ya bertan berak ditu da aukerari, ze ya azkeneko zera kribadoa edo
2: estu pasatu,
3: baina, bueno, horre nola paite kontutan hartu izatea, guretzat, importante izan du, ez, garrantzitsua, ze, bueno, zerbait erran nahi du, ez, zerbait ongi egin dela, eta bueno, behintzat Nafarro mailan nahiko estimatu izan dela arkitektoen artean, ez.
1: Ezagutzen ez duen erantzat, Juankar, ze ezagurri ditu ba, eraikin horrek, ikusi dugu argazkitan eta bar, baina ze azpimarratuko zenuke?
3: Bueno, ni ez naiz tekniko bat arlo horretan, eta, bueno, epatzen duzun bezala, egoitza bera da ikusgarria, da erakargarria, eta kanpotikan ez da aldatu dena, ez handu da hobetzeko, bain barrutikan izan direla aldaketa nagusiak, eta era bat aldatu da barrentik batez ere antolakuntza, ez egoitzaren antolakuntza. Baina kanpotikan derritu egin da eta dago garai batin bezala, ez? Bere harriakin eta bere irudi bereixi horrekin, ez?
1: Galdera bat egin behar dizut, Maider, berbada intimo zaljoko duzu, baina izan altzara irriserri landen?
2: Ez zara
1: igantzi aldera.
2: Igantzin bai, igantzin izan da nago, baina irriserri landen ez.
1: Ba, pentsatzen du, Juankar, bertara joaten direnek ere, ba, alternatiba nahi izango dutela, edo nahi izaten dutela, eta jentzat dierde mide polita izaliteke otordurako, zuek iriki berria duzen, edo gaur arratsaldean ofizialki irikiko duzuen labila jatetxea, ez da?
3: Bai, zalantzarik gabe, Irisarri Parkeko zuzendaritzarekin hau aipatu da behin baino gehiago, ez? Hango jendea, joaten den jende guztia, pues eskatzen dula baitere inguruko pues referentzia batzuk, ez? Eta irantzin bertan izan da, pues noski referentzia hori orain berreskuratzen baldin badugu, pues noski ongi etorri izan dela beraien zatera, ez?
2: Zuek ere gaur arratsaldean egingo duzue, inaugurazio ekitaldia, Juankar, iratxe zuk esan duzu Montxorra edo intzen utela, eta ere inotza jarri zen duten horma batean, ba, baserrien telatuak konpontzan zirenean egiten zen moduan, eta ez da oso ikual ere, ez? Herrilanen amaiera hola herritarrekin ospatzea.
1: Ez da oiko eta polita da, azken batean horren zuduen maiu otxo hori amaitzen denean ospatzea, eta ez bakarrikan herritarrekin iratxe bezik eta gustuko izan dute irakurtzea, langileak ere, hau da lanean egon diren enpresak eta enpresatako langileak ere egomidatu zen dituztela ospakizun horretara?
0: Bai. Guretzako ospakizuna izan zen bai, lehen esan duzu moduan, bakea, eta maiera hori ospatzeko baina eskertza ekitaldi bat ere izan nahi zuen. Lanak ez dira izan bat ere

0: Ezak, entzungo zenuten, prentzan eta sarri agertu zelako, gure hain ezaguna den Markinako harria, harri beltza. Nei. Ba, bueno, bertan geneukalako, bertan, kaleetan, eta horrek asko zaildu ditu lanak, ez da, ba, eskabazio lanak eta oso zailak izan dira, gero erbiaroko eremua izan da ere, arkeologoak ere eukiditugu tartean, eta bueno, ba, izan da, prozesu nahiko oztopoz betetakoa, ez da, eta geldiunez eta betetakoa, eta horiei langile, ez da, hainbat profesionale parte hartu dute bertan, gehiena gainera ingurukoak, oza, zorionez, ba, bueno, lizitazioan ere, ba, inguruko enpresek eskuratu zuten, eta erakutsi duten implikazioa, jarrera, lanerako gogoa, inkluso herritarrekiko jarrera erabateko adeitzu eixen da, une oro laguntzen, esan nahi dut adibide moduan, ez? Bertako langileek erosketak eta andra nagusiei eta ba eraman eta egiten zizkieten portalera, ez? Ba, zailtasunak eta hor pasoak eta ekiditeko eta arriskuak ekiditeko. Orduan horraino heldu gara, ez? Oso tratu ona izan dute herritarrekin eta hori ere eskertu nahi genuen.
1: Labilaren inaugurazioan ere hor jakina beti izaten dira, izaten zarete Juan Carr autoritateak eta neurri horretan tokatuko zaizu egote arratsaldean, baina udalak aldi berean herritarrei zabaldu nahi izan die deialdia eta legia beren senti dezatela jatetxe zahar berritua eta ager daitezela gaur arratsaldeko oso gorazanago 7etan, ezta?
2: Bai, hola da, baina bueno, gaurkoa nesta egoitza publikoa izan jarduera pribatua pribatua da, beraz beraiek egin dute deialdia, beraiek prestatu dute ekitaldi guztia eta guk agertuko gara, bueno, udala bezala, baina baita herritarrak bezala, ez, edozein herritar bezala. Noski, azkenean, nahiz eta jardura pribatua izan, hori

0: Ingo dute. Igual egingo dute antzeko zerbait. Kopiatuko dizuete ideia, Iratxe.
1: Eskola berria sortuko dut.
0: Iratxe Lasa, Martina Xemengo alkatea eta Juan Carruna Nui Gantziko alkatea. Eskerrik asko, bioi.
2: Zuei.
3: Eskerrik asko, zuei.
1: Zoriona, gonda izan.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Eusko Legebiltzarrak Euskal Enplegu Publikoa aldatzeko proposamena eztabaidatuko du bihar, Euskararen eskakizun arautzen duen administrazioan lan egin ahal izateko baldintzak zehaztuz. EAJak eramango duen proposamena eztabaidatuko dute, EH Bilduren abstentzioaren arabera egingo du aurrera tramitazioan jeltzaleen proposamenak, eta Euskadi Irratiak jakin duenez, oraindik ere negoziatzen ari dira bi alderdiak eta ez dira ados jarri. Michel Lakuntza, Ela Sindikatuaren idazkari nagusia gonbidatu izan dugu Euskadi Irratian, eta Euskal Herria Bilduk landu duen proposamena Euskararen bermearen aldetik hobea dela esan du. Alderdi jeltzaleenak oraindik aldaketak behar ditu Lakuntzaren esanetan, administrazioan Euskaraz ardatzeko eta Euskaraz lan egiteko eskubideak ziurtatzeko.
2: Gure ustez, Euskara gaztelarekin parekatu behar da. Eta bi hizkuntza ofizial baldin badaude, biek estatus juridiko berdina izan beharko lukete. Hori da gure posizioa. Eta orduan planteatzen duguna, hori da, lege aldatu behar da, bi eskakizun horiek, era berdinean eskatzeko eta administrazioan hori normalizatzeko. Eta hori ez da, EAJaren planteamenduak jasotzen duena.
1: Osakidetzak txertoekin izan dituen arazoak bideratu nahirik eta segurtasuna bermatzeko e-txertoa izeneko eskaneatze sistema berria ezarriko du irailean Euskadiko txertaketa puntu guztietan. Txertoaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurriko duten gailuak jarriko ditu osasun profesionalen esku. Txertoa egoera honean badago alerta abisu berdea jasoko du profesionalak eta iraungita badago aldiz gorria. Egiaztapena eginda, txertoa jarri eta datuak pazientearen txertaketa kartilan eta historia klinikoan erregistratuta geratuko dira. Horrela, akatsak saihestu eta segurtasuna bermatuko dela nabarmendu du Xabier Ibarzabal, Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
3: Engoketen dugu nada QR-a irakurri eta QR-etik ataraten dugu txertoaren izena, kadusidadea eta lotea. Eta hori gero gure sistemara bialtzen dugu. Segurtasuna bermatu iten dugu.
1: Nafarroako ingurumen sailak amoarreina arrantza debekatu du Nafarroa erdi eta iparraldeko zazpi ibaietan. Ekainaren 30 arte ezingo da arrantza egin, Baztan Bidasoa, Hori Aurumea, Arakil Larraun, Irati Erro, Ega Urederra, Arga Ultzama eta Aragoiko Arroetan. Ura berotzeaz gain, emaria gutxitu eginda aspaldian ezpaitu euririk egin eta egoera honek amoarreinak estres hidrikora eta hiltzeko arriskuan egotera eramaten ditu. Nafarroa iparraldean honek esan nahi du, amaitu dela amoarrainaren arrantza garaia, eremu mistoan oraindik ere indarrean egongo da irailaren 30 arte, ekainaren 30 ondoren. Omango gobernuak jakinarazi du Ormuzko itsasartetik ibiltzeko itsas korridore bat zabaldu duela aldi baterako itsasuntzi guztiek erabil dezaten eta zergarik ordaindu gabe. Hori bai, zehaztu du bertatik igaro nahi duten itsasontziek nazioarteko itsas erakundearekin koordinatuta egin beharko dutela bidaia. Omango gobernuak adierazi du iragarpen hau egin duela nazioarteko zuzenbidearen, itsasoko zuzenbidearen eta garraio askearen alde duen konpromisoaren izenean. Nazioarteko itsasea erakundeak duela ordu batzuk jakinarazi du Ormuzen harrapatuta dauden 11.000 marinel ateratzen hasi dela alde guztien bermea jaso eta gero. Katargo lehen ministroak berriz iragarri du aste batzuk barru hasiko dela berriro gas likuatua ekoizten, munduko bigarren esportatzailea

0: Hori norra zizan, egiten.
1: Eizarri lan den ekait, hola, tiruli non butatzen hasi zen!
2: Eta hola, kizte gertan puntatik entzutez.
1: Nein itzen arborismo iten da entzun, nein onta.
2: Akia da?
3: Denbu, tiruli non butatzen nahi zanean denbu zizik zeben nahi zantzula.
1: Musika entzutea bera. Ai ez, nahi hot itzein, etxe gustatzen.
2: Ja, jolaz gara jau.
0: Zer musika da?
1: Ja, jolaz gara jau.
2: Ba, ja jolaz gara jau bukau da.
1: Gure musikako irakasliak asmatutako abesti bat, buf, kiston txarra da.
3: Bai, gaina irakasle hori ez da, bate gustatzen.
1: Oi, ez. Da gaur, konkea gurtzean era nahi eta musika galdu egu.
2: Ja.
0: Ez ez gustatzen musika irakasgaia,
1: kaka da. Kaka ez da, baino irakasli
2: aldo zorrotza
1: da, tardun, pues.
2: Aspertu iten geha.
3: Nire arre bat txentxunio itzaiot.
1: Gadi, jasko ez goiago da, ola, flauta.
2: Nire gut.
0: Txirula jotzen duzu klasean.
1: Zertako.
0: Txirula?
1: Ah, ez que estreskoleta, oza, estreskolar bat bezala,
2: flauta.
1: Musika jotzen geha eta biok flauta jotzen.
0: Ah, bai, zertako txirula?
1: Bai.
0: Ah, eta? Beraz, musika eskolako musika gustan zaize, baina ikastetxeko ez.
1: Ez.
3: Txinatarrek irabiltzen
1: bat. Bueno, ez que, nahi berez, oza, musika eskolako musika etxe gustatzen. Gustatzen zait flauta. Baina, besti...
0: Instrumentua, bera.
1: Oida. Abez batzata, musika mintzaira, oza, solfeo, derrigorrezkok dia instrumentoi nahi bat.
2: Ja.
1: Eta gaur, kontzertuak hau.
0: Ai, ba.
2: Abez batzana.
1: Bai.
3: Ne flauta esan da, ulertzetena da... Flauta benetazkoa dala.
2: Jatekoa.
0: Okindegia manatzen dutena.
1: Eta ostiralez bakau flautako kontzertua berri.
0: Eta inarri bai, zuek jotzen dut instrumenturik?
1: Ez. Ez da gizu? Nire lauak eta laurden urrengurteak ordutegia Nuria ezagutzeko?
2: Oi ostegunen.
3: Nire arre bat instrumentu bat mental du.
2: Egitaz.
3: Gaudeso fantzalez guztien da mantakin da bakian.
0: Inazok instrumentu bat joko bazen, oza instrumentu guztu tegulitza izo behin jotzea?
3: Boboa.
2: Oi herri jenurria da.
0: Alik eta zarata handiena geratzeko.
1: Bai.
0: Eta zori bai? Instrumentu jo, zea gustatuko nintzen zuke. Ladeix, komentatu jozu, instrumentu bat.
3: Soy presidente.
2: Gitarra elektrikoa.
1: Bai.
0: Ai, talde bat osatuko zenukete laguok.
1: Bai, ez dakit, porque bi flauta jotze
0: deu. Bueno, bi flauta.
1: Bai.
0: Irula.
1: Bai.
0: Bi hau txetera jo dezakezu, eh?
1: Ki,
2: ja.
0: Eta norka bestuko luke?
1: Nik ez.
0: Arizarete elkarri... Marka bestuko luken, nori gustan zaila bestean, nori ez? Abeso batzen abestuen duzu, eh? Ladixetan.
2: Derrigorra dalako.
1: Bai, ez derrigorra dalako.
2: Auke batzutan jolasten euten geha.
1: Ja, bai.
0: Baina ongi abestuen duzu abes batzen aritzen zaretenok?
1: Bueno, bai, bai.
2: Batzuk ez.
1: Naiko ondo. Ladistanik ondo.
2: Batzuk ez.
1: Baina batzuk ez donpia aliatzea.
0: Zerrekin, letrekin edo...
1: Bai, eta okerri nada, gaur, imardu kanona... Eta batzuk ez temo guztin liatu itzea.
0: Zer bat kanona?
2: Banana. Osa talde bat asitzea kantatzen, gero beste bat txartzea, asieran, eta gero beste
1: bat. Aidea gauza bat abesten da, beste batzuk beste bat.
2: Atzetik.
0: Oh.
1: Orduan.
0: Eta, zaila da.
2: Bueno. Segun ze kantakin.
0: Inarzu bazenekin zertzen kanona?
2: Ez.
0: Eta zuei kanonarekin arazorik ez?
2: Ez.
1: Bueno, batzultan naztuten ez, baina ez.
0: Zuek zuze arazorik. Iba, izuri zer gustatzen zaizu egitez, esan dibuzu musika instrumenturik ez duzula joatzen, musika eskolara etzalera joatzen?
4: Zagitoz argi geratute zaigun, kanona zer den. Ibaik musikarekiko zaletasunik ez du, beraz eskolatik kanpora ze egingote duen galdetu dio, gure Oierrek, Usurbilen izango da, sorkuntza talerren bat, joango da gian, bueno, asteroko eskulanak egitera, Usurbilgo skate parkean egual, emango dituzte ikastaroak, eta patinete hartuta joango da bertara, dantza eskolan, ari egian hartuko du, eskolaren bat, Euskal Dantzak egingo ditu, eta gimnasia erremikoaz,

0: Euskadi Irratian Faktoria.
1: Muganen diskoa, bizitza ozen denean, 8:00.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bularreko mina? Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Euskadi Irratia,

0: oianez, arazola, kaixegunon.
1: Kaixegunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo, hemen ondo gaude, ez da?
1: Hemen oso ondo, primeran, kriston aldea da.
0: Bai, gaur esan desanari gara, baina ez dago beste konturik eta... Ja.
1: Ez gaur eta azte guztiko kontua.
0: Ganera, beti komidatuei ure eskaintzen dizuegu eta Jon Esposito kaixo zuri ere, eh?
1: Kaixo.
0: Eta biok esan duzue, ez ez ura badakargu. Gaurre ura poltsan eraman beharra dago.
1: Bai, beharra.
0: Bai, bai, bai. Jon, euskal musika maite duzu? Ui, Jon ez barkatu, oiane.
1: Bai, asko. Bai, euskal musika entzuten dira jengoanik.
0: Zer bai, entzuten duzu adibidez?
1: Boi, momentu enten, dira labak bai ditutelako, bueno, okay. Zetak da... Estrella, esan daiteke, ez izarra, baina izar hori bai. Izarrokin gaude, eta gero, bueno, ja, guri guztia ez dugu asko, basua, lier, eta, bueno, ba, oso mitikoa diana, ba, berri txarrak, gorka horbizu, oen peire manx, hor, ebai badau, berri dolkartu dia, eta kontzertu dut egunago dituzte, eta hor txe, pixkan, eta tik, Mikel Aguazalea, berrea, eske luze jun daiteke.
0: Bueno, ba, gorde, gorde, gero zurekin hitzeideko tarte hartu nahi dugulako, dana ez kontatu orain, yes. Derrepente, baina egia da, uda bada, gauza berriak ikasteko garai bat, horretarako probestuko du bate baino gehiago, hizkuntzak, jakintza esparru berriak, EHUren uda ikastaroak edo udako euskal unibertsitatearenak, eta faktorian ere gauza berriei buruz ikasiko dugu udan, ikasiko dugu, Mikel Rotaetxe, pasa, hemen tableta ustera dator, udan zeri buruz ikasiko dugu, albiste faktorian ez, udako faktorian.
2: Arrapatu nauzu, begira, Nafarroako erresumako kontue zitzen godu gu, argazkilaritza zitzen godu ere bai, Afrikako literaturi buruzko tarte bereziare egingo dugu, osasun bakarra zer den, eta ze dimensio hartzen duen, eta denez du kontatuko, maidez.
0: Denez kontatu, gainera, baina entxufatu tableta, beste labateria ere gabeeratzen da.
3: Arrazoi.
0: Hau da zuzeneko irratia,
2: Eta joan naiteke?
0: Bai, alde.
2: Aio.
0: Bueno, kontua da, uda gara iona dela, gauzak ikasteko, eta esparru berrietan murgiltzeko, eta kanterri, euskal kantagintzaren inguruko egitasmoak ere bosgarren ikastaro antolatu du datorren asterako, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat, alaxe jarri diote izena, eta euskal kantagintzaren historia beste ikuspegi batetik berri datzi beharra zausun hartuko da bertan, ustailaren bian eta iruan oihartzunen. Jone, hortara zatoz.
1: Bai.
0: Hortara zatoz, bueno, gure musikagintzaren genealogia berria zitzeiteko gomidatu zaituzten zuzen ere, iaz jakin aldizkarian, zaintzen ezten kutisean kerrema ematea izeneko artikula sinatu baitzen nuen, Oli Artolarekin batera, eta musikagintzaren erradiografia feminista bat egin. Iaz abiatu

0: Zako lan horretan gehiago sakontzen jarraitu alduzu, eh? Hilabete hauetan edo hortxe geratu zen?
1: Ez, hortxe gelditu zen. Master amaierako lan bat izan zen eta pena, baina hortan gelditu da.
0: Baina Euskal Kulturaren eragiletza masterreko amaierako lan hori izan alda, orain kantarirako abia puntua ere, ere? Bai. Edo zer da kasu honetan Gotzon Barendaren eskatutakoa?
1: Bueno, a ver, gauza batik bestia ekarri du, azkenian lan horren ondorioz ingenulako jakinen artikulua. Eta horren arira, bain da pixkat ezagun haua edo, hartu du pixkat espazio bat dun baiten, gure ekarpentxo horrek.
0: Mm-hmm. Artikuloaren hasieran zuek zehaztu zenuten euskal musikagintzaren industria heteropatriarkala zela, matxista zela, hiperkapitalista eta normatiboa. Horregatik abiatuko alduzu, zure hitzaldia ertzei begira?
1: Ba, bai, gehien bat, bai, a ber, azkenian, bueno, hori, guk, nik bai azpimarraukoeten gauza bada, guk ez teula ezerre berria kontatuko, baino, igual bai, hainbeste ahotz euki ez duen emakume musikarian errealitatea maiganean jarriko deula, eta hori ertz bat bada, gaur egun, igual, hori ertz bat dala esatia motz gelditze geha, ez da? Baina, bai, abia puntua hori eta asko zesakon hori zaiabuko geha iristen, baina bai.
0: Bai, ze, bueno, gaur itzaldiaren amua jartzeko gonbidatu zaitugu, baina ez dakit, ertzetatik euskal musikagintzaren hausnarketa feminista bat goiburua duen itzaldi honetan, zet datu jarreko dituzu mai gainean? Zentzu dira datuak?
1: Ba, datuak, emakumean parte hartzean inguruko datuak izango ja, bueno, maiganean jarriko ditutenak beste gauza batzun artean, ez? Datu zenbakiz aigeanean, bueno, guk aztertu genitun datuak,

0: Gure beak eta ingen unian zenbaki horiek aztertzen, kontura ginean kupoan inguruko zenbaketak eta itean ean ez diala zuzenak. Orduan guk azpi, nola deituko nioke, beste erabatea klasifikatu den itun kategoriak, ez izateko emakume bat daon talde bat, ez kontatzeko emakume talde bat ezela, eta hori inda oain arte, orduan, klaro, gure zenbaketa berri hau ingen unian, ba, oindik eta zenbaki gordina hoakin topau genian. Errealitatea berez, ez da hainbeste kontatzei guen hori.
1: Adibidez, programatzen diren kontzertuen 100% talde mistoena izan oida, 7,2% izaten dute front womana, edo abeslari emakumezkoa, eta erabat emakumez osatutako taldeak 11% dira.
0: Uh-huh. Bai, hori da, hori da. Eta bueno, eta gero horren gozian, bueno, gure zailkapen horren barruan, egin deun bereizketa izan da, emakumezko baten proiektua, emakumezko osatutako taldiak, talde mistoak, gizon baten proiektu eta gizonezko osatutako taldiak. Eta bueno, ba, gure ustez zenbaketa modu horrekin zintzoak izango ginake errealitateai dagokionez.
1: Egia esan datu asko biltzen ziren artikulu horretan, eta datu eta artikulu horrek bazuen bigarren parte bat ere, zuk esan duzuna, ba, ja, sei musikarirekin hitz egin eta euren testigantzak eta euren bizipenak biltzekoa. Ze nabarmenduko duzu bildutako horretatik guztitik datorren astean, kanterrin?
0: Ba, bueno, nik nabarmendu nahi detena da behaien ahotsa dela maiganean egongoana, eta guk gehala errealitate horri beste plaza bat ematiaz arduratuko geana. Bueno, kasu hontan ni, baino olire bai, oli gabe hau ez litzakelako posible izango, baino, ba, gauza asko ateako ditut maigaina, gustauko zitzaiten gaina, eta mendikan norbait aibaldima zaiten zuten, etorrikoana itzaldira, bueno, parte hartzia eta iritziak entzutia, ba, kupuan inguruan, erreferentian inguruan, bueno, emakume musikariak erabiltzen dituzten instrumentuak, edo ez, estetika, musikaren industria, ointxe bertan hori ere, kriston meloia aidala

0: Tangoa egokia, baina bain ikustet gakoa dela errigintza eta espazio alternatibo edo autogestionatu tandabilen jendia aukera ematia, bueno, ba, pixkat hausnartzeko, antolatzeko moduak zein dian, eta, bueno, horrekin batean, nire proposamena da, beste gabe irizpide batzuk edo ibilbide horri batzuk zehaztia nola indizak egun espazioiek bizigarrio, jasangarrio, seguruo, laburtuta nola zaindu espazio horiek antolakuntzako produkziotik lanean aidan norbaitentzako, ba nolain, bueno, pues hori, begirada feminista batetik nola zaindu kontzertu baten antolakuntza.
1: Eta ez zara noski kupoa zari.
0: Ez, kupoa, bueno, kupoa existitzea, ba bizigialako, bueno, leno aipau dezun bezala eta osondo definitu dezun bezala ez gizarte matxista batian, hiperkapitalista batian, eta abar luze batian, eta berdeu berme bat, emakumean presentzia, egongo ala. Baina, aldi berian hori, oso tristia da ez, behar izatia zenbaki batzuk betetzia, ba bueno, holtzak berdin zaleagoak izateko, eta oso kako txartian, oso kako txartian, zestia. Garbi dago, zenbakiak erakutsi diguek, kupo horrek ere, edo kota horrek ere, ez dula bermatzen ezer. Perdón, bueno.
1: Aurretik ere entzun izan dizugu, Jone, zuetzarela profesionala, soziologoa zara, baina emakumeen musika estena dezente landu duzu, eta bazaude, nolabait, honi buruz hitz egiteko autorizatuta. Aldaketan horren esku dago, edo zer agileri ere egin izan nioke batez ere?
0: Bueno, ni erregintzatik nator, beti izan naiz nire herrian eragile bat, musikan bueltan ibili dana, gehiago edo gutxillo, eta beti saltza eta begirada berdinetatik, ez? Emakumean presentzia holtzan bermatu nahian, landu nahian, eta eman nahian leku hori. Eta ustet, eragileok padakaula ba, zeregin handi bat guztiontan. Ze instituzioak beti atzetikan datoz, beti...

0: negatiboak, kritikak, eta hori gertatu zen Lujoreseri ondorekin ere.
1: Nolako izango da zure aurkezpena, ze azken hilabeteetan bateko sariak eta filmak eta liburuak direla eta dezente hitz egin da, Lourdes Iriondori buruz. Orain arte kontatu ezten zer nabarmenduko duzuzuk?
0: Orain arte kontaktu ez den zer ez dakitze azki, ala ere bai agerikoa da azken bi urte hauetan ezanen nuke hainbat ekoizpen atera direla, izan da baita ere joanen abenduan bere eriotzaren hogei garen urte ugena, eta gian ba efemeridade horietatik abiatuta gertatzen ari dira gauzak, ala ere uste dut hainbeste urtez gutxiegi aipatu izanak ba ez diola gehiegi ikeriarik eragiten Lourdes Iriondoren edo beste batzuen inguruko kontaketari, eta orduan behilik zer ez dakit, nik aztertu dudana ene aizparekin badira John Martin Etxebesteren testuan edo Ingeben Joroz eta Idoia Ibainezen dokumentalen agertzen direnak ere funtsean, ikuspegi desberdinetatik, buk hainitz landu dugu ba, kulturaren behitzi ikuspegitik, testuan ez ezik, ba, Lourdes Iriondoren lan batek, edo Lourdes Iriondok egindako lanak, oi hartzun handia duelako, gokuste, ba, pastoralak betetzen duen jolari begira adibidez Zuberoan.
1: Intza izparekin batera idatzi duzu Iriondori buruzko pastorala, noiz estrenatuko duzu, Leire?
0: Uztailaren 19an estrenatuko da, igandea da, jatsaldeko iruak tejeritan, eta gero bete bitaldi zemanen dugu, uztailaren 24an, ostiral gauez, eta uztailaren 26an, igande goizez.
1: Aha, eta errepikak, zer moduz doaz?
0: Errepikak ongi doaz, aitzina, orain demora gutxi falta da, beraz azken detaileak trinkatzen, baina ja beranduegi da gauza behiak plantatzeko.
1: Kanterrin bieguneko egitaraua ondu duzu eta zuekin batera Leire eta Jone Iratxe Arretolazak aizpatasunetik Euskal Kantagintzaren genealogia feministak itzalia emango du, Iraia Kanbrak ere parte hartuko du, leku baten bila emakumeak euskal musika eszenan goiburupean, Udane Barinaga Rementeriak aktivismo feminista Euskal Herriko kontrakultura lean aurkeztuko dugu, eta kantu saio ere izango da amaieran Maider Bedaxagar, Maialen Alfaro eta Naia Roblesekin. Jone, baldak izuz jende mota urbilduko den jardunaldietara?
2: Ba ez dakit, misterio bat da, kusiko deu.
1: Aditu edo aritua izango den, edo auskalo?
2: Gualdanetik pixkat.
1: Zure kasuan sortu nahi zenuke konversazio bat, bertaratzen direnekin?
2: Noski, bai. Gonbidapen hori hasieratik luzauko deu, asmoa behintzat hori da. Jendiak ze pentsatzen unen zutiare garrantzitsua da.
1: Eta esan duzu, eurek pentsatzen dutena jakin eta gero zuk, bueno, zeuen lanean, lanerako elkarrezketa dutako sei emakumezko hien bizipenak ere eurekin partekatzea, ez?
2: Hori da, bai.
1: Musikari jendeare hurbilduko dela pentsatzen dugu. Egia da azken urteotan sortu direla bezalako gune seguru zenbait ere, bat alde ez mistoentzako espazioak, bai izan musika errebolta feminista, edo harrika da, edo plazeratu bezalakoak. Ze ematen dio honek musikarita sortzaile emakumezkoari jone?
2: Espazio seguru baten berme bat, Mateo. Beste hainbat gauzen artean, Baina bai, hor sortzen ambientia, baloriak, moitzean baloriak dana, ez dakit, berezia da.
1: Eta elkartzeko gune bat, horre 2020an egin zen ez, Gernikan, Euskal Herriko Emakume Musikarien topaketa, zaketantzeko beste egitasmorik baute den, baute dakizun?
2: Bueno, Mateunez bakoitzak beriakin nahiko lan, eta baino ondo legoke, mendikan musikari, emakume musikari eta ertzetako da nahi, gonbidapena, holako zerbait iteko, zoragarria izango zan da. Errepikatzeko.
1: Ba, oraindik izan emateko aukera izan bada, Kanterri euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat jardunaldia datorren asteko ostegun eta ostiralean egingo da Oiartzunen. Jon Esposito eta Leire Casamayu, eskerrik asko bioi eta ondo joan dadila.
2: Eskerrik asko.
3: Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.

0: Bizkaierara hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
2: Iritsi da egiaren ordua.
1: Bizitzak zu ezin duen uler.
3: I need somebody to heal, somebody to know.
2: Emozio guztien leherketa.
1: Natore gaitza.
2: Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
2: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Azkuna zentroa Londika Bilbaok.

0: Oian, oian ez arazola orain bai, eh? Orain tarte hartu behar dugu zurekin lasai eta patxada zaritzeko.
1: Zondo.
0: Lehen musika zer ronda eskatu dizugu, eta hortxe, kereten egin dugu, Jonerekin hitz egin berrian nuelako. Baina gustura gontzara, ez? Jonek esan ditu, Jonek
2: erantzuten. Oso interesgarria, ez da gutzen horren ingurukoa, da oso interesgarria erizu zait. Eta ez dakizaratik, egia da, neri beti, bai, gizonezko nahotxak bai, baina beti emakumezko nahotxak guztu esan zetzki, eta beti taldeek emakume nahotxak dago, nire emakumeen presentzia dan taldeak ezagetakatik.
0: Bueno, zuk izaro eta zua ipatu dituzu adibidez.
2: Bai, bai. Zua, bai. Belere bai, dolie.
0: Alier esan duzu baitare, bai.
2: Bai, oiek, bueno, eta gero bat euskalduna ez dana, esateare ez dakit, Monika Naranjo.
0: Ah, bai?
2: Da...
0: Hortxe bertan, kantuen zerrendan, Monika
2: Naranjo. Bai, a ber, ez dan abeslari bat, hola, jarritzen etena, eta jarritzen etena, baina bere abestia entzun, eta da, hola.
0: Ze abesti, ze abesti.
2: Sobre bire, edo desatame.
0: Abai, eh?
2: Ben, ben, oi, ba.
0: Ea ordu batera iristeko bietako kanturen bat lokalizatzen dugun, eh?
2: Bai.
0: Eskuak erakusteko eskatuko dizuta aurrena.
2: Horain nahi kondo, Oskar.
0: Bai, daukazu baba bat izan dakoaren arrastoa ezkerrekoan.
2: Hemen ditutola, bai. Baina egia sortea daukat, oso azal fina daukat, eta seitun kaio egite zaizkiten bezala xe junere egite zaizkit.
0: Ja.
2: Zaintzen da, ez, kremak ematen ditut. Orduan, demoraldea martxean bukatu egon nunez, ja, denbora pasada, nire.

0: aldea osatzeko. Badenagea leku desberdinetakoak, adin desberdinetakoak, oporrak ere egun desberdinetan, fetxe desberdinetan, orduan, osatzeko hasieran moldatzen daia azkenen gerra bazan, eta azkenen urtetan ez dugu egin. Baina, bueno, aukeran bat etortzen bada, ba, bueno, dena aztertza da eta ikustea da.
1: Uh-huh. San Juanak dira, ez zure herrian, baina bai zure ondoko herrian.
0: Bai, Tolosan.
1: Bai.
0: Ni Ibarrakoa naiz. Eta bai, ba, hortxe, ba, horregun ondian, eskopeteroak, eta beronekin ez dakit nola ibiliko den, badakit ibilbide aldaketa eta zehuzea aldatu dutela. Eta atzo gaina batekin ogintzen hitz egiten eskatu zutela, ez dakit utzeko egiten esaten, baina, bueno, ba, zuzendariari eskatu zela gutxinez, umeak eta ateatze ukiko dute galtza motxa, alkandora, manga motxa,
1: bai.
0: Ez. Ez, goiti bera jantzita dan bezala, alkandora, txaleko, galtza luze, dan bezala, nola da, zure, zuk nahi ateaz badezu, ba ez atera.
1: Ez atera, baina atera nahi duena, atera dadila behar den bezala.
0: Bai.
1: Txukun jantzita.
0: Oida.
1: Bai.
0: Txukun, oida, bai.
1: Bueno, hori da, txukun zer den ere, hori da, bi umere baditu, zua, haiek ja bai. Festan dabiltza, edo,
0: ez? Ba, oporretan euskara zen daude, eta Ibarra nola jai egunik ezan, gaur antxe daude. Eta gustora, beroa pasatzen, kasuak.
1: Bai, bai, bai, hori tokatzen da.
0: Baina hortxe, bai, bi alaba, eta, bueno, ba, atzoko festa ingenun, ez, herrian, herri guztietan bezala pena zurik ez genuen

0: Ondo gaude, ordun, bueno.
1: Ondo.
0: Ondo, bai, gustora.
1: Ondo, Iane. Morea da zure kantinplora?
0: Bai.
1: Morea da zuen kolorea ere?
0: Bai, morea, Ibarreko kolorea morea da, emakumea, morea, bai, eta ardu, ma, bueno, kantinplora guainia justo aurte mundialetan dijoan, eta behar nun bat ura eramateko eta beste bat, beste edaria, bai, zotuniko agartzen ditugunak emateko, eta erosin morea argia lila eta more iluna. Mm. Bueno, gure ekipoko kolorea zalako ere bai, eta aparte guztu da zaitelako.
1: Mm. Ez hasi zinen sokatira, noian, eh?
0: Ba, zinentzen 2009an. 2009an, ba, bueno, ni herrigintzan oso sartuta egonez, nago, egoneaiz, eta bueno, eta orduan, ba, bueno, herrian antolatzen den gauza askotan parte hartzen detenez, pues, hemen, holaxe izan zan, ba, festa bat ina izan, beti herrikirolak sokatirean ingurun gizonezkoak eta hartu zuten, esan zan, zergatik ez emakumeak, eta leia moduko, pike moduko bat beti egon da Ibarra Tolosa, eta Ibarrako emakumeak Tolosako emakumeen kontra. Eta, bueno, bani hor zen nola ez, ba? Venga, aurrea. Eta holaxe hasi ginen, hasi jendeai tiraka, eta asko neska pila bat apuntatu ginen, bai Ibarran, bai Tolosan, entrenatzen hasi, eta festetan ingenun leia hori, Ibarrak irabazizun, eta hortik, bai agenun Ibarran mutil talde bat bazan hasia, beste talde batetik etorritakok, eta Ibarrakoak zienez gehienez, Ibarran asentatu edo intzian, eta hortzegon lehendakari bat, Eugenio Lopetegi, Tarek, emozionatzen da, izugarri, eta horrez, emakumeak, izugarrezko potentziala da, hola gainetzeko, izugarrezko potentziala da, daukazu ez, zergatik ez ezue taldea osatzen, eta baxi hasi ginen, bo, zergatik ez, ba, beti bezala, eh? Asko hasi ginen, eta gutxi batzuk jarraitu genuen, edo, bai, eta asira-asiratik, banina hor, beste batera aurten bueltatu zaigu, asirako hietakoa, Tolosarra zana, eta...

pasa izan ditugu. Ez, emakumea gea, amatasuna datorrenez, ama izan nahi hortan, ama izatea, ba guk ezin izan dugu, guk ezin dugu jarraitu. Gizonezko hitzai hori gertatzen. Guk denboraldi bat hartu behar dugu, eta gero bueltatu, eta buelta ez da erreixa, izaten askotan.

0: Hoiek, baina urte txarroiek pasata, asizan taldetxo bat, ez gipuzkoarra, naparrak, betelukoak, baina bertan ditugu, hain ondon ditugunez, ba bueno, asizan bat, bat horrek ekarrizun beste bat, horrela taldetxo bat daukagu. Mm. Eta onostin daude ikasten, ondo etortez aie, eta bueno, ba horrek eman digu arnazgune pixkat eta taldea bizirautea. Eta espero dut horrela aurrengo demoraldian, oraindik ez dugu bilerarik egin, baina espero. Batema badago ja igual ezingo duna jarraitu, ikaste kontu egatik, beste bat ere igual agian amatasuna, bueno, hortxe gaude, a ber.
1: Euskal Herriko txapelketan bigarren izan zarete, aurren Lesakako beti gazte eta gero zuek. Zergatik gotu dute, eh? Erre txiki egin darra, sokatiran?
0: Bara, rexagoa da, ni usteet ez. Herrietan horrelako mugimenduak agotea hirietan baino. Hirietan ere auzoetan egon daitezken, nik uste dut. Baina hiri batean, herrietan asko mugimendu asko da, bueno, ohitura bere garaianean, nereita ere ibilizan, eta nereita beti kontatzen dit, ohitura handiak gizonezkoak, eh? Ohitura handia zegola, auzo bakoitzak bere sokatira talde izatea Tolosaldean mintzat. Nera eta txaramakoa da, txaramak bere taldeazun, amarautze bere taldeazun, San Esteban bere taldeazun, belauntzak, izaskun, eta berein arteko txapelketari bat zegoen orduan, usteret herrietan, ba, giro hori edo horlako kirolmotak sustatzea edo bultzatzea edo astea beha ere, erreixago dala hiri batean baino. Ba, gertutasunagatik ezautzezea, hiri baten norbaitek hasi beharko lukutan nundi tira, nora, zer,
1: ja, elkar zirikatzea ere zailagoa da igual.
0: Bai.
1: Bai. Herri txikia esan dugu, baina bai. Mundu osoko onen enkontra zabiltzate. Bai. Adibidez, aurtengo martxoan Taiwanen izan zarete, Taipein, eta talde gisa brontzea lortu duzu pixu handietan, eta Euskal Herriko selekzio gisa bi zilar bi pixutan. Ez dago ezki,
0: bai, bai, zugarria. Sonetako izan da. amets bat, o... Bueno, a ber, mundial asko bizi izan ditut, ez da lehenengo mundiala, mundial gehiagotan egon naiz, mundial bakoitzak aurreko batean ere beste batean esan dien ez, eta mundial hau oberena izan da, a ber, oberena ez. Mundial guztia dute, nire bizitzako etapa desberdinetan izan dialako, baino bai izan da berezia, ba, bueno, ba, taldean ere gora bera asko izan ditulako, ezin izan genulako talde oso ajun, emakumeak bakarrik muinelako, gizonezkoak hemen geletu zian, ezin jun, denantzako hegaldirik ez genetulako, ma justo hegaldiaren honean gerrapiztu zalako, gu Abu Dhabin genuen eskala, ezin genuen egin, eta bueno, ba, hegaldi berria bilatu barra izan genitun korrika eta presaka, eta txinati barrena ingen ditun, da denantzako ez zauden. Orduan, apostua egintzun taldeak, emakumeengatik, emakumeak euskal selekzioekin tiratu behar genulako ere.
1: Mhm.
0: Eta gizonezkok ez. Eta ardun, ba, postu ondien txan, presioare bai. Eta gero jun, eta ardun, ba, bueno, bizipen guztiak eta gero barruak moituta juiritsi ginean, eta gero hain ja euskal selekzioak indimu. Ibarra bezala tiratu, eta gero euskal selekzioak indimu.

0: Ea irutzite garantitxoa dela. Ta, pues oi.
1: Ta merezidu, zure buruari galdizen dira.
0: Bai, merezidu. Ez que nik bizitzan momentu enten sokatira gabezet ikusten. Momentu enten. Nik bezet esaten dut askotan. Ni hori momentu hobenean nago. Horain nago, fizikoki, mentalki, estabilidade batean oso ondo nagona. Orduan, nago, bai, eta orduan merezi ditu, bai.
1: Sokatireak bizitzeko ez tematen?
0: Ez.
1: Ibiri zaitezke munduko txapelketan, baina...
0: Bai, ez. Eta
1: ez zara baloi bat iostiko kari, eta gainera ez zara gizona, beraz?
0: Hori da.
1: Ja.
0: Kaso hontan, esan bar den, bai gure taldeko gizonezkoak, emakumezkoak berdin gaudela.
1: Bai, hori da.
0: Berdin gaudela. Baina hori esan, zorte handia izan detela, nik 17 urte amazki sokatirean Ibarran, eta taldeko gestio oso oso ona izan dugu, eta guk, edo nik, ez dut inoiz ezer gastatu. Osa, dena izan dut. Dena, ekipazioa, kilometrajeak, hartzen deken ditun kafeak, bidaiak, dena, ekipoak ordaindu digu. Osa, ezin gara kejatu. Beste klub askotan hau ez da. Eta badakigu, eta itzin dugu beste klub askokin harremana daukagu den artean, eta denak gauzak egin behar ezan dituzte. Guk ere urtetan egin ditugu, Jarri ezan ditugu, txosna jarri behar dugu herritan, eta hola, minoren txosna asuntoare behin dola, desberdin dagun ere ez da legarai batean bezala. Orain momentu enten, ba, beste gestio batzuk eman dia, eta lortu dugu, talde aurrea jarraitu alizatea, eta gauza borren dute izatea. Aurtengo Taiwaneko bidaian adibidez, ba, bueno, arazoak izan ditugu, ba, azken orduko hegaldi hauengatik eta orduan ba bai diru ba jarri bai izan dugu bakoitza ere poltsikotik. Baina kasu estepsional bazan eta ni ustez hori egin barkenula.

0: eskatu duzu eta jarri egin dugu ebian, eh? Igual damutu zaizu, esan izana, Euskal Herrian, Euskal Herri osoari esan izana.
1: Ez que dozu nekak
0: zuen dara.
1: Baina gara konturatzen da, ez? Komentatzen da jendeak, eta uste baina gehiago guztatzen da, eh?
0: Ez duz gula guztoren zungo gukau, ala.
1: Zu parrandan zaudela ujartzen zu, eta jende guztia mozien atitea, eh? Denak...
0: Fizikoki kirol gogorra, psikologikoki zeskatzen du, sokatirak?
2: Sufritzen jakitea. Oso sufritua da kirolau. Askok, hasi berritan, hasten dia, zegorra eta kirola egin.

0: Onda izan, bi urtez behin izan baino, urtero izatea. Txapelketa. Eta guk, Euskal Federazioak, esan honez, ez, izugarrezko gastua suposatzegu esfortzua urtero izatea. Bozkatu genuen guk, maila hartan ezetz, baino orokorren mundu maila atera da baietz. Ordun, ez dakigu ze pasako zegoen. Ez dakigu, eske urtero jutea, urtero jutea izugarrezko esfortzua da, fisiko, mental eta ekonomikoa. Egia da Italia gertugo daukagula, baina askotan Europako bidaiak asialdekoak baino askotaz garestiago bat ezitzugu edo parra.
1: Ja.
0: Bai, eta ba hortxe gaude, bai. Italia asko guztia ez dugu, juneko genuke, baina oraindik gaude demengo, Euskal Herriko txapelketa, irailean hasiko da demoraldia eta horri begira.
1: Ba, bian ez arazola, eskerrik asko bisitagatik. Pena, azkenean kantu ez dugu entzun.
2: Para, entzun nire esto jamna irantzutan.
1: Entzutan, eh? Eskerrik asko egin, eh?
0: Venga, zuei.
1: Iarra marretan faktoria, 8:08 garren abierarte.
0: Jo!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsalde on guztioi, tropikala izan den gauaren ondoren, leku askotan ezpaitira termometroak 25-30 graduko temperaturatik jaitsi, badirudi gaurkoa San Juan eguna izan daitekeela beroaldi honetako egunik itogarriena Euskal Herriko leku askotan. Ikusiko dugu, atzo Araban Laudion neortu zuten 43,6 graduko marka hori gainditzen ote dugun gaurrinon, baina ala espalitz ere, bero erreak berdin-berdin estutuko du datozen egunotan edo datozen orduotan. Alarma gorriko hirugarren eguna dugun honetan Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan eta laugarrena jada ipar Euskal Herrian. Nahi Arabarredo Euskalmet, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Non dugu gaur berorik handiena?
2: Bueno, ba, une honetan, batez ere Araban eta Bizkaian ari gara temperaturarik altuenak neurtzen. Esaterako Donostian Miramongo estazioan dagoeneko 40 gradu neurtu ditugu, Muxikan ere 40 graduak gainditu ditugu, beraz, bueno, ipar isurialde hortan ditugu une honetan esan bezala 40 gradu inguruko temperatura, baina tira hegoaldeko temperaturak ere igotzen jarraitzen du eta bali horretara hurbiltzen ari da.
1: 40 gradu eta oraindik maksimoetara iritsi gabe, pentsatzen dugu?
2: Hori da, kostaldean egia da, jada ez dela askoz gehiago igoko, brisa purba sartu delako, baina bai, oraindik ere, batez ere Kantauri isurialdearen barne aldean, 40 graduak erraz gainditza espero dugu atzo gertatu zen moduan.
1: Tira, datorren gaua, aurrekoaren antzekoa espero duzu, eh?
2: Bai, agian kostaldean apur bat...

0: lehor dago, haizea dabil eta suhiltzaileen tatibisteko zaila den baso eremua ari da erretzen. Sua zabaltzen ari da, atzo arratsaldeaz geroztik eta Kanpezo, Agurain, Espejo eta Iruñaokako suhiltzaileak eta Arabako baso birrikada ari dira lanean Milpiribil mendi inguru horretan. Iñaki Gurtubai, Arabako suhiltzaileen ardura duen foru diputatua.
1: Gaur, saiatuko gara berriro nolabait perimetro bat markatzen, alde batetik jende gehiago ekarri dugu, eta horrez gain, lekoagu Eusko Jaurlaritzako eta Aldundiko helikopteroa, Nafarroatik etorriko da beste helikoptero bat, eta Errioxatik bebai. Eta ministerioari eskatu diogu hidroabioia ekar dezatela eta ekarriko dute.
0: Aldundiak ez du oraindik kalkulatu zenbat hektarea baso erre diren, baina atzo ordu honetan baino nabarmen gehiago direla argi dago. Gipuzkoako lurretatik gertu egon daiteke sua, kea Arantzazuraino adibidez iristen da. Araban, arrisku laranja dago ezarrita baso zute arriskua batik.
2: Eguneko gainerako lerreburuetan igotz alkorta arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
2: Bere alaiako dugu Espainiako kongresura, Pedro Sánchez gobernu buruak ukatu egin baitu gaur ustelkeriarekin inolako zerikusirik duenik. José Luis Ábalos ministroi eta PSOEko antolakuntza idazkari izan dakoa espetxera zigortu duten aste berean.
3: Sánchezek esan du Ábalosen ibileraren berririk ez zuela emazte eta nahiaren auzian berriz akusazioek ez dutela oinarririk eta Zapatero presidenteoiaren ganere konfiantza saldu du. Gobernuak segi beharra daukala esan du Pedro Sánchezek onela.
4: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta

0: Na, berriz ere Sánchez egin kritikoen, botereari nola edo ala eusteak eskuin muturra indartzen duela esan du Miriam Noguerasek, hauteskundirik aurreratzeko asmorik ez duen, ez ba, Erresuma Batuan Keir Starmerrek egin duen egin dezala eskatu dio.
1: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui...

0: paisakin itzein genuen atzo, batek irekitzeko aukera eman zigun, atzaldeko 8ak inguru arte.
1: Gaur ere tentuz ibiltzeko deia egin dute instituzioek, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak Radio Euskadin azaldu du, atzo larrialdi deiek gora egin zutela.
2: Egunean zehar izan ziren deire gehienek zerre ikusia izan zuten ba beroaren ondorioz kezka zaukaten personenak edo konortea galdu zutenenak, zorionez ondorio larriagori gabe, eta beste alde batetik iluntzean, bueno, hainbat dei izan ziren, ba San Juan zuen ingurukoak, baina ez da nik dakidala behintzat ez da inolako ondorio horik izan.
1: San Joan zuek ez zuten beraz arazo aipagarririk sortu, baina sarreran aipatu bezala izkorriara

0: egon liteke hor. Beste arazoa, fiskaltzan eta epaileengan ikusi du, oso gogor salatu du ez dituztela legez egin behar lituzketen gorroto delituen inguruko txostenak egiten.
1: Eta tokian tokiko informazioari dagokionez, Donostian eraikina inauguratu berri du Donostia International Physics Centerrek. 21 milioi euroko inbertsio eginda, ibaetan bertan altxa dute eraikin berria, 1100 metro kuadratik gora izango dituena, eta agintarien esanetan 25 urteko ibilbidearen ondoren zentroari garai berri bati ekiten ahalbidetuko diona. Bertan izan da honintza segurala, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, mende laurdena igaro da Donostia International Physics Center sortu zenetik, eta denbora honetan 75 herrialdetako 5000 ikertzaile baino gehiago eta 21 Nobel saridun pasa dira. Orain aro berriari ekin dio erekin berriarekin 6 solairu ditu, guztira 6000 metro karratu baino gehiago eta horietatik 1100 azken belaunaldiko laborategiak dira. Euskadiren etorkizunerako ezinbesteko bideari dela jorratzen DIPCek azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak.
3: Baldintzak onenak sortu zientziaren, talentuaren, eraldaketa industrialaren eta ongizatearen zutabekin gure etxea, euskal etxea sendotzeko. Borondate horren isla da eraikin eder eta moderno hau. Ez ditu aurreko espazioak ordezkatuko, osatuko baizik.
2: Pedro Mikel Etxenike, DIPCko lehendakariak bere aldetik azpimarratu du azpiegitura berriak ikerketa esperimentala bultzatuko duela eta eraikin bat baino zerbait gehiago dela.
4: Azpiegitura bat baino gehiago da. Urte askotan landutako proiektuaren fruitua da. Guretzat jauzi kualitatiboa da. Ikerketa esperimental berriak ekinko diegu.
5: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur. Albisteak.
6: Salaketa argia eta irmoa egindu gaur Iruñeko udal plazan mugimendu transfeministak. Diskurtso erreakzionarioen gorakabaren testu inguruan bere burua feministatzat duten sektoreek transkolektiboarekiko gorroto diskurtsoak zabaldu izana hain zuzen ere. Gizonak ezin dira lesbienak izan esaterako leloa duten kartelak itxatsi dituztela kaleetan salatu dute. Gainera salatu egin dute martxoak 8aren bueltan Euskal Herriko mugimendu feministaren 50 urte baino gehiagoko koordinazio lana zapalduz koordinadora propioa sortu izana Iruñerrian lurraldeko feminismoaren izena bere ganatuz. Iruñerrian bertako ordezkariek Garenak elkartea osatzen dutela eta urtero ekainaren 20an translegearen aurkako elkarretaratzea antolatzen dutela adierazi dute. Gainontzeko eragile politiko eta sozialei deia luzatu diete horrelako diskursoak onartu ez dezaten eta nolabait esatearren personen jazarpena dagoelako haien atzean. Eguerdion, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko, ekainaren 24ak bestelako lerreburu batzuk ere utzi bizkigu.
7: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturrama eta Lezkairun.
6: Udako lehenengo beroaldia historikoa izaten ari da Nafarroa.

0: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
1: Iruñerrian gaur.
2: Ordu batak eta hogeita amasei minutu, udako lehenengo beroaldia historikoa izaten ari da Nafarroan. Baztanek eta kasedak markatu dituzte bart ekainean inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak. Baztanen ia 43 gradu izan zituzten atzo, kasedan berriz 42.6. Noaingo aireportuan ia 42 gradu. Nafarroako temperaturarik altuenak markatu dituzte baztanek eta kasedak azkeneko hiru egunetan. Temperatura minimoak ere oso beroak dira, esaterako

urte baino gehiagoko koordinazioa lana zapalduz, koordinabora propioa sortu dutela salatu dute lurraldeko feminismoaren izena bere ganatuz. Hain zuzen ere Iruñerrian, bertako ordezkariek Garenak elkartea osatzen dutela ohartarazi dute, eta urtero ekainaren 20an translegearen aurkako elkarretaratzea antolatu dutela ohartarazi. Aurten Konfinek Nafarroa osoko emakume elkarten federazioak babestu ditu, gainera erakunde honek Nafarroako berdintasunerako institutoarekin hitzarmen ekonomikoa duela ere arbuiatu dute. Honen aurrean agerraldiaren deitzaileek abirazi dute gorroto diskurso hauen gorakada ezin dela modu isolatuan ulertu, kolektibo jakin batzuk arazo material eta sozialen erantzule gisa seinalatzen ditu, sistema kapitalista eta neoliberala seinalatu beharrean haien ustetan. Azte Oir bezalako elkarten diskursoaren antzerakoak direla salatu dute, eta horregatik diskurso atzerakoi eta demagogo horiek agerian ustea garrantzitsua bela adierazi dute. Guzti honen aurrean gainon

0: bat kakots 7 milioi euroko aurrekontuarekin, 500 eta 16 ekitaldi desberdin antolatu dira. Aritz Pascual Arratsaldeon, aurkezpena jarraitzen egon zara gaur.
1: Bai, alaxe da, esan genezake gaurkoa zela San Fermien aurretik udalaren partetik falta zitzaigun azken

0: Baina Txabakoiz, Azpilagaina, Iturrama eta Donibane auzoetara iritsiko da. Kaleko emanaldi eta giro festiboa emanez. Aurrentzako eskaintza ere indartu egin da. Birjolastu juego-rejuego espazioa iriko hainbat auzoetara zabalduko da. Eta horri gehituko zaizkio, menudas fiestas, kirolari esporkitz, txontxongiloak, erraldoi eta buru handien konpartsa, entzierro txikia eta zezen zuzuzkoa bezalako proposamen arrakastatxuekin. Gainera, uztailaren 10ean, lehenengo aurren txupinazoa egingo da, txikienak jaietako protagonista bihurtu.
1: Nostalgikoak maite dugu programa fisikoa, eskutan erabaten dena, edizio bereziak izaten direlako, azken bi urteotan, ilustratzaile gazteek eman diote kolorea programari. Aurten, Maite Mutu Berriak marraztu du egunez egun festa.
2: 9 ilustraziok laguntzen dutela ba jaiegun bakoitza, ez? 9 jaiegun. Bertan ba irudi oso oso beteak dira, jende pila bat agertzen da eta irudi bakoitzak nolabait irudikatzen du festaren une berezi bat, ez? Ba hasita amaiketakotik, ez? 6 eguneko amaiketakotik, baita ere dago prozesioa, entzierroak, daude jotak eta bertsolariak, herri kirola. Eta bueno, baita ere esaten nizuen bezala aurren egunak garrantzi handia du eta badauka bere ilustrazioak ere, kilikiekin, erraldoiekin, barrakekin eta badago baita ere adibidez, ba gaixoani ekitaldia, ez? Gero programak baditu beste atal batzuk eta atal hoietan ere badaude xehetasun ilustratu batzuk, ez? Eta orokorrean esan nahi nuen ba programa ilustrazio bete eta koloretsu hauen aurrean ba diseinu nahiko sotila duela. Jolastu dut bakarrik festaren
1: eta kasu marrazkien artean joku bat ere proposatu baitigu Mutu Berriak.
2: Teatzen dut jolas txiki bat txikiendako eta baita

0: eta normaltasunez ekingo zaie berriro jaiak amaitutakoan. Bestetik, lab sindikatuak oharbidez jakinarazi du ez duela sinatu zezen plazako langileen lan hitzarmena, Misericordia etxeak aurkeztutako proposamena ez duela babesten adierazi du, eta salatu Komisiones eta UGT sindikatuek zezen plazako langileen lan baldintzak hobetu beharrean finkatutako eskubideen galera eta baldintzen okertzea dakarren hitzarmena onartu dutela. Eta Sanferminetako elementu nagusietako bat peinak dira, eta gaur ezagutu ditugu haien pankartak. Urtero momentu berezienetako bat izaten da Iruñan, arlo politikoan, sozialean eta kiroletan ere nabarmendu diren gaiak umorearekin jasotzen bituztelako, Aritz, gaztetari zenbaitzuk pankartak inork baino lehenago ikusteko aukera izan duzu, eh?
1: Bai, eta balio izan digu honek urteko kronika bat ere egiteko. Pankartetan ikusten ditugulako, nola ez, Trump eta Netanyahu nagusi, gerren kontrako aldarriaren ondoan, azaltzen da ere Vito Quiles, provokatzailearen bisita Iruñera. Maila lokalean, erorien monumentoa eraisteko eskariak ikusitzakegu, edota Napardi elkarte matxistaren kontrako mezu bat ere, emakumeak bazkide ez onartzegatik. Irrintzi peinak pankarta osoa bere 75. urte urrenari eskaini dio, eta beste hainbatetan, aldezarreko erraldoiak edota txantrako gaitariak zoriontzen dituzte beren urte mugarengatik. Guztiak, larunbat honetan izanen dira ikusgai peinen egunaren baitan eginen den aurkezpenean. Herri Bazkaria, peinen arteko Grand Prixa, eta indarkeria matxistaren kontrako elkarretaratzea eginen dute peinakideek zezen plazanen inguruan. Raquel Arjol, federazioko presidenteak azaldu du, aurten erasoen aurreko protokoloa berritu eta formakuntza egin dela peina guztietan.
2: Iruñeko udalak sustatuta, eraso sexistei aurre hartzeko eta prebenitzen saiatzeko protokoloa ofizializatu da, mugimendu feministarekin batera eta mugimendu herrikoiarekin batera, eta peinak hor sartzen gara. Orduan, formakuntza ezberdinak egin ditugu, peinetako pertsonak formatu dira, eta gero pertsona...
1: Sanfermietan txarangak eta pankartak dantzatuko dituzte Goiz, Arratsalde eta gau, German Rodriguez ez dutela azten esanen dute ozen, eta nola ez, belaunaldi berriak peinak ide txikiak ere kalera aterako dituzte.
2: No, Iruñeko udalarekin elkarlanean aritu gara, lehenengo txupinazo txikian parte hartzeko, beraz, peina txikiak elkartuko dira, eta txupinazo txiki bitartean udaleko plazan egongo gara.
1: Sanfermietan peinetara joa, parte hartzera eta festetaz berdintasunez gozatzera dei egin dute inolako erasorik onartuko ez dela ohartarazita.
0: Eskerrik asko Aritz Pascual.
3: Zure iria egun ez egun, Iruña bizi.
4: Nafara Teneoak Iruñeko udalarekin elkarlanean Sorgin Eizaren garaiko Iruña ezagutzeko bi bisita gidatu antolatu ditu asteazken honetarako. Lauetan eta seietan doan eta euskaraz. Izen emateak ateneo@ateneonabarro.es elbidean egin behar dira. Musika aretoak kalean zikloaren barruan, asteazken honetan 8:00 Oxitozin taldeak kontzertu emanen du Basutxoko agertokian Garazi aretoaren eskutik. Rock alternatibo eta indie estiloko talde iruindar gazteak zuzeneko pertsonalena eskiniko du eta sarrera doan izanen da. Zabalik da EPEA Iruñeko adinekoen sarek antolatzen dituzten udako jardueretan izena emateko, 010 herritarrendako arreta telefonoan edo aurrez aurre estafeta kaleko 47 lokalean. Programa doakoa da eta hainbat jarduera eskaintzen ditu. Besteak beste ibilaldi osasungarriak, memoria jarduerak, topaketa sozialak, mantentze gimnastika eta gaitasun digitalak.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
6: Bertsoia jaialdia Barainainen. Ekainaren 25 osteguna, 7:30 auditorioaren ondoko kulturgunean Nerea Ibarzabal, Magian Etxoperena, Sustraikolina eta Mikel Lasarte bertsolariak Beñataztiz gai jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea Barainaingo Bertso Eskola, Barainaingo udalaren laguntzarekin.
7: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñez

Euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKA, Euskara Praktikoa. Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen. Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 908-406-1905. Atlon Bizkar Klinika.

0: Partituretan oinarrituta, 5 urtez aritu da haren obra aztertzen. Egindako ikerketaren arabera, Urbietak 4.000 besti baino gehiago sortu zituen, hauen artean 1.000 inguru argitaratu gabeak. Urbietak musika hezkuntzatik harago euskara bultzatzeko eta aur zein gazteen euskalduntzea sustatzeko tresna gisa erabiltzen zuen.
1: Gizon bat herriarekin konpromesu handia izugarria izan zuena. Komposatu zuen euskara bultzatzeko, umeak euskalduntzeko, eta azkenean musikaren bitartez, ez, zoragarria da. Eta umeak euskalduntzen balin baditugu, gero ume hoiek heldu izango dira eta heldu hoiek euskaldunak izango dira, ez? Eta beste hoiek umeei abeste balin badiete, horrela, gizartea euskalduntzen da, ez? Herria euskalduntzen dugu.
0: Inguruko beharrak aztertzen zituen eta horien arabera sortzen zuen, mendien izenak, naturako elementuak edo eguneroko bizitzako gaiak musikaren bidez lantzen zituen. Gainera, euskarazko lehen musika metodo pedagogikoa sortu zuen Xirula Mirula. Pérez de Zirizak musikak garapenean duen eragina eta besteko garrantzia ere azpimarratu du.
1: Tamalez, geroz eta gutxiago abesten dugu, pena bat da, Euskal Herria oso herri abeslaria izan da, lagunekin, familian, abestentzen, ez? Eta horrek ere alaitasuna ematen digu, eta elkartzen gaitu, eta herri baten edo talde baten parte sentiarazten gaitu, ez?
0: Gaur egunaren ondarea zabaltzeko lanean ari dira. Webgune batean partitura, audio eta bideoak bilduko dituzte Urbietaren lana eskuragarri egoteko eta ikertzen jarraitzeko aukera emateko.
1: Abesti guztiak sartuko ditugu, bere 4.200 abesti hoiek, eta izan behar da bilatzaile bat, nun edo zein hitz sartuta, edo behar, edo gaia, edo aurkitzen duzu nahi duzun abesti. Eta audioa baldin badauka, erantziko diogu hor esteka, ez, audioa entzuteko, edo bideoa entzuteko, ikusteko, eta ez baldin badu ezer, ez argitara gabea da, jarriko dugu abisu bat. Ez du audiorik, zuk egin nahi baldin baduzu, anima zaitez, ez, bidali zure audioa eta sartuko dugu.
0: Urbietaren ondarea zabaltzea eta haren lana belaunaldi berrien eskura jartzea helburu duen proiektu hau garatu ahal izateko momentuz diru laguntzak bilatzen eta instituzio desberdinekin kontaktuan ari dira.
2: Eskerrik asko Itxaso eta eskerrik asko entzule horregoteagatik. Bira arte, aio.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, tropikala izan den gauaren ondoren badirudi gaurkoa San Juan eguna izan daitekeela beroaldi honetako egunik itogarriena Euskal Herrian. Oraintzeko datuak ditugu: Bizkaian, Muxikan, Busturialdean 41,5 gradu, Arrasaten 40,8 gradu eta Donostiako Miramonen 40,4 gradu, eta oraindik temperatura leku askotan ez da maksimoetara iritsi. Ikusiko dugu atzo Araban Laudion neurtu zuten 43,6 graduko marka hori gainditzen ote dugun inon, baina ala espalitz ere garbi dago bero erreak berdin estutuko duela datozen orduotan. Alarma gorriko 3. eguna dugun honetan Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan, eta 4. jada Ipar Euskal Herrian. Eta ez despistatu, datorren gaua ere bero xamarra izango baita, eta bihar kostako da termometroek beheranzko joera hartzea. Hauxe Euskal Meten iragarpena, pazientzia hartu.
2: Alarma gorrian gaude temperatura altuengatik, eta hainbat lekutan 40 gradura hurbildu da jada temperatura, baita kostaletik gertu ere. Kantauri Isurialdeko leku batzuetan gaur ere 40 graduak gaindituko dira. Bero errea izango dugu hortaz datozen orduetan, eta kostaleko brisak ez du beroa apenas arinduko. Egunaren azken orduetan, gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epe.

0: Ematen dade, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
1: Aurrez, eguneko gainerako lerroburuak igotzalkortak.
2: Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak ukatu egindu ustelkeriarekin inolako zerikusi diduenik. José Luis Ábalos, ministroi eta PSOEko antolakuntza idazkari izandakoa espetxera zigortu duten aste honetan bertan. Sánchezek diputatuen kongresuan esan du Ábalosen ibileren berririk etzuela. Emazte eta anaiaren auzian berriz akusazioek ez dutela oinarriri dio, eta zapat pero presidentearen ganere konfiantza azaldu du. Gobernuak segi beharra dauka esan du Sánchezek.
3: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: Ustelkeriaren ondarra daude Espainiar estatuan eta horiek ez ditu Alderdi Popularra garbituko erantzi du. Bada PPtik Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak.
4: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
2: Ustelen lotura politikoa izatea leporatu dio eta ostera hauteskundeak eskatu ditu. Sánchez babesten dutenei konplize dituz. Hain zuzen, Sánchez joateko argi eskatu dio Juntsek ere Starmerrek Erresuma Batuan egin duen bezala. Euskal Alderdietan ofentsibara igarotzea eskatu dio Sánchezi EH Bilduk. Eusko Alderdi Jeltzalea berriz gogorarazi dio betegabe dagoela Jeltzalekin itxi zuen ituna. Bestelako eta Nafarroako gobernuak terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du, orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana ere iristeko helburuz. Ana Ollo bigarren lehendakari orde eta memoria kontseilaria.
5: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko bakean zein bizik edo txan oinarritutako gizarte batean aurrera egiten jarraitzeko.
2: Parlamentuaren esku geratuko da orain lege proposamen hori. Azken aldian txertoekin izan diran arazoak ekin asmoz berriz, e-txertoa izeneko eskaneatze sistema jarri du abian Osakidetzak erizen guztien eskura egongo den gailu baten bidez, txertuaren jatorri eta iraungitze data berretsi ahal izango da Xabier Irazabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendaria.
6: Gukiten duguna da QR-a irakurri eta QR-etik ataraten dugu e-txertoaren izena, kaduzidadea eta lotea.

0: onak daudelako oraindik sustraituta gure artean.
1: Errepidetan, zer da horreitxe kontuan hartu berreko honintza segurola?
2: Ba, adi nazional 6-4 errepidean kamioi bat iraule eginda, Mendarotik Debarako bidean, eta erretentzioak daude bi noranzkoetan.
1: Eta sarrera osatzeko, jo dezagun irinera. San Ferminetarako 12 egun falta diren honetan, Iruñeko udalak gaur aurkeztu baitu 516 ekitaldi jasotzen dituen egitaraua.
3: Berrikuntza nagusia uztailaren 10ean izango den txikientzako txupinazoa da. Horrez gain, musika ere protagonista, 58 kontzertu antolatu dituzte San Ferminetan.
1: Baina egitarau ofiziala zarago, urteroko beste hitzordua, peinen, pankarten aurkezpena izaten da. Gaur aurkeztu dituzte umorez eta kritikaz betetako oialak eta zalantzarik gabe aurten protagonista nagusia. Usiak, Donald Trump eta Benjamin Netanyahu dira. Aitor Pérez Iruña, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. San Ferminetako 16 peinen pankartetan sexu erasoen kontrako mezuak, etxebizitzaren arazoaren ingurukoak, Peio Reparaz erraldoia ere ikusi dugu San Mames txiki batean sartuta, baina zalantzarik gabe diozun bezala Trump eta Netanyahu dira gehienetan protagonista. Trump adarrak dituen petroliontzi baten gainean zezen plaza inbadituko duela esan ez beste batean edota guztioi ipurdia erakutsi. Zori daudenen artea, baina Asiron edo Txibite pankarta batean besterik ez dira geri, eta esaterako ustelkeria lotuta Santos Terran eta Kuldu Garzia ere beste batean bakarrik. Uztailaren 7tik aurrera Iruñeko kaletatik ikusiko ditugu, eta Peñez Aragori bai egitarau oparoa prestatu du Iruñeko udalak. Maider Beloki, kultura zinegotzia.
5: Tradizioa eta berrikuntza uztartzen dituen egitaraua da, adin eta gustu guztietarako.
4: Aipamen berezi egin dio uztailaren 10ean izango den txupinazo txikiari, jarduera gehiago auzoetan izango direla ere, eta horrentzako programazioa ere zabalduko dutela. Musika ez da faltako noski, 58 kontzertu orotara, azkenekoa uztailaren 14an gaixoan iren aurretik ezakit taldearena.

0: Teknikan eta errealizazioan Aiora Urdangarin eta Mikel Aldama, ordubiak eta 8 minutu.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Inigo Alustiza.
0: Bero itogarria, bero herria, beste egun batez, esan beharko dugu, alarma guztiak piztuta ditugu Euskal Herrian, eta jada gaur ere 40 gradutik gora ditugu termometroak leku askotan, eta oraindik goia jo gabe, seguruenik horietako hainbatetan, aipagarria da gaur, bereziki beroa kostan ere badugula, atzu baino gehiago ari dela estutzen beroa kosta partean, Iñaki Dorrezola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ez da giro, ez Euskalmeten sareko temperatura maksimua Donostian, Miramonen neurtu da ordu batean, 40,6 gradurekin. Baina geroztik, barne alderago ere gainditu da erregistro hori, Arrasaten adibidez, 40,8 gradu dituzte, Muxikan 41 inguru eta baita 41 inguru Zizurkilen ere. Hain zuzen, Zizurkilen bertan herritarrentzat toki fresko bat edukitze aldera, eskaintze aldera, Eliza Zabaltzea adostu dutela azaldu digu Maite Amenabar alkateak.
3: Paisakin itzein gendu natzo, atek irekitzeko aukera eman zigun, atzaldeko 8 inguru arte.
2: Gaur ere tentu zibiltzeko deia egin dute instituzioek, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak Radio Euskadin azaldu du, atzo herenegun baino larrialdi gehi gehiago jaso zituztela.
4: Egunean zehar izan ziren deire gehienek zerri ikusia izan zuten ba beroaren ondorioz kezka zaukaten personenak edo konortea galdu zutenenak, zorionez ondorio larriagori gabe, eta beste alde batetik iluntzean bueno, hainbat dei izan ziren ba San Juan zuen ingurukoak, baina ez da nik dakidala behintzat ez da inolako ondorio horik izan.
2: San Joan zuek ez zuten beraz arazo aipagarririk sortu, baina Aizkorri Araz Parke Naturalean galar eta inguruan piztuta dagoen suteak kezkaiturri izaten jarraitzen du oraindik. Suhiltzaileak sute hori kontrolatu nahian jarraitzen dutela jakinarazi du Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak.
5: Temperatura oso altua da, oso lehor dagola basoa, eta hemen ezain beste, baina hor nolabait baso sutearen inguruan nahiko aizetea da.

0: Gaur ezpada biharko kontrolatu nahi lukete zute hori. Ibar Euskal Herrian aipatu berriz, Aldirietako 100 tren bertan bera utzi dituztela biharko eta etzirako, ez da eskualdeko trenik ibiliko goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte beroa tarteko, baina abiadura handiko trenek momentuz ez dute goraberarik izango.
1: Hori egonain arte, jaso ditugun datuak eta goraberak, baina esandako oraindik ere leku askotan baliteke temperatura ere gehiago igotzea. Osasun zentro eta etxetan egiten duen beroa jasanezina dela salatu dute gaur bide batez osasun arloko profesionalek Bilbon Miribillako osasun zentroan 35 graduerainoko temperatura neurtu dute azken egunotan pazienten eta langileen osasuna bermatzeko berehalako neurriak eskatu dituzte Janire Gerenabarrena.
2: Bai, goizeko lehen orduan 30 graduko temperatura neurtu dute gaur Miribillako osasun zentroan egunak aurrera egin ahala egoera gero eta jasanezinagoa bihurtuko dela horre ikusita langileek egoera publikoki salatu eta berehalako neurriak eskatu dizkiote osasun sailari Ziortza Martin erizaina.
3: Ba, kontsultetan 34-35 gradu. Langileok buruko minarekin hasten dugu jornada. Mareoak eta, bueno, danak langileok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
2: Bero boladei aurre egiteko osasun zentroa klimatizatzeko urratxe emango duela iragarri du osasun sailak, hori bai, epe ertainera begira iragarri ditu inbertsioak, Xabier Ribarzabal, Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
4: Orduan proiektua da bizlantzen, erakunde guztirako, lareun zentro deko, orduan ez daba perraza, eta lareun zentro irurogei edo irurogeta marruteko zentro deko, ez da erresa klimatizatzea, orduan gabiltzen egiten da proiektu potenteak horrek klimatiza balizateko.
2: Eta bien bitartean, aire giroturik ez duten osasun zentroetan, aizagailuak esarriko dituzten.
1: Horrelako beroaldietan, adineko pertsonak zaurgarrienetakoak direla jakinda, edozeinek pentsatuko luke azken egun hauetan dezente igoko zirela beti on telelaguntza zerbitzuan jasotako alertak, baina oraingoz ez da hala izan.
5: Mila de inguru jasotzen ditu zerbitzuak egunero eta kopurua ez dela aldatu esan digu Inigo Mijango sarduradunak. Bereiek egiten dituzten deietan arreta berezia jarri diote beroari eta aholkuak eman dizkiete.
6: Arreta berezia ipinugu eta emititzen dugun deietan mezu bereziak bidaliguz, baina alarmarik jasotzerakoan edo ez dugu inolako eragozpenik izan, ez dugu gauza berezirik nabaritu, kopuruak ez dira inditu alarmetan.
5: 3000 erabiltzailerekin jartzen da egunero harremanetan beti on zerbitzua erabiltzailea nola dagoen jakiteko.
1: Esan gabe doa, beroa denean eta denoi eragiten ari zaigula, gehienetan kalterako baserrietan galdetu dugu zein egoeratan dauden abereak eta baratzeak eta motzean bero bolada bukatzeko desiatzen daudela esan digute Iñaki.
0: Ea freskatzen duen eta ea euria egiten duen. Bidezio horiek dituzte baserritarrek. Kepa Agirregoikoak 31 behi ditu etxanon, eta alabeharrez ezin dute oi bezala egun guztia larrean igaro.
7: Aretsa arte baten egoten diez, gerizpetan, han ipinten dutxugu belarrondu eta, bueno, aldanik eta leku freskoenean ukiten alegintzen gara behiak. Eta gero gauez ataratzen dugu larrera, ba, dauen belarrapurra jaten.
0: Behi esnearekin gazta eta jogurta egiten ditu, baina beroaren ondorioz emaria behar lukeena baino txikiagoa ari da izaten.
7: Behiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
0: Sufritzen animaliak eta sufritzen landareak ere, beroak eta ezetasun faltak baratzeetan sartuta dauden landaren prozesu naturala geldotzea ekarri du, eta tokatzen zena baino gutxiago hasi dira, Aitziber Otegi Gipuzkoako baratze parkeetako aholkulariak azaldu digunez.
8: Jarrita daude jada, ba, tomateak, piperrak, letxugak, kalabazinak, pepino, ordun egin beharko deguna da, ba, edo goiztean goiz, edo gauean, ba, ureztatu eta landare hori freskotasuna ematea.
0: Hala ere, ez du usta galduta ikusten, baldin eta aste honen parekoak udan zehar, sarri errepikazen ez badira behintzat.
1: Esan dizugu, aste honetan, bero aldia ez dela Euskal Herrina mugatzen, ere gutxiago, Europako kontinenteko leku askotan nabari dute beroa, eta horrekin batera, marka historikoak Frantziar estatuan bero aldia zizenetik gaurkoa izango da, egunik okarrena, bai behintzat, estatuko mapari begiratu ezkero, ia 60 departamentu daude alerta gorrian, astelenean baino 9 gehiago da hori, eta Ikusteko dago atzo ezarritako errekor berria gainditzen ote den ala ez, 28,2 gradu, hori da Frantziar estatuko bataz besteko temperatura maksimo berria. Jo dezagun Parisera, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Frantzian jada ez dago egoera jasaterik. Atzokoa inoiz neurtu den egunik beroena izan da herrialdean. Maksimoen bataz bestekoa 28,2 gradukoa izan da. Eta gaurko eta biharko egunak okerragoak izan daitezke. 48 departamentu alarma gorrian, beste 31 alerta laranjan. Termometroetan ez dugu atxedenik espero igandera arte. Mainatzea da freskatzeko erarik orena, Parisen hori aire librean eta doan, San Martin kanalean egin daiteke. Normalean ez dago aimenduta bertan bainatzea, baina salbu espendeurri bezala, orain posible da. Ura ez da, bainatzeko gogoak ematen dituen kalitatezkoa, baina egunero topera dago. Frantzia ez dago berorako prest. Finisterren mendebaldean 70.000 pertsona argindarrik gabe daude transformadore batek beroagatik akatsegin eta gero. Garraioan atzerapenak eta kantzelazioak, Louvre eta Eiffeldorrea hoi baino lehenago itxita. Turista honek ez du ulertzen neurria, doraren goikaldean freskoago egongo baita. Baina itxiera langiletan pentsatzen ere hartu da. San Michel mendira ez joateko eskatu dute. Frantzia turistikoa aldaketa klimatikoaren aurrean makurtu eginda. Eta hortzi mugan, irugarren bero olatu bat iragarreta dago, uztailaren lehen 15 aldirako.
1: Ordu biak eta ia 17 minutu, Parisen bero eguraldia eta Madrilen berriz bero giro politikoa. Duela bi aste pasa iragarri moduan, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, gaur atera da kongresoren aurrera bere alderdia, alderdi sozialista, zipristindu duten auzien aurrean bere jarrera finkatzera. Izan Espainiako auzitegi gorena, gazte honetan zigortu duen José Luis Ábalos, ministroi eta sozialisten antolakuntza idazkari izandakoaren kasuaren aurrean, izan Rodríguez Zapatero, presidente ohiaren gaineko ikerketaren inguruan, edo izan Sánchezen emaztea eta anaia nahasten dituzten auzien aurrean. Sánchezek garbi adierazi du zalantza ez dela legealdiarekin aurrera jarraitzea, nola jarraitzea baizik, berak beti tinko utzi izan baitio ustelkiriaren aurkako jarrerari. Oposizio buruak ordea, Alberto Núñez Feijóo popularrak, presidente karguan zer egiten duen galdetu dio, eta beste behin ere hauteskundeak deitzeko eskatu, bera delakoan, Sánchez delakoan ustelen arteko lotura politikoa kongresuan, oraindik ere martxan dagoen eztabaida jarraitzen ari da, Mikel Klaver, lankidea. Mikel, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai. Pedro Sánchezek banan-banan bir pasatu ditu bere inguruan pilatutako auziak, bereizketa argia eginez frogatutako ustelkeria eta funtsik gabeko kasuen artean, ustelkerianen aurrean irmo erantzun duela esan du, bai Ábalos zein zer dan alderditik kaleratuz eta hauek egindakoari buruz berririk ez zuela ere esan du.
11: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas.
10: Kasu horiek ez ezala bere familiaren kontrako auziak funtsik gabekoak direla dio Sánchezek, baita Zapaterorengan konfiantza mantentzen duela ere, eskuinak auzi guzti horiek modu interesatuan hasten dituela uste du, eta horren aurrean gobernuan jarraitzea bete behar bat dela.
11: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
10: Eta alderdi popularrarekin erasokor agertu da, hauen leziorik onartuko ez duela, eta Feijóok ustelak babesten dituela esan du Sánchezek, Ayusoren bikotearen kasua ere aipatu, akusazio hori bueltan itzuli dio PPko presidenteak, ustelkeria zuzara esan dio Feijóok Sánchezi.
12: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero.
10: Zentsura mozioa gaur bertan aurkezuko lukela dio Feijóok, baina babes nahikorik gabe kidei begira jarri da, gobernuaren konplizeak direla esan die, aukera hori alde batera utzita, hauteskundeak deitzea da Feijóoren ustez irtenbide bakarra.
1: Sánchezen beraren agerraldiak bezainbesteko garrantzia izan dezake gaur gobernuan bazkide duen Sumarrek edo eta inbestiduran lagundu zioten alderdiek gertatzen ari den guztiaz duten iritziak edo jarrerak. Alderdi katalanak izan dira gaur Sánchez estuen hartu dutenak, eta Junsek esaterako albo batera egin eta legealdi amaitzeko beste presidente bati leku egin diezaiola eskatu dio Sánchezi. EH Bilduk bere aurkako operazioari, Sánchezen aurkako operazio aurre egiteko modurik onena ofentsibara jotzea dela esan dio. Eta jeltzaleek berriz, zeurekin lotuta dituzten edo lotuta duten ituna betegabe dagoela ohartaraztearekin batera, amildegira joan aurretik legealdiari zentzu baten man diezaiola eskatu diote Sánchez Iurtzi Gartzia.
13: Bai, ba, ustelkeriarekin oso kritiko, baina operazio politiko judizial eta mediatiko ere martxan dela uste du EH Bilduk, eta bere burua inputatuta ikusi nahi ezpadu ofentsibara jotzeko aholkatu dio Merchaizburuak Pedro Sánchezi. Koalizio Subiranistak argi du egoera delikatua dela, baina kalkulu politiko oker eta alderdikoiek ondorio latzak izan dizaketela. Ez du inolaz ere hauteskunderik nahi entzun.
14: Guk ez du agertoki hori bilatuko eta ez du agertoki hori erraztuko. Izan ere interes eta kalkula alderdikoiak ez dira gure bulkada.
13: Eusko Alderdi Jeltzaleak argi utzi die sozialista eta popularrei ez zuela Sánchez erori arazi edo salbatuko lukeen ezelako operaziotan sartzeko asmorik, eta norbaino nor ustelkeria kasuetan murgilduta elkarri ispiluari begira aritzea leporatu die horren fruituak Voxek jasoko dituela ohartaraziz. Inbestidurako ituna bete dezala esegitu dio bide batez, Maribel Baquero Sánchezi.
14: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz, edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta izulerarik gabe.
13: Sánchez ez zuen hartu dutenak kataluniarrak, errezeren izenan Gabriel Rufrianek gogor kritikatu alderdi sozialista ustelkeria uzien aurrean behar beste egiten ez duelakoan, eta zalantza azaldu du Sánchezek berak ezote dakien uste baino gehiago.
15: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo?
13: Gobernu aldaketaren alde Junts, Sánchezek botereari nola edo ala eusteak eskuin muturra indartzen duela iritzita, hauteskunde berrien faltan, Keir Starmerren bidea jarrai dezala eskatu dio Miriam Nogueras-ek Espainiako presidenteari.
16: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
13: Albo batera utzi eta gobernua gidatuko duen beste hautagai bat izendatu dezala legi, eta gobernukide duen sumar, gainerako alderdiak bezain kritiko izan gabe, ustelkeria uziengatik negatuta daudela ohartarazi dute Sánchezi.
17: Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
13: Gizarte alorren etxebizitzan esaterako aurreko aurrera urratsak eman ditzala esegitu dio sumarrek Pedro Sánchezi, eta ziklo politiko bat atzean utzita aldaketak garaia dela uste du bestalde batetik Podemosek.
1: Espainiako kongresuan gaur eguneko itzordu politiko nagusia, eta bihar berriz Eusko Legebiltzarrera begira izango gara, uda aurreko azken ohiko osoko bilkura egingo baitute, eta bertan enplegu publikoaren legea aldatzeko jeltzaleen proposamena eztabaidatu eta horren inguruko azken bozketa egingo dute administrazio publikoan lan egiteko euskara eskakizunen ingurukoak jasoko dituena. Aurrera ateratzeko hori bai, EH Bilduren abstentzioa beharko du jeltzaleen egitasmoak, eta oraingoz bi aldeek esaten digutena da negoziatzen jarraitzen dutela. Xun Aruzena, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, hala da, EAJak eta EH Bilduk jarraitzen dute negoziatzen, hala ziurtatu digute bi alderdietatik, eta azken txampan sartuta dago hortaz negoziazioa. Ordu gutxi batzu geratzen baitira, bihar goizeko 9:30 hasiko da eta osoko bilkura, eta hasi ere gai honen eztabaida eta bozketarekin hasiko da. Eta bozketa horren atarian hain zuzen ezkor mintzatu zaigu Euskadi Irratiko Faktorian Mitxel Lakuntza, ela sindikatuaren idazkari nagusia.
19: Hori onartzen bada, gaur egun dagoen bezala, eta EH Bilduren abstentzio horren bitartez hori gauzatzen baldin bada, esan behar da, ez garela aurreratzen ari, aurreratu behar dena. Eta euskerak menpekotasun egoera batean jarraituko duela. Hala, esan beharko da, tabintzat zintzoki, hori onartu beharko da.
18: Jeltzalek proposatzen dutena da 2022ko enplegu publikoaren legean 187. artikulua aldatzea, eta administrazio publikoek zehaztea haien plangintzetan hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data duten eta datarik ez duten lapostuen kopurua, eta horrez gain bete beharreko indize orokorri gabe deialdi publikoetan Jaurlaritzak zehaztea derrigortasun data geroratua duten plazen kopurua. Horrela hautagaiek aukera izango lukete azterketa egiteko hizkuntza eskakizun aurrez egiaztatu gabe. Esan bezalaxe, bihar izango da azken bozketa eta ikusiko da azken emaitza Eusko Legebiltzarrean.
20: Goizak gaur.
1: Ordu biak eta hogeita lau minutu, nazioartean Ukrainako armadak Errusiako energia eta petrolio azpiegiturei egin die berriro ere eraso, eta argindar gabe utzi du Krimeako hiriburua. Estrategia honek hornidura arazoak eragin ditu Errusian, baina Kremlinak ohartarazi du horrek ez duela negoziazio mailan bere jarrera aldaraziko. Lander Izagirre, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, Trumpek eta Putinek Alaskan adostu zutena horixe da balizko negoziazio mai baterako Errusiak ezarri nahi duen hasiera puntua. Sergei Lavrov, atzerri ministroa.
22: Для России вопрос имеет принципиальный характер.
21: Bakea lortzeko gerran bere ganatu dituen lurrak aitortzea eskatzen dio Ukrainari. Azken informazioen arabera, lehen soldadu errusiarrak Kostiantinivkara ere heldu dira, eta hiri hau kontrolatzeak Donbas osoko atea irekiko lieke. Baina Ukrainaren eraso eraginkorrenak ez dira gerra frontekoak, Errusia barnealdera zuzentzen dituenak baizik. Azken orduotan, gaz zentral bat jodute Kazakistango muga ondoan, Krimeako Sebastopol argindargabe utzi dute, eta Mosku hiriburuan gutxienez urte erdi beharko dute, lehengo astean kaltetutako petrolio birfindegia berriz ere martxan jartzeko. Ukrainaren estrategia funtzionatzen ari dela esan du Zelenski presidenteak eta Bart larrialdi neurriak onartu behar izan ditu Errusiak herrialdean erregai hornidura bermatzeko. Gaur 300 gora drone eraitsi dituztela jakinarazi du Kremlinak eta eraso horietan Ukrainak 4 pertsona hil dituela.
1: Ekialde hurbilen bitartean Irango eta Estatu Batuetako negoziatzaileek datorren asterako utzi dute urrengo hitzordua. Akordioaren lehen faseak atzo kontatu genizuen Hormuzko itsasartea zabaltzea ekarri duela eta Nazio Batuekin koordinatuta itsas korridorea zabaldu du Omanek mina eta lehergaietatik salbu. Itsasontziek bilabeteko epea dute oraingoz bertatik doan igarotzeko eta nazioarteko ikuskatzaile nuklearrak Iranera itzultzeko prestatzen ari dira. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berri emailea Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziako zuzendari Rafael Grossi dio bere ikuskatzaileek Irango instalazioak bisitatu ahal izango dituztela. Hori funtsezko puntua da gerra amaitzeko behin-behineko akordioan, baina nahasmena dago. Iranek ukatu egin du Donald Trumpen bertsioa. Trumpek dio Teheranek inspekzio maila gorena onartu duela. Bien bitartean, Marco Rubio estatu idazkaria golkoan da bira diplomatikoan, herrialde arabiarrek segurtasun bermeak nahi dituzte, Irango erantzunaren jomugan egon ondoren. Rubio, Emirerri Arabiar Batuetan dago orain eta ondoren, Kuwaitera joango da. Negoziazioak aurrera doaz eta Pakistanek esan du, Estatu Batuen eta Iranen arteko elkarrizketa teknikoak datorren astearen hasieran berriz hasiko direla. Israelen, berriz, Benjamin Netanyahu amaitu du azkenean bere deklarazioa haren aurkako hiru ustelkeria auzietan. Fiskaltzaren aurkako eraso gogor batekin egin du.
1: Atzera etxean, sarrera nabarmendu dizuegu, txertoen segurtasuna bermatzeko Osakidetzak e-txertoa izeneko eskaneatze sistema jarriko duela martxan, datorren irailerako erkidegoko txertaketa puntu guztietan, zainbait osasun zentrotan hasi dira proba pilotuak egiten, txertaketa prozesuaren gaineko kontrola areagotzeko janire.
2: Beteetan txertaketa prozesuetan izandako akatsak ekidin eta kontrola areagotzeko txertuaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurriko duten gailuak jarriko dira osasun profesionalen esku. Txertua egoera honean badago, alerta abisu berdea jasoko du profesionalak eta iraungita badago berriz gorria egiaztapena eginda txertua jarri eta datuak pazientearen txertak eta kartilan eta historia klinikoan erregistratuta gelditu dira. Horrela, segurtasuna bermatuko dela nabarmendu du Xabier Ibarzabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
4: Guk egiten dugu nada QR-a irakurri eta QR-etik ataraten dugu txartoaren izena, kaduzidadea eta lotea. Eta hori gero gure sistemara bialtzen dugu. Segurtasuna bermatu egiten dugu.
2: Proiektu pilotua Bilbo Basurtu eziko hainbat osasun zentrotan jarriko da martxan aste honetan eta progresiboki zabalduko da Osakidetzaren sare osora irailerako txertaketa puntu guztietan esarrita izatea aurre ikusten da.
1: Eta basotik Gipuzkoako Fundazio Publikoak jakinarazi du jauzia emango duela aurten bere esku dauden basoen kudeaketari dagokionez. 200 basoia beren 1800 hektariatik gora kudeatzen ditu fundazioak eta iazko landaketa eta garbiki eta kopurua gainditu duia da sisteturrea goitea.
20: Fundazioarekin kontratua sinatzeko interesa agertu duten 600 baso jabei proposamena helaraztea da basotiken helburuetako bat aurten eta horrekin batera kudeaketan jauzia ematea. Jonan de Rostolaza, fundazioko zuzendaria.
23: 2005 urtean basoti fundazioako 27 hektarea inguru landatu zituen eta urtengo neguan 110 hektarea baino gehiago landatu ditugu. Garbiketei dagokionez aurreko urtean 70-80 hektarea inguru garbitu genituen eta urten 240 hektarea baino gehiago izango dira.
20: Gipuzkoako azaleraren 160%-tik gora basoa dela gogorarazi ostean, Xabier Arruti, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdeko diputatuak azpimarratu du, basoak modu jasangarrian kudeatzea, Gipuzkoaren etorkizuna zaintza dela eta erantzi du, kudeatutako basoetan txikiagoa dela zute arriskua.
1: Ordu biterdiak jo berriak.
24: Euskadi Irratian.
5: eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zer berri honintza segurola.
6: Bi arretaguna ditugu une honetan, Bizkaia 631 errepidean, Mungiako biribilgunean, bi autok talka egin dute, Bermeoko noranzkoan pertsona bat zaurituta dago, eta autopilaketa sortzen ari da. Eta Nazional 634 errepidean Deban, txandaka ari dira ematen bidea, kamioi bat iraulita dago, eta gruak joan behar dute ibilgailua erretiratzea, han ere trafiko astuna dago.
1: Eguraldiari dagokionez esan gabe doa, bero errearekin jarraituko dugula gaur, eta bero handiarekin, oraindik bihar, hauxe euskal meten iragarpena.
7: Alarma gorrian gaude temperatura altuengatik eta hainbat lekutan 40 gradura hurbildu da jada temperatura, baita kostaldetik gertu ere. Kantauri surialdeko leku batzuetan gaur ere 40 graduak gaindituko dira. Bero errea izango dugu hortaz datozen orduetan eta kostaldeko brisak ez du beroa apenas arinduko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da. Eta bihar bai temperatura jaisten hasiko da, baina pixkanaka, hala ere bero handiagungu egingo du oraindik, batez ere barnealdean. Goizean edota eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, pixkanaka barnealdera edatuko da eta horrek temperatura jaitsaraziko du. Horrekin batera arratsaldean ekaitzak ere izan daitezke.
5: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Anoche sortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Inigo, arratsaldeon.
0: Gaur kultur lehioan, begira da besteak beste, Korterraza, Arabako film laburren jaialdiari.
1: Bai, Korterraza, Korto eta Terraza, itzen uztraketa Inigo, eta horrek esan nahi du, aire librean, zinemanaldiak, laburren emanaldiak izango direla, Arabo osoan, irailaren hasiera bitarte, uda osoan. Esate baterako, bihar, arratsalde iluntzerako, Artiun Museoaren barruko plazan, zuzeneko musika emanaldiak izango dira, eta noski, film proiektzioak antolatu dituzte. Baina, biharkoen aurretik Inigo, gaur bertan, iakan, Izaskun Arroe kulturgunean euskarazko film laburren proiektzioa egingo dute eta gainera Pelash taldearen zuzeneko emanaldia. Korterraza Gasteizen eta Araban. Arratsaldean pasegin dugu.
0: Baita zuk ere, Mano. Arratxalde.

0: haizeak niretzako asko du bulkadatik eta alako batean ez dakit zenbat bulkada eta gero badakazu kantu sorta bat eta hortik tiraka konpartitzen beste kidekin ateratzen da.
1: Taldekoek Euskadi Irratiko arratsean utzi zuten arrastoa. Gaur arratsaldean Gasteizko Ia Kanplan bikoitza, Pelas zuzenean entzutea, gainera esan dugu euskarazko film laburrak ikustea. Emango dituzte Ultramarino, Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmotik zuzendua, Abata, Aner Etxebarria eta Pablo Vidalena, Azkena, Lorea Lions eta Ana Inez Landetak egina, Azpian, Daniel Garai eta Laura Barkinek egina eta eguneroko legez Julen Duhauk zuzendua. Filmak ikusi ondoren, solasaldi izango da, zuzendari guztiekin, plan guztia arratsaldeko 7:00 aurrera. Ez dugu Gasteiz utziko...

0: Gasteizko jazaldiak prestu mende erdiaren atariko edizioa, urtengoa 49. izango dutelako. Jazaldeko antolatzaile eta babeslek gaur eman dituzte aurtengoaren azken xetasunak. Aurten Gasteiza etorriko diren artisten artean, Snarki Papi taldea, Estatu Batuetako taldea, jaza eta beste bat estilo nahazten dituena, eta Grammy sari ospetsuak behin baino gehiagotan irabazita dituena. Eta aurrez iragarri moduan, Ruben Blades etorriko da Mendizorrotzara. Gero errepasoa Gasteizko jazaldiari. Eta BBK Live jaialdiak berriz, argitu digu, jaialdia amaitu eta biharamonean euskal musikari eskainitako eguna nolakoa izango den. Uztailaren 11an, larumatarekin bukatuko da Kobeta Mendin BBK Live, eta biharamonean igandean, Bilbo Erdian, Bilbo Erdiko hainbat tokitan, Debaldeko musika emanaldiak izango dira. Bilbon bertan, gaur eta gaur bakarrik, Arte Ederre Museoko Arriaga trioa edo atari berria ikusteko modua. Iluntzeko 8ak arte zabalik eta gaur bakarrik, bihartik aurrera museoa berritzeko lanek segi behar dutelako. Arriaga atrioa, espazio berria, 11 metroko altuera duen espazio zabala eta estalia, museoaren erdian ezarria, jendea topatzeko toki ezin hobea izango dena. Guillermo Zuaznabar, museoa zar berritzeko arduraduna.
1: Atri honek erakusten duela utxune bat, non jendea elkartu daiteken, eta utxune hori da arkitektura baten ondorioa.
0: Gaur atrioa zabalik, Bilboko Arte Ederren Museoan 8ak arte eta bihartik itxita urrira arte. Museoak aukera egokia dira, egun bero hauek igarotzeko. Beste aukera bat, gaur, 70 urte betetzen dituen Nafarroako museora joatea. Egun osoan bisita gidatuak dituzue Nafarroako museoan, eta noski, Irulegiko eskua erakutsiko dizuete. Euskal komunikabidetan egundoko oihartzuna izan zuen aurkikuntza. Museo barruan fresko, aire egokituari esker eta kanpoan bero! Euskal Herria zuzenean jaialdia badator, ostiraletik igandera egingo dute Nafarroa Behereko arberatzen, eta bazpare beroari aurre egiteko neurriak hartu dituzte, jendeak etengabe freskura izan dezan. Hala azaldu digu EHZ-aren antolakuntzako Maiena Uartek.
2: Beraz, pentsatu ditugu gauza pixkat, hola, egunean zehak toki ura denetan eskuragarri ukaitera, beraz izango dira bai iturri batzuk gehituak, baita ere ostatuan ere urbotoilak eta gehituak. Ondotik erabaki dugu dutxak egun osoan irekirik ustera. Hori da freskatzeko modu batuk aiteko bai goizetik ahatsalde arte. Gero eremuak ere itzalguneak handitu ditugu. Hau da, karpak handitu, kantitatean handitu eta itzala aukaiteko denen dako. Eta azken gauza, ba, freska tokiak ere eman ditugu plantan plazan. Hau da, ura, hola, intza gixan edo etortzeko jendea freska dezan. Eta biztan dena izango dira izozkiak, entxaladak eta freskura gauzan.
0: Grazien digu, intza berezi horrek, intza artifiziala sortuko dute EHZ-etan jendea fresko gondarin. Beroari aurre egiteko neurriak, ostiraletik aurrera egingo den EHZ-etarako prestatu dituztenak. Gogoan izan, autobusak izango direla arberatzera iristeko.
2: Joan liteke goizean goiz, edo eguerditan ere bada bat, Baionatik, Kanbotik, Baigorritik eta Atajatzetik, eta baita ere gauean, festivala bukatzen denean, adiez, ostiralan, ero larun batean, goizeko lauetan autobus bat ere behitz sartzeko bide hartzen du.
0: EHZ-etan ostiraletik igandera euskal talde eta artisten erakuso jaundia, eta kanpokoen artetik, ba, Maienak atzo aukeratu zigun, Tekmao izaneko hau. Guztia, esan ondoren zabaldezagun gaurko leioa.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Gere izena duen musikaria, astonetan pasada arratxean saiotik, eta bere musikak entzun ditugu, Gereren musikak. Gereri Arantxa Iturbek eta Nekane Peñagarika, noke egindako elkarrizketa guam duzu eskuragarri. Badu Gerek, 23.546 izeneko abesti bat titulu hori dauka. 23.546. Zergatik, zenbaki hori? Baitari egindako omenaldia da, aita 62 urterekin hil zitzaion, eta zenbat egun diren, zenbatu zuen semeak 62 urte, 23.546 egun.

0: dut zenbakiarekin astu naizela, 74 urterekin hiltzitzaion aita Gereri, eta hortik zenbakia, 23,556. Beste zenbaki bat, 70 urte, 70 urte bete ditu gaur Nafarroako museoak, eta ospakizunak goizetik hasi dituzte, ateak ireki eta bisitak iratu bereziak antolatu dituzte Nafarroako museoan, proiektzioak, lantegiak, eta egun amaitzeko ardo kopa bat bisitarientzat museoko behatokian. 7 hamarkadako ibilbidean gero eta bisitari gehiago erakarri ditu museoak. Itziar Lumbrera Ziruña.
1: Goizeko 9:30etan ateak irekitzearekin batera iritsi dira lehenengo bisitariak Nafarroako museoaren 70. Urte horrena ospatzera. Egun berezi honetan bildumako pieza garrantzitsuenak modu berezian aurkeztuko dituzte. Urteetan ikertu dituzten adituen eskutik hain zuzen ere, Irulegiko eskua, Loizuko gizakia edo katedraleko jantokiko horma irudia dira horietako batzuk. Olaia Nagore, Nafarroako Museoko goi teknikaria.
2: Aukeratu ditugu 10 pieza, bueno, gure maisulanak, ez? Museoan erreferente diren piezak, abauntzeko mapatik, Goiaren erretratua ere ikusiko da. Elena Sinsen obra, hemengo pieza nabarmenenak, ez? Eta botatzen dugu gauza, pues igual berriak edo kuriositateak, ez? Orduan aldi horretatik pues bisitak nahiko bereziak dira.
1: Mimo handiz prestatu dituzte bisitak, adituek eurek piezei buruzko testu divulgatzaileak egin dituzte, bisita aurretik edo ondoren kontsultatu alizateko. Gainera dagoeneko webgunean eskuragarri daude piezen informazio guztia biltzen duten bideopodcastak.
2: Eta YouTubeen hor daude. Orduan hori justo gaur azaldu duguna, bideo hoietan ere pues ikusi alduzue.
1: Gaur arratsalderako familientzako tailerra programatu dute, eta gainera museoari buruz Patxitxo Carro arkitektuak egin duen dokumental berriaren hainbat emanaldi eskainiko dituzte. Museoaren arkitekturaren evoluzioa azaltzen du, 16. Mendean ospitala zenetik 1956ko inaugurazioa arte, eta ondoren baita 80ko hamarkadan egin ziren birgaitzen lanak ere. Egun berezia beraz 7 hamarkadako ibilbidea ospatzeko. Nafarroako museoa 1956ko ekainaren 24an inauguratu zen. Lehenengo urte hartan 5.000 bisita izan zituen, orain 1.000-tik gora jasotzen ditu urtero.
0: Gaurko izen propioa Rubén Blades, Panamar musikaria eta 5 Grammy irabazi dituzten Snarky Papi izango dira Gasteizko jazz jaialdiaren kartelburuak. Uztailaren 13-18 egingo dute 49. edizioa, eta ohikoa denez Mendizorrotzak hartuko ditu Gasteizko jazz kontzertu jendetsuenak. Eskenatoki horretatik pasako dira zeta baterako Gritxen Parlato, abeslaria, Take Six, Ahots taldea eta Sunra Orkestra. Aina Agirre.
3: Carmengo Amaren egunean, Uztailaren 16an beteko ditu Rubén Bladesek 78 urte, eta urrengo egunean, Uztailaren 17an irtengo da Mendizorrotzako agertokira Gasteizko publikoa salsa musikaren erritmora dantzan jartzeko asmoz. 70ko eta 80ko hamarkadetan Fania Records zigiluak milioika disko saltzen zituenean, Estatu Batuetako musikari latino famatuenetariko izan zen Willie Colon eta Hector Lavoe bezain arrakastatua. New Yorketik batasunerako deia egin zien Erdialdeko Amerika eta Hego Amerikako herriei elkarra

0: Blades leyendazko musikaria da. Una eta urtsepan zarete, nolabait Batmaniren irakaslea daukagu, ez? Orain dela urte asko, bera eta beste musikere batzuk New Yorken sortu zuten salsa moderno honen sortzailea, ez?
1: Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Mendizorrotzan hariko diren beste hainbat musikariren kontzertuak ere gomendatu dizkigu. Akapela abesten duten Take Six eta Mendizorrotzako programazioari itxiera emango dioten Snarky Papi, besteak beste.
0: Snarky Papi eta bere aurretik eukiko dugu The Bad Plus. The Bad Plus gure salen artean oso ezaguna den taldea da, eta aurten agurra esango dute eta bira berezi bat antolatu dute Texas ere hemen Gasteizen egon direnak. Ahots bikainak dira eta gainera hemen sarritan eskatzen diguten musika estiloa ekartzen dute, hau da soul gospela hemen Gasteizen asko gustatzen den genero dira.
1: Europa jauregian bestalde, formatu txikiko taldeak ariko dira, jazz garaikideko talentu berriak. New Jazz Underground, Josu Iztagirre kontrabaxu jotzaia, Chris Davis pianista kanadarra, edota Brasilgo Amaro Freitas pianistaren irukotea. Gasteizko jazz jaialdiaren atariko, gogora dezagun Prado Parkean, 12 orduko jazz maratoia izango dela, uztailaren 11an.
2: Zabalde zagun segidan liburu denda, edo liburu tegian, nahi balimo duzu, Euskadi literatura saria irabazita daukan Garazi Albizuaren Termita liburua euskaraz plazaratu du Erein argitaletxeak. Bego Montoriok ekarri du euskarara Garazi Albizuaren liburua. Esan bezala gaztelaniaz Euskadi narratiba saria irabazi zuen liburua. 47 urteko emakumea da Termita liburuko protagonista. Lan prekarioa du, teleoperatzailea da eta bere ez da gorputz normatiboa. Liburuan emakumea eta haren ama naiz amama agertuko dira eta nabarmentzekoa da emakumeak bere amamarekin duen harremana. Bizitzan bezala, beti estena ideala izango. Ignacio Mujika, Erein argitaletxea.
3: Eta aldi berean, amamarekiko lotura oso berezia eraikitzen da, maitasunez eta gatazkaz betea. Oso harreman sinisgarria da gainera, esango nuke, amama askoren edulkurazio hoien horietatik iesi edo kanporatuta, eta beste harreman bat da oso berezia, oso sinisgarria esango nuke baita ere. En fin, amama idealizatu guzti hoien kontra esango nuke, ezta?
2: Editore izketan, Garazi Albizuak Termita liburuan sortutako harremanaz, Biloba eta amamaren artekoaz. Liburu esan dugu berez gaztereraz idatzita dagoela, eta gaur euskarazko itzulpena aurkeztu dute, eta bertan idazleak Albizuak gogora ekarri digun liburua, jatorrizko liburua, azerrealdi batek sortutakoa izan zela.
4: Azerrenengoen, batez ere nirekin, eta batez ere atmosfera edo nirea ez den, baina nik zurgatzen dudan horrekin, ez? Ideologia batekin, mundua ikusteko modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta arduan horri tiraka, ba, heldu zan pertsonaia hau, ez? Gorputzak asko du ezateko, iruitzen zaidalako emakumeon gorputza publiko egia dala, hau da edonork esan dezake nahi duena gure gorputzaren inguruan.
2: Ba, Garazi Albizuaren Termita, orain, euskaraz daukazue.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
2: Musika taldea sortu bai, baina ze izen jarri. Burua usteak ematen dituen gaia da. Josu Martinez, Josu, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
2: Josu, nori edo zein unetan bururatu zitzaizuen taldeari Paco Te Quiero izena jartzea?

0: Josu Martínez da Paco Tequiro taldeko bateria jotzailea, goierritar bat Bartzelonako musika talde batean. Nondik nora, Josu?
1: Pues bai, zait, tira. Zetren nintzen ikastea honeo Bartzelona, da azkenen unibertsitateko lagunekin ba juntau ginen, musika gusto berdin egin duzken, eta talde txikoa sortu gendun, eta pues hori da, berdin egin guainarte.
0: Bai, ze joan zinen, nongoa zara, ordiziarra zara edo...
1: Lazkautarra.
0: Lazkautik joan zinen ikastera, Bartzelonara, zer zinea ikastera edo, Josu?
1: Bai, zinema. Cinema.
0: Ah, cinema ikastera. Bai. Eta, bueno, horre zera, Bartzelonara iritsi, horre errotu, horre ikasi, hor bizizara, hor lan egiten duzu gainera gaur egun, Josu?
1: Bai. Eta cinema mundun baita. Así bai. Que, gustoa.
0: Eta horre, bueno, pixkate ikaskideen artea, ba, pentsatu zenuten zergatik esortu musika talde bat, ez da?
1: Bai, hola xin zantzan.
0: Bai. Zer zenituzten musika gustu antzekoak edo?
1: Bai, eta azkenen musika asko partekatzen genuen gure artean, da esan genuen bosbida, bos animatu inbargea, da talde txikia sortuko.
0: Bai, kontua da, esan zenute, ba, musika talde bat sortuko dugu, baina musika jotzen baltzen egiten?
1: Nik bai. Ni txiki-txikitatik nau musika eskolan, lazkau txiki musika eskolan, eta nik bai, baina bestek ez, bajista gai bidez ez egin, ez da, bueno, ez auken ez da basu bat, así que, bazizan, behatu batekin jotzen, nik uste, bajista gozti zera. abeslarik ez auken ez da formaziorik ere ez, gitarristak eman zikun klase batzuk, baina alare, bueno, oso galduta, eta talentzion bateri joleak, ba, ez da ere, ni azkenen ninten hasieratik hauekin, baina, baina ez egiten, keba.
0: Ja, eta orain zer ikasi aldute edo?
1: Bueno, hobetengoaz.
0: Zenbat denborada taldea sortu zenutela, zenbat denborada la mazu deia?
1: Pues, ez da urteola ingo itxula, gutxo gora bera. O igual pixka gehiago, baino gutxo gora bera, bai, lau bosturte.
0: Bueno, kontua da, Paco Tequiro talderen berri izan dugula, ze Paco Tequiro taldekoak, Barcelonakoak dira, bueno, hor dago, Josu, Lazkautar bat, erabat, ja, Katalan bihurtua, ez da, Josu?
1: Bai, esan, bai, amar urte, ja, ben.
0: Katalanez ere egingo duzu, ez da?
1: Bai.
0: Ba, Lazkautar bat, Bartzelonara joan zen ikastera, lagunekin talde bat sortu zuen Paco Tequiro izenekoa, anibili dira musika jotzen, baina berriki egon zarete Andoainen, Andoaingo rock jaialdian, ezta?
1: Bai, eta oso gustoa gaina.
0: Bai, nola heldu zitzaizuen proposamena, Andoainen jotzeko proposamena?
1: Pues, beida, azkenen, ez dakit nola ditizan, Usted, azkenen, zeiokin konversazio bat eukizutela, eta kalendario zen duzik joan, eta gaina, ilusia hundia egiten dit, gehiagizan, ilusia hundia egiten ziten, da, esan nik esan nien, mesedez hartu kortzertu hau, mesedez. Osa, ezin ez joan doainen. Baina, bueno, hola ditizan, bai, hola.
0: Bai, ze izan da, Euskal Herriko zuen lendabiziko banaldia?
1: Bai. Bai.
0: Beraz, estraineko ze Euskal Herrian Paco Tequiro taldekoa. Gainera, kurioso esan zen, ze hasi zen kontzertua, zuen kantariak bineska dira, eta nesketako batek esan zuen, bueno, hemen gaude, katalana gara, Bartzelonatik etorri gara, eta gure taldeko bat, hemen hurbilekoa da, eta mikrofono pasazi zuten, ba, lagunak eta agurtzeko, ez da?
1: Bai, baina erun espero momentu hortan, eh? Mikrofono pasatzea, gaitu nintzen pikatu horro urduri, baina, bueno.
0: Lagunak eta ezagunaketan zebiltzen, zure lagunaketan?
1: Bai, kuadriako batzuk etorri ziren, lagunek, familia baita, eta oso gustoa bai.
0: Uh-huh. Bueno, andoenko estenarioa zer, orain arte zera zapaldu zuen estenariorik handiena, edo?
1: Ba, ustet baiet, eta pixkata hundia gaitu dut egun, eh?
0: Uh-huh.
1: Bai. Impresio ematen zon.
0: Ja, baina giro polita, jendeak erantzuten du, andoenko roja jaialdia bada jaialdia bat txikia, baina joaten direnako oso zaleak izaten dira.
1: Oso gironazion, eta esan baiet. Osea, publiko kas kumplitzen du, eta... Oso gustoa.
0: Mm-hmm.
1: Naiz takitara hundi egei ditu eszenarioa eta oso urdurieon eta olabagozak aganadalakoa, baino oso ondo, oso gustoa. Da, organizadoreko baita, oza, oso jatorrak, kriston trato gona, oza, increíble.
0: Bueno,
1: errepikatzeko
0: modukoa.
1: Bai.
0: Bueno, Paco Tequiro taldearen musikari buruz esango dugu. Zuena bestin izenburuekin, pixkate, aritu niz izenburua begiratzen, ke mas da izeneko abesti badaukazue, solo contigo izeneko.

0: beste bat, bajona de verano izaneko beste bat. Ze, amodioa edo ez amodioa gehiago?
1: Usted, Vic. Más o menos parte igualetan usted, ¿eh?
0: Bai, ¿eh?
1: Bai, guaina ia pixkat nostalgiko bezala jartzen, baino... baino, nik usted biak.
0: Badukazu beste kantu bat izan da duena iPhone.
1: Bai. Hoi izan zan... Bueno, eski abesti horri eman genizkion mila vuelta, bai abestiri komposizioa ginenen eta letrari eta denai, baino... Eta gero, klaro, esan genuen hostia da, nola ditu behar diogu, honi, da, esan genuen tu, jazta, igual do iPhone ditzen dio da... Vamos, disko ditu genuen, asko disko ditu genuen, baina, bueno.
0: Ez dizu arazo legalik emango, titulo horrek edo?
1: Bo, esperetet. Esperetet, bestela, vamos, ostra, ez dizungo, ya.

0: Bueno, esan dugu, zine eskolan, bueno, zinea ikasten elkar ezagutu zenutela, eta hor sortu zen musika talde. Imaginatzen dut, zine mundukoak izanik, gero bideoak eta ere zainduko dituzuela, gustatuko zaizue bideoak egitea, ez da bideoklipak egitea.
1: Bai, bai. A ber, gustoko ezakintan oitze, baino, bugatzenen musika nahi deguin, eta gero zinea beste gauza da. Zinea ja gure lana da, orduan ja gauzak nazten aia, da, batzutan ez egu asko gustatzen. Baina bai, bideoklipe gukitzen ditu guai.
0: Vale, zinea da zuen lanbidea, beraz musika da, lanbidetik kanpo egiten duzuen zerbait, eta imaginatzen dut, aprobetxetuko dituzuela asteburuak, eta jotzeko, zuzenan jotzeko, ezta?
1: Oida, gehien bat larun batak, ze, ostiraletan ezin dugu, gehienetan ezin dugu jo, ze, bakoitza beren lana doka, zortzi orduko lana, así que...
0: Bai, ala lan egiten duzu pixka lotura eginez, zuek musika munduan artistak zarete, eta lan egiten duzu baitere artistekin, ze zinean, bueno, artea egiten da zinean gehienetan, ez da? Edo, ala egintzen da behintzat, ez da?
1: Bai, bai, bai. Bai,
0: bai. Bai, lan ez da ondo zabitzatez?
1: Batzutan ulertzen da,
0: Nola?
1: Que batzutan ulertzen da, que bi munduan artean nola gabiltzen, ba, yo que se, igual, gure nagusik esatzen dugu, bueno, ba, juntzaiz jotea.
0: Zasa marizun, bueno, esan dugu Andoñen egon berria zaretela, eta orain, egin duzuek geldialdi txiki bat, eta gero hasiko zareta berizet jotzen, uztailetik aurrera, uztailaren lautik aurrera, eta hemen ikustera egin naiz, bueno, Euskal Herria etzat, oste, baina norbait, arrimatzen bada Katalunia aldera, badibidez, uztailaren lauan egongo zarete Tarrasan, uztailaren 25ean Nava de la Asunciónen, gero, eta gero...
1: Bai,
0: Zentolo Weekender, hori Nava de la Asunción. Eta gero ja, bai. Urrian, Madrilen, azaroan Bartzelonan, eta azaroan baitere Malagan.
1: Bai. Momentuz, horre arte.
0: Bueno, horrek esan nahi du, ari zaretela pixka bat zabaltzen, esan nahi dute zuen musikaren zera edadura ari da zabaltzen, ez? Bienteak deitzen dizu bintzat jotzeko, ez da?
1: Bai, gutxinaka horra, ja, saiatzen baita.
0: Bale, badukazue ametxik edo elbururik edo datorna datorrela, Josu?
1: Ba, nere amets bat izango zan urrengurten, oso zaila dala, baina urrengurten Kanela Partin festivalen jotzea, hor Malagan itxendan festival bat da, baita festival txiki bat, bi estrenatoki dauzke, hola bastante ahondik, baina nada del otro mundo, baina hor jotzea.
0: Kanela Partin.
1: Bai, bai. Hori tango zan nere amets personala, Zara, ja...
0: Bueno. Eskatzen hasita, bai, ezta?
1: Bai.
0: Vale, eta berriz Euskal Herria etortzeko asmorik bai edo momentuz ez?
1: Gustako ez daigun, baino, bueno, proposamenak behar ditugu.
0: Vale. Bueno, ba, norbait entzuten ari bada konzertuak antolatzen dituena, hartuko guan, Paco Tequiero, Katalunian sortutako taldea, zine munduko jendeak sortutakoa, eta hortxe dabil, Lazkaoko musikari bat, Josu Martínez. Ba, Josu, eskarrik asko, gurekin menegotagatik, euskaratiko kulturle joan.
1: Mila, eskerturi, eta urrengo arte.
0: Eta eskubina, Pakori.
1: Bai.
0: Bueno, Josuria jo esan, eta azken hitzak BBK Live jaialdiaz, BBK Live jaialdiak argitu digu, jaialdia amaitu eta biharamonean euskal musikari eskainitako eguna nolakoa izango den. Uztailean 11an larunbatarekin bukatuko da Kobetamendin BBK Live, eta biharamonean igandean Bilbo erdiko hainbatokitan debaldeko musika emanaldiak izango dira. Iker Zabala.
2: BBK Liveek aldarrikatzen du euskarak presentzia handia izan duela bere sorreratik onen karteletan, eta hala, euskaraz deituriko ekimenaren bitartez ospatu nahi ditu bere 20 edizioak. Jaialdiko igandean izango da, behin Kobetamendiko kontzertuak bukatu direla, eta hiri emanaldi doakoak izango dira. Albiako lorategian adibidez izango da, Isa Sakara.
3: Euren egoizaren urte urrenan, ba hori daugarren egun bat igandean, Bilbo, iguru moduan hor, euskal musikarieri, euskaraz soilikan jorratzen dugunari, musika ba guri eskaintza eta ba hori aukeria emotie, ba ni total pozik egitea esan, Ni eta goazen beste banda danak eta artista danak.
4: Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe, zendu beti egon direnak zure onto.
2: Isa Sakara, ia zer egon zen BBK Liveen kasu hartan nagusia esen atoki erraldoian. Hau beste ideia bat da, baina ilusio ere egiten dio hiri emanaldi honek.
3: BBK Liveen eskaintzen da hola ba publiko asko, publiko berri asko segurazki ez dotzuna ezagutzen eta holan. Pasamos de ahí es jugado en un BBK Liveen festival barruan, ta joven unos de escenario nagusian, gero egon ziela bat jal, berdin jata egite zan, ozan, ni gehien balo etzetera da, aukera, gero non jotzen dozun, zema jenten zako eta hori gana, berdin jata.
2: Y gisa sakararen ondoren Albian Eidersa ezegongo da, Dengo eta Korrontzi sosakitorretan eta Afrika Bibank eta artean Areatzako kioskoan. Jane Garzia berezi hartu Lasturreko prentsa koordinatzailea da.
5: Jaialdiaren 20 urteotan egia da bertako artista eta euskarazko musikak beti izan duela leku oso garrantzitsu bat jaialdian, eta aurten 20. urteurrenaren inguruan aratago eraman nahi genuen. Ba, uste dugu kartelonek jaialdiaren baloreak islatzen dituela, ez? Bai, aniztasuna, belaunaldi ezberdinen irudikapena eta parekotasunaren garrantzia, ez?
2: Sei kontzertu guztira, denak ustailak 12ko arratsaldean. Hauekin itxiko da BBK Live-en 20. edizioa.

0: dute ustailaren 12an BBK Live bukatu eta Biaramonean euskal taldeak Bilbo erdialdean izango dira Debaldeko emanaldietan. Joseina Etxeberri Arratsaldean, Joseina.
1: Ai, kaixo berdin.
0: Arratsaldean itzordu daukagu zurekin Geldoradon, ezta?
1: Bai. Zeona, Manu.
0: Zer dutan?
1: Bari, Arratsaldeko 7:30etan ateak eta 8:00etan ja itzaldi.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Optika Joaquín Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
4: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
5: Kirola egitea gustuko duzu?
6: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
5: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
6: Autokarabanak eta karabanak.
5: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
6: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
5: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
7: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen. Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-195. Atlon Bizkar Klinika.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-820116 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
11: Iruñerrian gaur.
12: Beroaldia historikoa izaten ari da Nafarroan, baztanek eta kasedak markatu dituzte bart ekainean inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak, baztanen ia 43 gradu izan zituzten atzo, kasedan berriz 42.6, Noaingoa aireportuan ia 42 gradu. Nafarroako temperaturarik altuenak markatu dituzte baztanek eta kasedak azkeneko 3 egunetan. Temperatura minimoak ere oso beroak dira, esaterako Aranguren 26 graduen bueltan ibili dira bart gauean, bardeetan 23 edo elon 22 eta erdi. Egon ziren hori bai gaua fresko antzean igaro zituzten herriak, Izaban 13 gradu edo Orozbetelun 14 esaterako. Suteak pizteko arriskua oso handia da, atzo 3 piztu ziren Kaparroson, Imarkoainen eta Unzuen, azkeneko sute honen ondorioz trenaren bidea eten behar izan zuten argindarrean ere etena eman zelako, suhiltzaileek denak itzali zituzten atzo gauerako. Bestetik Nafarroko gobernuko landa eta garapen eta ingurumen departamentuak bertan bera utzi du aldi baterako 7 arrantza eskualde beroaldiaren eraginez, bertan amuarrain arrunta arrantzatzen da beste espezie batzuekin batera, ekainaren 30 arte debekatuta egonen da edozein arrantza mota, irati erro, baztan bidasoa, hori aurumea, araki larraun, ega urederra, argautzama eta aragoiko eremuetan. Gaurko ere bero sapa espero dugu, alerta laranjan egonen gara arratsaldeko ordu batetatik 8 naiz eta atzo bezala arratsalde partean ekaitzak sortu baitezken puntu batzuetan. Biharko temperatura jeitsiera espero da, baina 35 graduko maksimoak aurre ikusten birala ere. Alerta horian egongo gara bihar. Ostiralean jeitsiera nabarmenangoa izango da, eta solik erriberako zenbait puntutan iritsiko bira termometroak 36 graduetara. Ondorioz, lo gutxi egiten ari garagoetan eta egunean zehar ere bero itogarria sentitzen dugu etxeetan, urduri, eta baita zer jartzen gaitu egoerak, eta esaterako aire girotuak, haizagailuak eta hotz dorren salmentak nabarmen egin dute gora. Denda eta supermerkatu askotan agortu dira, itzalpean beraz, ur freskoa esku batean eta abanikoa bestean egoteko egunak dira hauek. Salaketa argia eta irmoa egin du gaur Iruñeko udal plaza mugimendu transfeministak diskurtso erreakzionarioen gorakabaren testu inguruan bere burua feministatzat duten sektoreek transkolektiboarekiko gorroto diskursoak zabaldu izan hain zuzen ere. Salatu dutenez, mezu horiek ez dira beti esplizituki aurkeztuak izaten, batzuetan ezkutuan aurkezten dira emakumeen eskubideen aldeko kezka edo haurtzaroa defendatzeko kezka diskurtsoen artean. Salatu bituzten mezu horien artean gizonak ezin bira lesbianak izan leloa duten kartelak adibidez itxatxi dituztela kaleetan ohartarazi du mugimendu honek. Egoera larri hau gizarteratzeko beharrarekin bildu bira gaur Iruñeko udal plazan, gorrotozko diskurtsoek eta haien jarrera politikoek indarkeria instituzional zuzen eta politikoaren legitimazioa dakartelako, eta indarkeria horrek araua betetzen ez duten pertsonen bizitza mehatxatzen dutelako. Sareetan buloak ere zabaltzen direla salatu dute, eta pasabardeen martxoak 8 Euskal Herriko mugimendu feministaren 50 urte baino gehiagoko koordinazioa lana zapalduz, koordinabora propioa sortu dutela salatu dute, lurraldeko feminismoaren izena bere ganatuz. Hain zuzen ere Iruñerrian, bertako ordezkariek Garenak elkartea osatzen dutela ohartarazi dute, eta urtero ekainaren 20 translegearen aurkako elkarretaratzea antolatu dutela ohartarazi. Aurten Konfinek Nafarroa osoko emakume elkarten federazioak babestu ditu, gainera erakunde honek Nafarroako berdintasunerako institutoarekin hitzarmen ekonomikoa duela ere arbuiatu dute. Honen aurrean agerraldiaren deitzaileek abirazi dute gorroto diskurso hauen gorakada ezin dela modu isolatuan ulertu, kolektibo jakin batzuk arazo material eta sozialen erantzule gisa seinalatzen ditu, sistema kapitalista eta neoliberala seinalatu beharrean haien ustetan. Azte Oir bezalako elkarten diskursoaren antzerakoak birela salatu dute, eta horregatik diskurso atzerakoi eta demagogo horiek agerian ustea garrantzitsua bela adierazi dute. Guzti honen aurrean gainontzeko eragile politiko eta sozialei deia luzatu diete, horrelako diskursoak onartu ez dezaten, horren aurrean borroken isolamendua, sexuaren esentzializazioa eta eredu cis hetero normatiboa kapitalistarekin bat ez datozen pertsonen jazarpena dagoelako. Beste salaketa beharrezko bat Palestinan gauzatutako sarraskiaren ondoren eta egoera zailarena. Salam Gaza Nafarroa plataformak bi urteko itxaropena bideo berezia aurkeztu du, baita Sanferminetarako kamiseta bat 500 litro ur kanpaina solidarioa ere. Ola Farafat, Salam Gaza Nafarroako elkarteko presidenteak nabarmendu du, gero eta larriagoa den egoera humanitarioari aurre egiten dion herritarrentzako elkartasuna laguntzan bihurtzeko helburuarekin sortu zela Salam Gaza, zenbaki bakoitzaren atzean atzean pertsona bat, familia bat eta istorio bat daudelako. Bi urteko itxaropena izeneko 8 minutuko bideoa proiektatu da, gazatarrek bizi duten errealitatea jasotzen duen ikusentzunezko lana hain zuzen ere. Horrekin batera elkarteak izeneko elkarteak azkeneko bi urteetan martxan jarretako elkartasun kanpainen laburpena ere jasotzen da. Egoera honen aurrean ere Salam Gaza Nafarroak elkartasun kanpaina berriak bultzatzeko beharra adierazi du eta oraintxe udara begira beste bat jarri du martxan. Jone Fagoaga Salam Gazako kidea.
13: Palestinar herriaren oroimenari, nortasunari eta itzuleraren eskubideari oso lotuta dagoen ikurra. Gure asmoa, elkarpen bakoitzak eragin argia eta zehatza izatea da. Kamiseta solidario bat, 400 litro ur. Zapi solidario bat, 250 litro ur. Ez dugu laguntza obstratu bati buruz hitz egiten. Edateko ura, sukaldatzeko ura, bizia mantentzeko uraz hitz egiten ari gara. Oinarrizko baliabide honetara sarbideak ero eta zailagoa den testu inguru batean.
12: Kanpaina laguntzeko moduak ere azaldu bizkigu Salam Gaza elkarteko Jone Fagoagak.
13: Lagundu nahi duenak, ekainak, 27an, peinagunean, gure estandean, zezen plazan goizean zehar egiten aldu. Era berean, ekainaren 29tik aurrera, geltokira gerturatu daitezke goizeko eta arratsaldeko ordutegian. Baita Salam Gaza Nafarroako oitzara ere, ohiko ordutegian. Gainera, WhatsAppen bidez, erreserbak egin daitezke.
12: Elkartasunezko kamiseta hauen diseinua Javier Etaio Tasio Grafiko Nafarrak egin du. Asteazkenero moduan bilkura egin du gaur Nafarroako gobernuak eta terrorismoaren biktimei aitorpena eta erreparaziorako foru legearen proiektua onartu du besteak beste. Bertan hezkuntza arloko lana ere jasotzen da, baita organo bat sortzea biktimen elkarteek parte har dezaten. Orain parlamentura bidaliko du gobernuak testua, parte hartze prozesua amaitu ondoren. Ana Oio, lehendakari orde eta memoria eta bizikidetzarako kontseilaria.
14: Lege horrek gobernua osatzen dugun hiru taldeok akordio programatikoan hartutako konpromisoari erantzuten dio. Eta batez ere gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko eta era berean bakean zein bizikidetzan oinarritutako gizarte batean aurrera egiten jarraitzeko indarkeria oro deslegitimatuz kasu honetan indarkeria terrorista bereziki etak eragin zuena.
12: Oiok lege proposamen berriaren ildo nagusiak ere azpimarratu ditu entzun.
14: Aurreko legeak baino ikuspegi gaurkotagoa eta integralagoa du abiapunto testuak eta onura eta aurrerapen zehatza jasotzen ditu, bai ekonomikoki, bai asistentziaren aldetik, aurreko legearekin kanpoan geratu ziren Nafarroko terrorismoen biktima haunitz jasoz. Lege proiektu lehen esan dudan bezala, Barne Ministerioak biktima aintzak hartzen dituela abia puntutzat hartuta, foru komunitatearen eskumenak errentagarri bihurtzen saiatzen da biktima horien mesedetan hainbat gaietan.
12: Biktima guztientzako eskubideak hobetzea eta hedatzea albidetuko du legeak Oioren esanetan, eskubideak eta arretak sendotuz, osasun laguntza eta laguntza psikologikoa bezalako eremuetan edo babes integrala handitzeko neurriak albidetuz, indarkeria terroristak eragindako kalteberatasun egoerak konpentsatzeko. Halaber, hezkuntzaren arloan Nafarroako gobernuak egiten duen lana arautzen du eta terrorismoaren biktimen elkarteek parte hartzeko organo bat sortzeko proposamena barnebiltzen du besteak beste. Reparazio ekonomikoi dagokienez, arauak aukera emango die terrorismoaren biktimei laguntzak eskuratzeko estatuaren kalte ordain osagarriak jasotzeko aukerarik izan ez bazuten. Barne ministerioari dagokio biktima horiek aitortzea hori bai. Etorkizunean aitortuak izan baitezken biktimentzako erreparazio horiek ere jasotzen ditu foru legeak. Gaia zehar aldatu behar dugu jarraian, kontzertuen berri jakin genuen lehenik, kartela ezagutu genuen gero, baita txupinazoa eta txikien txupinazoaren jaurtitzaileak nortzuk izango ziren. Gaur, bere osotasunean ezagutu dugu 2026ko San Ferminetako programa. Bat kakotx 7 milioi euroko aurrekontuarekin, 516 ekitaldi desberdin antolatu bira. Aritz Pascual Arratsaldeon, aurkezpena jarraitzen egon zara gaur.
15: Bai, alaxe da, esan genezake gaurkoa zela San
9: Sanferminen aurretik udalaren partetik falta zitzaigun azken agerraldia, programaren aurkezpena, beraz, esan dezakegu geroz eta gutxiago falta dela. Esan duzu moduan, 1,7 milioi euro gastatuko ditu Iruñak bere festetan, horietatik 613.000 euro egonen diren 48 kontzertui eskainiak. Iñigo Gomez, Iruñeko kultura zuzendaria da.
15: Programa zabal eta askotarikoa izango dugu. 516 jarduera, eta horien artean, 48 kontzertu. 87 familientzako eta aurrentzako ekintza, eta kirolaren aldeko apustua ere sendoa bada, 32 kirol jarduerarekin eta 18 herri kirol saioekin besteak beste.
9: Kontzertuak aurrendako jarduerak eta su artifizialek eramaten dute aurre kontuaren zatirik handiena, Sanfermin batzuetarako non berriz ere, Iruñeko udalak auzoetara zabaldu nahi dituen festak, egunero, eguerdian kontzertuak proposatu ditu, Iturraman, Donibanen, Txantrean, Azpilagainan, Maider Beloki, kultura zinegotzia.
16: Programazioa auzoetara zabaltzea. Uztailaren 8-13 bitartean, musika, Txantrea, Ermitagaina, Txabakoiz, Azpilagaina, Iturrama eta Donibane auzoetara iritsiko da. Kaleko emanaldi eta giro festiboa emanez. Aurrentzako eskaintza ere indartu egin da. Birjolastu, juego rejuego espazioa iriko hainbat auzoetara zabalduko da. Eta horri gehituko zaizkio, menudas fiestas, kirolari esporkitz, txontxongiloak, erraldoi eta buru handien konpartsa, entzierro txikia eta zezen zuzuzkoa bezalako proposamen arrakastatxuekin. Gainera, uztailaren 10 lehenengo aurren txupinazoa egingo da, txikienak jaietako protagonista bihurtu.
9: Nostalgikoak maite dugu programa fisikoa, eskutan erabaten dena. Edizio bereziak izaten direlako, azken bi urteotan, ilustratzaile gazteek eman diote kolorea programari. Aurten, Maite Mutu Berriak marraztu du egunez egun festa.
17: 9 ilustraziok laguntzen dutela ba jaiegun bakoitza, ez? 9 jaiegun. Bertan ba irudi oso oso beteak dira, jende pila bat agertzen da eta irudi bakoitzak nolabait irudikatzen du festaren une berezi bat, ez? Ba hasita 11etakotik, ez? 6 eguneko 11etakotik, baita ere dago prozesioa, entzierroak, daude jotak eta bertsolariak, herri kirola. Eta bueno, baita ere esaten dizuen bezala aurren eguna garrantzi handia du eta badauka bere ilustrazioak ere, kilikiekin, erraldoiekin, barrakekin eta badago baita ere adibidez, ba gaixoani ekitaldia, ez? Gero programak baditu beste atal batzuk eta atal hoietan ere badaude xehetasun ilustratu batzuk, ez? Eta orokorrean esan nahi nuen ba programa ilustrazio bete eta koloretsu hauen aurrean ba diseinu nahiko sotila duela. Jolastu dut bakarrik festaren hiru kolore.
9: Eta kasu, marrazkien artean joko bat ere proposatu baitigu Mutu Berriak.
17: Teatzen dut jolas txiki bat txikiendako eta baita helduentzako ere eta bada ba programa berez da non dago Wally ideiatik abiatuta ba sortu dut non dago Hemingway bat eta ba irakurlek bilatu dezakete Hemingway irudi bakoitzean bai handietan eta bai txikietan ere
9: eta programa maileran saria sorpresa

0: Uztailaren 14an, Gaixoaniaren aurretik, Gazteluko plazan, Etzakitz taldearen kontzertua izanen da. Festak dantzan, amaitzeko modu ezin hobea.
1: Ba, etzaitez gehiegi aldendu, Aritz, informazio hau interesatuko zaizulako, hain zuzen ere gaur Iruñeko udalak jakitera eman duelako, Sarasate pasealekua Sanferminetarako irekiko dela, ia osorik personen joan etorri askea albidetzeko, behin-behineko zolabura batek pasealekua erabiltzeko aukera emango du, Erdiko Nasaren eta Hegoaldeko Galtzabaren eremua izan ezik, Nafarroako Parlamentuaren eta Binkulo plazaren artean. Egiten diren berrurbanizazio lanak aldi baterako etengo dira eta normaltasunez ekingo zaie berriro jaiak amaitutakoan. Bestetik Lab Sindikatuak koarbidez jakinarazi du ez duela sinatu zezen plazako langileen lan hitzarmena, Misericordia etxeak aurkeztutako proposamena ez duela babesten abirazi du eta salatu Komisiones eta UGT sindikatuek zezen plazako langileen lan baldintzak hobetu beharrean finkatutako eskubideen galera eta baldintzen okertzea dakarren hitzarmena onartu dutela. Eta Sanferminetako elementu nagusietako bat peinak dira, eta gaur ezagutu ditugu haien pankartak. Urtero momentu berezienetako bat izaten da Iruñan, arlo politikoan, sozialean eta kiroletan ere nabarmendu diren gaiak umorearekin jasotzen bituztelako, Aritz, kazetari zenbaitzuk pankartak inork baino lehenago ikusteko aukera izan duzu, eh?
0: Bai, eta balio izan digu honek urteko kronika bat ere egiteko. Pankartetan ikusten ditugulako, nola ez, Trump eta Netanyahu nagusi, gerren kontrako aldarriaren ondoan, azaltzen da ere Vito Quiles, provokatzailearen bisita Iruñera. Maila lokalean, erorien monumentoa eraisteko eskariak ikusitzakegu, edota Napardi elkarte matxistaren kontrako mezu bat ere, emakumeak bazkide ez onartzegatik. Irrintzi peinak pankarta osoa bere 75. urte urrenari eskaini dio, eta beste hainbatetan, aldezarreko erraldoiak edota txantrako gaitariak zoriontzen dituzte beren urte mugarengatik. Guztiak, larunbat honetan izanen dira ikusgai peinen egunaren baitan eginen den aurkezpenean. Herri Bazkaria, peinen arteko Grand Prixa, eta indarkeria matxistaren kontrako elkarretaratzea eginen dute peinakideek zezen plazanen inguruan. Raquel Arjol, federazioko presidenteak azaldu du, aurten erasoen aurreko protokoloa berritu eta formakuntza egin dela peina guztietan.
2: Iruñeko udalak sustatuta, eraso sexistei aurre hartzeko eta prebenitzen saiatzeko protokoloa ofizializatu da, mugimendu feministarekin batera eta mugimendu herrikoiarekin batera, eta peinak hor sartzen gara. Orduan, formakuntza ezberdinak egin ditugu, peinetako pertsonak formatu dira, eta gero pertsona...
0: Sanfermietan txarangak eta pankartak dantzatuko dituzte, Goiz, Arratsalde eta Gau, German Rodriguez ez dutela azten esanen dute ozen, eta nola ez, belaunaldi berriak peinakide txikiak ere kalera aterako dituzte.
2: No, Iruñeko udalarekin elkarlanean aritu gara, lehenengo txupinazo txikian parte hartzeko, beraz, peina txikiak elkartuko dira, eta txupinazo txiki bitartean, udaleko plazan egongo gara.
0: Sanfermietan peinetara joan, parte hartzera eta festetaz berdintasunez gozatzera dei egin dute, inolako erasorik onartuko ez dela ohartarazita.
1: Eskerrik asko, Aritz Pascual.
3: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
4: Nafar Ateneoak Iruñeko udalarekin elkarlanean Sorgin Eizaren garaiko Iruña ezagutzeko bi bisita gidatu antolatu ditu asteazken honetarako. Lauetan eta seietan doan eta euskaraz. Izen emateak ateneo@ateneonabarro.es elbidean egin behar dira. Musika aretoak kalean zikloaren barruan asteazken honetan 8etan Oxitozin taldeak kontzertu emanen du Basutxoko agertokian Garazi aretoaren eskutik. Rock alternatibo eta indie estiloko talde iruindar gazteak zuzeneko pertsonalena eskiniko du eta sarrera doan izanen da. Zabalik da EPEA Iruñeko adinekoen sarek antolatzen dituzten udako jardueretan izena emateko. 010 herritarrendako arreta telefonoan edo aurrez aurre estafeta kaleko 47ko lokalean. Programa doakoa da eta hainbat jarduera eskaintzen ditu. Besteak beste ibilaldi osasungarriak, memoria jarduerak, topaketa sozialak, mantentze gimnastika eta gaitasun digitalak.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
6: Bertsoia jaialdia Barainainen. Ekainaren 25ean osteguna 7:30etan auditorioaren ondoko kulturgunean Nerea Ibarzabal, Magian Etxoperena, Sustraikolina eta Mikel Lasarte bertsolariak Beñataztiz gai jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea Barainaingo Bertso Eskola, Barainain udalaren laguntzarekin.
7: AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa. Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen. Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 908-406-1905. Atlon Bizkar Klinika.

0: Imanol Urbietaren aurre eta gazteentzako kanteek belaunaldi oso baten oroimena markatu dute. Bere ibilbidea eta obra sakona aztertu ditu Itziar Perez de Zidizak, euskarazko musika pedagogikoaren eta herri kulturaren ekarpen azpimarratuz. Perez de Zidizarekin Guardasola saioan izan gara eta bere hitzak bildu ditu Itxaso Etxeberria Etxeberria gure lankideak.
1: John Brown edo Martuteneko trena bezalako kantu ezagunak aureta heldu askoren buruan iltzatuak dauden abestiak dira. Hala ere horien atzean dagoen egilea askorentzat ez ezaguna da. Imanol Urbieta zarauztar musikagilea. Itziar Perez de Zirizak Zarauzeko udaletik jasotako partituretan oinarrituta 5 urte zaritu da haren obra aztertzen. Egindako ikerketaren arabera Urbietak 4.000 abesti baino gehiago sortu zituen hauen artean 1.000 inguru argitaratu gabeak. Urbietak musika hezkuntzatik harago euskara bultzatzen eta aur zein gazteen euskalduntzea sustatzeko tresna gisa erabiltzen zuen.
2: Gizon bat herriarekin konpromesu handia izugarria izan zuena. Komposatu zuen euskara bultzatzeko, umeak euskalduntzeko eta azkenean musikaren bitartez, zoragarria da. Eta umeak euskalduntzen balin baditugu, gero ume hoiek heldu izango dira eta heldu hoiek euskaldunak izango dira, ez? Eta besti hoiek umeei abeste balin badiete, horrela, gizartea euskalduntzen da, ez? Herria euskalduntzen dugu.
1: Inguruko beharrak aztertzen zituen eta horien arabera sortzen zuen. Mendien izenak, naturako elementuak edo eguneroko bizitzako gaiak musikaren bidez lantzen zituen. Gainera, euskarazko lehen musika metodo pedagogikoa sortu zuen Xirula Mirula. Perez de Zirizak musikak garapenean duen eragina eta besteko garrantzia ere azpimarratu du.
2: Tamalez, geroz eta gutxiago abesten dugu. Pena bat da, Euskal Herria oso herri abeslaria izan da, lagunekin, familian, abesten zen, ez? Eta horrek ere alaitasuna ematen digu, eta elkartzen gaitu, eta herri baten edo talde baten parte sentiarazten gaitu, ez?
1: Gaur egunaren ondarea zabaltzeko lanean ari dira. Webune batean partitura, audio eta bideoak bilduko dituzte Urbietaren lana eskuragarri egoteko eta ikertzen jarraitzeko aukera emateko.
2: Abesti guztiak sartuko ditugu, bere 4.200 abesti hoiek, eta izan behar da bilatzaile bat, nun edo zein hitz sartuta, edo behar, edo gaia, edo aurkitzen duzu nahi duzun abesti. Eta audioa baldin badauka, erantziko diogu hor esteka, ez? Audioa entzuteko, edo bideoa entzuteko, ikusteko, eta ez baldin badu ezer, ez argitara gabea da, jarriko dugu abisu bat. Ez du audiorik, zuk egin nahi baldin baduzu, anima zaitez, ez bidali zure audioa eta sartuko dugu.
1: Urbietaren ondarea zabaltzea eta haren lana belaunaldi berrien eskura jartzea helburu duen proiektu hau garatu ahal izateko momentuz diru laguntzak bilatzen eta instituzio desberdinekin kontaktuan ari dira.
0: Eskerrik asko Itxaso eta eskerrik asko entzule horregoteagatik. Bira arte, aio.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea, bertatik bertara.
2: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak, eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
3: Hogeita marurtetik orako mar pertsonatik lauk gaixotasun periodontala dute. Erretzaien artean, arriskoa bikoiz egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena, edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, ala nola hortzak galtzea. Baiona Hortz Klinika. 35 urtetik orako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
4: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
5: Oui.
4: Oui? Ça ne vous dérange pas?
5: Zer?
0: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
0: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean. Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina.
8: Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkitu.

0: Kituko gaituzu, badakizu, kozina eslarra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
1: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: John Brown indio txiki bat zen, astoa ikusi nuen betaurrekoekin, buruan txapela eta gabardinarekin. Txiki-txiki-txikia ikusten naiz kalean, handitzen-handitzen, hasi naiz handitzen, txikia izanik, asko maite zaitutnik. Triki-traka-triki-traka martuteneko trena, triki-traka-triki-traka zubitik barrena. Seguraski esali hauek entzunda askori melodia edo abestiak burura etorriko zaizkio aurren hezkuntzan eta gure oroimenean geratu diren iltzatuak, geratu diren kanta ezagunak dira askotan ikastolan, etxean edo jolasean kalean ikasitakoak. Abestiak ezagutzen ditugu, baino balitekearen atzean dagoen pertsona, abesti hauek sortu zituen pertsona eta artista nor den ez jakitea. Eta horixe ekarri nahi dugu gurera, Imanol Urbietaren lana. Zarauzko musikagileak aur eta gazteentzako musika sortu zuen eta belaunaldi oso baten soinu banda bihurtu diren kanta askoren egila da. Eta modu berezi batean hurbilduko gara artista honi eta bere lanari Itziar Perez de Ziriza Makaia musikagile eta ikertzailearen eskutik egingo dugu. Kaixo Itziar.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, zuk Imanol Urbieta musikariari buruzko tesia aurkeztu berri duzu, 5 urte eman dituzu tesia garatzen. Nola hasi zen zure interesa edo konexio hau Imanol Urbietaren lanarekin eta zergatik erabaki zenuen tesi bat egitea?
1: Bueno, bani hasi nintzen beka baten bitartez. Zarauzko udalak beka bat argitaratu zuen eta ikusi nuenean pila bat gustatu zitzaidan. Niri aurkantak asko gustatzen zaizkit, asko abestu ditut, asko abesten ditut, eta unibertsitatean sartu berrian nintzen, musika arloan, magisteritza arloan, orduan, mundu horretan sartuta, bekau ikusi nuenean, bota nuen, ez? Eta itxaropen gutxirekin egia esan. Baina, bueno, bota nuen. Justo pandemia etorri zen, dena gelditu zen, eta hortik hilabete batzutara, heldu zitzaidan, deia, esanez, nirea zela beka, eta, hasi behar nintzela proiektu horrekin. Eta joan nintzen, Zarauzko udalera, sei hilabetez, hor bazituzten kutxa batzuk, kutxa horietan partitura pila bat zeuden, nahiko desordenatuta, Kontxia Izarnak bere bikoteak eman zituen udalera, eta santzu nahizu begira guzti hau daukate etxean, zer egingo dut guzti honekin, eta nere lana zen, aztertzea, zer zegoen hor. Karo, hasi nintzen, partiturak ikusten kuadernoak, mota oso ezberdinekoak, batzuk originalak eskuzidatzitakoak, beste batzuk fotokopiak, denetarik zegoen. Eta karo, hasi nintzen partitura hoiek kantatzen, ez? Pixka bat tarareo, ez? Hasierako eta asko ezagutzen dituen. Esaten nuen, hau ezagutzen dut. Baina beste asko ez. Hau ez dut ezagutzen, ez dut inoiz entzun, beste hau ez da ere.
0: Mikel, Urbietak abesti asko egin zituen.
1: Bai, pila bat. Orain esango dizuetzen bat. Sorpresa. Bai. Eta claro, hasi nintzen hainbeste partitura ez nituela ezagutzen. Sanuela, lehenengo galdera, ez? Guzti hau argitaratuta egongo da? Nun bereak izango dira? Karo, hor bat zeuden partitura pila, baina ez genekien zertzen, ez? Eta egin nuena izan zen lehendabizi inventario bat, 1900 abesti zeuden, eta orduan hasi nintzen, saiatu nintzen, ze epea, sei hilabeteko epean, ezin dituen ere gauza asko egin, kontrastatzen publikatutako beste partiturekin, ez? Eta estimazio bat egin nuen, estimazio orokor bat, baina erdia argitaratu gabe zegoen. 1000 inguru argitaratu gabekoak ziren. Eta arduan, klaro, hori ezin zen horrela utzi. Ez? Inventarioa egin nuen, zer zegoen, eta proposatu nuen ere, unibertsitateko lankidei eta baraizu, eta egiten bali madut tesi bat honen inguruan, jarraitzen bali madut honekin, eta hasi nintzen horrela, hasi nintzen. Lankide bat izan zen ere zuzendaria, eta hasi nintzen tesiarekin, aventura eder batekin, eta 5 urte, egon naiz, partitura guztiak aztertzen, ikusten zenbat argitaratu dituen, nun argitaratu dituen, zenbat ditugun argitaratu gabe oraindik, eta argitaratu gabekoak dira 1700 da piko. Eta argitaratuta, osotara 4000, begiramen, datuak hartu ditut, 4188 abesti ezberdin ditu. Argitaratuta eta argitaratu gabeak.
0: Bai. Izugarria da berak egindako lana eta gero ere zuk hartutako, ez, ba, esku hori horri tiratzeko eta beste modu batean ikertzeko berak egindako lana. Zarauzko udalak 6 hilabeterako beka eman zizun eta horri izan zen, ba, bia puntua, ez, zukero garatu duzun tesi horretarako. Aurkitu eskaini eta ba, izan duzun informazio guztiontan nolako izan da prozesua, ze bai zehazki bere partiturak eta lan zehatzak landu dituzu, baino baitara bere figura, ez, bai. Imanol Urbietaren figura, ba, sortzen eta musikagile bezala zer deskubritu duzu bide hontan?
1: Bai, ba, azkenean partiturekin hasi nintzen, baina gero konturatu nintzen bere figura ere sakondu gabe zegoela ikerketa munduan. Ba, zeuden liburu batzuk, Andoni Egainak egin zion bihotzez liburu oso polita, baina maitasunez eta gertutasunetik idatzita, ez? Baina alako biografia oso bat ez zegoen inundik. Eta bueno, ba, partiturekin hasi nintzen, baina konturatu nintzen bere ala partiturak ulertzeko bere ibilbide musikala ulertu behar nuela, ez? Eta bueno, horretan bai, ba, hemeroteka pila bat, ez, albisteak, ba, 70 urteko albisteak bilatzen ibili nintzen, ikusteko nun egon zen, zer egin zuen, eta bar, gero familia oso gertu izan dut, eta lagunak, Kontxia Izarna, Txapas, Josu Txapartegi, Jaion Eskudero izan dela bera besti guztiak abesti dituenak, orduan, ba, oso erreza izan da, ibilbide guzti hori idaztea, bueno, Jose Anu Urbieta bere semea ere oso gertu izan dut, eta zer deskubritu dudan, ba, izan zela gizon bat herriarekin konpromesu handia izugarria izan zuena. Izugarria. Berak konposatu zuen, ba, euskara bultzatzeko, lehenik eta behin, umeak euskalduntzeko, eta azkenean musikaren bitartez, ez, ba, zoragarria da. Eta bueno, umeak euskalduntzen baldin baditugu, ba, gero ume hoiek heldu izango dira eta heldu hoiek euskaldunak izango dira, ez? Eta besti hoiek umei abeste baldin badiete, ba, horrela, ba, gizartea euskalduntzen da, ez? Herria euskalduntzen dugu. Eta bueno, ba etengabe egon zen konposatzen, beharrak ez bakarrik euskararengatik, umearengatik, beharrak ikusten zituen, behatzen zituen eta edo zer gauza behar zutela, ba, abesti bat sortzen zuen horretarako. Orduan, ba, etengabekoa izan zen. Eta
0: gaur egun proiektu ezberdinak ikusi alditugu, ez? Ba, umei bideratuak eta musika eta dantzaren bitartez, ba, umei euskara hurbiltzen dietenak, esan genezake adibidez Enekantak, baino bere garairako Imanol Urbieta 1954an jaio zen eta 2006an zendu zen, bere garairako ere berritzailea izan zen, ezta? Aurrei bideratutako euskal kantak espreski egitea eta helburu zehatz horrekin.
1: Oso berritzailea, gainera berak euskaraz lehenengo musika metodoa idatzi zuen Xirula Mirula. Hain zuzen ere, gero musika saialeku bat egin zuen, musika eskola bihurtu zuena izen berarekin, baina Xirula Mirula izan da euskaraz izan dugun musikako lehenengo metodoa. Eta berritzailea oso, gaur egun ikasten ditugu ba, pedagogo kreatiboak, sortzaileak, ez, berritzaile bezala, eta ba, bere lana aztertzerakoan, ba, konturatu nintzen berak jada hori egiten zuela bere garaian, ez? Eta orduan bai, oso berritzailea eta oso langilea.
0: Kasu honetan esaten dugu edo hitz egiten dugu musikaren inguruan tresna bat bezala, ez? Edo metodo edo ba, bai euskara hurbiltzeko ba bide bat bezala. Nola ulertzen duzu ikuspegi hori gaur egunetik begiratuta? Gaur egungo gizarte testuinguruan eta bizigaren egoeran.
1: Ba, funtseskoa eta tamales egiten ez dena. Geroz eta krisi gehiago ditugu, ez, izaeretan eta bar, eta azkenean ba, abestiak sentimenduak adieraztera bidatzen zaitu eta bueno, ba, txikitatik abestuz ba, lortzen duzu ere garapen ezberdin bat, ez, gorputzean eta hizkuntzan eta konexioan, ez, harremanetan eta bueno, ba, esaten dudana, tamalez geroz eta gutxiago abesten dugu. Pena bat da, Euskal Herria oso herri abeslaria izan da, eta betidanik, ba, ba, lagunekin, familian, abesten zen, ez?
0: Kalean.
1: Kalean, eta horrek ere, ba, laitasuna ematen digu, eta elkartzen gaitu, eta herri baten edo talde baten parte sentiarazten gaitu, ez? Eta gero ez da gutxiago abesten da, bai eskoletan, bai...
0: Hori justu galtu nahi nizun, gero eta gutxiago abesten edo dantzatzen dugu ez, komunitate edo gizarte bezala, baino adibidez, ikastetxeetan aurrekin, metodologian aldetik ere, galera bat ikusten da?
1: Bai, bai, nik uste baietz. Bai, gero ez eta gutxiago abesten da. Eta, bueno, gainera, begira, Urbietak abestiak ulertzen zituen ez musika ikasgaian ikasteko. Eta abesteko, baizik eta orokorrean, ez? Edozein ikasgaietan abesteko. Ba, oso ohituta gaude ingeleraz, ba, A, B, C, D, ez?
2: Bai.
1: Abestera. Eta, bueno, alako gauza bera, ez? Baina berak komposatzen zuen, ba, bai, Euskal Herriko mendiak ikasteko, edo loreak, edo txorien soinuak, edo ez natura, edo zer gauza ikasteko. Eta berak esaten zuen, ba, izan bazela oso interdisiplinarra, eta bestu bar genuela edo zintokitan, eta ez? Eta hori da, nik uste galdu dena, ez? Ba, dirudi gaur egun eskoletan abestu behar dela bakarrik musikako saioan. Eta musikako saioan, ba, beste gauza eskolantzen dira. Eta ez bakarrik, ez, abestu, garrantzitsua da, bestea musikako saioan, baina beste edozein saiotan, matematiketan ere, zergaitik ez, ez?
0: Eta ubereziki bideratzen da ez, aurrei edo berak ere hola egin zuen, eta zehazki, bagarapen fasioetan oso garrantzitsua da, baina ez soilik, ez? Ez da haurtzaroan geratzen den kontu bat ere.
1: Ez, eta berak, bueno, identifikatzen dugu beti aurkantekin, baina baditu ere helduentzat abestiak, eta bueno, claro, zer da aurkanta bat, ez? Zer da aurkanta bat?
0: Horire gila da.
1: Zer da aurkanta bat? Zeberak erabiltzen zituen kanta berdinak, adibidez, ba, retiratuen etxeetan, ba, zeukaten abesbatza bat, berak zuzentzen zuen, eta nik ikusten ditute berak prestatutako kuadernoak, eta abestiak, antzekoak ziren, edo askotan berdinak, ez? Beste modu batean lantzen zituen, baina azken finean, ba, musika, dantza, gorputza, ba, uztartzen zituen, ez? Eta

0: orain diru laguntzak ba bilatzen badakizu, eta altxor bat da, baina ez dator diruarekin, ez? Altxor materiala eta ordun, pues diru laguntzak bilatzen eta instituzio ezberdinekin gabiltza hitz egiten eta bueno, ba ea goiz martxan jartzen dugun. Eta bueno, ba hori da gure proiektu, lehenengo proiektua. Gero beste batzuk egongo dira, baina momentuz hori da lehenengoa. Eta hundiena, uste dut.
1: Oso pauso polita eta hundia, berak egindako lana, ekarpen eta nahi horri jarraipena emateko eta gizarteratzeko, hurbiltzeko eta bere lanak modu egoki batean zaintzeko ere eta oregoteko zukera bezala honek lana hundia eskatzen du. Askotan gertatzen da, ba atetxo bat irekitzen duzunean beste asko irekitzen direla, ez? Eta zuri, ba hilabeteko beka batetik tesi batera pasada, orain webgune batera, hemen lantalde bat egon beharko zarete, ba aurrera jarraitu alizateko eta proiektua garatu alizateko.
0: Bai, bueno, momentuz, esan dizuana, Kontxi eta Julia, eta hirurok, gabiltza horretan, egunero ez dakitzen bat WhatsApp ditugun, eta deiak, eta bilerak, eta bueno, ba, gustora gabiltza, eta haunditzen baldin bada, ba, bai, ba, lantaldea haunditu beharko dugu, orduan, deialdia egingo dugu, ez bakarrik abestiak, grabatzeko, baizik eta lantaldean ere sartzeko. Bai.
1: Prozesua ere komunitatean egiteko. Hasieratik, abia puntua izan da, behin nola sortu zen proiektu hau, nola sortu zen tesia, beka horretatik abiatuta, baina zure erlazioa Imanol Urbietarekin lehenago hasi zen.
0: Bai,
1: ez da?
0: Bai.
1: Nolakoa izan da zure erlazioa? Imaginatzen dut gero ere prozesu hau eta gero tesia eta gero aldatu ere egin dela, ez? Ba, daukazun ezagutzatik, orain ezagupen horretatik ere aldatu egin dela. Nolakoa izan da zure erlazioa, noiz deskubritu zenuen, zer esan nahi du zuretzat, zen esan nahi auka Imanol Urbietak?
0: Bueno, prozesua izan da oso polita, ze, karo, nik ezagutzen dituen Imanol Urbietaren abestiak, baina egia esan, ez nekien norenak ziren. Ran Roberran norena da, pues ezakit Ran Roberran abesten genuen, edo.
1: Niri berdin bai, gertatu zain.
0: Hainbeste abesti, abesten ditugunak, ez, eta ez dakigun norenak diren. Eta nik txikitatik abesten nituen, beti esaten dut, nire aitak ez daki euskaraz ez, eta abesten zuen etxean, asko, bueno, abeslaria da, eta orduan, ba, nirekin euskaraz egiteko abestia erabiltzen zuen. Eta ez dakizu zenbatetan abestu ditugun, ba, alaken, adibidez alaken, bueno, ez dakit, milioik aldiz abestu du, duak egiten, eta oso jolasten genuen, ez, euskararekin eta bestiekin. Eta bueno, ikastolan ere ba pila bat abestu ditugu eta karo, gero konturatu naizenean guzti hoiek Imanol Urbietarenak zirela, esan dut, wow, nire txikitako soinu banda izan da eta jakin gabe nor zen gizon hau, ez? Eta ja sartu nintzenean bere bizitzan eta abestietan eta ametsa egiten nuen berarekin eta orain nire sentsazioa da ezagutzen dudala. Nere gertu egon den
1: pertsona,
0: bai, eta askotan esaten dut, jo, eske ez nuen ezagutu, baina badirudi ezagutzen dudala, eta askotan gauzak ba, partiturekin eta ibiltzen naizenean pentsatzen dut, nahi gabe, zer pentsatuko luke Imanol Urbietak, ez? Eta horretan, bueno, beti esaten dut, etxean lau ginela, ez? Nere bikotan bi alabak eta ni, eta orain bost garela. Zer, Imanol Urbieta dabil, gure elkarrizketa guztietan eta bueno, beti dabil hortik. Bai.
1: Sentsazio hori oso politia da eta ere oso politia eta berezia da, nola abesti batzuen bitartez konexia sortzen diren pertsonen artean, kasu honetan euskarazko abesti batzuen bitartez, baino gertatu daiteke ba aman komunean izate txikitatek abesti hauek ezagutzea, ez? Eta zure unibertsoa eta txikitatik zaren horren parte izatea eta ordun batean jendearekin elkar puntuak izatea abesti batzuengatik, musikagatik.
0: Bai. Gertatu zitzaidan, adibidez, euskara hoi euskara, txikitan egon ginen aurkantari txapelketa batean, eta neska batek abesti hori abestu zuen. Jo, nire gustatu zitzaidan pila bat, baina pila bat. Eta etxera iritsi eta ikasi nuen abesti hori, ez? Eta neska hori ez dut ezagutzen, baina askotan, prozesu honetan, ikusi dudanean abestia eta hainbestetan entzun dut, eta gogoratzen dut pertsona honen aurpegia eta zatu, ze gogoak ditudan berarekin hitz egiteko eta zateko, jo, begira, gogoratzen zara abestu zenuen txikitan, ez? Eta bai, ba, musikak baditu horrelako gauza politak, ez? hor geratzen zaigu eta gogoratzen dugu bere

0: Hala, ez?
1: Hai. Oso politia da, eta zuk lan hortan, ba, momentu oso, ez, momentu asko egon dira, orduak eman dituzu partiturak ikusten, bere lana, bere ibilbidea ikertzen, eta ekarri diguzu partitura bat berezia dena,
0: bai.
1: Fisikoki hemen daukaguna, eta gainera, ja, begi biztan ikusten da berezia dela, ze kolorea, bada marroiska kolorea, ikusten da urteak dituela, eskuz idatzita dago, zer dau?
0: Bueno, ekarri dizuet behin betiko abestiaren partitura originala. Hemen ikusten da 88koa da, behitu, hemen Donostin, otsaiaren 20an.
1: Sinatua dago, bai.
0: Sinatua dago, behin betiko, eta bueno, ba, dedikatuta dago ere bai, beragatik Manolo deitzen dute etxean, eta lagunen artean. Eta behin betiko, hainbeste ezagutzen dugun abestiaren partitura originala, ez, eskuz idatzitakoa, eta, bueno, nik etxean daukat jarrita bere bikoteak opaitu zidan, altxor bat bezala,
1: altxor bat, bai,
0: paretan, bai.
1: Hau oso berezia da.
0: Bai, oso berezia da, bai. Eta karrizkizuet beste batzuk, ikusteko, ba, zer den, kutsa horiek irakitzerakoan, ba, aurkitu nuena, ez? Ze, batzutan ikusten da, ba, eskuz idatzitako abestiak dira denak, baina begira ze... Zeizki garbia eta,
1: bai.
0: Ez, lehenengo garaiko abesti bat izan daitekena, baina gero aurkitzen dituen horrelakoak.
1: Oso txukundago egina, oso bai. Garbia ikusten da partitura eta beko partean eskuz idatzia, eta oso garbia eta oso zainduta, bai.
0: Eta gero beste batzuk, ba, begira ze idazkera aukaten hauek, eta nabaritzen dira, ba, ez direla garai berdinekoak, ez? Ba, hauek, ba, azkeneko bere azkeneko abestiak izan daitezkenak, eta, karo, hauek ikusterakoan, esaten nuen, joske guzti hau, ez dakit argitaratuta egongo den, ze, ez? Azkeneko urtekoak zirela nabaritzen zen, eta, bueno, pues, hortik abiatu zen, bai. Arantxantxan, hain, bueno, beste ezagutzen duguna.
1: Bai. Arantxantxan. Bai, bai. Eta ze bitxia ere, eta ze indarra eta ze energia, hainbeste urteetan jarraitzea, eta bat eta bestia eta jarraitzea lan horri eusten. Ere.
0: Bai, etengabe. Bere semeari eta bikoteari esaten nien, baina ez zen inoiz gelditu, eta ba, behitu adibidez, egiten zituen oporrak, orain udara goazela, ez? Oporraldiak, ba, berak pentsatzen zuen behar. Nora joan naiteke, bideo batzuk egitera, base herrialdera, gero ba, bideo hoiek editatzeko, eta hemen erakusteko zenolako musika egiten duten, ba, Hungrian, ez? Adibidez, edo. Eta beti zebien, ba, o, ba lanean, esate dizut, ba, herrirako eta behar horiek asetzeko.
1: Bai, guztiz konektatua, bai, eta konbentzik.
0: Etengabe, azkeneko egunera arte.
1: Ba, eskerrik asko, Itziar Perez de Ziriza Makaia, urbiltzagatik, zuk egin duzun tesi hortan, Imanol Urbietaren ba, lana eta bere ibilbidea ere, hemendik aurrera jakingo dugu buruan iltzatuak dituguna besti hoiek, ez, eta modu berezi batean gogoratzen dituguna besti hoiek, Imanol Urbietarenak zirela, eta noski ba, ikusiko dugu hemendik aurrera emango dituzen pausuak, eta hemen irratiko atea beti irekita izango zue.
0: Ba, mi esker zuei gomidatzeagatik, plazerra izan da.
2: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon daizuela, bero itogarria beste egun batez eta alarma guztiak piztuta Euskal Herri luzezabalean, muturreko beroagatik eta baita sute arriskuagatik ere, Aizkorriaratz naturparkean galar eta inguruan piztuta dagoena kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek, baliabide gehiago jarri dituzte horretarako, baina sua itzaltzeko baldintzak ez dira egokienak haizea eta muturreko beroa tarteko. Beroa denean eta denoi ari da eragiten esat erako baserrietan, abere eta baratzetan, bero bolada bukatzeko desiatzen daude animaliengatik eta euren ekoizpenagatik eta baita landareengatik ere. Kepa Agirregoikoak 30 behi ditu etxaron eta Itziberrotegi Gipuzkoako baratze parkeetako aholkularia da.
4: Behiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
5: Jarrita daudeia da. Ba, tomateak, piperrak, lechugak, kalabazinak, pepino, ordun egin beharko deguna da, ba, edo goizean goiz, edo gauean, ba, ureztatu eta landare hoiei freskotasuna ematea.
3: Hala ere, ez du usta galduta ikusten, baldin eta aste honen parekoak udan zehar errepikatzen ez badira behintzat. Gainerakoan gorroto delituek 118 egin dute behera 2025 Euskal Autonomia Erkidegoan, 183 gertakari zenbatu zituzten iaz, erdiak baino gehiago arrazismoari eta xenofobiari lotutakoak, horien atzetik orientazio edo nortasun sexualaren aurkako erasoak daude eta ideologiagatik egindakoak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak, eta Jon Minera Landa, EHUko giza eskubideen katedrako zuzendariak aurkeztu dituzte datuak, eta ohartarazi dute erregistratutako beheranzko joerak ez duela esan nahi fenomenoak proportzio berean eginduenik behera salatzen ez diren kasuak badaudelako.
6: LGTBI fobiaren iraunkortasuna islatzen du datu horrek. Eskubideetan aurrera pauso handiak eman dira, baina horrek ere badu bere paradoxa. Berdintasunean egindako aurrerapenen kontra, erresistentzia kultural sakonak daudelako oraindik sustraituta gure artean.
3: Nafarroan bien bitartean, terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du Nafarroako gobernuak, orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana iristeko helburuz. Ana Ollo, bigarren lehendakari orde eta memoria kontseilaria.
7: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa, haien arreta hobetzeko zein bermatzeko, bakean zein bizikeretan oinarritutako gizarte batean aurrera egiten jarraitzeko, indarkeria oro deslegitimatuz.
3: Parlamentuak onartu beharko du orain testua, foru gobernuaren aurreikuspenen arabera, 400 pertsonei eragingo die biktimen lege proiektu berriak. Errepidetan itxita jarraitzen du Deban, N634 errepideak, herriko sarreran, hormigonera bat irauli egin baita, bestalde Gasteizen, N240 errepidean, bi autok izan dute istripua, bat autobiderantz daraman errepidezatian, eta erreietako batean, traba ari dira egiten segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, beroarekin jarraituko dugu, muturreko temperatura altuekin, beroenak 40 gradutik gora, eta kostaldean ere atzo baino bero handiagoa egingo du. Barnealdean bero hodeiak garatuko dira arratsaldean, eta kostaldean brisa sartuko bada ere, ez du giroa freskatuko. Besterik ez, Laurak eta ia 4 minutu, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, Ander Errastik jarri dio gaurko baipasari titulua. Gaurkoa, kontrasten baipasa izango da, eta uste dugu lerroburu horrek ez duela azalpen gehiagorik behar, entzun eta saioaren amaieran esango diguzue, tituluarekin asmatu ote dugun.

0: azkeneko egunetan badakizue sintonia hau entzuten denean, ba, pixkat, gure betiko lagunak ari dire lagunera gerturatzen, Aspi egon zen, Itziarrere itzuli zen, eta noski, berak ere itzuli batzuen. Maider Aldaia, Arratsaldeon!
1: Kaixo, Laia!
0: Termoduz!
1: Ondo, ze batera hotzak,
0: ez? Ze fuerte hau! Eri, karo, bereik ez dute ikusten, baina guk lehenengo aldiz ikusi dugu elkar gaur.
1: Oso fuerte
0: dau. Oso fuerte dau.
1: Ez da gizu, baina ni nerviosa ninguen, eh?
0: Ni oso nerviosa nago.
1: Lo ondoen jozu?
0: Amestu dut momentu hau askotan, Maider.
1: Bai.
0: Bai.
1: Nik outfita jo muntze buelta askot.
0: Eta hori? Eta zerren arabera aukeratu duzu, ba oso alkandara polita ekarri duzu?
1: Bueno, berrix esan eta maletaneko txartu inen.
0: Ba oso polita da.
1: Baina daun naukondan eta tipo litxen hartu.
0: Oso polita. Asko gustatzen zait, gainera, bueno, geometrikoa da, laukitan,
1: bai.
0: Koloreak oso ondo zemengo gorriarekin kontrastea egiten du, hori ere pentsatu duzu noski, ez? Dena dago pentsatua. Gero eyelinerra more... Hori ere pentsatu duzu.
1: Hori azken atkizizin betxinotaku, eh?
0: Eta atzazela koloretan.
1: Ba, ja pixkat dezkaskari jaute,
0: bueno,
1: baina ondo.
0: Pixkat gruntxitokea.
1: Hori da.
0: Ez? Gara, eske goitik etorri zara nahiko pompos, eta gero atzazaletan utzi duzu guna. Baina azkenean ere zer gara? Fanzine bat gara edo zer gara?
1: Ez da git, sormena da.
0: Sormena gara.
1: Sormena
0: gara. Eta entzulei ere kontatuko diogu, azken aldian badakizue gure berrauek bereziak izaten ari dira, eta zer gertatzen da, ba, ona etortzen direnek gure saioa soberan ezagutzen dute, orduan gidoia beraien eskutzi dugu. Eta ni nago hemen, ba, pixkat, kuaderno oso polit bat daukat barean, horri berdeak dituena, Maiderren letra polita, lehenengo aldiz aurre ikusten ari naizena, baina ez dakiz zer idatzi duzun.
1: Idatzi dut, gidoi bat nahiko improvisaziorako tartiekin, lehenengo zita hartuko, aitzak itzak.
0: Klaro, eskau lehenengo zita bada.
1: Karo.
0: Karo.
1: Eta egize da ni lagun batek esazten espektatibak itxi gauza txarra dela zitetako, porque gero margen ahondixe da bakatxerako, baina nik espektatibak intxut.
0: Abai.
1: Bai, ze hau zai garrantzia ahondixe mutentze, pentsatak hori iso importanti dela, justo txuri etxautzen, gustata jat, eta uste dut, eroso ongorela zita.
0: Vale, bueno, ni, zita honetara oso lasen nato. Lehenengo zitetara nien naiz lasen fan izan, egia san. Baina oso sentitzen dut, oso gune erosoa izango dela.
1: Bai, izango da.
0: Vale, vale, segurua. Bai, ez?
1: Ikusiko.
0: Ah, ikusiko?
1: Ez, bueno. Bai, seguro,
0: vale,
1: seguro.
0: Vale, vale, vale.
1: Ez naz joango gauza retorzidotan.
0: Vale.
1: Oso...
0: Bueno, konta idazu, mesedez, irakurri hor jartzen duena. Bueno, edo gine duzuna.
1: Bai, ekarritu topari bat azteko, para romper hielo. Izota apurtzen, deituko da tarte hau.
0: Crash, crash.
1: Nahi nahuen, ba, beti, guztetak, jale, lehenko zitetako klixe horre danak, txokolatien,
0: bai.
1: Lorak, ez da izan, baina, nire jardinen lora bakarra zan geranio bat, egun duzta kreston pena amputatzi,
0: claro.
1: Ze edertzen dago asko. Bai. Orduan, ekarri dutzu, kuku jutxo bat.
0: Me encanta, Maider. Ah, begira, baina, bada... Claro, txonela, zu hasta
1: badau koloretik letxugak, be.
0: Badauka, a ber, hau izan ziteken, ezkontzarako erramua,
1: Ba, segun zerramo baino, nahi xo niri kogoioito bat botatzen mazkide, bai, bai.
0: Bueno, baina auzure baratzekoa da, ez?
1: Bai.
0: Oi, bueno, oso ondo, eta horrein, bueno, ban, ni hola egongo naiz, eskutan nire kogoiotxoa du, dala?
1: Que simpatika zuta kogoioitu,
0: Kogoyito bat naiz.
1: Jo, es que está la qué pena es Gabizela grabetan bidixu, no se puede chola horrekin.
0: Ah, bueno, va, gente, aquí imagina tú, está la irratia da. Es que azkenean no, gaur egun denera ikusten diego, ba imaginazio pizka jarri da zatela. Landu zuen imaginazio. Azken aldian dena murtxikatu egia ematen dugu.
1: Egixe da. Gaur hola ningo.
0: Hori da.
1: A ver, jarri nasa prua retrospectiva gure uore bertartiaz. Azken bi urtetako kolaborazio honetan injon nik berba ta ekarri itxu nire gauzak, adierazpenak, ez dakit. Gai random batetik tiraka beti. Gaur hori da lehengo zita. Baina nahi nahuen pixkat, zu jarri zentruen.
0: Ah.
1: Oinarte zautu nahu zuen ni, ekarri ditxudan produktu kulturalen
0: bai.
1: Bitxartez, da ontxe, zu ezautuko zaitxu hau.
0: Bai,
1: hori da, ni... como nerbixo jarteko momentu hau da.
0: Ni ezagutzen hau zu ez? Zure tartean pixkat eman dizkizut pistak.
1: Bai, baina bastante misteriosa.
0: Oh.
1: Ezautu izaitxu hau, ondo.
0: Vale, hau da superpopeko test bat.
1: Bai,
0: oso
1: bai. Guru... Maitasun gurua izan da ChatGPT, eh?
0: Ah, oso ongi.
1: Ze imaginatzo jente
0: chati,
1: asko galde,
0: txati. Bai.
1: Jente asko galdezen zo txatiri gauzak.
0: Bai.
1: Seguramente lehenko ziten inguruen ezagutza ondixe metatu dauia.
0: Ziurrenik.
1: Irakurri do, lehenko zitak diela kompatibilitatien neurtzeko eta ondo pasetako momentu.
0: Ah, bale.
1: Oin, suena un poco akasti nau de kompatibilitatea neurtu.
0: Bai.
1: a examen.
0: Bai.
1: Lasai egon, ez
0: da izango.
1: Ez.
0: Da pixkat ideia orokor bat. Kompatiblea gara, nik baietz esango nuke, baina noski, ea zure testak zer dio.
1: Niko zeko hau, zu bai
0: eskonfia. Ja, no te flipes. Ja, karo, nago hemen, en plan, vale.
1: Ekarritxo datu batzuk.
0: Nere datuak?
1: Ez.
0: Ah, vale.
1: Ez. Deskurriru dut Flor Estolo deitzen dan psikologa bat. En psikologosmalaga.com. Eta dauko zikerketa batzuk lehengo zitan eta zuen inguruan.
0: Flor Estolo.
1: Flor Estolo, existitzen da ez
0: dakit. Da, Flor Estolo.
1: Txatiko rabideratu.
0: Vale, Flor, zer diozu?
1: Bueno, zelo gauza asko. Lehengo zitatan lehengo impresiñoak karga hundixe daukola. Eta, bueno, ez dauko eta sobarki psikologi dan, Porque esaten dauen gauzak, oso kontundente, baina, a ber. Esaten dau, impresiñoan sortzen dala ikusi eta 15 segunduta. Amago segundutan, oin desglosauko zelako komplejo edan eraikitzen dugun sistema dana.
0: Ados?
1: Euneko 45 lehenengo impresiño hortan, da kanpo irudia, gorputza, erropa, no seke, hor, ondo goiez.
0: Nik esan dut, pila bat gustatu zaida da zure outfita.
1: Zu esaz, perfecto.
0: Ondo, bai,
1: elegante, vale. Lanerako, bueno, os ondo. Ideal. Euneko 38 gorputza dierazpena, oinez itxoko moduek, enuek, berre gauzak. Ondo.
0: Ondo ez?
1: Bai.
0: Ondo.
1: Eseri txegaz, ikusi biko ginen dantzan.
0: Obeto.
1: Bai. Bueno. 7 hizkuntza adierazpena, ondo.
0: Ondo. Ondo.
1: Momentuz, bi urtetako kompatibilitatea.
0: Ez dakit, nik zurea samardotazun nerea edo nola dau.
1: Ondien ez da psikolazan.
0: Vale.
1: Ez ez, baina, bueno.
0: Vale.
1: Bai. Euneko bia mesua, hau oso fortitxe gaz, oza edo.
0: Eta mesua.
1: Esaten dana.
0: Ah.
1: Euneko bia.
0: Euneko bia bakarrik.
1: Segun, karo, lehengo impresioa.
0: Ah, lehengo impresioa. Karo, lehengo impresioa gero desera ikidaiteke.
1: Karo, zuri saludatzen mazaitxo kaixo batekin, edo niri adibizitxo mazti como surfistan keinu hori, pues ni ja hor zanjaudot. Kampoan,
0: claro, bai, vale.
1: Eta bost, ahotza.
0: Ahotza.
1: Bori.
0: Karo, gure kasuan, lehengo iriz, bez? Lehengo impresio orain izan da, lehengo impresio fisikoa. Ze ahotxaren hau gainditua genuen.
1: Karo.
0: Vale.
1: Hori guai daue, bai, aurrelanketa bat itxie.
0: Bai.
1: Flor Estolo honen eunekue pentsa jatu zozeatzak, oza, pero gitamagoz, gitamagoz, ja. Gitamagoz, gitamagoz, gitamagoz,
0: Flor pixka zurrontzara.
1: Nik apur bat aldatu ingo nitxuzke.
0: Vale.
1: Hori da jolelengo jolasa.
0: Ah, oso ondo.
1: Vale. Kampo irudia, gorputza dierazpena, hizkuntza dierazpena, mesua eta hotxa.
0: Vale.
1: Nik ahotxa igei hau emuten zet.
0: Vale. Irratean gaudelako.
1: Bai.
0: Edo bizitzan horoko
1: rean. Bizitzan, Osea, segun zagotzekin konbibitzie, entutez de kompatibilidad.
0: Guztiz. Bai.
1: Egunan! Ba, ez tondai.
0: Nik beti esaten diet, lagunei esan izan diet, bale, Tinder ondo, baina geratu aurretik audio batzuk gurutzatu. Ze pentsa, hori, eske pentsa hotx hori nazkagarria egiten zaizula.
1: Ez da broma.
0: Ez zinduzu jasan.
1: Ego, como, asko aspiratzen duena.
0: Ez.
1: Ba, gukori superau da, nik horrei emungo noten 1,5, bai.
0: 1,5, tos ondo.
1: Mesua, bi baino gehiago, bai.
0: Ai.
1: Berro,
0: bai. Que pasa, bro? Esaten dizu.
1: Bro.
0: Sis.
1: Ja.
0: Ez.
1: Ez. Sigla tan berro haitxia.
0: Bai.
1: Hori ez da.
0: Mesedez, pare bat itz jarraian. Mesedez.
1: Bai, ez da, eske oso zaila da, aukeratzie, baina.
0: Baina, bueno, bai.
1: Flor Estolo gokin, ado segun eike komponentetan, proportzinotan.
0: Vale.
1: Gero dino dauela, el triplete del coqueteo.
0: Bueno, izen oso.
1: Bai, esto titzuli, porque eske.
0: Ez, ja, bai.
1: Bueno, oso forti, Da, bat da. Barretxo tonto eta falsitu. Hori ala lengo zitatan egon bidana, dino Flor Estolo, bueno.
0: Bueno, Flor, vale, bai.
1: Lasaitu be, bai.
0: Bai.
1: Kontoneo nervioso.
0: A ti.
1: Komunean oie, no sé, ez totu lertzen oso. No?
0: Flor Estolo, claro, es que Malagakoa da, igual Malagan beste kodigo batzu.
1: Ja,
0: igual hori da,
1: Pentsau nahi dut. Eta beste bada ulia ikutzie. Dino, dala teknika milenario bat ligatzeko bai animalixetan eta zehantzadan ez dauk sekresino glandulak buruko azalien eta zukulia ikutosunien hormonak emanatzen dituzu.
0: Ah?
1: Segunos kaspa emanatzen dut. Osea, igual ez da ideia horrena.
0: Nik esango nuke bai ilea baina urduritasunagatik, ez? Zeizu gertatzen igual
1: bai
0: horrela pixatik koleta bat egiten duzu, baina da pixkat mugimendua behar duzulako urduri zaudenean.
1: Izen leike.
0: Bai, baina ez
1: konto neuekin batera.
0: Konto, nuen seduzitzeko tresna bezala irakurtzen, baina
1: ba, Florek balio. Flor Estolo,
0: tio. Tio, eske Estolo, vale. Vale.
1: Bai. Eta dino beba, jau ja, garunak 80 segundo behar ditxule, jakitxo gabeur pertsona guztetak jatzun edo ez.
0: Asko iruditzen zaitu.
1: 80 asko da,
0: Bai. Ja. 80 segundu.
1: Bueno, berbaitzen azte zareako, Orduan, guia aspaldi pasau dugu.
0: Aspaldi.
1: Bai. 80 segunduen langa, hemen gaz, jarraitzen dugu zitan, ondo, uli astintzen dugu, ez dugu beharrik, txatiri, nire gurua danonei, gaur, zauzta, first deitzen askotan erabiltzen den teknika bale lengo zitak ondo juteko dala galderak.
0: Ah, bale.
1: Jolasa.
0: Bale.
1: Orduan nik injotzut 10 galdera.
0: Ah, bale. Bale, bale, bale.
1: Zerrendatxo bat.
0: Oso ondo.
1: Ongonaz botaten, tazu, erantzun nahi badozu, espadozu nahi, first deitzen batutan badaz momentu inkomodatzu, como no quiero, no me siento cómoda.
0: Bale, bale, bale, bale.
1: Bale. Presaz?
0: Super prest.
1: Gogoratzen duzu nazken ametsa.
0: Gogoratzen duzu nazken ametsa.
1: Da, ametxe rekurrente bat, batzutan askotan errepikatzen dienak eta.
0: Ametxe rekurrentea. Azken aldian, ur kontuekin nik dezente amesten dut, baina uste dut uda gozea delako.
1: Vale.
0: Bai, hor dago, ondartza nagoela, igerilekuan nagoela, bai, ez oriontasunarekin lotzen dut nik itxasua.
1: Ostia, nik itxasua, oza, amesten bado da, txixagure iminentia gotela.
0: Izan daiteke, osea, izan liteke, ez, baina, bai, horrela, esan duztunen, ez dakit, ez, ziurrenik gaur beste goza bat amestuko nuen, baina hau goizeko zazpitan galdetu barko zen idake, dagoeneko aztu dut, zizitut apuntatzen, enaiz pertsona mota hori.
1: Vale.
0: Baina azken aldian, horrela, esan duztunen, esan dut, ba, itxaso kontuak, ondartza eta horrelakoak, azken aldian asko torri zaizke.
1: Desiatzen zaz,
0: agustu. Desiatzen nago, bai, bai.
1: Ja. Hau da, tipiko bat, bai.
0: Vale.
1: Eukiko bazen denpora makinien.
0: Bai.
1: Ze garaintan pasauko zen astebete. Pentsa astebete bizira unin biozula. Osa, hiltzen basa garai hartan hor geratzea.
0: Astebete osoa. Begira, hau urteekin era aldatzen joan da, ez? Lehen gazteagoa nintzenean beti ira, etorkizunera joateko gogoan eguen. Gero, iraganera joateko gogoa ere izan dut, baina gero emakume bezala diot, astebete, ez da, eta interaktuatu behar duzu, ez?
1: Bai, bai, bai, bueno,
0: ez berreina da,
1: claro,
0: eh? Esan nahi dut.
1: Karo, karo, karo.
0: Ikusezin abaldin bazara eta hortik paseatu...
1: Ez, ez, bizi zara.
0: Bizi behartzara.
1: Bai.
0: Bizi behartzara. Ba, orduan, itzuliko nintzateke 80. hamarkadara.
1: Polita.
0: Ze, orduan, aurra nintzen, eta ba, jakineko nuke idealizatu dudan, edo gogoratzen dudana bezain guaia zen.
1: Politxe, guztau jaterantzuna.
0: 80. hamarkada.
1: Ni beti zato erdiaroa eta hola, baina gero pentsatu dut, boaz,
0: erdiaroa,
1: erdiaroa, bai.
0: Emakumea, erdiaroa, ez. Bestela bai, bai ikusi Egiptora joan eta, ez, hori klasiko bada, piramideak non egin zituzten, ovniak zelan.
1: No, karo, baina nahi duzu ikusi zela ditzen dabeen ezen.
0: Hori da, hori da, hori da. Bai, eta nik ziurrenek amaituko nuke ez, ba, harria eramaten, emoen ez dakit nola egin zuten, baina bueno, 80.
1: Vale, guzti eta jat. Ze pelikulak ez haitxu asperten, minda berriz ikusitxe be?
0: La boda de mi mejor amigo.
1: Azkotan ikusi oso.
0: Azken aldien esango nuke, aspaldi ez dudala ikusi, baina garai batean noski VHS-an neukan.
1: Ez que 90s.
0: 90s total. Julia Roberts izan danere crasha bizitza guztian. Julia Roberts eta bere, bueno, dena, bai, Julia Robertsen guztiak, baina la boda de mi mejor amigo, irutzen zait, komedia, rom-com, perfektua.
1: Vale.
0: Eta gidoitxoak eta dena banek izkien bera garaian.
1: Wow.
0: Bai, bai,
1: asko
0: bai,
1: gabitz ez dautzen, hola jaga.
0: Oso, oso. Esan, a ber, bere garaian ezaten nuen Annie Hall, baina gainditu dugu fase hori, postureoaren bai. Fase gainditu dugu, gero ere, ez.
1: Ni beti paradisu zinema zateot.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Ondo.
1: Un klasiko.
0: Ondo, baina bera hori aukerak eta inteligentiagoa da, ze hori urteekin ez duzu aldatu, nik pixkat feikeatu nuen garai batean. Well, beste gauza bat transmititu nahi nuen. Gaur egun, enaiz eskutiozen. Hau naiz.
1: Oso ondo. Urrengo, ezein da, inoiz jaso dozu noga zaia, pixkat. Aholku onena.
0: Aholku onena. Nere aitak esaten zuen esaldi bat, etzen gomendio bat, eta etzen aholku bat, baina berak askotan mantra moduan erabiltzen vale. zuen, eta urteekin, eta ez dagoenetik gainera ere gehiago, berak aitak beti esaten zuen, aitak erderaz hitz egiten zuen, eta berak esaten zuen, relajatea igoza. Erlaxatu eta gozatu. Iruditzen zait, hau dela munduko bai. Aholkurik onena.
1: Bai, gidatu leike bizitza.
0: Edo zer gauza gertatzen dela, erlaxatu eta gozatu. Oso alde neinean, erlaxatu eta gozatu.
1: Ke majo.
0: Bai, onena zen.
1: Loteri xeto kauko jatzu.
0: Oh, wow.
1: Eta sabiz pentsetan, ze negozio zabaldu zein, ez da importa rentabilidan edo ez, loteri xeto kauko jatzu.
0: Vale, vale, vale, vale, vale. Ba... Joa, zurduri, eh?
1: Nahi bezu aldo pasau eta pentsau gero, eh?
0: Ez, ez, ez dut badauka da largi. ongi ezagutzen autenek esango lukete, ba, gastronomiarekin zer ikusia duen zerbait, zeni oso jatun ona naiz, baina ez, beti diot, ostalaritza oso gorra iruditzen zait, ez nuke hori egingo. Egingo nuke, ziurrenik, Maialen Martzolei kompetentzia ez niok egingo, bere dendan lan egin nahiko nuke, lurrin denda batean.
1: Oh, ize polita.
0: Lurrina, kremak, bai. Hor, oso ondo. Hor gustora ondo nintzen. Bai, bai, bai, aholkatu, bai, goza, lasai bat. Bai, ondo. Bai,
1: relajate y goza.
0: Relajate y goza, eski, bai.
1: Oso ondo. Zerka aspertzen zaitxu olan, como aspertu, soberanamente aspertu?
0: Gauza asko daude.
1: Asko.
0: Asko, geroz eta gehiago. Zerka... jarduera bat izan behar du edo jarrera bat?
1: Jarrera bat, nik epelkeria naukon apuntante.
0: Bai ez, heterobasiko tasuna.
1: Bai.
0: Unga, bu, hitz egiteko modu horrek aspertzen nau, eta geroz, eta gehiago, next.
1: Bai. Bai, erutez haitxun leku batetik bestera, mobitzera bai. Horretxazo total.
0: Bai, eta bai, horrek, bai, unga-ungak.
1: Guste eta jatera antzuna. Zein da juergan geixen, eskatu dozun kantu, eh? Osa, tipo, txapa, ja, kuadriako ebe badak isela, handabil eskatzen hau ez dakitzen.
0: Bai, garai batean zen In My Eyes, baina ez, da, Get It Up.
1: Zein da hori?
0: Tu,
1: get it, ez ez da.
0: Get It Up, bere garaian esaten genuen Give It Up, pentsatzen genuen Give It Up esaten zuela, baina ikasi genuen Get It Up, da munduko abestirik ondena.
1: Dantzarako politxe.
0: Osa, bakaluza bat, baina eske, barkatu hori izan naiz.
1: Igual gero jarriko buri buk.
0: Ba, igual bai. Eske, nere bihotzak hori entzuten du eta gauzak sentitzen ditu.
1: Bekata. Zein da indosun azkeneko kaptura pantalla?
0: Azkeneko? Begiratu ezaket?
1: Bai.
0: Ai, hau da, telebistan bezala, ez? Horrelako programatan egiten den bezala. Ba, ziurrenik gairen bat.
1: Beti di autobusetako ordute bisek.
0: Ez, ba, hemen ez bazkat, baina ez dut ikusten, zein izan da, argazkia bai, nire hilobari egindako trentza baten argazkia, hori da egin dudan azkenekoa, eta kapturak beti dira elkarrezketatu posibleak.
1: Bueno,
0: bai.
1: Oso profesionala.
0: Bai.
1: Asko esaten da.
0: Bai.
1: Apokalipsis zombi olaia, kambio, pum, pum.
0: Vale, pum, pum, pum, pum, pum.
1: Ze hiru pertsona gurozu zure banduen.
0: Nere banduen, buah.
1: Iru, eh?
0: Iru.
1: Apokalipsis zombi.
0: Txon gauza bat, ez da, da ondo borrokatuko dutelako, ez?
1: Edo nahi dozula onduen egon.
0: Jo, iru.
1: Irtzesaren nien kompainia ona.
0: Iru.
1: Apokalipsis zombi.
0: Iru.
1: Geixau da oso detektabli, ja.
0: Jo, ez ego gorra, eh? Nere senarra?
1: Vale.
0: Zer munduaren akabera eritxiko litzateke eta bera txile egongo litzateke. Eta ni egon izateke histerika perdida. Eta bera ondoan, bueno, ba, listo.
1: Vale. Olako bat beti bidean, nire apuntatu bat.
0: Bai. Jokar, eske nik nire hilobak aukeratuko nituzke, baina ez dut nire hilobek hori ikusterik nahi.
1: Zupentzau zure hilobak egon aldiela leku seguru bat.
0: Bai.
1: Zuzau zela bando
0: vale, ninago,
1: kaleko
0: igual,
1: banduen.
0: Bale, ninago borroka hortan, eh?
1: Bai.
0: Piskat, beraien gati borrokatzen. Bale, orduan, argi eta garbi, nire lagunik onena, Maria... Mariak jakingo luke zer egin. Maria izango litzateke zombien laguna.
1: Zombitologa.
0: Azkenean amaituko luke beraiekin hitz egiten eta joe, baina a ber, zertarako erasotoko gaituzu, ez? Osea, guazen denak elkarrekin borrokatzea, etxaia.
1: Ez daukotzuko zain beste.
0: Guazen etxaiaren aurka benetan, ez?
1: Vale.
0: Zue, ez? Norka gintzen dizue, zuei guri nork, venga, beraien aurka. Maria eta nere izpa. Nere, bai. Hori da nere... Bai, nere hiru pertsona favorituak egia san.
1: Nik esauten ez duten, Tino Casals hartu dut nire banduen.
0: Barkatu.
1: Pentsetaja como zombisek desorientau ingo zitzule.
0: Baina, eske Maria nere laguna hori
1: da. Da Tino Casals.
0: Bai, Tino Casals, baina berak usustatu da dibidez David Bisbalen imita atzaile hona dela.
1: Vale,
0: ordan
1: vale.
0: Pentsa, hor, zombiak datoz eta repete...
1: Ave Maria! Eka maleoniko bat.
0: Claro.
1: Bai. Oso ondo. Eta ja azken apura da aterrizatzeko
0: vale.
1: Plano real hau batera. Apokalipsis zombi espero dugu ez.
0: Naiko reala iruditzen zitzaidan.
1: Bai.
0: Piskatze, apokalipsis zombian igual bagaude.
1: Ze abestu dozu dutxan?
0: Ze abestu dutxan? baina gaur diozu?
1: Bueno, akordatzen zaila azkena.
0: Amaia Romero asko kantatzen dut. Amaia Romero asko kantatzen dut, eta esango nizuke nere bukle handia Rosalia izan dazken aldian, baina enaiz gai Rosalia kantatzeko.
1: Bueno,
0: Orduan.
1: Bai. Bueno, ikusten ensaio batzuk egon diela horren.
0: Nik uste Amaia Romero. Kantatzeko ez zait, ez duzu berak bezala kantatzen, baina, bai.
1: Oso ondo.
0: Bai, oso ondo. Gitarratxo batekin, la la la. Bai, hor, dutxatxoan. Zer moduz?
1: Ondo.
0: Gustatu zaizkizu erantzunak?
1: Asko gustau jar.
0: Pertsona maja naiz.
1: Bai, bai, jarraitxuko zitakin, ez vale? Dotingola, vale? Ez tabako erostera nori.
0: Oso, haize ondo, ez duzu guatxapik bidali, ez diozu inori datzi... Bi bat bi.
1: Justo hau, saio prepartan akordar unas pilla peli batena Monty Pythonena, sentido la vida.
0: Bai.
1: Ata saben, 83an. Ta politxe da como comer 90s.
0: Ni jaio nintzen urte hartan, 83an.
1: Ba, beitu, sentido de la vida. Ikusi txauko zu pelixe?
0: Zan edo zu bizitzari zentzua mandio dala, ez?
1: Ontxe, borobildu duzula saio, Claro. Bai, da, como historia labur pila baten mozaiku, eta itxen zo, ba, giza existentzia errepaso bat, eta holanta dago, esketxu bat guztatzen jatela pila bat dala, ez dakit, elduak dien bikote bat joaten da jatetxe batera, eta karta eskatuta jateku ekarri ordez, emutotze konversazinorako gaiak. Ya Diego ma pareja kaspertuta dozenak fiskateuren rutinan eta holanta orduen eltzen da kamarero eta dame filosofia eta gai pila bat berbaitzeko. Gero bikotik ez dakizena nundik aten diru gaixek. Baina asko gustatzen jat.
0: Zipolita.
1: Bai, bai, eta esan, ba, olako bat ingo nauke, baina egia da, ontsa zuri galdetzi hemen derrepente, Aristotelesen ez dakizaren.
0: Ah, ez.
1: Pues bihurtuko zan, saio bat aprobat insufribli, baina norbaitxan egin badu ikusi pelixe.
0: Ikusi dezala, bat ere jauna.
1: Baitu, olixen gona alko zan, bebai, nik zabalduko nauen negozitxo baloterixa.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ah, postasuna banatu eta horrela, ez?
1: Bai, bueno, elkarrizketak, momentu estuetan igual akompainau.
0: Vale.
1: Creo
0: vale.
1: Igual beteko zan euskaltegitako mintza praktikako ikasliekin, baina.
0: Vale, ez da, ideia hona da, egia zan.
1: Politxizengo zan. Azken jolas batek arri dut.
0: Bai, amaitzen joan bargara, beraz, bai.
1: Biegi eta gezur bat.
0: Vale. Biegi eta gezur, bota behar ditut.
1: Bota behar
0: gezur. Asmatu behar duzu, ea.
1: Asmatu behar zeinan gezurre.
0: Vale. Kaske oso evidente, bueno, entzate evidenteak dira, baina bale, botako dut. Patata tortilla mikroondasean berotzen badidate, ez dut jaten.
1: Oso zehatza gezurra izatek.
0: Bero handiarekin ondartzara joaten baldima naiz, baina ura oso hotza baldima dago enez bainatuko. Eta donostiarra naiz, baina elatuak entzaizkit gustatzen.
1: Hori da gezurra. Hori da gia. Ez que haukaten bentsibatzen.
0: Leire, mesedez.
1: Leirek txiba uste tortillana claro, egixe dala.
0: Maiderrek bi urte dara matzan ere bizitzan, baina Leirek amar urte baino gehiago.
1: Hementik han posta dukizitarik, eta ez du tortillarik eskatu. Orduan...
0: Nik hor bota ditut.
1: Nire uste ez tortilla pre... Bai. Berotu ez duzula hori jaten, hori egia.
0: Hori egia da.
1: Gezurra urana. Zesan duzu dokotzula urgogo ondixe.
0: Bai, hori gezurra da. Eta ez dut ulertzen jende hori.
1: Eta eskatu gustatzen elauek?
0: Ez du gustatzen.
1: Ke fuerte.
0: Janditzaket, baina beti da aukera, azken aukera. Eta jaten dudanean beti diot, gain baloratua.
1: Bale, oza bigarren zita ezin jaizan elaua jatera.
0: Ez.
1: Bale.
0: Eta tortilla hobe hotza beroa baino. Ez que zergatik berotu.
1: Bai, gero baina potxago zaitzen da, bigarren. Bai.
0: Eta batzutan gainera, txotxa da jarrita dutela sartzen dut mikroondasean, mesedez. Baina nor uste dut
1: nahizela. Mayonesak mikroondasera, zera hori, tio.
0: Kroketak mikroondasera.
1: Bai.
0: Maida, nik uste mendik kanpo jarritu hartu gula zitau.
1: Bai, nik pasado laro eta marre segunduen langa testa gainditu dozu zure gezurra ez da ingogorra.
0: Ondo?
1: Nire ustez, merezido bigarren aukera bat.
0: Ba, egingo dugu. Hemen dikampo igual, ez?
1: Hemen dikampo.
0: Hemen utziko dugu,
1: lehen. Itxasuen.
0: Lehenengo zita entzun duzu, baina hemen dikaurrerakoa ez duzu entzungo. Maida, asko pozten gara etorri zarelako.
1: Bai,

0: Ibon Fernández, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hola, ya.
0: Zer ondo zaude, Ibon?
1: Ja nostalgiko, pixkapena pixkatekin, eh? Egia da, ze hau da gure arteko azkenengoa momentuz, baina urte batzuk izan dira eta gauza asko bizitugu, eta ja malenkoniatxu nago.
0: Oso malenkoniatxu gaude, ze astelenean iragarpen egin genuenetik. Bueno, ba, hemen gaude, amaierei buruz asko hitz egiten, hitz egingo dugu atal honen amaierari buruz amaiera iristen denean, baina kontua da zurekin beti ez aritzen garela ba inguruan gertatzen direnez, ze bueno, radarretik eskapo egiten dizkiguten horiek ekartzen dizkigu askotan. Gure radarrean egonda orain aipatuko duzun hori, baina ez gaur jorratuko duzun moduan. Bueno, kontua da telesailen munduan euforiaren amaiera iritsi zen. Egia da hype izugarria zegoela amaierarekin, baina gero... Gustatu zitzaizun, ikusi duzu?
1: Ez dut ikusi. Hori da kontua. Iritzi asko jaso ditut, inguruan, nire inguruko ia denek ikusi dute. Eta kontua, HBO plataforma honen dinamika hau nire kontran datorrela, ze atalba jartze dute astero. Orduan, nire helburua da normalean, dena argitaratu dutenean, orduan ikusten astea, baina ordurako ja aztu egin dut euforia telesaila bazegoenik. Beraz, badakit horregon dela, irugarrengoa nolako izan den gutxi gora bera badakit, jendek txibatu dit, eta ikusiko dut, ja dena hortxe dagoenez, ikusiko dut, bai, uda partean batez ere, udan uste dut ondo sartuko zaidala.
0: Baina nagikeria ematen dit, nik ere ez dut ikusi. Eta ez dakit ikusiko duan, uste dut nik ez du dala ikusiko.
1: Jo, baina fuertea da, euforiak zer eman digun, eh? Euforia telesailak irugarren demoraldiarekin amaitu da behin betiko, duela aste batzuk izan da hori, eta horrek utzi digun aktore zerrenda ikaragarria da. Zeizen Potolo utzi dituen euforiak azken urte hauetan, Zendaya superizar bada gaur egun,
0: Jacob Elordi, Sidney Sweeney,
1: denak dira lehenengo lerroko gaur egungo bai. Izarrak, eta hau dena euforiatik sortu dela sanganezak, eh?
0: Bai, baina Sam Levy ez du telesaia behar bezala eramaten jakin.
1: Ez du asmatu hori gira, eh? Berak sortu duela esango dugu, baina aldi berean, iskanbila sortu da bere mugimenduako izarekin. Nik ez dut azkenengo demoraldia ikusi, baina esan didate, azkenengo demoraldia, nahiko misogino agertu dela, gara horre ere betiko kontua. Artista eta artelana, ea banandu behar den, ea Sam Levinsonek hori dena egin duen, misoginiaren ikuspegi hori egin duen, berak alaxe pentsatzen duelako, ala erabaki artistiko bat izan delako. Betiko ez da
0: bai
1: da.
0: Bai, ez da ikusiten tertulian egia esan denek bat egiten dute, esaten dute, estetika beti bezala ongi, baina edukian hor bai, red flag gehiegi dago eta ez dira sartu. Ez zaila gehiegi gustatu, baina bueno, bai, ikusiko dugu, dan ikusten baldin badugu, gure artean, WhatsApp bidez komentatuko dugu. Baina kontua da, Sam Levinsoni buruz asko hitz egiten da, eta euforiaren estenari buruz asko hitz egiten da, baina hor bada, askok galdu dugun izen bat, ez? Edo erdigunean jartzen, jarri ez dugun izen bat.
1: Hori da, orain txabertan egingo dugu hori, kokatuko dugu bera, euforia telesaia definitzen duen zerbait, hori telesaia horren lenguaia bizuala duari gabe, eta bueno, glitter malkoak, azalean irriste egiten, neoizko argiak, nire mundua euneko eun, nire mundua euforiaren puntu bizual hori, ez da? Zeta belaunaldiaren esentzia rapatu zuen estetika ameslaria da hori guztia, identitate bizual horren atzean aldiz, polemika baten erdian, egonden izen badago, eta hori da gaur protagonista modura karen duguna, ze asko hitz egiten da Sam Levinsonen inguruan, euforiako sortzaile bezala, baina atzean emakumezko badago, nortasun bizual hori sortzelako garaian, hau historikoki asko gertatu da, eta gaur egun ere gertatzen da. Eta bera Petra Collins sortzailea da.
0: Nor da Petra Collins?
1: Kokatzeko, Collins Hungariatik errefuxatutako emakume baten eta Kanadan galtzerdien negozio batzuen gizonezko baten arteko alaba da, argazkilaria eta zuzendaria da, eta 2010-ko hamarkada hasieran begirada femeninoa deitzen zitzaion horren aitzindari gisa ezagutu genuen. Bueno, bere lanaren bereizgarri nagusia, feminitatearen azterketa intimo, gordin eta nostalgikoa da, eta lehenengo lerroan jarri zituen gazteen tabuak eta ansiedadeak nerabezaroaren konplexutasuna erakusteko asmoz. Horrela nahiko pomposo ematen du, baina lortuko duzu ez segituan zeri buruz ari naizen.
0: Argazkilaria dela esan dugu, baina argazkilari izan nahi zuen edo argazkilaritzan erori zen horrela kasualitatez?
1: Neko modu improvisatuan hasi zen argazkilaritzan, ze berak dantzaria izan nahi zuen hasiera batean. Dantzaria vale. Gainera, bere lan batzuetan agertzen da, keinu bezala dantza mundua. Eta, bueno, dantzaria izateko ametsa zapustu egin zitzaion, ze belauneko lesio handi bat izan zuen, orduan biraketan di bat egin behar izan zuen, eta 15 urte zituela kamera bat hartu eta bere aizpa eta lagunei argazkiak egiten hasi zen, baitxian, lagun artean, ba, esan bezala modu improvisatua, super gustora. Eta, bueno, horrekin batera universo visual propioa sortu zuen, eta sona izaten hasi zen batez ere Tumblr plataforman. 2010 buelta horretan oso ezaguna egin zen plataforma da Tumblr, eta Vera Petra Collins ezinbesteko figura bat zen garai hartan. Tumblrren Rookie Mag aldizkarian ere ikusi genuen, hau gaztentzako aldizkari ikoniko bat zen, ja martxan ez dagoena. Eta ba, berak, Petra Collinsek defendatzen zuena zen feminitate bat onert ikusi ezkenuena. Ze beti lotzen da feminidadea arrosa kolore horrekin, pastel koloreekin, baina Petra Collinsek nahi zuena zen, ba, feminitatea iluna zela ere aldarrikatzea, iluna zela, arriskutsua, iguingarria, nazkagarria, bortitza, eta bere proposamenetan joan da pixkanaka hori lortzen.
0: Vale, Petra Collins, oso interesgarria da, baina zen da bere lotura euforiarekin.
1: Claro, eta bendago mamia, eta bendago gaurko gai honen muina, ze Petra Collinsen eta euforia telesailaren arteko lotura, kontu inspiratzaile arin bat, baino askoz sakonagoa izan da, ze Petra Collinsek berak kontatu duenez, telesailaren sortzailea Sam Levinson berarekin jarri zen harremanetan, ondorengo hausia esanez, testualki irakurriko dut, Zure argazkietan oinarritutako telesail bat idatzi dut. Zuzendu nahi duzu telesail hau? Claro, hau ikusita jakinda gainera atzean HBO zegoela eta guztia, Petra Collinsek esan zuen, ba, begira, aurrera, ze honek itxura oso ona dauka, eta ziur, ba, hemen nire garapen artistikorako plaza bat izango dudala eskura. Beraz, Collinsek proposamena onartu eta Los Angelesera mugitzea erabaki zuen. Bertan, proiektuaren garapenean lan egin zuen 5 hilabetez, oso modu sakonean, lantalde zentralen egon zen bera euforia telesaia garatzen, universo visualaren eraikuntzan, eta baita casting prozesuan ere, beraz, Petra Collins egon zen hor hartu emanean Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer eta Barbie Ferreira bezalako izarrekin. Hauek ere ja ezagutzen zituen lehenagotik, argazkilari bezala hauekin lan egindakoa zen, beraz, jabazekin norekin zegoen lanean, eta bera hor zegoen oso sartuta euforiaren zutabeak altxatzen.
0: Orduan, bera egon behar zuen lekuan egoten jakintzuen, baina kontua da, hori ez dela nahikoa, ze askotan, narratiba hori esaten da, ez, egon behar den lekuetan egon behar da momentu batzuetan gauza gertatzeko, ja. Eta gero ere izan behar dituzu boteretsuak zure alde.
1: Dudari gabe.
0: Ze Petra Collinseri ez zitzaion hori gertatu, ze gertatu zitzaion HBO horekin?
1: Ba, jokaldi bat egin zioten, tamalgarria. Ze azken momentuan HBO plataformak, ez Sam Levinsonek, HBOk, horre esan behar dago Sam Levinson, ba nahiko koldari izan zela, HBO jakinarazi zion, ez zutela telesaila zuzentzeko kontratatuko, gaztegia zelako, argudio horrekin gaztegia zelako. Honekin batera garbi utzi zioten bere lana ez zutela erabiliko, ze karo, Petra Collinsek universo bizola sortu badu euforiaren zat, ba, akordio bat zen, ba, zure lan ez dugu erabiliko, eta lasai segure kasa egingo dugu beste identitate bat. Urtebete beranduago, euforiaren promozio kartela ikusi zuen Collinsek, eta sekulako zaplasteko jaso zuen, ze hori ikusi zuen, ba, glitterra zegoela, iluntasun hori zegoela, feminidade ikusteko beste moduiek jasotzen zirela, ikusten zirela, eta bere ikuspegi artistikoa eta estetikoa kartelean izlatuta ikusi zuenean, ba, bera lur jota geratu zen, eta bere sorkuntza lapurtu egin ziotela sentitzen zuen, horrekin, ba, berak aitortzen du negar baten hasi zela, eta hori guztia. Baina, fuertena da, egoera honek okerera egin zuela, ze karo, euforia martxan jarri zenean inorketzekien Petra Collins nor zen. Yeah. Ordan mundu guztiak pentsatzen zuen euforiaren telesai horren universo visuala, ba, Sam Levinson eta konpainiak egin zutela.
0: Yeah.
1: Eta Petra Collinsen lana dagoeneko Tumblrren eta beste leku askotan zegoen, ez mundu guztiak gusten zuen Petra Collins euforiaren identitatea kopiatzen ari zela. Beraz, astakeria totala, eta ni jartzen ez Petra Collinsen lekuan. Eta egoera super deserosoa da, eta batez ere jakinda azten zoazela artistikoki, jo, bazeko kaldi ikasekarra egin dioten berari.
0: Eta zer egin zuen berak?
1: Ba, liskar honetan trabatu beharrean, ba, esan zuen, jakinda mundua nire kontra dagoela egoera honetan, ba, goazen hartzera gorrotu hau eta positibo lakareko dugu, eta nizaiatuko naiz, beste bide bat hartzen, eta nire doai artistiko horiek beste modu batera kanalizatzen. Bere begira femeninoak erreferente izaten jarraitzen du gaur egun, lan asko egin duelako azken urteagoetan, eta batez ere ikus genezake bideoklipen munduan, mundu fascinante horretan, egia da gaur egun eko gain beran dagoela mundu hori, ez dagoela lehengo ikusmina, baina bideoklipetan asko ikusi dugu, Rosaliaren Fokurani zuzendu du.
0: Fokurani gure abesti favorita.
1: Efectivamente, Olivia Rodrigorekin ere bien baina goiagotan lan egin du, Good for You, Brutal edo Drop Dead azkenengo single hauetako baten bideoan, Versaillesen grabatutako bideo itzel bat. Eta, bueno, emozio konplexuak irudi boteretsu eta estetiko bihurtzeko duen gaitasun horrek, ba, pop kultura zeharkatu du, beraz, Euforia garaiko liskar hori eta aurrez aurreko hori atzen utzi, lortu du bere kasa bidea egitea, eta pozten gara Petra Collinsek, ba, beste esparru batzuk zabaldu dituelako.
0: Beraz, Petra Collins emakume indartsua, bueno, borrokaria ere esango dugu, ze jakin du, ez, bere ideiak defendatzen, eta argi geratzen zaiguna da ez dela kikiltzen enpresandien artean.
1: Ez.
0: Aurrean, ze HBO aipatu dugu, baina kontua da Instagramekin ere izan duela, zerbait.
1: Hori, kokatzako berak gaur egun 30 urte ditu, 33 gutxi berara, 30ko marka horren bueltan da, beraz oso gazte hasi zen enpresandiekin borrokan, HBO bai, eta Instagramekin ere izan zuen liskara, 2013an Instagramek bere kontua ezabatu zuelako, baino jantzi bat jantzita zuela, ile publikoa ikusten zitzaiolako. Argazkia kendu zuten, bere Instagram kontua ere itxi zioten, eta argazkiak gauza diren bezala ez zuen biluzirik, ez da arauak urratzen zituen ezer, baina, karo, Collinsek honen aurrean esan zuen, ba, gizarteak ez zuen onartzen feminitatearen estereotipoak betetzen ez zituen irudirik, hori zen bere hausnarketa. Ba, honen erantzun modura iritzi artikulu bat idatzi zuen, Huffington Posten, Petra Collinsek, eta berak geroztik basaritan erabili du, bere lana edertasun kanon tradizionalak zalantzan jartzeko, aknea edo gorputzeko ilia bezalako elementuak bistaratuz, bere lanean asko ikusi da azken urte hauetan.
0: Ai, Ibon.
1: Ja?
0: Ja, ez?
1: Joe.
0: Ibon.
1: Ze pena.
0: Zer gehiago kontatu nahi duzu?
1: Kontatuko izun di gauza bat.
0: Bai.
1: Esango izut.
0: Itxoi, baina nik
1: ez.
0: Utzi jasun erile, nengo?
1: Baina, dos, dos, bai.
0: Ez?
1: Venga, ba, zaurrena.
0: Horren di saionetako zuzen daria, naiz?
1: Momentuz.
0: Atzera kontaketan gaude, egunak besterik atzizkit geratzen, baina, esango dugu, Petra Collins izan dela Ibon Fernandez gurera ekarri duen azken izena. Eta beti bezala, lehen esan dugun bezala, radarretik kanpo genituen izenak erdigunean jartzen lagundu diguzu, Ibon. Bueno, benetan sekulako plazerra izan da, zu amabostean behin. Bueno, amabostean behin eta gehiagotan, ze Iboni laguntza gehiagotan eskatu digu, Ibon, mesedez, aste honetan ere etorri zaite behartzaitugu. Oso, oso, oso, oso, oso ongi pasatu zurekin, asko ikasi dut. Eta, bueno, une batez lortu dugu gure helburua. Entzuleka hau ez dakite, baina gure helburua zen arratsaldeko erreginak elkarrekin espazioa partekatzea.
1: Eta lortu dugu.
0: Eta gara, lortu dugu, ze beste etziguten espazio berean jartzen, basen genuen zer egingo dugu, ba, Petra Levinseko ez dela baguk, espazio hori erabiliko dugu eta elkarrekin jarriko gara. Beraz, espero dut benetan etorkizunean berriro ere espazio bera partekatzea, hemendik kanpo ere partekatuko dugu, baina benetan Ibon, honen azara.
1: Baina, esan izuto laia, urte asko dira ja ordu asko ditugu antenan. Egia da bakoitza bere saioa duela eta hor ere ba ordu esente ematen ditugula, baina elkarrekin ja esango nuke bagajea badukagula, duo dinamiko bezala eta ordu asko banditu dugula gauza ezberdinei buruz hizketan, baina beste gauza asko hitz egin ditugu mikroskampo eta hor laguntasun hori oso nabarmena da eta oso intimoa da, beraz parte hortatik eskerrik asko zure konfiantza emateagatik. Eta eskerrik asko baita konfiantza eskaintzagatik aukera hau ematerako garaian. Ze askotan, eta hau igual entzuleak ez dut ulertuko, baina ni gazteako lankidea naiz, gaztean badukan nire eskatuzuna gauzak egiteko eta nire modura antolatzeko, baina gertatzen da zemek asutan, ba ikusezin ere bagarela edo bana izela edo izan gaitezkela, eta zuk beti jarri duzu begia nigan, eta eskertzeizut piloa aukera domateagatik, eta nire beste fazeta batzuk mikrofonora ekartzen laguntza batik. Beraz, eskerrik asko, eta espero zure urrengo pausu berrian ondo joatea.
0: Joan, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Tere, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Joango gara Bilbora?
1: Bai.
0: Ba, Bilboko Itsas Museumera jo behar dugu. Bertan egingo ditugulako datozen minutuak. Bostak arteko tartea bertan egingo dugu. Bueno, dena esaten hasita, han ikusgai dagoen erakusketa bati buruz hitz egingo dugu bere egilearekin, Tere.
1: Hori da. Janduzu ja, Euskal Herriko diaspora txinatarraren artxiboa du izena erakusketak. Eta Xingi Lintxen da egilea. Itsas Museotik oso gertu Bilboko gure estudioetan behar du dagoeneko berak.
0: Xingi Lintxen. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, eskerrik asko.
0: Janduzu ja?
2: Bai, janda nago, bai.
0: Zergatik edo izen hau, zure erakusketak?
2: Bai, beno, izen buru hau, nik, bueno, ikerketa prozesu ondoren iritsi zen. Ba, behira, hainbat pertsonari testigantza jaso ondoren, bueno, prozesuan konturatu nintzen elkarrizketa horiek askotan, maiaren inguruan sortzen zirela, janarien inguruan. Bueno, igual ez dokizue, baina janduzu jada, edo txineraz, nitzlema, edo nitzfalema, eguneroan erabiltzen den agurra da txinan. Bueno.
0: Egunero bentutan, elkarri ikusten duzuenean, esaldi hori erabiltzen duzue?
2: Bai, hau da, honen antzean be historio bat dauka, ez da? Igual ba, irurogeita hamarkadan, gozete handi bat zegoen txinan. Eta garaiaran, jan izana oso ondo egotearen seinalea zen, ezta? Horregaitik, pizkanaka hasi zen jendia janduzu jada, agurru bat moduan erabiltzen, zen moduz bezalazekoa. Eta bueno, kinu hori, agurtzeko modu hori, interesgarria da, oin Euskal Herriko iritsi ziren lehen benaldiko txinatarrek, be, erabiltzen duela.
1: Erabiltzen dute, eta hain zuzen ere, aipatu duzun prozesuan, beraiei buruz, osatu nahi duzun artxiboa egiteko prozesu horretan entzun izan duzu. Zer nolako artxiboa duzu ba eskuartean edo egin nahi izan duzu?
2: Bai, bueno, nik esaten dut artxibo hau, artxibo sentimental bat dela. Jatorrizko desberdinizko pertsonen gan, iresteko gaidena, ez da? Hau da, bueno, txinatar diasporen txatik, abiatuz besteengan heltzeko gai dena. Ni helbura, bueno, da txinatar diasporaren bizipenak hurbiltzea, askotan ba igual gure gizartean oharkabean pasatzen diren bizipen horiek, ezta? Ta igual ikusezin geratzen direnak. Ta horrekin batera espazio antiarrazista bat sortzea.
0: Zez zaugarri ditu txinatar diasporak Euskal Herrian?
2: Bai, bai, well, guk askotan esaten duguena txinatar diaspora edo txinatar komunitatea gainerakoan pentsatzen dugu Chinatown edo Usera, Madrileko Usera bezalako komunitateak, ezta?
0: Bai.
2: Ba, hain zuzen eren hemen behintzat ez dago alakorik, baina hori be, nire, bueno, ekoizpen prozesuan be, ikusi dudala, punto positibo bat, bat dela, ez da? Janduzo ya da sortzeko prozesuan, lehenengo aldera zean, nola jaso memoria kolektiboa hau, ez da? Nola kontatu, nola irudikatu, eta igual existitzen ez den komunitate, bueno, gure imaginarean existen dena, baina errealitatean existentzen dena nola jaso, ez da? Bueno, nire ikerketa prozesuan be, Jamin Jin berak ikertzalea da, soziologikako ikertzalea, eta bereak esaten du, irakurriko dut hau, identitate zentroi esker gizaltaldeek kanpora behirako irudi bat proiektatzen dute, izpilu moduko bat, eta horri imaginarioa deitzen dugu. Hau da, askotan komunitate baten irudi hori, bera ere eraikitako zenbat da. Osea, ez da dena bat etortzen errealitatekin. Eta, bueno, nik nire helbora da komunitate hau bere errealitatea ikusgai izatea, ez da?
1: Ikusi batera edo bertan bizita esango genuke txinatar diaspora Euskal Herrian osatu dezakezuela hemen jaiotako txinatar jatorrikoek, euren aurreko belaunaldikoak, ona etorri zirenak lehenago, txinan adoptatutako aurrak gerora hemen hasi direnak, denak zarete txinatar komunitatearen parte eta behar bada beste batzu ere bai?
2: Bai, begira, justo, bueno, niretzat argi dago, ezin da diasporaraz hitz egin, errealitate desberdinak aipatu gabe, ez da? Zuk esan duzuen moduan, nik adibidez artxiboa sortzeko esperientzia asko askotarik gabe, aipatu gabe, ezin nuen hau iraiki. Bai da komunitatea guk nola ezagutzen dugun bezala.

0: en bai ikuspuntua eta zeren eta beraien identitate bidaia, ez da?
1: Eurekin hitz egin duzu, zenoske hori izango zen lehenengo aukeretako bat, ez? Denen gana ezin iritsi eta norbaiten gana joan bartzen duen. Esan duzu, berezekin horrekin hitz egin duzu, baina zertaz hitz egin duzu edo zer galdetzen zenien?
0: Bai, meira, hasieran esan bat ere erraza ez, hainbat galderak egitea eta, bueno, askotakoak nahiko zailak izan ziren pertsonek erantzuteko. Orduen, bai aipatu behar dudala, pertsona desberdinen txat galdera desberdinak behin nuela. Eta bueno, bai adibidez pertsona dotatuena bere esperientziatik uste dudala importantea zela jasotzea beraren identitatearen bidaia edo hemen hasitako sentimenduak, ez da? Eta adibidez, pertsona migratuen kasuan, nola izan zen lehenengo etorri zirenetik lehenengo sentimenduak edo pentsakerak, eta bueno, eta berez be aldi berean nik Junpin artista bizualekin egiteko elkarrizketa bat, bera justo eta kaleran egon zan residenzia bat egiten, eta hor zegoen beraren obra ebe ekoizten ezta. Eta ni justo interesante iruditu zitzaidan, berakin nolabait artista bezala hau be garatzea. Eta berari justo galdera izan zan, nola izan zan, berak Eibarreko artista eta erabat be lehenengo txinatarra adoptatua izatea Eibarren, ez da? Eta nola izan zen hori nabegatzea. Gainera, garrantzitsua iruditu zitzaidan emakumeen papera azpimarratzea eta be LGTBI-ko pertsonei ere testigantzak jasotzea.
2: Eta tira, eskuartean izan duzu material horrekin guztiarekin, esan dizuten erakin, osatu duzu erakusketa, jan duzu ja, galdetzen duena, eta iruditu zegu hiru ardaz dituela, alde batetik objektu mordoska bat agertzen dira, platera undi bat ere jarri duzu, proiektzio gune bezala, eta bideo dokumental bat ere. Bideo dokumentalean agertzen aldira zehazki elkarrizketatu dituzunen testigantzak?
0: Bai, hori da. Niretzako, bueno, proiekturentzako janduzu ja da, nitzelema. Hauen testigantza eta beraien ahotsak izan dira, zerabait obraren bihotza, ez da. Testigantza horien interpretazioa da bizka bat nik egindako lana. Baina zentroan ipini dut bizipenak eta beraien errealitateak. Eta nola bait janduzu ja dabe izan da galdera printzipala garrantzitsuena, ez da, ze azkenian nik testigantzen jasotzerako orduan janduzu ja da aldera hau beraientzako bakoitzako pertsona desberdin edo garrantzitsu bat oroitzapenan zeukaten galdera honen bitartez.
1: Eta erakusketako objektu guztiek duten olabait elikadurarekin zer ikusia?
0: Bai, bueno, ni be esan behar dut obraren izen burua da janari buruzkoa, baina ni janaria errekurtso bat bezala erabili dut. Orduen nik ere azkenian errekurtso hau erabili dut, eta adibidez objektu horiek bai diez maiganeko gauzak edo etzeko objektu bakoitzaren, ze objektuak izan dira testigantzen pertsonen objektuak, etzeko apaingarriak edo bueno, maian gainean erabiltakoak.
2: Bai, ontzitxoak edo jateko erabiltzen dituzuen makiloiek eustekoak, ez da?
0: Bai, ze azkenian nitzelema bai, izan da esplorazioa bat, maigaian bueltan sortzen diren elkarrizketa horiek nola bait maitasun dituzun hizkuntza be dituenak partekatzeko modu bat, ezta?
2: Eta lurrian jarri duzun eskala hundiko platera hori etzen inoren etxean egongo, ez? Hori...

0: zeuk egin duzu?
1: Bai, hori da iruden modelatutako plater bat. Lehenengo ba diseinatu, modelatu, ta azkenean hau izan da inprimagailua, baina inprimagailu oso handia, handi batean egin nuena platerraren modelaketa eta iruden inprimatzeko hori lana. Ta azkenean hori platerra bai da nik uste eta nire obraren ardatz nagusiena. Metro bat neurtzen da, eta azkenean bai lurrean dago, ze niretzat be eta obrarentzat da platerra mai bat bezala erabiltzea nun elkarrizketak sortzen direla, ze azkenean objektuak beraien esan nahi dute, baina azkenean elkarrizketak eta pertsonak dira, ez da? Nik uste gizartean importante dienak, eta bueno, poliki-poliki plater hoietan proiektzioak agertzen dira, zen obra, bueno, audiovisuala da, baina hau audioreaktiboa da. Orduen, bizualak agertzen dira nun platerran, narratiba bat sortzen da, nik itsasoa erabiltzen dut metafora bezala. Gainera, hau audioreaktiboa da, hau da, ba produktoriak abeslari batekin egon naiz lan egiten, Mina Atxiu izenekoa, bera Zaragoza atzinatarra da, be hauen jatorri desberdineko pertsonak eta berean esperientzak be ekoiztea, ez da?
0: Esan?
1: Bai, bueno, entzunten zailtzena da Rekiedro singletik beraren, bueno, beraren abesti bat abietzen dena, eta bueno, testigantzak bueno, testigantzen ahotsak gehizten dituena, ezta? Eta horiek bizualak narratiba edo incluso diskriminazioko historia kontatzen ditu.
0: Xenji, amaitzeko, noiz arte egongo da ikusgai, jan duzu ja, Euskal Herriko Diaspora Txinatarraren artxibo erakusketa Bilboko Itsas Museumean?
1: Bai, ba, bueno, ora hau, kainaren 28 arte egongo da, justo bihar 25 zeiretan, bizita gidatu bat egongo da, nirekin, artistekin, eta, bueno, ba, hau da azkenengo astea Itsas Museoan, bai.
0: Bueno, ba, aukera dago, gainera egiten duen beroarekin, ez da plantxarra, bertara bai, gerturatu, bai. Eta gainera bihar zurekin bisita gidatua egiteko aukera dutenek, ba, privilegio hori izango dute. Xinji Lintzen, eskerrik asko zure lanari eta txinatar diasporari buruzko argibideak emategatik. Nahi duzun edarte?
1: Bai, zuei, eskerrik asko.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, muturreko temperatura koska bat gora eginda gaur ere, Euskalmeten datuen arabera, 44 gradura iritsi da termometroa, Gipuzkoan Zizurkilen eta Bizkaian Sodupen atzo neurtutako balio beroena gainditu dute beraz, bi herri horietan. Asko dira 40 graduko temperatura gainditu duten udalerriak, 43 dituzte esaterako Laudion, Muxikan edota Galdakaon eta 42 Igorren, Balmasedan eta Alegin. Kostaldean naiz barnealdean beroaldi honetako egunik itogarriena ari da izaten Euskal Herrian. Sute arriskua ere handia, Aizkorriaratz Naturparkean Galarreta inguruan piztuta dagoena kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek, baliabide gehiago jarri dituzte horretarako, baina sua itzaltzeko baldintzak ez dira egokienak, haizea eta muturreko beroa tarteko. Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua.
2: Temperatura oso altua da, oso lehor dagola basoa, eta hemen ez hainbeste, baina hor nolabait basozutearen inguruan nahiko aizetea dabil.
1: Nazioartean hauteskundeetako porrota onartu berri du Iban Zepeda, ezkerreko hautagaiak, Abelardo de la Esprillaren garaipena onartuz.
3: He decidido aceptar el resultado y que señala que Abelardo de la Espriella.
1: Eskuin muturreko hautagaia izango da beraz Kolombiako presidente berria, Zepedari puntu bat baino gutxiago aterata de la Esprillaren garaipenak amaiera jarri dio Gustavo Petro buru Kolombiak izan duen ezkerreko lehen gobernuari eta ultraeskuineko olatura batu da herrialdea. Frantzian bien bitartean, ebola kasu bat atzeman dutela baieztatu dute osasun agintariek, Kongoko Errepublika Demokratikoan egonaldia egin duen mediku bat da positibo eman duena. Frantziako osasun agintariek adierazi dute gertutik jarraituko dutela bilakaera, baina epidemia zabaltzeko aukera txikia dela.
4: The risk to the rest of the world remains low.
1: Eta bide beretik hitz egin duen zundu zuet, Tedros Adhanom, osasunaren mundu erakundeko zuzendari nagusiak ere, arriskua txikia da, nazioartera edatzeko, baina laguntza eskatu die Adhanomek, herrialde garatuei, ebolaren aurkako txertoa garatzen lagundu dezaten. Eta etxera bueltan Egiari Zor Fundazioak Bakartxo Tejeria legebiltzarreko presidenteari eskatu dio polizia gehiegikerien biktima bakar bat ere aitortzari gabe gera ez dadin indarrean dagoen legea aldatzeko beharra dagoela. Beharrezkotzat jo dute 1989. Urtetik aurrerako biktimak ere aintzat hartzea, dispertsio politikaren biktimak onartzea eta eskaera aurkezteko epea irekitzea. Pilar Garaialde, Egiari Zor Fundazioko kidea da.
5: Aurten urtean, lau hilabetetan ja, osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztuak daudenak, jakinik epazkanpo daudela, baino jakine baita ere, horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
1: Eta kulturra ipaben bat ere bai, ordu honetan irekiko baititu bateak berriro, Nafarroako museoak gaur egun berezia da 70 urte betetzen dituelako, urteurrena ospatzeko proiektzioak, tailerrak eta ezohiko bisita gidatuak antolatu dituzte, museoko bildumako obra garrantzitsuenak ezagutzeko bisitak dira, Irulegiko eskua, Loizuko gizakia edo katedraleko jantokiko horma irudia besteak beste. Olaia Nagore, Nafarroako museoko goi teknikaria.
6: Aukeratu ditugu 10 pieza, bueno, gure maisulanak, ez? Museoan erreferente diren piezak, abauntzeko mapatik, Goiaren erretratua ere ikusiko da, Elena Sinsen obra, hemengo pieza nabarmenenak, ez? Eta botatzen dugu gauza, pues igual berriak edo kuriositateak, ez? Orduan aldi horretatik pues bizitak nahiko bereziak dira.
1: Eta errepidetan, arreta eskatu, itxita baitago A15 errepidea Bilabona parean, Iruñeko noranzkoan, tuneletako batean auto batek istripua izan du, matxura izan du, obesan da barka, eta bada ezpadako neurri gisa, itxi egin dute tunela, kea asteratzen hasi baita ibilgailu horretatik, ala ohartarazi digute segurtasun sailean. Eta itxita jarraitzen du Deban, NSI 34 errepideak ere, kasu horretan, herriko sareran hormigonera bat irauli egin baita duela ordu pare bat, eta oraindik ere esan bezala itxita NSI 34 errepidea Deba parean. Eguraldiari dagokionez, beroa muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu, entzunduzue albistegi honen hasieran ere, barnealdean bero deiak garatuko dira arratsaldean eta kostaldean brisa ere sartuko da, baina ez du giroa freskatuko. Bestarik ez, bostak eta bost minutu dira, seietan albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gaizka Izagirri, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Jon Arriola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo.
0: Ondo?
1: Arraro. Arraro, bai. Sentsazio kontrajarriak. Ikasturte amaiera, gauze amaiera.
0: Bai.
1: Sentsazio kontrajarriak ditu.
0: Bai. Esan dugu gaurko bai pasa kontra esan eguna dela.
2: Bai.
0: Berezik eta tertulia honetan askotan ez, ez da ugarrietako bat izaten da, beti oso goian egoten garela eta oso pozik, baina ez dugu ukatuko, ba, gaudela pixka
1: arraro,
0: bai. Es que este ondo pasado gune.
1: Hombre.
2: Joe,
1: hombre, ya.
2: Eta ze azkar pasaudan. Kurtxo guztixa.
0: Bai.
2: Bueno, neri super azkar paso jatik.
1: Bai, bai, aurrekoan ere hitz egiten, kao, iraia nasi gina, oza, jone bai. Eta bio, gero eider zegoen, eider juntzen, gero bai, bai.
0: Bai, bai.
1: Oso azkar izan da. Zira maldiko garaia, nasi gena,
0: bai,
1: baina.
0: Bai, bai, bai. Pentsa, neri iruditzen zaizte ikusi berez tertuliak, zazpiden borali egin ditu, bai pasan, azkar joan dela.
2: Ja.
0: Eta gero, atzera begiratzen duzu eta diozu zenbat izan diren, baina... Bueno, datorren astean egingo dugu, amaiera festa, eta gainera Jokin ere egongo da, eta badaki Jokin extrabe prestatu duela, orduan beti bezala...
2: Sorpresa.
0: Tertulia honetan egia esan da, Jokinen eskutan gaude.
1: Ai, ai,
2: bai, bai, totalmente.
1: Ez egitu hona txarra den, baina...
0: Baina, ando pasako
1: dugu,
0: baina esango dugu hori... nik uste sentsazio elkarbanatu badera.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, orduan, ba, noizame bale bago de pixkarraro, barkatu.
1: Normalan horrela izaten da, eres.
0: Arraro gaudela.
1: Arraro, arraro
0: agarela.
1: Onik behintzat, bai, hori da, hori da.
0: Bueno, arraro agara, arraro agara hori ez dugu katu ere ez. Bai, hori da. Gustatzen zegu, gainera.
2: Ba, klaro, baietz.
0: Osondo. Aizue, jo, gaizka gainera, gaur bero, zure gai favoritoa. Nola gustatzen zaizun beroa, zuri, gaizka?
1: Ah, beroa, esaten zu, ez uste nuen ez dakit metafora bat zela. Bai, bai, buf gorroto dut. Baina, bueno, zu ni bezala, moto erabiltzaia zea, eta, oza, motoan, aizea gerre egiten du.
0: Bai.
1: Osa, ikara garria, bai.
0: Bai, zebeti bueno. Izaten da, ez, moto hartzen duzu momentuan bintzat arnaz
1: bai,
0: txiki bat hartzen
1: bai,
0: duzu, eta ez.
1: Ez. Bueno, bai, ez. Broma honek gutxi irango duela, eh? Bueno, gutxi edo.
0: Bueno, olatu honek, bai, bintzat gero ikusiko dugu. Zinemara joaten zarete zuek pixkat babesleku klimatiko hori topatzeko?
2: Ni bai. Bai, bai. De hecho, aurrekoan, komento noan laguntaldetikan, jungo era zinera, eta batek esan zaban. Igual dionekin, eta zanaban, ba, zinean baino beto ustet ezin gara lainun egon. Ze, behintzat zinean beti esaten dugula, ostu itxezera, la jendeak eramaten dugula, una rebekita. Otzantzat, ba, ontxe bertan, topau aldugun, tokirik onena.
0: Planazoa.
2: Bai.
1: Zinea edo Eliza izaten dira normalean, eta... Normalan zine aukerazen dut.
0: Beno, baina atzo, hitz egin genuen, esango dizuet, Urduñako parrokoarekin, eta esan zigun, Elizaren ateak, bueno, ordutegia zabaldu dutela, jendeak, fededunak ez direnek ere, ba, errespetu zor, lasai egon daitezke, baina ireki dituztela ateak, ba, babesleku klimatiko direlako, eta momentu hartan esan zigun broma gutxi, eh? Zer esan zigun Urduñan hemen kanpoan, aiora zer esan zigun oita malau gradu edolako zerbait zeuden kalean, eta barruan 23 gradutan zeuden. Orduan...
1: Kasu horretan, akaso sartuko nintzake Eliza batera.
0: Ba, pixkator, lasai, azkeneko jaran, esan genion, bueno, ba, errezura ez, baina, bueno, egon zaitezke, eta, eta momentu honetan,
1: sí.
0: Temperatura hori gustora hartuko
1: genuke. Bai, oso gustora.
0: Bueno, gila da estudio honetan ere ondo gaudera.
2: Bai, ondo
0: gaudera. Horrelako bero egun itogarri batean, zein da gustora ikusiko zenuketen filma. Momentu honetan... Zineman, jarri alko balute, zuek eskatzen duzuen pelikula, jone, zuk zer eskatuko zen.
2: Lehenengo pelikula torizien aburura Buskando a Nemo, ze bai urak uste temate dira freskotasuna. Ze bai pelikula batzuk, dala geixo gabonak, oza, berotasuna bilatzen dezula, baina dibidez, Buskando a Nemo, daudela txiplitxapa uretan, irutze zait aukera bastante ona.
0: Bai.
1: Bai, diun esan beharko nuke. Ez, ba, nik beti marrazoa, olakotan marrazoa, pelikula etortze zait burura. Nik beti esaten dut, aber norbaitek antolatzen duen, estatu batuten egiten dira olako hemen aldi bereziak pelikula eta kokalekuarek bat eginez, nikingo nuke, bueno, ez dakito, Donostin edo Lekeition edo danadako leku baten, pantalla erraldoi bat uretan jarri, gauez, eta marrazoa pelikula ematen duten bitartan jendea, koltsonetatan uretan pelikula hori ikusten.
0: Eze ona!
2: Wow.
1: Hori estatu batetan egiten dute laku batean, aintzira batean, bueno, hemen behira baude ere lakuak, eta
0: bai.
1: Senperen egin daiteke, edo Uribarri Ganboan, edo... Urtero, jaurtitzen dut, nik proposamen hau.
0: Ba, tertulianetan ez zenuen inoiz aipatu.
1: Ah, uste nuen, bai, ez. Hainbestetan aipatzen dut nik familian eta uste nuen hemen esan dana.
0: Ba, hemen ez duzu inoiz aipatu. Aizu, ba, horren demora gehiago izango dugu la berra dantolatu dezakegu.
2: Ba, gaitxetan bai,
1: Izan behar du gauez, gauez, eta...
0: Vale, vale. Baina susturik ez, Bueno, pelikulak ematen duena, baina gero ez atzetik etorri egitera, mesedez, mesedez. Alar esan duzu gabonetan, badira pelikula batzuk ez, ba hori ba berotasuna, etxeko berotasun hori bilatzen duzula, baina gabon pelikula bat, elurra ikustea, kanpoan bero egiten duenean.
1: Ba, zoragarri ere.
2: Ez, normalean jendeak dazka abrigo sondixa, pelikuletan, bufandak, eta nire ontxe berdan alako edo zein jantzi mota, bai, osa, ez zindet.
1: Tori, eta gero, testu inguru aldatu da, baina jake pixkan nostalgiko jartzen egean, azkenean asteotan, gogoratzen naiz pandemian egiten genuenean saioa, eta galdera bera eginez, ba, Wild Lotus bezalako tresaiek adibidez oso ondo funtzionatzen zuten, ezin genuelako bidaiatu. Mm-hmm. Orduan, udaran Wild Lotus ikustea adibidez, bueno, batzuk aldute, beste batzuk ez, baina olako proposamenak ero, kokalakoak oso presentzia handia dutenak, ba, Sicilia izan edo Tailandia dalako areo, ikustet ondo sartzen diala.
0: Neri, animazioa iruditzen zait bereziki ondo sartzen dela, ze egia da, askotan udagiroan garatzen diren pelikulak, izaten dira ere, beroa pasatzen dute protagonistek. Animazioa nordea, izerti gutxi guztan denez, eta zuk, buskandoan emosan duzu, eta
2: Luka
0: ere ondo, eh?
2: Bai.
0: Beno, ba, antolatzen baldin badugu, bai pasaren zine foruma,
2: Vale.
0: Ondartzan edo laku batean.
1: Bai.
0: Ideia gurea da, orain ez lapurtu.
1: Hori da.
0: Hau grabatua dago.
1: Hori da. O sea, etorri zaitezkete, baina sarren salmentak eta
0: gurea. Hori da. Hori da. Eta ideia gurea.
1: Eta ideia gurea.
0: Bai. Bai. Vale. Bueno, bentsat diru ez dugu galdu nahi, irabaziztak izan jaman izat.
1: Hori.
0: Orduan, zine kontuetan, deserturik ez.
1: Ez.
0: Ondartzan ez, bai, abri ikusten dugu. Aizue, zinera joateko asmoa baduzue, adi albiste honi, zuek irakurri duzue, baina entzulek behar bada ez dute jakingo, ze zinesak, hemendik aurrera tarifa ezberdinak eskainiko ditu. Bueno, hau bada, Espainian badagoen zinema frankizia bat, ez? Eta kontua da, orain arte, tarifa bera zutela, baina Espainiako hainbat zinetan egiten zuten, ba, ezberdin kobratu zure lekuaren arabera. Hau da, eskinetan esertzen baldin bazinen edo lehen hileratan, gaur egun ordaintzen duguna, ordaintzen zenuen, hori delako tarifarik merkeena, baina gero ja, erdigunean nahi baduzu, eta bueno, zenbat eta leku hobea izan, gehiago ordaindua, alegia, antzokietan eta pixkate egiten den gauza bera. Nola ikusten duzu hau?
1: Bai, edo kontzertuetan, edo...
0: Hori da, hori da.
1: A ber, ondo iruditzen, bueno, a ber, ondo iruditzait, logikoa iruditzait, baina handi batekin. Osea, beti ere, prezio, gutxieneko prezioa, baldin bada orain dagoena, eta gainerakoak altuago baldin badira, ez? Osa, nik ingo nukena da, orain baldin badago leku bat, bueno, jaro, gero ere, abertzer da neskaxa edo leku txar bat zinean, ez? Osa, niretzako, nik adibidez askotan, pasilloaren ondoan eseritzen naiz, jendearen txako igual ez da hori kokaleku oberena, eta nik ez dakit prezio horrela gine izango duen. Esan nahi nuna da hori, oinarria baldin badago orain arte dagoena, eta hortik gorako guztia, ba, orduan ez zaitu dut iruditzen, nik ingo nukena da, bueno, oain pixka bat jetxi.
0: Hori da.
1: Oinarria berago jarri, eta hortik aurrera, ba eserleku oberen arabera prezioak jarri, bueno, ez dakit ondo edo gaizki iruditzen zaiten, baina iruditzait, bueno, errealitatearekin eta gainerako beste, bueno, aipatu dituzun antzerki kontzertuekin egiten denaren, pues, logikarekin bat era doala iruditzen zait.
0: Bai, baina azpimarratu behar dena da, ala dela, prezio, gaur egungo prezioa izango litzateke xerlekurik okerrenetarako, eta gainerakoak izango lirateke, ba, extrak.
1: Claro.
2: Bai. Nik irakuretenian albistia, aseren esan dut, bueno, baina esan dut, ez nahua doz. Ze, gisa da, zuk esaten dezuna, baldin bada, oin dagoan kopurua, altuena eta ez bajuena, bueno, baina gero ere pentsatzen dut, ateratzen baldin bada, pelikula bat oso takillerua, eta azken momentuan baldin bazaude, pelikula, osea, tiketa hartzeko, ze geratuko dia, garestixenak, ba, esaten dut, jo, baina, osea, ez eitiru ditzen berdintasuna guala, eta igual zute zute, berdintasuna ere ez da, kokalekuagatik, baina bueno, o sea, ez dakit, nik zinera ez eit importaze zila hartu, o sea, bai dauzkat nire kutxunak, baina erdi beteta balin badau, ba, libre da baina edo zinartzen dut inungo ba, pues, ba, rekisito bai. Zehatzi gabe. Orduan nik nahiagoko nuke ezetz, ez jartzia erabaki hau. Bueno, zinesan da, gu bai. Zader juten gehan.
1: Bai. Zorionez, Euskal Herrian baditugu areto txikiagoak, bai. Eta pues,
0: eta momentu zorrelako horrelako iriztideak indarren bai. Jarri ez dituztenak. Haizue, atzo hasi eta igandera arte luzatuko da Biarritzeko Nouvelle Vague zinema jaialdian izango den pelikuletako bat, badakizue, aro berria da. Irati Gorostidik zuzendutako filma, 70ko hamarkadako Euskal Herrian langile mugimendutik datozen lagun bat batzuek, ba, komunitate isolatu batean bizi dituzten esperientzia katartikoak erakusten dituen pelikula da. Eta esango genuke, bueno, badela, inorrepel usten ez duen pelikula bat. Irati Gorostidi, Aro Berriak pelikulako zuzendari, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Irati, pasadun udazkenean erakutsi zen lehen da biziko Aro Berria, gaur egun primeran plataforman ere ikus daiteke doainik, baina jaialdien bideak oraindik ere jarraitzen du, ala?
3: Bai, bai, bai. Ara, zorionez, jarraitzen du bere bidea egiten.
0: Nola bizi duzu, igandean, biharritzen izango duzun esperientzia hori? Nola espero duzu izatea?
3: Ba, ilusio berezia egiten dit. Ze, bueno, ba, egiten zait alde batetik, ba, gola nola egiteko urbiltasun geografiko bat, ez? Biharritzekin, eta aldi berean, azkenean iparraldekoa beste testuinguru bat dela. Eta kuriositate berezia eta interes berezia daukat ez jakiteko nola jasoko duten ikusleak, eta gainera jaialdiare asko interesatzen zait, eta asko gustatzen zait, osaki gogotsu.
0: Disfrutatzen duzu jaialdietako aurkezpenekin?
3: Ba, egizan geroz eta gehiago. Hasieran gehiago pixatzen dut igual nervioek, eta hasieran pixka zaiagoa disfrutatzea, baina oraina pila disfrutatzen eta aurkezpen detenean olako kontekstutan.
0: Aizu, eta niz tokatuko zaizu joatea, eta norekin hitz egin beharko duzu, ze hori ere garrantzitsua izaten da eroso egoteko?
3: Ba, azte buruan nijoa, larun batean jungo noiz, eta igande goizean aurkeztuko du pelikula, eta egizan ez dakit izango da, ba, imaginatzen dut, festivaleko lantaldeko norbait, baina, bueno, normalean oso atxeginak izaten dira olako aurkezpenetan ematen diren sola saldiak eta bar, batzutan ikusleek ere galderak egiten dituzte, eta bueno, ba, ja tokatu zait ba, atzerrian eta adibidez estatu batuetan egon nintzen aurkezten, eta bueno, pues oso politak izaten dira perspektiba ezberdinetatik jasotzen dituan reakzioak ba, publikoaren artean ere bai.
0: Bai, gainera ez, interesgarri izango da horrelako jaialdietara joaten denak izaten duelako benetako interesa pelikuleen gan, baina lekudun batetik bestera ere, ba, zerri erreparatzen dioten ezberdina izango da, eta hori ere lehen eskutik entzutea polita izango da.
3: Hori da, bai, bai, beti izaten da oso paroa, azkenean nik izango nuke pelikula amaitzen dela prozesu honen amaieran, ez? Azkenean pelikula aurkezten azten denean, ba, manaldi bakoitzean ikusle berriekin elkarrezketa berriak sortzen dira, eta hori niretzat ere bada pelikularen partea, eta pelikularen zentzua gorpuzten juten da elkarrizketa horietan, ez? Eta nik neukere deskubritzen dut zein den pelikularen potentziala, eta ze esan nahi dituen, eta ze mugitzen duen ikusleen gan, prozesu horretan. Eta beti da sorpresa, osea que bai, nas momentu berezia eta oparo.
0: Bueno, jaialdiaren izena gainera iradokitzen duenez, gazteekin konektatzen duten pelikulak dira programatzen dituzten asko. Nolako harrera ikusi duzuzuk publiko gaztearen partetik zure pelikularekiko, iruditzen zaizu baietz zure pelikulak enkajatzen duela?
3: Ba, gehiagoan ez dut horretan hola pentsatu ikusleen adinean edo, orain arte, baina bai egia dela. Agian festival honek badaukala austuraren borondate hori, ez? Osea, igual austuraren bat, austura estetiko bat, edo austura formal bat planteatzen duten pelikulak, edo gaiaren aldetik edo dena delakoa. Eta hor bai sentitzen dudala, pues badela oso leku egokia pelikularen zat, ez? Bai.
0: Egia da, esan, markatu.
3: Sorry, beraiek hori lotzen dute egile gazteekin, eta hori nahiko ohikoa izaten da, ez? Agian lehenengo filmetan askotan ikusten dira zinemagileen pelikula ausartenak, edo izaten dira askotan lehenengo pelikula horiek, ez?
0: Gero, guk inpresia daukagu beharko lukeena, baino ez ezagunagoa dela Nubelbax jaialdiaz edizio gutxi ere badituela esango dugu, hau laugarna delako, Kristen Stewart aktore eta zuzendari estatu batu arra da urtengo epaimaiko presidentea, eta besteak beste baduela gutxi aurtengo Kaneseko zinema jaialdian zer esan handia manduten pelikulak daude ikusgai. Esan duzu, interes berezia ere eragiten dizula jaialdi honek, zu aurretik egondakoa zara?
3: Ez nahi zegoen, baina bai ezagutzen nuela, eta bueno, ba, beti kuriosidade handia pizten dit beraien programak, eta uste dute oso interesgarria izaten dela egiten duten aukerak, eta osake, Bai. Seguro entzungo dugula festivalari buruz.
0: Bai, bai. Ala espero dugu. Beno, ba kontatuko diguzu Irati zer nolako erreakzioak eragiten dituen aro berriakek eta ea bertan ere, ba interesgarria den norbait ezagutzeko aukera duzun, ze jaialdiek ere horretarako aukera ematen dute.
3: Bai, ba, mi esker.
0: Beno, dantzulei esango diegu, hau igandean izango da Biarritzen, gerturatu aldira pantaila handian aro berriak ikustera, eta bestela, ba, primeranen doainik ikusgai dago. Irati Gorostidi, eskerrik asko.
3: Mi esker zuei.
0: Jone, zu Bihartzoaz, ez, Biarritza?
2: Bai, ja. Ja, ja, izan da plan bat oso precipitaua eta oso, ba, postasun handixa eragin diguna. Ze, karo, idatzen izuen aurreko estiralian, Beñatori Etxebarriak idatzi zian WhatsApp bat eta jarri zian. Hartu sarrerak eta link bat pasazian. Eta ni sarrera zerrena. Eta linkan sartu nintzen eta ezin izanan sinistu irakurri nabana. Jartze zuan, La Ola Negra. Eta ni, ze? La Ola Negra? Eta ni, eati, telefonoz etxino mea, La Ola Negra atzuten dia, bai, La Ola Negra botako dute Biarritzen. Eta ni, ze, eta sartzen eiz linkian. Bueno, aretoa erraldoia zan, baina zen lau asiento libre. Tani, asientoak bizkor hartzera, a ber baten bat nire momentu igualian ere bai izan justo lau hartzen, eta, bueno, azkenengo filan hartu ditugu, zeden tokixan, baina aldugu esan, hau betez, bixar La Ola Negra ikustera guazela Biarritzera. Osea,
0: audio horren zain bagaude dagoeneko.
1: Zuenatik asko posten naiz, baina ez naiz.
2: Gaizka oso berazarre.
0: Haizu azken aldian, aldarrikatu genuen, ez? Iparraldean egiten den programazioa, eta ia da, Nouvelle Vague buruz aurreko urtean eritzegin genuen, zer Richard Linklater etorri zen, eta Mikel Jartza izan zen bertan, baina oso kontutan hartzeko jaialdia da, lau edizio dauzka bakarrik, baina ikusten duguna eta ekartzen dituzten gauzaek interesandiara egiten dute, gainera izen indartsuak etortzen dira. Baina, bueno, bada pixkat, ui, iristen da, eta iaia jendeak ez dio erreparatu jaialdia bazetorrela, edo ez dakizuen inguruan badagoen radarrean jaialdia.
1: Ez, ba, olako errebotez iristen dian olako albisteekin, edo kasu honetan La Ola Negra, edo bere garaian El Ser Querido ikustea junginenean zinemetan, edo pixkat txiripaz iristen zaizkit, eta pixkat hau da ego euskal herri zentrismoaren beste eragin horietako bat, ez? Batzutan ipar euskal herria hor daukagut, ez dugu, ez geha jabetzen hor daukagun eskaintza kultural eta oparoa, ez? Orduan, bai, nila pendiente daukan dere favoritoan artean, ba, haude horko zinema guztiak apuntauta, eta enago horatuko naiz gainean jaialdi betaz, eta joan eta zaren.
0: Audio bat bidali eta datorren aste azkenan kontatuko duzu zer iruditu zaizun. Baina noski jaipak udeatzea hemen zaila da, eh?
2: Claro, es que, eta gu ere bai kriston jaipak ingoaz. Es que, ja, jendia jaipa daukagu, jaipa daukagu eta gero abertzi ikusten dugun, eta hori nola inesten dugun. Bai, bueno, emozio asko. Eta abertzi ikusten dugun horratzetik ama, bueno.
1: Claro. Bai, estatu dute gainea, La Bola Negra estatu batuetan azaroan Netflixen emango dutela. Ah. Eta horari dia batzuk inelak egiten, ze justo koinziditzen du estatu bat horrak oso egute gizaleak dira, eta justo sarien denboraldiarekin bat egiten du, eta jaskok diote justo dela enkajatzeko Oscar sarien prekiniela horretan, baiaz jasirat, laxia aztu zaitu izena eta guzti. Egin zuen moduan, badiru, La Bola Negrak ere pixkanaka ziduela bere ibilbidean estatu batuetan, orduan, bueno, a ber, kontatuko diguzu.
0: Kontatuko diguzu, aizu, eta gainera badakizu jaialdi honetan zer emitituko den bihar iluntzeko hamarretan?
2: Zer?
0: Little Miss Sunshine.
1: Señale bada.
2: Es que beitxo, nik festivala ez nabane esagutzen ta jane festival favoritoa bilakau bihar da. Ostras!
0: Bai, ikusi dugu, zuk esantzen igulako La Ola Negra eman behartzela, eta orduan gero programazioa sartu ginen, eta han ikusi genuen ere Irati Gorosti direna igandean izango zela, baina oso polita iruditu zitzaidan Joneren pelikula kutxuna den Little Miss Sunshine ere.
2: Bueno, beitxo, nik pelikularen bat itxe maldin badot nere bizitzan, mesedez, hartu jaso festival horretan.
0: Gainera zure perfila bada, ez?
2: Bai, ez.
0: Esan ditugun ezaugarrien gatik. Bada. Aizue, gainerakoan, udaran zuek oporretara joaten zaretenean, izaten duzue ohitura bertako zinemaratara joateko?
1: Bai, hombre, a ber, kokalekuaren arabera eta egoeraren arabera, baina normalean, bai, gustatzen zait, ba, Londresen izan naizenean jun izan naiz, Parisen ere jun izan naiz, garo, gero egia da, anjatorizko izkuntzen amate dituztela, baina azpitituloen kontua, orduan, bueno, zailtasunak zailtasun gustatzen zait. Ez beti, adibidez, ba, uda honetan, ba, trenean eta ibiliko gela da, denbora luzez, ba, zailagoa da, baina, bai, hola, hiriburu hola jakin batzuetan maldin bada gustatzen zait, bai, bai.
2: Nik ez dut inoizin, yes. Eta ointxe bertan iritze jata munduko planik onena.
1: Bai.
2: Antzerkisa irutze zaitz, igual erretzo da, ze igual, ez dakitz, hiriburu handixetan, antzerkizkaintza geixo daudenez, begual antzerki obra hemen ikusezin dianak ikusi alitzuzu, eta igual tendentzia bai da geixo antzerkisa ikusteko, baina zinia ez. Eta egisa da, politxa dela ere bai, rekuerdo bezala, esatia behitxu, Parisen egon entzantaz zinera joan entzantaz.
0: Bai,
2: eta...
0: eta are gehiago, aire libreko zinema baldin bada. Lehen zure ideia hori aurkeztu duzu, baina asko gustatu zaigu ideia. Zuek, aire libreko zinematara joan izan zarete?
2: Ez que ni, Elgoibarren aire libreko zinema inizan da, usa, udaro itxen da plazan. Orduan, nere aire libreko zinema referentzia bakarra da Elgoibarko plazako aire libreko zinema. Gaur egun, esan birra daukat, lehen, bueno, txikisa ginean, ba, eskaintza oso ondisa zan. Osa, ez dakitzen hosti alta zapaturo, pelikula bat ikusteko aukera zakasun, eta ontsi askoz txikixagoa da, zegerozta jende gutxio gerturatzen da, eta lehen gure udako plana zan. Txutxak erosten genitxun, eta han jartzen ginen plazan, plastikozko silla batekin pelikulak ikusten maia, ja...
1: Ba, nik esan behar dut, egona izela, ustet, okeraz baldin manez ondarretan noain dela urte asko, egon intzenien ez gogoratzen zezen pelikula zen, erranein ere...
0: Gero gintzen, beste, nik uste beste hau saiakera bat ere gintzela, baina gure aurtzaroan egiten
1: zen. Bai, bai, ez dakit, horitzapen hori daukat, baina neko lausoa.
0: Bai, ez duzu asmatu, gertatu zen.
1: Baina... Orokorren ez zei gustatzen, osea, ez zei gustatzen, a ber, plan polita da, baina niretzako hori ez da pelikula bat ikustea joatea, da beste plan bat. Mm. Ze azkenan, soinua nahiko kaskara izaten da, jendeak asko hitz egiten du, osea, jendea ez dago zentratua pelikulan. Orduan, baldin bada pelikula igual ikusi dezuna, eta festa geroan ikustakit, La vida de Brian, ez ikuste bajungo nintzateke edo. Pelikularen arabera, baina orokorrean, ez zei gustatzen, ez dedalako sartzen, ba bueno, pixkat nire pelikula bat ikusteko ideia horre barruan, baina bueno, plana polita.
0: Natorna aztean hitz egingo dugu Kristinaneako lankidekin, eure kantoratu dutelako aire libreko zinema jaialdia, bueno, txigira lekun ere egin izan da, baina egia dazuk diozun hori, nik behintzat behin joan nintzen, eta etzen ondo entzuten, azpitit pantaiare etzen hain handia, bueno, ba, egin bartu zuena da, Boloñara joan, datorren urtean.
1: Ah, bai.
0: Ze Boloñan, egiten da, asteburuan hasi da, eta 9 egunez, egiten da, bertan, jaialdia, eta egiten dutena da, ba, berritu, berraurkitu, edo ta berriro aztertu nahi diren filmak, ez, eskaintzen dituzte, eta hauek bai, eskaintzen dituzte, herriko plaza erraldoi batean, gainera gure lankide bat egontzen, eta esaten zigun. Hor egiten dute, denarekin doaz. Orduan, soinua da oso potentea, pantalla da handia, eta dago ikusteko, dagoena. Nolabait, ez dago B alternatibarik, ez? Behar bada, ba, beste leku batzuetan, ba, bizilagunei ez molestatzeagatik, be naturan eragin ditzakeen ondorioak, ba, ekiditeagatik, eta azkenan dena, ba, pixkat murrizten doa. Hemen ez. Hemen, ondo entzungo zenuke,
1: bai.
0: Eta ziurrenik oso gustora gongo zinateke.
1: Enaiz egon, baina ezagutzen dut, eta irudia ikusitu eta irutzeit marabila bat. Gaina askotan jartzituzte pelikula klasikoak, eta plaza beteta egoten da. Gaina kasualidad, ez dati ekarri azte honetan, baina ikusiet primeraren dokumentala argiak iluntzen, dala Bolonian egite duten zarberritze prozesuari buruz, Batasio zarberritu dute, orain iragarri dute Ander eta Jule ingo dutela, eta justo ikusten da Boloniako ba pixkat giro hori eta iruditzait marabila, osea noizbait jun behar ez da zoragarria, bai.
0: Jaialdiak 40 urte betetzen ditu aurten eta eskainiko dituzten 500 filmen artean ba badaude film historikoak eta gero Hollywoodeko 80garren hamarkadako film mitikoak, Viscontiren atzera begirakoa dago, tartean Gepardoa dago. Ez da bat ere plantxarra, Ion, eh?
2: Ba, 500 esan dezu.
0: Bai.
2: 9 egunetan 500 pelikula bai. Jarriko dituzte.
0: Bueno, hori jartze zuen, baina behar bada izango da historian.
2: Ah, bale. Ez geni. Gara, txorauta gara unaiz, eh? Pilla bat pelikula,
0: eh? Ez du ematen.
2: Ez du ematen. Ez baude, igual, ez dakizen bat pantalla toki diferentietan, bai.
0: Egia da esan dudala. Eta ni pentsatu dut.
2: Es que claro, ni gratu naiz loka.
1: A ver, bosteun
0: bosteun izango da bai es que yo dituzte bosteun pelikulen artean izango dira. Se bosteun.
1: Pues la me dicen ahora ya porque es un bosteun. Ah, bueno, izango da historian, claro, historian.
0: Es que eso es de rollo urte jama, bosteun películas que ñeko zituztela, ¿es?
2: Hola, bai.
0: Gustan zuzu ez dagatik dena innatura tertulia, ba, horrelako gauza gertatzen dira dako. Ze pelikula ikusiko zenukete gustora?
2: Aire librian.
0: Klasiko bat izan behar.
1: Cinema Paradiso.
2: Nik ere pentsatu den hori. Ostras, es que klasikoa ze urtetatik aurrera da.
0: Klasikoa da, ez, 2000 urtetik aurrera, ez?
1: A ver, teorian, izan barko luke.
0: Ogei, ogeita mar, berrogei, berrogeita margarra. Vale,
2: lehen akordo naiz, Telma y Luis ikusiko nukela gustora.
0: Telma y Luis, larrogei da, eh?
2: Ah, baina ez dugu esan 2000 atik atzera.
0: Bueno, ez, esan dizut hori. Bueno, vale, usten dizut. Usten dizut.
2: Bueno.
0: Telma y Luis ikusiko.
2: Adibidez, bai. Ez que udako pelikula iruditzen zait, Telma y Luis.
0: Egia da, bada.
2: Ta Mamma Mia, iztu zeilen, Mamma Mia ere udako pelikula iruditzen zait.
0: Mamma Mia klasiko bada zure zait.
2: Ez, ez, hau lengo galderare erantzuten. A ber, udan ze pelikula ikusiko nuken, ez que gero torri zait burura, Mamma Mia.
1: Bai, bai, Cinema Paradiso, edo Billy Wilderen bat, La Noche del Cazador, aspalditz dela ikuste Robert Mitchum protagonista duena.
0: El apartamento.
1: El apartamento, bai.
0: Udako arratsale baten el apartamento ikustea pantalla erraldoi bai, batean, bai. Oso plano nahi iruditzen zait.
1: Bai.
0: Eta Singin in the Rain.
1: Bai, claro, musikaletan sartzen batin bagea ere, nik uste tor, bai, bai. Singin in the Rain, USA Story, El Mago de Oz ikusiko nuke baina klasikoa ere, adibidez, ez dakit baude batzuko.
0: Bai, bai, gustero ikusiko genituzkenak. Aizu, entzungo dugu Diggerren trailerra.
1: Bai, mesez.
0: Diggerren trailerra entzungo dugu.
4: I feel the need for speed.
5: I assume I deduct deduction. Do it. I will not apologize for who I am. I will not apologize for what I need. You build me a car and I'll win it on it next year.
0: Eta bai, demora guztian, Tom Cruise entzuten ari zarete, ze Alejandro González Iñárrituren film berriaren trailerraren iragarpena da. Hau da, oraindik filmari buruzko informazio gehiagirik ez dugu, dakiguna da protagonista Tom Cruise dela, eta kontua da, amu bezala egin dutena da, trailer bat, eta bertan zer ikusten da, ba, Tom Cruise-en pelikulen zatieak elkartu dituzte, eta horrekin trailer bat egin dute, estrategia bezala zer iruditzen zaizue.
1: A ver, neri oso, o sea, neri aitortuko ditut ilak puntua jarrik dizkidala, o sea, neri asko gustatzen zait, baina pizka eta raroa iruditu zait. O sea, ze hasieran gainera Iñárritu ezagututa, eta ezagututa egin dituen azkeneko, batez ere azkeneko pelikula, a pelikulak, nahiko, narratiboki, nahiko ez konbentzionalak direla hori izango, pentsatu, et, jo, agian jokatuko du, metazinemarekin, eta erabiliko du, Tom Cruise-en filmografia, bere historia, o sea, bere pertsonaiari buruzko gogoeta, baina ez, o sea, usted ez dijo a la hortik, o sea, jarri du besterik gabe amugixa ordon, arraroa iruditzen zait. O sea, oso arraroa iruditzen zait hori egitea, baina hala ere, pentsat baliagarria izan da jabetzeko, ba Tom Cruise zinema, akziozko zinema zarago badela
0: bai,
1: zerbait.
0: Ze, Digger filmari buruz esango dugu dakiguna da, ba, gero Jesse Plemons, Sandra Hüller, aukaratzen dira, oso bai. Casting ona du, baina amua da Tom Cruise-en pelikula guztiak txiki-txiki jarri bata bestean atzean eta aurrera.
2: Ja, nik ikusi dut gustau jata, baina gertatzen itxena izan da, ikusi dut rekopilazioa dana, eta rekopilazioa maitxu banean esan dut, ah, oin anuntzio bat hasi da. Eta ez da anuntzioa da pelikula bera, ez? Edo zer da bukaerako
1: hori? Bai, raroa da, bai.
2: Ez, ordan esan dut, eta gero, mugitxu eta rato ja ikusteko abertzain nintzen ikusten, eta esan dut, ah, ez, jarraitzen duala. Arrarua, gero bilatu behar izan dut. Ze nik pentsatzen noan, pelikulia zala Tom Cruise-en bizitzari buruzko dokumental bat.
0: Hori dirudi.
2: Kar, hori maten du. Hasierako, iru minutu irauten balin baditzu, trailerrak...
0: Bi berrogeita marra, Tom Cruise-en pelikula.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Bata esan atzetik, hori da. Eta nik pentsatzen noan dokumental bat zala, eta gero ez, bilatu dut, eta da pelikula bat, aterako dana, baina hori da la trailerra.
0: Bai, momentu batean bakarrik ikusten da ez, bueno, dik azkenan zuloa egitea da, bai. Eta pala bat ikusten da, hori horrelako goza bat ikusten da, baina gero bukaera berriro da Tom Cruise-en pelikula bai. Horiek bata bestearen atzatik, bueno, bentsa tituluak ere agertzen dira.
1: Arraro izan da. Bai, eta gainera, claro, kontuari izan behar da, eskubide aldetik eta, kasu honetan Warner da, baina kontzitu behar du pelikula horiek beraien esku egotea eta zizatea beste enpresa batekoak, oza, egia esan, pentsatzen jarri nahiz, eta ez dakit olakorik ikusi ote deten, pelikula baten, oza, pelikula tira gartzeko aktore horren filmografiaren trailer, oza, oso arraroa.
0: Bai.
1: Baina, bueno, ala ere, baliagarra izan da, zesare sozialetan mundu guztiari da, pelikulari buruz hitz egiten.
0: Aizue, karo, zuk, Jone, Tom Cruise esan eta zuri zer datorkizu burura.
2: Orokorren akziozko pelikulak eta Mission Impossible, nik uste dut. Bai, hori.
0: baina trailer hori ikusita eta entzuli ere esango diogu ariketa egiteko, ze ziurrenik gertatuko zaie askori gertatu zaigun gauza bera, ikusten duzula eta gehienok ba Mission Impossible eta horlako klasiko, bueno, akziozko pelikulak aipatuko genituzke, baina gero trailerra ikusten duzu eta diozu, eske zenbat pelikuloi egin ditu Tom Cruise.
1: Asko pasatzen da pixka, Brad Pitt hobea iruditzen zaite, baina Brad Pitt ere askotan enkasillatzen da hor. Ba, zuzen, osea, aktore hola erdipurdiko baten modura, baina kriston aktore da eta kriston pelikulak egin ditu. Tom Cruise, egia da azken hamarkadan bereziki akzioan zentratu dela, eta Mission Impossible izan daiteke, neri galdetzen badiazu, enaiz jarriko hemen esatez, nire referez, Mission Impossible da, etortzei den lehenengo pelikula. Eta Top Gun ere.
0: Bai, hori da.
1: Baina, osea, niretzako, osea, pentsatzen, bai, barkatu.
0: Tranquila egingo dugu.
1: Ah, bueno, vale.
0: Bai, ez, baina esan bertzen pentsatzen.
1: Ez, osea, pentsatzen jarri barga, pelikula konkretua zarago, osea, Tom Cruisek lan egindu Martin Scorsese-rekin, PTS, esan behar da, PTA, Paul Thomas Anderson-ekin, Kubrick-ekin, osea, lan egindu zinemaren historiako zinezundari importanteenetako batzuekin, osea, zerbaitegatik izango da, orduan.
0: Baina, behar bada, ni ados nago zurekin, 80-garren hamarkadan ez baziren Tom Cruise eta Brad Pitt, ez?
1: Bai.
0: Pixka zure talde aukeratu bertzen nuen, zintzen guapoagoa, ez? Hori, bai. Hori zen. Eta orduan, egia da, momentu batean biak bazeudela beste zinema batekin lotuak, baina azkeneko urtetan Brad Pitt bai atera da hortik, ez? Brad Pitten pelikula honak aipatzea jendeari behar beda gutxiago kustatuko litzaioke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit.
1: Bai, izan daiteke. Bai. Eta egia, Tom Cruisek ere izan duela, bueno, Brad Pittek ere, baina bere bizitza pertsonal celebre hori ere.
0: Bueno, esenziologia.
1: Bueno, bai, claro, hori ere kutsatu du, nola bai, pertsonaia eta aktorea hor gurutzatu egin dira, orduan, bueno, bi gauzak.
0: Eta pertsonaia berak ere likatu du.
1: Bai.
0: Ez, gero.
1: Eta rodajetako bitxikeria guztiak, ez zemaz nola exigitzen zuen bere altueraren gatik, beti emakumeek ezin zutela bere altueraren baina gorago egon, eta jatzen zikizu, bueno, olako kontuak badaude, baina bueno, hori
0: beste. Hori alde bateratzeko dugu eta esan dugu, gazen rankin bat egitera, ze trailerra ikusti ostean ateratzen dira titularrak, orduan gezkari esan diot, egintzazu rankina eta ea bat egiten dugun.
1: Bueno, niretzako argi eta garbi, kao, hemen, rankina pelikularen arabera edo bere interpretazioen arabera egin ziteken, kasu honetan, bueno, bien arteko nazketa bat egiten denetzako lehenengo postua Magnolia dago. Osa, Magnolia, Paul Thomas Andersonen pelikulan, hor kriston erakustaldia egiten du, badago, speech bat oso ezaguna, bakarrizketa moduko bat egiten duela, egiten du pertsone bat nahiko jasan ezina. Oso eszena luzea da, baina niretzako Magnolia da ziurenik egin duen pelikula honenetakoa. Egia da, hor badagoela, Eyes Wide Shut ere, Kubrickena, nik Kubricken oso zalea naiz, baina pelikula honek eragiten dizkit kontraesanak gaur egun, ez dakit oso ondo sartu den.
0: Bere garaian ere polemika handia egon zen.
1: Bai,
0: estreinatu zenean ere.
1: Bai.
0: Esan zuelako ba, orduan elkarrekin zeuden eta zer nolako tratatu zituen. Eta,
1: bai, oza, pixkat, naztu egin zirela, pixkat harremanak, Lincoln Kidmanen biluzia.

0: mobiltzaile modukoa da. Ia pelikula osoa taxi baten ikuspuntutik ikusten dugu, anik kolaterali horitzait, hola, pixkat neo-noir, thriller kutsua duen pelikulen artean, oso pelikula interesgarria. Ice White Chat sartu dut, ba, bueno, Kubrick dalako. Eta ia da besten alboan, igual, irugarren postuan Ice White Chat jarriko nukela. Gero Rain Man dago. Rain Man da... Hau bai, izan liteke igual bere filmografian, pixkat tono aldetik eta pertsonaia mota aldetik, igual pixkat besteekin konpartuz kanpo geratzen dena, Dustin Hoffmanekin egin duen, bueno, ustedes duela aurkezpenik behar, Rain Man pelikulak. Gero dauzkat bi, diala El Color del Dinero, Color of Money, eta Entrevista con el Vampiro, Interview with Vampire, kao, ni kariño bereziakin dauz, goratzen ditut biak, baina nik adibidez Entrevista con el Vampiro, gaztelera desango ez, hola ezagutzen dugu ia denok, ikusi nuen bere garaian behin, eta asko guztizien, baina gaur egun ez dut ikusi, oza, azkeneko adiz ikusi nuen, igual hau indela amago estu gehi urte.
1: Kontua da, Jone hau, zarren komentaria egingo dizu, baina Entrevista con el Vampiro agertzen ziren Brad Pitt eta Tom Cruise pelikula berean, eta orduan izan zen eromenaz bijotiak telesail berean, pelikula berean.
0: Bai. Bai. Eta gero hor badaude, best, hau jarriko nituzke hola pixka trankinonetan, gero badaude batzuk asko guztiz ezkia.
1: Bueno, eta Antonio Banderas, markatu.
0: Agia da, enitzen gogoratzen, Antonio Banderas. Egia da. Hauekola, jarriko nituzka argi eta garbi lehengo postuetan, eta gero badaude batzuk, ez daukadana oso argi, zein dagoen zeinen gainetik.
1: Baina, etzen rankin izan, hori da,
0: bakizunik zorrotz jartzen izela rankin jengontuakin, baina, bueno, Jerry Maguire, oza, Jerry Maguire esaldiak, aurrekoan, abokado, Jerry Maguire esaldiak ere, bueno, jazitu gogoratzen. Eta, por cierto, Cuba Gooding Jr.
1: Bai.
0: Nonde montre dago Cuba Gooding Jr.?
1: Oskar Raira bazizuen, eta gero...
0: Bai, izan zen aktore bat, ba, larogeita marrekoa markan, izan zuela hola me llaman radio, eta hori da, izmide mani. Osa, Jerry Maguire izan zen gogoratzen den gainean zinean ikusita, gero alokatu nuen bideoklubea. Bideoklubea, ez da gizten bat alditan.
2: Basa, ni bideokluba...
0: Bai, ez?
2: Bai, bai, ezagutu ez.
1: Ez klipatu, ez zareta inzarrak.
2: Ez hain beste urte, baina bai.
0: Vale. Jerry Maguire...
1: René Zellweger, agartzen zen. Eta horre esaten zion... kaixoarekin
0: bai.
1: Zurean nintzen.
0: Pelikula hori izan zen, bai. Gaina, garai hortan ez dakien, zure pelikula favorituak zintzu dira, eta uste sartzen nuela unen errankinean. Eske,
1: Jerry Maguire, bai, oso.
0: Bai, oso berezia zen. Gio dago la tapadera ere, Sidney Pollacken pelikula mitikoa, berdina sartzen dut, eta gero, nik, a ber, Mission Impossible sagarekin, badaude batzuk ikaragarri gozatu detena. Nik gogoratzen dut behindik, Mission Impossible bi, eukin nuen ere garai Sandro Tomas Lizoan numeta lan entzuten nuen garaia, eta Limp Bizkit, eta Korn, eta Slipknot, eta olakoak. Eta Mission Impossible bi kosoinu banda Limp Bizkitek egin zuen, oso ikonikoa da estena, ikusten zen Tom Cruise amildegi, ez datik izango zen Gran Canyonen edo, erraldoi batetik zintzilit Limp Bizkiten musikarekin, baina ditzen flipatu bat, Limp Bizkiten zuten monen, fin, hoi beste egun beterako txikoet. Eta topan ere sartuko nuker. Eta gero hortik aurrera, pues bueno, badauzka akziozko pelikula interesgarriak eta, baina...
1: Ez sartu azken samuraia,
0: Ja, hori, eske bakizute pasatzen pelikula horrekin, claro, izan zuen sona handia Oscar Sarietan, eta izan zuen, eta nik berandu ikusi nuen, Kriston Haiparekin ikusi nuen. Eta gustatu zitzaidan arren, otzutzin ninduen. Orduan, ez dakit, agian beste aukera bat eman beharko nioke.
1: Bueno, ez dakit, nik gaur egun behar bada ez, baina... Bere garaian, orain ere ziurrenik, bai, ikuspegi oso jankizentrista izango du, eta bera joango ziren, eta bera martirra, eta gauzaubek. Baina bere garaian, bueno, niko horatzen dut, bueno, bai.
0: Eta pelikula berez ondo dago, Osa, baina, eta batzuk aipatu ditut, berez, niko bidatzen dieten ikusen zulei, begiratzea filmografia, zegia da trailer horri esker, olaiak esan duena, osa, jabetu gehala, benetan, eta nik hau ikusita azkatelako, baina egia da, errepasatutu dituen arte, naizela konstiente izan benetan. Bueno, eta nik, ez dut ekarri, olaiari...
1: Minority Report.
0: Olaiaren, bueno, azken asteetan gaude, eta ez diot ekarri izen buru hau. Baina nik gustora ekarri behar nuen nik Tropic Thunder ere, baina ez dut ekarri, olaiari errespetua zor dio dalako.
1: Baina gara esan duzu.
0: Baina esan behar nuen. Baina ez dut ekarri, baina ez dut sartu.
1: Baina esan duzu.
2: Tertulia
0: ekarri dezu. Ekarri dezu. Ekarri
1: dezu. Zeharka bada ere, aipatu zuen. Austin Powers aipatu, ze hori ere egin zuen.
0: Nola gorroto nuen Austin Powers.
1: Nik ere bai.
0: Gorroto nuen, gainean ere lagun artean eta oso modan egon.
1: Gorroto aipatu duzu, bagaur, Joneren gorrotoaren minutua dugu, baina ez dugu sintoniari jarriko.
2: Ah, bale.
1: Aurrekoan sarari ez genion jarri, eta iruditzen zait ondo dagoela. Zabestela, pixkat zarata ez hartzen zion, beraz?
2: Bale.
1: Zure diskurtsoa.
2: Bale. Venga, presnau.
1: Horrela, edo zunean.
2: Bai, bai. Vale. Nere gaurko gorrota minutua agurrei eskainiko.

0: diet. Agurrak mota askotakoak izan daitezkelako, denbora luzez desiatzen zauden amaiera bat izan daiteke, baita bat batian datorren zerbait, edo nahi izan arren amaiera bilakatzen dian agurrak. Agurrek, agurritza balin badakate ere, kaixo bat ere badia. Inoiz gerdo zaizue telesei bati engantxauta egon, eta azken kapitulua inoiz iristerik ez dezutela nahi. Eta azken atal hori inoiz baino berezixo izaten dela amaiera bertan dagoela badakizutelako. Horrelako agurrak gogorrak izaten dira, ze azken finean atalez atal gozatu dezun zerbait izan da, eta atal bakoitza amaitzen danean, ba, kontrolatu gabe klik ematen diozu urrengo atala ikusi botoiari. Baina badakizu telesaio amaitzean katalogora bueltauko zerala eta beste bat aukerauko dozula. Geixo edo gutxio gustauko zaizu, baina badakizu zerbait berrisa izango dala, eta pertsonaia trama eta emozio ezberdinak biziko dituzula. Eta hori politxa da ere bai. Bizitzare alakoa da, batzutan pozez esaten dugu agur, beste batzutan lasaitxo hartuz, eta beste batzutan tristuras. Olaia, bai pasari itzen ez una agurrau baliteke sentimendu guzti hauen nasketa izatea, guretzat ere hola da. Baina ziur agurrau kaixo handi batekin atorrela atzetik eta agur hitza gogorra balin itzen balin bazaigu ere bai. Ondo iruzen balin bazaizue gero arte baten bilakatu dezakegu. Sortu da itxezela telesail pelikula eta bizipen geixo, bidiak aukeratzeko daudelako eta etapak amaitzeko. Bestela ze izango litzateke bizitza agur eta kaixori gabe.
1: Ze polita, Jone!
0: Masin ziblona.
1: Baina oso polita. Gainera zuk, justo, aro lehen aldiak?
0: Bai.
1: Ba, esango dugu, ba, claro. Lehen aldi asko nahi ditugu.
0: Hori da, baina, eske etengabe lehen aldiak bizitzen ditugu.
1: Oso polita. Ze ondo idazten duzu, Jone?
0: Ay, eskerrik asko.
1: Hori idazten duzu. Nara, gero, bere pelikulak eta ikusten dituzu, bere gauzak ikusten dituzu, eta diozu, ondo idazten zuen.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Jone.
0: Zuri, olaia zuri, aukera hauen batia gaitxik.
1: Millennial mali buruzetan inga dugu.
2: Ya, a ver, nola ikatzen dugu, no?
1: Venga.
3: La idea es que las uñas distraigan del resto de la cara, ¿sabes?
4: La Facultad de Geografía e Historia ha resuelto otorgarle una beca económica.
5: A las alumnas menores de 30 años.
1: No, eta guara, gupa gara pizka millennial mal,
2: Hemen atorri momentu hau zapustera.
0: Se van a pizkar.
2: Bara, eta pizkat bai zelizu nahi, a ver, ezain besterako, baina protagonista honen moduan, ze berrogeita bi urteko emakume bada protagonista, eta pizkat lekuzkanpo sentitzen dena. Telesaila sortu dute, bueno, estrenatzen da ostiralean, filminen, Lorena Iglesiasek eta Andrea Jaurrieta barkatu zinegile nafarrak, sortutako telesaila da, hau, ahi, azpintzen ditzen bura, pelikurena. Nina, egin zuen, bai. Orain dela bizpairu urte, Patricia López Arnaiz protagonista zuen Zilder nahiko berezi bat. Eta kasu honetan, da, telesail bat, zeiatela dosatutakoa, supererrez ikusten dena, eta nik uste tertulia honetan, bueno, ez dakit komentatzeko aztia izango dugu, baina oso ondo funtzionatuko duen telesail bat da, nik uste hemengo kide guztien artean. Judith da protagonista, ezagutzen ez duen aktorea, por cierto, eta kriston papera egiten duena, da, berrogeita bai urteko liburuzain oia, ze bon, hasieran bai da ikusten dugu liburuzaina dela, baina gero kaleratu egiten dute. Eta kontua da, akats burokratiko baten ondorioz, bere garaian, ba, 18 urte zituela, unibertsitatera bidali zuen, bueno, beka bat jasotzeko dokumentazioa, eta zuen inoiz jaso, orduan bere bideari ekin zion, eta liburuzain izaten amaitu zuen. Baina, akats burokratiko horren erruz, beka hori jasotzen du, 42 urte dituenean, eta berak erabakitzen du, ba, beka hori jasotzeko, ba, pixkat bere itxura, bueno, fisikoa edo aldatu, eta unibertsitatera joatea, baina ez 42 urteko pertsona bezala, baizik eta 22 urteko pertsona bat izango balitz bezala. Orduan, unibertsitatera hasten da, hori ditu bi lagun, eta lagun horiek erakusten diote, hori iten dutena da, pixkat lagundu, ba, murgiltze prozesu horretan, ez? Orduan, da telesaile bat, begiratzen diola gaur egun munduari, bueno, konkretuki zeta belaunaldiari, eta nik uste Judith dala pixkat garaizkanpoko iritsitako bidaiari zar bat bezala da, gala mapa zar bat eskuetan, eta ez dakila zehazki zer egin behar duen. Ze bueno, bera saiatzen da pixkat outfit cringe eta lenguaia horren barruan murgiltzen, bere adina ezkutatzeko helburuz, hasieran maskara hutsa dena, pixkanaka, hainbeste sinesten du, bere pertsonaia, ba, azkenan, berak uste duela benetan daukala adin hori, eta ja, azten da bere pertsonaia irenzten, eta da telesail bat oso divertigarria, por cierto, Isaac Calderón, humore gila ezaguna, bere...
1: Deforma seman al podcastaren gatik.
2: Paper txiki bat du, fikzioan, eta gero, sorpresa zarrapatu nuen, zele lengua atalaren zati batean, Isaren, barkatu Juditen pertsonaiaren bizilagunak, eraikinetik atatzen da, eta bapatean azaltzen dira Benjart, Flaco Funky, eta kompainia, tesan hon, ukame bat izango da. Ez baina, tal guztietan azaltzen dira. Egia da nik uste, euren buruari buruz egiten dutela, pixka bat. Baina oso estena divertigarriak dituzte. Orduan, egia da telesaila da gola eraikita, pixka, estereotipo oso ezagunen gainean, baina ematen dio begira da oso berria eta oso ironikoa, zabadoka puntu autoparodiko bat, oza, badu kutsu bat, oso larogeita marreko amarkadako komediak, emakumeek zuzendutako komedien kutsu hori dauka, zeuden hor pelikula mitiko batzuk enaiz goratzen izen burua, baina este no es mi cuerpo, edo lakoak, pixkat emakumeak ziren protagonista, universidadez zihoaztenak, eta pixkat ba, etzienak sentitzen oso eroso testu inguru horretan, eta orduan erabiltzen du pixkat hori guztia, kodei guztia, baina bere buruaz barre egiteko, oza, egia da, estereotipoak gaudela, baina nahita erabilita daude. Formalki ez du berrikuntza handirik eskaintze telesailak, baina ustez, sinpletasun horretan oso inkorra dela. Egia da, gero unibertsitatean erabiltzen dituela ere, belaunaldien arteko klixe guztiak, eta badaude hor oso kuadrilla tipikoak, eta baina ezken nahita erabilia daude. Eta iruditzen dut oso telesail freskoa, oso erraz ikusten dena, eta batez ere, Judith, protagonista, Lorena Iglesiasek, gorpuztua joiten duela pertsonaia bat oso berezia, niri asko gustatu zait.
1: Bai, nik egia esan ikusteko gondia daukat.
0: Bai, nik ere ezagutzen hauan, sa titulua ikusitxan haukan eta bar, eta justo, sartu nintzen filminen bilatzeko, eta gero ikusi dut ostialean ez batzen dela.
1: Bai, nik Isa Kalderonek deformen aspaldi esan zuelako, orain aktorea izango naiz, eta orduan horregatik bada ere, banuen kuriositatea. Duela denbora bat itzegin genuen, pionera zen errodajeari buruz, estreinaldia orain etorri da, eta Jonek ikusi du.
6: La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
1: Eta futbol kontuak beti humorez jorratzen ditugu tertulia honetan, baina futbolaz ere batzuetan hitz egin behar da berdintasun gabeziaz hitz egiteko.
0: Claro. Ja, zer raro ni futbolaz hitz egitera, bueno, pelikula batean.
1: Bueno, zentzua badu orain, aipatzen duzunean.
0: Bai, pioneras ikustera jo naiz, pioneras ontsertan zinemetan dakazute, futbola jolastu nahi zuten emakume baitzu iburuzko pelikula bada, 80-90 hamarkadan kokatzen da, Madrilen, eta dano hasten da, ba, bertako auzo bateko futbol taldiak rifa batzuk saldu behar ditu, eta rifa gehiago saltzeko zeuse desberdina. Pentsatzen da behitxia. Eta inguruan, ba, askotan futbolian jokatzen zuten mutilen bikotiak, ba, igual, deskantzuetan eta bar, ba, baloiak inibiltzen zian eta barreta esan zuten. Eta, zeba ez dugu antolatzen emakumeen futbol partidu bat. Orduan, hartzitzuzte emakume batzuk, horren gurukoak, futbolian jolaste gustatzen zitzaienak, eta beraien etxietan uste zietenak futbolian jokatzen, eta antolatzen dute, ba, domeka hortan, futbol partido bat, emakumeena. Bueno, kriston arrakastatxoa izaten da, jende pila bat dihoa ikustera, dana gizonak, eta, bueno, hortikan abiatzen da, beraien helburua dala emakumeen futbola, edo behintzat talde hau, profesionalizatzeko bidia. Orduan, karo, jokatzen gero, 70. hamarkadan, nun, Espainia, zan, España machista eta tradizionala, emakumeek ezaukaten inolako tokirik.
1: Bueno, diktadura garaian.
0: Claro, diktadura garaian, emakumeek ezaukaten inolako tokirik kirolian eta futbola batez ere asko

0: noski ez du dana retratatzen, baina gauzatxo batzuk bai konta, erakusten ditzu, eta emakume hauek ba, jasan behar zuten ba, bueno, gizonen parteko errespetu faltak, komentario matxistak, eta bueno, dena delako biziz izan zuten gauza guzti hauek, ba, izugarriak zian. De hecho, komentatu nahi dut, bueno, ez nahi oso la revuelta salia, baina, bueno, la revuelta negon zian emakume hauek, 70. Markadako pionera hauek, eta kontatzen zabenean, hitz egite zabenean, garai hauetaz, bai, negarretxe zuten.
1: Bai.
0: Eta oso harrigarri zer ditu zitzaidan.
1: Nik gomendatu nahi dut, bi protagonistetako bat, benetan eta revoltara joan ziren horiek, Judith Tiralek egiten dituen YouTubeko bideoetan, esto no se sabía. Bueno, bai, Judith Tiral jartzen bali maduzue, eta pioneras jartzen maduzue, elkarrizketa egiten die. Elkarrizketa, patxadazko elkarrizketa, nodoko irudiak agertzen dira, claro. Archibo irudiak agertzen dira, eta benetan merezi du emakume horiek kontatzen dutelako, bai. Lasai zer den beraiek bizi izan zutena.
0: Bai, orduan, ba, bueno, pelikula, oza, sinematografikoki kritikatu beharko banu, ba, ezitzen iritu munduko beste zer, nahiko bai, simplea zentzu hortan, gehiago interesa zitzaidan gaixan aldetik, eta, bueno, ba, beti alako realitate ikusgartasuna mateko, eta aldarrikatzeko berendasuna, kasu honetan futbolian, ba, irutze zaitezen besteko alako pelikulen presentzia, eta sinemetan dakazute oso motza da pelikula bera, eta oso azkar ikusten da, zaitzeste azarra, unia azarra trenetan zinetik. Ez que, gara, alako goren horrean, pues nia azarratzen ez. Baina, bueno, bai, gomendatzen dut, batez ere gaixa interesgarria dalako.
1: Esango dizuet, tenia la duda da, podcasta, duda, eta jartzen baldin baduzue Judith Tiral, futbola, agertzen zaizuen, nik orentxe YouTubeen sartu dut, eta ateratzen den lehenengo bideoa da, eta benetan gomendagarria. Gaizka, Urduriz zeunden hau ikusteagatik, eta azkenean ikusi duzu Toy Story bost. Eta, zer?
2: Bueno, ba, nere animaziozko jostailo kutxunak itzuli dira. Eta oainarte, nik zango nuke, oainarte ikusi gabeko kontzeptu bat sartu dutela, edo etxai bat, diala pantailak eta teknologia. Nik uste da, berdago, Toy Story irutik, edo bere mailatik oso urrun dagoen pelikula da. Baina laugarrena, baina askozo behiru itu zait, zango nuke lehenengoaren pare dagoela. Osa, arritu nahu oso onerako, ze oso gutxi espero nuen, bosgarren, basaga baten bosgarren zatitik. Eta orduan, erdigunean jartze ditu, ba, filmak, tabletak, sare sozialak, teknologiak, eta horre guztiak, ba, aurren, jolasak, harremanak, eta haurtzaroa bera, nola edatzen duen, hausnartzen du. Kasu honetan, ba, jostailu ezagun guzti hauen bizitzan lilipat izeneko tablet bat azaltzen da. Eta egia, berez Pixarrek ez duela teknologia etxai absolutu gisa aurkezten, osea, arazoa, pixka nabarmentzen du, arazoa ez dela pantailaren existentzia bera, baizik eta aurren garapenerako eta sormenerako, ba, ezinbesteko, barkatu. Hau egin behar nuen.
1: Ai, Jon, ez duzu egin.
0: Ez eskua klasei ditut gaur.
2: Horregatik egin den, nik. Ba, hori, labur bilduz hori, era gusten duela pixkat oreka dela garrantzitsuena, eh? Ez, osea, ez teknologia baztertzea, baizik eta oreka. Nabarmentzekoa da, eta hau, postu nau eta harritu nau, emakume pertsonaien presentzia nabarmena, ze orain arte egia da, hau, grazia egiten dite, otea, ba, Budi eta osa, holako gai bat itzegita eta
1: Budi eta
2: Buzz Lightyear ziren protagonistak eta kasu honetan
1: Jesse.
2: Jesse da protagonista absolutoa eta dauden bi neska gazteak, Bonnie eta Blaze, eta beraiek dira protagonistak eta beraien, bueno, pertsonaietik pixkat jaiotzen dira azpitrama guztiak. Eta batez ere, ba, Pixarren filmografian askotan umentzako dirudien zerbait, ba, hemen ere hausnarketa aipatu ditu da nez gain, ba, umorea zarago eta aventura zarago, ba, nik uste eta maite ditugun pertsonentzat jada garrantzitsuak ez izateari buruzko beldurra hitz egiten duela, pixkat sagak orokorrean, ez? Eta hemen ere ala egiten du, orduan
1: oso pelikula. Aztua izateari buruz, ez?
2: Aztua izateari buruz, oso pelikula polita iruditu zait. Eta Taylor Swiften musika, por cierto, osea, bukaeran jarriz, titulotan jartzen dute eta besterik. Osea, ez dauka, ez presentziarik, ez zer.
1: Bueno, Eiderrek ere esan zuen, berari nagik eri ematen ziola bestiak. Ba, eta Eider oso Taylor Swiften zalea da, eta, bai, Swiftia da. Bai. Behin erronka bat egin genion, eta marra besti jarri genizkion, lehenengo bi segundak entzun da, denak asmatu zituen.
0: Wow.
1: Bai, baina berak ere esan zuen abestia. Bueno,
2: hori, besterik gabe, nia ordu hori.
1: Orduan bai,
2: gustatu zaizu. Asko gustatu zaizu.
1: Bai, esaten zuten ere, Pixarrek zuela gaizki inorekin geratu nahi,

0: Orduan, behar bada hori dela batzuetan akatsa, teknologia kritikatzen duela, baina ez gehiegi.
1: Bai, kritikatzen, osea, uste nuena baina gehiago kritikatzen du, baina egia da, batez ere azken mezua oreka dela. Osea, ez du esaten teknologia baztertu eta betiko jostailu fisikoak utzi edo mantendu, baizik esaten du pixkat oreka, ez? Bueno, Lilipat azkenean tableta, ez?
0: Erosi, baina ez hainbeste.
1: Bai, eta gero gainera, kontra esan korra, beti Barbiren garaian Barbiak saltzen ziren moduan, hemen uste Lilipat tableta bera ere salga egongo dala interneten, orduan, ez dakit, kontra esan hori.
0: Bai.
1: Baina, bueno, oso pelikula polita da.
0: Oso, no? Ba, Toy Story Bost, Pioneras, bueno, ba, denetarik ekarri duzue gaurko zer ikusira. Datorren aste azkenean, azken festa.
1: Season finale.
0: Season finale.
1: Hori da.
0: Bueno, zerbait egingo dugu.
2: Bai, mesedez.
1: Abestu ez, baina bestela bai.
0: Bueno,
1: abestu, bueno, abestu. Abestu
0: behar bada ere, abestuko dugu.
2: Hortxe bukara kanzertu.
0: Datorren aste arte.
1: Adio.
3: Muganen diskoa, bizitza ozen denean, 8:00.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera Usandizaga, Kolen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an larunbata arratsaldeko 9 terdietan Foru Jauregiaren aurrean.
2: Probatu alduzu zeure burua barkatzen.
3: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
2: Natore gaitza.
4: Iauartu gabe elgugara mugara.
3: Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
3: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
5: Arratsaldeko seiak dira.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Bueno, bihar bozkatuko dute Eusko Legebiltzarrean euskara eskakizunari berme juridikoa eman nahiko liokeen enplegu publikoaren legea. Bagenekien EAJ eta EH Bildu erlojuaren aurka ari zirela jeltzaleen proposamenari bide emateko negoziatzen. Eta badugu albistea.
1: Bai, azken ordukoa da, iritsi da akordioa, koalizio subiranistako onartu du abstentziora jotzea, baldintza batzuen truke, xetasunak asunarozenak asteiztik arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, oraintxe albiste da bi alderdi politiko hoien arteko akordioa, lau ordezkariren sinadurak daramatzan sei horri aldeko dokumentua. Horri esker, bihar legebiltzarreko azken bozketan EH Bildu astenitu egingo da eta albidetuko du jeltzaleen lege aldaketa onartzea. Hori bai, adostu dituzten konpromisoak ere jakitera eman dituzte, jarraipen batzorde bat osatuko dute eta bilerak egin legea onartu eta hirugarren urtearen amaieran egiteko behin betiko ebaluazioa irizpide orokorretan oinarrituta akordioan jasotzen denez. Eta azkenean jeltzaleen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria lantzeko. Esan bezalaxe, hauxe albistea oraintxe bi alderdietako legebiltzarreko bozeramaleek sinatu dute dokumentua, Joseba Díez Antxustegik eta Pello Otxandianok, eta baita negoziazioa zuzenean eraman duten Markel Olano eta Josu Astiria legebiltzarkidek ere.
0: Bueno, horrez gain, Amaia, muturreko temperaturak albiste beste behin.
1: Beste koska bat gora gaur, euskalmeten arabera 44 gradura iritsi da termometroa, Gipuzkoaren kasuan Zizurkilen, Bizkaiaren kasuan Sodupen, eta 40 gradua gainditu dituztenak mordoska bat izan dira berriz ere, 43 Laudion, Muxikan, Galdakaon, 42 Igorren, Balmasedan, eta Legin. Kontatuko dugu nola eragiten dien beroaldi itogarri honek, Osasunetxetako jardunari, edo baserritarrei, eta jakina, baso sute arrisku betean, ikusi beharea gauzak zertan diren aizkorriara zaldeko sutean, atzorduotan esan zigun zalduondoko alkateak beste gau batez behintzat luzatzeko itxuratzuela eta gaur ere beste hainbeste gertatuko dela dirudi eta Gipuzkoara gerturatzen ari da.
0: Baina, bai, baina bestelako gaiak ere badaude, esaterako Ermuan beste istilu bat gaztetxoen arteko futbol partida batean.
1: Bai, juvenil kategoriako futbito txapelketa bertan berautzi behar izan dute Ermuan, partida batean jokalari batek beste bati muturrekoa eman ziolako. 15 bat urteko jokalariak dira, 118 gazteari ziren parte hartzen txapelketa honetan, 13 talde ez federatuak, eta bueno, ba beste liskar kezkagarri bat gehiago, zoritxarrez luze doan zerrenda honetan bai.
0: Errepidetan.
1: Arratsalde osoa daramagu kontatzen, Deban NS34a erabat moztuta dagoela bi noranzkoetan, hormigoi makina bat irauli delako, garabia tokian da, baina ez da erraza alako ibilgailu bat erretiratzea, eta denbora gehiago beharko dute oraindik errepidea irekitzeko. Horrez gain, Abanto Zierben anazortzian kamioi batek matxura izan du Bilborako noranzkoan, bidea oztopatzen du, eta Barakaldon Bizkaia 10ean, Kantabriarako noranzkoan autobus batek izan du matxura, eta autoilarak sortzen horrere.
0: Eskerrik asko Maia, gerarte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
6: Bai pasa.
0: Errepide kontuak aipatu ditugu mezulariaren aurrerapen amaitzeko eta jarraian mugikortasunari begiratuko diogu. Gipuzkoan mugikortasunaren etorkizuna eraikitzeko bidean Landa Go proiektuaren inguruan hitz egin nahi dugulako. Gidaririk gabeko ibilgailu autonomoa landa eremuetan martxan jartzeko urrats berriak ematen ari dira Amezketa eta Abaltzisketan Batxirigoien arratsaldean.
7: Joan den astean arratsaldeon Olaia Urtiaga joan den astean proba berriak egin zituzten, besteak beste urrutiko monitorizazioa, konektibitatea, oztopoak identifikatzea biztan denez, helburua da ibilgailu hori segurua, irisgarria eta jasangarria izatea. Arlo tekniko hori Basque Zekameko kidek landu dute.
0: Sara Puekin hau da zuzendari teknikoa, Sara, arratsaldeon.
8: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Sara, joan den, astean, egin dituzuen probetan, ze emaitza nagusia, atera dituzue, pozik egoteko motiboak dituzue?
8: Bai, bai, posti gaude. Ja urte eta pikoa damatzagu probak egiten karreteretan, funtzio ezberdinekin. Hori azkenekoa lengo astean izan zen urrutetik idatzeko postua, bai, bilgailuak ezakin antzegin urrutetik hartzeko kontrola. Eta, bueno, hortan ari gara, konektitatean ere lanak egiten, eta pozik bai.
7: Zein dira Sara, Gipuzkoako herri txiki horiek planteatzen dituzten erronka tekniko handienak?
8: Azkenean teknologia hauek batez ere sortzen dira hirientzat, hiri arteentzat eta landaremoak baditu bere partikularitateak, gaina gure realitatea da. Ba hori, kurba oso itxiak, aldapa oso handiak, animale pila bat, denetatik ibilgailutan traktoreak. Orduan, azkenean gure helburutako bat teknologiaren aldetik da ibilgailuak entrenatzea eszenario guzti hauetan. Eta azkenean landaremoa prestatzea ere, teknologia hauentzat, dena albidetzea.
0: Eta nola egin duzue, oztopoak identifikatzeko probak nola egin dira?
8: Bai, azteko itxin genuen, errepidea, hori garrantzitsua. Zen beste alderdi bat lantzen ari gana landagun ere da erregulazioa eta permisu kontuak, zen azkenean oso goza berria da, autoridadeen zatere. Eta jarri genituen, gezurretazko oztopo batzuk damiak ditzen direnak, ola, panpin modukoak, eta horrekin ari gara probatzen, benetan frenatzen duen, oztopoak identifikatzen dituen ondo, eta hori guztia. Eta gero, jendearekin demoak ere egin ditugu, kotxean nigo dugu jendea, beraien impresioa jakiteko, hori urogapekin batera.
7: Pentsatzen dut, autoak erreakzionatu beharko duela, modu suabean, ez eta balaztari sekulako eragina emanez, edo ezakit nola erreakzionatu orain arte oztopo horien aurrean ibilgailuak?
8: Bai, azkenean, hori, orain arte badaude irizpide batzuk edo Europan, proba mota hauentzat, eta aiga orain, ikusten nola egokitu behar diren edo landa ere mutara, hori, noiz frenatu behar duten, nola ze egoeratan benetan kontrola ukiezakien ibilgailuak bakarrik, eta noiz hartu beharko egun urrutitik idatze prozesu hori, hortan nahi gabein, irizpide horiek definitzen.
0: Konektibitatea aipatzen genuen, baina zeri konektatzen da ibilgailu hori?
8: Bai, azkenean sarea behar da, kobertura, uki behar dugu azteko. Eta hori, totakire bat baten du, baina landa ere muan ezatuntakiri bat, horregia da Gipuzkoako foru aldundia asko bultatzen ari dela, konektibitatea eta digitalizazioa, landa ere muan ebai. Zen azkenean hori ez da bakarrik fibra, oain arte behar genuna, ibilgailu azkenean ere sarera konektatu behar da. Kontrolo guztiagoek egiteko, eta azkenan inguruan daukan pertsepzio hori ere lantzeko sensorikarekin eta dena, pues, konektitatea behar dute ekipo guztiagoek.
0: Autoa monitorizatu alizateko eta jakiteko eskuartu behar denala ez, horretarako sarean, ez, ikusi beharko duzue, non dagoen.
8: Hori da.
7: Gaina, Sara, galdetuan izun, eta utxe egingo balu zer, baina noski ezin du utxe egin auto horrek.
8: Ezin du txegin, horregatik ari ga lantzene bai, pues hori, alderdi legalak, ez bakarrik legala, nork hartuko luken erantzunkizuna etorkizunean, autoridadeen artean ebai, zen azkenan gidaririk ezagun momentuan, egia da, gidariak ez direla guztiz desagertuko, urrutitik gidatzeko prozesu hortan ere, jendeago marta, monitorizatzen, baina ezin du faiatu. Horregatik egin bardia, beste proba mundu errealean, ez zenatoki errealetan edo.
0: Eta Sara, autoa bera nolakoa da? Zer da, merkatuan dagoen edo zein auto bezalakoa edo zein itxura du?
8: Ez, oraingoz aiga gure ibilgailukin, sentsorika jarri diogu eta azkenan automatizazio hauek guiten aiga ikerketaren aldetik. Fabrikanteak bai aidea beraien ibilgailuak sortzen, gure helburua da Europako ibilgailu bat lortzea orain, erdi autobus txiki bat. Baina hori, izaten nun, azkenan fabrikante hauek ohituta daude hiritarako sortzen gauza guzti hauek, eta azkenan modelo bat edo edukitzen horren artzean, diru erabaziko dutena. Orduan, gure helburua da adaptazio guzti hauek egitea, ahalbidetzea azpiegitura ibilgailu bat adena, eta erakustea fabrikante hauei, eta Europan pixkate referente izatea, egin daitekela ere, landare moan. Eta azkenan, arrakala hori kendu daitekela moduren baten. Zer seguna, zentzu gehiagukiko du landare moan. Zerbitzu honek irian baino.
0: Bueno, esan dugu landa eremuan ezarriko den proiektua dela landago autonomoarena, amezketan eta baltzisketan egin dira probak eta baltzisketako alkatea agurtu nahi dugu Jon Zubizarreta Arratsaldeon.
6: Epa, Arratsaldeon.
0: Bueno, zuena bezalako herri txiki batentzat zer suposatzen du horlako proiektu berritzaile batean parte hartzeak?
6: Bueno, ez dakit, aurrena bintzat oandala urte eta, sarak esan duna, oandala urte eta erdi gola aurkezpen bat egon zan, eta bueno, guri udal bezala informatu balin bazigune, ba, herri eta etxean ezerri informatu eta ezerre, eta aurkezpen bezperatan esan gendun, ba, bueno, hola tola kotxe bat aurkeztu bertzela, eta herrin erdik sinisturetzun ikeno, uste zuen bromatan eginela. eta ba, beste erdik, ba, sinistu nahi gendun, baino egi esan irudikatzeare oso zailezan. Hor, demostrazio batzuk egin ziren, bai amezketan da bai abaltzesketan, herriko eragile ezberdinekin da probak egin duzten, batzuk ez dira usartzen sartzen, beste batzuk bai.
9: Baina gutxi,
6: oso geldi biltzea hoan diken, eta bolanten beti bat badijoa hoan diken bintzat, eta bueno, ba, batzuk nahi gendun geixo operature bolantei gabe uztea, eta berzei kioteon kotxe, kotxe horrek eta...
9: Ezin dugu oraindik legez.
7: Haizu, Jon, eta harrituta, ez? Herritarrak harrituta, Jon. Baina, tira, orain ikusi dutenean azken aldean probak egin direla, eta herrian aurrez aurrez agit ikusteko aukera izan duten, eta ja ikusten dute realitate bat izan daitekeela, eta zer ze komentatzen da herrian, zer diote orain, duela urte beteko aldearekin?
6: Bueno, egi esan ondik oso urruti ikuste dugu, zaila da irudikatzea, hemen kotxe bat azaldu bardula batezketa txoferri gabe. Oso zaila da, guri oso zaila ikitzaigu. Ba, bueno, sara eta ok, ba, egun erortan nahi di, eta teknologioik eta hobeto ulertuko ditu, eta ba, beste percepzioa teokiko bezala, baina guri oendik hoi irudikatzea oso zaila ikitzaigu, oso urrutik uste dugu. Gaina, behin ez da gertatu, herri txiki batea etortzea teknologi bat, ba, Donostin o Bilbon ez dauna. Orduan, ba, oendik eta zailagoa.
0: Baina zein onura ikusten dizkiozu proiektuani, zuen herriaren zat zergatik da interesgarria zuentzat?
6: A ber, hola, bote pronto onurak ikuste dizkiuna die, ba, adibidez, ume txiki dauzkean gurasok, ba, extraeskolarreta, askotan amezketa jetxi berdue, pelota, o klase partikularreta, eta horri biltzeie ume batekin seietan, beste batekin zazpitan, batekarri bestea eman, ba, holakotako adibidez, izugarrizko funtzioen goluke. Meikuta juteko, ba, bueno, ba, amezketan beti daude zerbitzu geixego gure herri baino, herri haundixoa da neinen. Eta joera haundi dago, are jesteko, ez da? Ba, olako zerbitzutako, ba, bere funtzio ingol, nehi iruitzizet ingol lukela. Oain, kotxe dependentzi haundi daukegu herri txikitan, ba, ola jaio behalak eta ola jaio behalako eta ola oitu behalako.
7: Gainera, ez, herri txikietan eta agian ba biztanleria aldetik gutxiago zareten oski eta jende galera horri ere erantzungo lioke. Aipatu dituzun arrazoiengatik, batek ezin duela joan, besteak ezin duela eraman, kontziliazioa tartean, adineko jendea bagian dagoeneko eztena bolantearen bestaldean jartzen, horretarako primerako proiektua izango litzateke abaltzisketarentzat desate baterako.
6: Bai, nik uste baietz. Funtzio printzipalak oik ikuste izkiu. Eta, haizu, ba, hobetzea datorren eozin zerbitzu bezala, ba, haure ongi etorria.
0: Sara, Jonek zioen urrun ikusten dutela, zuek, ze epe dituzue eskuartean?
8: Bai, hau da mundu guztia galdetzen duna.
0: Eta Gimarreko galdera badakizu.
8: Bai. A ber, berez, egia da, probak teknologia aldetik, egia bikontek eta bastekamen artean, erregulazioa, baina hortarako ere dago Eurogap, jendearen hitz egiteko, ikusteko beraien beharrak, beldurrak, hortan ere aigea lantzen. Orain bi urte ditu aurretik, pixkat zerbitzua definitzen hasteko, benetan esperientzia pilotu hori pixkat gehiagora eramateko, eta gero ja, ba, fabrikanteen arabera, regulazioan arabera Europan, horren arabera iritsiko da. Baina guk egia ez dugula hain urrut ikusten Jonek bezala, igual eguneroko batik.
0: Beno, ba, Sara Puignau, Basque Fekameko zuzendari teknikoa eta Jon Zubizarreta baltzisketako alkatea. Eskerrik asko gurean izategatik eta gertutik jarraituko dugu proiektua.
6: Zorretik, zuei.
0: Eskerrik asko.

0: Gaur hiru aste Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaia aretoa bete zuten Bilbon berriztu osatzen dutenek elkartearen 35. urteurrena ospatzeko. Bera urteurrena baino askoz ere gehiago zuten ospatzeko estatere.
1: Ba bai, adingabeen justizia izan da 35 urteotan beraien lan hildoak Kantabrian, Sorian, Logroñon eta Ego Euskal Herrian eta hori bada zerbait asko da. Nafarroan lan egiten duen berriztuko kide bat gonbidatu dugu Iruñeko gure estudioetara.
0: Iñigo Rodrigo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz joan zen 35. urte horreneko elkarretaratze hori?
2: Ba, oso ondo joan zen, aukera polita izan zen, ba, urte guzti hauetan berrizturen parte izan ziren eta izan diren pertsona asko elkartzeko. Eta ba, guretzat bereziki hunkigarria izan zen, ba, laguntzen ditugun pertsonak, familiak, profesionalak eta ba, gurekin 35 urte hauetan ibili diren beste hainbat pertsona batera ikustea, ez? Bertan, laureun pertsona inguru egon ginen, eta, bueno, nahiko pozik.
1: Galdetzen agindua zenea lan giroko egitaraua izan ote zenuten itzaldiekin eta barrekin, baina esan duzunagatik festa giroa nagusitu izango zen.
2: Bai, nik esango nuke bi gauzak batzea lortu genuela, ez? Alde batetik ba urte guzti hauetan egin dugun lana eta gaur egun lantzen ditugun arloak ba saltzeko tartea izan genuen, baina ospatzeko aukera ere, ez? Ba gure laguntzen ditugun pertsonak ba musika emanaldia egin zuten, txikienak egin zuten ba ipuin kontaketa bat eta bueno, hainbat jardueraz berdin. Mm.
0: Aizu, baina berez ez da hogarretako elkartea da berriztu eta nortzuk osatzen duzue?
2: Ba, berrizturen ezaugarri nagusiena, ba, beharren bat dagoen lekuan, behar horri erantzuteko laguntza alternatibak garatzea da. Elkartean eraiki dugun, ba, harreman ereduaren bidez, iristen zaizkigun beharrei erantzuten zaiatzen gara. Eta, bueno, beti lagundutako pertsonak erdigunean jarriz, eta alik eta arreta eta laguntza honena eskainiz.
1: Ez bakarrik adingabeen justizia alorrean, ala aurkeztu zaituztegu baino?
2: Bai, gaur egun arlo askotan egiten dugu lan. Egia da berriztu gazte justiziaren esparruan sortu zela, baina urteekin ba gizartean sortu diren errealitate berrietara egokitzen jakindu, eta hori ere islatu nahi izan genuen urte urrenean, ez? Gaur egun gazte justiziaz gain, adingabeen babesa, familia eskuartzean, helduen justizia, indarkeria matxista, laneratzea, terapia eta orientazio arloan ere egiten dugu lan.
0: Luze eta zabala ditu gintezke alor bakoitzari buruz, baina zergatik ez gara mugatzen zuaritzen zarenera, ze adingabeen justizia esparruan zabiltzazu, ez?
2: Bai, ni egindako ibilbidea hainbat zerbitzutan eman da, baina, bueno, guztia justizia restauratibo inguruan, ez, konpondu zerbitzuan, bitarten, baina, bueno, nire jardun profesional nagusia gaur egun, Nafarroako inguru irekiko zerbitzuan garatu da.
1: Ze adineko neska eta neskatota mutikoak hartatzen dituzue? Ari gara esaten adingabea, gaztetxoak?
2: Bai, ba, 14 urte baino gehiagoko gazteak izaten dira, batzuetan, bueno, 18, 19, 20 urte tartean ere egon daitezke, baina bueno, adingabeak gehien bat.
0: Eta denak dira delituren bat egindakoak?
2: Ba, zerbitzu honetan sartzeko pizkat ematen den bidea neurri hoiek izatea da, baina azkenean gure zerbitzuan garrantzitsuena ez da neurri hoiek, ba, garrantzitsuena ba prozesu horretan egin dezakeen ibilbidea da, eta helburua ba gertatukotakotik ikastea, ez bakarrik neurria edo zigor horri, baizik eta eman daitezkeen, bueno, ez, kalteaz egindako jabetza edo erantzunkizuna hartzeko lekua.
1: Horrela hartatzen dituzue zuek, zehazki zer eskainiz, zein da berrizturen eskaintza?
2: Ba, berriztun, nakotasunaren printzipiotik egiten dugu lan, eta, bueno, pertsona horien inguruan, ba, batzuetan dagoen begirada aldatzen saiatzen gara. Azkenean lagundutako pertsonaren arlo ezberdinak aztertu ondoren, guk triada bat osatzen dugu, eta bertan ba bere baliabide pertsonalak, alderdi problematikoak eta gabeziak identifikatu, eta ondoren ba beraiek dituzten beharren arabera eta ezaugarrien arabera, ba, egokituko ditugu helburu batzuk edo beste.
0: Inguru irekia deitzen dio zuen zerbitzuan aritzen zara, zerbitzu honetako gaztetxoak euren etxeetan bizi dira edo nola funtzionatzen du?
2: Gazte justiziaren barruan neurri mota ezberdinak daude eta inguru irekiko neurriak gazteak ba bere ohiko ingurunean utzi gabe bete ditzazkenak dira, ez? Azkenean gaztearen egoera pertsonalaren arabera eta beste bere testu ingurutik bertatik egiten dugu lan. Orduan ingurune horretan hobeto egin egokitzen lagunduko diegu.
1: Beraz, etxean daude, eskolara joan litzezke, zeorendik lan egiteko gaztetxoak akaso, ez?
2: Bai, hori esan duan bezala, ba, neurri hauen helburua errutina positiboak mantentzea da, eta existitzen ez direnean, ba, horiek sortzen laguntzea izango da, ba, gure helburu nagusia, eta kasu askotan, ba, sozializazio esparru positibo hauetatik aldentzea, kontraproduzentea izango litzateke. Ordua, bertan, ba, beraien gaitasuna garatzeko espazioak baitira, ez?
0: Eta zer egiten duzu, egunero elkartzen zarete, tarteka, ez dago maiztasun finkorik?
2: Ba, ez gara egunero elkartzen, baina bai maiztasun handiz. Azkenean, argi dago, helburu ezberdinak lantzeko hainbat jarduera gurekin egin behar dutela, baina helburua autonomia sustatzea da, ez? Lortu nahi duguna, bereien gaitasunak, familian, ikastetxean, lan esparruan, aisialdian, edo gizarte harremanetan garatzea. Ba, bertan gurekin landutako tresna asko praktikan jarriko dituztelako.
1: Eta zuek eskaintzen dizkie zuen jarduera horiek, bakarkakoak bezala dira taldekoak?
2: Bai, bakarkakoak daude, baina talde lana guretzat balio handia du, gaitasun sozialak eta kognitiboak indartzeko. Horregatik, ba, hainbat programa garatu dira berriztun, adibidez, elkarrizketa restauratiboak, autonomia programak, kontsumo arrisku prebentzio programak eta beste inbeste. Azken urteetan ere antzerki talde bat ere sortu gu.
0: Eta zuek ezartzen dituzuen helburuak betetzeko eperen bat izaten duzue?
2: Ba, neurri hauen iraupenaren araberakoa da. Ezkenean, helburuak neurriaren tipologiara eta garatzeko dugun denborari egokitu behar ditugu.
1: Eta behin betetakoan, helburu horiek betetakoan, zer gertatzen da? Uztezue gehiago beraien berri izaten?
2: Neurria amaitzen denean, guk beti usten dugu atea zabalik. Naiz eta autonomia sustatu, gure programoteatik igaro diren pertsonentzat, ba, beti eskugarri jarraituko dugu. Eta hori, hogeita mabosgarren urte urreneko ekitaldian ikusi izan zen, ez? Azkenean bertan izan ziren pertsona asko, ba, urte hauetan zehar lotura izan dutenak eta neurriak adibidez bukatu dituzte, baina bertan egon ziren eta, bueno, harreman hori ere mantentzen dute.
0: Zuk esaterako lan egiten duzun zerbitzuan zenbat gaztetxorekin aritzen zara lanean?
2: Ba, egun gazte baino gehiagorekin egiten dugu lan Nafarro osoan, Erriberatik Pirinioetara, eta, bueno, gure lanaren oinarritako bat hori da, ez, gertutasuna sustatzea.
1: Eta profesionalen taldea zenbateko azarete, eta ze formazioko jendea?
2: Bale, ba, gaur egun 12 profesional gara taldean, gehien bat gizarte zitzaileak eta gizarte langilea gara, naiz eta beste profil osagarri batzuetatik ere daudena.
0: Beno, esan dugu berriztuko 35 urte dara matzala lan esparru honetan lanean, urte hauetan guztietan gizartea noski aldatu da. Zuen egin beharra ere egokitu behar izan da, eskaintza ere moldatu behar izan duzue?
2: Azkenean, bueno, esaten duzunez, gizartea etengabe aldatzen ari da, eta, bueno, hori laguntzen ditugun pertsonengan ere islatzen da. Azken urteetan, adibidez, ba, nerabe osasun mentalerekin lotutako zailtasunak gero eta goiago ikusten ditugu. Edo etxe bizitza falta, migrazio prozesu konplexuekin lotutako egoerak ere agertu dira. Eta, bueno, guk egoera hauei gure esku hartzea egokitzen dugu eta egokitzen jarraituko dugu bai.
1: Erronkez galdetu behar genizun, aurrera begira ze erronka dituzu, baino aurre hartu diguzu.
2: Bai, bueno, gure erronka nagusia hori da, behar berriak identifikatzen jarraitzea eta horiei erantzuteko baliabide eta alternatiba berriak sortzea.
0: Bueno, bai, Inigo Rodrigo, berriztuko kidea, eskerrik asko zuen berri emategatik eta zorionak urte horrenagatik eta egiten duzuen lanarengatik eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Gidaririk gabeko autoez aritu gara, eta autorik gabe uinen bidez egiten dugu guk taldean gidatutako saioa, eta asteazkenetan ordu buelta honetan Bartzelona eta Madril artean aritzen gara, gure aire zubi propioa eraikita, eta gaur, azkenekoz, Bartzelonara joko dugu. Andere Errasti, bona tarda.
1: Arratsaldeon, bona tarda, Olaia.
0: Zer moduz, Ander?
1: Ba, hemen txe, saiatuz zurtutzen beroakin eta emozioekin.
0: Gaur, badakizu gorko saioari tituloa zuk eman diozula, gaur esan dugu gaur kontrasten bai pasadela.
1: Ah, pira, ba, azken ekarpena.
0: Bai, ze, bueno, zu bezala, gainerako, ba, zer ikusiko tertuliak idek ere esaten zuten, bai, eske sentimentu arraroekin gaudeta, esan diarla, segi, Anderrek itza jarri dio gaur kontrasten saioa da, eta horrela gaude denak. Bueno, joango gara, horri buruz hitz egiten, baina izu, ez da esan duzu urtuta, kiskaldita zaudete, zuek ere?
1: Bo, hau, jasan gaitza da, olaia, zinez, eh? Gainera gaur hemen Bartzelonan festa eguna da, beraz, unibertsitatean aire girotua badugu ere, ba, gaur festa egunean, guztiok gaude persiana jaitsita, etxe barrun, bentiladorean aldamenean, eta aldan neurrin ba, jasaten.
0: Eta baten batek esango du, baina Bartzelonan noituak daude?
1: Bueno, lehen gogunan grazia egiten zidan, ze irratian aipatzen zuten hemen dikan 8 bat egunera itzuliko garela, temperatura jaitsi egingo direla, baina karo jaitsiko dira oiko ustaileko temperaturetara, hau da, 30 gradura, orain 40 gradutan gaude, beraz. Tira.
0: Beraz, gogorra, gogorra, baina, esan duzu, unibertsitatean egon eizara, gaur jaieguna da, baina bestela, oporrak bere ala, ala ze martxatan zabiltza?
1: Tira, klaseak amaitu ditugu duela 20 bat egun, azterketa garaian gaude, bueno, orain ikasleak errekuperatak garaian, uztaila hasieran dira errekuperaketak, eta gero, ba, uztailean zehar egia da datorren urteko ikasturtea prestatu, gauzak behar bezala itxi, eta uztaila bukaeran izten du, engatran ez esan oidan bezala, tanken la paradeta.
0: Haizu, udazalea zaren galdetu behar nizun, eta berbada esango dizu, udazalea bai, baina temperatura hauetan ez.
1: Hori esan behar dizu, Olaia. Gaur udazalea ez, gaur egia esan gustatuko litzaidake Islandiara abenduan egotea, eta ez orain gauden testu.
0: Labe honetan, ez?
1: Bai.
0: Kontrasten bai pasa izango dela esan dugu, ba, ze, kontua da esaten zen digula, momentu honetan, bueno, ba, bagalde ez, kontraste horretan gu, baina uda zuretzatu adera kontraste garaia esaten zen nuen.
1: Bai, azkenean, ba, gau oso alaiak eta goiz ezain alaiak, astunak, ba, gegunean zehar ere kriston beroa, eta, bueno, arbasuek zioten gauean freskatu egiten zuela, eta rebekita bat jarri behartzela uste dut hori gaur egun jada, ez dela egunean dagoen kontraste bat, udarako maitemindu, edo maitemintze prozesu oso bizioiek, baina gero udara bukatzen denean desagertzen direnak, eta bai, uste iruditzen zaitu udara kontraste garaia dela.
0: Eta horregatik esan duzu, nere azken aire zubirako, nere azken analizirako, kontraste buruz hitz egin dezagun, eta hiru kontraste dituzu. Guazen lehenengoarekin, non ikusi duzuzuk?
1: Ba, azkenean, aste honetan ikusi ditugun bi presidente edo lehen ministroen agerraldietan, ez? Hau da, Starmer erresuma batuko ministro, lehen ministro oiak, presidente oiak, eta Sánchezek, ba, gaur bertan kongresuan egin duen agerraldian, ez? Starmerrek ez ezagun aztu bi urteren bueltan dimisioa aurkeztu duela bi urte 166 eserleku lortu bazituen ere, hau da, laugarren aldiz erresumar batuko historioan, ba, presidente batek, Labour presidente batek, hau da, alderdi laboristaren presidente batek gehiengoa lortzen duena, beraz, ez zen inundik inora marka txikia edo makala izan, eta hala ere, bi urteren bueltan, ba, hemen dugu Starmer presidentea dimisioa aurkezten. Eta bestalde aldiz, Sánchez bere sekulako oreka fin edo ahul horretan, eta Avalosen eta Koldo Garziaren aurkako sententzien ostean, aldama ez dut aipatzen, ze zagit bere kasuan sententzia aurkakoa den edo zer, ba, bueno, ikusten dugu, berak aldiz eusten diola, hau da, batek pentsatu alko luke Starmerrek beharrean Sánchez aurkeztuko zuela dimisio aste honetan, baina ez, ez da horrela izan. Eta beraz, kontraste horretaz nahiko nuke
0: itzan. Madrilen askotan entzunda ez, edo pare batetan behintzat, Sánchez esanaz egintzazu Starmer bat.
1: Bai, baina aldi berean nik uste dut, eta nahi baduzu jorratzen du kontraste lehen kontrastenen ardatza, Bai, iruditzen zait, Sánchezek agerian utzi duela, eta Starmerek ere nola politikan intangibleek eta intangibleen artean leikiena gailentzen dena komunikazio politikoak, ba, duen berebiziko garrantzia, orain aipatzen ari nintzen nola Starmer boterera iritsi zenean gehiengo absolutuarekin, parlamentua guztiz kontrolatuz, biztanleria ia hamarkada baten bueltan alderdi kontserbadoreak gobernatzen zuela, toriek gobernatzen zuela, bueno, hamarkada horretan egin zuten ari gobernatzea deitu alda diogu behintzat, ba, horren bueltan, berak dena zuen alde, eta aldiz, dena pikutara bidali du, baina aldi berean ez du eduki korrupzio edo ustelkeri kasu nabarmenik, ez du krisialdi ekonomiko berebiziko egoera ekonomiko larririk, inolaz ere, ez du bere alderdi barnean polemika nagusi edo haundirik edo potolorik izan, baina era berean guztiok bagenekien ba, bere ibilbidea motza izango zela, agerian geratzen zelako, bi gauza, olaia. Batetik, ez zuela nolabait ba, bere planteamenduaren inguruan diskurso erraz bat eta nolabait hiritarrek jaso eta prozesatu zezakeen diskurso bat sortzeko gaitasunik eduki. Nik beti kontrastea ipintzen dut Margaret Thatcherren kasuarekin, ez? Margaret Thatcher oso politika gogorrak egin zituen politikaria izan zen, baina era oso nolabait esatearren eraginkorrean plazaratzen zituen. Adibidez, esaten zuenean neurri oso ekonomiko gogorrak bueno, martxan edo abian ipini beharko ditugu, baina hau da medikamendua hartzen duzunean bezala. Medikamendua tragatzea kosta egiten da, baina gero pasa egingo zaizu. Hau da, nolabait sufrimendua planaren parte balitz bezala eta funtzionatu zuen. Eta aldiz Starmerek ez zuela medikamendu gogorrik hiritarrei ba emateko asmorik, ba ez du eduki gaitasuna bere nolabait akzio politikoaren komunikazioa plazaretzeko eta mai gaineratzeko, eta bestea plangintza. Inork ez daki, baina bere alderdian bertan ere zeintzen Starmerrek nolabait zuen plan politikoa, eta horrek ere asko zigortu du. Eta dimisio egunean bertan ere beste analista politiko batek zioen zirudiela konpraren erosketaren zerrenda ari zela nolabait plazaratzen, eta ez hainbeste ba, bere dimisiorako arrazoiak, ez? Eta beraz nik uste dut horren alboan Sánchezek aldiz sekulako gobernu majoria ahula du, ustelkeria kasuak batetik eta bestetik datorzkio, desoreka instituzionala estatuak eduki duena lekiena azkene hamarkadetan haundiena da, eta hala ere hor jarraitzen du, eta ez dut nik elementurik pentsatzeko ez duela 2026 urtea nolabait gaienduko.
0: Bueno, hori ikusiko dugu urte honetan zer gertatzen den. Bigarren analisi puntua Brexitaren 10. urte urrenaren eta Europa osoan dugun bero olatuan topatu duzu, hor dago zure bigarren kontrastea, aztertu nahi duzun bigarrena.
1: Bai, oso labur zertzela bat ematearen bi elementuen inguruan, batetik Brexitaren 10. urteurren honetan, ba ikusten dugu nola erresuma batuko biztanleriaren 130%-ak baino gutxiago abesten duen gaur egun Brexitaren autua, ikusten dugu nola alderdien kasuan ere nolabait Brexita bultzatu zuen alderdi kontserbadoreak toriek ez duten gaur egun bandera gehiegirik egiten. Reform UK da eskuin muturreko alderdia Brexitaren nolabait bandera jarraitzen duena agitatzen, baina Brexita nolabait erresuma batuko hiritarren testu inguruan ba frakaso edo hankasartze baten gauzatzea dela nik uste dut gehiengoak ikusten duela. Eta beste gaiari dagokionez, bero olatu hau antza denez 70. hamarkadatik Europan jasan dugun bero olatu handiena da. Egia da horrelako fenomeno puntualak aldaketa klimatikoari lotzeak pintza asko eskatzen dituela, baina egoera puntualak bata bestearen atzetik ematen direnean leikiena ez gara egoera puntualei buruzari, baizik eta dinamika edo patroi batei buruz. Eta bi elementu horien arteko kontrastea iruditu zait garrantzitsua zela, ez nola, eta sartzen naiz nahi baduzu olaia, nola baita ardatz horrenetan ikusi dutudan kontrasteetan. Brexitaren atzean zegoen nolabait 2008-ko krisialdi ekonomiko, finantziero, instituzional eta abar luze baten ondorengo hiritarrok kontrola berreskuratzeko genuen gura hura Katalunian prozesa gertatu zen, estatu mailan eta Europako hainbat tokietan Occupy edo 15M edo mugimenduak, ba, erresuma batuan Brexita izan zen horren gauzatzea, eta bazirudien nolabait hiritarrok 2008ko krisiak maiganean ipini zituen arazoak, erronkak, ezinegonak, eta bar, ba, horri erantzuna, nazioetara, soberanitasun kontzeptu itxietara bueltatzea izango zela. Eta ze ironia, ba, 10. urte urrena betetzen den honetan, non ikusten dugun, ba, fenomeno globalek, eta batez ere gizakiok bultzatu ditugun fenomeno globalek, hori Ulrich Beck soziologoak duela 2 hamarkada baino gehiago aipatu zuen krisi, arrisku globalen teoria plazaratu zuenean, ba, ze ironia, hain zuzen ere, nola fenomeno hauek ez duten muga, estatu mugez ezagutzen, beroa ez da Frantziako mugan geratzen, ez da Erresuma Batuko mugan geratzen, beroa hiritarrok, pertsonek igual jasatzen dugu, batean jaioak bagara edo bestean jaioak bagara, noski klase eta nolabait posizio sozioekonomikoek bai baldintzatzen dutela nola jasatzen ditugun horrelako erronka edo krisialdi globalak, baina, bueno, nik uste dut kontraste hori Brexitaren 10. urte urren honetan beroaren kontrola edo take back control, ba, ez da nola bait gauzatzeko erarik ez dago estatu mailan, estatuek ez dituzte horrelako erronkei bere kasa aurre egiteko tresnak, eta Brexita zehote ikasi baldin badugu da kooperazioa edo kolaborazioa direla horrelako erronki aurre egiteko modu bakarra.
0: Ze metafora polita, topatu duzuna hor.
1: Bueno, filosofoak, Olaian.
0: Hortan aritzen zarete, ez? Olaian ere lana da, zer nahi duzu?
1: Bueno, behin lagune batek galdetu zian nahi zuan erzure lanaz, eta periodikoak irakurtzea, baina tira, agian horrelako metaforak egitea hobetu lagu.
0: Beno, esango dugu periodikoak gehiago irakurriko balira, behar bada horrelako egoera gutxiagoren aurrean egongo ginateke, eta behar bada lan gutxiago izango zenukete, jendeak gehiago irakurriko balu.
1: Baita ere,
0: baita. Beno, guazen hirugarrenarekin, beti gehi, azken aldian, hau ari zara egiten, Ander, esango dugu, lehenengo puntuak izaten direla bapixkat, egunkarietan agertzen direna gehiago, eta bapixkat guk ere zuri planteatuko genizkizun gaiak, baina gero, iristen da, Anderren konboa. Anderren hirugarren ardatzak eramango gaitu, Shakira eta Zetak lotzera.
1: Bai, ze, bueno, kasu honetan iruditzen zait zertzeladak ez ditudala gehiegi zabaldu behar, batez ere Zetaken kasuan, ze iruditzen zait hemen aita santua eta bat bani zaritu ginen, ba, Euskal Herrian Zetaken emanaldiak edo bi kontzertuak Santi Mamin edo San Mamesen izan direla azken asteotako gure edo Euskal Herriko aita santu edo bat baniak, beraz horren inguruan ez dut uste zertzelarik behar dutenik entzulek. Shakiraren kasuan ere ez dut uste, hemen kontrastea sortzeko elementua da Shakirak munduko futbol txapelketarako egin duen abestia. Eta hor zein da topatzen dudan kontrasterako ardatza, ez? Shakirak 2010ko Sudafrikako munduko futbol txapelketan egin zuen abesti famatu bezain tonto gura barkatu, waka waka eta ezagin zebak ize, baina harrek zentzua eduki behintzat bazuen, ze, bueno, nola baiteko elementu kultural musikalak, ba, tokiko elementuekin lotura zuten, kasu horretan, ba, Sudafrikako bertako musika tradizio edo musika, ba, moduei, ez? Eta orain aldiz, munduko txapelketa Kanada, Mexiko eta Estatu Batuetan gertatzen den honetan, ba, eginduen abestiak, ba, leikiena zehozekin zerikusia baldin badauka da intzuzen ere 2010ean Sudafrikan egin zuen abestiarekin, eta ez dut inundik inora topatzen, ez nik, baizik eta musikan adituak direnek, ba, bertako kultura edo bertako moduekin inungo loturarik. Eta horrek eraman nau, Olaia, ba, Zetakekin kontrastea aurkitzera ere, nola, ba, Peio Reparazek eta Zetakek, eta orain ez nahiz izango Zetak euskal kultura edo euskal musika edo deskubritu den pertsona denik esango dena izango. Baina egia da, berak bai eduki duela gaitasun bat, eta hain zuzen ere, ba, euskal kulturan errotuta dauden hainbat elementu musikal, folkloriko, tradizioarekin lotura duten elementu horiek diskurso universal batera zabaltzera. Hau da, Shakirak eta munduko futbol txapelketak egin duen guztiz aurkakua. Hau da, Shakirak egin duena eta oro har munduko txapelketak egiten duena da, ba, globalizazioaren promesak nolabait bideratu gaituen zerbait, eta da homogeneizazioa nolabait globalizazioaren ezinbesteko ondorioa dela esatera. Eta nik uste dut horrek, eta zetakek nolabait bere ekarpenarekin tentsionatzen du diskursori, ze nolabait maigainan ipintzen duena da globalizazioak zentzuren bat baldin badauka, eta globalizazioa zitzegin al baldin badugu, hain zuzen ere dela tokian tokiko aniztasuna mantentzen delako. Ze homogeneizazioa baldin bagoaz, zer da globalizatzen ari garena? Guztiok igualak baldin bagara, ez dago globalizaziorik, dago globoa, nolabait, esatearren. Eta zetakek hori, banik uste dut, bere ekarpen musikalarekin, eta noski berriz diot, ez dela bakarra, naiz ni zetaken manajerra, lortu du ez, lortu du, erakustea, badagoela globalizazioa edo mundura zabaltzeko modu bat, edo universazionalizazioarizako modu bat, errotuta dagoena, tokian tokiko neurri batean Euskadi Irratiak egiten duena, ez? Euskaraz mundura joan eta mundua euskarara ekarri. Iruditzen zait kontraste hori kasu honetan Zetak eta Shakiraren artean oso agerian geratu dela.
0: Ander, utziko didazu laugarren kontraste puntu bat jartzen mai gainean?
1: Bai, oso emotiboa naiz, baina aurrera.
0: Bueno, kontra esan sentimendua da une honetan gaientzen dena, ez? Ze pozik denbora guzti honetan partekatutako denboraren gatik eta ikasetako guztiaren gatik oso eskertuak gaude, baina triste amaiera iritsi derako, Ander.
1: Bai, aipatzen nizun, ama bi urteren bueltan Euskadi Irratiko kolaborazioak lankontuak tarteko itxiko direnak azaltzeko unea, bukatutzat eman beharko ditut, eta egia esan, bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten Madalenaren metaforak ez dit gehiegi funtzionatu, ze usaimenik gabe, ez dut Madalena, oraintxe egindako Madalenak usaitzeko modurik, eta nere Prousten Madalena irratia da. Hau da, nik irratia entzuten dudan bakoitzean, eta oso txikitatik entzun dut irratia, gurasoek etxean, etxokolanak egiten zituzten bitartean beti zuten irratia ipinita, eta zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian, eta nere bizipenetan atzera, irratiaren soinuak da, eta beraz, zer esango dizut olaia, azken 11 urte hauetan Euskadi Irratiarekin kolaborazioak egin izana, niretzako egia esan, oso bidai edo abentura polita izan da, eta eskerronak besterik ez ditut, bai pasari, eta utziko didazu esaten aurretik mezulariari ze bertan hasi nintzen.
0: Bai, bertan entzun zintugun lehenengo aldiz, eta gero guk egin genuen fitxajea, etzeia bidean galdu. Arrantzalan egin genuen.
1: Dena den, pentsatu nahi dut olaia, nolabait fin sabiat, ez, edo laister arte bat dela, eta ez betirako agur bat.
0: Bai, iragarreko duzu iragarri behar denean, zer egitera zoazen, baina, bueno, sentsazioa dugu, behar bat aukera gehiago izango ditugu, laurrez aurre egoteko, eta ez uinetan, beste leku batzuetan.
1: Bira, denak du alde positiboa, beraz, ala bedi olaia.
0: Hori da. Aizu, Ander, abestiare aukeratu duzu, amaitzeko?
1: Bai, iruditu zait, orain ez dakit ipintzeko asmori duzu.
0: Bai, orain jarriko dugu. Irrati formula ere egingo duzu orain, orain esango duzu ze abesti eta zergatik.
1: Joseinari lanak entzekotan. Ez, hemen kontua da, abestia nahiko txorra edo txorri flautikoa edo darakoa bada ere, mezua gustatu zait, ze katalan ez da, que no se acabe el estiu, udara bukatu ez dadin, nolabait eskatzen du, eta iruditu zait, irratiko ibilbide hau bukatzen den honetan, polita zela esatea agur dela, baina laister arte, bukatzen ez zerbait buruzari garela.
0: Ander Errasti, eskerrik asko eta laster arte.
1: Mila esker olaia.
0: Zasarkada bat.

0: Ane Arroteta, Londres, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer modu zaude?
1: Bueno, hemen bulegoan eiregokitua daukagu.
0: Pero ez gaizki ez.
1: Bai, hori da.
0: Gu bezala ere, laneko bai. Aire egokituaz gozatzen. Azuane, gaur, Andere Errastirekin aritu gara, Madrileko Kongresuan Pedro Sánchezi estarmer bat egiteko eskatu diote. Bai. Zuenean, nola dago egoera, lehen ministroak dimisio eman zuenetik, atzo izan zen ez, lehen bilera Durhamekin, ze informazio dugu?
1: Bai, bueno, bilera egin omen dute, bai, trantsizio ordenatua bermatzeko, kaleratu denez ordu beteko bilera izan dute. Bueno, Bernam gobernurako prestatu dadin ahalbidetuko dio Starmerrek funtzionarioekin eta hartu emanak erraztuz. Hainbat ministrok gobernuan jarraitzea aurre ikusten dute hemen, oraindik garaiz da, baina ala esaten dute. Baina Starmer omen da izango Bernamen gabinetean. Bien arteko harremana ez da ona, elkarrekin aritu ziren Jeremy Corbynen gara eta antza ez diote elkarri estimo handirik. Gaurko asteroko kontrol saioan oposizioko liderra Kemi Badeno kontserbadorea saiatu da Starmer humilatzen pixkat, baina bueno, airoso atera da. Starmerrek gainera parlamentuan jarraituko omen du, gobernuan ez, baina parlamentuan bai. Beraz, Downing Streetetik azkenean dotore ziazalde egiteko asmoa duela esango nuke.
0: Eta orain zer, Ane, zer nolako egutegia espero duzue?
1: Ba, ustailaren bederatzira arte, ez da hasiko hautagaitzak aurkezteko EPEA, emasera arte da EPEA, hautagaitzak aurkezteko EPE hori, azkenean ez dute espero beste hautagairik izatea, eta, bueno, horrela bada, ba, datorren hilaren 17an Andy Bernam lehen ministro izendatuko dute, beraz, dena nahiko askarri izango da, eta nunbait horrekin Bernam eta bere taldea horrekin nahiko asarre edo bueno, ez daude oso gustora horrekin. Bernamek denbora gehiago nahi omen zuen trantsizioa gauzatzeko, gobernurako prestatzeko, baina bueno, hori da Starmerrek iragarri zuen egutegia ustailaren 9an hasiko zela hautagaitzak aurkezteko EPEA 16 arte, eta horre eta ikusita ez dagoela beste hautagerik, eta Bernamen aldekoek eskatzen dute hori horrela izatea, barne alderdi barruko ikamikak eta saiesteko. Beraz, bueno, azkenean nahiko azkar izan daiteke dana, hilaren 17ko Bernam lehen ministro bada, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Zer nolako gobernua egingo duen. Datorren astean egingo omen ditu zenbait hitzaldi pixka bat bere gobernu programa eta bere planak azaltzeko. Baina zalantzan diena da zein izendatuko duen ekonomia ministro. Ezkerrekoa izango den, ala bledista izango den, hor dago zera handiena, zalantzan handiena orain bertan.
0: Beno ba, azkarra izango denez, azkar jakingo dugu ere zein izango den hautagai hori. Aizu, testu inguru honetan bete dira 10 urte Brexita izan zenetik, aurreko astean aritu ginen, baina oihartzunik izan aldu urte urrenak.
1: Ez ospakizunik, ez protestarik, ez arberezirik ez dute egin urte urrenaren arira, eta bai, aipatu da, jakina, eta batez ere, bueno, ba, Starmerrek dimisioa eman, eta urrengo egunean zelako baita ere urte urrena bera, ba, bueno, ez ekidiezina zen hori aipatzea, eta, bueno, zazpi lehen ministro 10 urteko epean, ba, hori ezin da eskutatu, eta, bueno, ez egon kortasuna eskutatu ezin den arazoa bihurtu da hemen, ez? Hori bai, hori azpimarratzen zuten, baina bestelako ba, ekitaldirik ez Brexitaren alde egin zutenek, ez kontra egin zutenek, ez protestarik bazegoen manifestazioa, baina ez du inolako oihartzunik izan, etzan gainera alderdi batek, ez sindikatu batek deitutako zera protesta, eta egia esan ez du inolako oihartzunik izan, eta ospakizunik ere ez, hori bai, atzo lerroburua Brexitaren urteurnaren lerroburua zen bakarrik Daily Express tabloidean, hau da Farageren aldeko tabloidea, eta horre

0: 36 graduko temperatura gainditu dela, marka hori ekaineko errekorra hautsi da beraz, eta bueno, zer esango dugu, berozapa izugarria da gaur hemen Londresen.
1: Anaira Zabalek eta Xabi Ormozabalek zioeten Berlin eta Paris ez daudela beroari aurre egiteko prestatuak, Londresen zuk zer esango zenuke?
0: Hemen ez da gutxiagorik ere. Claro, hemen pentsa etxe bizitza asko esaterako 19. Garaikoak dira, 19. mendekoak dira etxe bizitza asko, hemen persianarik ere ez daukagu, persiana edo kontrabentanak, eta bueno, egia esan aditu bati entzun diot gaur hemen etxe bizitzak eta azpiegiturak jada existitzen ez den klimarako daudela eraikita, eta egokitzen hasi beharra dagoela, eta klima aldaketaren aurka ere zerbait egiten ere hasi beharra dagoela noski. Hemen farats populista eta kontserbadoreak eta Trump drill, baby drill nahi dute, ez da, Trumpen zera hori, ezer gertatuko espalitz bezala gasa eta petrolioa ustiatzen jarraitzea, eta bueno, gaur beroaldiaren inguruan Starmerri ere galdetu diote asteroko kontrol saioan, eta bueno, klima aldaketaren ondorio dela zioen oski, eta garaibateko konsensua aipatzen zuen, garaibateko konsensua berreskuratzeko beharra, eta horretarako deia egin du, ze bueno, ba farage populistak batez ere ukatu egiten du klima aldaketa arazoa denik, zero isurketarako politiken kontra dago, eta egia da hemen herrialdea ez dagoela inolaz ere egokituta, ez etxe bizitzak, ez azpiegiturak oro har.
1: Etxe bizitzak aipatzen zen dituen eta oso ona iruditu zait esaldi hori, existitzen ez den klimarako daude eginda gaur egungo etxeak. Metroari dagokionez, Anek eta Xabik ere horri buruz hitz egiten zuten, Berlin eta Parisen arazo handiak izan dira, Parisen beroaren ondorioz trenak gelditu egiten dira, eta bagoietan aire egokiturik ez dagoenez, jendea bagoietatik atera behar da, arna sartu alizateko, baina gero berriro sartu. Londreseko metroan arazoak egon dira?
0: Bueno, gaur hemen adibidez Waterloo geltokian, geltoki handia oso, geltokian bertan bero egiten zuen, eta oso jende gutxi zebilen. Metrolinea bakoitzean egoera desberdina da. Adibidez Elizabeth Line hori oso linea berria da, pandemiaren ondotik ireki zuten, orduan inauguratu zuten, hor batzutan fresko egitadana egiten du, ez da? Ere okituat oso ondo dabil linea horretan. Baina beste linea askotan, ez, linea desberdinetan, linea bakoitzean, egoera desberdina da, nik bi erabiltzen ditut sarritan, batean ez dago oso gaizki, eta bestean berriz, izerditan, bero itogarria da bai, eta bueno, jendea, jende asko ventiladorearekin, ez da, modan
1: eskukoarekin, bai.
0: Hori da, eskuko ventiladorekin, eta trenetan ere berdin, aire gokitua dute batzuek, beste batzuek ez, eta gaur hemen adibidez gomendatzen dute trenez ez bidaiatzeko beharrezkoa ezpada, eta tren zerbitzuak ere murriztu egin dituzte, eta trenak polikiago dabiltza istripuak saihesteko.
1: Etxe bizitzara begiratuta egindako komentario hori aplika genezake orokorrean, existitzen ez den klima baterako eginda dago gure mundu hau.
0: Bai, ala da ba.
1: Banerrote eta Londres, eskerrik asko, eta datorren astean izango gara.
0: Ondo izan, Olaia.
1: Besarkada bat.
0: Eskerrik asko, berdin, besarkada.
1: Bueno, existitzen den saio bat egitera itzuriko gara bihar, arratsaldeko lautan, eta Anerena bezalako hausnarketa interesgarriak etorriko dira ere biharkoan. Baina hori bihar izango da, bihar arte, ondo izan. Ondo izan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, Espainiako auzitegi gorenak uste du gehiegizkoa dela Bizkaiko Foru Aldundiko zeladoren lan eskaintza publikoan plaza gehienetan zebat euskara maila eskatu izana. Berretsi egin duala aurrez Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak esandakoa. Halako makina bat sententzia atera dira gorenetik azken asteotan eta justiziak euskara eskakizunarengatik lan eskaintza publikoetan esku hartzea galarazi nahi du beste gauza zenbaiten artean bihar Eusko Legebiltzarrean onartuko duten enplegu publikoaren lege aldaketak. Bihar goizeko 9:30etarako dago deituta bozketa Eusko Legebiltzarrean eta azken ordura arte negoziatzen aritu dira Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu jeltzaleen proposamenaren gainean. Orain pare bat ordu etorri da akordioa. Koalizio Subiranistak konpromiso hartu du bere abstentzioarekin bihar lege aldaketa ahalbidetzeko. Horren truke 3 urteko epean aldebiek ondorioztatzen badute jeltzaleen legeak ez duela balio izan lanpostu publikoetan euskara eskakizunei nahi bezala eusteko beste proposamen bat landu beharko lukete. Egunak ekarri du beste albisterik Ekaitz Agirre arratsaldeon.
2: Baita zuri ere Amaia.
1: Polizia gehiegikerien biktima bakar bat kanpoan gera ez dadin legea aldatzeko eskaera egin dio Legebiltzarrari Egiarizor Fundazioak.
2: Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidentearekin bildu eta ari helarazi diote egungo legeak ez dituela biktima guztiak aintzat hartzen. 1989 urtetik aurrerakoak aitortzea, dispertsio politikarenak onartzea eta eskaera erregistratzeko EPEA berriro irekitzea eskatu du Egiarizorrek Pilar Garaialde eleduna.
3: Aurten urtean lau hilabetetan ja osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztua daudenak jakinik epezkanpo daudela, baino jakine baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
2: Nafarroako gobernuak bestalde terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana iristeko helburuz. Parlamentuaren esku geratuko da orain lege proposamena.
1: Juan Carlos Peinado epaileak egindako eskaera betez pasaportea Madrilgo auzitegiaren esku utzi du Begoña Gómezek Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteak.
2: Kongresuan bien bitartean alderdi sozialista zipristintzen duten ustelkeria kasuekin zerikusirik duen ukatu du Sánchezek, Abalosen ibiliren berririk ez zuela, eta emazte eta nahiaren auzian, akusazioek ez dutela oinarririk berretsi du, Zapatero presidente ohiari konfiantza adieraztearekin batera. Alderdi Popularretik, Alberto Núñez Feijok, ustelkeriaren lotura politikoa izatea leporatu dio Pedro Sánchezi.
4: Para mí la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
2: Eta hauteskundeak eskatu ditu Feijok, Sánchez babesten dutenei konplize deituz. Bada Sánchez babestu zutenen artean, Junts gogorren, joateko eskatu dio Sánchezi, Starmerrek erresuma batuan egin duen bezala, EH Bilduk bere aurkako operazioari aurre egiteko modurik onena, ofentsibara jotzea dela esan dio, eta jeltzaleek berriz, otsoa datorrela esateak jada ez duela balio.
1: Eta bero itogarria, beste egun batez Euskal Herri luze zabalean, 44 gradu neurtu dira Zizurkilen Gipuzkoan eta Sodupen Bizkaian.
2: Bi horiek altuenak, baina barnealdean nahiz kostaldean beroak ez du arnasik eman eta 40 gradutik gorako temperaturak neurtu dira bazter gehienetan. Beroa denean eta denoi ari da eragiten, bi adibide ekarri ditugu sarrera honetara, Satxe Erizainen sindikatuak salatu du, osasun zentro eta erietxeetan egiten duen beroa jasanezina dela eta neurriak eskatu dizki Osakidetzari, baserritarrentzat ere kaltegarria ari da izan izaten, bai ganaduarentzat eta baita baratze eta landarediarentzat ere. Ziortza Martin Erizaina eta Kepa Agirregoikoa baserritarra urren ez urren.
6: Langilok buruka minarekin hasten dugu jornada. Mareoak eta, bueno, danak langilok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
7: Behiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
1: Bada bero aldiarekin etorri dira baso sute arriskuak, baita baso suteak ere, eta atzo ia kontrolpean zegoela zirudien aizkorri aratz parke naturaleko suteak zabaltzen jarraitzen du. Suari muga jartzeko aleginetan ari dira suhiltzaileak goizeko lehen ordutik, baina ez dute lortu momentu. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, ez dago zenbatuta zenbat hektarea erretiren, baina agerikoa da atzo baino nabarmen handiagoa dela erretako baso eremua. Une oro suhiltzaileek eta baso brigadetako langileek osatutako 50 laguneko lantalde ari da lanean Milpiribil mendi inguruan. Hiru helikoptero eta bi urregazkin ere aritu dira etengabe ura botatzen, baina ezin sua erabat kontrolatu. Baldintzak ez dira errazak, Iñaki Gurtubayarabako gobernantza diputatuak azaldu duenez.
9: Gure kontra daukagu bereziki klimatologia, esan oso temperatura altua dago, beste aldetik oso lehor dago lurra, eta bereziki orgoian, 1000 metroko altueran, aizeteak badaude. Gustatuko litzaiguke gaur kontrolatzea, baina gaur ez badugu lortzen, bihar lortuko dugula uste dugu.
8: Bihar temperatura koska bat jeitsiko dira, baina abisu horia egongo da indarrean baso sutea arriskuagatik, eta aipatu, lan horietarako gaur erabili duten ertzaintzaren helikopteroa behintzat ezingo dutela erabili, arratsaldean istripua izan baitu lur hartzen ari zela, txapa istripua izan da.
1: Ikus dezagun bada zer dioten eguraldiaren iragarpenek?
10: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Naiara Barredo, Euskal Meta, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bihar pixkanaka temperatura jaitsi egingo da. Hala ere, bero handi egingo da oraindik, batez ere barnealdean, bertan hegoaizeak joko du eta 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatuko du. Horrekin batera arratsaldean zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izan daitezke han eta hemen edo zein txokotan.
1: Errepidetan zein dago erakaitz?
2: Deban itxita jarraitzen du N6 34 errepideak, hormigoi makina bat irauli delako, garabia tokian da ibilgailua erretiratzeko lanetan. Leioan bestalde Bizkaia 637 errepidean Getxoko noranzkoan auto bat matxuratu eta erreietako bat ari da oztopatzen, eta Erandion Bizkaia 11 errepidean Asuako noranzkoan bi autok jo dute elkar eta autoilarak ari dira osatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Eta 8ko gutxitatik aurrera kirolak mezularian, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Amaia.
1: Pilotarekin hasita San Fermin torneoa jokatzen ari direlako.
12: Bai, lautordiko kanporaketa jokatzen ari dira Eibarren aspaldiko partez Dario Gomez Buruzburuko txapelduna eta Javi Zabala, 21 eta 20 aurretik Dario, eta partido hori bukatzear dago. Ea ba, aukera daukagun 8ko gutxitako albistegia aurretik partida horren emaitza emateko. Erremontean pilota aukeraketa egin dute Indika Barrenetxea eta Kemen Aldabek, Ariz Zubirik eta Emanol Ansak lagunduta, urrengo astelenen jokatuko dutelako erremontarileek eta finalak eta munduko txapelketan. Gaur partida ba sarta ondia, 6 partida izuzen ere, gauerdia jokatuko den Eskozia Brasil, denetan itxuraz interesgarriena, Amaia.
1: Ikusiko dugu ba, hori 8ko gutxitatik aurrera kiroletan, eta sarrera mezulariko sarrera isteko, San Ferminetarako atzera kontua martxan dela konturatuko ziren entzule asko, askoari gara horri buruz hitz egiten San Ferminetako torneoaz gain. Iruñeko udalak 516 ekitaldi dituen eta 1,7 milioi euroko aurrekontua duen egitarau ofiziala aurkeztu du, eta 16 peinek euren pankartak publiko egin dituzte. Umorez eta kritikaz betetako pankartetan protagonista nagusiak aurten Donald Trump eta Benjamin Netanyahu. Aitor Perez.
13: Arratsaldeon, uztailaren 7tik aurrera Iruñeko kaleetatik ikusiko ditugu noialetan ohiko den bezala sexu erasoen edo gentrifikazioaren kontrako mezuak edo etxebizitzaren arazoaren ingurukoak ageri dira, baina zalantzarik gabe Trumpek eta Netanyahu kritikarik gogorrenak jaso dituzte. Estatu Batuetako presidentea adarrak dituen petroliontzi baten gainean zezen plaza inbadituko duela esanez, edota munduari iseka eginez ipurdia erakusten ikus dezakegu. Erreferentzi gutxi ordea Joseba Siron Iruñeko alkateari edo Maria Txibite lehendakariari. egitarau ofizialaren protagonista nagusia berriz musika entzuten dugun Etzakitz taldearena azkenikoa izango da uztailaren 14an, baina orotara 58 kontzertu dira.
14: Gainera, uztailaren 10ean lehenengo aurren txupinazoa egingo da, txikienak jaietako protagonista bihur.
13: Maider Beloki Kultura Zinegotziak beste berrikuntza garrantzitsua iragarri du. Ohiko ganadu azoka egunez aldatuko da San Fermin egunean, izan beharrean uztailaren 11 larun batera pasatu dute.

0: zaztiak eta hamar, Paula Asensio eta Jora Urdangarin teknikan eta errealizazioan, mezularia astera da.
1: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Eta arratsaldean heldu da Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren arteko akordioa, enplegu publikoaren legea aldatuko duena euskarari lotutako alorrean. EH Bilduk bere abstentzioarekin albidetuko du Jeltzaleen lege proposamena aurrera ateratzea bihar Eusko Legebiltzarrean eta bi alderdi politikoek konpromiso hartu dute hiru urteko epean legea eraginkortzat jotzen ez badute proposamen berria lantzeko. Azken unera arte aritu dira bi alderdietako ordezkariak negoziatzen. Asunarozena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, azkenean heldu da bai akordioa bi alderdi politikoien artean eta hartutako konpromiso politikoekin argitaratu dute dokumentua. Lehenengo ahalbidetzeko EH Bilduk bere abstentzioarekin EAJak bultzatutako lege aldaketaren onarpena eta behin hori eginda gero jarraipen batzorde bat osatzeko alderdi politiko bakoitzeko ordezkari banarekin lau hilabetetik behin bilerak egiteko eta gero ordezkari gehiagorekin legea onartu eta urte betera, baita bi urtera ere eta hirugarrengoaren amaieran egiteko azken ebaluazioa. Beti ere, irizpide objektiboetan oinarrituta akordioan jasotzen denez. Tartean aipatzen da, konstituzio auzitegiaren ebazpenaren eragina baita egiturazko jurisprudentzia ere, alegia epai irmo bat baino gehiago izatea eta administrazio publiko desberdinei eragiten dietenak eta esandakoa onartuko den Jeltzaleen lege proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria landuko dute oinarrean izan da bi hizkuntza ofizial dituzten beste erkidegoetako ereduak Katalunia edo Galizia, konstituzio auzitegiaren doktrina, euskararen berezko arau esparrua edota errealitate soziolinguistikoa.
0: Beraz akordioa esan bezala EAJaren eta EH Bilduren artean eta horri esker bihar onartuko da legebiltzarrean administrazioko euskara eskakizunei lotuta Jeltzalek proposatutako aldaketa. Jakin dezagun zehatzago Asun zer proposatzen duten Jeltzalek?
2: Bai, 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko, euskaraz derrigortasun data izango duten, eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpiden arabera, eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun datak zehaztekoan agiri da derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da Jeltzalek proposatzen dutena eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaularitzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
0: Bada, akordioaren berri izatearekin batera jakin dugu, auzitegi gorenak berretsi egin duela, Euskadiko auzitegi nagusiak Bizkaiko aldundiaren zeladore azterketari buruz emandako epaiak aitz.
3: Auzitegi nagusiak ebatzi zuen, deitutako 11 plazetatik 10 zebat euskara maila eskatzea neurrizkanpokoa eta diskriminatzailea zela, eta epaiak ontzat emandu gorenak, komisione sindikatuak jakinarazi du erabakia.
0: Eta euskarari lotuta azkena, USAP edo unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan izandako nota basuen testu inguruan, kasua epaitegietara eraman dutela hainbat familiek.
3: Berehalako neurri kautelar gisa askatu dute, euren semealaben euskarako azterketen emaitzak ez daitezela aintzat hartu unibertsitatera sartzeko prozesuan. Hainbat familiek elkarrekin eraman dute kasua, Bilboko administrazio gaietarako auzitegira, uste baitute zuzenketa irizpideak ez direla berberak izan ikasle guztientzat.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
6: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
5: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia,

0: Berrogei gradutik gorako temperaturak Euskal Herriko hainbat tokitan neurtu dira gaur egun ordurik beroenetan beste behin, ez da alde handiegirik egon barnealdearen eta kostaren artean. Beroak ez baitu arnasik eman inon ere. Iñaki Odriozola, arratsaldeon berriz ere.
1: Arratsaldeon.
0: Zeintzuk izan dira gaurko temperatura maksimoak?
1: Euskal Meteen sarearen temperaturarik altuenak Zizurkilen eta Sodupen neurtu dira gaur, 44 gradutara iritsi dira bietan ere. Laudion berriz, atzo neurtutako ekaineko marka ez da utzi, baina ez pentsa, urrun ibili denik, 40 gutxiago baino ez, 43,2 gradu eta Nafarroan ere bero. Kasedan 42,6 gradutara iritsi baitira. Gaur aipagarria izan da, kostan brisak ez duela atzo adinako indarrik izan beroari aurre egiteko itsasertzean. Getxon, Galeako estazio meteorologikoan ia 41 gradu neurtu dira gaur, atzo baino 10 gradu gehiago, eta besteak beste Zarautzen eta Donostian ere atzo baino 4,5 gradu gehiago egin ditu. Alarma gorria 8:00 indargabetuko dute, baina alerta laranjak jarraituko du indarrean eta gaua beroa izango da gaur ere, askoren desesperaziorako.
2: Ez gau soituta, yeah. Beronetara, ez gau soituta.
3: Ventiladoria jartzen zu eta aire beroa sartzen zaizu, ez dakizu ondo zerein.
4: Hogeita zazpi jartzen zuen zarako termometroan. Izugarria.
1: Bihar temperature koska bat egingo dute behera, 35 graduren bueltakoak izango dira altuenak. Hala ere, Ipar Euskal Herrian alarmak gorria izaten jarraituko du eta goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte ez da aldiriko trenik ibiliko, ez bihar eta ez da etzi ere.
0: Eguraldiak norbaiten lana baldintzatzen badu, baserritarren lana da, eta galdetu diegu nola daramaten bero bolada hau. Kaltegarriari da izaten, batetik ganaduzalentzat, abereak bere honetik atera eta dabiltzalako, eta baita baratze zainentzat ere landaren azte prozesua gelditu delako Iñaki.
1: Bai, baserritarrek urte guztia zerura begira pasatzen dutela esan ohi da, eta normaletik kanpoko bero hauekin zer esanik ez. Besteak beste esne behiak ditu Etxanon, Kepa Agirre goikoak, eta igarri du behiek esne gutxiago ematen dutela egunotan.
5: Behiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
1: Temperatura atseginagoekin behiak larrean izan ohi ditu, 24 orduetan udan, baina neurriak hartu behar izan ditu alabeharrez.
5: Are txarte baten egoten diez, gerizpetan, han ipinten dutxugu belarrondu eta bueno, aldanik eta leku freskoenean ukiten alegintzen gara behiak. Eta gero gauez ataratzen dugu larrera, ba, dauen belarrapurra jaten.
1: Euri faltagatik belarrez ere justu dabiltzala esan du, eta era berean ezetasunez justu dabiltzanak baratzeetako barazkiak dira. Bero antiarekin gizakiak gisan, landareak moteldu egiten direla eta tokatzen zena baino gutxiago hasi direla azaldu digu, Aitziberrotek Gipuzkoako baratze parkeetako aholkulariak.
6: Jarrita daudeia da, ba, tomateak, piperrak, letxugak, kalabazinak, pepino, ordun egin beharko deguna da, ba, edo goizean goiz, edo gauean ba, ureztatu eta landare horiei freskotasuna ematea.
1: Giroa freskatzea eta euria egitea. Horiek dira gaur gaurkoz nekazarien bi desio nagusiak.
0: Iñaki Odriozola, eskerrik asko.
1: Bihar arte.
0: Osasun zentro eta erietxeetan egiten duen beroa jasanezina dela salatu du Satxe Euskadiko Erizainen Sindikatuak. Barakaldoko Zuazoko ambulategian 18 graduak gainditu dituzte eta Bilboko Miribillakoan 35 iritsi dira. Muturreko temperatura horiei aurregiteko premiazko neurriak eskatu dizkiote Osakidetzari Janire Gerenabarrena.
7: Azken hiru egunetan ia 40 graduko temperaturak neurtu dituzte Osakidetzako hainbat osasun zentrotan. Muturreko temperaturek lana behar bezala egitea eragozten diela salatu dute osasun arloko profesionalek. Langileak ez ezik, pazienteak ere ondorioak pairatzen ari direla salatu eta premiazko neurriak eskatu dituzte Ziortza Martin Miribillako osasun zentroko erizainan.
8: Langileok buruka minarekin hasten dugu jornada, mareoak eta bueno, danak langileok eta pazienteak ezin dugu bermatu atentzioa.
7: Profesionalen kexen aurrean neurriak hartzen ari direla ziurtatu du osasun sailak, hainbat ambulategitan haizagailuak ezarri dituztela eta epe ertainean aire egokitua jartzeko inbertsioak egingo dituztela iragarri du Xabier Ibarzabal, Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
9: Un zentro dekoguz, 60 edo 70 urteko zentro dekoguz, ez da erresa klimatizatzea, orduan gabiltzan egiten da proiektu potenteak horrek klimatizabal izateko.
7: Euskadiko Satxe sindikatuarentzat neurriak berandu iritsi dira, bero bolada betean.
10: Estas medidas ya han llegado tarde. Se han instalado estos equipos cuando ya...
7: Maribi Molinedo Satxeko ordezkariak planifikazio falta leporatu dio Osakidetzari.
0: Trenbidea gori-gori eta berriz ere atzerapena gaur Gasteizko tranbian, Bilboko metroan eta Bilboko aldiriko zeiru linean mozketak ere bai Basauri eta Oiargan tartean. Eta antzeko arrazoiengatik arazoak gerta litezke ere herrietako igogailu publikoetan.
11: Errenteriako udalak adibidez gomendioa luzatu du herriko igogailu publikoak ez erabiltzeko. Erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko hartu dute neurria, ohartarazi dute temperatura altuek matxura teknikoak sor ditzaketela sistemetan, arrisku handiena, kabina barruan pilatzen den bero itogarria da, batez ere norbait barruan harrapatuta geratuko balitz.
0: Eta Frantziar estatuan aurreko egunetako marka hautsi da arratsalde honetan, errekor historiko berria, estatu osoan 30 graduko batez bestekoan neurtu da azken 24 ordutan gaua ere kontuan hartuta. Herrialde osoko eta eguneko ordu guztien batez bestekoa hori 30 gradukoa. Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, temperatura errekor berria gainditu da gaur Frantzian. Bataz beste 24 ordutan 30 gradu, sekula inoiz gertatu gabekoa. Aurreko marka atzokoa zen. Honek ematen digu bero olatu honen dimentsioaren perspektiba. Egunean zehar 40 gradutik gora eta gauean ez du osten. Parisen esaterako gaurko minimoa 26 gradukoa izan dugu eta maksimoa 40,2koa. Azken 140 urtetan hau da marka horretara iristen den laugarren aldia eta ekainean gaude bakarrik. Hiriburuan turismoa egiteko egunak ez dira. Eiffel Dorrea eta Louvre ohi baino lehenago itxita. Notre Dame gauza bera. Bretainako San Michel mendiko abadia ere itxita, eta arazoak ere sortu dira. Finisterren 70.000 pertsona argindarrik gabe gelditu dira transformatzaile bat beroak izorratu eta gero.
13: L'électricité, on en est tellement dépendant à tous les niveaux.
12: Eta argindarra behar da, hozkailuek eta haizegailuek funtzionatzeko. Egoera jasanezina da, eta jende asko ibai eta intziretan bainatzeko debekuak ez da errespetatzen ari. Leku hoietan ez dago soroslerik, eta azken astean gutxienez 40 pertsona hil dira Frantzian itota.

0: Madrila goaz, Juan Carlos Peinado epaileak egindako eskaera betez, pasaportea Madrilgo auzitegiaren esku utzi berri du Begoña Gomezek, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteak. Zapatero auzian ere badira nobedadeak, Mikel Claver.
1: Bai, Begoña Gomez, arratsaldeko 6:00 pasaber izan da Madrilgo epaitegietatik pasaportea uzteko. Peinado epaileak bere aurka agindutako kautelazko neurria izan da hau, pasaportea kentzearekin batera atzerrira ateratzeko debekua eta 15 egunean behin epaitegietara joateko beharra ere ezarri zuen. Izan ere, ies egiteko aurreskua badagoela uste du epaileak. Gomez babesten duten poliziek ere alde egiten lagundu diezaioketela ere esan du Peinadok. Gobernuko presidentearen emazteak epailearen erabakiaren aurkako elegitea aurkeztu du, ies egiteko arrisku errealik ez dagoela argudiatuz, baina errekurtsoa ebazten den bitartean pasaporterik gabe geratuko da. Baina Begoña Gomezen kasuan ez ezik, Zapatero auzian ere berriak izan ditugu, poliziaren txosten berri bat emanda ezagutzera, Boliviako gobernuarekin bitartekari lanetan ibili zela dio txostenak Peruko enpresa baten mesedetan. Lan horiengatik 200.000 euro irabazi zituela dio poliziak, bitarteko enpresa batekin itxurazko kontratu baten bitartez kobratu zuen dirua. Ez hori bakarrik, Plus Ultran kasuan ikertua dagoen eta Zapateroren lagun minaren Julio Martínez Martínez ere deklaratzera deitu du Kalama epaileak. Uztailaren 21 joan barko da Auzitegi Nazionalera.
0: Eta ustelkeria edo ustelkeria kasu hauek zipristen duta, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, kongresuaren aurrera atera da gaur. Banan-banan bi pasatu ditu, bere inguruan pilatutako auziak, bereizketa argia eginez, frogatutako ustelkeria eta funtsi gabeko kasuen artean. Oposizio buruak, Alberto Núñez Feijo popularrak ordea, presidente karguan zer egiten duen galdetu dio, eta beste behin ere hauteskundeak deitzeko eskatu dio Sánchezi, bera delakoan ustelen arteko lotura politikoa.
1: Sánchezek hiru auziri buruz hitz egin du. Frogatutako ustelkeria kasuak lehenik, Abalosen aurkako sententziari erreferentzia eginez, kasu hauekin tinko agertu dela dio, ez zuen egiten ari zirenaren berririk izan, eta ezagutu zuenean, gaizki egin zutenak kaleratu zituen. Zapatero auziari buruz ere hitz egin du. Presidente ohiarengan konfiantza mantentzen duela dio Sánchezek, baita Plus Ultrako erreskatea irregulartasunik gabe burutu zela ere, azkenik bere familiaren inguruko kasuak. Funtsik gabeko akusazioak direla esan du gobernuko presidenteak, bere kontra jotzeko erabili direnak. Eskuinak auzi guzti horiek modu interesatuan hasten dituela uste du eta horren aurrean gobernuan jarraitzea bete behar bat dela dio.
2: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: Alderdi Popularrarekin erasokor agertu da. Ayusoren bikotearen bezalako kasuak aipatu ditu Alderdi Popularrak eta Feijok ustelak babesten dituztela aditzera emanez. Feijoren ustez, baina, ustela Sánchez da.
2: Señor Feijó, usted es el pasado y el presente de la corrupción y por eso no puede ser el futuro de este país.
3: Usted es el nexo político corruptor.
1: Zeizura mozia gaur bertan aurkeztuko lukela dio Feijok, baina babes nahikorik gabe kidei begira jarri da. Gobernuaren konplizeak direla esan die.
3: Qué soberbia y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno.
1: Zeizura mozioaren aukera alde batera utzita, hauteskundeak deitzea da Feijoren ustez irtenbide bakarra.
0: Pedro Sánchez inbestiduran lagundu zioten gainerako alderdiei dagokienez, katalanek hartu dute estuen buruzagi sozialista Urtzi Garcia, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon, dena ez talau ferra ustelkeri ere badago, baina batez ere sozialistak 78ko erregimen ere izularazteu helburua duen operazio politiko poliziala urrengoa bere izango dela hartarazi dio H. Bilduk Pedro Sánchezi, horregaitik izan nazioa anistasunean, izan gai sozialetan ofensibari garatzeko unea da. Eta kalkulu politiko okerren arriskua zohartarazi duen bertxe izburuak balizko hauteskundeek PP Vox gobernu ekarlezakete erantzukizunez jokatzeko unea da.
5: Guk ez dugu agertoki hori bilatuko eta ez dugu agertoki hori erraztuko. Izan ere interes eta kalkula alderdikoiak ez dira gure bulkada.
4: Eusko Alderdi Jeltzaleak argi utzi dira sozialistei eta populari ez duela Sánchez erori erazio salbatuko luken inolako operaziotan sartzeko asmorik, soilik Euskadiri interesen alde jaldrungo duela, eta dagoeneko eskuin muturraren mehatxo astintzak ez duela balio hartarazi du, Maribel Bakerok Jeltzalekin egindako investidura ituna bete gabe, norabidez aldatzeko eskatu dio Sánchezi.
6: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta izulerarik gabe.
4: ERZ-ren izenean Gabriel Rufianek gogor kritikatu du alderri sozialista ustelkeria auzien aurrean behar beste egiten ez duela iritzita Sánchezek dioena baino gehiago zekila uste du Rufianek.
7: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo?
4: Eta juntzek, hauteskundirik ez dela aitortuta, Kerr Starmerren bidea jarrai dezala eskatu dio Espainiako presidenteari Miriam Nogueras.
8: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Gainerako alderria baino epelago, ustelkeria usengatik nekatuta dodela uartarazi dio Sumarre Sánchez.
9: Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
4: Eta berandu baino lehen gizartea lurren etxe bizitzan esaterako aurrera urratsak ematea ezinbestekoa dela aldarrikatu du Sumarrek.

0: horretara itzulita Nafarroako gobernuak terrorismoaren biktimen lege proiektua onartu du gaur eta besteak beste orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimengana iristea da helburua. Hezkuntza sisteman memoria lanketa integralagoan sakontzea da testuaren beste helburuetako bat. Iruña Andoni Amadoz.
1: 2010-ko biktimen legea gainditzea du helburu gobernu bileran argi berdea jaso duen proiektuak eta biktima guztientzako eskubideak hobetzea eta hedatzea du oinarrian. Ana Olio Memoria Kontseilaria.
2: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko.
1: Berritasun nagusia kalte ordainei dagokiena da, Barne Ministerioak erabakitzen du biktimari aitortza egin ala ez eta horren arabera jasotzen du ordain ekonomikoa. Ondoren erkidegoek osatu eta handitu dezaketen ordaina. Ba, hemendik aurrera biktima izaera aitortu baina foru gobernuko ordain osagarria jaso ez duten personek laguntza hori eskatzeko aukera izango dute behin lege proiektua onartu eta hurrengo 4 urteetan. Hezkuntza sisteman dago testuaren bigarren azpimarra nagusia, azkeneko urteetako bakerako eta bizikidetzarako programak babestuko ditu lege proiektuak eta biktimen elkarte nagusiekin politika publikoei buruzko aholkularitza organo osatuko da. Parlamentuak onartu beharko du testua, foru gobernuaren aurreikuspenen arabera, 400 pertsonei eragingo die biktimen lege proiektu berriak.
0: Legebiltzarrean bitartean Egiari Zor Fundazioko ordezkaritza bat Bakartxo Tejeria presidentearekin elkartu da, biktima asko geratu direla Euskadin aitortzarik jaso gabe eta indarrean dagoen legea aldatzeko beharra helarazi diote.
3: Itxita dagoen epea irekitzeko beharra adirazi dute eta beharrezkotza jo dute 1989-garren urtetik aurrerako biktimak ere aintzat hartzea eta egungo legean agertzen ez diren dispertsio politikak utzitako biktimak onartzea ere bai. Adituek urteetan adierazte dituztela legearen gabeziak eta badela entzuteko garaia esan dute. Epezkanpo bada ere, aurten 500 eskaera jaso dituzte Pilar Garaialde.
4: Aurten urtean 4 hilabetetan ja osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztuak daudenak jakinik epezkanpo daudela, baino jakine baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
5: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7 eta 31, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zertan dira gauzak errepidetan?
6: Deban, N64 errepidea erabat moztuta, bi norabidetan hormigoi makina bat irauli ondoren Garabia lekuan da ibilgailua errepidetik ateratzeko lanetan. Matxura gehiago, Leioan Bizkaia 637 errepidean Getxorantz matxuratutako auto batek traba egiten du errei batean. Eta Berastegin, A15ean Iruñerantz autokarabana bat da bidean ez aurrera ez atzera geratu dena.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
7: Bihar pixkanaka temperatura jaitsi egingo da. Hala ere bero handi egingo da oraindik, batez ere barnealdean, bertan hegoaizeak joko du eta 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatuko du. Horrekin batera arratsaldean zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izan daitezke han eta hemen edo zein txokotan.
5: Mezularia, gert.

0: Gertukoak ez nazioarteko albisteak orain, Frantziak ebola gaitzaren lehen kasua baieztatu du, positibo eman duena Kongoko Errepublika Demokratikotik bueltatu den medikua da, gaitza menpean hartzeko oraindik asko falta dela ohartarazi du. Aldiberean, Osasunaren Mundu Erakundeak Landere Izagirre.
1: Erietxe espezializatu batean isolatuta eta egonkor dago Kongoko Errepublika Demokratikoan misio humanitarioan aritu den medikua. Hala jakinarazi du Frantziako Osasun Ministerioak, Europan gaitzaren transmisio arriskua baxua dela gogoratuta, baina egoera bestelakoa da Kongon. Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusia.
2: We still face major challenges and the outbreak is continuing to outpace.
1: Hobekuntzak izan diren arren gaitza azkarragoa da oraindik bere aurka ezarritako neurriak baino. 267 hildako eta 1100 kasu baieztatuta, transmisio katea osatzeko arazoak dituzte, osasun sistema gainezka dago eta ez da beharrezko laguntza ekonomikorik iristen hainbat hamarkadetako gatazka armatua bizi duen eskualdera. Hildakoetatik 80 lehen lerroan lanean aritu diren osasun langileak dira. Antabirusaren kasuan ostera, Argentinako ferri batean sorburua izan zuen agerraldia, gauzak ondo, uztailaren bian emango du bukatutzat Osasunaren Mundu Erakundeak. 40 aldia egiten ari diren azken kontaktuek isolamendua amaitzen dutenean.
0: Eta Kolombian Abelardo de la Espriela ultraeskuindarraren garaipena onartu du gaur Iban Cepeda ezkerreko hautagaiak. Bien arteko aldea inoiz izan den txikiena da, baina Espriellaren kasuan bigarren itzulian nagusitzeko nahikoa. Bere garaipenak amaiera eman dio azken 4 urteetan Gustavo Petrok zuzendu duen Kolombiako lehen ezkerreko gobernuari. Eneko Zuberogoitia EITBren berri emailea Latinoamerikan.
3: Arratsaldeon bai, boto zenbaketa amaitu gabe egonda ere, ez dago zalantzarako tarterik. Iban Cepedak herritarrei zabaldutako mezuan onartu egin du.
4: He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso.
3: Zalantza zen emaitza onartuko ote zuen ezkerrak. Orain arte bi hautagaien arteko aldea hain txikia izan da iruzurraren mamua agertu delako. Protestak ere izan dira eta Cepeda bera atera behar izan zen jarraitzaileei lasaitasuna eskatzera. Orain hurrengo legegintzaldian izan behar dutan jarrera argi daukatela dio, arduraz hartuko dutela oposizioa egitea.
4: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva.
3: Eta Kolombiak izan duen lehen ezkerreko gobernuak lortutako aurrerapenak ez daudela jokoan dio. Gutxieneko soldata pentsioen igoera edo unibertsitate publikoetako matrikula debalde izatea besteak beste. Eta Abelardo de la Espriellaren gobernuak eskubidetan atzera egiten badu erresistentzia bakatxuaren bidea hartuko dutela dio Cepedak.
0: Bien bitartean, Perun, Keiko Fujimori hautagai kontserbadoreak bere aurkariekiko aldea handitu du eta joerak ez dauka atzera bueltarik. Hala ere, Roberto Sánchez ezkertiarrak aurreratu du, ez duela emaitza onartuko atzerriko botoa zenbatzeko prozeduran izandako aldaketengatik. Eta Europara itzulita, Ukrainako armadaren eraso batek argindargabe utzi du Krimea penintsulako Sebastopol hiriburua, Kazakistango muga ondoan gas azpiegitura bat jo dute eta Moskun 6 hilabete beharko dituzte lehengo astean kaltetutako birfindegia berriz martxan jartzeko. Errusiako gobernuak ezoiko neurriak onartu ditu herritarrei erregai hornidura bermatzeko.
5: Mezularia. Kulturleioa.

0: Ruben Blades eta Snarky Pupi izango dira Gasteizko jazz jaialdiaren kartel buruak. Uztailaren 13tik 18ra ospatuko da 49. edizioa eta ohiko denez Mendizorrotzak hartuko ditu kontzertu jendetsuenak. Eszenatoki horretatik pasako dira esaterako Gretchen Parlato abeslaria, Take Six Ahots taldea eta Sunra Orkestra Ainhoa Agirre.
1: Carmengo Bamaren egunean, uztailaren 16an beteko ditu Ruben Bladesek 78 urte eta urrengo egunean, uztailaren 17an irtengo da Mendizorrotzako agertokira Gasteizko publikoa salsa musikaren erritmora dantzan jartzeko asmoz. 70eko eta 80eko hamarkadetan Fania Records zigiluak milioika disko saltzen zituenean, Estatu Batuetako musikari latino famatuenetariko izan zen Willie Colon eta Hector Lavoe bezain arrakastatua. New Yorketik batasunera deia egin zien Erdialdeko Amerika eta Hego Amerikako herriei elkar hartuta ari zitezen.
2: Ruben Blades leyendazko musikaria da. Una tortxe pasarete nolabait Bad Bunnyren irakaslea daukagu, ez? Salsa moderno honen sortzailea.
1: Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Mendizorrotzan ariko diren beste hainbat musikariren kontzertuak ere gomendatu dizkigu. Akapela abesten duten Take Six eta Mendizorrotzako programazioari itxiera emango dioten Snarky Puppy besteak beste.
2: Snarky Puppy eta aurretik eukiko dugu Bad Plus eta aurten agurra esango dute eta bira berezi bat antolatu dute.
1: Europan jauregian bestalde formatu txikiko taldeak ariko dira jazz garaikideko talentu berriak. New Jazz Underground, Josu Izagirre kontrabaxu jotzaia, Chris Davis pianista kanadarra, edota Brasilgo Amaro Freitas pianistaren irukotea.
0: Eta dedeke laif apur bat luzeagoa izango da urten jaialdiaren 20 urteak ospatzeko. Uztailaren 9an abiatuko den jaialdiak 3 egun beharrean 4 izango ditu. Azken egunean uztailaren 12an euskarazko musika izango da protagonista eta ez da Kobeta Mendin izango. Bilbon bertan baizik Isozaki Dorreak areatzako kiosko edo Albia lorategia oholtza direla. Bengo, Eider Saez edo Artean ekimenarekin itxiko da aurtengo edizioa. Iker Zabala.
3: Tirako ez da denbora nahikoa, tenaiz geldituko ezer egin gabe.
4: Bebe Kalaizek aldarrikatzen du euskarak presentzia handia izan duela bere sorreratik ona eman diren kartzeletan, eta hala euskaraz ekimenaren bitartez ospatu nahi ditu bere 20 edizioak. Igandean izango da, behin Kobeta Mendiko kontzertuak bukatu direla, eta hiri kontzertu doakoak izango dira. Albiako lorategian adibidez izango da, Isa Sakara.
5: Euren egin urte urrenan, ba hori daugarren egun bat igandean Bilbo, liburu moduan euskari, musikarieri, euskaraz soilikan jorratzen dugunari musika ba guri ezkeitze eta ba hori aukeria emotie, ba ni total pozik egitea esan, Ni eta goazen beste banda danak eta artista danak.
6: Historia guztiak izurrak dira, azaltzen dituzte.
4: Isa Sakararen ondoren Albian Eider Saez egongo da, Bengo eta Korrontzi Isozaki Dorreetan egongo dira, eta Afrika Bibank eta Artean proiektua areatzako kioskoan. Ane Garzia berezi hartu, Lasturreko prentsa koordinatzailea da.
7: Jaialdiaren 20 urteotan egia da bertako artista eta euskarazko musikak beti izan duela leku oso garrantzitsu bat jaialdian, ba uste dugu kartel honek jaialdiaren baloreak islatzen dituela, ez? Bai aniztasuna, belaunaldi ezberdinen irudikapena eta parekotasunaren garrantzia, ez?
4: Artean ekimenak itxiko duala jaialdia, Judith Niederman kantautore kataluniarrak sortutako abestien inguruan egongo dira, Bea eta Idoia Zurmendi, Olatz Salvador, Maren eta Izaro.

0: Arratsaldeko 8etarako Andoni Urbistondo arratsaldeon.
1: Abaia Portugal arratsaldeon.
0: Ta kiroletan lehen aipatu dugu San Fermin torneoan partida jokatzen ari zirela, Javi Zabalak irabazi dio Dario txapeldunari.
1: Bai, buelta eman dio, galtzen ari zen 21-19, baina buelta eman dio eta 22 eta 21 irabazi du Naiarakoak.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Zabalak, 22-21 menderatu Dario, eta horrengo kanporaketan Joseba Eskurdiaren aurka jokatu beharko. Erremontean, pilota aukeraketa egin dute Indika Barrenetxeak hemen Aldabek eta Arizubiri Imanol Lanza bikoteek, urrengo astelenean jokatuko den Erremontari lehiaketako finalari begira. Munduko txapelketan, 6 partida gaurko menuan, gauerdin jokatuko den Eskozia-Brasil denetan interesgarriera. Irrindularitzen, bihar hasiko dira Espainiako txapelketak Huescako Sabinaniko herrian erlojupekoko probak bihar errepidekoak asteburuan. Eta Igor Makazaga Donostiarra klubeko entrenatzailearen esanak ere bilduko ditugu Eusko Label Liga hasteko 5 egun bakarri falta dira. Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri mezulariko kirol saiora, pilota kontuekin hasi behar dugu, kirol bilduma, eguneko kirol bilduma, eta erremontearekin zehazki, orain dela minutu gutxi egin baitute, erremontare lehiaketako finaleko pilota aukeraketa, eta datorren astelenean jokatuko da, Galarretan, 6. ekitaldiko finala, Indika Barrenetxea eta Kemen Aldabe alde batetik, eta Aritz Zubiri eta Imanol Lanza bestetik. Telefonoren bestaldean ditugu, Aldabe eta Zubiri aukeraketaz, eta finalaz, arrasto batzuk, eman diezazki gute, Kemen eta Aritz, arratsaldeon bihoi.
3: Atxalde, bai.
1: Bueno, zerbuz joan da pilota aukerak eta hori, asizu, Kemen?
3: Ondo. Laun arten biltzei olakotan da nahiko ondo. Daneti zeon aukeran, bizik, motelak, da uste danok pentsatzen gendun bezala, atea dira gauzek.
1: Ari, eskexarik ez bentsatu ze partetik ere?
4: Ez, inundik nioare. Kemen egizan du bezala, baenekin gutxu bera zertzontze ongo zen, eta bagoitza bere guztuko garrapatitu.
1: Bueno, final handia dukazu, astelenean, nola ikusten duzu partida handi hori, Aritz, zurea da hitza orain?
4: Bueno, partidu gor bat guretzako, ez? Esaten egin bezala, txapelkita duzin zer esaten egin bezala, zabaten kontra, pareja favorito baten kontra. Nik uste sorpresa pixko txiki bat emanez ailetu gala gu finalera, eta zergatik gan ailetu gan, pues, demostratzeko asmoekin.
1: Kemen, zure txanda orain?
3: Ba, semifinala gertu-gertutik ikusten honitzen, pixkat analizis txiki bat egiten, da bigarren zatin, bigarren seten da hirugarren seten ikusi nitun Ansata Zubiri, ba, oso bildurrarik ikusi nitun. Uste punta-puntako partidu izango dela, eta hola favorito garbik, partidu polit bat izango dela, eta hoxe, bertxapela idatzen den.
1: Bueno, biak ala biak azken urtetako erremontista honenekin hariko zarete, bikote, Kemen, zer suposatzen du zuretzat Indika Barrenetxea atzean babesle daukazula jokatzea final handi hori?
3: Ba, lasaitasun puntu bat ematik horrek, azkenen hobeto aukera ditzaket jobearreko pilota doik, eta orduan ba, lasaitasun puntu extra batekin etortzen ez beakin jolastuta egizan.
1: Eta Aritz, imanagolan sazu kaurrean edukitzeak zer ematen dizu?
4: Bueno, konfiantza guzia ematen dit, ez? Baki pilota txar guzik beak enduko izkitela aldun dantzikin hori aldun gehien nahi godula, eta aldertatik nire lasai, ez? Bakit beste bi zezen hauek ne kontra alduten guztiak kargatuko dutela joa, baina bueno, aldertatik laneko prest eta buena bat gehiago itxeko intentzio egin.
1: Eta azken abientzat, Kemen, zuretzat hor parean Imanol Lanza txapelduna edukitzeak, sentsazio sortzen dizu, bildurra, errespetua, erronka?
3: Erronka bati bat. Egia esan, jundan urten finalen urrizan ukenparen, horrek extra bat emateit, motivazio extra bat, aurten usteetan zaba hola hor punta-puntan, da bere kontrajokatzek ba, erronka bat ez dela hartzen, eta usteet ba, motivazio aldetik ez da txiki bat katzen detela frontoira.
1: Eta Aritz, zure zatera gauza bera, parean Indika izatea beraren kontrajokatzeak, ze sentsazio sortzen dizu?
4: Ba nire, iesan, motivazio extra bat ematen dit, ez? Jotzaia hondi bat da, ni justu kontrakoa, eta iesan, pues, berari aurre itxuko aukera hori, o aurre inalizatea, ba, ez dago partio hondi bat da.
1: Kemen Aldabe eta Ariz Zubiri, eskerrek asko gure dei erantzuetatikan, eta suerte biei datorren astelenean, ea, txapela bururatzen duzu. Mila esker!
3: Bale, eskerrek asko berko dut. Aio, aio.
1: Sexoa lurrean utzi, eta esku pilota kontuak hartu behar ditugu izpide, Eibarko astelena pilotalekoak partida hartu baitu, aspaldiko partez, Errioxako bi txapeldunak aritu dira, nor baino nor, Javi Zabala eta Dario Gomez, San Ferminetako lauterdiko txapelkatan, eta Javi Zabala izan da garaia, partida ezin estuagoan, 22 eta 21 nagusitu baitan, aiarakoa, Ezkarreko laguna, partida osoan aurretik joan da, zortzina berdindu ustean, 12 eta 10 eta 14 eta 14 aurreratuta Dario, 21 eta 19 ere bai, baina Zabalak buelta eman eta 22 eta 21 nagusitu da sekulako beroa egon den partida batean. Joseba Ezkurdiren aurka jokatuko du urrengo kanporaketa garaileak, eta emakumezkoetan jokoan da Iruñeko Labriten pilotalekuan ados enpresak antolatutako partida biko jaialdia, Barrokal eta Sagarduiren arteko izan da lehena, 22 eta 5 nagusitu da Barrokal Sagarduiren aurka, eta orain Mendiburu eta Oskoz ari dira jokatzen elkarren aurka.

0: Munduko txapelketan partida mordoa daukagu gaur gaben eta bihar goizaldean. Bosnia-Herzegovina, Qatar eta Suitza-Kanada jokatuko dira aurrenak gaueko bederatzietan. Gauerdian Eskozia, Brasil eta Maroko, Haiti eta goizaldeko iruretan Txekiar Errepublika, Mexiko eta Ego Afrika, Ego Korea. Eskozia, Brasil da eguneko norgehiagoka erakargarriena eta Juan Antonio Larrañaga adituari Brasilen analizitxoa eskatu diogu.
1: Bai, Eskozia Brasil, berriro Brasil ikusi behar, haber nola dagoen, gauzak orain artekoa ez du olako indarra erakutzi, irutzeit arazoak izan dituela, baina irutzeit egia esan ba, favorito idakoa da, ez? Eta gaur irabasteko aukera izango gula irutzeit, ez dute Eskoziak arazo hundirik ipinik duanik, Brasilek berak inbeharko partidu honbat, eta bere esku hongo da partidu irabaztea.
0: Atzoko jardunaldiak protagonista handi utzi zigun, Cristiano Ronaldo gol bi sartu zituen izar diziratxoak Uzbekistanen aurkoko partidan, eta munduko sei txapelketetan jokatu dituen guztietan gol bat, o golen bat sartu den historia osoko jokalari bakarra bilatu da CR7, Larrañagaren iruzkina datu hauen inguruan.
1: Bai, nik ustean ez dakit zer den garrantzitza gola intzuela, edo sei munduko txapelketa jokatu bituela, ez? Nik uste dut hori segulakoa da. Eta buf, eta hondik angola egiten jarduen du, egia da, azkeneko partiduetan kritika asko jaso du berak, eta bere taldeak, selekzioak ere bai, baina, bueno, garbi erakutzi zuten, ondo aprotxa zuten, Uzbekistan zaukala aurrean, eta bueno, gutxienez atea ikusi zuen, eta bigol egin ditu, eta nik uste dut, Mesiren pare ipini dela alde hortatik ganez, eta horrek lazaitasun handia emango dio Portugali.
0: Ronaldo kaian bak, bueltan naiz, oiukatu zuen kameran aurrean, mundu guztiak Mesirekin daraman lehiak eta partikularrean murgilduta segitzen duela erakusteko.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Futboleko beste kontuetan esan, Gipuzkoako agerkari batek Aritz Elustondok Salonikako Aris taldean jokatuko duela jakinarazi duela eta hiru urterako kontratua sinatuko duela Greziako taldeak, baina momentuz oraindik ez du baieztapen ofizialik egin. Emakumezkoen futbolean ere egonda mugimendurik, Jon Altunak bildu ditu merkatuko azken berriak.
3: Aitana Zumarraga iruindarra Alama taldetik iritsi da Eibarrera. Atzelaria da, 25 urte dauzka. Eta eskuin egala indartzeko fitxatu du Iñaki Goikoetxearen taldeak, urtebeterako sinatu du. Sei denboraldi egin zituen Osasunan, denera 160 neurketa jokatu zituen, eta baita F ligarako igoerako playoffa lehiatu ere. Pasaden denboraldian, Alaman aritu zen Aitana Zumarraga, eta 25 partida jokatu zituen. Azken aurreko tokian geratuta, F ligako maila galdu zuen Alamak. Realak, Ainhoa Marin kataluniarra fitxatu du, bi urterako sinatu du, 25 urteko erasoko hegaleko jokalariak. Bartzelonaren aztegian hasia, Espainolen eta Seagul taldeetan aritua, Deport taldetik iritsi da Donostiara, Galizian egin ditu azken 5 denboraldiak. Klubari egindako adierazpenetan esan du, ikasteko prest dagoela, txapeldunen liga jokatzeko irrikaz, eta aipatu du Realera joatea aukera aparta dela jokalari moduan azteko.
0: Euskolabelen liga atejoka dugu, igandean hasiko da Madrilen, Buitrago de Lozoia herriko urtegian, eta liga oso goian ibiltzeko hautagaietako baten berri zehatze jakina genuke, Donostiarra ontzia, zerrobe, Igor Makazaga entrenatzailearen hitzak entzutea, baina Torrekua ontzikoen sentipena gertu-gertutik ezagutzeko. Igor, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, egin beharreko proba guztiak eginda, nola zaudete? Zer esaten dizu buruak, bihotzak, animak, liga hasteko 5 egun falta direle hor?
4: Ba, gogotsu, ja, bueno, liga asko dia, nire kasun, inditu danak, eta bueno, tanak ere desberdinak ez dira, eta kasuntan, taurten, gogotsu, bereziki gogotsu, nik uste, bat etxekoak, etxeko mutilak, arrobiko mutilak, ekipoaren gaztetasuna arrobiko mutiletan dago, beraien momentua atorrelako, eta oso ondik uste ditutelako, eta gogotsu azteko.
0: Hori esan benizon, lau baja izan dituzu, baina 7 fitxaketaz du, esango, mutil berri etorri dira, arrobiko atirilako, hainbat, egokitzapenetan oraindik, ondo egokitu dira, aldaketasko dira, ez, nola pasada, negua eta udaberria, Igor?
4: Ba, ondo, aurreko urtean baino desente hobeto, baldintza hobeak izan ditugulako, ba, bueno, antolakuntza aldetik eta bar, eta batipat gazteek ere oso ondo baliatu dutelako negu hau, ez da? pantean dazkaun adibidez lau gaztek lengu urtean debuta entzuten Oskola Beligan, bik gurekin eta beste bik adibidez utzita onda Getarin, eta ba mutu jo jakia bigarren urtea daukate adibidez Oskola Beligan, negua oso ondo baliatu dute esan dizuten ez dela xe, aurrera pausu bat eman dute, behaien momentua iritsi da, eta egia esan oso ondo ikuste ditut, eta hoxe, ba, bueno, ba, esan dagoa, ez da, ba, azteko birrikitan.
0: Donostiara oso goian ibilida, azken urteetan, igor oso goian liga aurreko estropadetan, goraineo heltzeko asmoa du, edo pausos pauso azken urteetan bezala top lau horretan egonkortu, eta bandera batzuk irabazten saiatzeko

0: eta hor ematen dio ez soilik esango nuke, ba bueno, momentuko maila perdiraren ikuste eta epe luzera rekorri da badukala ba talde honek eta ikusiko deu. Laiaketan on jartze gaitun ez da, baina nik uste baukagula, ez da, borrokarako gaudela eta maila baukagula ba disfrutatzeko eta estropa bakoitzean ba hortxe aldala ba borrokan egoteko.
1: Orioko Iker Zabala entrenatzaileak esan zuen, tostartean saioan hemen astelenean berri horre dena irabazi nahi dutela iazko hau betu. Ez dakit Orioren pare ibiltzea posible den.

0: kategorik, orduan ba, depende nola tatzean, ba, aber atatze den zeo zer, baina nire lehen elburu nagusia alikta hoben aita.
1: Eta aratxoko bostetan ekingo diote gizonezkoek, azparrenen iruzkina.
2: No, hain ibilbidea ikustea jugu naiz Davidekin, berak esan egiten nahiko gogorra dela, bat ez ere errepidea bastante apurtuta dagoelako. Eta hori, ba, momentuz, ba, pixka dut horrekin nator, ez? Azkenan lehen urtean ez nituen txapelketakin, orain dela bi urte lepa guztia ba apurtu nuen eta bastante justa jadu nintzen, orduan urte esintera matzat borroka hortan benetan egon gabe. Oain momentu txukunean airatzen naiz, eta ia zen gogotxuna, hola.
1: Eta bukatu horretik, azken orduko berri pare bat, Expir zeharkaldian, hiru euskal legalariak kilometroak jaten segitzen dute, iaia elkarrekin ari dira bidea egiten Makinen Iguez Gamarra eta Aner Bueno Azpeitiarra, 23. eta 24. daude, 440 kilometro egin dituzte, eta azken orduan Romain Larripa ziguru harrek aurre hartu die, ba, semezala, Lapurtara 21 garen dagoelako, 446 kilometro, gauzak normal, bihar elmugara eristiko moduan egon litezke. Eta saskibeloian, bere alaziko da, Azebeligako finaleko laugarren dema, Barcelonan, Etxeko Taldea eta Valentziaren artean, Valentzia da aurretik bi eta bat, eta gaurko partida irabaziko balu, Ligako txapeldun bilakatuko litzateke Pedro Martinezen taldea, historiako euren bigarren liga titulua izanen litzateke. Gure aldetik bestirik ez, bero itogarriaren azken ordua ditugu, eutxi, alduzuen moduan, eta gau hon pasadenei, aio!
3: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
4: Arratsaldeon, erloiuaren aurka negoziatu eta gero, Euskal Herria Bildu konpromiso hartu du bere abstentzioarekin bihar legebiltzarrean albidetzeko jeltzalek sustatutako enplegu publikoaren lege aldaketak aurrera egitea euskara eskakizunei dagokienean. Konpromiso horren truke, hiru urteko epean aldebiek ondorioztatzen badute aldaketa horrek ez duela balio izan lanpostu publikoetan euskara eskakizunei nahi bezala eusteko, beste proposamen bat landu beharko lukete. Arratsaldean etorri den akordio politikoa izan da eta lehen erreakzioak hasi dira eta lehen erreakzio horiek ez dira oso baikorrak akordio horri dagokionez. Euskalgintzaren kontseiluak sentipen gazi gozoz jaso du akordioa. Lehen ere esana du zuen kontseiluak eta errepikatu du jeltzalek proposatutako lege aldaketa zalantzazkoa iruditzen zaiola oldarraldi judizialari aurre egiteko eta urrun dagoela euskararen normalizazioan egia aurrera egiteko arkitektura juridiko berritik. Enplegu publikoan sarbidea izateko bi hizkuntza ofizialen ezagutza eskatzea hori dela bidea diote kontseilutik. Naiz eta balioetsi duten akordionek erakutsi izana badela legebiltzarrean gehiengo bat oldarraldi judizialari aurre egiteko borondatez. Iritsi den beste reakzioa Lab sindikatuarena, hauek ere ez daude konforme, iritzita akordioak ez duela bermatzen administrazio publikoa en euskalduntzea. Egunak ekarri du beste albisterik Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Amaia.
4: Polizia gehiegikerien biktima bakar bat kanpoan gera ez dadin lege aldatzeko eskaera egin dio legebiltzarari Egiari Zor Fundazioak.
1: Bakartxo Tejeria legebiltzareko presidentearekin bildu eta ari helarazi diote egungo legeak ez dituela biktima guztiak aintzat hartzen 1989 urtetik aurrerakoak aitortzea, dispertsio politikarenak onartzea eta eskaerak erregistratzeko epea berriro ireki ze askatu du Egia Zorrek Pilar Garaialde ereduna.
5: Aurten urtean lau hilabetetan ja osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztua daudenak jakinik epazkanpo daudela, baino jakine baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzarik gabe.
6: Nafarroako gobernuak bestalde terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du, orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimengana iristeko helburuz.

0: parlamentuaren esku geratuko da orain lege proposamena.
1: Juan Carlos Peinado epaileak egindako eskaera betez pasaportea Madrilgo auzitegiaren esku utzi du Begoña Gomezek, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteak.
0: Kongresuan bien bitartean alderdi sozialista zipristintzen duten ustelkeria kasuekin zerikusirik duenik ukatu du Sánchezek, Abalosen ibileren berririk etzuela eta emazte eta nahiaren auzian akusazioek ez dutela oinarririk berretsi du Zapatero presidente ohiari konfiantza adieraztearekin batera. Alderdi Popularretik Alberto Núñez Feijok ustelkeriaren lotura politikoa izatea leporatu dio Pedro Sánchezi.
2: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
0: Eta hauteskundeak eskatu ditu beste behin Feijok Sánchez babesten dutenei konplize deituz.
1: Gorroto delituek behera egin dute 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoan. 183 gertaera salatu ziren aurreko urtean baino 118 gutxia.
0: Gehienak 10etik 6 arrazakeriarekin eta xenofobiarekin zerikusia duten gertakariak izan dira eta ondoren datoz sexu orientazioarekin lotutakoak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
4: Sexu orientazioak edo identitateak ere pisua hartu dute eta LGTBI fobiaren iraunkortasuna islatzen du datu horrek. Ideologia politikoa ere ageri da, jarrera politiko bezala gorroto delituen muinean. Eta ez da, eskuin muturraren monopolioa.
0: Nola nahi ere, Gorroto gertakarien txostenak agerian utzi du, halako gertakari asko ez direla salatzen, eta beraz, erregistroetako beheranzko joerak ez duela esan nahi fenomenoak behera egin duenik.
1: Eta bero itogarria beste egun batez Euskal Herri luze zabalean, 44 gradu neurtu dira Zizurkilen Gipuzkoan eta Sodupen Bizkaian.
0: Bi horiek altuenak, baina barnealdean naiz kostaldean beroak ez du arnasik eman, eta 40 gradutik gorako temperaturak neurtu dira bazter askotan, eta Osakidetzak jakin arazi berri du 50 pertsona hartatu dituztela gaur bero kolpeengatik. Beroa denean eta denoi ari da eragiten, Satxe Erizainen sindikatuak salatu du osasun zentro eta erietxeetan egiten duen beroa jasanezina dela eta baserritarrentzat ere kaltegarria ari da izaten, Ziortza Martin Erizaina eta Kepa Agirregoikoa Abeltzaina urren ezuren.
5: Langileok buruko aminarekin hasten dugu jornada, mareoak eta danak langileok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
6: Beirak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
0: Aizkorri Aratz Parke Naturalean piztutako sutea kontrolpean hartu ezin da jarraitzen dute bestalde suhiltzaileek, baina ez da edatzen ari, 50 laguneko lantaldea ari da lanean, Milpiribil mendi inguruan, 3 helikoptero eta 2 urregazkinen laguntza izan dute, baina beroa eta izea tarteko ez dute oraindik kontrolatzerik izan.
1: Ba, ikus dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen orduotarako. Euskalmet, Naiara Barredo.
7: Bihar pixkanaka temperatura jaitsi egingo da. Hala ere bero handi egingo da oraindik, batez ere barnealdean. Bertan hegoaizeak joko du eta 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatuko du. Horrekin batera arratsaldean zeruak lainotzera egin eta zaparrada edota ekaitzak izan daitezke han eta hemen edo zein txokotan.
1: Errepietan zein da egoera orduotan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Deban N64 errepidea erabat moztuta binorabidetan hormigoi makina bat irauli ondoren garabia lekuan da ibilgailua errepidetik ateratzeko lanetan.
1: Ba, onaino San Juan eguneko mezulariak ekarri dituenak, gu bihar itzuliko gara arratsaldeko 7:00 ohi bezala, baina informazioak jarraituko du Euskadi Irratian urrengo albiste emankizun gaueko 9:00 eta gainerakoan informazioa eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
2: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
3: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
2: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
5: Bizitza ozen denean kantu bihurtaiteke. Eta Mugan taldearen ahotik etorri.

Zaldi zuria eta zauria, zaldi beltza eta maiera, mina, hotza, arrazoi bat eta beste bi eta beste bat, eta tartean ulertu nahi izan. Gezurrak esateko eta gezurrak entzun nahi izateko. Dena ilunduko ote den, edo estutuko, edo itoko, edo oreka galduko ote den. Bizitzaren ardatz ezer bihurtu beharrik ez dagoela dioen aholkua. Eta loak atxedena ekar diezagukela, urrun edo gertu diren minetatik sendatu alizateko gomendioa. Dena mugan. Mugan, bizitza ozen denean aditu dezagun.

0: Mugan dabiltzanetako bi, gurekin Pablo Zurutuza, Marcos Murua, ongi etorri bioi.
1: Opa.
2: Mi esker.
0: Nolakoa da, bizitza ozena?
2: Latza.
0: Zer gerta daiteke bizitza ozen denean?
1: Egun hori ikusten deguna, ez? Nik uste bada, nahiko ozena egunerokoa, eta, bueno, denetari gertatzen da.
0: Eta bizitza ozen denean, zentzune izaten da, eta ezin da disko bakarrean bildu naiz egia esan, galdera gidoian geneukan, eta orain aldatu egin beharko dugu, ez dituzue bi ale egin,

0: Argi dago etxalete hitz bakarrez izenburua jartzakoak.
1: Geroz eta komplexo hau jartzen ditugu ere izenak, eta hori, gero marketing aldetiko zoi dira txarra, inork ez dakizki gure izenak.
0: Zuek bai.
1: Erdizka.
0: Hogeita biko diskoa?
1: Bizirik ez bagaude.
0: Eta hogeita irukoa?
1: Horrela zen alde batera.
0: Ja, bale, usondo. Hogeita bostekoa?
2: Bizirik ez bagaude. Ez, ozitzen denean, ez?
1: Ez, hogeita bostekoa, kontzertu bat galera.
2: Barkatu, nina, nago 2008-2007.
0: Bai, aurrean gita. Bueno, esaldika, zatoztute oraingoan ere, bizitza ozen denean, ez sentitzeko arrazoi berriak, mugan.

0: gezurra bada ere, nahi den hori entzun egin nahi.
1: Honi buruz itzein genuen behin. Ez dakit goatzen zean berako Montxe Tabernan. Ere ez goatzen zehazki zer zan esan ziguten hori, baino pasan.
2: Niko goatzen dut, baina uste dut zuek ezagutzen dut zuela

0: Euskal Antako ekoizlea, Xabi Erkizia izan da, uste dut, hemen lan egin dako.
1: Konplize izan dugu, hain saio honetan urte askotan.
0: Eta lehenengo aldia kontzeptu herri atea zala, izan zen, beran, disko grabatzen eginean egun egitako baten, eta gure lagun bat agertu zen Botxo Tabernan, eta zizango, orduan Xabi zegoen, eta zizango Xabiren inguruan izketan, eta zizango Xabiren, jo, zederran Xabi entzutea, eh? Naiz eta agian gezurra den, esaten dizuna, esaten, Xabi gonditeke bi orduz egiten eta zuen zuten, gustora, eta horrekin asisten kantu honen ideia. Gero ja, gaia aldatuta, ez? Ez Xabiren inguruan, baina gezurren inguruan. Baina baita ere, bai, eskotan hobeda entzutea.
1: Kantu honetan, bizitza ozen denean zu beti isiltzen zara, aurrekoaren tituloarekin nahastu egiten da. Aprobos egiten dituzue jolasa begiakina.
0: Bai, bai, bai, ja bizio hartzen diot. Ja, puntu batetik horrela ja, galdia zina. Ja, entzuzenean bi, horrelako bi jolas, ja, falta dien irukantetan, ja, venga, bai, gozen sartzea bestea, edo.
1: Oso tono intimoa dauka kantu honek alare.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, bai.
2: Sortzerako garaian eta lantzerako garaian ere oso modu intimoan landu genuen ikustu dut, eta bueno, ikustea ere hori nabaritzen dela entzuten duen jendearen artean ere, ostra, da goza bat oso potentea, ez? Ez dakit gure helburua intimoa izatea zen, baina badirudi izan dela azkenean.
1: Helburu jakin batez? Azten zarete ba?
0: Kantu hau, atxaldeko zortzitan hasi genuen estudioan bertan, lehenengo zatia, lau kanta izan berziren hasiera batean, eta bestea beste lau. Eta azkenan bost eta bost izan dira, eta hau da, lehenengo ekstra, lehenengo zatia bain bukatu genuela, eta ja, sufrimendu guztia, zailtasun guztiak, ja, pasa genituela, orduan atxaldeko zortzitan hasi, eta bezeko ordu bat ekarte honginan, hau biten, Xabirekin batera, atera zen arte. Eta Marcos hasi zan, gitarraren kontu honekin, nik bukaera baneuken eginda, eta hasi ginen montatzen kantua. Eta agia den ikusten gaueko roi horrek ere eman ziola intimotasun.
1: Tono hori. Abestiak egiterakoan nola nahi ere, sekula pentsatzen duzuen nola eragingo dion publikoari? O pentsamentu hori ez da zuek zuen burua konforme utzita nahikoa?
0: Behintzat ez lehenengo momentuan. Nik uste gero bigarren momentu batean ja bai, ez? Grabatzen ari garenean, edo ja non baitetik eraman behar denean kantua, baina sortzerako garaian ezkeren kantu asko egiten ditugu eta asko ez dira publikora iristen, orduan ez, noiz dakizu zein joango den.
2: Nik amarekin beti ez tabaidatzen dut etxean eta nik beti defendatzen dut publikoari kasu egitea oso arriskutsua dela. Orduan, nik nahiago dut nire buruari kasu egin eta nire talekidei kasu egin eta gero ja, bapalo izan duzu bezala, publikoa entzungo dugu.
1: Eta zuek, egon behar duzuek, konforme, edo oso konforme.
2: Oso konforme.
1: Alegia, arrazoi bat eta beste bi eta beste bat.
0: Bai, hori da.
1: Onartzeko.
0: Hori da.
2: Bai, kasu honetan nik uste dut oso konforme egon behar izan gerala, luzea izan da prozesua ere bai, guri kostatu zego konformatzea, gurekin lan egin dutenei ere kostatu zego konformatzea, konformatzea da gauza bat oso zaila nik uste dut sortzen ari zelanean eta grabatzen ari zelanean, ze askotan nik uste dut inoiz ez zula sentitzen konformidade hori nahikoa izango denik zuretzako bezala, baina momentuaten gelditu arzera.
1: Kanpotek ze iradokizun etorri zaizu, eh?
0: Uf, ba, ez lehenengo zati honekin, azkenan atera genuen atxaian lehenengo boskantu lehunago hauek, eta horro sorpresa gontzen, daren partetik, ze, bueno, horra ordu arti egoa zerbait pop, ez, divertigarriago bat, edo bai beti egon den timotasun pixka bat, baina bet, ez dugu inoiz hormesteko pauso handirik eman zentzuertan. Eta honekin, ba, bueno, egin genuen apostu da, eta bazagon jende bat esaten, guau, entzun dut kanta disko osoa gaur amarraldiz, eta gero, ba, ez da lagunas kosaten, boa, nik ezin dut entzuna. Ate, amese ez bigarrena, orduan, bueno, ba, nik uste Marcos
1: ekasak. Azkenean publikoari kaso.
0: Azkenean, bueno, oida, jautzi genuen bestea lasaitasunerako ez, oparia bukerarako. Indarra eman nahi genioen zati honi. Marcosak esaten duen bozela, gujun ginen estudiara zortzi kanturekin, zortzi kantuko disko bat egitera, normala izan berzena, lehunak eta azkarrak, eta guzti hori normal egin eta Xabi Erkiziaren ekarpena izan zen ideia hau, eta zergatik ez diogu tokia ematen ez kantu bakoitzari bere esparruan. Eta orduan gure artean ere egon behar izan zen aldaketa handi, ba, ja, ordu, ba, genitun hilabet eta piko, ma, azkenan lehuzatu egin zen, ez? Baina disko egiteko, eta erabaki hartu behar genuen bostek, a ber, egingo dugu hau, edo ez. Orduan, bueno, konforme egotera iritsi ginen, eta, joe, hori guzti oso pozgarria. Gaur egun duela gutxi komentatzen genuen, dena gaudela oso pozik hartutako erabakia, oso barro.
1: Behon dizela. Guk proposatuko diguen zulei, zei jolas klase topa dezaken jabetzeko, proposatuko digu lehendabizi soilik esan entzutea eta gero berriz esan abestia entzutea. Ze hor antzekotasun eta desberdintasunen jokoarekin topo egingo dute.
0: Bai.
1: Bai, soilik esan.

0: Arrematek aldatuko du diskoa alde ez, eta esango du, hau nik entzun dut horlako zerbait, baina etzen hau.
1: Bai.
0: Ez da kantu bera.
2: Bueno, depende nondi begiratzen ezun, ez. Depende nondi begiratzen ezun, bai.
0: Bada.
2: Kantu bera edo...
3: Bertsio desberdina, edo
2: kantu bat
3: edo...
2: bizatitan eginda, edo
0: toki desberdinetik begiratuta. Edo txampon baten biorpegiak,
2: edo... Bai, hori izan zen pixka bat, Pablo kein zuen jolasare bai, okeraz banago, berriz izan zen bigarren zatiko azken abestia... ez zan izan azkena.
1: Bien artean, nik lokalera eraman nuen bersioa zen, entzuten ari garena, edo, hemendik gertu dago zegoen bat. Eta berriro ere, Xabierrek izan, izan zen, bueno, hasi zen apilatzen.
0: Konbentzitu zintuzten bere gezurrekin, era bat.
1: Bai, hori da, guztiz, guztiz. Nik uste baduka manipulatzeko estrategia...
0: Berezkoa.
1: Bai, baduka. Eta orduan, bai, atrabitu ginen bestearekin, soilik esan egin. Bueno, hau soilik esan deitzen zen, orduan, ez? Eta gu oso pozik egun den, experimentazio puntu hortan iristeaz, adiberean, kanta gore asko maite genuen. Eta orduan ja berak proposatu zuenez bizatien kontu hau, guk rebantxa eman genion, da Xabi, eta zebaz bi aldiz kanta hau. Bat gero kana eta bat zurea, eta ingo deguela jolas hori. Eta ja, bueno, ja letra pixka talatu nuen, eta onginen hori zen elburu, ez? Iriztea bigarra zer, eta baina nik hau entzun dut, eta ez da, ja bilatzen, ez?
0: Ba, baina ez zeukan ez ritmo hau, ez zeukan ez indarra hau, ez zeukan...
1: Baina, bueno, pixkat ere, diskoaren dualidadearen kontu hori ere, bermatzen du gehiago, ez dakit, bermatzen du indar gehiago ideia horri, ez? Gauza berdinen inguruan ari gera, baina bi modu ezberdinetan.
3: Bai, aurkiate influentzua bezala, edo ikuspuntu ezberdinetatik.
1: Hori da.
0: Eta diskoak bi alde bakarri dituelako. Jakina, disko batek hiru alde izan balitu.
1: Imaginatu, ja. Kumbia, edo.
3: Zuek abestiak egiten adina gozatzen badu entzuleak kantuak entzuten, zerotik amarrera zenbat gozatzea izango da?
2: Uf, amarre esango nuke nik. Bai, nik... Jende asko entzuten dut esaten gehien gozatzen dut momentua kontzertua direla. Eta nik esango nuke gehien gozatzen dut momentua dela kantari koloreak ateratzen ez, asten zaizkion momentua. Ez lehen aipatzen genuena ez da sentitzeko arrozi berriak arratsaldeko zortzitatik ordu batera. Niretzako kanturren momentu honena ez da zuzeneko jotzen dugunean izan zen momentu hori. Eta orduan ba, gozatzen horretek guk momentu horretan edo ni behintzat gozatzen nuen bezain beste... Increíble izan zen.
0: Horrek ez du esan nahi kontzertuetan gozatzea ez duzuenik. No, batek ez du besteak entzen. Kontzertuetan nola kantatzen dituzue?
1: Oso antzeko batzuk bai aldatzen dira gehiago, baina bai.
0: Eta ordena, Pablo? Legia, bakotza bere infrentzu, edo atzeko zaurrera, edo hasi batekin eta ispilua erdian elkartuz, edo...
1: Inde guelako, azkenean, era naturalean, lehenengo zatiko asko oso hasieran ateratzen dira, ez? Badalako indarra gehitzen bezala kontzertuan, baina karo, kantu zarrak ere sartu behar dira, eta... Bueno, ba, esten dira, nik uste ezer sentitzeko arrazi berriak inazten dugu, eta hasieran entzuten dira, ba, ezer sentitzeko zaldizuria, pixkat, guzti hauek, baten bat bai dagoela berago, ba, zerbait zuretzean eta bestelakoak, eta gehien bat berriz esan nahi dut, uste, laugarren kanta, laugarren zerbait, zeatu gara horrekatzen. Bestela igual gehiagitxo izan nahiteke, ez? Bueno.
0: Piano soilez dator, zaldizuria.

0: instrumentu egire utzi dizue, beren soloak egiten. Ez, beren momentua.
1: Bai, nik uste dut diskonetan sortzeko modua ere diferenteagoa izan dela, beste diskoekin alderatuz. Beste diskoetan Pablo que formato askoz ere eginago bat ekartzen zuen, kasu honetan askoz ere biluziagoa ekartzen zuen ideia.
0: Alpartuta.
2: Bai, ustez.
1: Bai. eta orduan beste on parte hartzea sortzerako garaian ere gehiagoa da. Orduan, bueno, ba hor sortzen dira naturalki ere espazioak instrumento haientzako, ba bereiek ere esateko zerbait hitzekin ez badere.
0: Toki gehiago egin nahi zenien, kidei?
2: Usten nien aizela horren ona, eta hori ere ikasten da urteekin, eta bueno, jakin barra hori parte katzen.
0: Koxoa da, kantu hau.
1: Oso.
0: Baina mingarria ere bai.
2: Bada. Bai. Bai, nik uste, bertigo handia dukatu nahi indik kantu honekin, kantu honen hasiera horren biluzi horrekin, baina...
0: Bai, ze, hau txan non jarri?
2: Hori da, bai, niko aituta egoen, beti kanaxia, ez da, miskati indarria, ez dakit indarra duen zerbait egiten, eta erbente biluzi nago, bakarrik, eta... Uf, kostatu zitzak da nobia esan. Baina, bai, nik uste dela, egin dagoen kantu borobilinetako bat.
1: Atzo bertan, esan zenuen ensaioan... Agian ez da esan behar, baino...
0: Ez esan.
1: Munduko kanturik onena ez ote zen hau, aipatzen zuen...
2: Eta, Euskal Herriko esan genuen baiet.
0: Pijimaz mugatuta. Orokorrean, zauritutako ahotsa ari da kantari.
2: Bai. Kanta horrek itzegiten du, ba, bilatzen degunaz eta topatzen degunaz, eta nola beti zaldizuria jarrita ez... gauza ikaragarri bilatzen den gauza eder hori bezala, eta pixkate egunerokotasunean dagoela gehiago, ez? Topatzen dela errexago bilatzen dezuna. Eta, bueno, ez dakit, golatea zen. Eta azkenean, bani ere, jorintzen gero, historiotxoa sortzen horren baitan, eta estribilloa izan zen lehenengo gauza aterazena, eta hortik bestea.
0: Zergatik dabil mugan minbera dagoenari, bueno, edo berbadaz da minbera dagoenari kantari, minbera dagoenari ahotsa eman da. Non kokatzen da?
2: Nik uste izan gerala, eta ni izan naiz, oza, urte hauek izan dira, oso intensoak guen, nik aztetxoak gera, eta nik uste,
0: kasi
2: adolescentzia tira terren zerbait. Bai, bueno.
0: Txo.
2: Eta, bueno, izan gera oso dramatikoak, ez da, ni izan naiz oso, bueno, zekit, bueno, orain nik ez gauzako betuen kexatzen, eta nik uste lehen, igual, hori batzuk esaten zuen, ez, minberak idazten zuen, eta orain, hau txamaten zaio, sentimendu batido, algo zerbait, eta gero performatiko ere bada asko, ez? Da ikuste zuenean non dagoen kantua, venga, osartuko naiz, naiz eta igual nik eguneko unean ez sentitu, hori ikasi dut. Baina, bai ez dakitu tendentzia hori daukagu, eta ez dakitu hona txarra den hori, baina...
0: Bueno, langileak bentsaz bazarete, hori ezin daukatu, bai. Ez, gaztetxo hasi zineten, bueno. Eta gaztetxo jarraitzen dugu, eta ja lan asko ez kasu ekaleratuta.
1: Bai, egia da, oraindik, elkartzen izenean taldea zautzen aztu norbaitekin, nik uste galdetzen diela, bai, eta diskoren badaukazu, eta bai, bueno, atera ditu hiru disko, eta zuzeneko bat, eta nik uste ikusita gaztetxoak era oraindik, ba, harritzen duela eukitzea, ba, hiru disko. No, ez da oikoena, ez da beste munduko. Ez ere ez dago...
2: Oso pelmak, eh?
1: Bai, hasi ginen adinarekin, eta, pues, ritmoa izan den ere, bai, ez da ezer izan... Ez gera jun itxitera, ez gera jun presak ebiltzera ere, zurdun, hola izan da, hola izan delako, ez dago azalpen gehiagorik.
0: Ez da langileak zaretelako.
1: Ez da hori ez.
2: Nik uste, ansiedad handia ematen digula proiektuak bukatzeak. Osa, ni bentsat ja nabil pensatzen, uf, taren zer. Egin dugu, hau, eramago urte eta piko hau egiten, eta bain zer. Behin marko du beste bat. Eta bituk uste beti hor, grupi joltan gaudela.
0: Berri zale, beti berria behar du izan?
1: Ni ez nahi zen ansiosoa gauza egin. Ni neri gustatzen zait motosuk aldatzea. Baina, bueno, azkenen Pablo ere bada sortzailea muganen. Orduan, sortzen du. Nahi ez daiz izan sortzen du. Orduan aukerak sortzen dira, eta ordu zaila da aukera aurrean eukita ez desatea, karamelo hori horre eukita, ba, ordu zaila ez desatea.
0: Ea zazer ikusi duen, orain arte entzun dugun honek, ondorengo kantuarekin, mugan, harinago.

0: hauzapa, adiskidetasunaren abestia. Ez. Espada, ez?
1: Pablo, gerantzungu dizu, honeia denbora gehiago darama gure artean, eta nik memoria niko txarra dakat.
2: Kantau, bai, mila baita lauean, edo, baita bostean, edo izango zen?
1: Oita, bai, hortikan.
0: Hortikan gaude.
2: Bai, azkenean da hautatua izan edo ez izan, ez alde zoriarekin zer gai patu dezu, ez iaia erantzun bat izan daiteke, lehen bat ikitzit ez horrein, besteak ezakit. Bueno, bai, bada, azkenean beti dirudi dela kontu romantiko inguruan, eta gehienetan hori, ez da, izaten, gero kamuflatzen dut, hori, high school music ikusi genunek txikitan, bada, bada, kagut tendentzia hori,
0: arrastoa
2: beratzen. Bai, baina bada, dizkidasunen inguruko kantu bat, kantuz gasuntan ez neri gertatutako den inguruan, baina nik ikusitako zerbaiten inguruan.
3: Beti lagumati pasabiltzaik.
2: Bai, ez dago egiten, batzuko bai, ez dagoetan, ez dago bai. Baina, bueno, bada, azken urtetan guk parte hartu ditugun toki ezberdinen ezakit deriba edo ikusitako hausnarketen arira sortetako kantu bat.
0: Bueno, zuen adiskideak aipatzea legoke gaizki. Alegia, taldekoak. Ez gainontzeko guztiak. Nor da konforme ez dagoenean disimulatzen ez dakiena?
1: Konforme ez dagoenean disimulatzen ez dakiena?
2: Saiatzen ez dena, sikera. Sikera.
0: Hablo badakin hori buruz ari den.
1: Ni esamaren nire buru.
2: Ah, bueno, Marcos.
1: Ez dakidalako disimulatzen, batez ere, orokorrean.
2: Orokorrean gara osoanak diskutitzen, hori esan behar da.
1: Bai,
2: ez dago, zaila ezaten da, ziratik topatzea, ez da. Uste, Ander, edo Joseba, segun gaia.
1: Izan daiteke, bai.
2: Enara beti izan da, disimulatzen honena.
1: Bai.
2: Eta pixkate gehien zeditzen duena, zentu bertan. Eta beste lauak era lau kafre.
1: Bai.
2: Guztiz.
0: Eta ez dago bat beti konformatzen dena adibidez? Eza, ba, hau fenomeno dago.
2: Joseba, bajistak, Joseba egiten duena da kontran esan, egon bi izpairu minutu esaten kontrako iritziak eta gero esan. Baina, bueno, nes bena, ni total, nahiz hartuko.
3: Bueno, norbaitek zentzu kritikoa behar.
2: Bai.
3: Akuiua izan.
2: Botatzen du eta gero esate, bueno, baina nes bena egin,
1: Bai.
0: Eta kritiko patologikoa?
2: Gusta zu?
1: Ni, bai.
2: Zu edo, Ander, edo ni ere.
1: Edo zu ere, bai. Bai, nik uste dut horrek badagoela triangulo bat, behar deguna bata beste adi bat ditu. Ni Pablok zerbait esaten balin badu, edo Anderrek edo nik daukagu behar bat kontra nera mateko.
0: Badazpada.
1: Bazpare, bai. Ez da din bera izan, nola jainko bat sentitu.
2: Batzeko, bai.
0: Jitsi, ez?
3: Eta ekarpenak beti dira zileki? Hauek kontra egiteko erabilitakoak?
2: Bai, gero nik ere kontra egiten dira, hori horrekatzen joaten denean, ba...
1: Bai.
0: Baina honekin dena gustora esan dugu hortan gertu gara. Behin egin eta gero dena gustora.
1: Hori da. Behin nik uste dut hortan asko betu dugula, asko kostatzen dugu, haino asko, eta ez da bai da asko izan ditugu, erabakiak hartzerako garaian.
2: Eusua, zenbatetan goazen lokalera, eta instrumento katera aurretik bazpares dugu bilera orain. Azten gara, bizpairu erdu dugu, eta bueno, niko marna ez ni beste.
1: Eta etxera jun erdi triste edo muturtuta. Eno, behin erabaki hartuta uste dikasi dugula, erabaki hartuta dagoela. Eta hor ja, bat gerala.
2: Bai, esko ikasi.
0: Beraz, ez da izan entzute kolektibo bat adibidez diskoarena, eta ja grabatuta dagoenean bat esan duena. Hori ez da gondo.
2: Ez, nik uste, duela hilabete eta piko da saiatu genuen azken aldiz antzoki zarra aurretik, beran, estudioan, eta hor nik gaina beldur hori nuen. Ez zote zegoen baten bat, etzegoen agustora azkenen egindako behin ikusita zer gertatu den, zer atera egun zemuz joan den, eta denak egun den oso pozik. Eta horrek asko, zori ondo nintuen, ezakit, berezik ila nengo zati, hain urduri jarri gaituen, nengo, oza, raroago, ez, horretzat oso berezia zena, baina beldur pixkatekin bagan den, bai. Eta denak egon den, errepikatuko genukelakoan.
1: Bai.
2: Eta tori esan zuten.
0: Begiratza begiratu botatzen dion, Marcosek, Pablori.
1: Nik gainera, pentsatzen dut, lehenengo zatia, gingenun lehenengo zati hori, eskatu zigula bereziki gure lekutik ateratzea, gure honetik ateratzea baita ere, eta ziren asko kostatu zitzegun lehenengo zatiarekin arrankatzea, eta gustora sentitzea, mazkenean, tesero zutasuna bilatu zuelako Xabik ere bai. Eta nik uste dut moztu genuela momentu goki batean, nik uste dut ja nekatuta ginela, baina uste dut denbora gehiago izan bagenu, eta momentu horretan laseago gengo bagina, lanare politago bat egingo genukeela, zaila den arren.
2: Azkenean, egon gea, irailetik apirilera grabatzen, eta izan dira martxor arte edo lehenengo zatia, eta apirilean egin genuen bigarrena. Osa, zuzenean grabatu, entxufatu eta jo. Baina, azkenean, lan gehien suposatu digun ezan da, lehenengo bostkantu horiek.
0: Ba, lehen da bizikotik, lehen da biziko aldean dago, bada zerbait zure atzean.

0: Gaugan taldeko kide izatea, zuentzat ze, zertarako antidoto da?
1: Uf, gauza askorako, egunerokotasunerako, ez? Ezkenan urtean poderioz ere kuadrilla bat bihurtu da, eta hori guai dago. Neri hori da gehien ematen dira, esango, eh?
2: Bai, nik beti... Beti maitatu izan dut kantatzea, eta nik uste dut muganek eman didala espazio bat ere musika bizitzeko beste modu batera. Nire txan kantatu izan da, eta ja odin batetik aurrera zen dut, isildu zaitezte ja pixka bat. Eta muganen, bueno, esaten dut isiltzeko, baina gutxiagotan. Eta musika bizitzeko beste modu bat ere ezagutu dugu, eta ezagutzen ari gera, orain dikan mila gauza ezagutzen ditugu egunero. Orduan nik uste dut ere musika bizitzeko beste modu bat ere eskaini dugula.
3: Ze musika ulertzeko modu ekarri du mugan taldera, Marcos,
1: eh? Uf, Marcos bada pixkat, gustan zaio austea, igual beste batzuk ditugu egitura pop agoak, ez? Bai musikalki eta bai non egon, non erabaki askoren kontra puntua izaten da. Eta ematen dio asko. Horrek taldeari, ze bestela azkenean bihurtzen zera zerbait oso estandarra eta zerbait oso antzeko egia dagoen guztiari.
2: Bai, duela gutxi emak esan zian izela kritikon bat.
1: Hombre, bi modu dago esateko, eta...
0: Zure ama gonbidatuko dugu urrengoan.
2: Bueno, bai, gonbidatu. Kostatu zitzei on diskoa entzutea gustora, baino ja gustora entzuten du, bai.
0: Oitu da.
2: Oitu da, bai.
3: Zer ditu, geruza bat baino gehiago, oitu egin behar da?
2: Ni ez nahi zoitu berri izan. Bueno, azortzerako gara, bai, entzuterako gara janez, baino lehenengo zatia atera genunean, amak esan zidan, ostras, zaila, Eta entzun, nik esan nioan, baino, ez badezu nahi ez entzun, osea, ez daizu gustatu behar, ez da zer gertatzen. Baino, entzun zun, berroita maraldiz, eta ja, gustatzen zaio. Ja, gustako
0: duen. Kuriosi da bat, amak esan zizuen, betirako irango zuen minik ez dela, edo hori zueko azenekiten jalendik.
2: Neri Pablo esan zidan.
3: Eta esan zinen, atera kanta bat hori esan.
2: Hori da.
1: Kanta hau izan zen lehenengoa, idatzi nuna guztia ben artean, eta gaina bat...
0: Los haudenean.
1: Barkatu, ez bonos, que denak antzatu bien, ez barkatu, bai, les haudenean dago, egia da.
0: Bai.
1: Oso no, guzi, ez ezkile trajo son. Baina, hori izan da, azken urtetako ikasketetako bat, ez nire beti izan ez oso... hori da, tristura la joera handia duena, edo entzat oso urduria eta horrelakoak, eta orduan bai, zaket ikasketa bat izan da mugan zentortan ikasten akauzak, badirela beste tempo batzean betzutan, eta itxoen berdela, eta ez dagoela zerbait betiko denik, eta bueno bak, kanta askotan agertzen da, sensazio hori, eta lozo benen izan zen, bepiskat horren klimaksa edo momentu gorena, eta bueno.
0: Kantu entzunez despeditzea pentsatu dugu. Konta iguzu zerbait kantu honi buruz, zer galdetu gabe?
1: Neretzatak kantu bereziena, disko guztian. Eta segurazki indutu denen artean, gainera izan zen lehenengo aldia pianoan komposatu nena zerbait. Eta baitz egiten du, ba, despedidaz, agurre esateaz.
0: Agurre arte gitarraz.
1: Bai.
0: Ez barkatu esan dizu, ez dugu da.
1: Ez, hitz egiten du, agurre esaten, jakiteaz nik idatzen dituen... maitasun kontuen gatik, eta gerora gainera eriot.
0: Lagunak eta...
1: Ez, bikoteari, bueno, kanpora zijo, nik aztera, ez da, aztean barran besteko drama, segure zidez, baina gero itzulitzen eta...
0: Bueno, ondo dago,
1: baina, bueno, momentu han dramatikoa izan zen, eta, bueno, agur kantu bada, eta bizkat ordura eriotzak eta ere gertu izan ditu denean, de repente, hau agertu da, eta jakin izan dut kantu hori beste modu batera irakurtzen, ez? Eta, bueno, hartu bazen oso berezia, eta gainera hartu askoz boltorio erragoan, eta...
0: Alde kritikoa?
2: Ez, niretzako abesti honek ez dauka alde kritikoa nik, abesti honi hartu izan didana ere bada, bai adiskidetasunaren inguruan batzutan jakin behar dela askatzen eta utzi juten eta ez atzetik ibiltzen ez, erantzuten ez dizun zerbaiten aurrean batzutan jakin behar dela uzten eta ez dela errexan, eri kostatu izan zait eta nik zentzu hori hartu izan diot, bai.
0: Ea, entzulek, ze zentzu hartzen diotenean. Hartzen diotenean, ni berriz, ahi ama.
3: Bueno, hartzen diotenean, idatziko diguten ez zuba.
0: Esan diezagutela, ze hartzen dioten, lo zaudenean, mugan, Marcos Pablo, eskerrik asko.
1: Zuei, gota.

0: mezua bidaltzea, trukean opariren bat iritsiko den itxaropenetan. Gaur ere atera dugu ba mai gainera, zozketarako oparia. Olerki liburu bat da. Mugan taldeak badu olerkia izeneko kantu bat ere. Uraxe jarriko dugu berehala, olerki liburua mai gaineratuta dugulako. Zerua hemen du izena. Oiana Aranak idatzia da. Aste batzuk bai etorri eta erakutsi zigula. Zerua hemen liburuko poema bat irakurko dizuegu, amu eta despedida modura. Despedida bat du oinarrian liburuak berak ere. Aitaren betirako despedida. Poema gustatzen bazaizue edo gogoan baldin badaukazue Oianak lenguan kontatutakoa, eskatu 688-666-000 zenbakira.
1: 527 egun, hiru etxe aldaketa, aita, aitatxa, zu. Zuek, 63 poema, ez da gizen bat arratsalde malko, eta gero, hemen zen, ordu beteko autobidaia, hemen zen, negua ahazteko gogoa. Hemen zen zu izandako harrien gainean, inoiz ikusi dudan, zerurik urdinena. Oain, ez dakit zerbait esaten ote duten zeruari idatzi dizkidan berba guztiek, zergatik tematu nahi zen, hainbeste, zuek ere ikusten ezaten, zerua, hemen.
0: Horixe du izenburua, Oiana Aranaren liburuak, eta justu izenburua aipatzen duen azkeneko poema irakurri dizuegu, amu modura. 688-666-000 zenbakira eskazen ezakete, muganek duen olerki bat entzuten dugun bitartean.

0: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskalgintzaren kontseiluarentzat albiste gazi gozoa da Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk enplegu publikoaren lege aldatu eta lan eskintza publikoetan euskara babesteko lortutako akordioa. Oharrean kontseiluak dio euskararen normalkuntza eta berpiztean aurre egiteko oraindik oso urrun dagoela adostutakoa. Lab sindikatuaren iritziz, akordioak ez du ziurtatzen Euskal Administrazio Euskalduntzea. Labek dio Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela onartu euskara eta gazteleraren profil eskaria nahita ezkoa izatea, eta hori dela injustu uneotan behar dena. Euskal Herria Bilduren abstentzioari esker, bihar aurrera aterako da Jeltzaleen proposamena Eusko Legebiltzarrean. Proposamenaren xetasunak Axun Arozenak.
2: 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. Artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpideen arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun datak zehaztekoan agiri da derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da Jeltzalek proposatzen dutena, eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaularitzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
1: Eta euskara aipatuta, unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketaren zuzenketa epaitegietara eraman dute hainbat familiek. Berehalako neurri kautelar gisa euren semealaben euskarazko azterketen emaitzak ez daitezela aintzat hartu eskatu dute. Familia horiek diote zuzenketa irizpideak ez direla berdinak izan ikasle guztientzako. Hezkuntza gaiekin jarraituz, Nafarroko Auzitegi Gorenak itunpeko zentroen ratioak hezkuntza publikoan bezelaxe jaistea agindu dio Hezkuntza Departamentuari. Jimeno Hezkuntza Kontseilariak dio aldaketak kaosa eragin dezakela eta horregatik Nafarroko Gobernuak epaitegi gorenera jo dezakela iradoki du. Iruña, Andoni Amados.
3: Itunpeko eskoletako patronalek joan den irailean jarritako elegitearen ebazpena da Auzitegi Nagusiak jakitera eman duena eta bertan agintzen du, alde batetik sistema publikoan eman den ratio jeitxiera berdina zarri beharko zaiola itunpekoari, eta bestetik datorren ikasturte hasierarako gauzatu beharko dela, eta ez hasieratik aurreikusia zegoen bezala 2027-2028 ikasturtean. Carlos Jimeno kontseilaria.
4: Tendríamos que volver a repetir el proceso de admisión. El caos organizativo en el sistema educativo navarro sería absolutamente ostensible.
3: Jimeno kontseilaria erabat desados azaldu da Nafarroko Auzitegi Nagusiaren epaiarekin eta ez du baztertu Auzitegi Gorenean kasazio legite aurkezterik.
1: Mikel Hidalgo uztailaren 3an izendatuko dute ofizialki Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko udaleko alkatetzarako hautagai. Hiriko 13 udalbiltzarrek Bizkaiburu batzarrak aurkeztutako hautagaiarekin bat egin dute. Gaur batzar artekoak berretsi du erabaki hori barne prozesua amaituz. Gainerakoan, Begoña Gómez Pedro Sánchez Espainiako presidentearen emazteak duela 3 ordu Madrilgo epaitegiaren esku utzi du bere pasaportea Juan Carlos Peinado epailearen agindua betez. Madril, Mikel Claver.
5: Peinado epaiak bere aurka agindutako kautelazko neurria izan da hau, pasaportea kentzarekin batera atzerrira ateratzeko debekua eta 15 egunean behin epaitegietara joateko beharra ere ezarri zuen. Izan ere, ies egiteko aurreskua badagoela uste du epaileak, Gomez babesten duten poliziek ere alde egiten lagundu diezaioketela ere esan du Peinadok. Gobernuko presidentearen emazteak epailearen erabakiaren aurkako elegitea aurkeztu du, ies egiteko arrisku errealik ez dagoela argudiatuz, baina errekurtsoa ebazten den bitartean pasaporterik gabe geratuko da.
1: Errepidetan, adi deban N64 errepidea erabat moztuta bi norabidetan, hormigoi makina bat irauli ondoren garabia lekuan da, ibilgailua errepidetik ateratzeko lanetan. Eguraldiari dagokionez, bihar iluntzerako aldaketa iritsiko da, baina hori bai, ordura arte, bero egingo du. Termometroak 35 gradutik gora iritsiko dira lurralde osoan. Bizkaitik hasita, itsasotik aldaketa iritsi, eta freskatuko du gauerako non nahi ekaitza ler daiteke. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Trotamundos konpainiaren Finito Infinito publiko guztiarentzat zuzendutako ikuskizuna da. Estenaratze zirkularraz baliatuz, zirkua, antzerki fisikoa eta dantza uztartzen ditu umorerik galdu gabe. Ekainaren 27an Urkabustaizko Belauntza plazan arituko dira Arabako plazetan programaren baitan. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Euskadi Irratia. Ekosfera.
4: Ez dakit nork esan zuen lehen aldiz, baina asko errepikatu da esaldi hau. Zientzian, iragarpenik egiten oso zaila da. Batez ere, etorkizunari begirakoa baldin bada.

Kaixodenoi, ongitorri ekosferara. Klimaren zientziak argi esan du. RCP 8.5 ez da zentzuzko estenatoki bat, eta agian inoiz ez da izan. Esaldi kriptikoa da, ez da? Ez dakitu lertzen den. Tira, terminologia gainetik kenduta erresa izango da ulertzen, eta harrigarria izan daiteke esaten duena. Klimaren evoluzioaz ari gara. Klimaren zientzian erreferente bat dago mundu mailan, IPCC ospetsua, klima aldaketa ikertzen duen gobernu arteko panela edo taldea. Modu gordinean esan da, munduko zientzia klimatikoaren ikerketa guztiak biltzen ditu, eta hainbat urtean behin, txosten orokor bat ateratzen du ikasten dugunaren egoera erakusteko. Lehendabizikoa 1980ean argitaratu zuen, eta dagoeneko 6. gaude. 7. 2028an ateratzekoa da ustez. Eta interesgarria da, txosten horiek oso ondo erakusten dutela, ba, guk geuk zer ikasi dugun klimari buruz, ordutik ona. Kontua da, iragarpenak egiten direla, informazioa horrekin eta eredu matematiko konplexuekin. Hain zuzen ere, beroteki efektuzko gasen emisioen evoluzioa ikusita, RCP ospetsuak planteatzen dituzte. Hau da, eszenatoki posibleak. Baikorrenetik hasita, ezkorrenera. Eszenatoki posible asko aztertzen dituzte. Baikorrenetako bat da RCP 2.6. Alegia, 2100 urterako emisioen ondorioz temperatura 2.6 gradu igotzea iragartzen duen eszenatokia. Eta eszenatoki larriena RCP 8.5 da. Horixe, 8 gradu eta erdiko igoera planteatzen duena, hasieran aipatu duguna. RCP 8.5 ez da zentzuzko eszenatoki bat esan dugu. Hori da kontatu nahi nuena. Noski, hasieran eszenatoki larri hori planteatzea zentzuzkoa zen. Ez jakintasunagatik, baina demorarekin ikusi da ezetz. Emisio gehiegi ditugu noski eta politika egokiak behar ditugu kliman. Bai, baina dituek diote neurririk hartu gabe ere ezginatekela iritsiko RDP 8.5 eszenatokira. Eta dagoeneko baztertu da iragarpenetatik. Tira, zientziak hori esaten du, eta gainera, espero ez genituen politikak aplikatzen ari dira, eta egoera aldatzen ari da, beraz, etzen zentzuzkoa planteatzea RCP 8.5, eta are gutxiago orain. Hala eta guztiz ere, adibidez Eusko Jaurlaritzak planteatzen dituen plan guztiak, duela gutxi arte behintzat, RCP 8.5 eszenatokian oinarritzen dira. Agian aldatu beharko litzateke hori. Gai konplexua da, baina dituek jadanik baztertu dute eszenatoki hori. Larrialdi klimatikoa, ba horixe, larria da. Eta hala ere, RCP 8.5 hori planteatzea gehiegi da. Ez da errealista. Zorionez, nik gehituko nuke. Eta atmosferari begiratu behar diogu orain, atmosferan dagoen CO2 kontzentrazioari, hain zuzen ere beti egiten dugun bezala. Larun bateko datua da ekainaren 20koa. CO2-ren kontzentrazioa atmosferan 420.78 ppm izan zen, Mauna Loa sumendian dagoen behatokian neurtua beti bezala. Ez daukagu ekainaren 20ko aurreko urteko datua konparatzeko, baina bai bezperakoa. 2025ko ekainaren 19ko datua, 429.83 ppm. Bien arteko aldea, nola bait, neurtzen balin badugu urte batetik besterako igoera, CO2-ren kontzentrazioan, igoera hori 1.45 ppm izan da. Eta datu ona da alde batetik eta txarra bestetik, txarra noski, beti igoera txarra delako, baina oso zaila da igoerarik ez izatea, eta, bueno, emisioak egiten ditugun bitartean, igo egingo da. Ona esaten dut, bestaldetik, ba horixe, azken bola honetan urte batetik besterako igoera 1.5 eta 2 ppm-en arteko balioak izaten ari direla, eta ez garai batean normalean izaten genituen 3-4 ppm 5 batzuetan, ez? Igoera hori behintzat murrizten ari da, baina betiko esaten duguna, kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 240 ppm inguruan izan beharko luke, modu naturalean, eta nolabait 350 ppm arteko balioak, ba, onargarriak dira. Hala esaten zuen NOAA agentziak,
Baina gu askoz gorago gaude. 430-etik gora gaude. Hori oso altua da. Demoraldiko azken ekosfera izango da hau, datorren astetik aurrera da gizue udako edizioa izango dugu urtean zeharreko edo ikasturtean zeharreko programa onenen errepikapenak. Gaur gure denboraldiko azken ekosfera honetan Neikerrekin bukatuko dugu. Neikerreko lankideekin, beraiek aurkeztu dituzte Lurnet proiektuaren emaitzak, alegia gure lurzoruaen osasuna edo neurtzen duen proiektua, eta emaitza aipagarriak daude. Neikerreko Ainara Artetxek eta Lur Epeldek aurkeztuko dizkigute datu horiek. Horixe, hau da gure gaurko eskaintza. Zu, ongi etorria zara. Murgildu zaitez, gure azken ekosfera honetan.

0: esaten genuen, denboraldiko azken ekosfera izango da hau, baina horixe, udaran izango dituzue ekosfera gehiago, ikasturtean zehar izandako programarik onenak nolabait esateko. Aukeratu batzuk behintzat izango ditugu eta jende oso interesgarria ekarriko digu bueltan, garai batean ez bazenuten aukerarik entzuteko, udara honetan izango duzue aukera. Astearte guztietan emitituko da ekosferaren errepikapen hori, udako edizio deitzen dugun hori, arratsaldeko 8:00. Asteartero, arratsaldeko 8:00. Horixe, guk orain gure gai nagusiari helduko diogu oraindik programa bat gelditzen zaigulako egiteko. Gure gaurko gaia esandakoa, lurzoruaren ikerketa da. Neikerreko ikertzaileak etorri dira gurekin, pixka bat horri buruz hitz egitera. Behar bada ez ezaguna, baina oso oso garrantzitsua den ikerketa mota bat gauden egoeran egonda. Gure lurzoruak hor daude, zaindu behar ditugu, baina jakin behar dugu nola zaindu. Eta horretarako ikertzaileak behar ditugu.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Lurnet, ez dakit inoiz entzun duzuen izen hori, baina proiektu baten izena da, lur dauka, beraz, lurra ikertzen duen proiektu bada, eta net beti sarea adierazten du, ez? Gaur egun denak dauka net hori atzetik, ez denak, baina esan nahi dute normalean zintzia eta ikerketa egiten da sarean jende askorekin. Eta hau ere bada kasua, baina lur net proiektu honetan ari dira buru belarri hemen behintzat Euskadin, Neikerreko ikertzaileak, eta hain zuzen ere beraiekin bukatu nahi dute denboraldia hemen ekosfera honetan. Horixe, lurnetek, lurnet zer den, zer ematen duen, non gauden, zergatik daukan garrantzia, daukan, bueno, garrantzi bat dauka, eta hori behar bada ez daukagu hain garbi, zergatik, eta hori kontatu nahi dugu. Ainara Artetxe Harrien ikertzailea, Neikerreko ikertzailea, kaixo ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Egunon, eta bueno, oso pozik hartu zaitut, mila gauzatan zaude, ekaina ez da hilabete erresa, mundu guztia ditu mila gauza, eta zuk tartetxo bat egin diazu, elgarrizketa honi erantzuteko, beraz, eskerrik asko, eta espero dut, denbora gehiak izkentzea zuei.
2: Zuei, eskerrik asko, eta eskerrik asko Lurnet plazara ateratzearen. Guk jarritako izena da, hori, lurzoruen osasunaren monitorizazio sarea sortu nahi gendulako, eta hori da hain zuzen asmoa, baina sarean 400 punto jarri genituen, eta, bueno, oraindik hasi baino azkar egin, zeiren bat analizatu izan dugu, laginketa udazkenean hasi zen, eta, bueno, horren lehen emaitzak badauzkagu, eta zeire mati izan arren, pues emaitza aberatxak direla esan genezak.
0: Bai, kontatzen ari zaren gainera importantea da, oso hasieran gaudela proiektu honetan, eta naiz eta emaitzei buruz hitz egiten dugun, oraindik esan behar da, ez dakit, martxan jartze fasean gaudela. Ez daude bakarrik, etorri zara nirekin egotera, baina baita ere etorri da gurekin, Lur Epelde Sierra, ikertzailea ere bai Neikerren, kaixo Lur, kaixo ongi etorri, eta eskerrik asko hemen egoteagatik.
3: Eskerrak zuei, lurzore guru hitz egiteagatik.
0: Eta bide batez, Neikerreko baliabide naturalen kontserbazio departamentukoak zarete biak. Beraz, baliabide naturalen kontserbazioa horren barruan, barixe galdetu nahi nizun lur, lurzorua ikertzea garrantzitsua da, beti ari gara animaliak biodibertsitatean, zuhaitzak, ez dakit basoak edo ez dakit horrelakoak, ibaiak, noski baiak, ibaiak, ezeguneak, osea, mila gauza, bueno, itxasoa zer esanik ez, baina askotan ematen du larreetaz, lurzoruaz, orokorrean edo nekazaritzako lurretaz, ahaztu egiten garela, ez da? Guk kalekoak esan edut,
3: Bai, nik uste dut ahaztu, bueno, konpartimentu ahaztuena izango dela, ez, lurzorua. Eta bere garrantzia guztiz kontrakoa da, ez? Konturatzen bagara, guk jaten dugunaren 85% gutxi gora bera lurzorutik dator. Eta hainbat material lortzen ditugu handi baita, ekosistema guztiak bertan oinarritzen dira. Ez dago beste konpartimendurik hainbeste biodibertsitate daukanik. Eta, bueno, lurzoruak arduratzen dira, ba, ba, materia eta energiaren birziklapen guztiaz, bueno, hainbat eta hainbat funtzio betetzen dituzte, eta ia da, orain arte, ez dutela euki, ez da, euren babeserako legislaziorik. Adibidez, aireak eta urak aspalditik dauzkate direktiba batzuk Europa mailan euren babeserako, eta lurzoruek aldiz ez. Uh-huh. Bai, komplikatuagoa dira, ze pribatuak dira asko, ez? Jabel pribatua daukate, orduan zailagoa da hor sartu eta aldaketik egin aldizatea. Baina bai, zuruak oso garrantzitsua dira, konturatzen ez baldin bagara ere. Horregatik garrantzitsua da zurekin nolerako elkarrizketak elkitzea eta jendeak elkitzea.
0: Gaia tratatu izan dugu ekosferan, inoiz nik uste dut Euskal Herriko Unibertsitateko jendearekin ere bai, edo behintzat larreak ikertzen duen jendearekin, Arantxa Aldazabal, bai, jende horrekin, eta gauza bera esaten zuten, eta baina kuriosoa da, bentsatzen baldin baduzu gure planetaren izena, lurra da, eta baina ez bakarrik euskaraz, gaztelaniaz da tierra, ingeles ez da earth, esan nahi dut, nolabait badugu sartuta barruan gure planeta bera lurra dela, gur lurzoruaren azpikoa dela, ez, eta horrek garrantzi izan behar duna eta nahi, ez, bueno, gogoeta behar bada linguistikoa da, ez? Baina horren atzean arrazoi bat egongo da, ez?
2: Eta behar bada denboraren eragina ere bai. Ze garai baten akaso gehiago erreparatzen genean lurrari edo lurzoruari. Eta gaur egun apur bat aparte jartzen dugu, eta ez gara hartzen zapaltzen dugun hori ere zerbait badela, eta oso garrantzitsua dela. Eta hori, lurrak esan duen bezala, airearen kalitatean neurtzeko sare bat, badaukagu uraren kalitatean neurtzeko sare bat, eta lurzoruena ez daukagu. Eta ematen du, garrantzia, oza, badakigula garrantzia dutela, baina ez diegu ematen, ze, hori, azken neurketen arabera, 160-170 Europan, degradatua dago. Zan, lurzoruak hainbeste azalera degradatua badago, buz, arazo bat daukagu.
0: Ez dakit zaila den lurzoruaren ikerketa egitea, igual errexagoa da airearena, ez dakit, bote prontoan esaten nahi naiz, baina gainera ez dakit, lehen aipatu duzu lur jabetzaren arazoa eta horretaz hitz egingo dugu, baina baita ere dago dibertsitatea, lurra zer da, lurzorua zer da, ba, Pirineotako gailurretako larre horiek, edo etxe ondoan daukan da baratza, edo basoa, edo tapatuta, asfaltoakin tapatuta daukagun edo zer gauza zen lurra ere bai, bere gara, esan edet, oso ezaugarri ezberdinak dituzten eremu asko daude?
3: Bai, lurzoruak oso heterogeneoak dira espazioan. Eta horretarako egin dugu diseño geostatistiko bat adituekin, laureun punturekin, oza, laureun lekutara joan da Euskal Autonomia Erkidegoan, variabilitate hori ahalik eta hobekien agapatzeko edo, ez? Eta egia da hori, espazialki bai oso desberdinak dira, baina gero denboran ez dira hain azkar aldatzen, adibidez, ura edo aira monitorizatzeak eskatzen du, ba, ez dakindik egunero egiten dutuzten aurketa, baina ia. Eta adibidez, ba, gure monitorizazio zarean planteatzen dugu 6 urtera bueltatzea puntu berera. Orduan, bai esfortzua eskatzen duela, hori GPS-arekin puntu horiek bilatzen ibiltzea, horrek denbora asko eraman digu, aurreko udazkenan egin genuen saiakera horretan, baina gero egia da, ba, 6 urtera arte, ba, ez gara bueltatu behar puntu berera. Euska bere alde errazak eta saiak.
0: Ez dakit gainera nola izango zen bilera hura lareun puntuak erabakitzen, bueno, ez zan izango bilera bat, baina lareun puntuak hala esanguratsuak diren tokiak aukeratzea zaila izango da, ez da?
2: No, ba, azkenean zaiatu garen aba, oza, atera berri denez lurzoruen zuzentaragua Europan, ba, bertan ja badaude irizpide batzu jarrita. Orduan, alein duara izpide horiek mantentzen, eta esaten duena da, ba, estratifikazio aleatorio optimizatu bat egin behar dela, eta, bueno, horrela hitz potoloak dira, baina azkenean egiten duena da, azalera osoa zona homogeneoetan banatu, eta gero leku homogeneo horietan, ba, hori hausaz, puntu batzuk jarri. Ba, dana metodologia korapilatxu bat, guretzat ziren naik korapilatxua, así que, bueno,
0: bai. Asierako asmoak oso sorrisak dia jartzen, baina gero egin inbiar da, ez? Eta hortan ari zarete, ez? Aber, hau dena nola demontre egiten den, eta nola teatzen zaion etekin jaundiena, ez? Metodologia horri, ez?
3: Bai, hori da, oza, orain zaiakera piloto bat edo egin dugu, zeiren, lauren puntu egin zeiren bat laginduz, eta hori aurkeztu genuen pasaren astean neikerren, eta iesan, hori, ainarak zan duen moduan informazio pila bat lortu dugu, eta orain gure lana pixkat baita da konbentzitzen saiatzea dirua daukatenak, ba, ze hau denbora zehar mantengu munduko bagenu zenolako informazioa eta erabaki hartzeko, erabaki evidentzian oinarritutako erabaki zinduak hartzeko base garrantzitsua den horrelako zerbait ukitzea. Orduan bai tokatzen zaigu pixkat ba saltzen joatea, ez zer lortu dugun eta hau denboran mantenduko bagenu, ba orain gerota gauza hauek gerota denbora gehiagoan eraman, ba gerota aberatzago bihurtzen dira, ez? Evoluzioak ikusteko denboran zehar nola doazen aldatzen duen ikusten.
0: Hori, ateratzen zait, nik uste dut, elkarrizketatzen dudan ekologiaren inguruko ikerketa guztietan. Esan dut, ornitologoek, edo migrazioi buruz ikertu behar baldin badezu, beraiek esaten dute, 5 urte ez da ezer ez migrazioetan. Behar bada, 40 urteko segida bat behar dezu, zentzu bat, harrapatzeko evoluziorik dagoen edo ez dagoen migrazioetan, edo ez. Edo, ez dakitze ekosistemaren berreskurapenean, edo ibaiaren ekologia, edo ez dakit zer, bi astez neurtzea horrek ematen dizu igual argazki bat puntuala, baina horrek balio oso mugatua dauka. Benetan nahi duguna da ikertu, ez dakit horixe, ba 40 edo 50 urtez nola evoluzionatu eta nola aldatu diren gauzak. Zuen kasoan berdina, baina eske zaudete arazo berdinarekin, nolabait agintariak aldatzen dira edo alda daitezke 4 urtean behin, beraz ematen den babesa eta dirua 4 urtean behin aldatu daiteke. Zaudet, zientzia epe luzeko, zientzia hori babesteko modurik ez dago, ez? Edo oso mugatua da, ez da? Ez dakit gai zerro milioetxoan sartu nahi zen.
3: Eta gero, badidez, lehen pausu bat ere nolibait egin behar da, eta urte asko dara matzagu hau egiteko goz, eta orain Europako zuzentara honek eman digu ja aitzakia definitiboa, benga, behintzat lehen pausua eman dugu. Begiratzen ditugu adibidez Erresuma Batuan, da batzatea 50 urte hau egiten, eta da euskatik oso datu interesgarriak, oso dinamika interesgarriak, eta esaten dugu, jo, ze ona, bera idakotena. Bueno, bintzat gure jobeak, hemen digue 50 urtera, ba, ukiko dute hori, ez? Ba, hori dago ukiko guri, hori aztea. Eta gila da, kasunetan, zuzentara hau izan dela, pixkat bultzatu duena, lan hau egiten aztera. Orduan, hori, egia da legislazioak ere laguntzen duela, ez? Kasu hauetan.
0: Azaldu idazu ez 6 urteko zikloaren kontu hori? Aipatu egin duzu, baina osaltu egin dut, eta ez dizuet utzi garatzen, baina 6 urtean behineko berriz berrasterketa edo egin goduzu ez?
2: 6 aukeratu dugu, zuzentarauan, luzunen zuzentarau horretan horrela jarrita dagolako. Osa, 6 urterik behin, estatuak behartuta gongo dira lurzoruen osasunari buruzko ebaluazio bat egitera. Eta, esan, bueno, 6 urte bale. Egia, niri iruditzait gutxi dela oraindik lurzoru daukaten dinamika ulertzeko, eh? Baina, bueno, horrela markatuta dago, baina izan zitekeen 10 urterik behin, edo 5 urterik behin, eta, bueno, kasu honetan, 6 aukeratu dugu, bat egitearen zuzentara horrekin. Eta, osa, kontua importantea dela, aldik-aldik errepikatzea, Ba, orain egiten, imaginatu, politikari horiek erabakitzen dute orain diru laguntzak ematea ez dakizein praktika egiteko, oso egokia delako, eta azten dira praktika hori egiten. Baina, ez baduzu nertzen, azkenean ez dakizu, ez nondik hasi zinen, ez da nora iritsi zaren. Eta orduan, pues, balen lagurte barru politikariak aldatuko dira, eta euren eragina ez du jakingo zein dan. Eta zuzen, eta eurek zuzentziko jarri dute, jarri dituzten praktika horiek, ez dakibu noraino iritsiko dien. Orduan, ba, evaluazio hori egiteko modu bat da, eta hori, sistematikoa izan behar du, edo, bueno, behintzat aldik-aldik errepikatu.
0: Eta ulertzen dudanaren arabera, baina zuzendu idaztu ez bada horrela, inara, sei urte horietan ez duzu dena aldiberean egingo, baizik eta banatuko dituzu ez, laginketa puntuak, eta, bueno, nolabait banatuko duzu lana, gero sei urte barru berriz ere hasteko, prozesu berdina, edo, ez? Hori da ulertu dudana. Ez dakit ondo dagoen, edo ez?
2: Bai, hori da asmoa, eh? Kontu da, 400 hor, bapatean egitea gure zatzen gozan, gure lanari uste, eta horretan bete-betean aritzea, eta hori, gure zatzen eskoa da. Ordan, posible da, ba, aldik-aldik egitea, eta hori, lurrak esan duen basa da, ba, sei urteren buruan hasierako puntura bueltatze, eta ordan, horrek ja, sei al... hasierako punto talde horrek eukiko luke ja bere bigarren neurketan.
0: Komplikatua da. Esan nahi dut sei urtetan gauza asko pasatzen dira eta behar bada ez dakite galdu duzu lainketa puntu batzuk galdu dituzu edo aurkitu dituzu beste batzuk egokiagoak edo ez dakit hori bueno igual etorkizuna zari naiz eta ez dakizuen ez baina horrela ikusita ez dakit hori gerta liteke ez
3: bai behar bada joango gara puntuak galtzen bebai aprobetxatu jende entzuten ari dela eskerrik emateko ze kontaktuan jarri gara puntu hoien jabeekin eta baimen eskatu diegu joateko euren lurretara eta lagin hartzeko eta gehiengo handi batek baietz esan digu eta bueno behar bada etorkizunean ere baten batek jasoko du gure deia así que mesedes ikusue kasu eta helburu on baterako da ez diegu ezer kilo bat nur hartuko dugu
0: nolakoa da ba lainketa? Puntu bateko lainketa adibidez?
2: Azteko hori, jakin behar duzu norena den lur hori. Euskal Herrian azken aldo zail guzti jabea dute, iaia. Batzuk publikoa dira, baina gehienek jabea daukate, eta ordan garrantzitsua da bereiekin harremanetan jartzea, eta bueno, behin baimena emanda edo, bueno, dakitenean, pues GPS bat hartzen dugu, eta ara joaten gara hor aldan zintzuan heltzen, markatutako punto horretara. Behin, gero, bueno, erdiko punto horretatik abiatuta, ba, bi metro iparraldera hartzen da lagin bat, hegoaldera beste lagin bat, osa, punto kardinaletan mugitzen da, eta bost punto hien artean hartzen dira behar ditugun lagin guztiak. Egia da, sakonera gutxi hartzen ari garera, momentuz, ja berez laneko zoa da, eta ordan erabaki genuen hori, 0-10 bitarteko lagin bat hartzea, eta 10-10 bitarteko beste lagin bat.
0: Zentimetro, ez da?
2: Bai, ja, bai, nahiko genukteke metroak izatea bat.
0: Hoi, hori zaila da,
2: eh? Ez, zulo txiki bat egiten du.
0: Gainera, bueno, adibidez, uste dute, itzegin genuenean aurreko batean adosten eginela elkarrizketa, aipatzen zenituen marraztia, ui, barkatu, maaztiak, gaizki izan dut, maaztiak aipatzen zenituen, claro, maazti batean sartzeko unegokia behar duzu, seguro, bendimian zehar ez da momentu hona, ez da hortan sartzen, esan nahi dut, tokiaren arabera, aukeratu beharko duzu, ondo, noiz eta nola, ez?
2: Bueno, eta ez bakre tokiaren arabera, nortzen ari garenaren arabera ere bai. Dan hori gure hasierako pentsamenduetako bat izan zen, eta azkenan kontu zen edo udaberrian egin, edo udazkenan egin, eta bueno, udazken aukeratu denan. Eta, hombre, jabeak laster esango dizu, sartzea posible duzu nala ez. Eta bueno, normalean osa, oso zona mugatua da, erabili behar du. Osa, bi metro, gora bi metro bera, ba, lau metroko diametro baten ja lagin guztiak hartuta daude. Alde horretatik, ez da inbesteko sarraskia egiten duguna lursail batean.
0: Lur? Ez da, la baiet baiet esaten burarekin.
3: Bai, hori da. Ez, igual jendeak pentsatzen du ez dakinik zer egingo dugunan, baina eske, ez da igarri ere egiten behin handik pasatu garela.
0: Ideia zein da, hartzea laginak jasotzea badibidez lurra edo bertako nik ez dakit belarrak edo landariak edo ez dakit zer edo, eta hori eramatea laborategia eta horra esten da zuen lana, ez da?
2: Egiten da, oza, bertan egiten dira neurketa batzu, zizareak adibidez kontatu egiten dira, eta, bueno, dibertsitate neurketaren bat egiten da, bertan ikusten duzuna deskribatzen da, zika, papelaren gainean dena ikusten da oso erraz, baina gero ara zuazenean behar bada desberdina da, eta orban bai deskribatzen da landare dia, topografia nolakoa den, nolako gauzarraren bat ikusten bada, ba, gizakiaren aztarna, adreiu zatiak, edo, bueno, nolakoak deskribatzen dira, eta gero ja laginak hartzen dira laborategirako. Eta batzuk dira parametro fisikoak analizatzeko, beste batzuk kimikoak eta biologikoak ere bai.
0: Baina pila badira, ez? Esan nahi dute ez dala bakarrik. pH, temperatura ez dakizar, eta gero zizarek dagoen edo ez. Osea, askoz sakonago neurtzen zuen dena, ez?
3: Bai, horretan aditua gara nahi zerren, lurzoruen hainbat parametro neurtzen aritzen gara, landalde desberdinak, eta behin hainbeste esfortzu egin da lagin hori hartzen, ba, etekin guztia aterako diegu.
2: Eta gainera zuzentarauak ere eskatzen duena da, bueno, zerrenda luze bat, eh? Osea, kontuan hartzen ditu lurzoruaren mehatxuak, ba, dibidez, hori izaten. Lurzoru batzuk salinizaziorako joera daukate. Eta, bueno, ba, arazo da, torban esaten, bueno, ba, hau deskribatzeko proposatzen ditu deskriptore edo adierazle batzuk, kasu honetan konduktibitatea. Eta batzutan honen mai lurzoru osasuntzu daukaten maila ere jartzen du. Ba, konduktibitatean kasuan, ba, 4 dezisimen izaten da, metroko. Eta horrela egiten du, ba, ez dakit zenbat parametro, baina igual egongo dira
0: Wow. Bai, asko dirudite. Bueno, behin egiteko ez. Osa, behin egiteko ba, gaztapila bat egin ditzakzu, baina, claro, 400 puntutan bakoitzean 50 parametro eta, en fin, gainera baliagarriak, zen neurketa bat egin dezakzu eta gaizki atera eta berriz ere neurtu behar da, ez dakit ez. Osa, zientzialarien lana beti ostra, egunerokoa ez da.
3: Baina, bueno, gero eta gauza gehiago neurtu, areta interesgarriago bihurtzen da zare hau. Ze, bori, ideia berriak, galdera berriak, hipotesi berriak datozkigu, eta gauzatxo bat gehiago neurtuta, gero dauz, atzetik ja neurtuta dauden gauza guztiekin konparatu alizatea, nik uste dut hori ere interesgarria dala zare honetan, ez? Ba, gero eta parametro gehiago neurtu, galdera berri batekin badator norbait edo hipotesi berri batekin gauzatxo bat gehiago neurtuta atzetik ja dauzkagun datu guztiekin konparatu alizatea kriston abantaila da eta hori da ere eskatzare honek izan nahi duena ez, soporte bat hainbeste ikuspuntutatik lurzoruak ikertu alizateko eta bereien inguruan ezagutza sakontzen joan alizateko.
2: Eta gainera helburua da lagin hori gordetzea. Eta fotoka bat egitea etorkizuna parametro gehiago neurtzea proposatzen bada, ba, lagina izateko.
0: Bai, hori oso ideia ona da, hori hainbat esparrutan egiten diren gauzak dira, ez? Orain ez daukagu edo jakintza edo behar bada teknologia ez dakiz zer neurtzeko, ba, guazen gordetzea eta alik eta oberen eta neurtuko dugu ez etorkizunean. Karo, nik kontatu behar diet entzulei, ba, normalean bueno, nik prentxaguarretatik abiatzen naiz elkarrezketa bat planteatzeko momentuan. Eta orduan, klaso, zuen prentxaguarra jaso dut, eta eta hortik aurrera bururatu zaizkidan gauzak eta bueno, prestatu ditut ona ekartzeko. Gero batzuetan hori fantasia bat izaten da eta batzuetan ez daka zentzu hondirik ni pentsatzen nuena, baina planteatzen nuen galderetako bat zan abeltzainen edo nekazarien eragina. Gero, buruan daukat adibidez hainbat landarek bazakit azidotu egiten dutela lorra edo kontrakoa edo ez dakiz zer. Bapatean nekazarrek erabakitzen badu aldatzea labore hori edo bazakit mazien partez jarriko dut ez, bueno, hori ez da gertatzen ez, baina beste batzuekin igual bai askuntza bat kendu eta beste bat jarri. Horrek eragite eraingo dio zuzenean lurzoruari, ez? Joaten zareten urrengoan behar bada ez dakazer ikusirik aurrengo neurketarekin, ez da? Gertaliteke.
2: Gertaliteke eta gertatuko da, seguro. Baina, azkenean, zareak nahi duena da ikuskontu oso bat eman. Azalera osokoa. Eta bidean, gertatuko dira horrelakoak, eta horrek ere aberastu egin du zarea, edo hori da asmoa. Osa, behar bada norbait hariko zan hoi kolaborantza egiten, eta alako baten aldatu da hori ekologikoa egitera, eta orduan karbono horretan, ninja karbonoan pentsatzen denean, lurzoru horretan karbono organikoa gehit, ba, normalen izango zen gorutz joatea, mikroorganismoen jarduna ere segunanik sustatu egingo litzateke, eta horren adierazle izan beharko luke sareak. Baina baita ere orokorrean egin dituzun aldaketa guztien.
0: Aipatu duzu karbonoa, zure esparroa delako batez ere, ez? Karbonoarekin zer gertatzen den eta gainera oso buruan daukagu, ba landareek direla, bueno, CO2 xurgatzen duten bueno, instalazio handiak, nolabait instalazio naturalak esan badaiteke horrela, ez? Esan nahi dute landare bat azkenean da CO2-rekin sortutako biomasa berria nolabait, ez? Atmosferatik elikatzen dana eta beraz karbonoa xurgatzen dutena atmosferatik. Ordan klabea da parametro hori, ez?
2: Bai, normalen izaten da lurzoruaren osasuna neurtzeko adierazle nagusienetako bat.
0: Bestalde, hori nekazaritzari dagokionez, da landarei dagokionez, baina adibidez, larrei buruz eta horrelako gaiak izan ditugunean, adituek garrantzi oso handia ematen zien animalien paperari. Esan edut, esaten zuten, bizigaren ustezko natura honetan, bueno, ja ez daude animali basati asko, edo o gutxiago daudea da, eta beraien papera nolabait hartu dute, ba, behiek, ardiek, ez dakit, osea, abeltzainek erabiltzen dituzten animaliak. Eta esaten zuten, bereziki garrantzitsuak dira, lurzoru horren, ongizatean, ez da? Ez dakit horri buruzko gogoetarik daukazuen, edo oso hasieran gauden, esan edut, oso jakina da, edo oso hasieran gaude proiektu honetan, eta oraindik ez da neurtu hori.
3: Bueno, horretarako bai badauzkagula neikerren baita baltzan izeneko beste epeluzeko esperimentuak, maneilu ezberdinen eragina leku konkretu batean neurtzeko. Eta hor, dauzkagun esperimentuetako bat da abeltzaintzaren ingurukoa. Nerea Mandalun izkure lankideak eramaten du Arkauteko dauzkagu ardi talde esperimental bat. Eta berak egiten, larratzen ditu, larratzera ateratzen ditu ardiak bi modutan, ez? Modu bat da bizkat intentsiboagoa eta beste bat rotazionala ditzen dioguna, ba egun gutxi egoten dira partzelako zatitxo batean eta horrengo gunean aldatzen ditu lekuz eta badoa lekuz aldatzen ardiak eta bai aztertzen ari gara horrek lurzoruan zer egin duen eta bai ikusi dugu onuragarria dela egia da ba, animaliek azkenean eragina daukatela lurzoruan alde batetik konpaktatu egiten dute lurzoru hori eta intentsitate handikoa bada ba, konpaktazio hori negatiboa izan daiteke lurrarentzako baina bere dosian positiboa da, ze baita ba, botatzen dituzten gorotzak, ba, ainara gain beste gustuko duen karbono kantitate hori gehitzen dute lurzoruan, eta hori biodibertsitatearako onuragarria da, eta elikagaien zikloak aktibatzeko baita. Orduan bai, esperimentu honetan ikusten ari gara, maneiu ez oso intentsibo batekin, larratzea positiboa dela lurzoruaren osasunerako.
0: Kanpotik entzun da, oso parregarria da, horixe, hartalde esperimentala daukazuela. Baina bai, ulertzen da, zer da, azkenean, horixe, maneiatzeko modu ezberdinak, baina zaintzen duzue, normal, ez?
3: Bai, nere, bai, hori da, gauza da, ba, esperimentuak, era, oso kontrolatuan egin alditugula modu honetan, beste proiektu batzutan, bai, abeltzainekin zuzenean aritzen gara, ba, beraien larretara joan, da beraien larriak lagindu. Baina hor beti dago, badauka bere alde positiba, baina alde negatiboa, ezin dugula denak nahi bezain kontrolatua eduki, ba, gero emaitzak benetan esan alizateko argi eta garbi, bai, hau gertatu da, eta honegatik da, eta azalpena ematen diot, hau eta hau delako, ez. Hori ikustatzen zego zientzilario.
0: Bide batez, nahi kerreko taldea gora ipatu behar duko dugu, ze bi zaudete hemen, baina biei eskatzen dizuet, edo zer galdera burbatzen zaidala erantzuteko, baina egia esan, espezialista pila bat zarete oso eremu ezberdinetan, ez? Zuen atzean, zuekin batera, jende asko dago, ez? Lanean.
2: Ba, lehen galdetu diazunean, bueno, orokorren esan duzunean, lurneten aldatzen bada lurraren erabilera edo praktikak aldatzen badira edo zer gertatzen da, ni burura etorri zaidan da, izan da Aritz Arriaga dabilelako ekologikoak eta ohiko laborantza konparatzen. Uh-huh. Eta gero ba, baso gintzan ere ari dira urlako ba, lurzoruaren jarraipena egiten eta masti gintzan ere bai. Eta, bueno, mazti gintzen batez ere azken aldian erosioa neurtzen ari dira. Osa, Arabako Herriosan, ba, arazoetako bat hori delako. Uh-huh. Normalean, mahatzondo hilaren artean goldatu egiten da, sarritan gainera, eta ordan ezaio usten hor ezerri ere azten, eta ka, biuzik dagoen lurzoru bat, ba, erosioari lotuta dagoen lurzoru bat.
0: Parametro pila bat dira. Lurra komplikatua delako, claro. Lurzorua komplexua delako. Komplikatua ez, komplexua delako.
2: Hori azkenean parametro batzuk fizikoa dira, batzuk aitatu ditu lurrek, ez? Kompaktazioa edo bere dentsitatea, bere ehundura edo testura, gero beste batzuk kimikoa dira. Hori, ba, eman kortasunari lotutakoak, ba, nitrogenoa, fosforoa, potasioa, oikoak izaten dira ba, ongarritze gomendioak emateko, oie behiratzea normala izaten da, eta gero biologikoak, ba, hauek nola baita izatearen modernoagoak dira, zaila, berando hasi ginen oiek neurtzen, baina, bueno, ba, normalen oietaz hitz egiteko guk lurre galdetzen dugu.
0: Lurrek dazka erantzunak, ez da? Zango digu esetz, baina seguro baietz.
3: Baina horretan aritzen asni bai.
0: Niri burura etortzen zaidana da, bueno, badagoela ere, badago batetik gizakiren eragina lurzoru horiek nola erabiltzen duen abeltzaintza dela edo nekazaritza dela, mahastiak direla edo basoa dela edo ez dakiz zer dela. Eta ordan aldatu ezkero gure erabilera aldatu egiten da gure eragina lurzoru horretan. Baina baita ere dago klima aldaketaren eta, bueno, klimaren evoluzioaren faktoria ere bai, ez? Nik gogoratzen dudala planteatzen ziren, ba, ez dakite, altueran gora joan behar ote duten mahastiak, ez dakite, horrelako planteamenduak egoten zirela, batez ere klima aldaketari begira, ez? Non hasiko dira hobeto, lur garaietan eta edo lur bajuetan edo horrelakoak, ez? Nik ez dakit bietatik gizakiren erabilera eta klima aldaketa, bietatik zein edakan pixu gehien. Ze orain arte, zaila da ez, horri erantzuteko, baina orain arte itzein duguna hemen, izan da batez ere, gizakiaren eraginarena ez, erabilerarena ez.
2: Ba, normalean entxeguetan egiten duguna da kontrol bajarri. Eta ordean, kontrolatzen ez ditugun faktoreak hor kontrol horretan gelditzen dira batuta, nola bai. Zordan, adez, erosioan hartzen ari bagara, eta zati batean jarri badugu landare diespontanioa, eta bestean ez, azkenean biek daukate klimaren eragina. Eta batean aldatzen dena bestean ere aldatuko da. Zordan, kontrol hori izateak entxegu moduan planteatzeak, albidetzen digu konparazioa egitea. Eta ja, entxegu bat ezpenean, borduan ja, bueno, ez dakit esaten zeinen eragina den nabariagoa, baina normalean gizakiaren eragina da guk kontrola dezakeguna. Eta horretik, neurketak adiez lurzoruetan egiten dugu 30 zentimetrotara, ba, pentsatuta, bueno, ba, gizakiak eragin dezakeen sakonera normalean 30 zentimetrokoa izan daiteke, baina hortik gehiago ja gure almena mugatuta egoten da.
0: Oso erantzun ona. Iriz ez daite. Garrantzitsua da ez jakiten zer gertatzen ari den, zein dien faktoriak, baina garrantzitsua da jakiten zer aldatu dezakegun guk eta non eragin dezakegun guk, ez? O, non hobetu dezakegun lurzorua, ez? Ulertzen dut Lurnet deitzen den proiektu hau oso hasieran dagoela, oraindik testatzen ari zaretela ez bakarrik lehenengo neurketak egiten, baizik eta metodologia bera ona edo txarra den. Zer non jarri behar diren indarrak, non kendu edo nola manipulatu behar den hau, eta orduan ausartak izan zarete etortzen erantzutera nire galderei. Ez dakit zerbait gelditu den hor, kontatu gabe? Etorkizunera begirako lan hori nola ikusten zuen? Biei galdetu nahi nizuen.
3: Ez dakit komentatu nahi dituzun, hor prentza barrean jarri ditugun emaitza horiek, pizkat aurrera pen moduan, eta...
0: Bai, hor ez dut irakurri, baina egia da, Euskadiko lurzoruek mikrobioan iztasuna handia dute, eta kutsatzaileen mailak arrisku mugako balioen azpitik daude. Horrela irakurrita, oso albiste honek dira, ez da, Lur?
3: Bai, bueno, saiatu ginen edalontzi erdibeteta ikusten, eta ez erdi utzik, baina, bueno, bietara behiratu daiteke, ez, egia da, Euskal Lurzoruak biodibertsitate mikrobioan handia dutera, baina guztiek daukate, mundu mailako lurzoru guztiek dira oso biodibertsoak. Eta gureek ere badaukate hobetzeko margena, eta dena aipatzen ibili garen moduan, ba, nekazal praktika batzuek, ba, eragin negatiboa daukate biodibertsitate horretan. Eta biodibertsitate hori da, lurzorua funtzionarazten duena, beraz, garrantzi handia ematen diogu, ba, bertan dauden batez ere ikustezina diren bakterio eta onjo horiek ugariak eta dibertsuak izateari. Orduan hori alde batetik, eta gero beste aldeatik, ba, kutsatzaileen kontuari ere garrantzia eman diogu, ze zuzentarau honek ere eskatzen du, hainbat kutsatzaileen neurtzea. Eta hor, ba, limitazioa da, kutsatzaile askok ez daukatela referentziazko baliorik. Adibidez, metal astunek badauzkate referentziazko balioak, eta hor, bai ikusi dugu lagindutako lurzoruak hortik behera zeudela. Eta gero beste bi talde ere aztertu ditugu, alde batetik PFAS deitzen direnak, direla kutsatzaile iraunkorrak edo deitzen dienak, kezka handia sortzen ari direla orain. Hori, ba, guztiok odolean aurkitzen digute edo artikoko hartzari ere aurkitu dizkiote, eta ba, ikusi dugu lurzoruetan aztertu ditugun 24 PFAS-atik guztiak egon dira kasio maiatik behera, beraz hori positibo txasko dugu, eta aldiz pestizidak ere hainbat neurtu ditugu, eta pestizidatan bai aurkitu ditugu presentziak nahiko ditu, bai, igual lurzoruen erdiak edo zeuzkaten 2 eta 5 pestizida artean. Bueno, horre ere igartzen da, lurzoru agrikoletan erabilera hori egiten dela, eta gero residu horiek geltzen direla lurrean, eta hori ere puntu bateraino pestizatzeko.
0: Zainara, zuk?
2: Bai, nik azpimarratu nahi nuen, berez Lurnet ez dagoela diseinatuta, ba, adibidez, mahastiak eta labore lurrak konparatzeko adibidez. Baina horretarako ere balio du. Eta kasu honetan 6 analizatu genuenez, ikusi dugu hori egitea posible zala, eta horretarako baliatu dugu, ez? Ba, konparatu ditugu mahastiak eta normalean urtebeteko laboreak direnak. Eta ja, horrekin bakarrik ikusi ditugu aldeak. Orduan, ba, larreak sartzen goazen neurrian eta basoak sartzen goazen neurrian, horrekusiko da asko zer ezberdintasun gehiago eta lan izta gehiago emango ditu. Zer egiten dugun ondo eta zer ez. Horretik, ba, zeiren honekin geldituko gara eta ea posible dugun, ba, purka-purka sare oso osatzea.
0: Etorkizunerako lana, no?

Galdetu didaten guztiei esan diet gauza bera. Tunelaren bukaera ikusten ari nintzela, maiatzaren bukaeran, ekainaren hasieran, denboraldia bukatzen ari zen, baina etzela iristen bukaera hori. Bueno, dena gertatzen zaigu, ez? Oporrak gertu ikuste ditugunean, ba, haulaixo pentsatzen dugu, ez dira iristen, ez dira iristen, eta gu aurrera aurrera, ez dira iristen. Nik ez azkatu porrak, oraindik, ez naiz kejatuko, ze izango dituz laister, baina oraindik ez azkatz, baina behintzat, bai, irratsaioaren produkzioa bukatzen da, eta horrek nola bait beste lan erritmo batean sartzen hau nola bait, ez? Tira datorren denboraldian ere izango gara hemen zuekin ekosferan. Oraingoz bukatu dugu eta beti esaten duguna, ez? Udako edizioa izango da Urizkasturtean zehar aukeratutako programa honenak. Izango dituzu errepikapenetan asteartetan gaueko 8:00. Tira, neraldetik besterik ez plazer bat izan da zuekin egotea hemen mikro honetan eta horixe, irailean izango dugu elkarren berri, ez da?

0: Gabon entzule, Osakidetzak 50 pertsona hartatu ditu gaur bero kolpen ondorioz. Hirutik bat ambulantzian osasun etxe edo eri etxetara eraman dituzte. Temperaturari dagokionez, gaur termometroak 40 gradutik gora igo dira leku askotan. Eguneko beroenak Zizurkilen eta Sodupen neurtu dira. 44 gradutara iritsi dira bietan ere termometroak. Nafarroan, Kasedan, 42,6 gradutara llegatu dira. Beroaldian laugarren eguna gaurkoa, temperatura horrek ere eragina izan du itsasoan, ura 25 gradutan dago, iazko abuztuan bainoare epelago. Eta ura epeltzeak berekin marmokak dakartza. Atzo Bizkaiko 4 hondartzetan agertu ziren, eta gaur Donostian, Zurriolan eta Sagoesen, hainbat pertsonek marmoken ziztadak jaso dituzte. Frantzian, gaur arratsaldean errekor historiko berria ezarri da. Estatu osoan, 30 graduko bataz bestekoa neurtuta, 24 orduko epean. Paris, Xabier Mazabal.
1: Parisen esaterako gaurko minimoa 26 gradukoa izan dugu eta maksimoa 40,2koa. Azken 140 urtetan hau da marka horretara iristen den laugarren aldia eta ekainean gaude bakarrik. Hiriburuan turismoa egiteko egunak ez dira. Eiffeldorrea eta Louvre ohi baino lehenago itxita. Notre Dame gauza bera. Bretainako San Michel mendiko abadia ere itxita, eta arazoak ere sortu dira. Finisterren 70,000 pertsona argindarrik gabe gelditu dira transformatzaile bat beroak izorratu eta gero.
2: L'électricité, on en est tellement dépendant à tous les niveaux.
1: Eta argindarra behar da, hozkailuek eta haizegailuek funtzionatzeko. Egoera jasanezina da, eta jende asko ibai eta intziretan bainatzeko debekuak ez da errespetatzen ari. Leku hoietan ez dago soroslerik, eta azken astean gutxienez 40 pertsona hil dira Frantzian itota.
0: Euskadin 183 gorroto delitu salatu ziren iaz, aurreko urtean baino 18% gutxiago da. Bi salaketatik bat arrazageriarekin eta xenofobiarekin zerrikusia dute. Informazioa Ainara Rubiok.
3: Une honetan positiboa litzateke gorroto delitu salaketek gora egitea, ezkutuan dagoen errealitate bat azaleratzen ari dela esan nahi bailuke. Hala adierazi du txostena egiten lagundu duen EH-uren giza eskubideen katedrako zuzendariak Jon Miren Alandak, baina errealitatea bestelakoa da. 2022 geroztik gorroto delituen erregistroan beheranzko joera ageri da. Zailtasun handiak daude hainbat talderen aurkako gorroto delituak ezagutzeko, desgaitasunarekin edo generoarekin lotutako kasuak esaterako. Gabezia dago baita ere interneteko gertakariak antzemateko, eta beste arazoa fiskaltzan eta epaileengan ikusten du Jon Miren Alandak. Gogor salatu du ez dituztela legez eskatzen zaizkien gorroto delituen inguruko txostenak egiten, eta horrek poliziaren lana eta argazki osoago bat edukitzea galarazten duela uste du.
0: Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak kongreso aurrean gaur alderdi sozialistaren inguruko ikerketa eta ustelkeria kasuak argi bereiztu ditu, frogatutakoak eta funtsigabekoak. Alderdi popularrak guztiak modu interesatuan nahasten ari dela esan du, eta horren aurrean bere betebeharra gobernuan jarraitzea dela.
4: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Euskal Herria Bilduk gai sozialetan ofentsibara iragateko una dela adierazi dio Pedro Sánchez presidenteari, erantzukizunez jokatzeko unea. Eusko Alderdi Jeltzaleak norabide aldaketa eskatu dio. Urrenez urren Mertxe Aizpuru Euskal Herria Bildu eta Maribel Bakero Eusko Alderdi Jeltzalea.
5: Guk ez dugu agertoki hori bilatuko eta ez dugu agertoki hori erraztuko. Izan ere interes eta kalkulo alderdikoiak ez dira gure bulkada. Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta izulerarik gabe.
0: Kulturan uztailaren 13-18 Gasteizen ospatuko den jazz jaialdiaren kartelburuak Ruben Blades eta Esnarki Pupi izango dira. Azken hauek itxiko dute jaialdia. Alberto Ibarrondo, Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendaria.
6: Ahots bikainak dira, eta gainera hemen sarritan eskatzen diguten musika estiloa ekartzen dute. Hau da, soul, gospela, hemen Gasteizen asko gustatzen den genero da dena.
0: Mendizorrotzak hartuko ditu kontzertu handienak, eta Europa jauregian formatu txikiko taldeak arituko dira. Errepidetan, Deban N64 errepidea erabat moztuta bi norabidetan, hormigoi makina bat irauli ondoren Garabia lekuan da, ibilgailua bertatik ateratzeko. Eguraldiari dagokionez, bihar iluntzerako aldaketa iritsiko da, baina ordura arte bero egingo du. Termometroak 35 gradutik gora iritsiko dira lurralde osoan. Bizkaitik hasita, itsasotik aldaketa iritsita freskatuko du, gauerako non nahi ekaitza ler daiteke. Gaueko 10ak eta 5 minutu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 78.325. 6-8-3-3-5.
0: Eta seriea?
1: 0-0-7.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizu egun bidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta hasiko gara, aste honetako nobedadeetako batekin. SSS taldearen abesti berria da, Zaunk.

agian izango da disko berri bat espero behar dugula urtea bukatu baino lehen. SSS talde bilbotarraren eskutik ezpada horrela bintzat single berria badute, hauxe da Sound. Eta hau duela aste batzuk argitaratu zen, baina berreskuratu nahi izan dugu Massive Attack eta Tom Waits elkarrekin, Boots on the Ground.

Duki aldarrikatzaile eta politiko handia duen kantua, Massive Attack eta Tom Waits sekula ez dira eskutatu zentzu horretan, eta gainera bien Massive Attacken eta Tom Waitsen musika berria da aspalditik, Massive Attackekoek 2020-tik daramate abesti berririk plazaratu gabe, eta Tom Waitsek gehiago 2011-an Badass Me albuma argitaratu zuenetik. Elkarrekin momentuz single bakarrau, diskoa etorriko balitz bikain, Boots on the Ground.

Eta ahots urratuekin segitzeko ona Robert Finley. Baina entzuten duzuen bezala gospel eta soul inguruetara jo, hau da Holy Ghost Party.

0: Eta beste bisita bat Aldous Hardinen disko berriari, hau da izena ematen dion kantua, Train on the Island.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

folk klasikotik ukitu artistiko sakona duen popera bidaiatzen duen artista Zelanda berritarra Aldous Hardin eta bere disko berria, honek ematen dio izena albumari, Train on the Island.

taldearen kantu berria da aditzen ari garen hau, kristalezko eguna, eta esandakoa Marte Lasarte, Marten ez, baina Lasarten bai zuzenean bihar, Lasarte horian,

Eta heriotza Estela Maiera aldarrikatuz, Chelsea Wolf bere kantu berrienean honetxekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

zidorrean jarraitzen dugu, eta gaurkoaren bigarren zatiari ekiteko talde berri bat ekarri dizugu. Beire dira, eta hau da entzuten dugun lehenengo kantua, proiektu honena, musikariak beste talde batzuetan aritutakoak dira, eta buru esango dugu Batxuleria Joder taldeko Iratxe Perez, bere hautsa entzun berri duzue. Eta taldekideen artean, ba, besteak beste SSS edo Belako bandetako partaideak. Aurrera orain, hau da Kurt Weill.

bere disko berriko abestietako batekin, hau da 99 BPM.

Eta gitarretatik aldenduko gara, sintetizadoreetara jo baitu musika berria osatzeko orduan, PJ Harvick. Hau da musikaren ingelesaren abesti berria, Voyager.

Stay Inside the Old Year Dying diskotik musika berririk argitaratu gabe zegoen PJ Harvey eta bueltatzear da, eta ematen du kantu honek irekitzen duela ba, garai berri hau bere musika sortzeko eran, aldenduta esan dugun bezala gitarretatik eta gehiago hurbilduz sintetizadoretara Voyager izeneko kantu berrian. Gitarra akustikoak protagonista berriz, Chelsea Wolfen abesti berrietan. Bi kantu plazaratu ditu egun hauetan, eta gaurkoan entzongo dugun bigarrena, hauxe, The Dark.

Ni kantu berri hauek argitaratzeaz gain Europar bira bat ere iragarri du Chelsea Wolfek, hori bai Euskal Herritik gertu ez du kontzerturik eskainiko. Hauxe, The Dark, gaurkoan entzuten dugun bigarren abestia berea.

Eta nobeda de gehiago, kaso honetan Euskal Herritik datorkiguna, Amoranteren berria, hori bai, Niño de Elcheren kolaborazioarekin. Hau da, Aspaldiko Orroak. As!

Hortxe, Niño de Elche, euskaraz kantatuz, Amoranteren abestirik berrienean. Eta dagoeneko aditzen ari garen hau, Pond australiarren abesti berrietako bat da, Skyworks.

psicodeliarekin nahastuz, Australiatik Pond eta itxura bikaina hartzen ari den disko berria bidean hau aurrerapenetako bat, Skywalk. Eta itxura bakarrik ez, lana kalean daia da, eta bikaina iruditu zaigu, Little Barry-ren disko berria sari gara, eta horren erakusgarria dibidez hau, More Bad Miles of Road.

Little Barryren disko berria, Barry Cadoganek gidatzen duen proiektu bikaina, eta Barry Cadogan ari da estatuatuetan jorratzen bere bide musikala azken aldian, eta bertako proiektu garitan jotzen askotan Dan Auerbachekin.

0: Joan Euskadi Irratiko zidorrean, ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azken orduko ezbehar batekin abiatu behar dugu. Biarritzeko hondartzan itsaslabarra bertan bera erori da iluntzeko 8:30 aldera itsasargi inguruan, hondartzatik gertu, eta bete-betean hiru urpekari harrapatu ditu. Horietako bat onik atera da itsasotik, xok egoeran, beste bi urpekarien bila dabiltza oraindik ere. Serge Blanco Biarritzeko alkatea lekuan da, eta suhiltzaileek bilaketa lanekin jarraitzen dute orduotan.

0: Biarritzeko hondartza itxita, hori Pirineo Atlantikoetako departamentutik oraintxe bertan jakitera eman duten albistea. Esandakoa, Biarritzen hondartza inguruan desagertutako bi urpekariren bila dabiltzela bertako itsaslabarra gainean erori ondoren. Gainerakoan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk enplegu publikoaren legea aldatuko duen akordioa adostu dute gaur arratsaldean. Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena bihar aurrera aterako da Eusko Legebiltzarrean Euskal Herria Bilduren abstentzioari esker. Bi alderdi politikoek konpromiso hartu dute irurteko epean legea eraginkortzat jotzen ez badute proposamen berria lantzeko. Akordioaren berri izan ala, Auzitegi Gorenaren ebazpen bat ezagutu dugu ere, honek berretsi egin du Bizkaiko Aldundiaren zeladore azterketan 11 plazatik 10 C1 euskara maila eskatzea neurriz kanpokoa eta diskriminatzailea dela Euskadiko Auzitegi Nagusiak hartutako erabakia. Gainerakoan, Nafarroko gobernuak terrorismoaren biktimen lege proiektua onartu du gaur. Helburua da orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimenganaino iristea. Iruña, Andoni Amadoz.
1: 2010-ko biktimen legea gainditzea du helburu gobernu bileran argi berdea jaso duen proiektuak eta biktima guztientzako eskubideak hobetzea eta hedatzea du oinarrian. Ana Olio Memoria Kontseilaria.
2: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko.
1: Berritasun nagusia kalte ordainei dagokiena da, Barne Ministerioak erabakitzen du biktimari aitortza egin ala ez eta horren arabera jasotzen du ordain ekonomikoa. Ondoren, erkidegoek osatu eta handitu dezaketen ordaina. Ba, hemendik aurrera, biktima izaera aitortu, baina foru gobernuko ordain osagarria jaso ez duten personek, laguntza hori eskatzeko aukera izango dute, behin lege proiektua onartu eta hurrengo 4 urteetan. Parlamentuak onartu beharko du testua, foru gobernuaren aurreikuspenen arabera, 400 personei eragingo die biktimen lege proiektu berriak.
0: Eusko Legebiltzarrean bitartean Egiari Zor Fundazioko ordezkaritza bat Bakartxo Tejeria presidentearekin elkartu da. Euskadin aitortza jaso gabe biktima ugari dagoela eta indarrean dagoen legea aldatzeko eskatu diote. Besteak beste, 1989 urtetik aurrerako biktimak aintzat hartzea eta dispertsio politikak utzitako biktimak ere onartzea nahi dute. Pilar Garaialde, Egiari Zor.
3: Aurten urtean 4 hilabetetan ja osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztua daudenak jakinik epazkanpo daudela, baina jakile baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
0: Igandeaz geroztik, 4 egunez jarraian 40 gradutik gorako temperaturak ditugu Euskal Herri osoan, eta bero horrek lanean eragina badu baserritarrengan da. Behiek esne gutxiago ematen dute, eta euri faltagatik belarrez oso justu dabiltza. Kepa Agirre Goikoa, Etxanon, behi esneak dituen baserritarra da.
4: Are txarte baten egoten diez, gerizpetan, han ipinten dutxugu belarrondu eta bueno, aldanik eta leku freskoenean ukiten alegintzen gara behiak. Eta gero gauez ataratzen dugu larrera, ba, dauen belarrapurra jaten.
0: Baratzetan ere, ondorioa utzi du beroaldiak, landareak motelduta eta behar baino gutxiago azita. Abeltzan zein nekazariek giroa freskatu eta euria behar beharrezkoa dela diote. Eta beroak utzitako beste ondorioa, suteak. Aizkorri Aratz Parke Naturalean piztutako sutea itzali ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek, baldintzak ez dira batere errazak. Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua.
5: Gure kontra daukagu bereziki klimatologia, esan oso temperatura altua dago, beste aldetik oso lehor dago lurra, eta bereziki orgoian, 1000 metroko altueran, aizeteak badaude. Usatuko lutsaiguke gaur kontrolatzea, baina gaur ez badugu lortzen bihar lortuko dugula uste dugu.
0: Eta guraldia aipatuta, bihar iluntzerako azkenean aldaketa iritsiko da, baina ordura arte oraindik ere egun osoan zehar bero egingo du termometroak 35 gradutik gora iritsiko baitira. Errepidetan Deban N64 errepidea erabat moztuta, bi norabidetan hormigoi makina bat irauli ondoren. Gaueko 11:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Bizikletaz. Bizikletaren gaineko onurez solasaldia egingo digute Faktoriako Garbine Manterolak, Maria Loroñok eta Naia Ormazak. Asier Basurto soziologoak gogo eta interesgarria utzi digu bere liburuan. Turismoa desazkundera bidaia. Turismoak ere mugak beharko lituzkeela ohartzeko. Gulak edo Sovietar Batasunaren garaiko kontzentrazio esparruaren filmetarako dekoratua daukagu Bizkaiko Diman, Europako handiena. Aitor Koteronek kontatuko digu nolako zinema dekoratua den Dimako gulak hori.
1: Garbine Manterola, Agirre Zabalaga, Berte Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduraduna, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo.
3: Bilbon, Maria Loroño Leturi ondo, beste hiru klima aldaketa ikergai zentroko ikerlaria, hola egunon.
2: Egunon.
3: Eta zure alboan behar du, normalean 8000 kilometro eta 9 ordu ere mutara dagoen Naia Ormaza Zulu eta doktore osteko ikerlaria Kolumbia Britainiarreko Unibertsitatean, Naia egunon.
4: Kaixo egunon, ala da, Maria ondoan daukat.
3: Eta gaur pijamari gabe, bigarren laurden amarraztera.
4: Pijamari gabe.
2: Doktore.
1: Bueno, galdetu geniezazueken etxe zuritik munduratutako irudiaz, baina ez dugu egingo, Naia, Maria eta Garbine, bigarren laurdenean ondiru ditzen zaizue,
2: bai.
1: Gu gaur gurera.
4: Bai, osan du.

0: Eta gaur bizikleta izpide hartuta gatoz, bizikleta ez da garraio bide soila, oraina eta geroan nola bizina iritugun adierazdezakegu pedalei eraginda, eta zaratak, abiadurak eta keak aitutako munduan, bizikleta erantzun simple bezain eraldatzaile izan liteke. Duda egiten dugu etxe zurira porzion gizonetako bat bizikletan joan ote den. Datuen aztarrika aritu gara, ea zenbat bizikleta ote dauden munduan, eta noski hori alegin imposible da, ez dago kopuru zehatzik. Mila milioi txirringatik gora leudeke, zenbait iturriren arabera, hori pintzekin hartu, eta hori autoak bezain beste, eh? Eta Bicycle Retailer and Industry News eta Bicycle Market Research Instituten arabera, aurten 5 milioi pasale saldu dituzte munduan. Emeretzigarren mendeko faktorietatik biharko bizileku eta bizimoduetara txirrindua transformazio sozialaren ikurri izan da, eta hala jaso zuen 2022an Nazio Batuen Asamblea Nagusiak dei egin zien era guztietako gobernuei bizikleta garraio bide politika publiko eta mugikortasun estrategietan trinkotzeko.
1: Zuek zer eman duzu, bizikletarekin? Garbine zerratea mintzagai egokia, sola saldionetarako, txirrinda?
2: Bera, ba, aukeratu ditut dozena bat itz, ze eun ere beharko nituzke, nik bizikletak indakaten harremana, ba, hori, deskribatzeko. Lehenengua eta importantena, niretzako bizikleta da poza. Ni bizikleta gainean, pozik nabil. Hori, lehenekita bai. Baina da, ezinbestekua, egunerokua, da garraiorako, kirolerako eta bidaiarako, gauza bat, erosua, eraginkorra eta malgua eta oso berdia. Eta pertsonala gotikan azkenengo bilak, niretzako dia bisipox, kalerako, nire bizikleta, eta betipu bidaiatzeko erabiltzen detena.
0: Benetako izena dira?
2: Ah, bai. Nire bizikletan izenak dira, eta lagunek eta familiartekoek ere horrela deitzen diote.
0: Bizipox eta?
1: Betipu.
3: Betipu.
0: Eta zergatik betipu?
2: Dekatenetik, bai, Lucia da. Bueno, betibu pekindaka erlazioa, ze oso beltza da, eta ja, nahi asko gustatzen, baina gainaz beti pupu daka, beti zerbait du.
1: Ja.
2: Jaio sanetekan.
1: Vale, beti zerbait du, baina munduan barrena eraman zaitu.
2: Bai.
0: Ados.
1: Eka bizipoix da barkatu,
2: Kalekua, bueno, guain da bigarrena. Da, bizipoix bigarrena. Aurrenen gaukinon, eta bigarrena da.
0: Ados, oinordekoa. Bilbon, Maria Tanaia.
4: Ba, beitu nire harremana orain egia da nire bizikleta trasteroan dagoela. Eta nire harreman bakarra bizikletarekin da ni karrito bat bultzatzen eta bizikleta txiki baten atzetik korrika oiuka. Stop! Geldi! Itxaron! Baina, bueno, nire alabak pizkat handiagoak direnean ba, gustatuko litzaidake trasterotik ateratzea. Eta behintzat, ba hori, aste buruetan erabiltzea pizka bat. Transporte moduan ez leioara EH ura bizikletaz jutea Bilbotik nahiko zaila da, baina
1: momentu
4: bueno,
1: zaila.
4: Momentu zaila,
1: momentu
4: bai.
1: Naia.
3: Bai, nik ere anekdota barregarri bat neukan, ze txirrindora biltzen dut egunerokotasunean eta karo, bai Boulderren zein Vancouverren, karo, eguraldia, osea muturreko eguraldia dago. Ba Vancouverren, ez barkatu Boulderren behin, karo, ni ez nago ituta ilea lehortzera. Eta negua zen, -5 gradu zeuden, nik ba, rokodromotik irten, dutxatik irten, rokodromotik irten, eta segituen ba, txirrindu hartu. Eta nire departamentura nituen, ba, 10 minutu edo. Eldu nintzen departamentura, kendu nuen kaskoa, eta ezin nuen burua mugitu. Eta blokeatuta galdetu nintzen. Ilea izoztu zitzaidan, horrela atzerantz.
2: Ze, aldapan bera joan behar nintzen departamentura.
3: Eta hau benetan, oza, argazki bat daukat honekin, ilea, ja, departamentura sartuta, ilea desizosten azizitzaidalako.
2: Ba, eta garrantzitsua da gainez, momentu hortan ez errez egitea, bestela, hautsin daiteke.
3: Hautsin, bai.
2: Ilea. Eta moztu,
3: noski. Bai.
1: Ilea puskatu, noski, izoztuta badaukazun zure melena luzea, eta klask egiten baduzu erditik.
3: Wow. Bai, ilea gabe. Bai,
4: que fuerte.
3: Bai, bueno, oso, ez dakit, ebaki nahi bazenu, ba, bai. Gratis.
0: Bueno, Euskal Herrian zein munduan zehar ibilitakoak zarete, bizizan dakoan oinarretuta, nola aldatzen dira, herri eta hiriak, bizikletaren aldeko apustu argia egiten denean?
4: Ba... adibidez, nere aldetik esango nuke seguruagoak bihurtzen direla, ez? Azkenean kotxe gutxiago daude, eta adineko pertsonentzako eta aurrentzako, baina bueno, guztiontzat dira seguruagoak. Eta esango nuke atseginagoak ere bihurtzen direla, ez? Ez ara eta murriztu egiten da, espazio gehiago daukagu, irian zehar mugitzeko, ibiltzeko, garbiagoak baita, ez? Ez dago kutsadurarik. Eta igual osasuntzoagoak baita, ze transporte aktiboa erabiltzen dugunean, ez? Bizikleta erabiltzen dugunean, ba, kirola egiten ari gara. Orduan, gauza horiek aipatuko nituzke.
3: Superrados, superrados. Nik gainera zabaldu nahi nuen hor, hori paisaia akustikoa berreskuratzea, txirrinduarekin zoazenean, hori dela, jo, opari bat bezala ez. Gertatzen zitzaidan, karo, beste hiri batzuetan, bertan, estatu batuetan, ez da normala txirrinduarekin ibiltzea. Osa, Bulderreko kasua zen oso ez errepresentatiboa. Baina, ohartzen zara, bapatean, osa, giza eskala berreskuratzen duzula, ez, osa, elkarrizketak, txoriak, aizea, entzuteko gaizarela, eta beste hiri batzuetan ez, eta hori oso polita iruditzen zait.
2: Bainik guztiz ados, ekartze ditu nabantaiakin, eta panorama asko aldatzen dela, bizikletarekiko apustua duten herrialdetan, edo esango nuke herrietan, ebaiz, askotan ez da aldatzen bakarrik herrialdetik herrialdea, baizik eta askotan herria apustu batetik beste herria apustura, hemen bertan mila adibide ukiko nituzke. Nei bai esanguratsua irutze zait, ba, oaintxe nahiak esan duna, ez? Zenbait herrialdetara junez gero, ez dago bate apusturik, eta zuk oituraz, bizikleta zibiltzeko basmoa bali madezu askotan kontra bat topatze dezu, ez? Eta aldiz, tokatu daiteke baita ere, ni bizikleta sale izugarria izan da, bapatian iristea, herri batea, hiri batea,
5: paradisura.
2: Apustu paradisura. Eta adibide jarrikoet, nik doktoretza garaiko egonaldia Alemanian inun, Braunschweig izeneko hiri batean, eta iritsi bezala unibertsitatean inbernun egonaldia, ba, ikerketa taldiak neri bizikleta bat eman zidan, iritsi nitzen egunian. Zentzian, hau beharko dezu, hemen hiru hilabetez biziko baldin bazea. Eta halaxe izan zan, bueno, ni gainaz, baina Indiaten ikustade erregaloiko nena, bizikleta bat erregaloan, bueltan anusteko.
3: Garbine, zein zen unibertsitate hori, Mariak eta nik hemen apuntatzeko
4: korkizunerako.
2: Zakitu izan zan, unibertsitatea bera edo ikerketa taldia bera, baina Braunschweigko unibertsitate teknikoan, ba, ursaneamentuan lan egite zuen ikerketa taldia. Alaxe izan zan, bai, bai.
4: Garbinen, edi bebai gauza bera gertatu zitzaidan Kopenhagen. Ez unibertsitatean, baino joan nintzenean Kopenhagera, enpresa txiki batera joan nintzen lan egitera, bueno, think tank bat zen, eta heldu eta egun horretan, dendara eraman ninduten, bizikleta bat aukeratzeko, eta beraien oparia izan zen.
2: Wow, bai.
4: Eta kaskoa bebaita. Kaskoa behar izango duzu.
1: Normalean, herrialde hoiekin oporretan etxe trukerik egiten bada, bizikletak beti doaz etxearekin.
2: Hori da.
1: Ez da gero eskatu behar da, zerbait alegia. Eurentzat, etxe hausten badizute, bizikletak ere utzi ingo dizkizute. Bai.
2: Eta beste gauza bat harritu ninduna izan zen, oain nahiak botadun anekdotatik anabiatuta baita ere, leku hotzetan, eta nik Suediarekin ere bolada batian lan desente egin behar izan nuen, eta han bidegorrietan negu garaian harri txintxarra botatzen zen.
3: Bai.
2: Izotz garaitan eta arrisku, erorketa arrisku gutxiago eukitzeko, ez? Eta eraberian udaran kendu iten zan, ze gero patinatzaia asko ibiltzen zan bidegorri horietatikan, eta harri txintxarrak ezingo zuten. Orduan urteroko lana zan harri txintxarra jarri eta kentziarena. Beira ze apustu.
5: Errealde horretan gero falta dena da, hile lehor gailuak. Batez ere negurako.
2: Horregatik gano esan egiten da, hemengo kulturara bueltatuz, bizikletak ez dia bakarrek udararako.
5: Hor, Maria, uste dut, Manchesterreko adibideren batera aipatu nahi zenuela, okerezpanago?
4: Bai, bueno, Manchesterren, ni doktoretza egiten nengoela, Chris Borman izendatu zuten hiriko garraio aktibo arduradun gisa. Ez dakit badakizuen Chris Borman zein den, baino da txirrindulari olimpiko bat. Eta Manchesterren da celebrity bat moduan, ez? Eta oso kredibilitate handia dauka, ba, arlo honetan. Eta nik egon nintzen elkarrizketak egiten ere doktoretzarako, eta bere izena behin eta berriro aipatzen zuten, ez? Pertsona guztiek hitz egiten zuten Chris Bormanni buruz. Eta bihurtu zen nire doktoretzaren tema bat, osea, we love Chris Bormann. Ze ikusten zuten, ba hori, garraioa eta hiria transformatzeko promesa. Eta bera egin zuena da, sortu zuen bidegorri sare bat, eta izen oso interesgarria eman zion bidegorri, edo bidezari oneri. Zen B-Lines, erlea moduan, ez? Erlea da Manchesterren simboloa, baino baita simbolizatzen du ba, pertsonak era efektiboa konektatzen, ez? Osea, kolmena batean bezala. Eta adibidea gustatzen zaitze, ez da bakarrik azpiegitura sortzea, baino bizikletaen inguruan kultura edo identitate bat sortzea baita. Eta azpiegitura sortu zuten, B-Lines hauek sortu zituzten, baino baita eskaintzen zuten training moduko bat, ez? Ba, zirkulazio kurtso batzuk udalak antolatzen zituen, eta baita ruta seguruak diseinatzeko laguntza, ez? Adibidez, ni niretzetik unibertsitatera joan barba naiz egunero, ba, laguntzen dizute pentsatzea zein den egin alduzun rekorridorik seguruena. Eta hori, bari, ba, kultura eta identitatea sortu egiten du.
3: Super interesgarri iruditzen zait, eta hori zuk esan duzuna, ez? Kultura eta identitatea agian, osea, sortu egiten ditu. Ze batzuetan ematen du herrialde batzuk txirrindularitza daramatela, ez dakit genetikan. Eta genetikoa dela kultura txirrindulari hori izatea. Eta justu, orain dela ez asko, albiste bat irakurri nuen Amsterdamen inguruan, eta konparaketa egiten zuen, ez? 1960 eta gaur egun. Eta esaten zuen nola Amsterdam beti, gaur egun ikusten dugu txirrinduen paradisu bezala, baina 1960 hamarkadan kotxez josita zegoela. Eta aurren heriotza tasak istripuen gandik izugarriak zirenez, erresistentzia bortitz bat egon zen kaleetan aldaketaren aurka, eta hoien artean mugimendu bat sortu zen, Stop the Kindermord deitzen zena, gelditu dezagun aurren hilketa hau. Eta karo, horrek politika aldarazi zuen. Beraz, agian hori ez, Mariak esan duenarekin lotuta, osea, ikasgaia da ere bai, ostras, erabaki politiko eta zientifikoen bidez eraikitzen den zerbait da. Eta askotan, bai, resistentziak gaindituz.
5: Biziletak ez da politikoarekin zerikusik ez duela pentsatzea ez da guzti zuzena, eta zuk orantxe kontatu duzunarekin, bete-betean berresten dugu hori. Ez da publikoan egia da, sarritan egoten direla, ez dakit zergatik, txirrinduaren edo bidegorrien aurkako erresistentzia superagerikoak, batez ere.
2: Ez dakit zergatik, nik uste badak egola zergatik.
5: Hori zek zamea duze. Erresistentzia hauek, gainera ez dira berriak.
2: Nik askotan galdetu izan dio nere buruai, ez? Otzian pentsatu dezan, ez? Oain,
5: ostraitu
2: gaitezen, zergatik egon daiteke resistentzia, garraio bide, efiziente, ekonomiko, osasuntxu, ingurumenarekiko inpaktu gutxiko, eta denontzako moduko garraio bidea daten aurkako resistentzia. Berez, otzian pentsatuta, ezingo litzateke resistentziarik izan. Resistentzia sortze baldin bada, argita garbi dago, dala. Autoak duen hegemonia hausten duelako bizikletaren aldeko espazioak irabaztian.
3: Bai.
2: Osa, arrazoi bakarra. Bai. Ze bestela, otzian pentsatuta ezingo litzateke resistentzia batean. Hain demokratikoa eta hain efizientia eta hain ekonomikoa dan gauza baten kontra. Ez dakit?
4: Bai, batzutan ere gizartean, osea, aldaketa guztiak eragiten dute resistentzia pizkatez. Ez dakizu iria nola aldatuko den zuretzetik pasatuko da bidegorria eta ze impactu izango du nere bizitzean, ez? Gero dago hori mini eskala batean ere deskonozimiento horren, ez? Babeldurra. Baina bueno, bai. Guztiz ados Garbine zurekin.
5: Bai, eta bateren bate pentsa ezake Bilboko itsasadarrean edo Kontxako paseoan beti egon dela bidegorri bat.
4: Hori.
3: Orain
2: Bota laia.
3: Ez adibide bat jartzera nio, eske pila bat adibide irakurri nituen pasadan egunean, eta hau ere enekien etantza Brooklynen bidegorri bat jarri zuten orain dela ez asko, eta auzotarra beratzenek auzitara eraman zuten udala. Eta klaro, etzen izan trafikoaren gandik, ez? Baizik eta haien autoak, sarritan gainera gidari pribatuekin dihoazten autoak, aparkatzeko lekua galtzeak, ba, garbinek esan duen bezala, estatus galera bat suposatzen duelako horrek, ze, ez dakit autoa, agian hau triple bat, baina autoa pixka bat exoeskeleto bezala ere uler daiteke, ez? Kultura askotan, garraio bide izateaz gain, agian, oza, gidariaren, gorputzaren luzapen bat ere bada. Eta badirudi, ba, hori, uneko bosta, errepidaren uneko bosta, txirrindu egin emanez gero, ba, hori atakatzen duzula.
2: Bai, nik gertuagoko adibide bat jarrita, hemen 2002 uztailean estrenatu omen zan Kontxako bidegorria aurrenekoz.
5: Atzo.
2: Hoxe. Horretako karril bat kendu behar izan zen kaldik, bakarra, nik uste dut orduan lau zitula esango nuke Kontxako errepidiak. Bai. Eta izugarrizko erresistentziak egon zian. Ere herritarren gandik, alderdi politiko jakin batzuen gatikan ere bai. Egila izan zan ikusten dut hor egon zala baita ere lanakin, esango eta errepideko lanak egin bitarteko ataskoak eta horre danak are gainaz erresistentzia hor iri elikatu zun.
4: Claro.
2: Gaur egun, ez? 23-24 urte beranduago, inok ezin dio ukatu Kontxako bidegorri horri, dakan, garraio sisteman garrantzia. Osea, inok ezingo nuke imaginatu Kontxako pasada hori, bidegorri gabe, areta gehiago, karril bat gehiago kendu dio jotego bain, joaneako karril bakarra dago etortzeko beste bat autoentzat, eta oinezkoak eta bizikletariak leku gehiago daukate, eta inork ez du inungo arazoi jarri bigarrengo karril hori kentzean, beira zenbat hobetu dugun baita ere, ez? Mm-hmm. Eta Donostian bertan ni baita ere, desente ibili naizela bizikletaz, harritu izan du nauna da, onera, da, errilanak egiten dianean, eta garraio bide, bidegorrietan, mosketak edo, balima daude, beti jartzen dela ordezko bide bat, edo ordezko alternatiba bat. Denbora tarte bateako bada ere, bizikletaria zaintzen da. Ta hori, dago gehi urte, pentsa ezin azan.
5: Gero hor, mugikortasun eredu aldatzean, auto elektrikoan jartzen dugu azpimarra sarritan, baina gira, txerrendu salmenta, ba, izan elektriko edo ez, nahia goranzko bidartuta dagoela.
3: Bai, hori da datuek diotena, erabilera goranz doala. Baina gainera nik esango nuke, nabardura garrantzitsu batekin ez, aldaketa kualitatiboa izaten ari da, ez bakarri kuantitatiboa. Bizikleta aisialdeko tresna izatetik, pertsona batzun kasuan, garraio bide struktural izatera, pasatzen ari da hirigune askotan eta horretan bai bizikleta elektrikoak ere funtsezkoak izaten ari dira eta datuak begiratzen egon nintzen eta harritu egin ninduen Europako herrialde askotan, Alemania, Herbereak, Frantzia, bai bizikleta elektrikoaren salmentak bizikleta mekanikoenak gainditzen hasi direla diru aldetik, baina kasu konkretu batzuetan unitate aldetik ere eta horrek bai atentzia deitu zidan. Nire ustez ondorioa argi dago, ez? Elektrikoak autoa ordezkatzen du geroz eta gehiago. Eta ez oinezkoa, jente asko esaten duen bezala, autoa ordezkatzen du, eta hor dago gako klimatikoa baita ere. Gero ja, bateriei begiratuta hor beste putzu batean sartzen gara, baina bai.
2: Horrei lotuta bi datu eman nahiko nituzke begiratzen jardun naizelako eta askotan hor zailtasuna daude datuak irakurri eta interpretatzeko garaian orain arte ez dela horren beste desberdindu bizikleta konbentzionala esango deun mekanikoa eta elektrikoan artian, ez? Ez genitun datuak zenbat saltzen dian, zenbat erosten dian, eta batez ere zenbat erabiltzen dian. Eta erabilerako alemaniko Wuppertal irian egindue horrelako azterketa bat, eta pixkatzuk esan dezun ariti joazti naia. Hor konparaketa bat itezuen, bidegorri zarea eta azpiegiturak ilotzeak zer jotzen du, ze bizikletan motaren erabilera haunditzen du, eta konbentzionalan haunditzen du. Baina, bizikleta elektrikoan jabetza sustatzen dutenak, adibidez diruz lagunduta bizikleta elektriko bat erostia eta bar, hoietako laguntzak lortu izan duena da gehiago autoaren erabilera ordezkatzia bizikletarekin. Eta beste artikulu batean azaltzen baita ere, gutxi gora bera, autoibilbide motzetan ordezkatzeko ordezkapena 120 eta 186 artean egon daiteke. Wow. Alegia, autoa erabiltzetik, elektrikoa edukita, elektrikoa erabiltzera pasadianen artean. Mm-hmm. Orduan, bada o paradigma aldaketa bat nere ustez, ez? O panorama aldaketa bat paradigma baino esango nuke. Alegia, ja ezin dugu bakarrekan kontutan euki, oinezkoak, bizikletak eta autoak eta garraio kolektiboa ez dezaguna astu.
3: Bai.
2: Baizik eta bizikleta elektriko bat ere aparteko moduko bat bezala hartu berko dauz, segurazki diseinu urbanoan ere beste aldaera bat izangoa.
1: Amaitu beharrean gaude, baina azken gogoeta bat eskatu nahi dizuegu, igual ja aurrera begira jarrita, ikusiko ditugu autorik gabeko hiriak etorkizun hurbilean edo ez dakit ba, zer dio, herri edo hiri txirrenduzale batek bere etorkizun ereduari buruz. Maria.
4: Ba, hiriak aktiboak behar ditugula, ez? Bai oinezkoentzako eta bai bizikletentzako izan behar dugula ba, atentzioa eta espazioa. Eta esan duzunean, auto pribatuarekin harremana eta ia desagertuko duten ala ez, ba, ez dakit, ba, euskagu bizikleta publikoak, ez da? Oin, Bilbon oinez etorri naiz eta ikusi dut Bizkai bizi eta Bilbo bizi baita, biak. Bagian horrelako eredu bat behar dugu kotxentzako ere, ez? Ez, ba, kotxe pribatuen harremana hori aldatzeko pizka bat.
5: Naia?
3: Bai, guztiz ados, osea, zer dio hiri ziklista batek, jo, eske kanpotik begiratuta ja ikusten duzu, ez? Alde batetik hiri bero uhartearen aurkako txerto bat da, zuzen-zuzenean bihotzera dijoanan ikuste, eta bestalde batetik erresilientzia ematen dizu, ez? Osea, zer gertatzen da petrolearen prezioa bikoizten bada, edo hornidura kateak eteten badira, edo zure bizikleta, aztu zait garbine zurearen izena. Oso politaz den, eta
1: zerrekin da
3: betipu hartu, eta betipurekin zoaz. Eta berdin dio petroleoanok nola tarta banatzen duen, ez? Eta hori gakoa iruditzen zait, beraz, ezait, bizikleta iraganeko garraio bidea dela denik iruditzen. Osea, energia eta baliabide eskasiaren garai honetan, high-tech aukera bete-betea da, txirrindu arabiltzea.
2: Uh-huh. Bai, nik uste dut bizikletaen faktore garrantzitsu bezala hartziak ekarriko digula urbanizazio mota berri bat, autoak bazterrean utziko dituna, bazterrean pribatuak izanik, kolektiboak izan gabe, eta batez ere imaginatu dezagun horrekin zenbat espazio irabaziko genuken, zenbat, bizikalitatean zenbat irabaziko genuken, ez da bakarkan espazioa irabaztea beste erabiletarako, baizik eta aurrenengo puntuan nahiak aipatu duen bezala kutsadura akustikoa jetxita, kutsadura kimikoa jetxita, eta bar, eta segurtasuna.
1: Eta segurtasuna. Ba, Garbiñe Manterola, Maria Loroño eta Naia Ormaza, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
1: Eta zoazte, bakoitza bere txera bere bizikletan.
2: Besarkada bat bilbotik.
4: Hori da, berri.
2: Agur.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
7: Hau ez da turismoaren aurkako liburu bat. Ez da oporretan bidaiatzen duten pertsonen aurkako sermoia ere. Horrela zidugure urrengo gonbidatuak bere liburua, Olatz.
8: Bai, kulpak. Turisten bizkarrean jarri gabe, turismoa zitzegin nahi izan du Asier Basurtok, turismoa desazkundera bidaia izeneko liburuan. Donostiako bizilagunekin plataformako kideak argiarekin batera kaleratu berri duen liburuan, turismoaren kronologia eta kalteak aztertu ditu, bai eta bestelako ereduak ere.
7: Asier Basurto, egunon.
9: Eixo, egunon.
7: Argia dirazi diguzu hasieratik zure asmoa. Hau ez da turismoaren aurkako liburu bat, ez da oporretan bidaiatzen duten pertsonen kontrako sermoia ere. Bueno. Askotan entzun behar izan dituz horrelakoak edo?
9: Ba, ez da oharra ez bildurtzeko jendea liburuaren aurrean eta lasai irakurtzera sartzeko, ba, bueno. Norberan kontra esanak eta horre hon daitezke, baina, bueno, beste eztabaida interesgarri batzuk ere zabaldu nahi ditugu.
7: Mm-hmm. Ba, ez, askotan aipatzen da, ez? Deno gara turistak. Askotan esaten da, deno gara turistak, eta nola hitze egingo dugu turismoaren kontra, guk geuk bidaiatzen baldin badugu.
9: Bai, bueno, hori da, liburuan badago ataltxo bat horrelako uste-ustelak salatzen edo desmontatzen saiatzen gana, eta deno gara turistak hori gezur borobila da. Europako herrialdeak bidaiatzen baditugu, eta batez ere Europa hegoaldekoak, gutxi gora bera populazioaren euneko hogeita meirua, eren bat, ez da gai edo ez du aukerarik urtean astebete etxetik kanpo pasatzeko. Orduan, denok gara turistak populazioaren eren bat denok horretatik kanpo uzten badegu? Ba, ez, denok ez. Turismoa egitea privilegio bat da eta horrela tratatu izan behar da.
7: Zilegi da turismoa egiten duen pertsona batek turismoa kritikatzea?
9: Bueno, hori zalantzarik gabe gainera. Bueno, auzi hau da auzi kolektibo bat, eta da eztabaida bat, bueno, denon artean ebatzi behar deguna, nola bizi nahi degun, nolako hiriak nahi ditugun, nolako lurraldeak nahi ditugun, eta horri erantzuten dio auzi bat da. Turismoak azkenean ikutzen duelako gure eredu ekonomikoa, gure eredu kulturala, hirigintza eredua, eta beste hainbat adar. Horren barruan jarrera individualek badute paper bat, eta badute eragin bat, baino askoz joera estrukturalago ez ari gara hitz egiten. Ari gara hitz egiten, turistifikazioarekin eta turismoaren azkunde honekin, jende bat diru asko irabazten ari dela, baino asko milioika euro. Batzuk dira eragile globalak, eta ari dira, beste batzuk dira tokiko bueno, indar ekonomikoak. Eta ari dira guztiz baldintzatzen, guztion gobernantza, guztio gobernatzen gaituzten erakundeak, eta baita iritzi publikoa ere, ez? Orduan, jokaldi erraldoi eta estruktural honetan, nere bizilaguna udaran astebete Tarragonako kanpinean pasatzen duenak, erruaren parte oso minimo bat du. Baina badago montatuta, erruaren mekanismo desaktibatzaile bat, berari seinalatzeko, ez?
8: Hori da guzti ustela Katalian dagoen, bueno, bai ez da peretako bat, bada beste bat, etora daitezela turistak dirua hemen ustera.
9: Bai, bai, bueno, turismoaren negozioa eta batez ere horri erakunde publikoetatik ematen zaien, jartzen zaien alfombra gorria, oinarrituta dago turismoa beti ona da dioen dogma batean. Eta horren atzean dago ona da, ba, pixkat, ideia hori ez, denontzat dirua ekartzen du turismoak.
7: Barne produktu gordinaren zati handi bat turismoa da Donostian adibidez.
9: Olaxe, olaxe esaten da, olaxe nabarmentzen da beti. Ez da askotan nabarmentzen, dela dirua okerren banatzen duen sektore ekonomikoetako bat. Aberastasuna, sortzen duen aberastasuna okerren banatzen duen sektoreetako bat. Laur esan da, hotelaren jabeak eta hoteleko zuzendariak dirua irabazi dezakete, baina langile gehienak gela garbitzen ari diren langile prekarioak izango dira.
8: Eta askotan markatu entzuten dugun beste bat, turistak gune saturaturetatik atera eta inguruko herrietara bideratu behar ditugu, ez? Hori ere entzuten dugu maiz da, ez? Ezki inguruko herrietara ere bideratu beharko dituzke turistak eta kaso ba demagun Donostiako parte zarretik atera, ezta?
9: Bai, hor daukagu trampa bat. Azkenean proposatzen ari direna da aztea eta ba bueno, zonaldeka esaten badegu, ba hori, gune historiko eta zentrikoetatikan kanpoaldekoetara zabaltzea, ez da jende hori bera baizik, kanpoaldetara ere zabaltzea, ez? Turista gutxiago etorri eta gehiago sakabanatuz, baizik azkundea emanez beste zonaldetara ere, ez? Azkenean, bueno, Donostiako adibidearekin, naiz eta hotelak jarri altzan martutenen edo ainorgan, Donostiara etortzen dan pertsonak, kontxa ikusi nahi du, eta aldezarrean pintxo bat jan nahi du.
7: Egin dezakegu turismoa modu jasangarriago batean edo...
8: Etikoago batean akaso?
9: Bai, egin dezakegu, baina nire ustez horrein behar deguna ez da irtenbide pertsonalak eta erabaki pertsonalen esku utzi. Nik uste dela, gizarte moduan egin behar degun eztabaida orokor baten barruan, desazkunde turistikoaren aldeko apustu egin behar dugu, eta horren barruan, proposatzen dudana da, turistifikazioari mugak jartzea, bestelako turismo sektore bat birsortzea, baino baita ere bestelako opor eredu bat pentsatzea. Eta bestelako opor eredu bat izango litzateke asteko gutxiago bidaiatuz eta hobeto bidaiatuz. Hau da, klima larrialdiari kalte egiten ez dioten bidaiatzeko moduak hautatuz, lotura
7: tren adibidez.
9: Lotura organikoak ditugun tokietara bidaiatuz, hau da, lagun baten etxera, familiaren etxera, ez dakit, gure lanean edo gure beste zirkustantzia batzuetan ezagutu ditugun lekuetara edo interes bat piztu diguten lekuetara, bidaiatu aurretik leku horrekiko interesa landu, pelikulak ikusi, liburuak ikusi, bueltatzean bidaia horretatikan ateratakoari zukutu gehiago, eta orduan bidaiak esan nahi ez bete.
8: Pixka bat, duela 40 urte egingo zena?
9: Neurri batean, eredu batzuk iraganetik hartu ditzakegu. Eta, bueno, azkenean turismoaren historia errepasatzen dugu ere liburuan, eta hor tartean, oporretarako eskubidearen aldeko burruka egon zen. Langileek ordaindutako oporrak burrukatu zituzten eta lortu zituzten. Hau da, langile batek atxedenerako eskubidea aitortua du, eta aitortza hori lortu du burrukaren bidez. Hortik aurrera egon dira adibideak langileentzako oporleku kolektiboenak, eta ez dut esango denak eredugarriak direnik, noski, baina hortik pixkat pentsatu behar dugu.
8: Atxeden aipatu duzula, zuk liburuan aipatzen duzu, nahasketa bat dagoela atxeden beharrarekin eta ies egiteko behar horrekin. Ez askotan munduko beste puntara joateko beharra dugu, gure ingurutik aldendu, gure lanetik aldendu, gure, bueno, ba, zenide eta lagunen gandik aldendu, beste zerbait deskubritzeko, ez da?
9: Bai, eta batzuetan deskubritzeko da, eta beste batzuetan ez. Nik usteet, batzutan handiagoa dela hemendik ies egiteko gogoa beste leku hartan egotekoa baino, eta horrek ere ustez zerpentsamen beharko ligukela. Ze motatako egunerokotasuna dugu etengabe desiatzen badugu gure bizitzatik kanpo egotea? Hori da gure ohiko bizitza, hori ere landu beharko genuke, ez? Hor egunerokoan ez duzu atxeden hartzeko lekua, ez duzu burua freskatzeko modua, ez duzu beste kulturez elikatzeko modua, hori ere ustez pentsatu eta landu egin behar degula, eta ez bakarrik distantzia fisikoak, distantzian aldatuz lantzea, ez gai horiek.
7: Turismoaren murrizketa bat planteatzen duzu liburuan, nola egin daiteke hori?
9: Bueno, nik ustez lehenengo
7: turistei sartzen ez zaie utzi behar, hotelak itxi behar dira, nola egin behar da hori?
9: Bai, nik uste zero fasean gaudela, hau da ez tabai da irikitzea, oendala urte batzuk ez geunden hemen ere, ez zegon ez tabaidarik, oain ez tabaidarik itzen ari gera, eta horren barruan nik hiru osagai proposatzen ditut, beste pentsalari eta ditu batzui hartutakoak dira, ez ditut horren egiletza aitortu nahi. Lehenengoa da turistifikazioari mugak jartzea, turismoaren azkundea geldiaraztea, eta hortarako behar dira, zuk esan dezunak, mugak, muga legalak eta politikak. Eta hori da, hotel gehiago irekitzea bai gelditu egin behar da, eta agian gutxiago egon daitezen pausoak ere hartu behar dira. Ez da egu ospatu behar aireportu berri bat irikitzea, hegaldi linea gehiago jartzea, ez da ospatu behar. Politika publikoak bilatu behar dute horri murriztea. Eta beste gai askotan egiten den bezala pedagogia soziala, bai ingurumenarekin lotuta, bai genero berdintasunarekin lotuta, edo bai osasunarekin lotuta, turismoari tamaina hartzea denon erronka da, eta usteet olako maila horretan kokatu beharreko erronka badela.
7: Munduan nonbait lortu dute turismoari mugak jartzea, oso turistifikatua zegoen lekuren bat lasaitzea edo
9: Ez daukat leku bat esateko gauzak ondo guztiz ondo egin dituztena, bai gauzak gaizki egin dituztena, eta baita ere desazkundea alabeharrez pairatu duten lekuak asko daude, adibide asko daude, eta hori benetan mingarria da gizarte osoantzat. Sekurrako kaltea hartzen du herrialde batek edo lurralde batek apustu handia egiten duenean turismoaren alde, eta munduko turismo merkatuak erabakitzen duenean bukatu dela herrialde horretara joteko tendentzia, sekulako kaltea etortzen da bueltan. Eta hori da, hori turismo monolaborantzarantz jotzeak duen arriskuetako bat. Adibide bat aipatzearen, esango nuke Tunez, Tunisia. 2005 eta 2010 artean, bidaia agentziektako eskaparate guztietan zegoen Tunezera bidaia. Etorri zen udaberri arabaiarrak etorri ziren, eta turismoko eragile globaletako baten batek erabaki zuen Tunez leku arriskutsua zela bidaiatzeko edo etzela komenigarria. Horrek ekarri zuen Europa hegoaldean eta beste leku batzuetan sekulako azkundea hondartza turismoan, eta Tunezen sekulako krisia. Krisi ekonomikotik hasi, baina krisi gizarte krisi izugarri bat. denok apustu handi baten porrota da. Eta ez da jolasa, eta ez da jolasa. Dira azkenean gure bizibaldintzak, gure lurraldeak, gure hirigintza eredua, gure kultura eredua, eta...
7: Liburua hiru zatitan banatu duzu, eta aurrenengoan turismoaren kronologia egiten duzu, ez? Turismoaren historia aipatu duzu bezala, eta tartean etimologiari ere heltzen diozu. Besteak beste, salatzen duzu askotan nahastu egiten ditugula bi termino. Turistifikazioa eta gentrifikazioa. Ez baitira gauza bera?
9: Ez dira gauza bera. Askotan lotuta daude, nolabait ulergarria da nahasketa hori, eh? Baina ez dira gauza bera. Gentrifikazioa da toki bat nolabait ondatzen uztea, neurri batean, poliki-poliki beste populazio batzuk iristea horrea, askotan tendentzia markatzen duten populazioak dira, nolabait degradatutako toki hori modan jartzen dutenak, eta horren atzetik etortzen dira diru gehiagoko beste populazio bat ordezkatzen duena degradatutako zonaldeko jatorrezko populazioare. Ta bitartean, hori sozialki hori gertatzen den bitartean, norbaitek etxe degradatuak erosi ditu eta etxe berritu eta garestiak saldu ditu. Ta hori da, hori gertatzen da gentrifikazioarekin. Ta hori batzuetan turismoaren azkunde handi bati lotuta doan fenomenoa da, eta beste batzuetan ez, beste arrazio batzuengatik gertatzen da.
8: Mm-hmm. Eta turistifikazioa horren aldean?
9: Horren parean, bueno, turistifikazioa izango litzateke, herri batean, hiri batean edo lurralde batean, turismoak gehiegizko pisua hartzen duenean, bere eredu ekonomikoan, eta bere beste gizarte ardatz guzti horietan, ez? Gehiegizko pisu hori gehiegizkoa zer den neurtzea zaila da, baino bai azkunde bat ematen dena ez bakarrik bisitari kopuruetan, baizik beste sektoren ondoan turismoaren sektoreak, sektore horiei lekuak entzen dienean, espazio publikoan merkataritzan, ba turismo merkataritzak beste merkataritza ordezkatzen duenean, programazio kulturalean tokiko eskaintza ordezkatua denean turismoari zuzendutako eskaintzagatik, eta horrela sektore. Mm-hmm. Bai.
7: Donostian biak gertatu dira, turistifikazioa eta gentrifikazioa, zein puntutan dago hiriburua?
9: Bai, bueno, turistifikazio prozesu handi bat gertatu da, gertatzen ari da. Azelerazio handi bat turismoaren azkundearena, eta horrek bueno, gainezka egite bat ekarri du. Hori esango nuke batez ere azken 10 urtetan gertatu dela, eta puntu batean gaude, ba nolabait fenomenoak bere hortan jarraitzen du azten. Ez da, berez ez da inoiz gelditzen fenomeno hau. Turismoak dauka, turistifikazioak dauka dena jateko bokazioa, eta hori da bere burua jatera eraman dezakeena. Hainbeste kaltetu dezake hiri bat, hiri horrek turistarentzat interesgarri izateari utzi diezaiokela. Eta esango nuke, hola, gertuko adibidea aipatzeagatik, Bartzelona puntu horretatik gertu dagoela. Duela urte batzuk oso hiri erakargarri eta interesgarri bezala ikusten zena, turistifikazioak janda, gero eta ez lekuago bihurtzen ari da, eta uste dut inguruan sumatu detela gero eta nagia handiagoa ematen dula Bartzelonara hurbiltzeak.
7: Gentrifikazioa erabatekoa da Donostian?
9: Erabatekoa ez da. Ze urte hauetan gertatu den gauza bat da, iritzi publikoan aldaketa garrantzitsu bat egon dela. Gure plataforma duela 8 urte sortu zen Donostian, eta hasieran etiketa bat jartzen hasi zaizkigun, turismofobiarena, eta nolabait muturreko iritziak genituen eta jarrera itxiak genituen talde bat ginela seinalatzen gintuena. Baita ridikulizatu izan gaituzte eta baita kriminalizatu ere. Bai gu eta beste turismoaren kontra hitz egin duen hainbat. Eta orain, esango nuke, argi eta garbi Donostiaren gehiengoa guztiz jakitun dela arazo honetaz, kontzientera bat aldatu nahi duela, eta ez dagoela turismoaren azkundea gehiago onartzeko prest. Orduan hori ja aldaketa handia da, eta bueno, aldaketa handiagoen iturri izan daiteke.
7: Badu honek atzera bueltarik?
9: Bai, zalantzari gabe, badu, hortan ari gera.
7: Donostian adibidez, udalak turismoak eragiten dituen kalte horiek arintzeko neurri gisa aurkeztu ditu, esate baterako, etxe bizitza turistikoak zabaltzeko moratoria, jadanik ezin da, etxe bizitza eraikin batean pisu turistikorik zabaldu, edota gida turistikoen jarduna arautu eta mugatu izana. Nahikoak dira neurri horiek?
9: Zinundik inora, hiri baten eta lurralde baten eta gizarte baten egitura ikutzen duen auzia da. Orduan, azaleko kontu horiek ez dira nahikoa. Ez turista taldeak mugatzeko neurria,
7: dekalogo hori atera dutena,
9: bai, ez tasa turistikoa, ez autobus markesinetan aholkuak jartzea turistentzat, ez gera ari horretaz. Ari gera etxe bizitza merkatuaz hitz egiten, ari gera hirigintza ereduaz, ari gera beste maila bateko auziaz, eta dena abiatu behar da adostasun kolektibo batetik turismoaren lekua murriztu egin behar degula. Desazkunde turistikoaren norabide hartu behar degula. Neurri estetiko hoiek hartzea, eta aldi berean, 2030ko futboleko mundiala Donostira etorriko dela ospatzea kontraesankorra da, eta askoz eragina handiagoa izango du mundialarenak, orain arte hartu den edozein neurri kosmetiko hoietako baino.
7: Ba, Asier Basurto, soziologoa, Bizilagunekin plataformako kidea, eta turismoa desazkundera bidaia, liburuaren egilea, eskerrik asko.
9: Mil eskertzuei.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
10: Gulak bat diman, izan zitekeen, ez? Goia sarietara izendatutako film baten izena.

0: Baina ez, ez da film baten izena, literalki Diman gulak bat dagoela kontatu nahi dizuegu. Bueno, film dekoratu gisa jarri zuten eta bertan gelditu da Itziar Alduntzin arratsaldeon.
1: Eta ez dakigu noiz arte, askoren gusturako ere bai gelditu da hor arratsaldeon, bai Dimakoek eta ingurukoek badakite, bueno, eraikuntza hori ez dela bere zorkoan oski jakinen ez dute ba, ez? Eta badakite zertarako jarri zuten ere, baina kanpotik baten direnek, bueno, ba ez dute idearik ere, sorpresa hartzen dute. Urkiolako natura parke ederrean baitago, derrepentean paseoan zoaz, tapa. Dimako aerodromo zaharra zen tokian, egurrezko itxitura handi bat ikusten duzu. Gulag bat.
0: Gulag bat da, antzinako Sovietar Batasunean zeuden kontzentrazio esparruak.
1: Bai, pentsatu, hori da. Iazko urrian estreinatu zen La Tregua filmerako eraiki zuten gulag hori. Ikusi duzu pelikula,
0: nik ez.
1: Dima ikusten gati bada ere ez, eta ez, oso pelikula hona omen da. Hor gelditu da gulaga. Bueno, Dima, 1941-ko Kazakstan bihurtuta ikusten alda pelikulan, La Tregua pelikulan, eta urte eta erdi badarama dalagoeneko gulag horrek bertan. Eta horregatik Dimara deitu dugu udaletxera, eta han jator asko esan digute, ba, hori altxazuen ari galdetzeko, ez, beraiei, ez? Eta norden ere, eraikuntza hori altxaduenan norden ere esan digute. Natur inguruneko filmaketa eta ekitaldietan lanean aritzen diren SQTM enpresakoak dira eraikuntza deigarri honen arduradunak olaia.
0: Aitor Koteron, arratsaldeon.
2: Bai, arrastian.
0: Bueno, La Tregua filmerako eraikitzen duten orain dela asko, gulag hori, 4.000 metro bai. Karratuko eraikuntza handia da. Zergatik utzu duzu bertan?
2: Bueno, ba, a ver, ba, esango zet. 4.000 barik 10.000 duko zorrek.
0: 10.000? Are zailago abertatik mugitzeko, ez?
2: Bai, ez handitxo da, bai, handitxo da. Ba, bai, otzut hori apostu bet izen zan, plano a plano kein zauen apostu bet, plano a plano produkturak, eta, bueno, ba, berez azoien, eskatu joztean nia nin lokalizadora naz berez, eta eskatu joztean nia, ba, bueno, reke, ezaugarri aldetik eta, bueno, estepan antza, dekon leku beti atopau albadot bizkaien. Olako dekoradue montateko, ezta? Eta danak aktuen duen erronka moduen, eta, bueno, ba, antxe eukidogu beti, ez da, beti ez. Bai, azkeneko urte askoan, antxe eukidogu hori aerodromo zarra, eta, bueno, ba, nike udaletxea zinuben berba, komentateko zein zan intentzinoa, eta, bueno, ba, hortzik guziletike, gaur egun zetan lotu dan.
1: Bueno, eta gero pelikula ikusten duzu, ikusi ditugun irudi gutxi horietan beti ere, eta egia da Kazajistan ematen duela, zeinek esanen luke Diman gaudela, ez?
2: Bai.
1: Oen dela gutxi ezagutu dute batzukala ere, Aitor, guk esaterako ezkenekien Diman horrelako eraikuntzarik egina zenutenik, sareetan zabaldu dira bisitarien bideoak, euren burua, grabatzen dute Dimara iristen, paraje horretara, eta harrituta gelditu dira... Bertan ikusi dutenagatik eta esate dute etorri egin behar duzu eta gonbidapen asko, ez dakiz zuenera ere iritsi diren bideo hiek.
2: Bai, claro, llegadina. Bai, horre kontutan hartu berda gauze bat eta argitzi berdako jenteari eta erabideu be bai hortarako aprobetxa behar dugula uste dut, importante da jakitea, hori behin grabazioa akabazanean, plano a plano berak esan zauen ze gure ardurera, ontsa bertan ezekutemen ardurera momentu hontan, bai ointzu darte ez da izen geurea, izen da plano a planona. Plano a plano, bere ezazoien esan dutzueten moduen, esan zauen, bueno, gauze bat ingo dugu. Hau ontsa bertan da, era ontako dekoradurik handiena Europa mailan.
1: Hala?
2: Europa mailan ez da uolako dekoradubet, enion bez, antzadunetik. Mercedes Canales izen zan horren arte zuzendarie, eta bere arduretu zan Kazajistanera joan, eta, bueno, ba, bertan inspirazioa lortuteko ideagaz, ez da? Eta hor daue maitza. Hor den, baino txet, grabazioa kagazanean, planatanok esan zauen, lotu deikela hemen gure badozue. Guk Bizkaiko herrialdeari eta Euskal Herriri, ingotzegu honen donazioa gure izen eskero. Orduen, ni pentsat dut pizgarri moduen gauze interesantea dela, ze karo, olako dekoradu bete montetako aurrekonturik esteke produktora guztiek.
1: Yeah.
2: Orduen, era hortara errestu iten da hori. Ineguen berba, udaletxagaz, eta diputazioagaz, eta bueno, berbein berdan danakaz, eta bueno, ba, ba, bai eskoa, ez aiozkoen. Eta momentoz, orlotuko da, urte beterako. Eta urte beten, ikusi behar dugu, jazela uberantzun kizine lortzen dauen.
1: Ja.
2: Eta ero horren arabera, ba, segiduko deu, edo ez, edo kendengo dugu. Eh? Bai, bueno, prinsipioz bain atzut, ikusgarri edala, eta ez tala parten handi pasa eskero, zego kondo esan dozuen moduen, jentia adi lotzen da. Ez que ikusgarri eda benetan.
0: Bai, beraz, orain arte etzekienak, esan dugu gure kasua hori zela, baina entzulen artean ere, baten batek ez bazekien hori hortzegoenik, oraindik gutxienez urtebete badu gulagori ikusteko.
2: Bai, alantxera bai.
1: Ja, ja, ja. Eta kendu behar baduzu, zuek kendu beharko duzu, zuen ardura izanen da? Enborrez enbor bai, hori desmontatzea?
2: Bai, alantxera bai. Hori kompromiso hartu dugu, eta, bueno, plano a plano bedezazoien inzauen apostue, eta geuk esan dugu momentu hontan, ba, geure turno gala, geuri tokatzen dakula ontsa apostu eitea.
1: Hor ustearen kontra agertu da norbait? Ez.
2: Ba, a ber, munduen beti agertan gabatan bat, karo, hori olan txeda. Bai, guk zikeran bidea ondo indogu.
1: Yeah.
2: Ondo indogu. Zeak agune, ganadu zaleak azbe berbain zen udaletxetik, udaletxa bera be ados dau, momentu enten diputazioa be ados dau, oza, dana da zeo zegaitik. Ezin dan hain da, inongo motibo hori kolako zeo zer bertan itxi. Zeakabuen, egida ez tala bertoko gauzen natural bat ez da. Bai, akabuen, esan dutzueten moduen, dekoradu oso importantea da. Eta bueno, horreke erakarrien aldeitu beste produzio batzuk, eta esango dutzuet, ezin dut esan nok eta zen eta zer, baina badekotez ja interesadeken produktora bi ikusten joateko.
1: Bueno, Koteron berriz ere dituko zaitugula hau argitzeko.
0: Beraz, la tregua filmean ikusteaz gain,

0: da lazte pare bat handik egonaz, eta bai, antxe egonaz, bai.
1: Aizu, Aitor, eta horrelako asko eraikitzatukatu zaizue, esekute hemen, esan duzu, horrelako handiena da Europa, beraz, baina antzekorik?
0: Esekutemek esango zuze egiten dauen. Principioz esekutemek emote ditu rodajantzako zerbitzuek, bai ez konstruzio zerbitzuek, berez. Guk ez dugu eiten. Osa, guk ez du hori hola sola altzetan. Hori altzau zerian, plano a plano, esan dut zuten moduen. Eta esekutemek, enpresak berak, hartu dugu horren jabetza. Era batera edo bestera ulertako. Orduen geuke egiten duguna da, esan dut zuten moduen, zerbitzuek emon produziñori. Tantxe bertan, ba, ni beharren nau, ointarte txubetata dote seguri atendiduteko, gustura asko bai, baina gukak hauen baina produktura askontzako eta zerbitzu diferenteak.
1: Bueno, Aitor, ba, orduan lanera itzutzen utziko zaitugu, baina, esan dakoa, esan daitekenean, azkenean norbaitek berriro gulak hori erabiltzen duen, konta eguzu, mesedez?
0: Bai, esango dut falta barik, eta aka baino lehau, esan behar dut bai, gehien bat jente behiakin deien, hor vigilantzi dau, hogeita lau ordu. Ez dila ino pentzeu, hori vigilantzi bari dauela.
1: Ados, batutan hartzeko ere.
0: Ja, aprobetxo inberda, erabidea hori esateko.
1: Osondo.
0: Eta eskerrik asko zeu hori tartetxu emota gaitik.
1: Zuri, eskerrik asko Aitor.
0: Bale, ba, bibili.
2: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, beroaldiko azken gau tropikala dugu hau, bihar gauerako aldaketa iritsiko baita. Hori bai, iluntzer artere, bero egingo du egun osoan zehar. Iragarpena Euskalmetetik, Naiara Barredok.
2: Gaua ere osepela izango da, eta kostaldean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat gaur azken orduetan, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako. Gainerakoan, esan bezala, temperatura oso altuekin jarraituko dugu gauean ere, eta bihar pixkanaka temperatura jaitsi egingo da. Hala ere, bero handia egingo du oraindik, batez ere, barne aldean, bertan hegoaizeak joko du, eta 35 graduak gaindi daitezke.
1: Arratsaldeko seirak bitarte, alerta larainan izango gara, temperatura altuengatik, Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Araba erdialdean eta Ebrondoko eskualdean. Gauari begira, Biarritzeko hondartzan, suhiltzaile eta erreskate taldeek, urpekari baten gorpua erreskatatzea lortu dute, eta bigarren desagertu baten bila dabiltza. Arratsaldeko 8:30 aldera

0: Itxaslabarrean Luizia izan da, eta itxasoan zeuden hiru pertsona harrapatu ditu bete-betean. Horietako batek onik ateratzea lortu du, bigarrena hilda topatu dute, eta esan bezala hirugarrenaren bila dabiltza. Goizeko 9:30etan berriz, Eusko Legebiltzarraren enplegu publikoaren lege aldaketarako bozketa deituta dago. Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenak aurrera egingo du Euskal Herria Bildurekin akordioa lortu baitute Ezker Abertzalea abstenitu dadin. Aurrera aterako den aldaketaren edukia, Asun Arozenak.
1: 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko, euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpiden arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun datak zehaztekoan agiri da, derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da jeltzalek proposatzen dutena, eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaularitzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
0: Nafarroako parlamentuan PSN, Euskal Herria Bildu eta Kontigo Zurekin taldeek bultzatutako lege proposamena eztabaidatuko dute. Babes ofizialeko alokairu etxebizitzen babesa mugaezin bihurtzea da helburua. 1500 etxebizitzari eragingo die aldaketak. Lab sindikatuak begionez hartu du proposamena, baina benetako konponbidea eskatu dio Nafarroako gobernuari. Imanol Carrera, Nafarroako laben koordinatzailea.
2: Eta guztiz zilegia da eta guztiz justifikatua dago administrazio publikoaren aldetik etxebizitza hauen desjabetzea burutzea. Hori izango baitzen benetako konponbidea.
0: Nafarroako parlamentuan proposamena eztabaidatu bitartean, Lab sindikatuak protesta bilkura deitu du parlamentuaren aurrealdean. Gaur ekainako 25, 5 urte betetzen dira Espainiar estatuan eutanasia legea indarrean sartu zenetik. Denbora honetan 270 pertsona hil dira Euskal Herrian eutanasia eskatuta. Euskadi Irratian eutanasia eskatuta hil ziren Txus eta Loliren alabek erabaki hartzea gogorra izan zela aitortu digute, baina ez dutela damurik ondo egindakoaren barne bakea dutelako.
3: Nolabait gure, ba prestegun behar genuen, kanai arreba guztio, horri bili ginen. Ba gogoeta gehiago izan zala bakoitzaren introspekzioa.
4: Eta oso garbi duzu amak hori ez duela nahi, guk hori ez dugula nahi, zeinek nahi du ez, dementzia baten ondorioz etortzen den eriotz bat ez. Baina beste alde batetik erabakitzea zegunean non eta nola nahi duzu amailtzea ba oso gogorra da.
0: Amaitzeko Eusko Jaurlaritzak 2026ko udako irtera itzulera trafiko operazio berezia dela eta hartuko dituen neurrien berri emango du gaur. Eta errepideak aipatuta, Deban N64 errepidea erabat moztuta dago bi norabidetan, hormigoi makina bat irauli ondoren. Gaboko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Bienako urteberriko kontzertuan egongo bagina bezala Straussen Vergnügungszug polka entzun dugu bertako orkestra filarmonikoak eskenita. Nikolaus Agnonkuchen gitaritzapean aritu dira oraingo honetan. Izan ere, laurogeiko hamarkada amaieran urtero betetzen den ohitura bat hartu zuten. Zuzendari desberdin batek idatzen du Bienako orkestra mitikoa.
1: Klasikoak eliteben.
0: Strauss bigarrenaren dibertsioaren tren alai horren ostean bizi-bizi erraituko dugu Vivaldiren mandolinarako kontzertuaren amaierako alegroa entzunez. Giovanni Scaramuccino mandolinista prest. Europa Galante Orkestra izango du lagun.

0: Fabio Biondi siziliarrak sortu eta gidatzen duen Europa Galante Orkestra famatua da besteak beste Vivaldi bezalako barroko garaiko zenbait autoren lanekin egindako interpretazioengatik, lau urtaroen bertsioarengatik batez ere, edota entzun berri dugun mandolinarako kontzertu honengatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Peña Florida kapera eta beste Fabio bat, Fabio Bonizzoni zuzendari eta klabezinista milandarra. Arantzazuko Jose de la Arañaga Francisco Tarranaiaren pare bat lan eskiniko dituzte. Incipit lamentatio eta Alep.

0: Peña Florida kaperak Jose de la Arañaga azkoitiarari 2007an eskinitako diskotik entzun ditugu Alep izeneko pieza hau eta aurrez Incipit Lamentatio. 1985ean John Bagues musikalariak sortu zuenetik, Peña Florida abesbatzak antzinako musika ikertu du eta euskal kompositoren lanak zabaldu. Tartean, denbora luzez, Arantzazuko kapera maisu izan zen, Jose de la Arañaga Francisco Tararena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: New College Oxford abesbatza orain. Edward Higginbotham buru dutela urrengo 6 minutuotan lasai-lasai Tomaso Albinoniren The Beatitudes izeneko adaio ederra eskeniko digute.

0: New College Oxford tradizio handiko korua da. 1769an hasi ziren pentsa meza laguntzen. Beraz, Leicester 650 urte beteko dituenez, Erresuma Batuko abesbatzarik txalotuenetakoa dela, betidanik esan dezakegu, lasai asko.
1: Klasikoak eiteben.
0: Albinoniren adagio eder horren ostean gure garaietara aurreratuko gara. Henry Gorezkiren lan honekin. Naiz eta Three Pieces in Olden Style izena duen. Poloniako antzinako musikan inspiratu baitzen egilea. Flandriako I Fiamini orkestrak eskainiko digu.

0: Tripisis in olden style da Goretzkiren lanik sonatuena. 1963an idatzi zuen. Goretzki, bigarren mundu gerra ondoren Polonian sortu zen, berpizkunde musikalaren barruan, kompositorerik garrantzitsuenetakoa dugu, eta hango herri musikan oinarritzen da, entzun berri dugunaren moduko pieza esanguratsuetan. Ifiamini orkestrak eskaini digu, Flandriakoak esan nahi du italieraz, berpizkunde garaian, kompositore flamenkoek italian izan zuten ospea gogoratuz.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orain Mozart, flauta, oboe, klarinete, fagot eta tromparako 287 sinfonia kontzertantearen andantino con variazioni mugimendua.

0: Mozartek oso begiko zituen aizezko instrumentuak, opera eta kontzertu askotan erakutsi zuen eta nabarmen geratu da entzun dugun sinfonia kontzertante honetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Antonio Pasculi, kompositore eta oboista italiarraren pieza eder batekin jarraituko dugu.

0: Antonio Pasculi, siziliarra gogoratu dugu Ensemble Belin taldearen eskutik. Oboearen Paganini izenez ezagutzen zen 19. mendean eta joan den mendeko lehen urtetan. Gero bolada batean nahiko antzita egon zen, baina zorionez, berpizkunde txiki bat izan du Christoph Hartmann moduko oboisten eskutik. Bera izan da, Ricordo di Napoli interpretatu duena Berlingo taldearen laguntzaz.
1: Klasikoak eiteben.
0: City of London Sinfonia Orkestrak eskenita Jendelen Salomon oratorioa da entzungo duguna, Sabako erregina izenez, ezaguna baita ere. Hain zuzen ere, hirugarren aktuari hasiera ematen dion, Sabako erreginaren etorrera izeneko sinfonia ederra.

0: Jeremiah Clark kompositore ingelesak 17. mendean idatzitako Danimarkako printzaren martxa edo Trumpet Voluntary zenez ere ezagutzen den obra aski ezaguna genuen Wynton Marsalis estatu batuararen interpretazioan. Trompetista, musikagile eta irakasle ospetsuaren lorpenen artean, azpimarratzekoa da Grammyetan urte berean klasikoan, naiz jazzean saritu duten artista bakarra dela.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ez galdu orain Juan Crisóstomo Arriagak idatzitako sopranoarentzako aria ederrau.

0: Juan Crisóstomo Arriaga bilbotarraren Medea genuen. Violet Serin Nordui abeslariaren abotzean, eta Paul Dombrecht, zuzendari belgerra gidaturiko Il Fondamento orkestraren eskutik entzun dugu, gure Mozartek komposaturiko lan bikaina. Izan ere, kasualitatea handi bat gertatu zen, 1806ko urtarrilaren 27an jaio zen, Mozart sortu zela 50 urte betetzen ziren egunean. Horregatik eta bere goiztiartasunagatik, gehi 19 urterekin hiltzen arren, erakutsi zuen idazteko erraztasunagatik, bere genialidadeagatik parekatzen da bere lana, Wolfgang Amadeusenarekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren minuet sonatuena jarraian. Luigi Boccherini italiarrarena.

0: Asko dira minuet ospetsu honen gainean egin diren moldaketak. Era askotako instrumentu taldentzat egindako konponketak ezagutzen dira. Abeslari talde asko kabestu dute, orkestra sinfoniko handiek interpretatu dute, eta baita, oraingo honetan bezala, City of London sinfonia moduko ganbera orkestrak ere. Ba, historiak esaten digu, etzela beti horrela izaten, baina Luigi Boccherini, orain bezala bere garaian ere, oso mirestua izan zen. Olerkiak idazten zizkioten, eta bere izena, 19. mendeko poeten bertsoetan azaltzen da.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Bals doinuz jarraituko dugu, entzun Concertgebouw orkesten emanaldian, Sostakovitchen lan ederra hau.

Dimitri Sostakovitzen bigaren jazz suita izenez ezagutzen denaren balzora garria eskaini diguna Amsterdango Concertgebouw Orkestra izan da Ricardo Chailly maixoaren batutapean. Nicole Kidman eta Tom Cruise kantzestu zuten Kubricken Eyes Wide Shut filmaren soinu bandan egin zen famatu. 1989. Klasikoak egiten. Sostakovitzen balz doinuetatik Beethovenen dantza doinuetara 12. kontradantza eskainiko digu Helsingborgeko Orkestra Sinfonikoak. Ondoren, inoizko piano kontzerturik ederrenetako batekin jarraitzeko. Mozarten 21. Kontzertuaren andantea eskainiko digu Bienako Orkestra Filarmonikoak.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzunenen azken orduko albiste batekin hasi behar dugu albiste emanaldi hau, Venezuelan 7 graduko lurrikara izan delako.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios. Todavía está temblando.
1: Orainik ez ditugu ondoriorik ezagutzen, baina gauak aurrera egin ahala zehaztasun gehiago ematen saiatuko gara. Momentuz larrialdi zerbitzuek ohartarazten dute tsunami arriskua dagoela epizentrotik 300 kilometrora, tartean Virginia uharteetan. Gainera, Japonian ere indar berdineko beste lurrikara bat identifikatu dute. Gure Anea Jotak eta Euskal Herria Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu publikoaren legea aldatzeko akordioa lortu dute, hizkuntza eskakizunak bermatzeko xedez. Euskal Herria Bilduk bere abstentzioarekin albidetuko du jeltzaleen lege proposamena aurrera ateratzea gaur Eusko Legebiltzarrean, eta bi alderdi politikoek konpromiso hartu dute 3 urteko epean legea eraginkortzat jotzen ez badute proposamen berri bat lantzeko asunarozena.
3: 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpideen arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun data zehaztekoan agiri da, derrigortasun data geroratuaren figura.

0: Da, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe, hori da jeltzalek proposatzen dutena eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaurlaritzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
1: Gai zaldatuta, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea kongresuaren aurrean atera da gaur, ateratzen atzo, gobernu eta alderdi sozialista zespristen duten auzien aurrean bere jarrera finkatzera, banan-banan birpasotu ditu bere inguruan pilatutako auziak, bere izketa argia eginez frogatutako ustelkeria edo funtsik gabeko kanzuen artean. Oposizio buruak, Alberto Núñez Feijóo popularrak, ordea presidente karguaren zer egiten duen galdetu eta beste behin ere hauteskundeitzeko eskatu dio Sánchez, bera delakoan ustelen arteko lotura politikoa. Entzun, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, eta Alberto Núñez Feijóo popularra urren ez urren.
2: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
1: Eta Sánchezen bazkideek zer esan diote presidentari, Juntzek Erresuma Batuko kirestamre estamerren bidea hartzeko eskatu dio. Hau da, albo batera egin eta legealdia amaitzeko beste presidente bati lekua egin diezaiola eskatu dio Sánchezi Juntzek. Eta Euskal Ordizkariei dagokienez, bere aurkako operazioari aurre egiteko modurik onena ofentsibara jotzea dela esan dio Mertxe Aizpuruak, eta Maribel Bakero jeltzaleak berriz otsoa datorrela esateak jada ez duela balio.
4: Guk ez dugu agertoki hori bilatuko eta ez dugu agertoki hori erraztuko. Izan ere, interes eta kalkula alderdikoiak ez dira gure bulkada.
5: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta itzulerarik gabe.
1: Eguraldiari dagokionez, bero arintzen hasiko da gaur, baina hala ere barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gaindi daitezke hegoaldeko haizearekin. Kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina eguerdien guruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaitik hasita eta freskatu egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala, haizea barnealdera sartzen joango da, egunaren bigarren partean odeitza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da. Zeinbat lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera. Eguneko temperatura minimoak gagoean neurtuko dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Zaldi zuria eta zauria, zaldi beltza eta amaiera, mina, hotza, arrazoi bat eta beste bi eta beste bat eta tartean ulertu nahi izan. Gezurrak esateko eta gezurrak entzun nahi izateko. Dena ilunduko ote den edo estutuko edo itoko edo oreka galduko ote den. Bizitzaren ardatz ezer bihurtu beharrik ez dagoela dioen aholkua. Eta loak atxedena ekar diezagukela, urrun edo gertu diren minetatik sendatu alizateko gomendioa. Dena mugan. Mugan, bizitza ozen denean aditu dezagun.

0: Mugan dabiltzanetako bi, gurekin Pablo Zurutuza, Marcos Murua, ongi etorri bioi.
1: Opa.
2: Mi esker.
0: Nolakoa da, bizitza ozena?
2: Latza. Latza, batzutan latza.
0: Zegerta deitike, bizitza ozen denean?
1: Egun hori ikusten deguna. Ez? Nik uste bada nahiko ozena egunerokoa. Eta, bueno, denetari gertatzen da.
0: Eta bizitza ozen denean, zentzuna izaten da, eta ezin da disko bakarrean bildu naiz, egia esan, galdera gidoian geneukan, eta orain aldatu egin beharko dugu, ze, ez dituzue bi ale egin, bi ale elkarren ispilu, baina denak disko berean sartu dituzue. Naiz bi diren kontzeptuz.
1: Bai, bai, oida, azkenean guk plana egin genunean, ia viniloan pentsatu genuen gehiago, eta bar, eta gero eritxe ginen momentu da zedeak ere egin genituela, eta bi zede egitea gerestik jazen.
2: Arduan, bizitza denean presioak ere hauzen dira.
1: Hori da, hori da. Eta bueno, azkenean xipletu genuen horrela zede berdina doaz, azkenean kontzeptuan separatu da doaz, baina bueno, kontu berdina eta zitzak egiten da.
0: Beraz, dadoz, zede berean aldea eta bealdea.
1: Hori da, bai, jarraian dihoaz.
0: Mugan taldearen bizitza ozenak kantatutako entzuteko prest, Muga bederatzietan duen Euskadi Irratiko saiorik ozenenean.

0: Argi dago, etxarete hitz bakarrez izenburua jartzakoak.
1: Geroz eta komplexoa jartzitugu ere izenak, eta hori, gero, marketing aldetiko zoi dira txarra, inorka zakezke gure izenak.
0: Zuek bai.
1: Erdizka.
0: Ogeita biko diskoa?
1: Bizirik ez bagaude.
0: Eta ogeita irukoa?
1: Horrela zen alde batera.
0: Ja, bale, usondo. Ogeita bostekoa?
2: Bizirik ez bagaude. Ez, ozitzatzen denean, ez?
1: Ez, ogeita bostekoa, kontzertu bat galera.
2: Barkatu, nina, nago, 2008-2008-2008.
0: Bai, aurre hartuta. Bueno, esaldik antzatuzte orain guan ere, bizitza ozen denean, ez sentitzeko arrazoi berriak, mugan.

0: gezurra bada ere, nahi den hori entzun egin nahi.
1: Honi buruz itzein genuen behin. Ez dakit goatzen zean berako Montxo Tabernan. Ere ez goatzen zehazki zer zan esan ziguten hori, baino pasan.
2: Iko goatzen dut, baina uste dut zuek ezagutzen dut, zuela disko dantako ekoizlea, Xabi Erkizia izan da, uste dut hemen lan egin dako.
0: Konplize izan dugu gai saio honetan urte askotan.
2: Eta lehenengo aldia kontzeptu herri atea zala, izan zen beran disko grabatzen nahi ginean egun egiteko baten, eta gure lagun bat agertu zen Montxo Tabernan, eta zizan, orduan Xabi ez zegoen, eta zizan Xabiren inguruan izketan, zizan, Xabiren, jo, zederra Xabi entzutea, eh? Naiz eta agian gezurra den, esaten dizuna, zizan, Xabi gondeteke bi ordu zitza egiten, eta zuen zuten, gustora, eta horrekin hasi zen kantuan ideia. Gero ja gaia aldatuta, ez? Ez Xabiren inguruan, baina gezurren inguruan, baina baita ere, bai, eskotan hobeda entzutea, beste ikan.
0: Kantuanetan, bizitza ozen denean, zubeti isiltzen zara, aurrekoaren tituluarekin nahastu egiten da. Aproboso egiten dituzue, jolo sabei jakina.
2: Bai, bai, bai, ja bizio hartzen diotan. Ja, puntu batetik horrela, ja, galdi ezin da. Ja, entzunen bi, horrelako bi jolas, ja, falta dien iru kantetan, ja, venga, bai, gozen sartzea bestea, edo.
0: Oso tono intimoa dauka kantuenek alare.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, bai.
1: Sortzerako garaian eta lantzerako garaian ere oso modu intimoan landu genuen ikustu dut, eta bueno, ikustea ere hori nabaritzen dela entzuten duen jendearen artean ere, ostra, da goza bat oso potentea, ez? Ez dakit gure helburua intimoa izatea zen, baina badirudi izan dela azkenen.
3: Helburu jakin batez? Azten zarete ba?
2: Ez, no, kantu hau atxaldeko zortzietan hasi genuen estudioan bertan, lehenengo zatia, lau kanta izan berziren hasiera batean, eta bestea beste lau. Eta azkenen bost eta bost izan dira, eta hau da lehenengo ekstra, lehenengo zatia bain bukatu genuela, eta ja, sufrimena guztia, zailtasun guztiak ja pasa genitula, orduan atxaldeko zortzietan hasi, eta bezeko ordu bat ekarte honginan hau iten, Xabirekin batera, atera zen arte. Eta Markos hasi zan, din, din, din, din, din, din, din, gitarraren kontu honekin, nik bukaera baneuken eginda, eta hasi ginen montatzen kantua. Eta agia den ikustek gaueko roi horrek ere eman ziola intimotasun.
0: Tonu hori. Abestiak egiterakoan nola nahi ere, sekula pentsatzen duzuen nola eragingo dion publikoari? O pentsamentu hori ez da zuek zuen burua konforme utzita nahikoa?
2: Behintzat ez lehenengo momentuan. Nik uste gero bigarren momentu batean ja bai, ez? Grabatzen ari garenean, edo ja nonbaitetik eraman behar denean kantua, baina sortzerako garaian, ezkeran kantu asko egiten ditugu eta asko ez dira publikora iristen, orduan ez, noiz dakizu zein joango den.
1: Nik amarekin beti ez da baidatzen dut etxean, eta nik beti defendatzen dut publikoari kasu egitea oso arriskutsua dela. Orduan, nik nahiago dut nire buruari kasu egin, eta nire talekidei kasu egin, eta gero ja, bapol, esaten zuen bezala, publikoa entzungo dugu.
3: Eta zuek, egon behar duzue, konforme, edo bai. Oso konforme.
1: Oso konforme.
0: Alegi, arrazoi bat eta beste bi eta beste bat.
2: Bai, hori da.
0: Onartzeko.
2: Hori da.
1: Bai, kasu honetan nik uste dut oso konforme egon behar izan gerala, luzea izan da prozesua ere bai, guri kostatu zego konformatzea, gurekin lan egin dutenei ere kostatu zego konformatzea, konformatzea da gauza bat oso zaila nik uste dut sortzen ari zelanean eta grabatzen ari zelanean, ze askotan nik uste dut inoiz ez zula sentitzen konformidade hori nahikoa izango denik zuretzako bezala, baina momentuaten gelditu arzera.
3: Kanpotek ze iradokizun etorri zaizue?
2: Uf, ba, ez lehenengo zati honekin, azkenan atera genuen atxaila lehenengo boskantu lehunago hauek, eta horro sorpresa gontzen daren partetik, ze, bueno, horren ordura arte egoa zerbait pop, ez, divertigarriago bat, edo bai beti egon den timotasun pixka bat, baina bet, ez dugu inoiz horremesteko pauso handirik eman zentzuertan. Eta honekin, ba, bueno, egin genuen apostu da, eta bazagon jende bat esaten, wau, entzun dut kanta disko osoa gaur amarraldiz, eta gero, ba, beste laguna asko esaten, boa, nik ezin dut entzuna. Atea, mesez bigarrena, orduan, bueno, ba, nik uste Markosak
3: esan. Azkenean publikoari kaso.
2: Azkenean, bueno, hori da, jautzi genuen bestea lasaitasunerako ez, opari hau kearerako. Indarra eman nahi genioen zati honi, Markosak esaten duen bozela, gujun ginen estudiara zortzi kanturekin, zortzi kantuko disko bat egitera, normala izan berzena, lehunak eta azkarrak, eta guzti hori normal egin, eta Xabi Erkiziaren ekarpena izan zen ideia hau, eta zarratik ez diogu tokia ematen ez, kantu bakoitzari bere esparruan. Eta orduan gure artean ere egon behar izan zen aldaketa handi, da, ja, ordu, bergenitun hilabet eta piko, azkenan lehuzatu egin zen, baina disko egiteko, eta erabaki hartu behar genuen bostek, egingo dugu hau edo ez. Orduan, bueno, konforme egotera iritsi ginen, eta joe, hori guzti oso pozgarria. Gaur egun duela gutxi komentatzen genuen, denak gaudela oso pozik hartutako erabakia, oso barro.
0: Behon dizela. Guk proposatuko diguen zulei, zei jolas klase topa dezaken jabetzeko, proposatuko digu lehen da bizi soilik esan entzutea, eta gero berriz esan abestia entzutea. Ze hor, antzekotasun eta desberdintasunen jokoarekin topo egingo dute.
2: Bai.
0: Bai, soilik esan.

0: Larrematek aldatuko du diskoa aldez, eta esango du, hau nik entzun dut horrelako zerbait, baina etzen hau.
1: Bai.
0: Ez da kantu bera.
2: Bueno, depende nondi behiratzen ezun, ez? Depende nondi behiratzen ezun, bai.
0: Bada.
2: Kantu bera edo...
3: Bertsio desberdina, edo
2: kantu bat
3: edo...
2: bizatitan eginda, edo...
0: Edo toki desberdinatik
2: begiratuta. Edo... Bai, hori izan zen pixka bat Pablo kein zuen jolasare bai. Okeraz banago, berriz izan zen bigarren zatiko azkena bestia...
1: Bien artean, nik lokalera eraman nuen bersioa zen, entzuten ari garena, edo, hemendik gertuago zegoen bat. Eta berriro ere, asalberak izia, izan zen, bueno, hasi zen abilatzen.
0: Konbentzitu zintuzten bere gezurrekin, era
1: bat. Bai, hori da, guztiz, guztiz. Nik uste badauka manipulatzeko estrategia...
0: Berezkoa.
1: Bai, badauka. Eta orduan, bai, atrebitu ginen bestearekin, soilik esan egin. Bueno, hau soilik esan deitzen zen, erduan, ez? Eta gu oso pozik egunen experimentazio puntu hortan iristeaz, aldiberean kantagore asko maite genuen. Eta orduan ja berak proposatu zuenez bizatien kontu hau, guk rebantxa eman genion, da xabe, da zeba ez bi aldiz kanta hau. Bat gereunkana eta bat zurea, eta ingo deguela jolas hori. Eta ja, bueno, ja letra pixkat aldatu noen, eta onginen hori zen helburu, ez? Iriste bigarren zerita, zate, baina nik hau entzun dut, ez? Eta ez da, ja bilatzen, ez?
0: Ba, baina ez zeukan ez ritmo hau, ez zeukan ez indarra hau, ez zeukan...
1: Ez. Baina, bueno, pixkat ere, ba, diskoaren dualidadearen kontu hori ere, bermatzen du gehiago, ez dakit, bermatzen du indar gehiago ideia horri, ez? Ba, gauza berdinen inguruan ari gara, baina bi modu ez berdinetan.
3: Bai, aurkia eta infrentzua bezala, edo ikuspuntu ez berdinetatik.
1: Hori.
0: Eta diskoak bi alde bakarri dituelako, jakina disko batek hiru alde izan balitu.
1: Imaginatu, ja. Kumbia, edo.
3: Zuek abestiak egiten adina gozatzen badu entzuleak kantuak entzuten, zerotik amarrera zenbat gozatzea izango da?
2: Amar esango nuke nik. Bai. Nik jende asko entzuten dut esaten gehien gozatzen duen momentua kontzertua direla. Eta nik esango nuke gehien gozatzen duen momentua dela kantari koloreak ateratzen hasten zaizkion momentua. Zain lehen aipatzen genuen azar sentitzeko arrozi berriak arratsaldeko zortzitatik ordu batera. Niretzako kanturren momentu honena ez da zuzenekon jotzen dugunean izan zen momentu hori. Eta orduan, ba, gozatzea norbaitek guk momentu horretan edo ni behintzat gozatu nuen bezain beste, inkreibla izan gozan.
0: Horrek ez du esan nahi kontzertuetan gozatzea ez duzuenik. Batek ez du beste, akentzen. Kontzertuetan nola kantatzen dituzue?
1: Oso antzeko batzuk bai aldatzen dira gehiago, baina bai.
0: Eta ordena, Pablo? Legia, bakotza bere infrentzu, atzeko zaurrera, edo ase batekin eta izpilua erdian elkartuz, edo...
1: Inde guelako, azkenean, era naturalean, lehenengo zatiko asko oso hasieran ateratzen dira, ez? Badalako indarra gaitzen bezala kontzertuan, baina karo, kantu zarrak ere sartu erdia, eta... Bueno, ba, esten dira, nik uste ezer sentitzeko arrazoi berriak inazten dugu, eta hasieran entzuten dira, ba, ezer sentitzeko zaldizuria, pixkat, guzti hauek, baten bat bai dagoela berago, ba, zerbait zuretzean eta bestelakoak, eta gehien bat berrez esan nahi dut, uste, laugarren kanta, laugarren zerbait, zeatu gara horrekatzen. Bestela igual gehiagitxo izan daiteke, ez? Bueno.
0: Piano soilez dator, zaldizuria.

0: instrumentuei ere utzi dizue, beren soloak egiten. Ez, beren momentua.
1: Bai, nik uste dut diskonetan sortzeko modua ere diferenteagoa izan dela, beste diskoekin alderatuz. Beste diskoetan Pablok formato askoz ere eginagoa bat ekartzen zuen, kasu honetan askoz ere biluziagoa ekartzen zuen ideia.
0: Alpartuta.
2: Bai, ustez.
1: Bai. eta orduan beste on parte hartzea sortzerako garaian ere gehiagoa da. Orduan, bueno, ba hor sortzen dira naturalki ere espazioak instrumento haientzako, ba bereiek ere esateko zerbait hitzekin ez bada ere.
0: Toki gehiago egin nahi zenien, kidei?
2: Uste nien ezela horren ona, eta hori ere ikasten da urteekin, eta bueno, jakin barra hori partekatzen.
0: Koxoa da, kantu hau.
1: Oso.
0: Baina mingarria ere bai.
2: Bada.
1: Bai.
2: Bai, nik uste, bertigo handia dukatu orain di kantu honekin, kantuaren hasiera horren biluzi horrekin, baina...
0: Bai, ze, hau utza non jarri?
2: Hori da, bai, nik aituta egoen beti karaxia, gaza, miskatu indarria, ez dakit indarra duen zerbait egiten, eta erbente biluzi nago, bakarrik, eta... Eun kostatu zitzak da, nagia esan. Baina, bai, nik uste dela, egindagun kantu boro bilinetako bat.
1: Atzo bertan, esan zenuen ensaioan... Agian ez da samear, baina...
0: Ez esan.
1: Munduko kanturi onena ez ote zen hau, aipatzen zuen...
2: Bina, Euskal Herrikoa esan genuen baietan.
0: Pijimal mugatuta. Orokorrean zauritutako ahotsari da kantari.
2: Bai. Kantarek hitz egiten du, bilatzen degunaz eta topatzen degunaz, eta nola beti zaldizuria jarrita ez... gauza ikaragarri bilatzen den gauza eder hori bezala, eta pixkate egunerokotasunean dagoela gehiago, ez? Topatzen dela errexago bilatzen dezuna. Eta bueno, ez dakit, golatea zen, eta azkenean bani ere jorintzen gero historiotxo basortzen horren baitan, eta estribilo ezan zen gauza aterazena, eta hortik bestea.
0: Zergatik dabil mugan minbera dagoenari, bueno, edo berbada zen minbera dagoenari kantari, minbera dagoenari ahotsa eman da. Non kokatzen da?
2: Nik uste izan gerala, eta nik izan naiz, oza, urte hauek izan dira, oso intensoako gendik, gaztetxoa gera, eta nik uste, kasi adolescentziati bat erren zerbait. Bai, bueno,
0: zakit.
2: Eta, bueno, izan gera oso dramatikoak, ez da, nik izan naiz oso, bueno, zakit, bueno, orain nik ase gozako beto enkejatzen, eta nik uste lehen, igual, hori batzuk esaten zuena ez, minberak idazten zuen, eta orain, hau txamaten zaio, sentimendu batido, erago zerbait, eta gero performatikoa ere bada asko, ez? Da ikustez benen ondagon kantua, venga, osartuko naiz, naiz eta igual nik eguneko unan ez sentitu, hori ikasi dut. Baina, bai ez dakit tendentzia hori daukagu, eta ez dakit hona txarra den hori, baina...
0: Langileak bentsaz bazarete, hori ezin daukatu, ez? Gaztetxo hasi zineten, eta gaztetxo jarraitzen duzu, eta ia lan asko dezkozu ekaleratuta.
1: Bai, egia da, horrenik... Elkartzen izenean taldea zautzen aztu norbaitekin, nik usteet galdetzen diela, bai, eta diskoren badaukazu, eta bai, bueno, atera ditu hiru disko, eta zuzeneko bat, eta nik usteet ikusita gaztetxoak era oraindik, ba, harritzen duela eukitzea, ba, hiru disko. No, ez da oikoena, ez da beste munduko. Ez ere ez dago...
2: Oso pelmak, eh?
1: Bai, hasi ginen adinarekin, eta, pues, ritmoa izan den ere, bai, ez da ezer izan... Ez gera jun itxitera, ez gera jun presak ebiltzera ere, zurdun, ola izan delako, ez dago azalpen gehiagorik.
0: Ez da langileak zaretelako.
1: Ez da hori.
2: Nik uste, zira handia ematen digula proiektuak bukatzeak. Osa, ni bentsat ja nabil pensatzen, uf, taren zer. Egin dugu, hau, eramago urte eta pikoa begitan, taren zer. Egin marko du, beste bat. Eta betik uste, beti hor, grupi joltan gaudela.
0: Berri zale, beti derria behar du izan?
1: Ni ez nahi zain ansiosa gauzaiekin. Ni neri gustatzen zait motorzuk aldatzea. Baina, bueno, azkenen Pablo ere bada sortzailea muganen. Orduan, sortzen du. Nahi ez da ez izan sortzen du. Orduan aukerak sortzen dira eta ordu zaila da aukera aurrean eukita ez desatea karamelo hori horre eukita ordu zaila ez desatea.
0: Ea zazer ikusi duen orain arte entzun dugun honek ondorengo kantuarekin, mugan, arinago.

0: gauzatu adiskidetasunaren abestia. Ez. Espada, ez?
1: Pablo gerantzungu dizu, honeia denbora gehiago drama gure artean, eta nik memoria niko txarra dakat.
2: Kantau, bai, mila baita lauean, edo, baita bostean, edizago zen?
1: Oita, bai, hortikan.
0: Hortikan gaude.
2: Bai, azkenean da hautatua izan edo ez izan, ez alde zoriarekin zer gaipatu da zuaz, iaia erantzun bat izan daiteke, lehen batek itzita zuen, besteak ezakit. Bueno, bai, bada, azkenean beti dirudi dela kontu romantiko ninguruan, eta gehienetan hori, ez da, izaten, gero kamuflatzen dut, hori, high school music ikusi genunek txikitan, bada, bada, bada, tendentzia hori, lako zerbait.
0: Arrastoa geratzen.
2: Bai,
1: erakartzen gaitu nire.
2: Bai, baina bada, dizkidasunen inguruan kantu bat, kantuz kasuntan ez neri gertatutako den inguruan, baina nik ikusitako zerbaiten inguruan.
3: Beti lagun bati pasau
2: izan. Ba, ez dago egiten, batzuko bai, ez dagoetan, bai. Baina, bueno, bada, azken urtetan guk parte hartu ditugun toki ezberdinen ezakit deriba edo ikusitako hausnarketen arira sortetako kantu bat.
0: Bueno, zuen adiskideak aipatzea legoke gaizki. Alegia, taldekoak. Ez gainontzeko guztiak. Nor da konforme ez dagoenean disimulatzen ez dakiena?
1: Konforme ez dagoenean disimulatzen ez dakiena?
2: Saiatzen ez dena. Sikera. Ikemortzen.
0: Habla guada que no le buruz ari den.
1: Ni que saben no le buru.
2: Ah, bueno, Marcos.
1: Está queda la co disimulatzen, batez ere, orokorrean.
2: Orokorrean gera osoenak diskutitzen, hori izan berda.
1: Bai.
2: Ez dago falle izaten da hasieratik topatzea, hasta. Uste Ander edo Joseba, segun gaia.
1: Bai. Izan daiteke bai.
2: Enara beti izan da disimulatzen honena.
1: Bai.
2: Eta pixkat gehien zeitzen duena zentzu horretan, eta beste lauak era lau kafre.
1: Bai.
0: Eta ez dago bat beti konformatzen dena adibidez. Eza, ba, hau fenomeno dago.
2: Joseba, bajistak, Joseba egiten duena da kontran esan, egon bi izpairu minutu esaten kontrako iritziak eta gero esan. Baina, bueno, nesbena, ni total, naiz hartuko.
3: Bueno, norbaitek zentzu kritikoa behar.
2: Bai.
3: Akuiua izan.
2: Botatzen du eta gero esatu, bueno, baina nesbena egin,
1: Bai.
0: Eta kritiko patologikoa?
2: Osta zu.
1: Ni, bai.
2: Zu edo, Ander, edo ni ere.
1: Edo zu, bai. Bai, nik uste dut horret badagoela triangulo bat, behar deguna bata bestea dibatitu. Nik Pablok zerbait esaten balin badu, edo Anderrek edo nik daukagu behar bat kontraan eramaten.
0: Badazpada.
1: Bazpare, bai.
0: Bai.
1: Ez dadin bera izan, nola jainko bat sentitu.
2: Zerbatzeko, bai.
0: Jitsi, ez?
3: Eta ekarpenak beti dira zileki.
2: Hauek
3: kontra egiteko erabilitakoak.
2: Bai, gero nik ere kontra egiten dira, hori horrekatzen joaten denean, ba.
1: Bai.
0: Baina honekin dena gustora esan dugu hortan. Behin egin eta gero dena gustora.
1: Hori da. Behin nik uste dut hortan asko betu dugula, asko kostatzen dugu, haino asko, eta ez tabai da asko izan ditugu, erabakiak hartzerako araian.
2: Eusa, zenbatetan goazen lokalera, eta instrumento katera aurretik bazpares dugu, bilera orain. Azten gara, bizpairu ordu dugu, eta bueno, niko marna ez ni beste.
1: Eta etxeragun erdi triste edo muturtuta, baina behin erabaki hartuta uste dikasi dugula, erabaki hartuta dagoela, eta hor ja balgerala.
2: Bai, esko ikasi
0: dugu. Beraz, ez da izan entzute kolektibo bat adibidez diskoarena, eta ja grabatuta dagoenean bat esan duena, hori ez dago ondo.
2: Ez, nik uste, duela hilabete eta piko edo saiatu genuen azken aldiz ontzoki zarra aurretik, beran, estudioan, eta hor nik gaina beldur hori nuen. Ez ote zegoen baten bat etzegoen agustora azkenen egindako behin ikusita zer gertatu den, zer atera egun zemuz joan den, eta denak egun den oso pozik. Eta horrek asko, zorion duen nuen, ezakit, bereziki lanengo zati, hain urduri jarri gaituen, lehenengo, oza, raroago, ez, horretzat oso berezia zena, baina beldur pixkatekin bagan den, bai. Eta denak onden, errepikatuko genukelakoan.
1: Bai.
2: Betzatore izan zuten.
0: Begira ze begiratu botatzen dion, Marcosek, Pablori.
1: Nik gainera, pentsatzen dut, lehenengo zatia, gingenu lehenengo zati hori, eskatu zigula bereziki gure lekutik ateratzea, gure honetik ateratzea baita ere, eta hasieran asko kostatu zitzaigun lehenengo zatiarekin arrankatzea eta gustora sentitzea, azkenean deserosotasuna bilatu zuelako Xabik ere bai. Eta nik uste dut moztu genuela momentu egoki batean, nik uste ja nekatuta ginela, baina uste dut denbora gehiago izan bagenu eta momentu horretan lasaiago egongo bagina, lanare politago bat egingo genukeela, zaila den arren.
2: Azkenean, egon gea, iraietik apirilera grabatzen, eta izan dira martxor arte edo lehenengo zatia, eta apirilean egin genuen bigarrena. Osa, zuzenean grabatu, entxufatu eta jo. Baina, azkenean, lan gehien suposatu digunez izan da, lehenengo bozkantu
0: horiek. Ba, lehen da bizikotik, lehen da biziko aldean dago, bada zerbait zure atzean.

0: mugan taldeko kide izatea, zuentzat ze, zertarako antidoto da?
1: Uf, gauza askorako, egunero katasunerako, ez? Ezkenan urtean poderioz ere kuadrilla bat bihurtu da, eta hori guai dago. Nari hori da gaien ematen dira, esango, eh?
2: Bai, nik beti... Beti maitatu izanet kantatzea, eta nik uste dut muganek eman diala espazio bat ere musika bizitzeko beste modu batera. Nire txan kantatu izan da, eta ja odin batetik aurrera zen dugu, isildu zaitezte ja pixka bat. Eta muganen, bueno, esatu nire isiltzeko baino gutxiagotan. Eta musika bizitzeko beste modu bat ere ezagutu dugu, eta ezagutzen ari gera, orain ikan bina gauza ezagutzen ditugu egunero. Orduan nik uste dut ere musika bizitzeko beste modu bat ere eskaini digula.
3: Ze musika ulertzeko modu ekarri du mugan taldera, Marcos,
1: eh? Uf, Marcos bada pixkat, gustan zaio austea, igual beste batzuk ditugu egitura pop agoak, ez? Bai musikalki eta bai non egon, non erabaki askoren kontra puntua izaten da. Eta ematen dio asko. Horrek taldeari, ze bestela azkenean bihurtzen zera zerbait oso estandarra eta zerbait oso antzeko egia dagoen guztiari.
2: Bai, duela gutxe emak esan zian izela kritikon bat.
1: Hombre, bi modu dago esateko, eta...
0: Zure ama gonbidatuko dugu urrengoan.
2: Bueno, bai, gonbidatu. Kostatu zitzaion diskoa entzutea gustora, baino ja gustora entzuten du, bai.
0: Oitu da,
2: bai, oitu da.
3: Zer ditu, geruza bat baino gehiago, oitu egin behar da?
2: Ni ez nahi zoitu berri izan. Bueno, sortzerako garaian, bai, entzuterako garaian ez, baino lehenengo zatia atera genunean, amak esan zidan, ostras, zaila, Eta entzun, nik esan nioran, baino, ez nahi ez entzun, osea, ez zaizu gustatu behar, ez ezer gertatzen. Baino, entzun zun, berroita maraldiz, eta ja, gustatzen zaio. Ja, gustako
0: zuen. Kuriosi bat, amak esan zizuen, betirako irongo zuen minik ez dela, edo hori zueko azen ekiten jalendik.
2: Neri Pablo que esan zidan.
3: Eta esan zinen, atera kanta bat hori esan.
2: Hori da.
1: Kanta hau izan zen lehenengoa, idatzi nuena guztia ben artean, eta gaina bat...
0: Lo zaudenean.
1: Barkatu, ez bueno, eskaren akantzatu bien, ez barkatu, bai, lo zaudenean dago, egia da.
0: Bai.
1: Oso no, guzi, ez ezkile trajo zuen. Baina, hori izan da, azken urtetako ikasketetako bat, ez nireti izan ez oso... hori da, tristura joera handia duena, edo entzat oso urduria eta horrelakoak, eta orduan zakit ikasketa bat izan da mugan zintzortan ikasten akauzak, badirela beste tempo batzean betzutan, eta itxoen berdela, eta ez dagoela zerbait betiko denik, eta bueno kanta askotan agertzen da, sensazio hori, eta lozo denean izan zen, bepiskat horren klimaksa edo momentu gorena, eta bueno
0: kantu jentzunez despeditzea pentsatu dugu. Konta iguzu zerbait kantuen iguruz, zer galdetu gabe.
1: Neretzatak kantu bereziena, disko guztian. Eta segurazki induituenen artean, gainera izan zen lehenengo aldia pianoan komposatu nena zerbait. Eta baitz egiten du, ba, despedidaz, agurrezateaz.
0: Agurarte gitarraz.
1: Bai.
0: Ez barkatu esan dizu, ez
1: dugu da. Ez, hitz egiten du, agurrezaten jakiteaz nik idatzen dituen... Maitasun kontuen gatik, eta gero gainera eriotzen.
0: Lagumati?
1: Ez, erikoteari, bueno, kanpora da zijo, nik aztera. Aztea marran besteko drama, segure zidez, baina gero itzulitzen eta dena ondo dago. Baina, bueno, momentu handramatiko izan zen, eta, bueno, agurkantu bada, eta bizkat ordura eriotzak eta ere gertu izan ditu denean, de repente, hau agertu da, eta jakin izan dut kantu hori beste modu batera irakurtzen, ez? Eta, bueno, hartu bazen oso berezia, eta gainera hartu askoz boltorio erragoan.
0: Alde kritikoa?
2: Ez, niretzako abestionek ez dauka alde kritikoa, nik abestioni hartu izan didena ere bada bai adiskidetasunaren inguruan batzutan jakin behar dela askatzen eta utzi juten eta ez atzetik ibiltzen ez erantzuten ez dizun zerbaiten aurrean batzutan jakin behar dela uzten eta ez dela errexan eri kostatu izan zait eta nik zentzu hori hartu izan diot bai.
0: Ea, entzulek, ze zentzu hartzen diotenean, ni berriz, ahi ama.
3: Bueno, hartzen diotenean, idatziko digute bezu bat.
0: Hori, esan diezagutela, ze hartzen dioten, lo zaudenean, mugan, Marcos Pablo, eskerrik asko.
1: Zuei, gotea.

0: kantuei buruzko zuen mezuak ongi etorriak izango dira jakina, baina beti errezagoa da, bueno, alde ederra. Igualeko, mezua bidaltzea trukean opariren bat iritsiko den itxaropenetan. Gaur ere atera dugu ba mai gainera, zozketarako oparia. Olerki liburu bat da. Mugan taldeak badu olerkia izeneko kantu bat ere. Uraxei herriko dugu berehala. Olerki liburua mai gaineratuta dugulako. Zerua hemen du izena. Oiana Aranak idatzia da. Aste batzuk bai etorri eta erakutsi zigula. Zerua hemen liburuko poema bat irakurko dizuegu, amu eta despedida modura. Despedida bat du oinarrian liburuak berak ere. Aitaren betirako despedida. Poema gustatzen bazaizue edo gogoan baldin badaukazue Oianak lenguan kontatutakoa, eskatu 688-666-000 zenbakira.
1: 527 egun, hiru etxe aldaketa, aita, aitatxa, zu. Zuek, 63 poema, ez da gizen bat arratsalde malko, eta gero, hemen zen, ordu beteko autobidaia. Hemen zen, negua ahazteko gogoa. Hemen zen, zu izandako harrien gainean, inoiz ikusi dudan, zerurik urdinena. Oain, ez dakit zerbait esaten ote duten zeruari idatzi dizkiodan berba guztiek, zergatik tematu nahi zen, hainbeste, zuek ere ikusten ezaten, zerua, hemen.
0: Horixe du izenburua, Oiana Aranaren liburuak, eta justu izenburua aipatzen duen azkeneko poema irakurri dizuegu, amu modura, 688-666-000 zenbakira eskazen ezakete, muganek duen olerki bat entzuten dugun bitartean.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Venezuelan izan dako 7 graduko lurrikararen ondorioak oraindik ez ditu ezagutzera eman bertako gobernuak, baina tsunami arriskoa bertan behera utzi dute larrialdi zerbitzuek. Gurean, uperkari baten bila dabiltza Biarritzen, arratsaldean ondartzan itsaslabarra bertan behera erori ondoren. Bete-betean bi urpekari arrapatu ditu, eta horietako bat topatu dute larrialdiko zerbitzuek, bestearen bila dabiltza oraindik ere hegazkinen laguntzarekin. Xerz Blanco Biarritzeko alkatea bertan izan da, Biarritzeko ondartza itxita dago, hori Pirineo Atlantikoetako departamentuak jakitera eman duen albistea. Gaiz aldatuta Nafarroako parlamentuan, PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekin taldeek bultzatutako lege proposamena eztabaidatuko dute gaur, babes ofizialeko alokairu etxe bizitzen babesa muga ezin bihurtzea da helburua. 1500 etxe bizitzari eragingo die aldaketak, Begoña Alfaro etxe bizitzako kontseilaria.
2: No podemos permitir que la vivienda protegida acabe en manos de fondos de inversión especulativos y amenacen la estabilidad residencial de miles de navarros y navarras en situación vulnerable.
1: La sindikatuak begionez hartu du proposamena, baina benetako konponbidea eskatu dio Nafarroako gobernuari, Imanol Carrera Nafarroako laben koordinatzailea.
3: Eta guztiz zilegia da eta guztiz justifikatua dago administrazio publikoaren aldetik etxe bizitza hauen desjabetzea burutzea. Hori izango baitzen benetako konponbidea.
1: Hori dira eta lab sindikatuak protesta bilkura deitu du parlamentoaren aurrean proposamena eztabaidatzen den bitartean. Eguraldiari dagokionez, beroaldiaren azken gau tropikala dugu aurretik, izan ere gaur arratsaldetik aurrera freskatu egingo da, alere alerta laranja indarrean daukagu. Atzo 44 gradu erregistratu ziren Zizurkilen eta Sodupen, oso ekidatzaren arabera,